0: В същото време много хора говореха тогава, че едва ли не аз не присъствам в министерството.
1: Ти да видиш.
0: Уволнявал съм някакви безупречни специалисти, без да разбирам от нищо.
1: Mm-hmm.
0: А как така не разбирам нищо, като в качеството си на адвокат аз съм длъжен да зная кои са недостатъците в работата на полицията и прокуратурата.
1: А кой спря? Кой спря, с извинение, риторичен въпрос? Коя година беше? 99-та ли? Случая Пепи, шофьорите на таксите, кой спря проливането на кръвта на жълтите плочки пред Народното събрание?
0: Случая Пепи беше 2001 година, малко преди.
1: Първа ли беше?
0: Първите избори.
1: Вие тогава беше... бяхте министър, защото казахте 2000-та година.
0: 2001-та?
1: Да.
0: Пролетта.
1: Вие спряхте тогава кръвта.
0: Ами да. Не аз, защото аз бях в Белгия. Върнах се с първия възможен самолет и то през Румъния. Но тогава напрежението беше овладяно от Иван Костов, Славчо Босилков, Здравко Зафиров. Те бяха парламента и говореха с хората. Когато аз се върнах, хората все още бяха на площада и аз разговарях с тях в продължение на около час и половина, след което те си тръгнаха и на други техни представители дойдоха в министерството. И разговаряхме с тях, но истината беше, че причината за тяхното недоволство съвсем не беше свързана с работата на МВР, с някои други ведомства. И другото нещо, което ми беше много интересно тогава, е, че цялата тази случка, която се разви пред Софийския университет Климент Охридски, беше отразена от една единствена медия и това беше вестник 24 часа, който по това време не ме обичаше особено. Но имаха доблестта да напишат истината. Другите я забравят.
1: Е да, за съжаление, ние тогава не съществувахме. Обаче, защо вие се оттеглихте от политиката?
0: Не съм се оттеглил. Политиката в България като водна.
1: Политиката ви отблъсна.
0: Качваш се, минаваш поле и в един момент се озоваваш в басейна. Нещата приключват. Очевидно, човек като мен в днешно време не е необходим на българската политика. Така че стоя отстрани и коментирам.
1: Не ви ли липсва?
0: Не, няма как да ми липсва, защото в крайна сметка аз имам много повече публичност от, примерно, да ги съберем заедно 180 народни представители в момента. Както знаете, има хора... защото може би има 60-ина, които имат някаква популярност и работят. Но останалите са натискачите на копчета, които даже не знаят какво се случва в държавата.
1: Да.
0: Но им е приятно, без да знае, че в момента, в който приключи мандата, те ще видят, че са объркали жестоко живота си, защото в практиката се вижда, че много хора, които не са били за Народното събрание, когато попаднат там, объркват представите си и излизайки в нормалния живот, не знаят какво да правят с него. Докато хора като мен си имат професии, ако няма политика, имаш професия, работиш и не ти е необходимо да заемаш някакво столче, за да знаят хората кой си.
1: Добре, но понякога не ви ли се иска така... скажи си, позволих като човек, който ви познава доста добре, извинявайте, че го казвам публично, но с огромно уважение го казвам и чувствителност в случая. Чуя ли се понякога на търпението? Не ви ли идва, имаше един филм, телевизионна мрежа, помните ли го там? Един го изманипулираха, дето излиза.

0: на 41 стана политически пенсионер. Но
1: политически
0: когато някой иска да направи нещо в тази сфера, не трябва да забравя, че политиката е отборен спорт. И аз поне в настоящия момент не виждам моя отбор.
1: Да, това е тъжното. Пригответе ми, момчета, моля ви се, клип номер едно. Искам да ви задам въпрос за днешното МВР. Готови ли сте? Клип номер едно. Едно ли е, какво е? Не, 13. Извинявам се.
2: Георги Кандев за оставката си. 8 юни 2026 година.
3: Нашата професия е такава, че ние работиме непрекъснато с хора. И всеки фалш, всяко лицемерие, всяка изкуственост се усеща веднага. А на патрула на улицата, на униформения полицай на улицата, не можеш да му излезеш и да му се правиш на нещо, което не си. Точно на 20-та секунда той те е разбрал кой си, какъв си и какво можеш и какво не можеш. Така че това е много важно за нашата професия. Говори със сърцето и с душата си. Ако го има в тебе, хората ще разберат. Аз съм второ поколение. Баща ми беше така. Когато им заявих с майка ми, бях войник, връщах се от Плевен, от Шезел. И им заявих, аз кандидатствам Симеоно. И баща ми започна, ти нима не виждаш, аз нали не се прибирам тук, ще ти страда семейството, цял живот, нали, полицай, всеки ден, нали си виждаш, ще виждаш лоши неща, само с лошите се занимаваш. Не, благодаря, аз съм го избрал, това е моят път. Искам това. Когато ме приеха в Симеоно, беше най-щастливия обаче. И така, гордеше с мене до 2016 година почина. И аз съм сигурен, че някъде отгоре се гордее с мен.
1: Казахте в едно свое интервю, че две звезди или там, не знам дали ви цитирам точно медийни, са повече в едно министерство, визирайки мъжкаря Георги Кандев и твърдата ръка, казвам го така леко хлъзгаво, Демерджиев, как му беше малкото име?
0: Иван. Ами, истина е, че са много две медийни звезди, защото медийното пространство не е толкова широко. Освен това, съществува риск за разминаване на тезите, а нещо подобно в МВР не е особено. Добре. Мислил съм си във времето, че би трябвало да се въведе някакъв ред, в който когато има някакъв тежък случай, да излизат на преден план хората, които ръководят разследването по него, независимо от нивото на тяхната длъжност. От една страна, за да може да се дава възможно най-точната информация, и то така, че да не се пречи на разследването, а от друга, за да може всички да живеят с мисълта, че се носи отговорност. Защото на времето се шегувах, че аз трябва да отговарям на въпроси за откраднати гуменки в каварно. А няма никой друг, който да се покаже. Това определено.
1: Какво беше това? И някакви хлябове ли имаш?
0: Моля?
1: Какво беше това с гуменките? И някакви хлябове ли имаш?
0: Не. Имам предвид, че примерно за някакво дребно престъпление.
1: Ага.

0: за което може да говори човека, който го разследва, тогава се питаше министъра. Няма как, първо, това не е работа на министъра, оперативната дейност, и второто, което е, дори да беше работа, не може един човек да бъде запознат с десетки хиляди досъдебни производства. Но тук случай е много странен в днешното МВР. И просто, понеже имаме едно много завуалирано изказване на бившия главен секретар, трудно може да се разбере какво иска да ни каже. Кой е лъжата и измамата, кой е паравана сложен за подпиране. Дали, може да се досетиме нещо, но има риск да сгрешиме, ако изкажеме предположенията си. Така че на един висшестоящ полицай му отива да говори кратко и ясно. И има желание да прави политическа кариера, така както го окачествяват много хора, и трябва да излезе и да каже ясно. Ще се занимавам с политика последния начин. Дали съм лидер на партия, дали съм кандидат за вице-президент, към когото съм се насочил. Не виждам защо нещо трябва да се крие. Политиката е публична дейност. И ако ти имаш качества да участваш в тази дейност, би следвало във всеки един момент да си готов да отговаряш на въпроси, не да се криеш от журналистите, защото последно време в България се навъдиха много хора, които бягат като дявол от тамян, като видят микрофон и камера. И никога не биха застанали пред журналист, който може да зададе по-остър въпрос, като вас, пример.
1: Вие само теглите за езика. Този, както го нарекоха мисирките Кенди, според мен, визирайки куклата Кен, красавица мъжкия на Барби партньора, или бъркам, но този мъжкар, така, нали? Казвам го с цялото ми уважение, Георги Кандев. Вие сте едно стабил с мене през последните дни, откакто си подаде оставката. Звъня му, пиша му, то ме изключва, чете ме, виждам. Здравейте, господин Канди. Кандев, извинявайте. Нещо страх ли ви е? Какъв ви е проблема? Наистина кажете. Защо се криете? Аз пописах да, че не ям мъже, веган съм. Но вие сам, ще ви кажа нещо, което вие го знаете. Господин Канев, знаете ли кой политик успява? Господин Йорданов ще го потвърди. Този, който си дига телефона или ако не го вдига, си връща обажданията. Аз знам поне двама такива, които ще кажат, ама те сега в момента вече са на зале слънце, но много години бяха горе на изгрев. Това са Бойко Борисов и Стефан Софиянски. Така както не си дигате телефончето, както си избирате, вероятно. Медиките, не знам как ще ви се отвори президентската шорта. Но това е друга тема. Знаете ли, още един въпрос и приключваме. Ако вие няма какво да кажете нещо допълнително, ние ще може да си говорим така. Ще бъде интересно. Иван Демерджиев беше според мен един или два пъти, не си спомням и не съм длъжен да помня, историята няма да ги запомни, министър на вътрешните работи. Понеже напоследък отново живеем в епохата на калашниците, колеги, с тези катастрофи и татуировки, наркотици, виждате, аз вече не знам какво да кажа за шофирането по улицата, но Като беше служебен министър Демерджиев, ние с Асен Христов на Електроход си говорихме за разни работи и от дума на дума той произвежда в нас и така нататък тестове полеви за алкохол. И разгърнахме тая тема, говорихме и с председателя тогава на СОС Георги Георгиев, който после стана депутат от ГЕРБ. И аз се обадих на Демерджиев с две предложения. Първо да го захраним с 100 000 теста полеви от най-съвременните, безвъзмезно, внимавайте. И второ, сбрах да проверя кой беше министър на образованието тогава. Професор беше, да ме извини, симпатичен, който не знам дали знаете, има регистър кой е завършил 8-ми клас, кой е завършил 10-ти клас. Нали? Знаете, че имаш право на книжка шофьорска, ако си завършил 10-ти клас. Нотариуса ме наведоха на тема, на мисълта, че разказаха ми 5-6 нотариуси как се явявали циганчета и турчета, които идват с родителите си, за да им разчитат, като извършат пътове там по повод документи и да разбират какво е написано. И част от тях са подписвали с палци, а има шофьорски книжки. Има предложих на Демерджиев и да проверим министъра на образованието, веднага се съгласи, да дадем на МВР този архив от Министерството на образованието, кой е завършил 10-ти, кой е 8-ми, да видим кой по има книжка. Друг е въпрос, че и дипломите може са по-шиви, но това е най-малкото. Демерджиев отказа и двете, като за тестовете ми каза, че вече имали договорка. Какво ще кажете?
0: Странно. Но аз изпомням нещо друго, като заговорихме за него. В едно служебно правителство мисля, че му предлагаха да стане заместник министър на вътрешните работи и той отказа.
1: Е малко му.
0: После в друго служебно стана министър на правосъдието и чак на финала стигна до МВР.
1: Как да е? Добре, много ви благодаря за този разговор за сега. Желая приятна събота и неделя. Ще държим връзка и съм сигурна, че този процес наистина ще стане политически.
0: Благодаря. Лека работа.
1: Лека. Това беше Емрио Иранов в ефира на Беровска Пита Радио К2. Екс вътрешен министър и сега един от най-добрите адвокати. Беновска пита.
2: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска. Моята молитва за България.
1: Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Беновска пита. Беновска пита. Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин, премиер, президент, човек. Как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, да този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Тарадев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента Мистер Килър, господин убиец, господин наркодилър, мистер драг дилър.
3: От погрешната страна. Заедно сме, но от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в твоя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя. Да те погубя, да те спася. Погледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

to chuck 'em, chuck 'em. Чак 'ем дълго, чак 'ем теб. Но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност чакам теб. Цяла вечност моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах, сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно, отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм,

Вече е по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Ширин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви клакьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове на 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да. Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Росен Желязков, мисли сте да разкрием за пътищата, парите и от кои чии фирми мрът хората? 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9, YouTube TV, Беновска пита, сайт www.radiok2.bg, адрес за кореспонденция, София, улица Сан Стефано, 18, етаж 1, апартамент 1, имейл beновскапита@gmail.com, Радио К2, beновска@gmail.com, bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България, от Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрът хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правят труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефонен разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките? 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев, Фондация в обществена полза, активна историческа карта. Росен Желязков, мъжли сте да разкрием за пътищата, пари и от кои и чии фирми мрат хората. Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата, кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Раде, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам.
2: Бановска пита.
3: Бановска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Бановска.
0: Андрей Мренницов, психолог. Нужда или мода е да беседваш с психолог?
2: Бановска пита.
0: 13 юли 2026. Следващият интересен гост днес е познатият ви вече психолог Андрей Мренницов, с който ще разговаряме мода ли е да имаш психолог или е необходимост. Здравейте, добре дошъл.
4: Здравейте, аз предлагам най-напред, ако може да говорим на ти.
0: Аз също това щях да ви попитам. Как разговаряте с вашите... Не знам как да ги нарека, те не са пациенти, те са...
4: Клиенти, правилно да се кажа.
0: Не ми харесва клиенти. Не
4: да,
0: са дошли...
4: студена е тая дума, но...
0: Не, не са дошли да си пазаруват. Това са по-скоро...
4: Да, така терминология.
0: Хора, които търсят помощ.
4: Но не са и пациенти. Хора, които са дошли да търсят помощ, да, така да. Може да кажем. Ами скъсявам дистанция, като най-напред се опитвам да ги предразположа да си говорим на ти. Затова, нали,
0: това е, ние почваме да си говорим. Да. Андрей, Илияна.
4: Да.
0: Андрей, поканихте и уважаеми зрители и слушатели, ще се опитаме да направим една редобна рубрика, защото всеки от нас, своите свои, ние с Андрей, понякога го откарваме до посред нощ в разговори. Има нужда от да сподели с някого.
4: Точно
0: най-малко.
4: Така. Аронс е добре зададен. И той е добре зададен. Ще кажа, морът е винаги временно нещо, докато човешкото страдание е вечно. Има... Да, така е. Има въпроси, които са задавани и са още от времето на Сократ и са неизяснени. Т.е. те са винаги присъстват в човешката природа и в съзнанието на човека. Това е примерно... Хайде да вземем, например, за самотата. Защо към момента в съвременността има толкова много самотни хора.
0: Само за момента, че не че те прекъсвам, даже четох теория, че има епидемия от самота. Американско изследване.
4: Ами колкото е по-голям град, човек е по-самотен. Колкото човек живее в един по-голям град, той е по-забързан. Ежедневието е по-бързо и човек е по-самотен.
0: Искаш ли да кажеш, че анонимността на големия град, която обаче пък създава предпоставки и мене, моля, която създава предпоставки за извършване на престъпления дори, бих казала.
4: Анонимността може да бъде разглеждана от много различни аспекти, защото човек в анонимността може да извършва и някакъв акт на свобода, защото никой не се интересува от него, той е анонимен.
0: Акт на свобода?
4: Да.
0: Добре, извинявай, че те питам, ама нещо не го разбирам. Аз не се чувствам ангажирана и несвободна в смисъл. Израснала съм в София, но както и където да бях израснала, човек или е свободен, или не.
4: Да, това не е с оглед на място човека. Да живее човек, може и в затвора, да и там пак да се чувства свободен. Нали? Да, точно така.
0: Гледали сме Анибал.
4: Да.
0: Лекстър.
4: Да. Но има въпроси, така ще ги нарече, извечни. Даже сега се сещам, просто ми изниква в съзнанието. В Библията има един цитат, се сещам сега. Мъжа с пот на челото да се изкарва при храната, жената с болка да ражда. Това в съвременността някой да полага страдания в живота си, т.е. да го понася, е несъвместимо. Съвременността се изисква от човека да бъде щастлив, всичко да му е подредено, да няма проблеми, да живее спокойно, да извършва едно такова, така ще го нареча, даже аз се сблъскам с това нещо постоянно, междуличностно тежко средновековие в мисловността, в междуличностните отношения към в днешно време присъства много тежко средновековие, там присъства, ние сме говорили с теб за това, реципрочност, присъства, аз ти дарах толкова, ти що не ми върна толкова, и не такива стоково-парични мисловни взаимоотношения, които просто убиват.
0: Те са и на емоционална основа стоково-парични, нали?
4: Точно
0: това
4: така,
0: искаш да кажа.
4: Точно това искам да кажа. Те са прехвърлени 100%.
0: Аз те обичам, а ти не ме обичаш.
4: Точно така. И защо не ме обичаш? Трябва да си, аз понеже това направих, ти трябва да направиш това.
0: Ага.
4: Даже тук искам да допълня, че една от най-мръсните думи е трябва. Добре е човек да обича без да трябва. Тогава вече реализира нещо, което е много по-истинско и много по-красиво. Ако трябва, това вече не може да бъде акт на някаква свобода, на отговорност и на някаква любов и обич.
0: За момент само ще прекъсна да кажа на нашите зрители и слушатели, че сега нагласяме как ще продължават нататък общуванията с вас, но целта на занятието е да можете да задавате своите въпроси, но моля ви кратки и ясни, повтарям българино, пиши кратко и ясно. Права ли съм? Не от Адам и Ева, няма кой да те чете, а въпроси към Андрей Мреницов, психолог. Моля ви, не пишете други глупости в чата. Здравей, как си, Марче и не знам кой си. Ако имате въпроси или нещо друго, отзиви, но по същество. Нямаш против, нали?
4: Не, нямам
0: нали? За това сме се събрали, говорих,
4: да.
0: Но аз ще усъвършенствам технологията, така че опасявам се, че ако тръгнем да включваме обаче зрители, ще стане майко мило, но...
4: Ами можем да пробваме някой път и това.
0: Дали, ще пробваме следващия път, ще пробваме това.
4: Човек е добре да се поставя винаги в някакви нови ситуации.
0: Така е.
4: Да.
0: Така да, добре, кажи ми, Андрей, какво значи тогава, айде, ти тръгна сам за въпроса, какво значи да обичаш?
4: Ами това е един въпрос, който няма еднозначен отговор. Аз не мога да отговоря еднозначно на този въпрос, какво значи да обичаш, и сега, като ме го задаваш този въпрос, се сещам за един разговор, който е провеждал Сократ с Кефал. Има един. Това са реални хора, те са съществували. В което те обсъждат, например, какво е това справедливо. И сега може ли да кажем какво е справедливо? А и ако кажем какво е справедливо и го положим във всяка една ситуация, то няма да бъде справедливо. Съгласна ли си с мен?
0: Съгласна съм, но до толкова, доколкото...
4: Тоест, всяка една ситуация исках да кажа тук, че има
0: някаква специфика. Би следвало да уеднаквим какво е справедливо. Преди малко говорихме с...
4: Примера, който мога да дам, справедливо ли, ако вземеш от някое нещо назаем, не му го върнеш. Само, че тук говорим общо справедливо.
0: Не винаги можеш.
4: Ако имаш възможност, справедливо ли да му го върнеш?
0: Не бих казала справедливо, само бих добавила наложително да се отблагодариш.
4: Не, дори... ако е наложително, да го... то не е, ако е наложително, то не е справедливо. Справедливостта е нещо, което е положено вътре в човека.
0: Добре, разбрах. Исках да кажа друго, че ако ти си ми помогнал, аз никога няма да забравя и ще ти се отблагодаря от сърце.
4: Само, че справедливостта може да не си ми помогнала. И ако аз съм справедлив, мога да извърша нещо, което е справедливо, не с оглед на това дали някой ми помага или не.
0: Не, защото нещо си ми дал да ти го върна.
4: Да, но когато... справедливо ли е, когато се вземе нещо от някой назаем, да му се върне?
0: Със сигурност.
4: Със сигурност.
0: Да.
4: И ще използвам тук моя евтиката на Сократ. Ще кажа, Сократ продължава, той не казва дали е правилно или не, но той каза следното нещо. Ако дам оръжие на някой, то човек поводее, справедливо ли да му го върна? Той може да нарани себе си и другите хора. Тоест, тук,
0: ти разширяваш.
4: Това исках да кажа, че по повод на любовта, ние не можем да кажем любовта за тези двама е така, а и за другите трябва да е така. И то е някаква норма, която... Тоест, трябва да се гледа конкретиката на ситуацията. Аз мога да дам от моята практика, разбира се, спазвам конфиденциалност, много различни примери, в които те са... има някакви, така ще ги нареча, студено решение, които те си противоречат.
0: Смисъл?
4: Ами, смисъл, има ситуации, в които съм аз съм бил инициатор да обезглавявам семейни отношения. Така ще кажа. Тоест, не на всяка цена и ни семейни отношения трябва да бъдат запазени. Има такива ситуации. Ако ние отново се върнем на това, което се опитвах да кажа, че на всяка цена, примерно едно семейство трябва да бъде запазено, защото това било добро и било любов, то не е така. Трябва да се гледа спецификата в динамиката в междуличните отношения на всяко едно семейство конкретно обаче. Ние не можем да извеждаме някакъв такъв общ тезис, който е валиден за всички по всяко време. Това имам предвид.
0: Добре, давай да по-конкретно. После ще те питам... Защо всъщност, какви проблеми за хората при тебе, запазвай си конфиденциалността, няма да ги издаваме, но като говорихме за самота, за анонимност на голям град, за любов, значи аз не съм специалист, но умея да разбирам хората, мислила съм много, наблюдавам много хора. Според мен много малко хора знаят какво е да обичаш. Моята дефиниция, само да се изкажа, за да ме поправиш. За любов е: аз те обичам и не ти търся да ми го върнеш.
4: Така.
0: Аз те обичам, защото те обичам. Казано така, звучи ефемистично. Защото одобрявам в тебе, харесвам това, онова, нали, така нататък. И не съм ти се лепнала ти да ме обичаш, да ме закрилиш и, нали, да ми връщаш. Няма сделка тук. Нали? А кажи.
4: Ами любовта е едно чувство, според което то не е рационално и според мен е, ако някой може да обясни защо обича някой, той не го обича. Той не може да го обясни. Аз така смятам първото, което ако той човек рационално може да се обяснява, според мен това е едно чувство, което И след 5000 години пак няма да бъде обяснено. Винаги се пише за него и може да се добави като безкрайността и още едно, и още едно, и още едно. Тая тема никой няма да бъде изчерпана. Но аз смятам, че въпросът тук е по-скоро обратен. Той винаги е обратен и не по повод на любовта само. Разбира се, това, което го казвам, аз не съм го измислил. Аз не съм измислил нито една фраза или дума за добро или лошо. Ще се позова на Ерих Фром. Ерих Фром казал буквално следното, опитвам се да го цитирам максимално точно. Той казва, не е въпроса аз дали искам да имам съпруг или съпруга, или аз, примерно, дали искам да имам приятел или приятелка. Въпросът винаги е обратен. Какъв съпруг съм аз и какъв приятел съм аз? А не просто искам да имам, защото искам да имам един отрицателен, притежателен модус. Когато човек има такъв модус в себе си, той започва да притежава другия. И това е много отрицателно. И междуличностни отношения вече много драстично се изкривяват, защото това вече има там някакво притежание. Аз те притежавам тебе, ти притежаваш мен. И тогава вече има тези, които говорихме с тебе, реципрочности и всякакви други произхождащи от такъв тип начин на мислене, мисловности. И аз това го наричам много тежко такова средновековие и, за съжаление, аз го забелязвам постоянно. Забелязвам го постоянно и тук даже ще дам една така сравнение с един основополагащ мит, който за мен е много важен. Той е така формирал, може би правилно да го кажа, формирал е така европейския начин на мислене. Това е мита за пещерата на Платон. Сега аз няма да го разказвам това мит, само ще кажа, че там има едни хора, оковани на една стена, те виждали там някакви сенки и може би това, което искам да кажа е, че психолога в някакъв смисъл е човек, който помага на човека да не живее в сянката си, а да може да излезне на светлина. Слънцето да го освети, дори да го заслепи. И в мита за пещерата на Платон, даже там се казва, те с болка се освобождават, дори през болката, нали, да може да човек да се измъкне от неговата сянка. Може би това е, което така малко се опитвам да го смеса.
5: Знаеш ли, преди години мъжът ми каза нещо, което, нали, не е блясък на остроумието, но съм го запомнила. Любовта е хубава, когато е споделена.
4: Има много сентенции за любовта, обаче тези сентенции много често са...
5: Утопит казвам, че съм съгласна.
4: Да, но тези сентенции са подобно на човек казва, че обича планината, то отива в планината, радва се на цветето, радва се на природата, но той вечерта иска да се прибере, да се изкъпи с топа вода. Т.е. той това го наблюдава отстрани. Той не е вътре там. Той всичко това го наблюдава отстрани.
5: Харесваш ми.
4: Разбираш какво
5: искам. Тогава искаш да ми кажеш, че другото, което съм си мислила, тръгнах по повод децата. Не знаех, когато щях да имам първо дете, дали имам място в сърцето си, нали, майка, баща, това са любов, друг вид. Дали ще имам място в сърцето си за любов към детето, до тази към мъжа до мен. Искаш да ми кажеш, че е допустимо, защото аз стигнах до този извод, че можеш да обичаш повече от един човек по този начин, както казаш, отида на планина, после отида на море, после се прибера вкъщи.
4: Аз не мога.
5: Приемливо ли е?
4: То е приемливо, но не е всекидневно. Той е приемливо, но не е всекидневно.
5: Това е, може би не се изслушва.
4: Акта на свързване е много дълбок акт и той е през ви смисъл на думата. Отдавам се. Аз се отдавам. Аз не притежавам, а аз отдавам. Аз отдавам нещо на другия. Аз правя нещо за другия. Аз съм с другия, за да правя нещо за него, а не на мен да ми е добре. Много често е сбъркана тая, така ще го кажа в кавички, разбира се, система. Аз съм с другия, на мен да ми е добре. И когато на мен ми е добре, другия как и мене ме интересува. Важното е, че на мен ми е добре. И там има една такава теза, много дълбоко залегнала в човека, без да осъзнава, и тук пак ще кажа като сянка, е, че единственият проблем тогава на моят живот става кое? Еми естествено, че моят живот. Аз като съм добре, какво ме интересува другите? Жена ми може да не е щастлива, примерно, нали, говорим за любов някаква. Или децата ми, нали, аз съм добре. С това се изчерпва всичко.
5: Нещото, този въпрос е обект на много гениални романи, филми, песни, знаеш. Сега изведнъж ми хрумва един филм, забравих кой беше режисьор и актрисата, но беше този Ричард Гир вътре в него филм «Изневяра». Не знам дали си го гледал.
4: Нещо се спомня смътно, да.
5: Примерно, той ми изкачва, мога да изкарам още много такива. Скоро гледах един, аз не съм много по заглавията, пак с Хю Грант и с, как се казваше, жената на Никол Кидман, на Том Круз, бившата жена.
4: Да.
5: Пак такъв драматично любовен, много хубав филм. Знам как се казваше. И как си да е, мога и Ана Каренина да... А, ето сещам се, на Ана Каренина чел ли си с извинения?
4: Да, да.
5: Помниш ли първите две изречения?
4: Не, напомни.
5: Това са ключови. Значи, Ана Каренина започва така. Всички щастливи семейства си приличат. Точка. Нали, тогава е имало семейен съюз, не така съжителство. Второто изречение. Всяко нещастно семейство е нещастно по-своему.
4: Да, сещам се сега, да.
5: То се прилага към много случаи, после се започва една история за Вронски, Ана Каренина, любов и така нататък. Какво ще кажеш? Това, този ключ...
4: Ще кажа, че тук има една много дълбока екзистенциална позиция, която аз съм и положил, например, върху себе си. И тя е следната. Като примери давам, нали, за да мога да се поясна. Аз мога, например, много да обичам моята баба.
5: Да.
4: И тя да се е грижила за мене. И аз да полагам грижа за баба ми. Живота е неумолим и ще дойде в един момент, в който, нали, ако правилно се развият събитията в живота, баба ми ще отиде преди мен от този живот. Нали така? Въпросът обаче, когато
5: баба... За съжаление.
4: За съжаление. Въпросът обаче, ако моята баба си отиде от живота, и това се случва, за съжаление, така е поставен самия живот, как аз ще продължа? Има много хора, които казват, ма как може това да се случи? Въпросът не е дали ще се случи, а като се случи, аз как ще продължа да се подготвя в мен? Разбираш ли какво имам предвид? Тоест, тук има една много дълбока екзистенциална позиция, която аз много харесвам в Камил, е, че човек, каквото и да се случи, въпреки това да продължава. Това е много важно. Тоест, постоянно да се движиш напред. Каквото и да се случи, въпреки това човек да продължава.
5: Аз не съм съгласна с теб.
4: Чудесно.
5: Че трябва да продължаваш на всяка цена.
4: Какво значи на всяка цена? Човек продължава заради...
5: Ами, някой човек трябва да спре.
4: Заради самия живот. Не, какво значи да спре? Говоря в екзистенциален смисъл. Той продължава, той съществува, той е жив. Как да спре? Би ли ми обяснила как в екзистенциален смисъл човек да спре? Как? И ако спре, какво следва от това?
5: Ами, примерно е ти крос. Не знам, тичаш ли. Тичаш. И в един момент трябва да си поемеш въздух или да пинеш водичка. Или просто, ако тичаш, не знам сега, що се сетих, тичала съм в Солон. Сещ ли се центъра покрай Бялата кула, как минава една алея? Тя става много затичана.
4: Да, знам.
5: И може се спреш и да се обърнеш към морето.
4: Само, че в човешкия живот ти ще спреш е, аз така се го превеждам, не знам дали правилното разбрах
5: е... Това не е спиране, това е събиране на сили, на акъл.
4: Пак, за мен по-скоро в екзистенциален смисъл е човек, ако спре, той ще загуби смисъл. Айде по-професионално малко ще го кажеш, погълна така екзистенциален вакуум. И според мен това е опасна позиция. Човек не бива да позволява себе си да остава такава позиция.
5: Давам
4: примери. Само нека, дайте дам един пример. Да. Например, има спазвам конфиденциалност. Семейство, в което съпругата отива с на мъжа си на почивка и там постоянно си задава въпрос. Защо, как, какво правя тук?
5: Кой тя си задава?
4: Да. Ние приятелно стои там.
5: Що?
4: Еми ето. Но стои там.
5: Тази жена
4: да.
5: Сигурно си го задава този въпрос и у дома.
4: Точно така. Ама този въпрос стои един и същ много години и няма никакво действие.
5: Ти луд ли си?
4: Сега, аз давам примери. Или примерно има... Може да давам пример, разбира се. Пак спазвам конфиденциалност. Може да има семейства, в които примерно няма никаква сексуалност 15 години. Еми. Да. И затова казвам, че не можем да говорим общо.
5: Да, работа не те ли говори, че има някъде сексуалност навън?
4: Не, защото пак не. Казвам, не. Защото тук има нали, конкретика, не искам да давам. Има
5: травма ли има? Не?
4: Много сериозна, заболяване на деца, това убило семейството. Всякакви не. Затова казвам, че има специфични ситуации, нали? Да. Иначе, какво беше? Мисля, че в правото беше изведено, ако 3 години човек няма сексуални отношения, ще право се разведеш. Мисля, че нещо такова.
5: Не, ти си прав, че има
4: не, това вече...
5: специфични условия, които определят.
4: Да, и сексуалността е много важна в семейството.
5: На някой може да му прозвучи не много морално това, което говори в момента.
4: То е морално и ще кажа защо. Аз искам да... Аз не говоря за някаква голна сексуалност. Та искам да кажа, че сексуалността е вследствие от емоция на човека. Тя не е просто гола сексуалност. Нали? Това не е да отидеш при платена жрица на любовта. Така да кажем, нали? А то е следствие на някаква емоция, която се развива. На нещо, което се случва между хората. На това, което исках да кажа. Нали? Да можеш да отдаваш себе си на другия. И през това нещо да го желаеш.
5: Знаеш, какво ми хрумва?
4: Даже да желаеш някой само да допълна, може да желае само единствено той, който е свободен. Той, който не е свободен, той не може да желае. Само свободният човек може да желае.
5: Ти се върна отново към свободата.
4: Ама свободата е нещо много... Какво беше там? На върха на копието. Нещо, то основополагащо. Аз мога да обичам някой само ако съм свободен. Нали така? Ако е пристрява, това, което одеве говорих, това вече са някакви изкривени взаимоотношения. Нали? И човек е добре да може да... Той човешкият живот, според мен, затова е толкова проблематичен, за да може да удържа себе си в някакъв център, който постоянно варира обаче. То това е проблема в човешкия живот.
5: Само да ги окоръжа зрителите и слушателите, пишете кратички въпроси и ще ми ги пращат сега, после ще усъвършенстваме технологията. Ако имате нещо, да питате, но исках да се върна към любовта и към трябва, може, сексуалността навънка, навътре. Как имаше един лав 90-те години, сега не знам валиден ли е. Тоа моа. Нарочно го произнасям
4: така. И сега.
5: И сега ли е валиден?
4: Моя мъж, моята жена, аз постоянно апострофирам и казвам, а вашия мъж, примерно, нали, или вашата жена, тя е на вас толкова родина, колкото и аз. Няма мой, твой. Няма такова.
5: Да, аз нарочно го казах така жаргонно, защото
4: го произвам
5: разни девойки.
4: И сега присъства това нещо.
5: Примерно, извинявай да те поразмея малко. Седим, говорим в един тук кафене. Централно ние сме 3-4 приятели, аз и някакво ще се въздържа и я доведения някаква девойка. И не знам откъде се отваря разговора за корвети.
4: Mm-hmm.
5: Това да поясня марка автомобил.
4: Точно така.
5: Така. И не се палят мъжете, там аз не взимам отношение по темата. И изведнъж онова доведеното каза. Той е стара загора, Ние имаме и две курвета.
4: Е, да, няма това 90-та година сега. Нали, има една такава представа в човека,
5: че... нивото на разговор. И онзи, който беше довел, веднага разбра, че е сбъркал.
4: А той тогава ли разбра?
5: Според мен тогава ме видях в очите.
4: Значи, той човек има някакъв проблем, ако тогава е разбрал.
5: Да, ние едва ми се
4: то...
5: въздържахме се всички да не се... Но такива казаха то, а моя. Сега

0: намери примерно друг мъж или друга жена. Има много... Не мога да отговарям. Не мога да отговоря еднозначно.
1: Ти ако ми се прибираш всяка вечер по 2-3 часа...
0: Да.
1: И събота и неделя... Си на командировки или на заседания.
0: Да.
1: Нема да те бавя много, да знаеш.
0: Добре, но това е тогава...
1: Но ще дойда при тебе и ще ти кажа откровено, виж. Знаеш ли, всъщност това случва ли се реално? Колко души имат силата да го направят и да кажат, виж какво? И явно има нещо при тебе. Твой живот. Нещо друго, което не съм аз. Иди и го вземи.
0: Да, това е така наречената, нали, по-сухо казано, здравословна граница. Нали? Здравословна граница, окей.
1: Не, той няма избор. Ако човек има достоинство, ако се уважава, примерно, говоря даже от името на жените, ако се уважавам,
0: само, че често...
1: аз ще те пусна.
0: Да, но в, междурисовите отношения, поне според моите наблюдения, често се забелязва липсата на самоуважение, защото там вече се е появил страха.
1: От
0: партньора.
1: Що? Ще ме бие?
0: Това се случва често. Аз не знае къде живееш ти. Тоест, за тебе изряда, че няма насилие в семейството. Не говоря физическо само. Емоционално насилие изключително много присъства.
1: Не съм насилвана ни от родители, ни от мъж. Нито децата си съм тупала.
0: Да, но това е една опасна позиция, защото ти изхождаш само от себе си, но света е по-пъстър.
1: Познавам и други такива хора.
0: Какви?
1: Ми, дето... Аз, например, не обичам скандалите.
0: Добре.
1: Почва да се вика, нещо се казва в тия моменти, после чуеш какво си казал. Не ли сигурно звучи адски хладно? Не ли по-добре? Нали ти казвам, аз се виждам, ти ми идваш ми в 3 часа през нощта. Една, втора, трета. Виждам ти по яката на това червило на ризата, примерно. Или ми миришеш на... Аз имам дълъг нос, ето майка ми вика, ние имаме кубърготски носове, казвам го с насмях. Миришеш ми на парфюм. Чужд.
0: Да, но тая позиция, която...
1: Не ли редно е да освободя?
0: Редно е, но ето тук има човек, който, например, има някакво самоуважение в него.
1: Знае, а той защо не ме уважава от друга страна? Че го прави. Това са две валенци.
0: Нали, говорихме за свобода, то няма задължително. Човек сам се опира в собствената свобода. Той сам решава какво да прави. Ние не сме заедно, за да се поправяме. А ако аз влизам в някакви отношения, за да поправя другия или другата, това са сбъркани отношения.
1: Добре, айде ти задам.
0: Ако не може да се опре сам, нали, мога да изневеря, ето напред. Мога да изневеря. Отивам на командировка, никой не може да ме разбере. Въпросът е, когато аз го знам това нещо, що го позволявам? Тоест сам да се самоограничи.
1: Ти си самоизневерил.
0: В смисъл? Не разбрах.
1: Иначе аз и ти сме двойка, да речем.
0: Не, аз съм си... Да, разбрахте какво...
1: Отиваш в командировка, това е обичайно.
0: Да.
1: Ще ударим три ръки и ще чукна...
0: Така.
1: Колешката.
0: Да.
1: Това няма да доведе до някакви сърдечни коздайки. Да. Нали?
0: Ама това е малко като...
1: Като си измиеш зъбите ли?
0: Не, като ситуацията на Разколников, нали? Той убива баба. Стига, той никой не знае. Той си, обаче той човек какво прави вътре в себе. Той го знае. И въпросът е как, когато човек знае нещо в себе си, как го подминава, замита го, а как друг не го подминава. И тук вече въпросът е на свобода и на някаква ценностна система.
1: Добре, сега и да ти каза, че предразполагаш към по-голяма близост, такова, но ти в момента аз ли те дърпам на някъде или ти сам се дърпаш? Нещо говорим с едни високи теоретични литературни...
0: Не са високи теоретични.
1: Пример, така ли говориш с твоите... не знам как да ги нарека, деца дошли да търсят.
0: Ами добре, ето давам пример. Има хора, които
1: кажи ми как, конкретно. Добре, кажи ми за кой до някой. Пример.
0: За която и тема да ми кажеш,
1: да,
0: за да се
1: говорим за любовта, кажи.
0: Ами, например, за нещо, което е много разпространено, например, за паникатаки. Айде да не говорим за любовта.
1: Бе, я бегат.

0: Тревожност.
1: Бяга и тъка.
0: Да. За междуличностни отношения.
1: За любов ти говоря, ма ли паниката?
0: А, ти искаш пак за любовта, добре. За любов, да. И за любов.
1: Има и семейна терапия, нали?
0: Да, има.
1: Така.
0: Така.
1: Добре, какво ти дойде на мъката, попитах за любовта? Двойка, единица, кой дойде?
0: Като ме попита за любовта, ще ти кажа. Когато ме попита за любовта,
1: ти каза, преди малко ще чупиш оковите на съюзите.
0: Когато...
1: Така се наложи.
0: Да, когато така се наложи. Но когато ме казваш за любовта, ето аз сега първосигнално, какво ми дойде в моето съзнание, идва при мен потърпевши от любовта.
1: Задушения.
0: Да, точно така. Точно той
1: тя
0: идва.
1: Тя е ужасна.
0: Ама точно това се случва. Потърпевши.
1: Мъж ли е? Кои са по-задушаващи, жените или мъжете?
0: Не може да се отговори еднозначно, защото това са някакви деления, които са крайни, нали? Мъже или жени, има и...
1: Нещото подхода е различен. Жената действа винаги от позицията на
0: беззащитата общо за това. Сега може да бъде по съвсем различен механизъм да се случва това нещо, но въпросът е, че има някакво задушаване.
1: Така,
0: има жени, които изключително много задушават мъжете си, има и обратното нещо. Има и в двата варианта и то буквално стигайки се, как да кажа, до някакъв трагизъм.
1: Добре, кажи един случай.
0: Ами не смятам, че тук е място да разказвам някакви случаи, подробности.
1: Не казвам подробности. То, чак сега, те колкото и да са индивидуални, те все пак подлежат на някаква конструкция, която може би с разни девиации, но се повтаря.
0: Ми така ще кажа, пак през това чувство на притежание. При съобщаване, през това ти си дължен, ти си мой, това, което говорихме отдаве, и оттам се изкривяват всякакви видови взаимоотношения.
1: А как станах твой, че
0: се сложи? Добре, ето давам пример. Например, преди години, спомням си, имаше една дама, която за един месец беше изпратила на мъжа си към 11 000 смс-а.
1: Наде?
0: В която постоянно му пише, ето ти си тръгна, ти избяга, ти ме напусна, аз ходих в църквата, ти си виновен за всичко, детето не ти го унищожи. 11 000 смс-а беше му изпратила. А този човек се беше тръгнал, нали, няма да давам пример, защото ще кажа, че пак нали, има един писател, който също бяга от жена си.
1: Не бе, давай пример, бе, глупски.
0: Сеш ли се с този писател, който бяга от жена си?
1: Не един ли беше?
0: Руски писател.
1: И Хемингуей.
0: Не, руски. Сещаш ли се, който бяга? На една гара умира, на една гара. Да.
1: И не е Чехов, не е Толстой.
0: Еми като домашните го поставям тогава. Кой е този руски писател?
1: На една гара.
0: Да, на една гара умира там.
1: Е, не, айде.
0: Добре, и той като иска да кажа, като той е писател, просто той буквално бяга от жена с една, с дрехите си, купува се ново жилище, оставя и всичко, и тази жена не го, и сменя си и офиса, и тази жена продължава да го преследва. Ето, говориме, нали,
1: Айде, ние с тебе вътрешно сме на
0: страната. Има и обратните, разбира се,
1: вътрешно застанахме на страната на мъжа, често казвам.
0: Ама има и обратни примери.
1: Ама не, чай, ами тя?
0: Какво тя?
1: Къде е нейното право?
0: Ами нейното право...
1: Айде, повечето жени, например, такива, дето си седат в къщи,
0: да.
1: Она ходи работи, фръцка се, колешки, молешки, командировки, да ръба.
0: Mm-hmm.
1: Тя става... Ще отидем и нататък.
0: Добре, още малко разказвам по повод на този случай. Тази дама е...
1: Тя си посветила живота на детето.
0: Ама тя доброволно си е посветила. Тя е адвокат. Тя заживява...
1: А тя не работи?
0: Тя не работи. Тя заживява след като се ражда. Детето се превръща в нейна задача. Тя заживява с детето си по делна стая. И тя живее с детето по делна стая дълги години. Нали, конкретно сега няма...
1: Давай.
0: Нали, прибери.
1: Не, извиняй, ще така ти говоря.
0: Да. И тя се заживява в стаята и...
1: За детето.
0: Да, точно така. Ама имам и други, като нали, реални примери мога да дам. Имам случай, в който също жената, детето се ражда и тя купува втора пералня. И почва се пере дрехите за детето отделно и мъжа става една фигура там. Има много най-различни динамики в семейните отношения.
1: Какво обясняваш това?
0: Ами обяснявам го през някаква ценностна система на човека. Има и обратното, нали? Айде, така по-шеговито. Ще ми позволиш ли да кажеш? Mm-hmm. Мъжът е симпатичен, млад, красив, айде да вземем мъжа, нали? Mm-hmm. Да не съм на... Аз не съм на страната нито на мъжете, нито на жените, но...
1: Не, аз го казвам преди малко условно.
0: Да, но има да. Мъже, например, които след като се оженят...
1: Се занемаряват.
0: Точно така.
1: Да?
0: Точно така. И пак си искат
1: обаче... Шкембаци, магичка, да, да, това.
0: Нали, това не означава, аз вече се изкачих на върха на Еверест и няма какво да развивам.
1: Ама
0: това
1: важи и за много жени.
0: Ама разбира се, но аз дарах
1: пример. Аз родих едно дете и байко не мога това корем, бе. Как аз родих трипа... Съм на плажа на 30-я ден. Как
0: да,
1: се?
0: Или мога ето конкретно да дам друг пример. Много работливо семейство, занимават се с огромен бизнес, жената обаче се занемарява, пак детето, мъжът ходи по проститутки, влюбва се в проститутка, купува и там фризорски салон, жената разбира, тя му казва, ма ти що го направи, с няколко думи, нали?
1: Ти сега ми разкажеш случай на един много богат наш българин.
0: А, не, не, не.
1: Сещи се кой говори?
0: Сещам се, но не. Има не толкова богати българи.
1: Който сега. Се разгледа от жена като слънце, деца. Да. И се ожени за проститутка.
0: Да. Но и това, което само даже да малко да разширим, разговор, който слушах с тебе преди нали, аз да се включа, ами, нали, нямам нищо против господин Емануил Йорданов, нали, но ми, това е един махленски разговор.
1: Кой?
0: Еми, кой кво откраднал, кой чувал взел, кой на кой кво дал, кой кво направил.
1: Какво сме говорили?
0: Ами,
1: говорихме за кредит и за политика.
0: Ами, дали, кой кредит, откъде го взел, на кой го дал, кво станало, кой пребрал?
1: Да, говорихме за употребата с власт и ресурс.
0: Да.
1: Както и да е. Добре.
0: Да. Ама, нали, тук малко...
1: Чакай,
0: аз би исках да разширя разговор, даже малко политически да кажа няколко думи, защото кажи. Политика означава устройство и управление.
1: Да.
0: Един човек, ако не може най-напред да устройва и управлява собствения си живот, какво ще управлява друго? Ако един човек не може да
1: полага... Така, няколко... абсолютно.
0: Нали?
1: Нямаме спорт.
0: Така. Да. И по същия начин да едно семейство е като в него също има някакви вид политики. Айде така да кажем. Там също има някакъв вид политика. И аз не искам да кажа, че всички семейства са има отрицателности в тях, но аз казвам, че при мен идват хора, които са пострадали, така в кавички казвам, от тръгнали с една красива идея, събрали са, нали, срещнали са на улицата, влюбили са. Разбираш ли? Но това нещо просто се е изкривило. А то се изкривява много често, защото хората започват да се държат един към друг като някаква даденост. Това е много важно, което казвам.
1: Да, да, но... Знаеш ли, че според мен тук се намесва и въпросът, ти го спомена в началото, за самооценката.
0: Точно така, това е нещо много важно.
1: Дето викаш, тя се запуснала, той се запуснал, той не се харесва, аз не се харесвам сама, па искаш ти да ме харесваш и как се работа.
0: Ами как да стане? Няма как да стане.
1: Ти си пуснал шкембе и, нали, казвам го условно. Mm-hmm. Аз съм пуснала. Не съм унази, не си този.
0: Ами,
1: да, променяме се с времето, окей.
0: Okay?
1: Може би трябва да се адаптираме. Знаеш ли кое е? Сега тук тръгвам малко от правена отклонение, байпас. Обществото забелязало ли си, че прощава на един Бойко Борисов, примерно? Че най-дрявото, каза се изразя деликатно,
0: да.
1: Че от хубавец, така, но няма да прости на Беновска, че тук бръчкито, но и пазема ли да напълне и такова, майко мило, нали разбираш?
0: Да, обаче
1: от нас жените се иска да сме хем красиви, хем умни, хем успели, хем секси. На вас, мъжете, айде ти не си в тази категория.
0: Ама кой го иска това от вас? Въпросът е човек, какво се казва?
1: Наложено е като норма.
0: Окей, то може да е наложено като
1: при
0: норма.
1: Ва, при мъжете белек не успяло се да си по-така. Не си ли забелязал?
0: Ами то някога е било наложено като норма, да кажем, втори, трети век в Колизеума са водили римляните, християните да ги убиват. Тот и децата са отивали да гледат, са забавлявали. И въпросът е, човек, сега те много неща могат да се налагат. Въпросът
1: говориш
0: е какво
1: ми за
0: дълъг
1: инерционен момент. А дай.
0: Нали, говориме за това, какво човек се казва вътре в себе си. Виж, има един много основен въпрос, фундаментален.
1: Да?
0: И то е следния. Какво всъщност искам аз? Това е много...
1: Абсолютно те подкрепям.
0: Да. Това е един въпрос, който нали, този въпрос по някакъв път го в сесии не го под... 10 часа не мога да разбера какво всъщност иска човека от среща.
1: Аз точно това иска да те питам. Ти как се чувстваш? Аз, да ти кажа честно, няколко професии така съм ги отхвърляла. За поприща няма, но за професии ще кажа.
0: Mm-hmm.
1: Не бих могла да стана съдия, защото не съм сигурна дали аз бъркам.
0: Mm-hmm.
1: Не мога да стана прокурор, защото не съм на страната на държавата с извинение.
0: Mm-hmm.
1: Не мога да стана следовател, защото не съм сигурна, че искам се рове в... Дето преди малко каза, чували това, това и така.
0: Mm-hmm.
1: Не знам дали мога да бъда лекар или в случая психолог, защото не знам дали ще поставя правилната диагноза, ако мога така общо да се изразя и да помогна. Защото ми се струва, че може би дълг на твоята професия е да помогнеш, нали?
0: Не съм напълно съгласен. Не. И ще кажа защо. Защото не може на всяка цена да се помага на един човек.
1: Помощ е и да разбере кой е той.
0: Помощ и да разбере кой е той, да, така е, но не винаги се случва това. Тоест, аз не знам, други мои колеги, всеки един в моята област има своите неуспехи. А също.
1: Точно това ще да попитам. Колко, какви критерия и числово, как ги може да ги изразиш? Какъв е критерия за успех? И колко успеха имаш? Защото успех може и това, което започна ти шеговито в началото, успех може да се счита и това да разрушиш едни семейни окови, които са се превърнали в пранги.
0: Разбира се. Когато... Даже сега той израз не е мой, той е на Ирвин Елом. Той буквално използва така.
1: На кой?
0: Ирвин Елом. Това е един американски... психиатър, психотерапевт, много човешки, много дълбоко мисли, има много интересни така литературни негови произведения. И той там много добре описва, че понякога му се налага да обезглавява, той точно така се изразява, нали, семейства, и по този начин също това е успех. Това е успех, защото хората,
1: да,
0: живеейки заедно, те се мъчат, нали. Има един по-дълбок
1: това
0: въпрос.
1: Това е като ампутацията, ако гангренясал един
0: да,
1: орган.
0: Точно ще дадам пример с ампутацията, между другото, защото може да има много добри лекари, може да ампутират, да кажем, не дай се Боже, на някои
1: крака или ръката. Да, ти зараза цялата кръв,
0: нали? Да, но въпросът е, когато има такива лекари, ампутират, лекарите ампутират и спомагат тялото да се възстанови, но лекара, който ампутирал крака или ръката, примерно, той не се интересува от психичното здраве на този човек после. Какво случва с него? Защото той е останал с нещо, което вече е травма.
1: Това е друга тема. Тук след тебе чака доктор Кулчаков, ще питаме лекарите, какво се интересуват.
0: Не съм... Не, лекара се свършва. Затова е лекар. Той се свършва тази част от работа. Това не е негова работа.
1: Слушай. Скоро ми се наложи да лежа в една болница. И после се обадих на директора, ще спестя подробности на болниците, му казах, аз ставам доброволец. Вие там оперирате, слагате байпас и не знам какво е сърцата, да издадох малко.
0: Mm-hmm.
1: И после ги пускате и заминавайте.
0: Mm-hmm.
1: Някой каза ли им, вие трябва да правите малко гимнастика, вие трябва да се разхождате, mm-hmm. вие трябва да се смеете, вие трябва, нали, те стават едни глътнали бастоните. И казвам, защо не се занимават с психотерапията им? Ще питам и доктор Колчаков.
0: Ами защото има доктори, които оперират сърца. Това е тяхната работа.
1: И какво
0: е това? Ами това е тяхната работа.
1: Добре, ама
0: и
1: има,
0: те се свършат чудесно
1: работа. Има едни приветливи лекари.
0: Има, разбира се.
1: Има едни други, дай ще режем и ще зашием. И довиждане.
0: Да, така е.
1: Ама нали си дава сметка? Добре, това е отидохме на друга тема, че пациентът е стреснат.
0: Добре, ето давам друг пример. Нали, аз какво забелязвам също и не упреквам никого, но аз не съм чул, когато някой отиде при някой психиатър, примерно му си спишат лекарства, след психиатъра, след 3 седмици да се обади на пациента и да го пита как е. Ако пациента не се обади, психиатъра приключва. Обратна връзка не винаги, но почти няма.
1: А не, аз не конкретно ги опреквам. Говоря изобщо, че трябва да има такъв буфер ли, как да го нарека?
0: Айде сега пак да се върнем на думата, която казах. Метавръз. Трябва. Това е една много мръсна дума. Как да трябва?
1: Да,
0: откъде
1: мразиш,
0: трябва?
1: Мразиш ме.
0: Откъде да трябва? Откъде дойде това трябва? Айде да го видим. Откъде дойде това трябва?
1: Ти сам каза, аз ще ти резна кръка и ще те пусна да пасеш.
0: Да. Само че след това, нали, човек в... Ето пак се връщаме, нали? Човек, когато усети, че е в някаква... Айде така да го наречем... психическа травма или тъмнина или нещо се случва с него.
1: Има много горди и силни хора, които не споделят.
0: Ама това не е сила, когато страдаш, да продължиш да страдаш и да не потърсиш помощ. Това е слабост.
1: Как да потърсиш? Аво! Дорай, че съдът извънна. Андрей!
0: Да.
1: Ти знаеш
0: ли? Ама ето това е проблема на съвременността, защото не може да се говори открито. Да, аз имам проблем. Да, аз се казвам така и имам проблем. Може да съм министър-председател, може да съм всякакъв. Аз имам проблем, да го призная. Защо имам проблем? Защото съм човек.
1: Ами ако не си го осъзнал, айде кажи ми колко хора, които да при тебе са осъзнали, че проблема е.
0: Ами, нали това е, те може да не са го осъзнали, но след като са потърсили, айде така да го наречем, някаква помощ, има нещо, което не го знаят, но го назнаеват. Айде така да наречем. Не го знаят, но го помирисват го така. Не са го опитали, но го помирисват.
1: Знаеш ли какво ми каза една видна, така, понеже кръга ми може би е малко особен? Беше в политиката активно, сега малко в друга светлина, пак в политиката. Изключително добре образована, интелигентна, умна. Много умна. Мозък. Ходи на психолог. А вика, мало оч, що не ми се обадиш на мене? Нали, какво правиш този психолог? И тя вика, знаеш ли, хода за да ме изслушва. Нямам с кого да говоря.
0: Точно така. Ние...
1: Нали, през едни ти говори с кой, аз също така, с много хора, но не говориш за това, което теб те, нали?
0: Да, и затова е въпрос, какво всъщност искам аз и в семейството, да, ако не мога да споделям, да съм открит, да се отдавам на другия, да нямам никакви, нали, персони, маски, или както там да ги наречем, нали?
1: Не.
0: Това в съвременността е много често срещано такова, ще го нарече, заболяване. Аз няма с кого да говоря. Точно така е.
1: Така, нали?
0: Точно така. Точно така.
1: Добре, да, ама ние с тебе тук хубаво си философстваме и може така да си пляскаме с пръсти, да се харесваме. Ама, какво... Добре, аз ще го кажа друго. Аз съм човек на... Така, с един приятел водим един спор. Той измисля големи идеи. Наистина. И му казвам, добре, айде тръгвай да го правиш. Той казва, не, аз не съм по правенето. Друг ще го прави. А пък аз съм на мнение, че трябва да можеш, нали, моя гледна точка, като го измислиш и да го направиш. Ние с тебе сега хубаво си говорим. Какво правим? Ние самите с теб също си признахме, че си говорим през неща, нали?
0: Да, говорим си.
1: И то си говорим за наши си работи.
0: Точно така.
1: Не сме седнали да делим... Като викаш ти колко континента питаш някакви, знаете ли колко континента има и те не знаят, млади.
0: Да.
1: Джен Зи. Да. Но и двамата сме дейни. Какво правим ние да помогнем на тия хора, на които бихме могли да помогнем?
0: Ами ние разговаряхме с тебе, нали? Ще го кажа и тук в ефир. Ще почнем да правим нещо в ефир.
1: Да.
0: Нали? за чувствата още нещо искам да кажа, само защото според мен е много важно. Има една такава тенденция, в която хората мислят за чувства, но не ги чувстват.
1: Добре.
0: Те мислят за това нещо, теоретизират го всякак си, но не ги чувстват чувства.
1: Добре.
0: Това е нещо, което го забелязваме и е много важно.
1: Обаче, кое чувство внимай въпрос? Кое чувство е най-близо да го почувстват? Нарочно използвам тавтологията. Си ли забелязал, че аз вместо да ми света да слушат и да ти кажа, е, Андрей, аз се виж какъв си хубавец, аз се виж какъв си умник, я виж какво си направил, нали, колко хора ти го казват това? Почти никой. Ти да ми го кажеш на мене. Но ако нещо възникне между нас, гневът е много близо до нас, нали? Ще се хванем гуша за гуша. Ти като мъж, примерно, ще видим дали аз или ти, ще си дигнем по една ръка, нали разбираш?
0: Да.
1: Гневът е по-близо от любовта.
0: А гнев също е емоция. Емоция не е само положително.
1: Това, че казваш чувство, емоция, то е синоним.
0: Гнева също е емоция. Но по повод на това, което говоря, аз сещам, нали, не искам така да звуча високопарно, но има един много добър учебник на Ангел Бънков и той започва последния начин. Това е логик, нали, искам да подчертая.
1: Какъв?
0: Логик. Логик, слагах
1: се. Да?
0: И той започва последния начин, нали... Смятам, че ще отговоря с това пример, който ще го дам. Той каза следното нещо. Представете си, че има една поляна или една нива, да кажем, огромна, и в средата има един огромен дъб, 300 годишен, и е лято. И сега към този дъб върват момче и момиче влюбени. Как ще погледнат дъба? После идва един дърводелец, гледа дъба. Как ще погледне дъба? После идва един художник. После идва земеделски работник. Тоест, това е проблематичното в човешкия живот, защото ситуацията може да бъде погледната под много различни ъгли. И когато се, нали, се зададе въпрос, например, ами добре ли да бъде дъб или примерно любовта е любов, хайде обясни, няма как. Защото има различни гледни точки, има различни нива, има различни възприятия на света и то това е проблема на човешкия живот.
1: Защото... И сега с един удар сри на цялата кула, която построихме. Коя? И каза...
0: Коя кула построих?
1: Никой не може ти помогне, освен ти самия.
0: Когато човек е наясно със себе си и знае... Какво
1: си... Нали, как, да се връщаме, наясно, нали? Как да е наясно?
0: Как да е наясно? Като проведе едно много трудно упражнение, така бих казал, започне да провежда един честен разговор със себе си. Честният разговор със себе си много
1: е
0: често. Еми като черния човек на Есенин. Не знам дали знаеш.
1: Да, знам.
0: Е такъв.
1: Колко хора честно си казват, аз съм дебел?
0: Въпросът е не да си кажеш...
1: Колко жени честно си казват, аз не съм хубава?
0: Не е това въпроса. Не е това въпроса. Не е въпроса, аз имам комплекс.
1: Не комплекс.
0: Добре, не е въпроса.
1: Говорим за друго. Значи,
0: въпросът е, когато аз съм дебел. Добре, ето аз съм дебел, нали? Подея говорихме за динамика.
1: Това не е комплекс, остави го
0: дебел. Добре, ето дебел, нали? Това даде като пример. Когато аз съм дебел, не е въпрос да кажа, аз съм дебел и с това се изчерпва всичко, а въпросът е какво правя с това? Какво правя после аз? Хубаво, аз го знам това нещо. И какво правя с него?
1: Аз преди малко ти казах, той не се хареса самия и сказа го харесвам. Нали?
0: Добре, какво правя с това, че не се харесвам? Какво правя аз с това нещо?
1: Карам другите да ме харесват.
0: Ама как ги карам другите? Това,
1: ми,
0: това е невъзможно.
1: Ти си моя жена, харесвай.
0: Ама това са външни проявления. Външно ме харесват, имам хубав автомобил, къща или съм...
1: Хубав часовник и обувките ми, нали?
0: Добре,
1: разбираш?
0: А вътре? И вътре няма с кой да се каже една приказка. Аз няма как да общувам.
1: Добре, ти преди малко казва, има ли си такъв случай? Липса на секс. Еми, с извинение, как с този шкембе? Прощавам се с детайлите.
0: Значи любовта не е свързана само с проявленията на хубавото тяло.
1: Не, човек, са.
0: Нали?
1: Нали, люлея с теглото. Имаше един вид с пелте, тръгва, ако помниш там нещо.
0: Ами аз се сещам за едно семейство, те хората починаха отдавна, възрастни хора, те до последно си говориха умилително един към друг.
1: Независимо, че бяха остарели.
0: Не можеха да се движат. Даже се спомня, че мъжа...
1: Ясно разбрах.
0: Да, просто...
1: Хубостта е тук.
0: Точно така. Не е проявление на, нали, че някой е станал по-пълен. Нали?
1: Не, не, не, не, не. Аз нарочно ползвам такива прости символи, да, за да се разбираме.
0: Да,
1: нали?
0: Се опитвам да...
1: Не опростявам разговор.
0: Да.
1: Разбрахте. Ами добре, това е първият опит. Ще се наговорим с теб да видим с каква периодичност и как, добре, защото ти идваш от Пловдив. Андрей, айде да представи се малко отново.
0: Ами,
1: ти си с практика в Пловдив.
0: Да, съм с практика в Пловдив. И не е нужда аз да говоря за себе си. Човек трябва другите да говорят за него, не той да се представя. Не искам
1: да
0: говоря.
1: Абе, човек, не дай да ми приличаш на...
0: Не, не
1: скоро за една детска занимална, не знам какво си там, летни занимални, да не те занимавам. И питам аз този юнак, който ще прави занималнията. Дам ми някакво лище, нищо не се разбира кой е той. Викам, вие какво сте и кой ви е авторизирал, нали? Чисто юридически, да не влизам в детали. И той ми вика, потърсете ни в интернет. Ма не може да търся в интернет, братче. Кажи, кой си?
0: Аз съм Андрей.
1: Мренницов.
0: Андрей Мренницов, да.
1: Психолог.
0: Психолог, да.
1: С точно. Много дипломи.
0: Аз съм Андрей Мренецов и съм обикновен човек.
1: И
0: съм обикновен човек. Да, това съм аз.
1: Добре.
0: Аз не съм диплома.
1: Почте да го намерите в интернет. Профила му, обновил си си честито.
0: Да, благодаря.
1: Кабинета.
0: Да, благодаря.
1: И предишния беше хубав.
0: Да, да.
1: Не си ли изцеден вечер?
0: По-скоро не. Имам си моите занимания и как да си релаксирам. Намерил съм си моят ритъм. И този ритъм е динамика някаква в мен. Тя не е нещо, което е постоянно също едно и също.
1: Харесва ли ти работа?
0: Аз не смятам, че това, което го правя, е работа. Аз
1: ей, че ме заби. Да. Така е, така.
0: Да, не, не, това не
1: ти
0: е работа.
1: Ти си го обичаш.
0: Точно така. Точно.
1: Дай пе. Благодаря ти много за този разговор. Това, уважаеми зрители и слушатели, е второто участие на Андрей в нашия ефир. Първото беше да анализира Ивалид Михайлов, политика и неговото поведение. Но от тук нататък започваме и регулярни срещи с вас. Ще измислим технология, ще ви обявим по-рано, да можете да задавате и въпросите към него. Нали така?
0: Точно така.
1: Добре. Това беше Андрей Мренницов. Човек.
2: Беновска пита.
3: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
4: Доктор Иван Колчаков. 14 години София Мед. Как и защо здравната система не или работи?
2: Беновска пита.
1: И с огромно удоволствие и очакване днес на 13 юли 2026 година казвам добър ден на доктор Иван Колчаков, който съм поканила като представител на София Мед, но той има и други поприща и сега ще поговорим за всичко. Здравейте!
5: Здравейте на вас и на слушателите!
1: Благодаря и зрителите! Така,
5: зрителите.
1: 14 години, да почнем от хубавите теми, преди да задълбавим. 14 години София Мед. Какво означава това?
5: Ами, това е поредният ни проект и сега най-големият в София, тъй като последните 5-6 години ние сме болницата с най-голям брой годишно пациенти и история на заболяването на преминали през нас. Но ние започнахме от Пазарджик, Пловдив, Велинград, Пещера, Бургас Мед и сме една структура, която е в развитие и в момента строим нови бази,
1: Взехте и Сердика?
5: Да, миналата година болница Сердика и вече е Сердика Мед и е готов проекта за голяма нова болнична структура с името Сердика Мед. Това е една много добра възможност за българските граждани в качеството им на пациенти, защото осигуряването на достъпно и модерно здравеопазване винаги е било нужно в България и сега е нужно.
1: Не се приближете малко микрофона към себе си, да? Още.
5: Да. Така че изграждането на нови структури
1: още малко
5: е належащо.
1: Си го дръпнете, да?
5: Вие знаете много добре, тъй като следите и политическия живот. Аз си спомням много добре още в края
1: когато бяхте политик, 39-то
5: народно събрание, да. И след това при тройната коалиция имаше проект за изграждане на национална детска
1: моля
5: болница.
1: Моля за тишина.
5: Тъй като ние сме единствената европейска държава, която няма национална детска болница. И вместо едно болно дете всички да са около него като диагностика и лечение, родителите са принудени да обикалят по различни здравни структури, за да могат да направят съвременна диагностика и лечение, което е много ненормално според мен. И ако си спомня много добре, че тогава разчетите бяха за около 40 милиона да струва една национална детска болница, последните няколко години вече стигнахме до 100 милиона. Хората, които разбират от строителството, ще минем и 200 милиона, но тя и не стартира.
1: Знаете ли, ще да поканя професор Литвиненко и ще го поканя.
5: Да,
1: той каза
5: от обществения съвет, да.
1: Фраза. Аз няма да съм жив.
5: Дали ще доживее да я види.
1: Да, докато се построи детската.
5: Това е много, много жалко. Затова трябва да кажем, че
1: моите деца вече пораснаха.
5: Да, за един гражданин, един пациент не е водещо собствеността на едно здравно заведение, а дали то може да осигурява съвременно ефективно лечение. Затова ние сме убедени, че добрия модел е миксирания модел, т.е. трябва да има и публични здравни заведения, трябва да има и частни. Естествено, в частните заведения инициативата е по-голяма. И от тази гледна точка ние взаимно се допълваме и също мога да напомня, че още при управлението на ОДС, това беше предишното управление с пълно мнозинство, ние в законодателството записахме, че 67 здравни заведения, които са основните публични, гръбнака на здравеопазването. Това са областните болници, университетските болници, ведомствените, като военно-медицинска академия, МВР, транспортна болница, не могат да бъдат закривани и приватизирани. Тоест, дори да са губещи, държавата като собственик трябва да ги финансира, трябва да ги субсидира и миксирания модел, в който има добро взаимодействие между публичното и частното здравеопазване, това е модела, който дава най-добри резултати.
1: Така да, но това... Чува ли го някой?
5: Аз мисля, че чуването не е най-важното. Важното, че го разбират хората. Да, разбират го хората, тъй като отдавна вече няма такава стигма, че когато отидеш в частно здравно заведение, там, ще извинявайте, ще ти оберат кожата.
1: Да.
5: Ние работим с Националната здравноосигурителна каса, т.е. ние имаме сключени договори, както всички други здравни заведения, без значение от собствеността. От тази гледна точка достъпа е еднакъв. Въпросът е в една лоялна и добра конкуренция.
1: Раковата болница, нали не е частна?
5: Не е частна и не е нужно да е частна.
1: Там са ми одирали кожата.
5: Тук не искам да влизам в, да, в тези неща.
1: Не трябваше да платя назад ми там някакви...
5: Да.
1: Да не имаме сега.
5: Както собствениците в частни здравни заведения се грижат за своята собственост, така и държавата трябва да се грижи по добър начин за своята собственост.
1: Добре, но доктор Колчаков, за секунда правя, натискам паузата за медицинската и влизам в Иван Колчаков политика. Мислих си много, дали да ви приготвя тук едно представено, после викам, той седи срещу мен, жив, здрав, щастлив, усмихнат. По-добре да кажа с две-три думи той кой е и защо от политиката. Той всъщност, вие си останахте лекар в политиката, но аз ви го казах и в разговор, не се бяхме чували отдавна. Един от най-добрите политици, нали, няма да кажа сред лекарите, а бих казала сред демократите. И ни липсвате.
5: Благодаря за
1: оценката. Сигурна съм, че го виждате и сам, като се обърнете към останалите отломки от ОДС, СДС и не знам какви си в сега ППДБ и не знам какво си вече, не знам кой какво е. Кажете, Иван Колчаков, как влязохте в политиката?
5: Тъй като в България сиви визитката политик е
1: изцяло
5: негативна, да, да не кажа мръсна. Аз се занимавах достатъчно време с политика от 89-та година до 2009-та година, когато приключи 41-то събрание и си дадох сметка, че нашето поколение имаше две основни цели: да направим прехода към демокрация, да направим съответното законодателство, да станем членове на Европейския съюз и НАТО заради сигурността. И след като тези цели се изпълниха, аз не съм професионален политик, който да си изкарва хляба от политика. Продължих да се занимавам с моята дейност, която и сега практикувам, макар че втори ден съм
1: пенсионер.
5: Аз съм анестезиолог-реаниматор. И от тази гледна точка покриваме ние пенсионерите и една голяма потребност, тъй като специално ние анестезиолозите... Ние вече бял. Тъй като ние анестезиолозите, не само в България и по света, сме една от най-дефицитните специалности, които работят с живи пациенти. И от тази гледна точка не е лесно да напуснем, така кажем, бойното поле. Битката при нас е не само за здравето и със смъртта, тъй като в реанимацията са най-тежките болни. По време на операциите ние отговаряме за живота на пациента по време на операция. От тази гледна точка е важно да предадем щафетата на следващото поколение, нали, да не бързаме да се оттегляме. Потребността е голяма от нашата дейност.
1: Добре, но затварям страницата политика за сега, защото не се знае дали по няма да ви дойде на къде да се върнете обратно. Знае ли?
5: Сигурно, че не.
1: Виждате как... дълъг разговор, да не го подхващам. Да. Какво... В кое сте най-ярки вие мед, ако мога така да се изразя? Мога да въобще. София, мед, печене, мед...
5: Ако започнем, нали, от количествата на измерения, ние вече 6-7 година сме най-голямата болница в София, най-голямата верига група от здравни заведения Булфармас в България. Ние с болници и ДКЦ-та вече сме над 15 здравни заведения. Но по-важното е качественото измерение. И тук ние можем да кажем, че сме от водещите заведения, да не казвам претенциозно, че сме водещото. Но ние станахме първата и сега единствена болница, която е така наречената демонстрационна болница с договори с световни гиганти технологични, като Siemens, като Philips, в областта диагностика, където най-новите апарати, които се произвеждат от тези технологични гиганти, работят при нас. Това довежда и водещите специалисти, защото в здравеопазването, както и в други сектори, има три основни фактора. Това е материалната база, това е специалистите и това е организацията. И когато вие имате най-добрата база, само ще напомня, че 2012 година, когато открихме София МЕД, тя беше обявена в годишния конкурс на Съюза на архитектите и строителните инженери в България за сграда на годината. Когато имате най-добрата апаратура, това значи да си демонстрационна болница с подписани договори с водещите технологични гиганти, тогава най-добрите специалисти искат да работят с най-добрата апаратура и в най-добрите условия. А след тях идват и пациентите.
1: Може ли малко по-конкретно?
5: По-конкретно,
1: скенер?
5: Това е цялата образна диагностика. Започнете от рентгени, скенери, ядромагнитен резонанс и ПЕТ скенери. Това е основата на модерната диагностика и когато вие разполагате с последна дума на техника в света, вие може да направите и най-модерната диагностика и хората няма нужда да ходят в чужбина, където измерението в цени и плащания е в много-много пъти спрямо България. А по този начин ние задържаме и младите специалисти в България, защото е ясно, че когато имате голяма разлика в заплащанията на специалистите в България и зад граница, единственият начин да останат тук е да разполагат с модерна техника и да лекуват по съвременен начин. Това ни дава възможност да участваме и в международния обмен на знания. Аз миналата седмица бях в 5 дни в Швейцария, Базел, където беше Европейския конгрес по хирургия на ръката и бях с екипа на нашата клиника на професор Кътева, която е председател на Дружеството по хирургия на ръката в България, един водещ специалист не само в България и в Европа. И от 8 участници от България, 6 бяхме от болница София Мед, така че ние на международни конгреси ние представляваме цяла България, не само отделна болница в София. От тази гледна точка ние имаме възможността, преди 3 години се проведе за първи път в България Европейски конгрес по хирургия на ръката, организиран професор Кътева в Пловдив, и сега имаме одобрението да направим за Кътева.
1: Ага, да.
5: И сега имаме одобрението да се проведе за втори път Европейски конгрес по хирургия на ръката в България, като той е не само европейски, идват специалисти от цял свят. И това не е само в нашата област, а това е една демонстрация на възможности да бъдем на най-високо технологично ниво, а всичко това е в името на пациентите, решаване на техните проблеми. И всъщност ние сме удовлетворени, когато изпълняваме нашия дълг да помагаме на пациентите.
1: Кой е в основата? Доктор Михаил Тиков.
5: Ами, това е...
1: Беше и шеф на Лекарския съюз.
5: А, нямам спомен да е бил
1: на Лекарския съюз.
5: Не. Това е една голяма...
1: Беше претендент.
5: Една голяма структура, която не зависи само от един човек, но това е мотора и двигателя.
1: Все
5: на...
1: Все пак...
5: Да.
1: Да. Сърцето е едно.
5: Да. От тази гледна точка тук участват със своите умения и дават принос хиляди служители на тази група. И не само в качеството на изпълнители,
1: вие
5: на менеджери.
1: Вие колко години вече?
5: Моля?
1: Вие колко години сте вече?
5: Аз?
1: В София Мед.
5: В София Мед съм от началото, от откриването. От
1: 14
5: години. Да. Но... Не непрекъснато, тъй като аз дойдох от Пловдивската ни болница Пълмет, където бях началник на отделението по анестезиология и реанимация, дойдох, станах тук началник на отделението, докато го подредим, пак се върнах в Пловдивската ни Пълмет. Сега имам ангажименти и тук, в Пазарджик, където е филиал на Пловдивската ни Пълмет. Изобщо имам ангажименти в цялата структура.
1: Това... Пълни ли бе? Това призвание ли?
5: Ами, призвание...
1: Много е напрегнато.
5: Призвание, когато започнеш, имаш интерес, амбиция. На мен вече, може да прозвучи, странно ми е хоби. Аз живея в Пазарджик, пътувам до София.
1: Да,
5: всеки ден един час, когато не правят ремонти на магистрала Тракия.
1: И
5: освен това,
1: аз
5: съм изначално специалист в детската анестезиология, тъй като мой учител, покойния професор Атанасов, който е завършил 2 години специализация в Европейското седалище на Световната здравна организация в Копенхаген при професор Джаксън Рис, който е създал детската система. Джаксън Рис се казва. Та той беше детски анестезиолог на България. Неговите учебници по анестезия в детската възраст, интензивно лечение в детската възраст, и сега са търсени. Така че ние сме специализирани в тази област и особено малките деца са голям приоритет. Аз в София Мед последните повече от 10 години работех специализирано в хирургия на ръката, където има много деца, включително новородени. Единия ден се ражда, на другия ден се оперират. Или в уши, нос, гърло, където е голям брой на децата, които се оперират. Уши, сливици. И това е един голям конвейер, едно ежедневие, което средно около 10 операции минават през мен на ден.
1: Днес имам удоволствието да разговарям само с хора, които аз също съм привърженик на това, за мен не е теория. Аз не съм журналист, нямам образование журналистическо, имам съвсем други образования. За мен журналистиката е, дето викате хоби, призвание.
5: Да.
1: Нали?
5: Това е най-добрият вариант.
1: Да, когато си обичаш работа, тя не ти тежи.
5: Така е.
1: Тя те крили. Но преди малко да попитах за доктор Тиков, имаме ли и други снимки, исках не да го похвалим, а по-скоро, как да кажа, в България от 90-те години още липсват лидерите, ще го кажа. Нека да не разбираме лидери само в политически смисъл.
5: Да.
1: Във всяка област някой трябва да даде началния тренд,
5: да,
1: началния
5: то,
1: старт.
5: Лидер значи да водиш. Да. Трябва някой да води.
1: Да.
5: А това не е лесно, защото трябва да поемеш риск, да имаш визия,
1: защото
5: да имаш смелост.
1: Имате и други състезатели на тая писта, няма да споменавам, че не искам, няма ги. но...
5: Няма нужда. Оценката при нас е много обективна, защото да. Я дават пациентите. Аз тъй като съм завършил и магистратура по здравен менеджмент и си спомня много добре, че ни учиха, цял свят е така и в другите бизнеси. Един доволен пациент разпространява на 10, значи по 10 се умножава. А един недоволен разпространява на 100. Тоест, ако ти не си добър в тази дейност, това е като атомното оръжие, поразява много бързо. И затова в здравеопазването официално е забранена рекламата. Ние нямаме нужда да правим реклама, ние сме свръхнатоварени, при нас има листинг на чакащи, макар че сме може би най-големия конвейер от операционни зали в София, над 30, при нас има непрекъсната битка, да я наречем колегиална, кой да се вреди в операционните зали. И пациентите чакат. Което значи, че има потребност не само от болници като нашата, а има потребност от модерна диагностика и лечение в България.
1: Вие според мен, така, доколкото като лаик, с извинение, имам наблюдение... не отстъпвате на Пирогов, мисля. Са, може би, не по...
5: Ние нямаме пряка конкуренция.
1: Друго исках да кажа, да. Че човек може да дойде при вас и по спешност.
5: Не само, че може. Имаме спешно отделение, цяло отделение. А мога да кажа, че нали, при нас има звена, които работим на най-високо ниво в оперативната медицина. Ние сме основно оперативна болница.
1: Вие имате и лаборатория. Имате, казахте, всички уреди, образна диагностика.
5: Практически всички оперативни отделения, всички специалности. Фактът, че сме най-голямата болница в София, е показателен за капацитета, който имаме и продължаваме да растем.
1: Даже има доста лични лекари при вас в кабинете, съм виждала.
5: Да, има, разбира се. И те са ни важни, тъй като те са първото стъпало, което един пациент, качеството на нуждаещ се, трябва да посети личния си лекар, за да може да се възползва.
1: За момент, понеже малко бавничко стават нещата, връщам ви към доктор Тиков. Къде е харизмата в цялата работа?
5: Ами, аз не мога лично да кажа, тъй като ние сме от студентски години заедно учихме, той беше един курс след мен. Той не обича много публичността и затова хора като мен сме натоварени да бъдем говорите на структурата.
1: Да, да.
5: Не се е занимавал никога активно с политика, което аз съм другата.
1: Го намирате за плюс? Да.
5: Ами, това е личен избор. За него публичността не е важна, за него са важни резултатите. Тоест, той е като един мотор, в колата не виждаш двигателя обикновено. Можеш да видиш шофьора, можеш да видиш кормилото, можеш да видиш фаровете, но това, което движи автомобила, не е експонирано отвън. От тази гледна точка той никой не е перфектен, нали, разбира се, освен този отгоре. Но той е един човек, който е показал с резултати, че идеи, които има, може да ги реализира. Аз много добре си спомням, когато започнахме от първата ни болница в Пазарджик, на която аз бях председател на управител на съвета, всъщност лицензирах първата ни болница. И той каза, една болница е много скромно нещо, трябва да се направи верига от болници. А това е 2004 година. Тоест да имаш такава визия, нали, да мечтаеш и затова един много спомня западен философ беше казал, човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му.
1: Абсолютно.
5: Така че Господ обича смелите.
1: Да, така. Вие даже знам от така... Майде, моите деца вече не са толкова малки, но от приятели. Това, което направихте в Люлин,
5: да.
1: Имате спешен прием за деца.
5: Да, това е много голямо ДКЦ.
1: Да.
5: И вече имаме и няколко отделения,
1: които са неоперативни. Не, понеже говорихме за детска болница.
5: Да, да. Ами, това е една голяма потребност. Тук мога да спомена вече от гледна точка на лекар и на човек, който е в пенсионна възраст, но има трима
1: внука. Да са живи и здрави.
5: Да, аз мога да кажа, че освен големите проблеми с финансиране, това какъв дял от брутния вътрешен продукт се заделя здравеопазване, вътре в здравеопазването има много големи диспропорции. И, например, ние, когато стартирахме, нали, новата здравна система 2001 година, А България чрез лобиране най-високо платените пътеки бяха в областта на инвазивната кардиология, изобщо в тази област. Те бяха по-високи и съизмерими от немските. А макар че бяха редуцирани в един период, те пак са от най-високо платените. Контрапункт е педиатрията, микропедиатрията, неонатологията, там където се режда бъдещето, децата ни. И аз си давам сметка, че не е съвсем нормално в една държава да се дават огромните пари за тези, които сме вече в пенсионна възраст, а за бъдещо поколение да са най-ниско платените. Микропедиатрия, педиатрия, акушерство и гинекология, едно раждане колко струва. И затова ние имаме такива параметри на най-бързо изчезваща нация в света, защото явно за нас малко са изкривени стандартите, а всеки от нас казва, че за децата си би дал всичко. Аз, когато бях по-млад, казах, че децата са най-ценното нещо в живота ми, сега за моите внуци казвам, че са единственото ценно. Няма значение къщи, коли, други...
1: Знаете ли,
5: държава и политика не го реализираме това.
1: Не, то е световна тенденция за старяващото население от една страна.
5: Да кажем западния свят. Защото източния, Африка и Азия
1: е
5: расте с огромни темпове.
1: Да.
5: Трябва да уточним.
1: Съгласна.
5: Западния свят съгласна, не ражда.
1: Индия, Китай, да, така съгласна. Африка в голяма степен. Друго исках да кажа, че понеже ви е тема децата, виждам и какво ще кажете за искам да не го кажа лошо, ама каква е тази измислица да даваме безплатни антибиотици на деца? Знаете сега, да не влизам, да хората знаят, които се интересуват, който не знае, да научи. Антибиотици не са от най-любимите лекарства и най-любезните, ако мога така да се изразя. Да, затова казах любезни. Без това, както казвате, превенция и така нататък, ние буми ще го набухаме с каквото ни дойде, което с извинение подозренията са, затова исках да се изразя по-културно, че има наговаряне на вносителите на лекарства и това дълга тема няма да подхващам. Някой си е умел пътеката с здравната каса и се нагласи с антибиотиците.
5: Тук най-напред трябва да отбележим, че когато се провежда социална политика, трябва да бъде центрирана или по-точно индивидуализирана. Както се говори за цените на тока, всякакви други неща, кошницата с грижа. Да. Ако се направи достъпност и намаление на цените... Да, ако се направи намаление на цените и достъпност за всички граждани, това практически не е социална политика, защото ти взимаш от всички, даваш на всички, на уравнението е нула. А в тази област на социалната политика трябва да бъдат подпомагани тези, които имат нужда. Тези, които нямаме нужда, говори финансово и като стандарт, на мен това не ми е потребно. От тази гледна точка трябва да уточним и втори аспект. България не само по времето на ковида, а и традиционно е европейския лидер по употреба на антибиотици. Антибиотиците, самата същност на наименуваните антибио, против живота. Значи, употребявайки антибиотиците, ние унищожаваме това, което ни е вредно, но антибиотиците имат странични действия, които са не без значение за хората, за пациентите.
1: Да, сега много полито да се говори за световна резистентност към антибиотиците.
5: Така, и аз като реаниматор ще ви кажа каква е голямата опасност при резистентност, която хората, особено доскоро имаше голям свободен достъп, можеш да идиш в аптеката да си купиш антибиотици, вече е ограничено. Отиват и взимат най-модерни антибиотик. И когато създадат резистентност и са в много тежко състояние, в шокове, кома, тежки операции, в реанимация, ние тогава сме свързани ръце и нямаме средство, оръжие за най-тежките инфекции, защото организма вече е изградил, нали, колонии от микроорганизми, които имат резистентност към най-модерните и мощни антибиотици и това повишава смъртността. Така че употребата на антибиотици може и трябва да бъде само на лекари, които са високо специализирани за тази дейност. И няма смисъл да влизам в медицински аспект или как се прави това, но трябва да повторим пак, че България трябва да следва добрите международни

0: Чува сте пренатеснали?
1: Да.
0: Пренатест, това да го кажем, който не го знае, ще го кажа най-просто. Е тест за генетични... За...
1: Аномалии.
0: Да, добре.
1: Или вродени заболявания.
0: Щях да се изразя малко.
1: Да.
0: Жестоко. Той струваше преди да влезем в еврозоната 3000 лева. Кръв се взима от тук и се пращаше в английска лаборатория. Вярвате ли ми, че 7 години се боря това да стане платено от здравната каса? Нещо да помогна?
1: Не, не. Всичко окей.
0: А защото много от... Айде, няма да визирам младсинствата, но социално слаби хора пренебрегват това, викат си, къде 3000 ще давам, аз съм временна, после ми предстои майчинство, после втората година, егате, няма да взимам никакви пари, нали? Разбирате. Сега успяхме да го май да го прокараме, сега ще видим с новия бюджет дали ще влезе в здравната каса, но защо да създаваме нещастни семейства? Баби, дядовци, братя, сестри, родители.
1: Така е, това е на много...
0: Тук отварям моста към здравната каса. Как работи здравната каса и трябва ли, връщам ви към една стара ваша идея, да има частна здравна каса?
1: А по принцип това не е моя идея.
0: Не, не, не, ваше...
1: Да, като цяло в
0: медици,
1: периода края на 90-те години, да. В 38-то народно събрание, което ние правехме, популярно беше здравна реформа, това е смяна на системата.
0: Да.
1: Да напомня само, че в соцлагера имаше система съветска на Семашко, която вече никъде я няма. Всички минаха на модерните западни системи. Континентална Европа е на класическия Бисмарков модел, а Великобритания и Ирландия са на системата на Беверидж. Америка е далече, тя е на един здравноосигурителен модел, който е базиран на здравни застраховки. Но се върна на това, което ние стартирахме. В нашето законодателство беше определено да има не една монополна здравна каса, да има здравна каса, която е основния стълб на осигуряването с частни здравноосигурителни фондове. И те бяха стартирани. Аз бях изпълнителен директор на наш фонд Свети Николай Чудотворец. Но след това се промени законодателството. Тези самостоятелни здравноосигурителни фондове бяха закрити и бяха сложени в структурите на универсалните застрахователи, където са и днес. И днес може да кажем, че има, особено градове като София, има голям брой граждани, които имат допълнително здравно осигуряване и то покрива доста медицински дейности, които са законно платени, така, като доплащане. Но тук трябва да се върнем на основния проблем в България, защото отдавна водим дебати. Само ще напомня, когато започнахме да изграждаме системата, че ние за основа взехме немския модел, не изцяло, но като пример, тъй като Бисмарк е немски канцлер, края на 19 век, той въвежда първата здравноосигурителна система и първата пенсионна система, като грижа за гражданите на Германия. И от тази гледна точка, тогава в Германия здравната вноска беше 13%, ние решихме да стартираме с 12%. Но тъй като политиката има своята конюнктура, беше ни казано от водещите политици, че това е голямо натоварване еднократно за гражданите, за фирмите. Ние стартирахме с 6% вноска за извънболнична дейност, а болниците останаха на държавно финансиране. Имаше период на напрежение. И след това, чак по време на тройната коалиция, при една работна среща в Хисаря, се взе решение за вдигане на вноската на 8%. Но да кажа, че през това време Германия, Германия отиде от 13 на 16%. И тук не е апел от лекарите да искаме повече пари. Има стандарти. Европейският стандарт, който познавам много добре, тъй като моята магистърска работа беше по здраве менеджмент, беше здравни системи на България и Европейски съюз, съм ги проучил всички. Средният процент от брутния вътрешен продукт, тук не говорим за пари,

0: образно казано, за парче от баницата, mm-hmm. което определя приоритетността на здравеопазването и на здравето, в Европа е 9%. Ние сме на половина като дял, около 4% и половина. А когато отидем на измерение на пари на глава от населението годишно, ние се движим между 5 и 10 пъти по-малко пари за здраве на един гражданин от европейските страни. Само да направим съпоставка, че всичко друго е на едни и същи цени, даже някои цени са по-високи от Германия. Това, като започнем с облекло, с енергия, с храни, всичко е на европейски цени, но ние за здраве имаме между 5 и 10 пъти по-малко пари. Проблемът тук става много голям, защото когато тази система не функционира, се налагат доплащания.
1: Но съжалявам, можем ли се равняваме ние с Германия по отчислението от брутния вътрешен продукт за здравеопазване?
0: Като процент, категорично. Категорично, тъй като ние тези пари пак ги даваме. Само че когато не ги даваме чрез солидарна система, чрез вноски, и се налага обективно се доплаща, да. Защото здравеопазването, като всички други системи, е обективна. Значи да построите болница, да оборудвате, вътре да имате консумативи, материали, лекарства, да ток, вода, телефони, всичко. Да, всичко. Не, преди специалист. Всичко друго е на международни цени. Колкото и да смачкате цената на труда, това не може да компенсира липсващите в пъти по-малко пари. И тогава България има цял списък на неща, които здравната каса не плаща, както говорим сега за пренаталната диагностика, но в ортопедията, всякакви метали и много други неща, да, в неврохирургията, клапи, да. Се доплащат официално законно. И става следния парадокс, с който аз го наричам закона на джунглата. Когато вие трябва да доплащате човека, който не може да плати, той няма достъп до съвременна диагностика, лечение, защото не може да си осигури тези средства, и по различни наши международни данни около 1 милион българи годишно няма достъп до съвременна диагностика и лечение, защото не могат да доплащат. Тоест, нашата система е много силно несолидарна. Особено показателно в областта на лекарствата, където много западни страни са между 90 и 100% от стойността на лекарствата се реимбурсират. Т.е. вие купувате лекарствата, може да си платите и след това ви се възстановяват парите. А в България е точно обратното. България 10-15% нали, се реимбурсират, а останалите средства ние ги даваме директно от джоба си. Т.е. България избора е дали ще имаме солидарна европейска цивилизована система, или ще бъдем в това състояние, в което 1 милион българи няма достъп до модерно здравеопазване заради доплащанията, които са регламентирани.
1: Добре, два въпроса имам битови. Ще ги задам така, за да ме разберат и хората. Всеки се е сблъскал. Преди малко попитах дали раковата болница е държавна болница, иронично. Наложи ми се да платя за един близък някаква на две очерва операция, машинка, нещо да му шие, или не знам какво.
0: Да.
1: 3000 и не знам колко беше.
0: Това са автоматичните съшиватели.
1: Тогава.
0: Да, да.
1: Сега сигурно е 6000, вероятно. Първо, тая машинка еднократна ли?
0: Ами, една част от консумативите са еднократни. Това е лигашура. И от тази гледна точка това е също добро достижение на технологията и възможностите, защото тези автоматични съшиватели шият супер прецизно и супер бързо. По-добре, отколкото да прави шеф хирурга, което е в интерес на пациента.
1: Съгласа.
0: Но не ги плаща здравната каса.
1: Именно,
0: същото е с друга модерна технология, робота Да Винчи. Да. Без значение дали си в държавна или частна болница, там консумативите, които са еднократните, които влизат тялото, а не пипа хирурга, те струват толкова, колкото струват и по белия свят.
1: И това не бива ли като пренаталния? Те също бъдат поет от...
0: Така, затова говорим, че България рано или късно трябва да направи по-адекватни вноски в сферата на здравеопазването, и то основно не е за да плаща на лекари, на сестри, на целия персонал, като вие виждате какъв дефицит на кадри има.
1: България,
0: сестрите са на половината от необходимите. Възрастта им е предпенсионна и пенсионна. И една сестра...
1: Най-възрастна сестра била 89
0: години. И една сестра, която трябва да отиде да завърши висше образование, защото те вече
1: задължително са... Те удължиха даже образованието.
0: Бакалаври.
1: Да.
0: Не може човек, който е с висше образование да... Сега да ми извинат с една касиерка, примерно в хипермаркет. И ми, ако взима по-малко пари, тя няма да стане медицински специалист.
1: Да, съгласна. А другото, което исках да ви задам, една друга шашма, на която въртете с очите, няма да можеш да отречете. Примерно, преди спомням си, се появи едно американско лекарство преди колко да бъде, 10 години минимум. С три хапчета в опаковка, помня го, и се наричаше Сумамед. Струваше 96 лева, когато го пуснаха на пазара. И сега казвате най-модерния антибиотик. Всичките лекари се убиваха да го
0: използват.
1: И какво стана? Ме ме друсна една бров пневмония на една нова година и аз без въобще такова, пратих мъжа ми, викам Сумамед. И две опаковки, защото три хапчета за чист, за какво са ми, нали? Даже повече купих всъщност. И 300-400 лева, така. И пих аз там, поправих се и като се усвестих, чета съставката, знаете ли какво е? Азитромицин.
0: Така е.
1: Имаме български азитромицин, чешки азитрокс и и те са на цена, бяха 12-15 лева, скоро не съм купувал.
0: Затова медикаментите имат генерични наименования, имат и търговски наименования. И когато едно нещо е с ново име търговско, с нова опаковка и с добра реклама.
1: Ама хем три хапчета, ние са по 5 примерно. Имаме си българското. Това е другото, което лъщи.
0: Така е. Затова си говорихме, че не,
1: но не е само български феномен.
0: Не,
1: нали?
0: Не е допустимо, особено за така сериозните медикаменти и антибиотици. Човек сам да си поставя диагноз и да се лекува.
1: Направих обществото. Да, хубаво е, клъцвате. Просто имах опит. Азитромицина е най-добър за бров пневмония. Това е истината. Но аз тогава направих голям скандал и разниших цялата история, да видите как намалиха сега Сумамеда, струва колкото струва българския азитромицин.
0: Медикамент са така, докато са под патентна защита, са скъпи, след това вече стават генерици и могат да поевтиняват.
1: Добре, този разговор е изключително важен и аз ще си позволя следващ път пак да ви повикам с по-голяма точност, че тук малко се объркахме с времената.
0: Събота е.
1: Събота е, дето викате, но е важен този разговор.
0: Да.
1: И не защото искам да изтъкна София Мед или нещо, нито сте ми платили, нито ще ми плащате, нито...
0: Няма ми и нужда да плащаме.
1: Въпросът е, че добрите неща трябва да се поощряват и да се развиват. Ние сме склонни, нали, да отречем всичко частниците сега, и нечестните, държавните са
0: корумпирани. Няма нужда и нямаме претенции да се поощряват. Има древна латинска мъдрост, която е не само за медицината, а изобщо е житейска. Primum non nocere, първо да не се вреди. Значи България има лоши традиции, която на нещо от добро ново се потлага крак или на една фиданка млада лесно се чупи. Трябва това, което е добро, перспективно, да се уважава, да се стимулира.
1: И да се подкрепим.
0: Да, и по този начин ще вървим напред. Иначе ако си правим така взаимно лоши услуги, няма как да станат добре нещата.
1: Сега изкушавам се един последен въпрос, защото целият ден днеска върви този въпрос в контекста на всички разговори. Що сме толкова лоши? Що сме толкова изгрубели, изпростели?
0: Не смятам, че изначално сме много лоши.
1: Станахме.
0: Да. България има всичко. Тя е богата държава, която има от много лошо до много добро. Затова кажа, че добре е да се стимулира доброто, да се уважава, да се отбелязва. Лошото е... има така също философска мисъл, че... няма зло, има, не е еволирало добро. И от тази гледна точка може да кажем, че там, където не се е развило доброто, трябва да се полагат грижи, основно грижи, за да се преодолее, да се развие. И е преди малко да ви слушах с удоволствие и
1: психолога
0: и психотерапията. Ние също учим медицинска психология, защото аз трябва
1: ежедневно... Права ли съм, че трябва да има след лечение психолог?
0: Не само, че... То това е в стандартите.
1: Че аз ежедневно
0: се срещам с пациенти, особено с майки, които на следващия ден предстоят операция на детето. И трябва да си психолог, трябва да убедиш, че това не е страшно, риска не е голям. Аз, например, използвам един класически прием. Ги питам, качвате ли се в кола и те всички казват, как качваме се? Знаете ли, че риска да се качите в кола е много по-голям? Според жертвите, всяка година инвалидацията от това да се качиш на операционна маса, стандартите вече са толкова високи при нас, че риска е минимизиран и хората не само се подготвят психологически, примерно в клиниката, която основна работа професор Кътева, тя казва на пациентите, крайният резултат от вашата операция зависи една трета от мен, една трета от рехабилитацията и една трета от това, което вие ще направите като изпълнение на указанията, които ви правим и добрата ни колаборация след оперативно. Тоест, големите оператори никога казват, всичко зависи от мен.
1: Но ние с вас говорихме в предварителния разговор и аз ви споделих така един случай, аз имам няколко поради многото деца и собствени така преживявания. Върси да ви се връща с внуците. Ваши колеги дори, хирурзи да ръка, се отнасят пренебрежително към тестовете за опойки. Ние ще му забием една местна опойка.
0: Това не е добър стандарт.
1: Пречи, като ми правиш за местна. Нали така?
0: Да.
1: Едни чертички тук и капваш. Да ми направиш и запълни. И за антибиотика, който ще ми прилагаш после. Нали показвам някакви знания в момента?
0: Значи, тук трябва да диференцирам малко нещата. Има неща, които задължително трябва да се правят. Има други, които са препоръчителни, т.е. лекаря, който прави предварителния преглед и преценява.
1: Колко пъти ви се случва да планирате местна и да преминете в пълна?
0: Да. Затова казвам, че прединституционната консултация е много важна. Тя е по европейски стандарт. И когато се налага, ние консултираме нашите пациенти и с алерголози, правят се тестове.
1: И алерголози.
0: Тоест, имаме пълните възможности. Друг е въпросът, когато има реална спешност, която трябва да се преценява пред определен риск за живота на пациента. Okay. Нали? Там се поемат...
1: Тогава риск.
0: Да, това е оправдано. Това е оправдано.
1: Съгласна съм. Тогава деца вика и кръвната група в ход се потвърждава евентуално. Нали?
0: Спешността е... Това е спешност.
1: Да не дава.
0: Да.
1: Добре, каква книга ли носите? Ще правим литературно четене, всеки ще чете.
0: Ами, тъй като говорим за здравеопазване и за здраве...
1: А вие тематично?
0: Да, тематично
1: е на
0: професор Асена Сербезова, която е изтъкнат фармацевт и психолог, и писател, и бивш министър на здравеопазването.
1: Да, добър събеседник ти беше, ще я покара пак.
0: Да, тя е една книга отвъд диагнозата, която точно... дебатира и описва психическо състояние на пациентите, как се справят с болестта, с околните, комуникацията с лекарите, цялата тази. И аз и да прочета какво съм написал. Да, написах до екипа на Радио К2 и специално за госпожа Беновска. Според Световната здравна организация СЗО, определението за здраве не е просто отсъствие на болест. Здраве това е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие. Бъдете здрави.
1: Добре, прощавам ви, мрази СЗО.
0: Една организация, която е част от Организация на обединените нации.
1: Кой ни вакцинира? Знаете ли?
0: Да.
1: Знаете ли колко Европа, колко вакцини е купила за COVID?
0: Ами, това е политика на Европа.
1: Видам.
0: Да, не знам, ама там са милиарди.
1: Така, милиарди. 4 милиарда.
0: Да.
1: Забравих сега, но може да го сметнем на ум. Колко е населението на Европа? Преди малко говорихме, че...
0: 450 милиона.
1: Господи, сега щях да го смятам на ум. Знаете ли колко от тия 4 милиарда как се пада? 16 ваксини на възрастен.
0: Да.
1: И 10 на дете.
0: Да.
1: СЗО. Жена ви вече проявява на търпение?
0: Да, точно.
1: Кажете и Дарлинг.
0: Тя знае какъв е трафика по магистралата, да не съм закъсал някъде.
1: Ще ме извините. Аз си позволявам здрава българска червена ябълка. Постарам ви чай да ви е мет, защото вие се заслужавате и в политиката, и в медицината. Оп! Браво!
0: Благодаря!
1: Много благодаря.
0: Беше ми приятно и надявам се да сме били полезни.
1: Със сигурност. Много, много ви благодаря.
0: Слушателите на зрителите.
1: Доктор Иван Колчаков, София Мед, 14 години. Беше тук в ефира. Радио КВ.
2: 93,9 FM. Минути за култура и развлечения. Беновска. Ако не в този живот. История 33 години. Какво дадохме на младите? Как живеят? Филм на Беновска.
3: Ще ви разкажа една история и ще ви помоля да си отговорите какво се е променило за 33 години демокрация. Какво дадохме на младите? Как живеят те? 1989-та, възродителният процес, 20 дни преди 10 ноември, приключих снимките на филма «Ако не в този живот». Гледайте филма. Прикачен е линка. Написах сценария за една нощ в коридора на една болница, докато едно от децата ми, бебе, на 6 месеца, лежеше с кислороден апарат, защото живеехме в мокро жилище на земята. Вече бях малка звезда, БНТ, но се бяхме главили за портиери. Чистехме огромен, кален, 17-етажен военен блок, защото нямаше къде да живеем. Написах «Ако не в този живот» за конкурс, спечелих го и го заснех като режисьор. Ако не беше дошъл 10 ноември, заради «Ако не в този живот», щях да лежа в затвора. Сутринта, след нощни снимки, ме арестуваха, защото на финала главният герой Иво го убиват по сценарии, а през това време управляващите празнуват всенародна заря. По сценарии, награден 1986-та. Финала заснехме в една градинка до Пирогов, както си му е реда, зарята я охраняваше рота войници, начало с подполковник. Беше 2 часа през нощта. Крам, фарс, всички мобилизирани, за да стреляме един път зарята посред нощ и да стане. И се получи. Обаче в 2 часа се прибирал Тодор Живков. Попитал каква е тази заря. Никой не знаел и той решил, че Турция ни е нападнала. И блокирал, както си му е реда, Народното събрание, Министерски съвет, Централен комитет на Българската комунистическа партия, МВР, Външно министерство, Националната телевизия и Националното радио. Какъв е сюжетът? Ивайло и Иво Иванови са двама млади журналисти, семейство, с две деца, но няма къде да живеят. И всичко, за което са възпитавани, учили, мечтали, искат да изградят рухва,

Sit.

Hey, down now.

Може би човек, гледаш кое е времето отвънка, ние след 15 минути няма да го откриш и забравиш всъщност.

Je travaille.

Get up.

Ка... Така ли? Да, извинете. Ало? Прощавайте! Взето ли е вече? Да, да, извинявам. А бихте ли ми казали какъв е найма?

0: става?
1: Ами нищо, всичко е заето.
2: Как така заето?
1: Ими така, хората успяват да се доберат до адресите, още преди да ги публикуват до вестника и заето.
2: Как да се доберат? Това е незаконно. Никой няма право да изнася обявите преди вестника да е пуснат в продажба.
1: Извинявайте, ако можеш да вземеш адреса направо от печатницата, щеше ли да се откажеш?
2: Знаеш, че съм се отказвал. Това е наказуемо по член...
1: Защо ми вземеш да напишеш един наръчник? Как да не нарушаваме служебната тайна?
2: Неизвестно ми е твоето презрение към нормите, само че онзи ден си плати десетачката за пресечение на червен.
1: И тогава ги осъди. И като главен свидетел по обвинението ще извикаме, знаеш ли кого? Ема мамо, че директор или заместник ли беше на Кремиков, свидетел ни взе жилището на Бъкстон под носа. Помниш ли да е? Той казваше, че има позната коректорка, която му дава адресите направо от печатницата. И какво се оказало, че пак било заето? Значи някой се осведомявали направо от агенцията, където ги приемат.
2: А така и сега. Това телефон какво прави?
1: Е, тук е свободно, нали, затова чакам.
2: И сега?
1: Сега ще ти посоча и още един свидетел. Да, момчето разправяше, че когато звънял на един от известните му телефони, он е от срещата каса ядосал. Защо звъните непрекъснато и откъде знаете, че давам жилище под наем? Снощи съм дал обявата във вестника. Обявата още не е излязла, вече 12 души питат. Няма да го дам, няма. Не искам разни мошенници да ми самотаят из къщи и му затворил телефона. Представяш ли се?
2: Ти за какво момче ми говориш през цялото време?
1: У нас същото момче от Кремиковци, русото, дето ти говорихте, той казваше какво значение имало за оня, дали щял да даде жилището в сряда, когато обявата още не е излязла, или в събота, когато вече е излязла. Чакай, какво ти става?
2: Ще ти да взема по едно кафе.
1: Ма чакай, от сутринта си спил поне 12, сигурно. Ти да ни би заради това, че нарекох оня момче.
2: Много добре знаеш, че не обичам да разговаряш с разни.
1: Ли ти беше там?
2: Да бях, обаче аз не разговарях. Ти се хилиш и му обясняваш живота. Така де. Колко пъти ще ти казвам? Мъжете са така устроени, че... Даже има една приказка. Размееш ли една жена, после...
1: Но той не ме е размивал. Аз се усмихвах от учтивост.
2: Да, питаш ли ме какво ми е като почнеш да раздаваш учтивите си усмивки и да дърдориш? Чувствам се като последен глупак.
1: Ти мислиш, че влагам нещо в това? Ако искаш да знаеш, на мене изобщо не ми е липсва мъжко внимание.
2: А така ли?
1: Да. А от друга страна пък изобщо много малко мъже ми правят изобщо някакво впечатление.
2: Виж ти.
1: Да. А ти не си нали ревнуваш, глупчо? За къде съм с тия деца?
2: Какво става?
1: Дори едно жилище под наем не мога да им намеря. Колко деца имате, другарко? И защо сте ги народили, като нямате къде да живеете?
2: Виж какво, ако е въпросът само до децата, аз те освобождавам от тях. И без това съм им наполовина баща, наполовина майка. Свободна си, можеш да правиш каквото си искаш.
1: Миличко, кой ти е казвал, че не искам да живея с вас? Казвала ли съм ти някога такова нещо? Че имам нужда от някой друг?
2: Имаш късмет, че те обичам.
1: Целуни ме. Обещавам ти най-тържествено, че вече никога няма да разговарям с никого и няма да се усмихвам на никого.
3: Да, само че миналия ден ми каза същото. А вчера... Вчера, като се прибрахте от редакцията, аз е знаеш ли какво ми каза? Татко, мама иска да се ожени за ватмана на таксито. Какво му си говориш? Не лъжа, вика, тя си говорише с него. И какво си говориш, питам? Ами първо си говориха и се смяха, и после викам, после пак си говориха и пак се смяха. Какво става?
1: Нещо, свободно.
3: Чекай, аз ще се обадя.
2: Къде беше телефона? Кой е?
1: 224584.
2: Да.
1: Чао.
2: свободно. Свободно. Хайде да бе, без това в обявата пише след 20 часа, нали?

0: Ακουμπήσετε. Ενώ καφέ η Βέιαμπορ.
1: Του κοίμα τηλέφων.
0: Τσάκ, η ράδο, όχι. Για να σπίσω.
1: Защо не като наберем номер? Ето чакаме докато се обади.
0: Ако някой иска да ползва автомат.
1: Ще кажем, че телефона се проверява от централата или нещо такова.
0: Имаш точно вид на техник по поддържане на телефона.
1: И защо не? Сега е на мода на стандартния вид. Не си ли забелязал, например, че днес трудно можеш да разбереш дали някой младо момиче е майка? Защото не е дебела, не се провиква през балконите по децата си, защото не говори само за манджи.
0: Добре, тогава бъди лист и пиши дисертация на тема за смелостта на днешните майки да не изглеждат майки.
1: Но въпросът изобщо не е смелостта да не изглеждат майки. Става дума за това, че мен никак не ми се иска да устарея.
0: Ай, на мен.
1: За това, че искам да възпитаваме децата си без да забравяме, че и ние сме били децата. Че не искам да се съглася да участвам в тържествената церемония, на която под звуците на фанфари и барабани ще ни кажат: донеска бяхте деца, от утре сте възрастни. И ще ни връчат униформените шапки, които обаче изобщо не са настроени в премиера.
0: Добре, сега се свали слушалките, защото хората като те видят, ще си кажат, че всичко ти е наред.
1: Добре, ма защо непременно трябва да изглеждам нещастна? За да получа мечтаната възможност да плащам всеки месец по една заплата на някой, за да живея в празното му жилище.
0: Факт е обаче, че не си много щастлива.
1: Ма защо да не съм? Млада съм. Слава Богу, и ние, и децата сме здрави. Обичам те.
0: Да, да, но ако продължаваме да живеем така, всичко това много скоро ще се промени.
1: Ей, сега ще си издуя до край касетофона и ще се почувствам щастлива.
0: Махни тези слушалки. Чуваш ли? Моля ти се, махни тези слушалки.
1: Кога ще си имаме своя дом? Със своя миризма. Децата да имат своя стая. Искам да живея нормално, защото винаги съм била изрядна и търпелива. Защото всичко, което са ни учили, че трябва да направим, съм го направила. Защото искам да направя още много неща.
0: Стига да стига. Все ще намерим някаква квартира, аз ще мия нощем улиците, за да си плащаме найма и всичко ще се оправим. Човек, какво се намисли?
1: Отиваме до централата.
0: И каква централа?
1: Телефонната.
0: Защо?
1: Ще поискаме адрес.
0: Ти луда ли си? Кой ще ти го даде?
1: Ми сигурно има дежурен.
0: Виж какво, моля ти се, престани с тези авантюри. Аз с тебе не идвам.
2: Да не мислиш, че ще те гоня. Познаеш как ме е мръзнало всичко това. Защо не ми целуваш, обичаш ли ме? Защо не ми се усмихваш? Как да ти се усмихвам, когато мивката е пълна с пръсничини и ако стъпя без да гледам, ще си струша краката в топчетата на обувките ти, разхвърлени наоколо. писнем да събирам дрехите ти, чаровно изкузени в средата на стаята. И ако това те интересува, не мога да понасям еманципираната ти цигара, дымяща до 2 часа през нощта над пишещата машина в кухнята. Ако знаеш как чекам деня, в който ще ти пораснат мустаци, ще напълнееш и ще загубиш умната си самоувереност.
1: На тебе изобщо не ти пука какво ще стане с нас. Слушай тогава. Отдавна вече не те обичам. Намразих те през март миналата година. Защото си егоист, студенокръвен и кръвосърдечен.
0: Защо точно през март?
1: Помниш ли как през целия месец аз се ти подаряваше мартеници?
0: Е?
1: И как мислиш, защо ти ги подаряваше?
0: Защото е дете от глупост, за да се намира на работа.
1: Подаряваше ти ги, за да се сетиш да я целунеш.
0: Моля те се, само не приписвай сложните си изживявания на децата. Слава Богу, аз е все още нормално дете, здравомислещо и се надявам да остане такова.
1: Ти изобщо не заслужаваш да бъдеш баща. Ако за тебе няма никакво значение, това, че твоето невръсно, здравомислещо хлапе се затваря в банята и пуска чешмата, за да не го чува никой как плаче, то...
0: Виж какво, просто винаги трябва да ми казваш, когато греша. Иначе така до никъде няма да стигнем и най-накрая ще се разделим. А от това никой няма да бъде щастлив, нали? Хайде.
3: Дай ръка, така ще тичаме по-бързо.

0: се развикали, бе?
1: Добър вечер. Прощавайте, бихте ли ни дали адреса на един телефон?
0: Ние сме телефонна централа. Адреса не раздаваме.
1: Чакайте, само за секунда, много ви се моля. Вижте какво, на този телефон дава жилище под найем. Ние търсим такова. И просто спешно ни е необходим този адрес. Адреса на този телефон.
0: Не бъдете се по телефона. Що ви е адрес?
1: Да, но той дава непрекъснато заето. Сигурно още 1000 души звънят. А ако отидем директно на адреса, нали разбирате?
0: Да, разбирам. Да сте първи. Зайди всички, а? Тарикати.
2: Моля ви, ние сме семейство с две деца, нямаме къде да живеем. Хазаите ни изхвърлиха багажа на улицата. Оставихме децата при едни приятели, обаче... Нали разбирате? Въпросът е на живот и смърт. Моля ви.
0: Ами защо са ви били тия деца, като няма къде да живеете?
3: Ето тя почва с деца. Хайде, тръгвай.
2: Чакай!
3: Какво да чакам?

0: Макер смисъл.
1: Дайте този номер. Кой е? Това е заградено.
2: Да.
1: Ще видя какво ще направя. Чакайте ме тук.

0: 美しい。うん。Искаш ли да ти пусна нещо?
1: Бях за вас непозната и чужда. Учтиво ми дадохте стол. Притеснено се усмихвахте, без нужда. Разглеждахте ме, сякаш съм гола. Моите цигари, нахално димящи, цапаха пепелниците ви кристални. Будеха с дима си децата ви спящи в техните естетични спални. И побягнах вън, а щраусови блокове се изпречваха наперено пред мене. Дърпаха ме и обръщаха наопаки дрехите ми, пролетно зелени. И оплашено сърцето ми подскачаше по асфалта, мъничък велосипед, в потната ръчичка с спирачка и с вперени очи напред. И се хлъзнах меко в кална локва, подличък капан заложен от нощта. И в тази локва списък цопна моята мъничка сълза. Обвитата в цигарен дим луна се прозя безочливо студена. Издоволно вдигната яка се търкулна сито покрай мене.
2: Кога го написа?
0: Хареса ли ти?
2: Харесвах стиховете те още преди да те познавам, когато ги печаташ в университетския вестник.
0: Знаеш ли, напоследък непрекъснато ми се за думите. За думите, които трябва да бъдат казани на хората. За всичко си представям така. Аз казвам на хората мислите си. Те замръзват по местата си на улицата, както са с грижи, мрежи, деца и кучета. Споглеждат се, лицата им се озаряват. Строяват се като на манифестация и тръгват в една посока. Това е верната посока. И веднъж намерили я, те не я губят. И вече нищо лошо не може да се случи на света. Всичко това аз все още само си го представям, защото не съм намерила точните думи на това, което искам да кажа. Тук съм написала адреса.
2: Но вие сте чудесни, много ви благодарим. Какво има?
0: Какво има? Има. Не се безпокойте, няма да кажем на никого, а после ще ви се обадим да ви кажем какво е станало.
3: Може ми се обажете, какво ме интересува мене какво е станало. Дайте една десетачка и взимайте адрес.
2: Какво?
3: Какво? Вие мене за глупачка ли ми мислите? На живот, на смърт, багаж, деца. Ама моите деца обичат да си хапват месце на вечеря. Получавам 140 лева. С кого да го купя? Ти твоите с въздух ли ги храниш? Как го готвиш? Веднъж с лук, веднъж с ориз, а?
0: Ама...
3: Няма ама. Всички взимат. Вие не взимате?
2: Да, права сте. Дай, тук. Заповядайте. Благодарим ви, довиждане.
3: Адреса.
0: Чакай!
3: Адреса! Ей! И като отидете там, да ни казвате, че имате деца.
0: Може пък всичко и да се оправи.

0: Виктор, Виктор Григорович, здрасте.
1: Къде си намирал?
0: Предполагам, че някъде около медицинска академия. Телефонът започва с 51.
1: Добре, ще го намерим.
0: Ако помни.
2: Защо ли се караме така често напоследък?
3: Помниш ли как се запознахме?
2: Сигурно, защото все още не се иска да бъдем малки. И някой да поеме грижите вместо нас. Знаеш ли, сякаш сме две деца, две снежанки, изгонени от лошата си мащеха и не можем да открием в гъстата гора седемте... Не, седем по две значи 14-те джуджета, които да ни приютят, стоплят и нахранят.
3: Тогава аз дойдох в твоята стая в хотела. Бяхме на стаж в Черноморски фронт. Казах ти, че те обичам. А ти се ядоса и ме попита, знам ли как спиш, какво ядеш, на какво се смееш, защо плачеш и какво си преживяла, за да мога да ти кажа, че те обичам. Съблече се и заспа сърдите. Аз лежах в тъмното на другото легло и не смех да се събуя дори обувките. Защото не знаех дали ще ме харесаш, когато сутринта се събудиш и ме видиш да спя с отворена уста и под чорапи.
2: Ако можехме да започнем още веднъж от начало, може би всичко щеше да тръгне по-иначе.
3: Не съм ти казвал, но аз още тогава знаех как спиш, на какво се ядосваш и какво обичаш. Мисля си, легендата за това, че мъже и жената някога са били едно цяло, сигурно е вярно. После са започнали страданието, когато мълнията ги е разделила. Останали самите непрекъснато търсят своята половинка и не могат да я намерят. Все искам да ти го кажа и все ме е страх да ги произнесам. Сигурен съм, че ти и аз по-рано, в миналия живот, сме били едно цяло. Толкова ми е хубаво, че отново те намерих.
2: А може би се караме, защото не сме един за друг? Понякога си мисля, че имаш нужда от една по-спокойна и по-добра жена. И като го помисля, ми става толкова тъжно, че ми идва да се кача на покрива на някой блок и да скоча оттам. Но знаеш ли, струва ми се, че вместо да падна, ще хръкна към оная страна Аркадия, за която пише Чехов. Затова не обичам високите етажи. Страх ме е, че ще отлетя от теб и ще те оставя сами нещастна.

0: Добър вечер.
1: Добър вечер. Какво обичате? Живота. Моля.
0: Жена ми се шегува. Идваме във връзка с обявата.
1: Вие ли звънихте по телефона? Аз току-що го затворих и вие вече сте тук. Много интересно.
2: Ами, телепортация.
1: Моля.
0: Просто идваме направо на адреса.
1: Аз мисля, че в обявата съм дала само телефона.
0: Да, но той даваше непрекъснато заето. Ние се обадихме в централата и те не дадоха адреса ви.
1: Щом е така? Заповядайте. Вие сте семейство, така ли?
2: Да.
1: А деца имате ли?
2: Не.
1: Защото тук всичко е съвсем ново, както виждате, а децата много обичат да рисуват по стените. Ето жилището. Аз, представете си, съвсем случайно минах от тук тази вечер да му се порадвам. А пък телефонът се скъса да звъни през това време. Ето, сега ще видите и банята. Много смешно. Звъни, звъни.
2: Много смешно.
1: Е, сега, елате, заповядайте да седнем на барчето.

0: Вашата жена е голяма шегаджийка. Сигурно много весело си живеете.
1: О, да, наистина. През цялото време се смеем. Дори и децата, когато бяха бебета, вместо да плачат, се смееха.
0: Какви бебета?
2: Децата.
0: Какви деца?
2: Нашите.
0: Значи имате деца?
2: Да.
1: Две.
0: А защо преди това казахте, че нямате деца?
2: Ами, защото ни омръзна всички да ни питат за какво са ни децата за това.
0: Ама, извинявайте, наистина гледам ви интелигентни хора. Защо след като нямате къде да живеете, ще имате деца? То сега има толкова много начини, средства.
1: Но ние все пак няма да ви караме да ги гледате, за да го взимате толкова при сърце, нали?
0: Не, просто сте ми много симпатични. Много симпатични. И сега изведнъж деца. Усложнявате си живота, който и без
2: това... Без това е много сложен, да. Жилището ни харесва. Съгласни сме с найема. За колко време можете да ни го предоставите?
0: Вижте какво сега. То... Нещата се променят. Мога ли да говоря направо?
1: Да.
0: Аз искам... За всеки случай... Не, че не ви вярвам. Искам да взема предплата за една година. Не. Не, че не ви вярвам, но казаха ми, че така се практикува.
1: Вижте, това са много пари. Ние все още нямаме никакви спестявания.
0: То и аз така се помислих.
1: Ако се разберем, можем да ви плащаме всеки месец на определена дата. Ако трябва и договор, ще подпишем за ваша и наша сигурност.
0: Оставете сега това за договора. Нали се вярваме? А то данъци разправи. Значи, не можете да ми дадете предплата. Аз така се и помислих. Но ми беше неудобно. Исках да направя едно добро дело.
2: Ами, направете го, от какво се притеснявате?
0: Ами, притеснявам се. Притеснявам се, знаете ли. Защото ето, някои имат по някое свободно жилище, което в момента не им трябва, а други нямат въобще. То синът ми като порасне, жилището ще бъде за него. Но казвам си, защо сега да стои празно? Защо някой да не живее в него? Пък и парното, портиерските, нали?
2: Точно така. А докато синът ви порасне, ще го изплатите с парите на такива като нас.
0: Какво искате да кажете? Ама вижте какво. До сега си говорихме много хубаво. И аз бях любезна с вас. Моля ви да спазвате нормите на приличие. Аз не съм някакъв капиталист.
1: Моля си, кой...
0: Аз искам да направя едно добро дело. Заради такива като вас, аз стоя тук и си губя цялата вечер. Жилището е мое, аз съм свободна да постъпвам с него както си искам.
1: Разбира се, че всеки е свободен да постъпите както той намери за добре.
0: Вие много не дейте да ми говорите за свобода. Какво от това, като имате деца? Всеки е свободен, но в рамките на общо приетите норми.
2: Да, точно така. Добре, но какво общо имат тук децата? Кажете направо, давате ли жилището или не?
0: Казвате, че сте журналисти.
1: Да.
0: И какво пишете?
2: Ами, каквото ни поръчат. Понякога и нещо по-така. Защо питате?
0: А, нищо. Те, другите кандидати са аспиранти. Казвам си, да не сте пък и вие някои много интересни хора и аз, нали?

0: Ивайла пише стихове. Може да сте чели нещо нейно.
1: Как ли беше името? Ивайла. Иванова.
2: Значи пишете стихове. Много интересно. Никога не съм познавала някой, който пише стихове. Може ли да ми кажете как ги пишете така, с две думи? Нали?
1: И аз не знам.
0: Аз ще ви кажа. Защото я наблюдавам. Вижте сега, тя като е развълнувана от нещо, сяда и започва да пише. И това е, горе-долу.
2: Не знам дали е прието, много ми е неудобно. Мога ли да ви помоля да ми кажете нещо? Аз много-много... Много-много не разбирам. Вие сигурно имате свой кръг, имате хора, с които надълго и нашироко си говорите за поезия. Но едно трябва да знаете. Не трябва да се пренебрегва мнението на обикновения човек. Освен това, колкото повече се опознаем, толкова повече. Нали?
0: Ако позволите, аз мога да ви кажа нещо нейно. Нещо, което много харесвам. То получи награда миналата година. Бургаското пране е вързало ръцете на града.
3: За него няма лято, зима. За него няма лято, зима. То си виси и не познава любовта. И ни душа, нито сърце си има. Размахало на вятъра ръкави, опънало безгрижно рамена, и му е все едно дали се дави в морето или в любов в града. Не се стреми на слънцето да почернее, не търси лят на шарена премяна. То най-спокойно се ветрее, изпрано и без всякаква промяна. И му е все едно, че лятото си тръгва, и му е все едно, че някой си отива. То му помахва с мъжка нос на кърпа, после вкъщи се прибира. Изсъхнало и уморено кротко ляга в леглото стар и познато. То никой не преследва и от никого не бяга. И никога на сън от мука не се мята. Така живее си бургаското пране. Не плаче от любов и няма си проблеми. И стига му, че има си въже и две ръце, които от въжето да го снемат.
0: И стига му, че има си въже и две ръце, които от въжето да го снемат. Това е.
2: Много хубаво. Браво! Браво! Извинете, че не ръкопляскам, но нали сме си сами. Прането значи острумно. Мога ли да ви помоля нещо?
0: Да.
2: Имате ли го някъде това стихотворение? Да ми напишете автограф, да го покажа утре на колежките.
0: Ако ми дадете един лист и нещо за писане, аз мога да ви го напиша.
2: То листа тук... Ето на салфетката. Не е важен вида, важно е съдържанието, нали? Нали?
0: Да. Нещо за писане.
2: Заповядайте. Че защо за прането? Защо не за някой човек, пак от Бургас, който така си живее и животът му минава така, например, бургаският човек си живее на слънце, или как беше там, вие най-добре сте си го казали. Тогава ще стане много по-разбираемо и хората ще се позамислят, иначе човек може въобще да не се заслуша. Да, Прощавайте, аз много не разбирам. Но все пак помислете, помислете. Има сигурно нещо верно в това, което казвам. Интересни хора сте. Никога не съм разговаряла с такива хора като вас. И какво? Какво искате да кажете с това накрая? Не знам дали правилно задавам въпроса. Така ли ви питат на читателските срещи?
1: Не знам. Не съм имала читателски срещи. Аз всъщност пиша така. За себе си.
2: Как така за себе си? Това, нали съпругът ви каза, че имате награда, вестници?
0: Да, тя просто иска да каже, че когато един поет създава стихотворение, той се води от лиричното си чувство и след това му придава някаква форма в това стихотворение. А всеки човек вече го разбира по-своему.
2: Как по-своему? Това за въжето. Нещо като бесилка ли е?
0: Да, точно така. Ето, права сте, абсолютно права сте. Това е, така да се каже, художествен образ на живота.
2: Искате да кажете, че животът е една бесилка, така ли?
1: Не чак така. Стига да имаш някой до себе си, който да те разбира, който да те обича. Затова накрая се появяват и двете ръце, които снемат прането от въжето.
2: Че те тия две ръце могат да снемат и посинелия труп от въжето?
0: Ето, виждате ли, така може да се разбере, разбира се. Зависи от какъв ъгъл ще го погледнеш, зависи от настроението, в което си, от чувствата ти, от проблемите.
2: Да. Да, интересни хора сте.
0: Ивана, подпиши се.
2: И наградата отбележете.
0: А, да.
2: Да.
0: Заповядайте.
2: Благодаря. Много хубаво. Значи, няма да може да ми дадете парите. Защото аз вече се уговорих с една жена. Тя ще дойде всеки момент с такси и ще ми донесе сумата. А вие...

0: Знаеш, по едно време се оплаши за децата. Сякаш не съществуват. Мисля, че като се прибрем вкъщи няма да ги намерим. Като че ли сме ги измислили? Заради тъпите им жилища ще се притесняваме, че имаме деца, вместо да се гордеем с
1: тях. Не ми гордей се. Гордей се. До вечера, като се легнем, вместо да ме прегръщаш, се гордей. Гордей се цяла нощ, ще бъде спокоен.
2: Стига да. По-толкова да не свършва живота. Това, което се обичаме.
1: Както се казва, наистина не съм напълно сигурна.
2: Ти какво искаш да кажеш, че аз не те обичам?
1: По същия начин ли си обичала нея преди мен?
2: Колко пъти ще казвам, че това са били лутания, глупости?
1: Да, и от глупости лягаше се всяка.
2: Какво значение има? Какво е било преди важното, какво е сега?
1: Да, аз, например, не съм се лутала по чужите кревати, докато очаквах тебе. Принце от селищата ми.
2: Твоето и другото си жена има разлика.
1: Бе, жена, мъж, я измисли нещо друго. Случайно да чупа на ден как философстваше за мълнията, която разделила човека на две половинки. Мъж и жена. И как се хилеше, че за един живот човек никога не можел да разбере дали наистина е намерил своята половинка. За каква разлика говориш, бе? Нали първо се наричаш човек, след това си мъж или жена? Е, щом си толкова голям мъж, вместо да ми доказваш непрекъснато мъжественост, да беше намерил до сега едно жилище.

0: Hai sigara scare sei tu.
1: Che qua?
0: E Cesare Giuse? E Cesare?
1: Я пампулека. Нали чупи какво знае? Ти не си по-свободен, отколкото съм аз. Свободата е разпределена по-равно. Свободна съм да се стоя където си поискам.
0: Значи какво? Може да утре подавам молба за развод и ще те лиша от майчински права.
1: Само питай.
0: Не, ще те лиша. Освобождавам те от досадните майчински задължения. Върви да си пишеш тъпите стихотворения до посиняване.
1: Не разбираш ли, че като напиша едно стихотворение, става по-добра?
0: А и по-възвишена, може би, за това. И децата са толкова пълнички, защото ги храниш с възвишена поезия. Аз обаче нямам нито квартира, нито пари и да се възвисявам не мога. Затова хайде. Хайде бягай с високи скокове от лепи, докато задникът не е напълнял. Аз ще си намеря една нормална, неизвисена жена, която вечер ще ме храни с нормална, неизвисена якния, не с талант от консерви. Хайде бързо изчезвай от тук, чуваш ли? Да те няма, чуваш ли? Бягай бързо, махай се, да не те виждат очите ми повече. Махай се!
2: Проблеми няма, нали? Кой ме се слага? Хайде, успокой се. Искаш ли да отидем на един купон? Да си пинем и да се погушкам. Колко си готов. Как може да се хванеш с този муха?
1: Разкарай се тук!
2: Чърка!
1: Чупа това!
2: Не за... Шибена! Къде отиваш?
1: Опасни ме!
2: Къде студено?
1: Ще убия, бе!
2: Искаш ли на кола? На кола! Поела ли си го на кола?
1: Махи се тук!
2: Сега вече не те виждам.

0: În biciul tău.
1: Este în biciul tău. Pustinii.
0: Bicinii pustinii.
1: A znajdź cię, że ty sreszta. Nie pune w to zjeżdżać, w drugą. Nie prekę sobie mam czuć, to czuć, że wszystko leci z mojego przyżywieli. Pak sme byli zajedno, pak sme mieli deca. Pak sme mieli oboje nożne. Zatvarjam oči i si spomenu. Sam ne mogu da razbere, zašto vnezapno vsičko je izčezno.
0: Сякаш гледаме някакъв много хубав филм. И ей сега ще изкочи над безкрая. Ще сегна лампата. Ще премина през кухнята, за да простър прането. И докато гледам от високото мъничките хора, които носят мъничките си чанти, мъничките си деца, и мъничките си кучета, ще разбера, че никога няма да открия думите. Унези хубави, точни думи, които, ако ги извикам от балкона, ще накарат хората да замръзнат по местата си. После да се спогледат, лицата им да се прояснят, да се строят като за манифестация. Изчените грижи, деца и кучета в ръце, да тръгнат заедно в вярната.

0: Карлуш. Радев Борисов Петков Доган, ако не в този живот, младите, болка, защо и как да живеят? Радев Борисов Петков Доган, демокрация, Европейски съюз, НАТО, къде ни отведох, а ако не в този живот, а друг живот има ли? Кога? Къде? Разказах една история. Какво се е променило за 33 години демокрация? Какво дадохме на младите? Как живеят те?
1: Беновска. Ако не в този живот. История 33 години. Какво дадохме на младите? Как живеят? Филм на Беновска. Минути за култура и развлечения.
2: 93,9 FM.
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Радио КТ 93,9 FM.

0: Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+, или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само оттам, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+, или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайт. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита.
6: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
5: Беновска пита.
7: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, супер сила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчваш. Буда. Малки неща за щастие. Когато доловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна в водата, усещането на тревата в крака за ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото. За да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си толкова разълнован от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаящи на чисто чершави. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща За щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от пъстроцветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разръчкаш огън сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви очи върху кожата ти, да разгърнеш страницата на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш, да пееш на глас силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да помръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, аз живея без завист. Малки неща за щастие. Целувка по челото. Да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе. Да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенека. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се втърва да прегърне баща си, когато токът спре, и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората, уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал, малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща, не е съвършенството на детските рисунки, да се почувстваш щастлив без конкретна причина, магическият танц на ято птици. Животът действителност е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци. Малки неща. За щастие, пролетни цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладкия аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашна приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършено безполезен следобед по един съвършено безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете. Първа среща, да хапваш сред природата, когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цени цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и проблясващи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса, страната на чудесата, приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекато плел своята паяжина. Да хапваш топла супа в хижа през зимата. когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обед да отделиш време в живота си, което е свещено, тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастлив.

0: Беновска пита. Здравейте! Днес е 13 юли 2026 година. Няма да говоря за 90-те ли, 100-те ли дни на Радев и Радевчетата. Няма да говоря за голото рамо на външната министрика и министърка. Извинявам се, не знам името и нейното голо коленце. При положение, че външният министър и шеф на разузнаването бивш на Турция Фидан, на Хакан Фидан, жена му ходи забулена и преврадена. Как да е? Искам една отвратителна лятна тема да ви поставя. Който има деца до 12 години, знае, че по закон нямаме право да ги оставяме сами до 12 години. Обаче какво? Тези, които ходят на училище в първи клас до 12 години, това е 6-7 клас, са във ваканция от 1 юни, някои от тях, до 15 септември. Дълга, както се изразих, аз майка плаче, грамофон свири. Чудим се къде, на кого да ги дадем, ако нямаме село, баби, дядовци и така нататък. Чудим се дали да ги вържем на оградата на някоя къща и там да седат и да чакат, защото ние трябва да ходим на работа, нали? Иначе ще ви уволнят, иначе няма да изкарваме пари, няма да можем да си купим даже най-необходимо, това е друга тема. Но сблъска се с това проблем лично и какво видях? Разхождат се разни батки по училищата и казват, че са открили занимални, летни занимални. И ще ли да занимават децата? Добре? И дават едни декларации. Напишете в декларацията, че аз, примерно Иляна Беновска, давам детето си Иван Иванов. Не, че детето ми се казва Иван Иванов, че е родено тогава и отнагава, че личния му лекар еди кой си, номер телефон, че детето ми е болно от това, има алергия от това, не знам какво си, разни други лични данни, внимавайте. И ме кара да се подпиша отдолу. Ма кой е на среща? Коя е на срещата престация? Кой ми дава тая декорация и за кого е? И питам аз, извинете, вие занималния, как се легитимирате? Имате ли някаква регистрация, фундация ли сте, търговско дружество ли сте, въобще как имате ли правоспособност педагогическа, имате ли какъв хорариум, какво ще ги правите тия деца от 8 до 5, какво ще ги учите? Или Чичков искал тукник, примерно, ще прави диктовка на детето ми. Както се изрази един бивш министър, с който споделих на култура, на образованието, той каза, ние с тебе май по-лесно ще научим децата да карат ролери, колела и скейтбордове, отколкото Чучко физкултурник да им прави диктовка. Но това е другата. И се обърнах към министъра на образованието, професор Вълчев. Обърнах се на 30... колко дни има? Юни, януари, феврари, март, април, май, юни, на 30 юни. И го помолих за една седмица да ми отговори. Днес е 13 юли. Получих един отговор, нещо да ви казвам безобразен, просто съм изумена, без обращение, без нищо, някакви, как и са ми написали извадки от нещо. Просто не ми се говори, но ще стигнаме и до там, няма да останем така. Пратих го и на вице-премьера Иво Христов, който отговаря за духовното ни развитие, разбираш ли ти. Но той за Евровизия сега, там човек има, лети. Та ще видим какво ще стане и съм помолила да получим сведения, да получат, пардон, Министерството на образованието сведения от училищата, как подбират тия занимални, на какво основание и въобще има ли лицензионен режим или някакъв друг. Но дайте да видим как се обърнах и какво поисках. И ви моля, родители, баби, дядовци, ако имате мнение по темата, моля, напишете в коментарите. И друго да ви помоля, не пишете хейтери, плиз. Моля ви се, гледайте си работата. Ако не ни харесвате, не ни гледайте. Пуснете момчета за занималните клипа.
1: Беновска.
0: Министри на образованието Христов и Вълчев. Да не взимат наркотици децата. Грижа ли ви е през ваканцията?
1: След разговор с професор Вълчев по негова молба спешно пращаме на Иво Христов. Проблем с така наречените летни занимални за децата от 6 до 12 години. За периода 1 юни. Днес започват до 15 септември. Майка плаче, грамофон свири, а ние трябва да ходим на работа. А децата на самоназовали се летни занимални. До вице-премиера по образование Иво Христов. До министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев. От Илияна Беновска, политически журналист. Относно занимални за деца от 6 до 12 години, от 1 юни до 15 септември. И ако наистина се грижите, децата да не взимат наркотици и да се образоват, обогатяват духовно и културно и да не извършват противообществени прояви. Господа, като журналист и родител ви питам. Едно. Коя норма регулира и контролира на какво правно, педагогическо и научно основание субекти се договарят с ръководствата на училищата, че ще организират летни занимални? 2. На какво правно, научно и за правоспособност основания тези, така назовали се занимални, свикват срещи с родители на деца в отделни училища? 3. На какво основание лица с подготовка по физическо възпитание и други, подбрани от занималнията, ще занимават децата цял ден в класна стая на съответно училище, ще ги водят на екскурзии и прочее. 4. На какво основание тези занимални не обезпечават медицинско лице? 5. На база на какво основание тези занимални не обявяват хорариум и програма? 6. На каква правна норма тези занимални не се представят на родителите с лицензия или друг вид правоспособност? 7. Даже не обявяват юридическата си форма и съответните опознавателни за регистрация. 8. На какво правно основание тези занимални отказват да подпишат договори с родителите за условията? 9. На какво правно основание тези занимални събират лични данни за децата, родителите, личен лекар, болести? 10. На какво правно основание тези занимални събират месечна такса от 300-500 евро, седмична такса 150-200 евро, дневна такса 50-80 евро. Платима задължително кеш на първо число на месеца. Никъде не се споменава таксите с ДДС ли са или без ДДС и тези занимални как плащат данъци. Отделно събират пари за кетеринг от неизвестна фирма и при неизвестно меню. Отделно събират пари и за неизвестни екскурзии. А ако детето не отиде на екскурзия, дневната такса остава в занималнията. Ако детето се разболее, независимо от болничен лист, парите взети на първо число не се приспадат или връщат. Ако има официални празници или по някаква причина училището не работи, парите отново не се приспадат или връщат. Ако наистина ще се погрижите за децата и опасностите около тях, започнете веднага. И дайте резултат за 7 дни най-много, а не на 15 септември. Днес ваканцията започва 1 юни, ден на детето е. И занималните започват да събират пари и да сеят култура, наука и възпитание. Защото родителите са принудени да са на работа. Инфлация. Илияна Беновска.
0: Ами да, на прословутите Иво Христов, вице-премьер, който отговаря за нашето духовно развитие, и министър на образованието Георги Вълчев. Да видим дали ще свършат някаква работа или просто ще минем по линията на отбиване на номерата, както знаете, нали? Но, както виждам, радевчетата се парзелят по тая парзалка, но това ще го избистрим в разговорите. Та, затова живеем в държавата на калашниците. Я и пустете тия журнаци да ги видим. Единия, гледайте. Гледайте какви батки. Майко мила. Я да видим колички. Татуиран, готин. Ето това е държавата България. И парички си имат хората. А иначе живеят в жилища за социално слаби. Ето, ние сме държавата на батките, на калашниците. Така, а сега в очакване на Иво Христов и професор Вълчев, да видим какво ще ми отговорят, мъже ли са. Нека да видим темите и гостите днес на 13 юли 26-та година.
2: Беновска пита.
1: Беновска пита на 13 юни 2026 година, събота от 9 часа. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
0: Ивелин Михайлов, величие. Радев, на къде води България? 7 години. Исторически парк. Ден на победата. 20 и 21 юни 26-та.
1: Беновска. Моята молитва за България.
0: Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. Накъде водите България?
1: Беновска.
0: Емануил Йорданов, екс-вътрешен министър, адвокат. Стоян Мавродиев, ББР, престъпник клиент. Как и защо МВР не работи?
1: Беновска.
0: Андрей Мренницов, психолог. Нужда или мода е да беседваш с психолог?
1: Беновска.
0: Доктор Иван Колчаков, 14 години, София Мед. Как и защо здравната система не или работи?
1: Беновска. Кандев се прибра. В САЩ самолетите не са отлетели. А Радев, гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита, Радио КП. Във Фейсбук Илияна Беновска и Фейсбук Беновска пита. Слушайте по Радио КП на 93,9 МГц. Задавайте въпроси на benovskapita@gmail.com.
2: Беновска пита.
0: 13 юли 2026 година. Здравейте още веднъж. Да видим първия събеседник, който ни очаква вече в готовност. Но, да ви помоля отново, моля ви, хейтери, не пишете, не ни гледайте. Има друго си гледайте, калашниците, там разни други простоти, има какво да гледате. Хайде да видим събеседника първи.
2: Беновска пита.
1: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
0: Ивелин Михайлов, величие. Радев, на къде води България? 7 години. Исторически парк. Ден на победата. 20 и 21 юни 26-та.
2: Беновска пита.
0: 13 юли 2026 година. Казвам с огромни очаквания. Добър ден и добре дошъл, макар и виртуално в ефира ни, на Ивелин Михайлов от Величие. Здравейте, господин Михайлов.
3: Здравейте, госпожо Беновска, как сте?
0: Великолепно, като ви виждам, дано държавата да е така, да не сме в държавата на калашниците, но това ще го избистрим с вас. Откъде да почнем? От готините неща или от кофтите неща? Утре и други ден празнувате 7 години исторически парк.
3: Не, на 20 и 21.
0: Боже мили, 20, аз живея една седмица да. По-рано. Извинявам. Да ме извини за 20 и 21.
3: От една страна е хубаво, госпожо Беновска, че живеете в бъдеще, от другата бързо изразходваме времето така, а трябва да го пестим вече.
0: Да.
3: Значи, на 20 21 е седмия рожден ден на исторически парк. И това, което казвам, той не е просто рожден ден. Преди време на този празник ние правихме един средновековен фестивал, като отново искам да припомня каква беше идеята да създадем исторически парк и как той всъщност е едно бижу, което допълва икономиката, културата и държавността в България. Исторически парк го създадохме преди много години с идеята първо да събудим младите и да ги борим да останат в България. Виждаме все повече млади напускат България. И това се случва, защото те не вярват, че в България може да се постигне нещо голямо и ходят да го търсят в чужбина. Решихме да направим един огромен проект, който да бъде направен от обикновени хора, да не е направен от властта, да не е направен от Европа, а да бъде направен от обикновени хора, както в щатите си имат, примерно, Илон Мъск. А така, ние обикновените, няма да споменаваме имена или някой, но просто обикновени хора в България се организирали и са направили нещо голямо. Второто, виждаме в условията на все по-голяма глобална конкурентност, с две магистрали, които ще се направят. Едната магистрала е магистрала Струма, която отвежда туристите в Гърция, другата е магистрала Черно море, която ще ги отвежда в Турция. Или това, което ще се случи, дори молдовци, украинци, които са останали, поляци, белоруси в бъдеще, да кажем, че се освободят пътищата за движение, дори те ще отиват на почивка в Гърция и в Турция, не в България, ако ние нямаме уреден туризъм. И затова ние направихме един огромен културен атракцион и исторически, който да бъде красив на международно ниво, за да можем да възродим нашето Черноморие и то да стане конкурентен обект в света. Третото, което гледахме да направим, е да осигурим заетост и приход в България. Четвъртото, да възстановим сплотяващия културен елемент, който събира българите, а не ги разделя. И всичко това го направихме не като правихме възрожденски обект, а направихме средновековен. Защо казвам и наблягам на това нещо? Защото в България има прекрасни възрожденски обекти, като етъра, като Батак, когато отиде човек да види там църквата и някои други неща, като Коприщица. Много други има такива етнографски места, където е запазен бита и културата, сградния фонд, включително и в Пловдив, който е от времето на Възраждането. Но средновековно липсва, защото България е с много дълга история. Даже вчера дъщеря ми пита колко стара е България и коя е най-старата държава в света. И каза, ама тя не е България. Викам, нищо не сме една от най-старите. Така, защо го казвам това нещо? Защото ние сме направили един обект, който е в полза на България. Ние не сме направили калашниците, наркоразпространение или всякакви други неща. Направили сме един обект, който наистина е повод за гордост и е невероятен. Отначало го направихме този обект с идея, както ви казахме, тези идеи, и той, неговата цел беше да пресъздаде историята. Но през тези години, тази люта борба, която водихме, сами исторически парк стана част от съвременната история. Той стана непокорената шипка. Той стана непокорените Термопили. Термопилите, въпреки че там са паднали спартанците, исторически парк остана непокорен. Или той беше Рубикона, границата, която ние не позволихме да премине мафията, за да превземе окончателно държавата. И затова този седми рожден ден вече е рожден ден не на един обект, който пресъздава историята, а на един обект, който е част от историята, и то част от съвременната история на България, за когото вече има песни, има стихотворения от народното творчество, и всичко до това нещо нас може да ни кара да се чувстваме горди, но най-важното може да кара българите да се чувстват горди, защото в съвремието има и съвременни български герои, които правят чудеса. Така че на 20 и 21 всички са добре дошли на това събитие, което да отпразнуваме заедно, събитие за една борба, за една непреклонност, една непоколебимост, която присъства в съвременните български сърца, една изобретателност, една твърдост, една смелост, чест и достоинство. Думи, които все по-малко намират смисъл и потвърждение,
0: да,
3: в днешния свят.
0: Така е, много ви благодаря за това изчерпателно. Радвам ви се, много ви боли, но ви се радвам, че се радвате и ще се радваме всички. Даже ние на 20-ти пак ще се видим в ефира, ще се разберем с вас по кое време да стане това, преди началото или по време на откриване или нещо, каквото ще има като ритуал. Но виждам, че много хубаво се готвите, правите менюта, стягате там програма, дано всичко ви се получи добре, независимо от болката, която изпитвате, от отношението, което се оформи срещу вас, но ще разберем се аз след като свършим с вас към
3: госпожо Бенов, 11, аз
0: само искам секунда, само да. Секунда, към колко часа е това? 10 и нещо. Ще се свържем с Емануил Йорданов и ще говорим за Стоян Мавродиев и ще говорим основно за кредита на Съга Груп. Едни от вашите сатрапи варненски, събирачи на кредити, заради които Стоян Мавродиев изсвърчава бъбъра скоро постижно с разпореждане на Борисов, че им беше дал 75 милиона кредити, да видиш.
3: За евро.
0: Лев, да. Благодаря. За да изкупуват дълговете на Първа инвестиционна и коя беше другата? Общинска банка. Това е един изключително интересен въпрос.
3: Първа инвестиционна банка тогава, да. Също им отпуснаха 300 милиона кредитна линия за изкупуване на кредити. Първа инвестиционна банка се свързва с Делян Пеевски,
0: именно,
3: като човек,
0: именно.
3: който урежда, защото така се говори, че има проблемни портфели и други неща.
0: И как така се говори? Само да ви напомня, по време на мониторинга, коя година беше? 18-19 година, Бойко

0: И съм се обърнала за втори път миналата октомври-ноември, сега е юли месеца, преди това предната година, 24-та, се бях обърнал към Първа инвестиционна да финансират, да ни помогнат да се включат в тая инициатива, която е много отговорна. Значи образованието, някакво да го въздигам в култ. Знаете ли какво ми казах? Няма ли пари? Но имат пари да правят за някакви червейчета, някакви пирамидки, не знам какво си. Знаете ли защо? Средства ме съдят, защото няма как да ми, примерно, ако ми дадат 100, условно казано, 100 единици, няма как да ми кажат, Мановска, върни ни 50 единици. Но на тия с червейчета ще се оправят, нали разбирате? Та къде живеем, господин Михайлов?
1: Ами, госпожо Беновска, искам да ви кажа къде живеем, понеже това са 7 години исторически парк и един от най-големите врагове на исторически парк и това, което ни направиха. Ето, виждате ли го това нещо на екрана?
0: Да.
1: Така, това е вестник Капитал.
0: Малко го дигнете нагоре, да видим и снимката. Нагоре. Така. А, така, да. Чудесно, да.
1: Сега. Искам да ви кажа вестник Капитал и да видим малко как в държавата се образуват обвинения. Исторически парк тръгна атаката срещу него за това, че примерно е рекламирал публично акции, които са били на непублична компания. Като започнаха да търсят доказателства и други неща, което се оказва, че не е вярно. В самото начало ние имаме презентации за самия исторически парк, но ние нямаме, ето искам отново да я видите. Виждате ли го това нещо?
0: Да, да, чудесно.
1: Това е статия в едно от в момента титулуваните икономически издания.
0: Не е така, не е така. Са го въздигнали.
1: Не, не, госпожо Беновска, нека да кажем. Жълтоплаветниците, НПО-та, 431 милиона за 4 години долара са дадени за развитие на тези медии. Капитал
0: от Америка за България.
1: 431 милиона
0: от
1: долара.
0: Чичо Сорос.
1: Нека да говорим за... Защото това нещо също, тези 431 милиона долара, те отиват в една мрежа от поне 250-300 хиляди човека, които са преподаватели, учени, журналисти, уж интелектуалци, нали, казвам в кавички,
0: да, да,
1: за да може да се разпространява тази информация. Просто го казвам. Това е Капитал, който пише статия. Тази статия е написана на 23 юни 2023 година, 6 часа и 14 минути тогава е издадена. Боряна Генчева е писала. Строител от Одеса се стреми към топ 3 по жилищни проекти във Варна. И искам, госпожо Беновска, да видите, виждате ли го това нещо?
0: Да.
1: Това е Баба Алино, да, което се нарича Форест Клуб. Или в 2023 година ние имаме Капитал, който рекламира измамна схема, абсолютно измамна схема, това може да кажем, че е част от ОПГ, защото това са статии, които са тиражирани, те са четени, между другото, 16907 пъти. Което означава, че може би 1000 човека поне, ето той от тяхния електорат, там от тяхните читатели си купували предимно имоти в тази мафиотска пирамида, която я има. Сега, Капитал преди години тръгнаха да казват, че ние може би сме имали публичен елемент на непублична продажба на акции, което би трябвало да бъде наказано с глоба от 5% от парите, които са влезли в дружеството на база тези продажби, които са станали. Да предположим, ако в този момент това е било 1 милион лева, предполагаме го, 5% от 1 милион лева, знаете, са 5000 лева. Това е би трябвало глобата, която ние да платим. Какво обаче? Не, 50 хиляди лева. Така, 50 хиляди лева е глобата. За всичките тези години ние имаме над 200 милиона загуби, които са причинени, плюс хора, които са в арест, плюс очернен имидж. И всичкото това нещо за административно нарушение, не за престъпление. Тук виждаме Капитал, госпожо Беновска,

0: отново искам да покажа, това е статия на Капитал, и отново искам да покажа, това са Баба Алино. Капитал е участник в организирана престъпна група, явен, който е рекламирал, той е съдействал всичко това да се популяризира и да стане факт. Той по някакъв начин е натискан, както виждаме, кмета също е от тази формация и много други неща, които са там. Това няма, това е
1: Благомир
0: престъпна група. Да, това е организирана престъпна група, която е с особено големи и нагли размери. Ние виждаме, обаче тази организирана престъпна група, виждаме, че тя работи с групата на Борисов и Пеевски във Варна. Тя работи с кадастъра, който е на Дънката. Този имот се казва, че е купен от хора на Дънката, които преди това са взели 50 милиона евро. Сега как са ги взели? А е продаден официално за 200 хиляди евро, но 50 милиона са платени кеш. Значи вижте само за какви суми и какви изпирания. Оттам нататък няма да говорим. Така, в този случай...
1: Господин Михайлов, извинявайте, че ви прекъсвам. Пропускате и вашата любими съга груп, Свети Георги груп, събирач.
0: Така, сега,
1: на задължение. Аз ви казах какво един високопоставен човек, който каза, че те са в основата на това исторически парк да бъде разпънат на кръст като Христос. Заедно така, с хомосексуалната и престъпната наркомафия във Варна.
0: Вие сте свидетел, че на вас един от най-високопоставените хора ви е казал, че 100% знае, че съм поръчка на варненската мафия, нали така?
1: Да. Той съжали до някъде, дай далеко да го поразкрием, че се е подвел и даже е провел разговор с вас да не пречите да се разкриват ветропаркове там и не знам какво си.
0: Точно така. Значи, ние имаме доказателство от най-високо ниво.
1: Говоря за 20 и коя година беше срещата?
0: 23-та.
1: Его, 3 години, господин Михайлов.
0: Плюс това, което искам да кажа е, че има и признание на висш служител на ДАНС, който също си признава, че поръчката идва от Дънката и после е наредено от най-високо ниво да бъде довършено.
1: Да.
0: Така.
1: Сега, да, даже между другото е замесен и този шефа на варненския ДАНС, имаме го на снимка. Как се казваше, помните ли го?
0: Кирил Димов. Така.
1: Потърсете го този.
0: Отиваме, това е престъпление, което е огромно, което се е случило, в което участват Капитал и Да България. И забележете, ние нямаме никаква реакция от страна на медиите, нямаме никаква реакция към този момент и от страна на властта. Ще ви кажа защо. Защото Българската национална телевизия е инструмента, който обслужва интересите на властта. Защото ясно е, че властта, когато се сменя, тя наследява едни следствени така остатъци от институции и хора, които са изпълнявали поръчки през годините и те не знаят какво да направят в момента. Но, когато някой иска нещо да се промени, той трябва да бъде твърд в своите действия и бързо определени неща да станат публични. Ние не казваме да вземем решение. Ние не казваме да осъждаме хората. Но те трябва да станат публични и да се зададат правилните въпроси. Първият въпрос е, защо ППДБ, ето, дори това нещо би свършило много работа на Румен Радев в бъдещите президентски избори, в бъдещите избори, които са местни, защото да отидеш и ти да разкриеш, че така наречената демократична общност всъщност се оказва, че тя е една мафиотска структура, която е работила с Пеевски и Борисов не по-различно от тях. Като, първо, вие казвате съга груп. Аз имам доказателства, които ето, но още не съм извикан. Значи тук би трябвало да бъде извикан разговор на най-високо ниво. Аз съм човек, който през годините съм доказал, че имам много информация, но и другото, което съм доказал, че не говоря празни приказки. За разлика от Костадин Костадинов, който ще гони американските бази, който моментално, примерно, ще отиде да изгони Турция или какво си, Аз не говоря ала-бала, някакви глупости, говоря винаги неща, които са подплатени с факти. Аз казвам, че имам информация как Капитал и Съга Груп заедно синхронизират Атака и как Капитал е част от организирана престъпна група. Аз казвам, че имам информация как Капитал заедно с Георги Андреев, тогава депутат от БСП и местен бандит тук в Варна, пак правят организирана престъпна група тип 8 джуджета. Като това, което те правят, те защитават незаконни сметища, които са отново престъпни схеми. Или, госпожо Беновска, аз имам тройно доказателство как Капитал участва в схеми като 8-те джуджета, което означава, че ППДБ участват, което означава, че в България ние сме имали един цирк, който ако премиера Румен Радев иска, ако премиера Румен Радев иска нещо да се промени, той трябва спешно това нещо да бъде публично. Сега ще кажа защо публично. Защото хората вече не вярват на институциите. И сега ще обясня защо хората не вярват на институциите. Хората вече не вярват на институциите, защото тези институции са компрометирани. И сега, ще ви дам един пример. Ето, ние имаме сформирано обвинение срещу исторически парк. Сформираното обвинение срещу исторически парк е на база на един поръчков провокатор, който е пращан от Делян Пеевски на много места и това се знае от цялата страна. Този човек дава сведения. Тези сведения се разглеждат в Народното събрание, като бившия министър на правосъдието Георги Георгиев казва, че трябва да използваме цялата държавна структура, за да смажим тази машина. При положение, че не е потърсено мнението на ответната страна. Това се разглежда в Народното събрание. Това тръгва КПКОМПИ, ДАНС, ГДБОП, всички да разследват на база една информация. И когато ние кажем, търсим си правата по законов ред, те казват всъщност тези права не можете да ги вземете, защото закона не позволява.
1: Може ли, може ли?
0: Госпожо Беновска, да, само да ви покажа
1: завършете,
0: един документ. Да, един документ.
1: Какво
0: е документа? Този документ е от Министерството на вътрешните работи в момента определение за прекратяване на административно производство. Сега ще ви обясня. Понеже реших да видя как стоят нещата по време на новата власт. Новата власт не е много дълго. Тя е примерно, да кажем,
1: 90-100 дни или колко? Не, бе.
0: Не, 40 дни до момента.
1: Чакай, април, май?
0: На 19 април беше. Да. Те май месец се сформира правителството. Да кажем, 40 дни до тук. Или 35, или 40.
1: Добре.
0: Но, много е важно, новата власт, ето, Румен Радев е генерал. В армията има порядки. Също в държавата има порядки, които трябва да се подредят, за да тръгне тази държава да работи. Защото иначе ние вземаме заеми, хората се обезверяват, напускат и всичко се проваля. Аз реших да направя една проба. Дали има някаква промяна с това, което се случва с исторически парк? Понеже знаем, че ние имаме сформирани обвинения на база казал-рекал, без доказателства. И въпреки всичко, цялата машина държи като една була. Не само един бизнес, а десетки хиляди хора. Сега, обяснявам. Преди време, знаете, имах един казус, в който ми отнеха оръжие. Повечето хора се казват, оръжието не е от първостепенно.
1: Добре, дайте накратко за оръжието.
0: Да, казвам ви накратко. Оръжието не е от първостепенна важност, но в България са важни конституционните човешки права, които има един човек. Ако тези права се нарушават на един човек, те могат да се нарушат на всеки. Тук не говорим за оръжието, го вземаме него като казус. Тогава това, което направиха, те казаха, че понеже аз не съм използвал оръжието по предназначение, не съм ходил 2 години на лов и не го отнемат.
1: Добре, видях, вчера ще са ходили отново в Провадия и отново няма движение.
0: Отивам преди един месец. Защо казвам един месец? Защото има закон.
1: Вчера не бяхте ли пак?
0: Но искам да ви кажа, преди един месец отивам и си подавам на ново документи. Казвам, аз съм ловец, който съм изкарал сега курс, имам ловна дружинка, платен членски внос, ходих на психопреглед, дадох документите за боравене с гладкоцевно и нарезно оръжие и чакам да ми издадат разрешително. В България, вие като шофьор, който си е загубил книжката, след като е изтекло наказанието, имате право отново да изкарате шофьорски курс.
1: Моля ви, дайте по-накратко.
0: И подавам документи да ми се издаде на ново разрешително. Да отида да се поправя и да ходя на ловни излети. И те ми отказват. Без причина. Или сега ще обясня. Понеже повечето хора си мислят, че на един човек могат да му откажат, не могат, защото това са конституционни права, които са вписани в закона. Или се оказва, че отново МВР отказва да изпълни, това е изпълнителна власт, Конституцията на България с правата, защита на правата на човека. Сега, давам ви втори случай. Понеже говорим за баба Алино,
1: Не, искам тук да ви прекъснам преди баба Алино. За момент, извинявайте, но връщам назад темата.
0: Не, аз да ви дам
1: не, ще ми дадете. Не, искам за вас да
0: говоря.
1: Искам за вас да говоря. Баба Алино не е свързано пряко с вас. В момента искам нещо да кажа.
0: Не, тук случай е свързано.
1: Първо. Вие казвате Радев, ако иска. Не иска. Той сяда и казва: ау, ние разбрахме вчера, че ще вземем 2 евра от пенсионерите, ще намалим парите на майките и майчинството и какви други глупости, каза, че разбрал, да. И че няма да доставяме оръжие на Украина. Той така си ги разбира тия работи. Кой командва парада там? Казвате генерал Радев. Какъв генерал? Може би Копринков Златния. Има го в една мантия. Той командва. Но това оставам на страна. Искам да се върна обратно. Вие казвате какво се случва с исторически парк. Аз да ви върна ли назад и да ви питам пак и пак, ама вие сте си крив. Защо не съдите държавата за това тези две решения на Народното събрание? Мога да ги пусна сега, ако
0: госпожо
1: искате.
0: Госпожо Беновска,
1: чая
0: да,
1: се изкажа.
0: Искам да ви
1: не
0: обясня.
1: Значи едното казва, че може да има комисия срещу вас. Другото казва, че не може да има комисия срещу Сорос. Подписала ги една и съща хубавица Варненска, Рая Назарян, председател тогава на Народното събрание. Отговорете ми. Първо на този въпрос, кратко, за да ви задам още един друг.
0: Да, първо на този въпрос. Защото в България няма закон, а има субективност. И сега, обяснявам.
1: Осъдали ги този, осъдали ги този сансьорите Златанов ли, какъв се казваше? За неправилно задържане и за не знам какво.
0: Само да ви кажа, това е след 10 години.
1: След 5.
0: Това е след като отиваш, след като отидеш и...
1: Да, знам, че е времеемко.
0: След като си се разбрал с властта в България, за да могат да минат делата, защото иначе ще ги проточват
1: до безкрай. И след като си внесла една хубава таксичка.
0: Давам ви пример.
1: На последно място.
0: Преди време, съда постанови, говорим съда, вие казвате да осъдя. Да, аз осъдих МВР и те трябваше да ми върнат.
1: Не ви върнаха,
0: те отказаха. Или аз ще отида да осъдя държавата, те ще откажат да ми ги платят. И сега, след като откажат да ми ги платят, госпожо Беновска, какво е моето следващо действие?
1: Аз обаче, извинявайте, не знам кое е следващото действие и сега ще съдна тази седмица.
0: Много... Аз искам да ви кажа, много се... то няма държава, няма закон, ние имаме
1: добре
0: субективни служители, които могат да пренебрегнат
1: закона.
0: Да
1: видим.
0: Това е моят въпрос.
1: Аз ще седна тази седмица и ще консултирам и с колеги високопоставени юристи, които са били на високи позиции. Как мога аз или група и така нататък да се конституираме ние? Значи, хубаво, разбирам ви какво ми казвате. Ще ми позволите ли още нещо да споделя? Не знам как да...
0: Да.
1: Но ще го споделя. Вие казвате, защо не ви търсят вас? Сега ще кажа нещо, което не съм го казвала, но мога и да го подкрепя и с... Позволително ми е да го кажа, но... Уважаеми зрители и слушатели, внимавайте. Точно преди изборите ми се обади един виден столичен изискан мъж, който се подвизава в чалга жанра, който беше в партията на Васил Божков, който после си направи сам партия, кой се сети, няма да му кажа името в момента. И господин Михайлов, мога ли да кажа за какво говорихме? Вие знаете.
0: Да.
1: Така. И този хубавец ми каза: свържи бе с Делян Пеевски с Бойко Борисов. А имаме едно интервю, ма наистина мога ли да го кажа?
0: Може.
1: Имаме едно видео, пардон, на интервю. Има едно видео, в което просто ме е гнус да го кажа, но къде сме паднали. Ние наистина сме в държавата на калашниците и на проститията. Едно видео, в което двама държат Ивелин, а трети...
0: го изнасилва.
1: Добре. Това е по-друг начин, да се изрази. Един го изчуква, примерно, или какво казва. Да. И очакваше...
0: Да бъдем културни
1: грехи. Да, и се очакваше да се хвърля за косите и да почна да викам: леле, бочки, майко мила. Нали, и аз казах: дай какво, някой ревели. Както казваше Гиньо Ганов, нали знаете, бит е бит, този там...
0: Управен
1: е управен. Управен, да. И той не очакваше такова. Ама ние ще вземем пари, ако ми викам, добре, дай го това. От кой ще вземеш пари? От Делян и от Бойко. Че какво го интересува? Дай такова, на кой аз казвам, добре, дай го това видео. С известно време ми звъни. Не. Това видео го нямам, виждал го е, ще кажа. Николай Марков го бил виждал и с него го били оплашили. И заради това видео той предаде вашата предишна парламентарна група в 49-та.
0: Да не го оправят и него.
1: Знам ли и аз кога го оправят. Както и да, аз много не се впечатлих и той не да остана изключително разочарован. След което няма 24 часа, измисли следното. Ивелин Михайлов, да го разкажа ли и това?
0: Да.
1: Ивелин Михайлов чрез човек си бил поръчал жигол. Казвам къде? В някакъв сайт, ще го кажа за достоверност, аз бъга, ако правилно го запомних, по който има проститутки, жигули и не знам какви си други. Този жигол щял да ви струва 100 лева. Отишъл в един хотел. Вие сте отишли там. И така нататък. Аз казвам, добре, този жигол какво? Ами аз ще запиша с жигола видео. И записа два кратки откъса, които аз няма да излъча, но ако продължим с темата и в друго предаване, ще решим с вас дали да ги излъчим. И жигола обяснява как вие сте дошъл, както и оно и... И даже каза, това ще го каза зрителите, защото не мога да се въздържа. И аз казах, нека жигола да каже как изглежда Ивелин Михайлов съблечен. И жигола казва, представете ли си, дайте ми колеги Ивелин Михайлов да го гледат хората. Ивелин бил с голямо шкембе и отпуснат задник.
0: Това е 2018-та, нали?
1: Не, да, 2018-та. Сега бе преди 2024-та, примерно.
0: Тогава е ставало, така ли?
1: Да, тогава, сега скоро, 24-та, 25-та, да. И с жигова там са си имали взаимоотношения и поне сте си бил забравил портфела, не сте му платили с тях лева и са му обещали имоти и фирми, не знам какво си. Та, разказал го това, кой разбрал, да видим докъде е падението. Вие искате да ви потърсят. И те гледат да ви дискредитират, вие разбирате ли? Как е възможно всичко това? Как е възможно? Такава мерзост, низост. И главното, този искаше хем да ви дискредитира, хем накрая падна до 10 000 да изкара от Борисов и от Делян, ако ви даде, ако
0: после даде на пело, видео. После с пело се мъчиха това нещо да го все едно да го пускат, да си им кам да си ги пускат там тези видеа.
1: Същото видео.
0: Да, но искам сега да ви обясня нещо друго, господи.
1: Ма не, как да ви, да ви потърсят? Вие сте мъжкар. Ние ви кръстихме Soldier of Fortune. Войника на съдбата. Да. Как да ви потърсят?
0: Говорихме за закона.
1: Нито мога да кажа, че някой ви е чукал, нито че вие сте чукал. И въобще какво значение има всичко това? Да, давайте.
0: Във Варна, какво се случва? Това е в цялата Варненска област и е най-съща е престъпната група, която го прави всичко това. В момента, докато полицията е в ступор, медиите са в ступор и не знаят кой е виновен. Гледах едно интервю.
2: Радио К2. мен, Илияна Беновска.

0: Беновска пита. Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем в младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
1: Беновска пита.

0: тъпото, по което говорите вие.
1: Радио К2.
0: Интервюта, коментари,
1: анализи,
0: прогнози.

0: Беновска пита.
1: Беновска пита на 20 юни 2026 година, събота от 9 часа. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита, Радио К2. Във Фейсбук Илияна Беновска и Фейсбук Беновска пита. Слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Задавайте въпроси на Беновска пита @gmail.com. Беновска. Ивелин Михайлов, величие. Радев и марсианец, законите щял да спазва.
2: В България има закони, България е право на държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал, аз знам много добре, в момента в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност, юридическа и чисто морална.
1: 7 години исторически парк. Ден на победата. 20 и 21 юни 2026 година. Беновска. Андрей Мреницов. Психолог. Психологът прави ли ни щастливи? Беновска. Еделина Кънева. Музикален театър. 3 юли, 5 септември 2026 година. Белоградчишките скали. Опера и сцена на върховете. Беновска. Радев. Генерал без армия.
2: В България има закони. България е право на държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност. Юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов. Войник на съдбата.
0: Беновска пита. Радио К2.
3: Радиото, по което говорите вие.

0: Беновска пита. Привет! Аз, Илияна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем в младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
1: Беновска пита.

0: Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска.
1: Беновска пита на 20 юни 2026 година, събота от 9 часа. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политикът е глупако. Гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита, Радио К2. Във Фейсбук Илияна Беновска и Фейсбук Беновска пита. Слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Задавайте въпроси на beновskapita@gmail.com. Беновска. И дали Михайлов, Величие, Радев и Марсианец законите ще да спазват?
2: В България има закон, в България право държава. Какъвто и да стана, ще Марсианец да стана. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще нося отговорност. Така че нищо не ме освобождава отговорност юридическа и чисто морална.
1: 7 години исторически парк. Ден на победата. 20 и 21 юни 2026 година. Беновска. Андрей Мреницов. Психолог. Психологът правилен и щастливи. Беновска. Еделина Кънева. Музикален театър. 3 юли 5 септември 2026 година. Белоградските скали. Опера и сцена на върховете. Беновска. Радев. Генерал без армия.
2: В България има закони, България право на държава. Какъвто и да стана, ще Марсианец да стана. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще нося отговорност. Така че нищо не ме освобождава отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов, войник на съдбата.
0: Беновска пита.

0: Беновска пита. Здравейте, здравейте, здравейте! Гледате ни наживо от студиото в София на YouTube канала Беновска пита Радио К2. Гледате ни по канал 3, разбира се. Здравейте! Слушате ли по Радио К2 на 93,9 FM и ни гледате по двата фейсбука Беновска пита и Илияна Беновска. Вероятно ще ни гледате и по фейсбуците на следващите наши събеседници. Така че желая ви да сте умни, да слушате и гледате внимателно и моля ви, плиз, не ни пишете глупости. Не си пишете здрасти Пенке и здрасти Иванчо. Не хейтете никой от събеседниците, нито мен. Ако не ни харесате, просто не ни гледайте. А сега имаме една изненада. От днес нататък, тъй като очакваме големи резултати от министър-председателя, бившия президент и генерал от запаса Румен Радев, очакваме чудеса от храброст. Та сме се сетили и ще го пускаме непрекъснато. Една пресконференция в БТА, на която аз го натиснах няколко въпросчета и го попитах дали ще спазва законите. Той каза, че дори и да стане марсианец, винаги щял да спазва законите. Колеги, пуснете го да го видим.
1: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре, в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност, юридическа и чисто морална.
0: И така, дори и да стане марсианец президента, пардон, министър-председателя Радев, ще спазва законите. Да, видяхме. Правилно, според мен, защити Вагита Лекперов. Един от така сивите кардинали на Лукойл, ако мога така да се изразя в добрия смисъл на думите. Правилно защити патриарх Кирил. Ние сме, заедно с ръстачите, православни християни. И правилно да видим дали ще стои, обаче така показва една голяма въздържаност Радев да захранваме Украина с оръжия и други тем подобни. Не на последно място трябва да отбележим, че Радев май-май ще се окаже и повече патриот, отколкото мислим, че. Но, нека да видим кои са днес събеседниците и темите. Напред!
2: Беновска пита. Беновска пита на 20 юни 2026 година, събота от 9 часа. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита Радио К2. Във Facebook Илияна Беновска и Facebook Беновска пита. Слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Задавайте въпроси на beновскапита@gmail.com. Беновска. Ивелин Михайлов, величие. Радев и марсианец, законите щял да спазва.
1: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре, в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност, юридическа и чисто морална.
2: 7 години исторически парк. Ден на победата. 20 и 21 юни 2026 година. Беновска. Андрей Мреницов. Психолог. Психологът прави ли ни щастливи? Беновска. Еделина Кънева. Музикален театър. 3 юли, 5 септември 2026 година. Белоградчишките скали. Опера и сцена на върховете. Беновска. Радев. Генерал без армия.
1: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре, в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност, юридическа и чисто морална.
2: Ивелин Михайлов, войник на съдбата.
0: Беновска пита. 20 юли 2026 година министър-председателя Радев май-май се опитва да управлява по закон, но дали ще му се получи и какъв ли му е екипа? Това е също другата интересна работа, защото май-май кадровия му потенциал хич не го бива, ама той си знае, ще видим. Но най-ми хареса това, което ви казах, че ще пускаме непрекъснато. Радев и да стане марсианец, щял да спазва законите. Давай.
1: В България има закони. България е право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
0: Сега, да видим кой ще е първият ни дългоочакван събеседник, който днес има и празник. Беновска пита.
2: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска. Ивелин Михайлов, величие. Радев и марсианец. Законите щял да спазва.
1: В България има закони. България е право на държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
2: 7 години исторически парк. Ден на победата. 20 и 21 юни 2026 година.
0: Беновска пита. С огромни очаквания днес на 20 юли 2026 година казвам добър ден и добре дошъл в ефира, макар и виртуално, но ясно защо виртуално. Защото днес исторически парк празнува 7 години. Това е господин Ивелин Михайлов. Здравейте, господин Михайлов, и пускам новия ни поздрав. Новия ни поздрав е юмрук.
3: Здравейте, госпожо Беновска.
0: Радвам се да ви видя. Скъсахте ми сърцето тая седмица направо. Жал ми е, че не мога много да ви помогна, как да кажа, практически, но хора, хайде да се опитаме да помогнем на господин Михайлов, защото всяка помощ трябва да е от сърце и трябва да е с доброта. Моля ви да пуснем това, което ми скъса сърцето, клип номер 19.
2: Ивелин Михайлов. Бяхме честни и всеотдайни. Доказано. 18 юни 2026 година.
3: По време, когато бяхме в Народното събрание, много хора не ни вярваха, че наистина сме на издихание и те все още много хора не ни вярват. И на мен не ми вярват. Даже днеска идва човек, казва работа, има ли еди какво си. Но истината е, че това, което направиха с нас толкова много години, наистина беше геройство, че успяхме да издържим и да се концентрираме, за да победим. Наистина да направим тази първа победа, която обаче се оказа, за съжаление, недостатъчна. Но предлагаха ни много пари. Знаете, във властта предлагат на хората пари. Ние не приехме, останахме верни на хората. Това докъде доведе? Днеска ще трябва да даваме автомобили, камиони, ще трябва да ги даваме, да ги връщаме на лизинга, защото няма какво да се ядосваме на лизинга. Ние сме виновни, че каквито и да са пазарните условия, не сме успели наистина да получим справедливост. Едно нещо, което ще се зарадват и хората, които... Има много хора, които не ни обичат. Ето, оставаме и без коли. По-лошото е, че останахме и без камиончета по време на подготовката за голямото събитие. Но пак казвам, не може да се сърдим на лизинга, когато хората вече са в неплатежна способност, трябва да върнат и вещите. Искам да махна, поне да не скверним името на партията и да не кажат, утре прибраха кола на величие. Тя не е на величие, мое величие е много повече от мен, но поне това нещо ще покаже на хората, че наистина сме били честни. И досега много хора ми казват, върви да говориш.

0: красиво ветрено. Ще ги запазим. И ето поредно потвърждение, че сме говорили истината. Не сме ползвали чужди средства и сме останали верни до последно на хората. Това е, което трябва да знаете. Всички били сме достойни, верни и затова поне привържениците на величие трябва да се гордеят, че са част от тази партия. Благодарим ви, продължаваме напред и без коли пак ще ги бием.
1: Гордея се, че ви познавам, господин Михайлов. Нека да не звучи като агитация. Дигнете ви умручето.
2: Да, госпожа Беновска, да. Само да кажа нещо. Това, което се случи, за съжаление, се случва от 3 години с хора, които бяха част от една цяла икономика. Ние развихме един цял район. Този район беше стопиран първо от местно ниво, после от държавно. Между другото, ще ви разкажа, е така набързо, хронологията на събитията, за да разберат повечето хора и в България как се случват нещата и колко силни са местните мафиотски структури, които по принцип помагат в избори. И дай Боже, Румен Радев да тръгне по малко различен път, защото сега и при него ще стои изкушението на местните избори, дай да имаме наши кметове и за това ще си затворим очите за определени бандити. Всичко тръгна 2020 година, то по принцип 2019 с капитално, да кажем, то е национално, но 2020 е един земеделец тук, си реши да си направи незаконно сметище. Аз му казах, че не може да има незаконно сметище, защото иначе подам сигнали, платих 200 000 лева от мен да почистя сметището. Какво направи земеделеца? Извика тогава един депутат Георги Андреев, той извика задейства НАП, ДАНС, икономическа полиция, защото аз викам, дай да видя как ще ме рекетират. Те си задействаха всички държавни институции, почват да те смазват, ти казваш, какво става, ти казват, искаш ли да разбереш как да се оправиш, върви преди кой си. Отивам аз преди, той ме пита, ти знаеш ли кой съм аз? Казвам му, не ме интересува, но си имал някаква информация за мен, аз съм от контрразузнаването, аз съм еди какъв си, аз съм страшен бандит, ти си пирамида и трябва да ни плащаш рекет, иначе ще смажим. Викаме, приятели, ти си се объркал нещо, давай, що ми искаш, да видим как станат нещата. Стана така, че бандита и депутата отстъпиха, но понеже няма се от кого да вземат пари, нали, те са тръгнали и атакуваха земеделеца. И аз госпожо Беновска му помогнах. Тогава земеделеца дойде, плаче, казва, че ще напуска на здраве. Германия ще ходи. Помогнах. Защо го казвам това нещо? После с перките, тук се включиха, спасил го тогава земеделеца от неговите хора, които беше срещу мен изкарал. 2022 се включиха вече борбата за перките, а там Прокопиев, всички останали, Борисов, Певски, знаем там историята, тя е по-известна. Но сега какво се случва? Същия земеделец, понеже ние имаме в неговия стопански двор, имаме и земя, там и държим машини, и една машина изчезва. Вие си помислете каква е, но земеделеца на всички хора казва, напускайте, Ивелин е приключил, те ще го разсипят. И земеделеца вероятно е говорил с лизинга, им казал, Ивелин е закъсал, раздава машини на хора, които идват да искат пари от него и той им дава машини, които са на лизинга. Лизинга се оплашили, дошли и си прибрали машините на доброволно пазене. Или този земеделец, който му простих два пъти му простих, сега ето моята глупост отново показва, че такъв тип хора никога не се оправят. Те са такива, каквито са и с такива хора компромиси не трябва да има. Това, което се случва в страната, е обаче катастрофално. От една страна няма пари. Казват, насякъде няма пари. Излиза министъра на туризма, казва, плажовете ни чисти, готови, заредени за туристи, а няма туристи. В същия момент затварят офицерския плаж във Варна заради

0: Ешерих и Аколи, или това, което ние казваме, навсякъде пречиствателните станции не работят. И когато, колкото повече се пълнят хотелите, толкова повече лайна се изливат в морето. Което е един парадокс. Или колкото повече хора има, толкова по-голямо е наказанието за тези хора. И единствения шанс някой да се къпи в чисто море е да е сам на плажа. Тогава, нали, няма да е такава концентрацията на Ешерихия коли, както е преди. Казвам го, защото следствие на едно дълго мафиотско управление трябва да се направи генерален план, който да се съобщи на хората и да започне да се работи. Преди време бях казал едно нещо. България трябва да се раздели на райони. Тези райони, а се каже всеки район в каква област ще се развива, да се даде шанс на малките и средните да се развиват. Само те могат да изкарат България от кризата. И ако това нещо не се случи, парите отново няма да ги има. Парите, които идват от програмата за възстановяване и устойчивост, те не отиват при малките и средните, те отиват при големите. И поради тази причина ние да кажем, че нещо е българско, за да е нещо българско, искам да виждам как отива до крайния потребител, как отива до обикновения човек, който да може наистина, наистина да има някаква възможност да допринесе за държавата, да произведе данъци и осигуровки, с които данъци и осигуровки премиери, президенти, всякакви да работят. Със сега казвам премиери, президенти, защото ето президента ще е друг на есен, ще се избере. Или това са сменяеми длъжности, но за да има поток пари, това, което е необходимо, е държавата да даде възможност на обикновените хора да произвежда, а не да ги маха. И да не се дава възможност на местни, защото сега ще видя дали има връзка този земеделец специално, защото той отпреди има връзка с човек, който се титулува, че е близък и до новото управление. Така че да не се дава шанс на такива паразити да отиват и да правят бели наляво и надясно, а да се дава шанс на хората, които са знаещи и можещи, както вие пуснахте, президента Радев казва, че всичко трябва да е по закон и България е правова държава. Хората трябва да имат права, трябва да имат възможност да се развиват. И госпожо Беновска, понеже в момента се говори частично за случая КТБ, говори се частично за Мавродиев ББР, говори се за Баба Алино. Аз мога да покажа как се обединяват трите случая в едно срещу мен и срещу един цял район. Има гигантска репресивна машина, която се е задействала много години. И ние го показваме всеки ден. Както виждате, че всичко, което ние казваме, то става реалност. Ешерихия коли на офицерския плаж. Ние говорихме ли миналата година за пречиствателните станции? Казваме, че идва проблем с парите. Ето, идва проблем с парите навсякъде. Казахме, че се увеличат цените. Увеличават се. Хранителните продукти. Лятото продължава да са безбожно скъпи, защото земеделците все още нямат вода или не им се дава възможност те да работят и да поливат. Просто, ако нещо трябва да се промени в страната, то трябва да се действа така. Правата да не са само за една избрана клика, а правата да бъдат за всички хора в страната и да бъдат еднакви. Справедливостта ще даде възможност на хората отново да произвеждат и да върнат държавата в една такава позиция, която да бъде изгодна за всички.
1: Да, но да е така, господин Михайлов, надявам се, но позволете ми още веднъж срезга ме опрекнат в пристрастно за взимане на позиция, че съм журналист и дръда. Хайде хора, я докажете, че можете, че не сте само едни диван, кукони и чичовци. Можем да помогнем на Ивелин Михайлов. Ще ви моля, господин Михайлов, ако това е моя инициатива, сега дано не ми се разсърдите, дано го счетете за, как да кажа, подбиване на реномето, но дайте да дадем някаква сметка, примерно да могат хората, които искат, както сега ви донесоха кашпи за празника на исторически парк и така нататък, да се опитаме малко от малко да нещичко, някакви парички да дадем. Извинявайте още веднъж, нали не ми се сърдите?
0: Госпожо Беновска, искам само да кажа едно нещо, че нали аз съм лицето на борбата, но зад мен има много хора, които страдат повече и заслужават повече.
1: Със сигурност.
0: Аз имам една искрена молба. Дайте да се организираме и да изискаме справедливост, защото не може поредна сметка да крива ДСК на фирма, само защото има връзка с исторически парк. Не може това нещо да продължава и да казват, вие имате лош имидж. Време е новото правителство да дадем доказателства за нещата, които се случили и нека те да бъдат публични. Нека не се прикриват доказателства, пак ще дам един пример. Аз показвам във Върбица как има три баба Алинота. В момента отново разрушават града на неудобен човек и дават незаконно да се строи на удобни. А аз мисля, че ОДМВР Шумен и ОДМВР Варна са две различни организации, нали, защото те оперират на различни райони. ОДМВР Шумен може да отиде да направи разследване във Върбица и да види има ли незаконни сгради, които кмета Мердин Байрам подтиква хората да строят. Подтиква, забележете, подтиква, за да има утре добри изборни резултати. И разрушава ли на неудобните домовете? Защо го казвам това нещо? Защото около мен има много хора. Вижте, всеки един човек, когато започне да работи, вие преди сте имали банка. Вие знаете, че банката трябва да финансира и вие сте финансирали основно малкия и средния бизнес.
1: Така е.
0: Че един човек, за да започне да работи, той взема кредит. Няма как. Без кредит не става. Той ги няма тези пари, произведени от някъде. Когато се вземе кредит, този кредит трябва да може да се върне. Обаче, за да може да се върне този кредит и да разберем вината в хората, които са го взели ли е, или е в обстановката, това, което трябва да се направи, е трябва да им се даде шанс да работят. И едно малко предприятие, ако изтегли кредит, а отидат с всички медии, запорират, почнат да говорят против него, запорират го. Аз между другото ще ви кажа сега един парадокс. Насочат си всички усилия в една посока, тогава това, което ще се случи, то няма да може да върне кредита и ще фалира.
1: Тогава.
0: Вие знаете какво е да им спрат тока на хората. Някои бяха задали въпроса, жена ми, дали държавата й помага с детски. Госпожо Беновска, жена ми има запор за 810 000 лева на всички сметки. Всяка стотинка, която влезе, е запорирана. Тя не може да има пари. Или майка с 4 деца е осъден. Такъв е законът в България. Но, нека хората поне да знаят. Ако един човек е осъден, да е осъден за нещо, което наистина е направил. Но човек да бъде наказван за добрите си дела, това е нещо и за своята непримиримост и за нежеланието си да се продаде, това е нещо, което е унищожително. Така че зад мен има поне 10 000 човека, които страдат и заслужават повече от мен. Аз мога и без кола, не е необходимо и да съм ръководител. Нека разрешат техния проблем. Аз ще се справя. Нали? Затова дайте да бъдем непримирими към решаване на казуса с исторически парк. Вие знаете какво я направиха в Народното събрание. Самата вие повдигнахте няколко пъти въпроса за комисията и отговорността на Народното събрание. Разследва се Ивелин Михайлов в исторически парк, който дори не е бил депутат тогава или не е бил политик, а в същия момент не се разследва Делян Пеевски, Иво Прокопиев, Сорс и всички останали и казват, ние няма да разследваме подобни комисии. Дали за хора или частни фирми. А за Ивелин Михайлов може. И само ще ви дам един пример, който е много актуален. Понеже в интернет, знаете, стават всякакви безобразия. Преди аз съм ви показвал Симон Милков, където той на вас исках да ви кажа нещо, госпожо Беновска. Вие знаете, две години невероятен тормоз имаше. Нападение на община в дори полицията го охраняваше тук в Варна, в Ветрино да напада общината. С полицията го охранява, той да влиза и да мародерства. Знаете, той блокира две седмици национална пътна мрежа, основен път, който е Русе-Варна. И сега, нали, защо го казвам това нещо? Казвам го, защото в момента един влогър, друг прави шоу, но и прави много недобри неща. Като показва как трябва тестостерони да се бият там, други неща, които не е ужасно за младите хора, но него го задържат веднага. 72 часа, още 72 часа, всички национални медии казват как блогъра Стоян Колев е задържан, а за Симон Милков продължава да има чадър. Или хората виждат, че когато ние нямаме един закон, който да е равен за всички. Просто това искам да ви обясня.
1: Може ли да ви отговоря?
0: Изведнъж, само да ви кажа, изведнъж BTV, Нова, БНТ започват да говорят за Стоян Колев. Сега, как се сетиха да говорят за Стоян Колев? Как не се сетиха да говорят преди това за Симон Милков? Как не се сетиха да говорят за нещата, които ние показваме? Как не се сетиха да говорят за фекалните тръби, които се изливат по Черноморието? Кажете ми, госпожо Беновска, националните медии.
1: Ей, сега ще ви кажа, ще ви напомня. Значи, слушайте ме малко по-внимателно обаче. И вие, зрители и слушатели, слушайте ме. Преди, значи, задавате въпросите, защо Симон Милков не го арестуват, не го разследват и така нататък. Стоян Колев ли, как се казваше, това веднага го арестуват.
0: Веднага, и то вижте,
1: добре, стига,
0: които му дават баснословни обвинения.
1: Голям прас, какво показва оръжие и какво...
0: Не е показал оръжие, Airsoft пуска.
1: Добре, да няма никакво значение. Хората не знаят, не са отишли да видят какво е показал, нали разбирате?
0: Госпожо Беновска, Симон Милков показва два ножа, с които показва как ще завърти да, и ще извади червата.
1: И се кали вашите деца да ги...
0: Симон Милков по предаване казва точно така да ги погребва.
1: Вашите деца да ги погребва? Не, това е друго.
0: Не само моите. Казва в публичното пространство, че ще изнасили първо внуците на Киробрейка, после детето му и снаха му, после жена му и накрая него. Ще го убие, ще го зарови и ще ходи по голяма нужда до гроба му. Вижте, искам да ви кажа, че ние може да покажем брутални престъпления. Стоян Колев е като ангел в сравнение с Симон Милков. Но медиите никога
1: да ви кажа ли честно?
0: Не повдигнаха въпроса, напротив, пуснаха го в Народното събрание под национално издирване. Поставиха му да блокира национален път. Госпожо Беновска, ако аз блокирам национален път, мен ще ме арестуват веднага и ви казвам, няма да изляза следващите две
1: минути. Така, дайте ми сега две минути, плиз.
0: Да.
1: Миналото предаване ви казах. Вас ви сготви хомосексуалната варненска мафия, които са и сътрудници на ДАНС, скрита или в явна форма, които са и служители на ДАНС, на полицията и така нататък. Айде от тук да ви отговоря. Може би някои от тези двама споменатите, Симон Милков и Стоян Колев, са сътрудници на ДАНС. Може би един друг, дето се прави на трубадур на Радев и голям критик на... Певски, къде летя с бомбардията и къде летя с Фалкони и Дарабъра. И той е сътрудник на ДАНС. Искам да си запомните, вас ви готви педераскът... добре, ще ме губят. Хомосексуалната мафия. Това си го запомнете и си правете сметка какво ги чака другите. Но въпросът е следния. Дали ние ще позволим това да продължи да вире? Вие говорите за Симон Милков и за този Стоян Колев. А защо ли говорите за раздадените аванси за магистрала Хемус? Тие пък къде са? Аванси в размер на стотици милиони при отсъстващи процедури за отчуждаване. Вие много добре знаете, като строите, не можете така да строиш на терен, който е нечия собственост, нали така? Отсъстващи проекти и разрешения за строителство и така нататък. Как се направиха сметката, колко пари трябва да се дадат авансово? Защо тези юнаци са в политиката? Защо? Защо те не са в затвора? Симон Милков и Стоян Колев ще ни се видят бледи сенки.
0: Сега, само да довърши.
1: Ръжете ги тия национални медии. Това е надут балон. Те са толкова национални само и защото ги поддържат службите. Ги захранят с пари, а политиците, които са на власт, също ги захранят с пари. Погледнете, на кого се плаща за някакви смешни клипчета, в които ни обясняват, че виждаш ли ти Министерството на регионалното развитие и благоустройство, било направило не знам си какво си за решаването на не знам какви си проблеми. Но нека да ви напомня нещо друго. Вие преди малко споменахте и Стоян Мавродиев. Аз лично 22-а година ли беше, 21-а ли беше, напомнете ми, когато го махна Бойко Борисов, бях един от основните говорители на пресконференцията, която той даде. Напомням, СГ груп, вашия основен екзекутор, тогава щеше да получи 75 милиона евро.
0: Той ги получи?
1: Не ги получи, спря ги Бойко. Спря ги Бойко, не ги получи. Щеше да получи, защото виждаш и ти бил изкупил лошите кредити на Първа инвестиционна и на коя беше другата банка? Пощенска? А, не, Общинска банка. Общинска банка. Нали разбирате, че тия лица, субекти, прави забележка, че ги наричате хора, и аз внимавам сега, тези, дето вас ви преследват по всякакви начини, те се възползват от доносническата си същност, от протегнатата лапичка да получи пари, и всичко в България е незаконно.
0: Тук чета, ББР се оплете в обясненията за отпуснатите 75 милиона лева кредит за СГ груп.
1: Не знам лева ли е, честно казвам, но може и,
0: да,
1: и лева
0: да
1: е.
0: Пуснали са ги.
1: Не ги взеха. Аз знам, аз съм в течение случай. Аз ще бъда основния, даже така преговарям с Стоян Мавродиев да бъда първия интервю извероятно, защото трябва да ви кажа, че Стоян Мавродиев, както каза Емануил Йорданов, неговия адвокат, екс-вътрешния министър, Стоян Мавродиев е умен човек. Стоян Мавродиев. Но ако му стиска да разкаже всичко, там е въпросът каква е сделката, това е друго. И вие ще можете да кажете вашата хипотеза. Нещата се развиват, но пак ви казвам, как ще се преборите с тая мафия, която има на чист косъм? Хомосексуални зависимости, зависимости от наркотици, зависимости от пари. Вие сте тръгнал с чисто сърце и честно чело. Soldier of Fortune, както ви кръстихме, ние, да бъдете, да спасявате държавата. И дето един наш приятел ви нарече Дон Кихот. Нали разбирате?
0: Да.
1: Вие сте непонятен. Вие сте непонятен. Но и последното завърша по темата. Много хора, видни юристи и така нататък, няма да ги спомена сега поред причини обясними, в момента работят по това вашите акционери да се суброгират в качеството на жалбоподател по закона за отговорността на държавата срещу Народното събрание във връзка с комисията Исторически парк. Това трябва да се задейства. И за да завърша тази тирада, айде да ви питам. Гледахме на ден, тук правим разни сметки, хора, които се занимаваме с тия процеси. Знаете ли, че ви излъчихме вас единствен възможен печеливш и струващ си кандидат за президент. Сигурно ви дърпам рано на тая тема, но хайде ми кажете. Ще се решите ли? Имате ли психологически и как да кажа, и политически ресурси и вдъхновения да се кандидатирате за президент?
0: Ами, госпожо Беновска, виждаме, че политическата ситуация е динамична и от изборите до сега има много промени и в общественото мнение, и в политическия живот в България. Това, което виждам аз лично, ППДБ се разпадат и те се разпадат не само примерно заради скандала Баба или но там, който сега там се виждат колосални така да ги кажем властови престъпления. Властови, защо? Първо искам да напомня на хората, че партия Величие до сега не е била в управлението на държавата и няма нито един член на партия Величие, който да се е възползвал от каквато и да е сделка, нямаме такъв, който е бил депутат, дали в предни народни събрания, сегашно или въобще много назад, не, всички хора в партия Величие са се занимавали само с частни, частноправни отношения, в които те са носили отговорност на своите действия. След това, което ние сме направили, значи, много хора казват примерно Асен Василев вдигна пенсиите на пенсионерите. Бойко Борисов казва, аз построих магистралите, въпреки че нито една не е отворена. Те всичките са затворени на много места и не мога да работят, а Хемус няма да говорим за нея. Има хиляди неща, които се казват. В един момент обаче виждаме, че тези хора са изразходили. В момента имаме 72 милиарда дълг ли вече държавен. И резултата в България е катастрофален. Дойдоха при мен хора от Златарица, един автобус хора, и казаха, ние сме последните от старите жители, които са останали, възрастни хора, нямаше един млад. Казаха, в Златарица не останаха млади хора. В Оряхово, който е важен пограничен град, с много голяма история, с много голямо значение в историята на България, 3 години не се е раждало дете. 3 години. В цялата област Смолян се раждат по-малко от 400 деца на година. Област Смолян. В Силистра се раждат 180 деца на година. И сега, това са резултатите от тези 72 милиарда. Това, което ние сме направили, резултатите днеска ще ги видят хората, днеска и утре, на празника на исторически парк, който е Деня на победата, който празнуваме. Могат да дойдат да видят какво сме направили с 3 години ембарго, по-силно отколкото ембаргото срещу Русия, срещу Иран, които все пак имат петрол, имат съюзници. Вие знаете, ние нямаме и съюзници. Знаете, че сме абсолютно изолирани. И въпреки всичко, за тези 3 години, нека хора да дойдат да видят как се е поддържало едно място, как е живяло, как се е развивало. И дори сега с Павел Стоименов на частно ниво ще решим проблема с пшеницата в България и с дистрибуцията на брашно, което наистина да е от хлебна пшеница, а не това фуражно брашно, което се разпространява навсякъде.
1: Как?
0: Ще го направим като частници.
1: Как?
0: Ами как? Това, което ще направим...
1: Как ви е много хубаво, само да кажем на хората, че в момента ядем хляб от фураж. В момента ние сме крави.
0: По-възрастните хора, които са бъркали царевица за прасета, знаят как се прави бъркано за прасета, и така не бъркат хляба на нас в момента. Или ние тръгваме като частници да решим този проблем,
1: как?
0: Защото виждате българското население, ами как с производство на Павел Стоименов в чужбина, защото примерно кмета на Симитли не му разрешава да го направи в България. И производство на Павел Стоименов в чужбина ще внася хлебна пшеница в България и ще тръгнем да работим с пекарни, с сладкарници и всички, за да може това нещо да се случи с частни средства, хора, които са убити. Пак правим нещо, което е полезно за страната. Така че ситуацията е динамична и ако преди бях изключил възможността да се кандидатирам за президент, аз или някой друг от партия Величие, в момента тази вероятност започва да нараства. Защото не виждаме решение. И няма значение какво ще стане, дори новата власт, ако реши да направи като старата да ме репресира, това ще ме направи двоен мъченик. Ще се умея да... Мисля, че хората тогава ще видят отново, ето аз пак казвам с това, че ние дадохме автомобилите на лизинги, машините, защото ни ги взеха, забележете, госпожо Беновска, събитието ни е днес. Те ни ги взеха в четвъртък. Или отново възможност да не можем дори събитието да си направим. Тук не говорим, защото вижте, в момента се говори на едрия бизнес как трябва да се дадат пари на хотелиерите, които построиха незаконно хотели по Черноморието. Същите хотелиери, които включиха отходните стръби директно в морето, да могат хората да се къпят в лайна. Същите хотелиери, които сега вкарват чужди работници, а българските младежи да минават чужбина, защото тук нямат къде да се реализират, понеже те не са животни. Те не са, сега като казвам животни, защото съжалявам, че това трябва да го кажа, но непалци, виетнамци, киргизстанци, узбеки, които идват тук, всяк се държат
1: всичко
0: като са животни.
1: Всичко на станци, те не знаят нито английски, нито български, нито руски.
0: с тях се държат като животни. Има много хора, които не знаят, но в Германия има афганистанци, които живеят в мазета нелегално, за да могат да работят за тяхната месарска промишленост. Или тези, които се внасят, хора да казват, на нас не нарушават живота, но на едрия бизнес за тях е добре. Или малкият и средният човек, те нямат думата нито в България, нито в Европа. И въпросът е такъв, че същите тези, които унищожиха туризма, които унищожиха природата ни, които вземат пари от наркотици и от държавни проекти, сега се казва, че държавата трябва да им отпусне пари отново на тях, защото те били закъсани.
1: Да.
0: Както новия COVID-кризата. И на превозвачите, които трябва да карат, които пак са те, които трябва да карат туристи. Ето, този абсурд, ако продължи, ние нещо трябва да направим, защото ние доказахме, че ние сме партията на Народната партия, на хората. Ето, ние наистина сме нямали заделени средства. Ние наистина сме дали всичко в борбата и нито един ден не сме мислили за утре. За нас е имало само днес работа, която трябва да свършим.
1: Тоест, знам, че ви изненадах с въпроса си, но ако се кандидатирате за президента, сега експромто ви карам да кажете, какво ще поставите на първото място? Законност и справедливост ли?
0: Точно така. За всички. Не за олигарсите, а за всички. И тази справедливост трябва да кажем, защото има много хора, примерно, които са казвали 90-те години този и онзи били бандити. Не, то 90-те години нямаше закони. Не може да кажеш, че някой е бандит за това, че е оцелял, защото е нямало полиция,
1: нямало е съдебна система, няма прокуратура. Има човешки ценности. Хайде
0: сега, човешките ценности ги оставяме, госпожо Меноска. Те са винаги в всяко едно време. Друго исках да кажа, че в момента ние нямаме прокуратура. Ето, отново казвам, в Провадия продължават да са на власт същите тези, които охраняваха Симон Милков. Госпожо Беновска, ние говорим за хора, които управляват наркотични
1: средства.
0: Същия той земеделец, бях подал сигнал, че 5 часа кара София, Варна, Шумен, 5 часа другиран, бяхме пратили човек наш с него, който го беше записал както кара. Излиза му езика, е така, на една страна като кон през обил и казва по някой време се едно му идва шок, дърпа още 1 грам, 5 грама е смъркал, 5 грама кокаин за 4 часа каране Варна Шумен и нямаше наказание, защото, и вижте, няма наказание, защото във Варна няма невинен. Ние не можем да кажем, че във Варна има някой невинен от хората, които до момента са управлявали Варна. Като казвам управлявали, Варна не се управлява от кмета. Тя се управлява от икономическите групировки, които са там.
1: Аз ви посочих, имате една много силна хомосексуална държавна сигурност, бивша, как се казва, ДАНС и така нататък, икономическа мафия. Тя управлява.
0: Тя продължава, госпожо Беновска, тя продължава, защото ето, аз съм... лице бил национално. Бил съм председател на парламентарна група. Човек, който все пак има някаква известност и в социалните медии, дори в национални телевизии. Не може полицията в Провадия да се гаври с мен.
1: Може.
0: Не може, нали?
1: Може.
0: Аз никога не съм искал. Ето, може. Бих казал, че в една правова държава, както казва премиера Радев, това не би било възможно. Нали? А си помислете за обикновения човек какво се случва. Къде са правата на обикновения човек? Тя ги няма. Обикновения човек не струва нищо. Обикновения човек, може да кажем, е задържания влогър, който сега сме задържали.
1: Пак се
0: постъстига. А необикновения е този, който служи на властта. Той може да се направи абсолютно всичко. Това искам да кажа.
1: Извинявайте, обикновения човек, вашата съпруга, извинявайте, че ви прекъсвам, но се запалих, която и търси сметка дали получава детски авейч. Ти, който си търсил... Първо, детските са жалки. Жалки, казвам го, и аз като... Бидейки четири деца родител, за съжаление почина сина, Но детските са жалки. Да, детските, съжалявам, да го върна. Детските са жалки, така че не и правете сметка на Вася, нали? Така се казва жена ви Михайлова.
0: Госпожо Беновска, колко фолк певици и колко столичен хайлайф хванаха с наркотици? В Провадия, пак ще ви кажа.
1: Прощайте, прекъсвам ви. Знаете ли колко... Знаете ли колко настоящи политици и видни индустриалци и спонсори, как се казва, дарители на прогресивна България на Радев, шмъркат кокаинче? Знаете ли? Знаете ли? Аз знам.
0: Радостин Василев, който чрез социалните мрежи изразява възмущение за шофиране в надрусано състояние, първо е индивид, който е ударил човек в пияно състояние.
1: Да.
0: Ударил го е, катастрофирал в пияно състояние. После аз гарантирам, че този човек шмърка почти постоянно. Ако му направят един тест, много бързо ще го хванат. Даже имаме такава информация, че полицията го е била хванала, но си го държи на каишка. Трето, елитните либерали, като Любомир Жечев, който е хванат също надрусан да шофира и отказва да даде проба и си признава, който пред мен казва, че е ползвал всякакви наркотици. Това ли можем да кажем, че е елита, госпожо Беновска? Или предаването по BTV, това е национална телевизия, Ергена, което ме ми прилича... Ме прилича на долнопробно порно, което се дава по национална телевизия. Долнопробно порно.
1: Не съм го гледала това.
0: Или може да видите някой репортаж от гей парада, в който говорим за развращаване или за нещо. Госпожо Беновска, преди няколко дена почина мой приятел. Бог да го прости. Три години е по-малък от мен. Докато ходих до Тополи, на погребението, Тополи е тук, той е до Варна, даже там предлагахме се прави нов мост над Варненското езеро и виждам проститутки. Но какво ми направи впечатление? В лявата ми страна една проститутка, която е с червени жартиери, червени бикини много скъдни и червен сутиен. И нищо друго по себе си. Загоряла, нали, имам предвид с тен.
1: Нали,
0: така, с загар, да. И се измиваше явно след обслужването на поредния клиент. И сега да ви... Това го виждате на главен път. В същия момент полицията или социалните мрежи говорят какво се случва. Вие знаете ли по социалните мрежи в ТикТок, те си ядат изпражненията. Те имат предизвикателство да се мажат с изпражнения. Не, госпожо Беновска, вие не знаете за опадъка. И националните телевизии не са го забелязали това нещо. Не го забелязват, че
1: става всеки ден. Защо да го забелязват, бе, господин Михайлов? Те забелязват да им дадат пари за клипчета, да се нагласят на някоя партийка, да хулят такива като вас, защото няма какво да им платите. И не сте от котилото на... Нали се смях, моля да ние с вас? Как се пише хайлайф?
0: Хилифе.
1: Те са от хилифето. Какви национални телевизии ви 5 лева?
0: Сега някой казва България, Европа на две скорости. Аз мога да ви покажа България на две скорости. Едните, които са хилифе,
1: да,
0: които казват, защото с Павката говорим и казват хората нямат пари. Викам, Павка, аз нямам пари. Вчера ми казват, еди кой си ме кани да отидем някъде да хапнем, да пинем. Аз казвам, не мога, не заради друго. Да, така, той ще плати. Не е важно да ми се плати, госпожо Беновска. Само да ви кажа, не, аз не мога, вечерта съм смазан в 10 часа. Аз съм работил цял ден, за да мога да си изпълня ангажименти. Аз имам нужда просто да се върна и да легна и да умра на леглото, защото аз нямам сила повече за нищо. Това е човек без пари. А не е човек без пари, който яде и пи от утрин до вечер, на почивки е, кара скъпи коли и нищо не прави по цял ден. И накрая, нали, този човек отива и казва, аз нямам
1: стига
0: пари
1: с този
0: и поддържа една
1: човек,
0: камара.
1: Това
0: да.
1: Не е човек. Това не е просто, човек. Много се щедър.
0: Просто това са реалностите в страната, които ние всички се правим, че не забелязваме. Те не съществуват тези реалности. И обикновените хора, наистина истинските хора, някой казва традиционното семейство. Традиционното семейство се постига първо с пример. Традиционното семейство трябва да видим родителите работят ли, дават ли пример, водят ли децата си на събитие като това, което ще бъде тази вечер. Защото на това събитие вие няма да видите хора от хилифето. Ние няма
1: кажете
0: да видим
1: програмата
0: хора,
1: за тази вечер. Програмата за какво се
0: отдава? Сега ще ви кажа, направили сме 22-3 минути филм, госпожо Беновска, който не е правен
1: дайте
0: за България.
1: Дайте покрития колегията от Сирийски парк, да? Давай.
0: От нейното създаване. Значи, убити с конфискувани средства вече, превозни и транспортни, ние продължаваме да творим нещо за страната, както картините, които имаме, както е изкуството. Така ние сме направили единственото съдържание. Нито ГЕРБ, нито ДПС, нито Възраждане, въпреки, че та някакво да говорим за тях, нито Прогресивна България, нито продължаваме промяната, са направили нещо, ние продължаваме да го правим убити извън властта, смазани навсякъде. Ние преди не сме били във властта, но репресирани и никой, ето, аз показвам, BTV, БНТ и Нова не искат да ми обърнат внимание на това, което искам да покажа. Не искат да ми обърнат внимание на това, което искам да покажа. Аз мога да покажа чудеса. Между другото, ще ви кажа едно нещо, госпожо Беновска, кое ми направи впечатление. Понеже във Варна започнаха да излизат такива незаконни строежи. И преди време хора, които са близки до обкръжението на ГЕРБ тук в Варна, ме бяха повикали на една среща в едно ресторанче, което в момента го дискутират за незаконно строителство. И две седмици след това, това ресторанче беше запален. Като аз съм сигурен, че хората, които го запалиха, бяха хора именно на ГЕРБ. После това ресторанче е построено отново, като за да може да има и законни строежи и други неща, това, което трябва да се случи в България, местната мафия не трябва да има такава власт, защото те могат да ти спрат безкрайно, безкрайно могат да ти спрат разрешителни строежи. За един пример, 3 години след като аз съм си платил за увеличение на тока на обект, не ми го увеличават. 3 години. И тогава човек се принуждава да действа извън закона. Това нещо трябва да става за месец. Ако искаме България да прогресира, както казва Прогресивна България, трябва да има възможност хората да получат услуга без да си плащат. Няма друг вариант да кажеш да спрем. Защото аз до някъде мога да ви кажа, някои обвиняват куп. Какво са били направили? Ма госпожо Беновска, вие мислите ли, че аз ако отида в Щатите или в Германия, мога да го направя това нещо?
1: Не, какво говорите вие въобще?
0: Значи това, което куп са направили в България, е това, което са им казали местните власти. Защото те няма как по друг начин да го направят. Вие представете ли си колко е силна държавата, хората могат да разберат по задържания влогър. Без реални престъпления той няма да излезе от ареста и от затвора. Бе, толкова е силна държава. Тя може всичко. Или някой не може да каже, че този е влязал и един вид е направил престъпление на територията на България. Не. Българската система на управление на общини, на области, на държавата е предизвикала това нещо. Или това е единствения начин да се случи нещо. Така че мога да ви кажа, вината в КУП е 10%, вината в българските институции 90%. И искам само едно нещо да попитам и Възраждане. Защо не казват за другите обекти, които и ние сме показали? Защо не казват за краденето на крайбрежна ивица? и много други неща за къмпинзи. Сега ще ви обясня. Защото политическите партии в България защитават интересите на групировки. И за да се вдигне този въпрос с куп, не е отново причината, че искаме да има справедливост, а причината е, че отново се защитават интереса на една или друга групировка. Така че това е нещото, което трябва да се знае и това са нещата, които се случват в страната. За да имаме промяна, ние трябва да видим, че това нещо е за всички. Да, някои ще бъдат по-привилегировани от другите, но нека да е 20% по-привилегировани, а не да бъдат едните недосегаеми, а другите да бъдат репресирани за най-малко. Това е, защото един обикновен човек няма гласност, никой няма да му обърне внимание, никоя медия няма да му реши казуса, ако той е на някои от тези, които са приближени за властта. Сега, ако отидат да кажат, че аз съм ритнал малко дете, всички медии ще дойдат и ще го кажат това нещо. Но ако отидат и кажат, че има три трупа на деца на някой приближен до властта, никой няма да отиде и да го покаже. Никой. Защо? Защото те са друга каста и ние сме друга каста. Това хората трябва да го знаят. Народната партия е величие. Единствената партия на народната каста. Нали, кастовото общество. Хилифето в България и кастата на народа. Това е.
1: Искам сега ще кажа нещо много дръзко. Желая ви изключително, доколкото е възможно, да е светъл, ползотворен и как да кажа, да ви е и така хубаво до вечера за 7-те години исторически парк. Трябва да се гордеете с това. Колеги, може ли аз да се виждам, като говоря? Но искам друго да кажа. Искам да завърша по гаден начин този разговор. Искам да ви напомня, защото говорихме и за наркотици, и за война, и за неарестувани олигарси, и за хомосексуалната мафия във Варна и така нататък. Искам да завърша преди 20 години, 2006-та. Намерихте ли го? С превода. Любо го има от миналата седмица в коментара. Мистер Килър. Драг дилър. Направихме с Каризма песен против наркотиците. 20 години. Нищо не е мръдно. Аз ви казах миналата седмица. Обвиниха ме мене, че сме направили отвратителен, не знам си какъв клип, което не било вярно. Нямало наркотици в България. Искам да завършим така гадно, за да могат хората да видят живота си. Не знам дали сте съгласен с това. Какво ще им пожелаете за годишната на исторически парк?
0: Само едно нещо искам да ви кажа, госпожо Беноска. Освен годишна на исторически парк, днес е деня на победата. Две години не съм празнувал в исторически парк. Предната и по-предната. По-предната ме предаде полковник Марков и предаде народа. Предната бяхме в ситуация на смъртоносна битка. Mortal Kombat. Но тази година наистина ще празнувам и както не пия алкохол, ще пия една бира на исторически парк вечерта, ще кажа да ми запазят, дано не е свършила и ще се прибера пеша. Полицаите могат да чакат да видят, че се прибера пеша, няма да карам моторно превозно средство, защото аз и от една бира се напивам. Така че за мен днес е празник истински, в който душата ми ще празнува и никой друг не ме интересува, за нищо друго няма да говоря. Днес аз празнувам деня на победата, защото ние сме причината да победим прасетата. Ето вижте с коя тениска съм, госпожо Беновска. Ето виждате ли, това е...
1: Аха, чакай! Мафията! Чакайте и аз. Колеги, мистер, само за момент, че тук не сте по-бъркани. Моята молитва от миналата седмица, да се сръточете се, мистер Гилър, там имате го. А ето аз пък си пазя нашата любима картина, мафията.
0: Хората, които ще дойдат в парка, могат да се снимат с оригинала на партия мафия и с тези, които ги победиха, защото всички знаят, че ние ги победихме. Така че днеска наистина за мен е празник. Щастлив съм от сутринта до вечерта. Дай Боже всички да са живи и здрави, които обичам и хората, на които държа. А и другите, за да ни попречват на празника. Но днес ще се веселя от цялото си сърце и душа, защото имам повод да празнувам. Свършил съм една работа, завършил съм я, Сега следва нова работа, след като свършиш една работа, след като прочистиш един терен, ти трябва да се погрижиш, той правилно да се организира. Не може да очакваш, че от само себе ще се организира. Но свършихме гигантска работа и всеки един, който ни подценяваше и те хубави, че все още ни подценяват, може да види, че ние и те го знаят. Всички знаят, че ние победихме прасетата. Господи Беновска, ние ги смазахме, ние ги разгромихме, ние ги накарахме.
1: Извинявайте, да, Ивелин говори, дайте ми Ивелин да се вижда. Ето, моята молитва, да, от мен от седмица има го в YouTube канала, целият клип го посмете. Господин Михайлов, ще си поговорим друг път и по други кадрови въпроси. Казах ви, народ няма, нямате съмишленици. Плюйте ме колкото искате, пишете каквото искате, но ето, казвам ви го най-сериозно. Едни хора се борят за едно, други се задоволяват с друго. Както казва моя приятел Йонко Майдмерски, кой разбрал, разбрал. Така че завършвам гадно този разговор, именно с цел да провокирам хората да ви чуят. Не ми се сърдете, става.
0: Дай Боже, да.
1: Пращам ви едно юмруче за Деня на Победата.
0: Деня на Победата, страхотен ден. Бъдете
1: жив и здрав.
0: Да.
1: И завършим,
0: и, вие,
1: и завършим с моята молитва, коментара ми от миналата седмица. Чао!
0: Благодаря. Чао!
2: Беновска пита. Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин премиер, президент, човек, как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, да, този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Та Радев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците, за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента «Мистер Килър», «Господин убиец», «Господин наркодилър», «Мистер Драг дилър».
3: От погрешната страна. Заедно сме, но от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в твоя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя, да те погубя, да те спася. Огледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

Asta chakam chakam. Чакам, дълго чакам теб. Но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност чакам теб. Цяла вечност моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно. Отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм.

Вече е по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно.

текста писах, не, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Ширин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове, 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат речи. Никой не дава и лев. Да. Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Пресен Желязков, мисли сте да разкрием за пътищата, парите и от кои и чии фирми мрът хората? 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9, YouTube TV Беновска пита, сайт www.radiok2.bg, адрес за кореспонденция, София, улица Сан Стефано 18, етаж 1, апартамент 1, имейл beновскапита@gmail.com, Радио К2 beновска@gmail.com, bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България, от Илияна Беновска,

0: Диви Беновска пита Радио К2. Политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifal@abv.bg.
1: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата, какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрат хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правят труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефонен разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
0: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките. 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
1: Систематизирана информация, спестени средства, предупредени жертви, разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев, Фондация в обществена полза, активна историческа карта. Росен Желязков, мъсли сте да разкрием за пътищата пари и от кои и чии фирми мрат хората. Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата, кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Раде, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам.

0: Дановска пита. 20 юли 2026 година. Дановска пита продължава. Наживо от студиото в София. Дановска пита Радио Кадър. Наживо по канал 3. Наживо по Радио Кадър 93,9 FM. Наживо по Фейсбук Ирина Дановска. Наживо по Фейсбук Дановска пита. И вероятно наживо по Фейсбука на следващия ни гост. Големия психолог Андрей Мренницов. Започваме часът на анализа. Чакаме вашите въпроси. Но не ни пишете глупости и не ни хейтете. Плиз. Дановска пита.
1: Дановска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Дановска. Андрей Мренницов, психолог. Психологът прави ли ни щастливи?
0: Дановска пита. Здравейте, господин Мренницов. Дойде часът на психологическата помощ или психологическия анализ. Как да го наричам?
2: На психологическия анализ.
0: Колеги, изравнете ни визуално, ако обичате. Господин Мренницов, зададох темата на нашия въпрос, на нашия разговор, доколко това е да познаваме себе си, да се анализираме себе си, доколко това ни прави щастливи?
2: Ами целта на психологията, на психолога не е да прави хората щастливи, а да им помага да не си пречат те самите да не бъдат щастливи. Тоест, самата идея за щастие е нещо, то винаги е при свободата. И човек, ако не може да употребява свободата си, то не може да се докосне до щастието, защото няма нито един човек, който да е постоянно щастлив или постоянно нещастен. Това е една добра основа. Това не е нещо, което е постоянстващо. И освен това, щастието не е нещо, което човек може да го притежава, да го държи в себе си като нещо, като някакъв предмет.
0: Може ли за мен да ви прекъсна? На телефон ли сте или на компютър?
2: На компютър.
0: Може ли някак малко да се изправите, да приближите стола?
2: Да,
0: изглеждате като полегнал.
2: Да, да.
0: Чай се.
2: Така по-добре.
0: Така е по-добре, да. Чай се, сам мен ме изравнете с него. Дигнете ме мен нагоре. Така. Въпросът беше доколко обаче мобилизацията трябва да е от наша страна или вие, психолозите, трябва да сте двигателя?
2: Психолозите, аз така мога да обобщи и да кажа с няколко думи, често играеме ролите на огледало, ще го нарича, или това е рефлексия, т.е. да помогнем на хората да видят собствените си страхове, собствените си ограничения, които се налагат в взаимодействието с света и с хората. И по този начин ние им помагаме да разбират по-добре себе си.
0: Добре. Миналия път говорихме за любовта, за секса, за разни други работи. Малко ми нахейтиха, че сме говорили за секс, не знам защо, но кое е най-важното, което вие казахте миналия път, кой съм аз? Трябва да си отговаряме на въпроса, кой съм аз? Нали това беше при първата консултация? Кое е най-важното, кое трябва да разберем за себе си? Обаче, аз ще дам пример. Дали съм честен човек? Дали съм работлив човек? Дали съм човек, който може да прежали егоизма си в името на това да помогнеш на другия? Дали сме хора, които можем да се посветим на каузи? Добавете, вероятно пропускам, какво още трябва да очакваме от себе си, или ме оборете, че може би изобщо не бива да очакваме от себе си такива работи и да ги изискваме?
2: Човек може да очаква и да изисква много неща от себе си, може и нищо да не изисква от себе си. Ако ми позволите, ще дам един пример, но не искам да звуча така отвлечено. Има един чудесен роман, сега сещам, като ми го задавате този въпрос, Майстора и Маргарита.
0: Опа.
2: Да. И там пила...
0: Булгаков, Давид.
2: Да. Когато съди Христос, той много добре разбира, че не е прав, но поради собствената си изгода премълчава. Разбирате ли?
0: Да.
2: И това е вътрешният диалог вече в човека и той е на базата на ценностната система на човека. И всеки полага или целеполага ценностната си система много често според обстоятелствата, а това не може да бъде ценностна система. Тоест, когато човек има някаква ценностна система в себе си, той не може да я променя според обстоятелствата, тя е ценностна система само единствено тогава, когато има заложени някакви, така ще го нареча, правила, които не могат да бъдат отменени според обстоятелството. Или по друг начин казвам, тук ще се изразя, това е едно много трудно упражнение и то е следното. Човек да бъде честен със себе си. Защото аз смятам, че всеки един човек знае какво е добро, но дали го спазва.
0: Как пък? Чай малко. Ние нали се оговорихме да си говорим на ти? Всъщност няма какво да крием, че сме добри приятели дори с вас, с тебе.
2: Да, може. Да. Може и на тебя.
0: Андрей, как да сме убедени, че всеки е добър?
2: Михайле, да вземем, например, да грабнем 10-те Божи заповеди. Всеки ги знае.
0: Кой знае кой ги знае, но да споменем някой. Какво?
2: Не прелюбодействай.
0: Не прелюбодействай. Защо?
2: Да. Не пожелавай на ближния жената си.
0: Защо?
2: Нали да?
0: Защо?
2: Нали това е Божи заповед?
0: Какво значи не прелюбодействай? Добре. Давай, кажи и аз се питам.
2: Всеки го знае това нещо. Въпросът е, когато го знае и той е свободен да направи нещо или да не направи нещо, защо го прави? Защо един човек си позволява да направи едно, а друг не си позволява друго? И тук пак се връщаме на въпроса, който беше и миналия път вътре заложен в... когато говорихме и за любовта.
0: Mm-hmm.
2: И това е, той е централен този въпрос и той може да се положи и към тази тема. И това е винаги свободата и избора. Един човек можем да го видим така какъвто е, когато му дадем пълната свобода и то употреби според себе си. Тоест, когато той е напълно свободен. Когато човек е напълно свободен, ние можем да го видим в пълнота. Как той взаимодейства с света, с хората, включително и с самия себе си. Тук даже искам да положа още една фраза, която не е моя и ти, понеже си говорим, да ти си я чувала и тая фраза е много известна и тя започва така. Аз ще помоля даже, ако можеш да я продължиш.
0: Да.
2: Това, което не убива, не прави.
0: По-силни, това е фраза на Ницше. На Ницше, да.
2: Да, обаче тази фраза...
0: момичетата, тулингобаните и нацицаните я превърнаха в своя вера, с извинение.
2: Да, само че тази фраза нищо не означава, защото тази фраза има продължение. И аз сега ще го кажа.
0: Давай.
2: Бих искал, ако може да го положим тук в разговора ми. Ницше казва така, това, което не ни убива, не прави по-силни, ако знаем нашето защо, ще преодолеем почти всяко едно как.
0: Това твоя редакция?
2: Не, това е мисъл
0: на Ницше. Цялата мисъл на Ницше. Я повтори пак.
2: Това, което не ни убива, не прави по-силни. Ако знаем нашето защо, ще преодолеем почти всяко едно как, казва Ницше.
0: Mm-hmm.
2: Тоест, отново се връщаме на защо правя това, или защо правя това, или защо не направих това, и как преодолявам. Как преодолявам ситуации в живота. Това е много важно. Смисъл е, когато човек си зададе някакъв смисъл, той оформя в себе си при защо прави нещо. И това нещо може да удържа човека, и тук сега искам да го намеса даже в темата за свободата, когато човек може да положи в себе си някакъв смисъл, а това е нещо, което се изработва между другото и не на последно място искам да отбележа всекидневно, тогава може да понася как му е трудно, например. Защо прави нещо? Разбираш ли?
0: Не, даже ще ти се нахвърля.
2: Добре.
0: Какво значи свобода? Да, карам като бесен на шмъркане на пити или просто прост. Да видя руса мадама в джипче и да й кажа, ще ти, нали, защото с извинение, на българския мъж му става голям органа, като се качи на колата и почна да изпреварва мадамите. Нали, нали ме разбираш, кога ти говоря?
2: Да, разбирам ти.
0: Той не може да ме надмогне интелектуално, финансово, морално, нали? Обаче има някакъв турцизъм, как да го нарека? Мъжът е по. Его, вчера гледам някакъв отвратително пореден случай. И той с някакъв происход. Набил, стъпил на, врата на приятелка или там съжителка, знам какво, я хвърля в някаква дупка. А кажи ми, какво е това?
2: Абе, тук отново се връщаме на свободата. Аз съм свободен.
0: Кой е свободен? Да, ме убиеш.
2: Всеки един човек е, той е свободен. Той разполага с това, с тази възможност.
0: Сериозно?
2: Да, всеки един човек разполага с такава възможност. Въпросът е какво.
0: Закона дава ли му тази свобода, Андрей?
2: Значи морал е нещо, което е над закона.
0: А, браво и?
2: То е нещо, което... Това е вътрешния диалог на човека, нали? Човек играе с собствените си възможности и правила вътре в себе си. Тук вече не говорим закона, защото закона може да казва не употребява. Всеки има постоянно хора, които употребяват, например. Нали? Mm-hmm. Въпросът е, когато човек има тая възможност, защо го прави или не. И това е вътрешни, пак свобода някаква.
0: От безисходица често казват, че го правили и за алкохол, и за наркотиците, и за насилието. Каква е тази изходица, която се получава, като се надусаш, налещиш и ме биеш и убиваш. А? Каква е тази изходица от безисходицата? Ти имаш ли, имаш ли такива събеседници?
2: Които какво точно правят?
0: Алкохол, наркотици, насилие.
2: Да, имам. Се сблъскам постоянно с това. Например, с алкохол или с насилие. Насилието е нещо, което е... Как да кажа? То е нещо, което е всекидневно. Има го постоянно в живота.
0: Защо?
2: Ами, защото такава е човешката природа. Да има насилие. Такава е човешката природа.
0: Защо да е такава човешката?
2: Ами
0: не ли човешката природа, да ти кажа, аз и минали път ти казаха, е, Андрей, не ли човешката природа да ти кажа, Андрей, много си, да те похваля, умен си, хубав си, добър си, а не да те насилвам, направи това, направи онова.
2: Да, малко да допълня какво има в предвид. Такава е човешката природа, защото всяко едно състояние има свой антипод. Например, лявото задължително има дясно. Напред има ли, задължително има назад. Има ли добро, не може да няма и зло. Тоест нещата...
0: Разбрахте, за простаците шофьори ще кажем, ако знаят какво значи, има ноти като плюс и минус на акумулатора. Надали го знаят повечето.
2: Точно така. И понеже, айде така да се изразя, понеже ние с тебе, поне ние двамата, а предполагаме нашите зрители, които слушат, ние сме потопени в християнството, християнството е религия, която винаги дава свободата на човека. Тоест, там има и добро, и зло, и ти избираш. И последствията за теб. Това е много важно. Тоест, ние не можем да кажем, закона беше такъв, ти що пи алкохол. Да, ти избираш. Или в... Даже в Библията се спомням, има един такъв цитат.
0: Чай, къде избираш? Ти избираш да се налющиш
2: избираш,
0: с алкохол и да се качиш в колата и да ме убиеш. Така ли? Това ли е твоето право?
2: Ти имаш тази възможност. Аз не казвам, че е право. Ти имаш тази възможност. Тя е дадена тази възможност.
0: Не е дадена. Казано, не се кара пиян.
2: То е казано, но това е една велика човешка несполука. Айде така ще го кажа. Например, движението по пътищата е велика човешка несполука. Постоянно има хора, които катастрофират, постоянно има хора, които умират. Ние можем 200 години още напред да променяме законите, но това нещо се случва. Например, друга човешка несполука, само коментираме, например, образованието. Тя също е велика човешка несполука.
0: Mm-hmm.
2: Ние можем постоянно да го променяме, да го правим по-добро, както смятаме към момента, 21 век, 23 век, но там винаги ще има несполука. Междуличностните отношения, колкото и да ги поправяме, там винаги ще има някаква несполука. Това имам предвид. И това не означава, че човек трябва да гледа негативно на живота. Разбираш ли? Тоест въпросът е, когато нещо се случи, как аз, пак се връща в тази фраза, въпреки това ще продължа. Защо правя нещо? Това е много важно. Защото това оформя личността и човека. То задава някакъв смисъл и ценност на система и по този начин, когато човек си играе, така ще го нарече собствената свобода, можем да го видим такъв какъвто е. Тоест човека можем да го видим само през неговата свобода. И човек, когато употреби своята свобода, вече ако има закони, както във всяка една държава, той може да се понесе последствията. Но най-напред човека е свободен. Това е централната тема. Той е напълно свободен. И всеки един човек, според свободата си, се ориентира по някакъв начин в света. Така ще се израза.
0: Но си либерален, да ти кажа честно.
2: Не, иначе другото е, например, идва някой в
0: малко, това, малко не ми харесваш. Свободен, ама в рамките на общо приятото. В рамките на закона.
2: Разбира се. Само, че има, ти сама каза, отдели, че има хора, има закон, но някой се напил, друг прибил някой. Нали има закон?
0: Да.
2: Но той това не го прави. Той не го прави. Или ние, ако му кажем, не го прави, това не означава, че той няма да го направи утре.
0: Добре, като дойде при някой при тебе да те употребява алкохол, кара, бие, пие, какво му казваш?
2: Сега, ако някой много сериозно употребява алкохол, има клиники, за които се лекува. Има хора, които са в фаза, в които вече трябва да се предприемат.
0: Много хора не си го само признават. Така ли?
2: Ами, ако някои хора идват или си признават проблема, тя не може да се случи терапия. Това е най-важно. Най-напред човек да може да достигне до там, че да се признае в себе си, че има някакъв проблем. Защото толкова се заблуждава пред себе си и пред мене, то не може да нещо, нищо няма да изходи от това. Тоест от това няма да се случи нищо.
0: Добре, какво ти каза? Защо пият?
2: Поради много причини. Нещастен живот, айде така общо се изразява.
0: Нещастен живот.
2: Недобри взаимоотношения вътре в семейството, ниско самочувствие. Например, много хора пият поради ниско самочувствие.
0: Що станат по-високи и по-умни? Казвам го иронично.
2: Да, както ти казвал, Деви. Напих се и набих жената. Нали така? Аз съм по-силен, аз съм, как се изразите, моя батка, нали, който
0: да,
2: може...
0: Да, нацепана батка.
2: Да, мога да направя и това.
0: Ще ме натъпа. Значи, какво се сещам? Като споменам Майстора и Маргарита на Булгаков, сетих се за пиянството Час и вероятно Малкия принц.
2: Да.
0: Помниш там Малкия принц обикаля планетите на тоя наоне и попадна на планетата на пияницата.
2: Така.
0: И го среща и му казва... Това дословно почти ще го цитирам. Ти защо пиеш? Пита Малкия принц. Пиянецата му отговаря, за да забравя. Малкия принц го пита, какво да забравиш? Пиянецата отговаря, че ме е срам. Малкия принц го пита, от какво те е срам? И знаеш какво му отговаря пиянецата, помниш ли?
2: Не.
0: От това, че пия.
2: От това, че пия, да.
0: Виж ли омагиосания кръг? Аз точно пия, така. За да забравя, че ме е срам, че пия.
2: Точно така. Но когато говорим вече, тук говорим, нали, по-професионално ще го кажа, когато това е вече и зависимост в човека, нали, това е действително, както ти каза, един много сериозен и безкраен порочен кръг, в който човек единството, което може да направи, това да погуби себе си. И дори това най-страшното, защото когато човек е, например, алкохолик, айде, това е пример, който ти ми даваш, нали, поне има и достоинството, бъди алкохолик, унищожи себе си и не пречи на другите.
0: Да.
2: Често това не се случва, а хората унищожават и другите около себе си, което е още по-голяма трагедия. Аз не съм видял в моята практика някой, който има проблем, например, с алкохола, това да го понесе достойно и сам. Винаги повлича и хора със себе си.
0: Не, Значи... Сигурно също я ще прозвуча много либерално, но скоро може би ще съсед с хората, но няма да кажа за кого. Един ми вика, мали, кой си политик? Голям, голям, голям, голям. Той много пие. И фъфли, не знам какво си, да-да-да. И аз сега не знам що. Викам, добре, ти се сеща с той, що пие. Е, сигурно има защо, добре. А казвам, той къде пие? Пие си вкъщи, тихо и мирно, нали? Не бие, не убива, не шофира, нали? Тук вече разделям на две. Доколко един така наречения порок, що спомена и за заповедите десете, може да го упражняваш в, как да кажа, насаме с себе си. Това допустимо ли е? Виж какъв въпрос ти задавам.
2: Това е допустимо. Въпросът е, че човек, пак се връщаме в темата за свобода, това е допустимо, но въпросът е човек да се задава при свободата си дали е добро. Тоест, дали има поведение, които ми помагат и поведение, които ми пречат. И ако аз, например, имам в себе си изградени поведения, които не ми помагат, а ми пречат, защо аз допускам това в себе си? Дори и никой да не ме вижда. Тоест, тук говорим за... Ето, пример, ако ме позволиш, ще дам. Ако аз уча, например, пияно, да свиря на пияно, и ако аз уча да свиря на пияно, защото някой ще ме изпита или, примерно, родители ще ми дадат пари, в това няма никакъв морал. Въпросът е аз да уча пияно, без никой да ме изпита, без никой да го види и аз да го правя, защото пак се връщам, аз го искам. И тогава ще стана добър пианист. Разбираш ли? Това е много по-дълбоко. Това е нещо, което вече движи човека вътре в него самия, без оглед на това, има ли някой до него или не. Тоест, това е вече някакъв вътрешен диалог, който оформя човека.
0: Аз те разбирам много добре, но не си ли изпадал, да ти кажа честно, ей, хора, ще питате ли нещо? Не се страхувайте, не се срамувайте. Задайте си въпросите, кратко и стегнато обаче, плейс. Но се питам... Добре, ти си идеален. Не пиеш, не биеш, не се друсаш, караш по правилата. Добър, ще употреба руската дума, семиянин, че ми харесва. Добър член си на семейство или на съжителство. Не крадеш. И какво е това? Какво гледам? До мен. Голям индустриалец се друса като за световно. Чак му личи. Познаваме няколко такива, да не ги споменам. Политици пият като за последно. Крадат. Андрей, крадат. Крадат от нас, от нас, от нас. Крадат и живеят като крезове. Частни самолети, частни яхти. Курволяк около тях. Сменят ги като носни кървички. Кули като за световно. Замъци, вили в чужбина. Тогава си викаш, бе. Аз значи и такова съм много положителен. Ще свиря на пиано, защото използвам това прием. Много искам да свиря хубаво на пиано, е така. Ще композирам. И? Ще стана беден, гладен, глупав, непризнат, нисък на ръст, дебел и ще живея у Левски гъ.
2: Да. Ами, сега аз не искам да прозвуча много къхо, но това човек колко е пълен в себе си не е свързано с това колко яхти има и колко пари има в себе си.
0: Добре.
2: То е по-скоро свързано с това човек как може сам да се самоограничи.
0: Ама защо трябва да се самоограничава? Аз като виждам, че другите не се ограничават. Влечете ни чували с 50 милиона евро. Пожълзите плочки. А?
2: Ами
0: ще
2: добре,
0: да се
2: огранича. Ми защото добре ли е да бъда конформист? Ако всички са така, и аз така трябва да правя.
0: Ама това е успешният индивид, субект. Даже това не е индивид.
2: Значи, в разговор, като говориш, като ги даваш те примери, всъщност казваш, че това не е успешният. Това може да е масово.
0: Това го казвам аз от моята гледна точка, защото съм доказала коя съм. Но За масата това е успеха.
2: Ами тук отново се връщаме, че аз го казах от тебе. Училището е една велика човешка несполука.
0: Тук си велик ти. В това заключение запомням го, да?
2: Да, както и движението по пътищата. Тоест там има постоянно несполуки и има хора, които го разбират, а има, които не го разбират. И сега, като се върнем на темата, с която започнах с тебе, това е в някакъв смисъл и така ще се изразя ролята на психолога да извършва рефлексия, да играе ролята на огледало, да може да показва някои страни от живота на човека, които на пръв поглед, така ще се изразят, те не са забележими. Затова е много важно, пак казвам, човек да може да употребява свободата си, като има възможността в себе си, т.е. развива тези качества, но забележи човек, за да развие някакво качество, нещо да е красиво или да е добро в света, то никога не е лесно. Това изисква някакви усилия.
0: А, че кой казва, че трябва да е лесно?
2: Ами лесно е да бъдеш, пак се връщаме на това, на цепения батка, да крадеш като всичко.
0: И това не е лесно, бате. Да дигаш по 5 пъти на ден. Аз ти го казвам като човек, който тренира, за да си здрав. Тая работа не е с лежане по гръб, нали? Правиш хвилине, физически упражнения и си нацепен батка.
2: Добре, тук мога да се съглася за тялото, ако извършиш някакви усилия, окей. Но ти знаеш тая фраза много добре и аз ще пак отново положа в разговор. Най-напред се казва така, не здраво тяло в здрав дух, а обратно. Нали? Здрав дух и после тяло. Тоест винаги духа. Съгласна ли с мен?
0: Закрива.
2: Да.
0: Не иска да ти кажа, че тази работа не е... Въобще не съм привържен на лесто. Знаеш ли, айде... Фу. Гледам, че... няма да го кажа това, като си го мисля, но вероятно определена аудитория ходи на психолог. Нашата аудитория ли знае коя е? Или изпитва някакви задръжки да запита нещо, но сигурно ще се пресършат с течение на време, ще видят, че не ядем никакви ни батки. Шегувам се. Като идвам при теб, айде, добър ден, звъня. Господин Мредницев, аз съм еди коя си, искам да дойда при вас на консултация. Ти питаш ли ме преди това по какъв въпрос?
2: Аз искам да опитам, ако вие се обадите, ще се представите ли коя сте? Хипотетично.
0: Ами да го разкажа ли как се запознахме?
2: Както желаеш. Аз задавам този въпрос хипотетично. Нали?
0: Аз се обадих и казах, искам консултация, нали, аз си правя експерименти. С извинение, без да го служи за сравнение, съм се обаждала и на секс телефон и се бях направила на труженичка преди години, за да хвана как ги повикват и той ти едно и ти. Трябва да ти кажа, че стана майко мила. Предупредиха ме обаче високопоставени органи на реда да спра с тази работа, за да не си изпатя зверски, защото, нали, но при тебе няма така. Аз тогава се обадих и ти казах, здравейте, я психолог Преницов, искам да... По телефона се обадих, не бажа без картинка. Искам консултация. Ще ми позволите ли да не се представя? Ти беше много фри и каза, да, разбира се, като после ми разкрича, веднага си ме познава по гласа, с извинение, майка ме мръсна. Както и да, и ние с тебе си поговорихме тогава, тя, но и ти не помня първия разговор, баше. Той е добре, какво значение има дали се представи или не?
2: Ами ето, така, ще обърна...
0: Добър ден, добре, айде варианта. Добър ден, обаждам се, казвам се Иванова, искам консултация. После? Какво следва? Питаш ли ме по какъв въпрос?
2: Разбира се, тъй като аз не знам нищо за човека усреща.
0: И какво ме караш?
2: Каква е темата? Зависи от темата, нали? Тоест, по-професионално казвам, това се нарича каква е вашата заявка. Тоест, какво заявявате вие? За какво сте тогава? Аз не знам, нали? Заявявам нещо. В този смисъл го казвам, нали? Не искам да звуча студено.
0: Демек, ти разговаря с интелигентни хора. За да може човек да формулира, нали така?
2: Да, Точно така. И пак ще се позова и на миналия разговор. Ако си спомнеш, никога в кабинета ми не идва насилник. Винаги идва потърпевш от нещо.
0: А, това винаги. Да.
2: Винаги. И тези хора преживяват някакви вътрешни страхове, които са развили, тревожности, които имат. Тоест, те са замислили, има и предвид, че те много са мислили при да се обадят. Много често има по телефона, например, на мен, звънят и мълчат от срещата страна. Човек се спира. Защото се спира, защото това изисква много вътрешно усилие и борба. Не можеш да кажеш, добър ден, аз искам да се запазя, че аз имам такъв проблем, да го признаеш. Да го признаеш най-напред, разбира се, пред себе си и после да отидеш да го споделиш. И аз не искам да подминаваме или да замитаме думата, забележи, виж как звучи, да споделиш.
0: Кашлям, да спрете го този микрофон.
2: Да можеш да споделиш себе си с другия. Това е изключително... Да, чуваме ли се?
0: Да, да, не. Той ми се разговори и по телефона и не ме чува. Мхм. Добре, да по друг начин ти задам друг въпрос. Пратиха ме, така в моята изследователска дейност, при един известен столичен психолог, професор. Сега, така ще ти задам въпрос. Влизам в негов в апартамент. Приема в апартамента си. Така ли трябва да?
2: Би могло да бъде и така. Не съм много съгласен с тая позиция човек да посреща в апартамента си. Мисля, че е добре всеки един психотерапевт да си има негов собствен кабинет.
0: Даже жена му там се...
2: Най-малкото, което е, това са разговори, които са конфиденциални.
0: Не, тя не дойде да седи на разговора, но се заяви някак.
2: Не е необходимо да вижда друг
0: човек, когато субект.
2: Е такова, да, субект в такова пространство.
0: Така, второ, затвориме в една... Беше лято, и като сега такова, но зеленкато, но и апартамента му в хубав квартал София, леко така закътано. През прозорците се виждаха дървета, свети, слънце. Затворени вратите на балкона и прозорците. Ще питам, така ли трябва да е? И ме сложи, представи си, стаята е такава, прозорците са тука. Той ме сложи в този ъгъл на една масичка, на която имаше, както аз ми дойде на ум, кутия с кърпичка за с кърпички за плачане. И той седна от среща ми, на друг столик, какво беше, не си спор. И нещо тръгваме да говорим. И аз, понеже ти си ме виждала и сега тук студиото не е толкова голямо, но в по-големите студия аз ставам, разхождам се, мога да поритам топка, да потанцувам, нали, взаимодействаме. И аз като взех да му отговарям, станах и взех да се разхождам, той ми казва, не може, седни. Така ли трябва да е? Първо да си затворен, да няма въздух, да няма слънце, да няма нищо и да седиш като изтокан.
2: Ситуацията, която ми описате много така цветно, нали, в нея всъщност ти ми разказваш, че ти си била един предмет, който е движен, да седне там, да не, по този начин...
0: Да не мърда, да не диша.
2: Тоест, да, тя, по този начин то не може да има някаква терапия за случай, защото твоята субектност вече тя е изрязана, като се не наложи са.
0: Виж как хубаво каза. Да.
2: Да. И това е... По този начин не бива и не може да се случат нещата. Нали? Това е отрицателно, което ми разказваш това, пример. И тук сега даже така съвсем фриволно ще дам пример върху този пример и то е, че понякога, не знам дали ти ще съгласи с мене, един така наречен, в кавички разбира се, обикновен човек може да бъде, да отсъди по-добре от най-висшия съдия. Тоест това, че някой бил професор по тая област или бил съдия или не знае какъв бил, нали, това не е нещо, което е... Само на това да стъпваме. Разбираш ли?
0: Да. Много добре. Значи тук в момента това е като галактическия пътеводител на търсещия психолог в момента правим. Продължавам нататък. След което нещо разговора между нас се леко зацикли и стигнахме едва ли не до репликата, дето викаш да даде задание, да дам задание или какво беше, какво каза. Какъв ми е проблема?
2: Да.
0: Сега слушам много внимателно, сигурно не съм най-силният кандидат за психологическа консултация. И ме пита, виж, какъв ти е проблем? И аз го гледах и му викам, значи, може, аз съм човек, който като има проблеми си ги решавам. By the way, това е индивидуално. И му казвам, от 2 години не съм направил нито една песен, нито един клип, нито един филм, не съм написал нищо художествено. И... Той взе да ме гледа. И мълчи. Аз ли го? Да? И? Ти какво би ми отговорил?
2: Ами аз бих те задал въпрос, какъв е твой мотив да не го правиш това нещо?
0: Така.
2: Отговори ми, какъв е твой мотив? Хайде малко да влезем в тая ситуация. Тоест всеки един човек можем да, разбира се, малко...
0: Нищета. Нямам вдъхновение. Нямам...
2: Добре, когато нямам... човек няма вдъхновение, цел... може ли да каже, човек няма вдъхновение, защото не знам защо няма вдъхновение. Има ли причина да няма вдъхновение?
0: Ами...
2: Има причина, следствено. Има ли причина?
0: Да. Аз мога каква? Да кажа.
2: Каква?
0: Няма никакъв смисъл от това. Аз мога си пиша песни с Косил Марков, Тангра, Сашо Петров, най-добрия поет. Мога си правим клипове. Можем да проповядваме идеи. Не променяме света. Света остава престъпен. Наркотици, кражби, убийства, насилие, алкохолизъм, както казахме, невежество, простотия, грубост. Не виждам
2: полза. Твоята задача не е да променя света, а да променя себе си.
0: Не, вярно. Аз искам да помогна на хората да престанат да правят тези злодейщини.
2: Значи ти ще помогнеш на хората, като най-напред помогнеш на себе си и пак ще положа тая фраза. Ако аз знам моето защо, ще преодолея почти всяко едно кока. Ако знам защо, пише или не пише песник, преодолявам как го правя това. В този смисъл аз мога да кажа, ами защо днеска трябва да се ряжа деца? Нали всеки ден умират хора? Какъв е смисъл?
0: Какво говориш? Ми ние сме на този свят, за да създаваме живот, да възпитаваме личности. Както аз обичам да казвам, прави света около теб по-хубав.
2: Еми ето, значи ти се противоречиш. Ми прави песни, прави света по-хубав. Нали това е? Не намирам смисъл. Аз правя нещо, аз няма да подобря целия свят, обаче ще създаме една
0: частично.
2: Песен.
0: Частично.
2: Ма разбира добре. Се, всеки един човек, ако го прави това, какво ще стане?
0: Добре.
2: Това беше в оная песен. Ако до всяко добро същество застане
0: поне още едно.
2: Точно така. Нали? Тоест, аз правя нещо, не с оглед другите, аз го правя. Аз имам тая възможност и аз го правя. Намирам моя смисъл обаче. Пак се връщаме. Нали? Намирам моето защо. Ма другите не го правили. Важното е, че аз знам защо го правя. Така. И това може да оформи много сериозно моя, айде така ще го кажа, нали? Мотив. Това е мой мотив. Защо аз го правя? А другите може да не го правят. И тогава до всяко същество, какво беше, ще застане поне още едно.
0: Тогава такъв живот ни чака. Чи беше текста на Маргарита Петкова ли беше?
2: Не помня.
0: Ще се подготвим следващия път. Но въпросът е следния. Тогава какво стана? Ху, ти така ми отговаряш. Той знаеш какво ми каза? Като му казвам, аз не съм направил нито една песен, нито един клип, нито нищо художествено, нито да. И той ми каза, това не е проблем.
2: Mm-hmm. Това не е проблем.
0: Mm-hmm.
2: Така ти отговори.
0: Mm-hmm.
2: Добре, да има ти отиваш и това го заявяваш като някакъв проблем. Тоест, mm-hmm. за теб това е проблем, нали?
0: Mm-hmm.
2: Тоест, тук пак казваме, че нали, твоята субектност някак си отрязана, защото ти казваш, аз имам проблем, усещаш човек така, но за мен това не е проблем.
0: Mm-hmm.
2: Просто може да те чуе, да види какъв е проблема за теб, да може да те разбере. Защо един човек, например, е, нали, не говорим само за музика, за песен, например...
0: Не, бе, това го вземи да... като образ, бе, вземи го като да. Образ.
2: Защо един човек е спрял да се движи
0: да
2: в себе?
0: Да твори, да.
2: Може да не твори, може да е спрял
0: да, за да.
2: Нещо друго, нали?
0: Да.
2: Защо случва това с него?
0: Именно.
2: И тук пак се връщаме на това. Защо? Защо е смисъл? Какъв е смисъла? Имам ли, нямам ли смисъл? Защото човек може да изпадне в такова по-професионален термин, малко ще използвам сега, ми идва и ще го кажа, то се нарича анхедония. Това е древногръцко, нали? Тоест, нищо не ми доставя удоволствие,
0: да,
2: от това, което някой не доставя удоволствие. Тоест, това вече е някакво състояние, в което човек може да се депресира, нали?
0: Mm-hmm.
2: Тоест, имало е неща, които ми доставят удоволствие, но вече не изпитвам удоволствие от тях. А и между другото, искам да допълня, че в човешкия живот смятам аз, нали, а и не само аз, че не може целта да бъде само удоволствие. Страданието е част от човешкия живот. При страданието човек много така опознава човешкия живот, да го наречем. Нали? Пропагандата в днешно време каква е обаче? Не страдайте, бъдете щастливи, такъв тип домакински начин на мислене малко. Аз
0: не ти забелязал ли си какво чуваме по телевизора непрекъснато? Да се забавляваме. Ние много се забавляваме. С моите деца много се забавляваме. Ние на училище много се забавляваме. Баси, къде се забавляваме?
2: Ами забавляваме се, като отиваме в някаква фикция и тя е най. Нали? Искам най-доброто, най-хубавото. Защо не го постигам? А това е едно...
0: Сигурен си, че го правиш.
2: Ако аз за себе си ли?
0: Не, задавам въпроса общо към субект. Риторично го задавам.
2: Ами аз съм...
0: Забавляваме се.
2: Да, забавляваме се и толкова може, забележи, не просто забавляваме се, забавляваме по най-добрия начин.
0: Ага, върха
2: сме. Да, т.е. не може да има всякакви удобства, например в къща, ето виждаш този случай, какъв беше с тези деца, те се събрали, където...
0: Дето се метнаха от петия етаж.
2: Да. Там има всякакви удобства, обаче това не е достатъчно и трябва и още отгоре, виж докъде, т.е. стига се до някакъв, то не е предел ми, до някакви крайности, които просто водят до някакви такива, за съжаление, трагични ситуации. И пак се връщам на риски, когато човек не може да се самоограничи.
0: Тогава ти ме дръпна. Искам да ти пусна една наша песен, правена с Каризма. Не знам дали сме ти я пускали. 2006 година. Против наркотиците и да завършим с наркотиците. Готови ли сте с мистер Килър, мистер Драг Дилър, да я пуснете само песента, не целия коментар. Чакай само да изрежат песента. Тогава ние направихме тая песен, 2006-та, с наши си средства, с... Добре. И така нататък агенцията за закрила на децата му обвини мене лично, че този клип, сега ще го видиш, искам да го гледаш внимателно, бил е баси клипа и въобще нямало такава работа в България, нямало наркотици, да сега сме 20 години по-късно. Пуснете го да го видиш и ще завършим разговора за наркотиците. Наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента Мистер Килър, господин убиец, господин наркодилър, мистер драг дилър.
3: От погрешната страна. Заедно сме на от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна, но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в твоя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя, да те погубя, да те спася. Погледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

Asti, čakam, čakam. Чакам, дълго чакам теб, но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго, цяла вечност чакам теб, цяла вечност моя любов, докато времето напълно спре. Просто ти казах, сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно, отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм,

Вече е по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно.

0: É que depois ficaste, tu vais, já várias ideias nestas 4 horas da pita psicóloga, tendo sempre para a vila, podobno nisto.
1: Ricardo,
0: digo, tu não é muito doce, não? Durante a tosca na vazência, tu pousa e te canta. Задругите хора.
1: Да, това, което е направено нещо, което е полезно за другите хора, но как те ще го възприемат, тук пак се върши. Това е тяхен избор. Нали? Те могат да, така да кажат, да оперират с това или да не оперират, да го използват или да не го използват. Това е много важно.
0: Но все защото, пак ще им въздейства евентуално.
1: Евентуално, но, не, но няма задължителност, нали?
0: Mm-hmm.
1: И в това, да, между другото, в това има нещо красиво, нали? Както една песен, нали, в примера, който сега ми даваш с песента, да. Може да въздейства, може и да не въздейства на някой човек, mm-hmm. нали? То е на база пак на някаква ценностна система. Или аз искам така да обобщя малко нашия разговор. Много хора, например, ходят при психолог, защото казват, че примерно партньора им има проблем с тях или живота е такъв, или някакви обстоятелства, които им пречат, и често понякога е така, но също така и много често е тази изгубена вътрешна битка в тях самите, т.е. проблема е вътре в тях, и оттам е добре да се започне, защото това е най-голямата битка, човек да се бори с самия себе си. Или пример, който ми даде одебе с политици, не само в България, нали, те могат да кръпят, да трупат там състояние. Но въпросът е защо човек може или не може да се самоограничи. Защо човек може да се самоограничи, да набие някой или да не го набие. И тук няма значение каква законова база има, т.е. какъв е закона в дадена държава. Това няма никакво значение.
0: Може ли като хошлаг да ти кажа нещо?

0: Bom dia. Това е, което по този начин мога да...
1: Това е добър финал до следващата събота. Тогава ще върнем и темите, които поставихме днес. Аз много искам за преводейството, да ти захвана, имаме една теза за свободата и свободията. За това, което се опитваме непременно да скрием от другите и от себе си. Това според мен е най-голямо, как да кажа, най-голямото разяждане на личността, нали? Или
0: Да,
1: бъркам?
0: така съгласен съм с тази.
1: Падна ти слушалката.
0: Да.
1: Не те чувам. Намери се.
0: Извинявам се.
1: Няма нищо. Кажи сега, аз сега те чувам.
0: Да, казах, че съм напълно съгласен с теб. Можем следващата седмица да говорим за това нещо.
1: Много ти благодаря за този разговор, за отделеното време. Андрей Мреница беше тук в ефира.

0: Benox Capita. Benox Capita.
1: Бенов Скъпита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска. Еделина Кънева, музикален театър. 3 юли, 5 септември 2026 година. Белоградчишките скали. Опера и сцена на върховете.
0: Бенов Скъпита.
2: Днес, 20 юли 2026 година. Огромна чест за нас е по ефира на YouTube канала Бенов Скъпита, Радио К2, по ефира на канал 3, по ефира на Радио К2 93,9 FM и в фейсбуците ни. Огромна чест е при нас да бъде Еделина Кърнева, освен че е директор на музикалния театър. Тя е и много именит певец. Здравейте!
3: Благодаря за поканата. Здравейте.
2: Ще ни разкажете ли малко за вас? Коя сте вие?
3: Казвам се Еделина Кънева и съм, както обичам аз да казвам, нормална певица. Човек, който имал късмета да има кариера дългогодишна, пея от съвсем малка, от 7 годишна. Имам 11 години трудов стаж в детския радиохор.
2: Трудов стаж.
3: Ами казвам трудов стаж, защото да. По времето, в което аз пеех в детския радиохор, това беше наистина работа, ангажимент
2: беше,
3: огромен.
2: Да, беше школа за трупци.
3: Точно така, от четвърти клас...
2: Бочев ли или не го сварите?
3: Не, академик Христо Недялков.
2: Да, Христо.
3: От четвърти клас съм тръгнала по света. В шести клас за първи път ме заведоха в Япония и така нататък, и така нататък. До Америка, Австралия и къде ли не. Истинска школа за дисциплина, отговорност и певец. И професионализъм.
2: Кои са най-важните ви постижения? Знам като човек, който е завършил първо образование и режисура, че не можеш да квалифицираш, примерно в моя случай, филмите, сценариите си, така нататък. Има различни обстоятелства, при които ги създаваш, но кое цените най-много?
3: Ценя винаги, ако става въпрос за творчество и за изкуство, винаги ценя първо таланта.
2: Кое изпълнение?
3: Аз, мое изпълнение? Аз винаги се съмнявам в себе си и мисля, че това е... аз мисля, че това е нещото, което ме кара да вървя напред. Защото винаги, когато изляза на сцената, слушам много внимателно, знам много добре, че репетициите трябва да са били толкова много, че когато излезеш на сцената, нещата да се случват независимо от теб. Тоест, то вече е така добре отрепетирано, че сякаш се създава в този момент. Сякаш аз го създавам в този момент. Така че не винаги мога да имам трезва преценка, защото аз не мога да слушам себе си отстрани. Това значи да не участвам пълноценно в процеса. Най-вредното за един актьор, вие сама знаете, е да се самонаблюдава. Така че някой път съм доволна, някой път не съм много доволна. Има случаи, в които сякаш нещата се случват свише и тогава е много приятно. Обикновено

0: Обикновено има една статистика, която говори, че един певец излиза на сцената примерно от 100 пъти, един път е в идеална форма. Другите 99 пъти трябва да преодолява някакви трудности.
1: Прекалено самокритично.
0: Ами, по-добре е да съм критична, отколкото съм удоволна.
1: Не, много добре ви разбирам какво говорите. Не искам да стане по-понятно и за хората, които не се занимават с творчески професии. Как да кажа, сега и преди малко с психолога, с който разговаряхме, една седмица беше тук на живо, сега не можа. Има нещо, една теорийка, която аз харесвам. Че когато ти обичаш това, което правиш, то не ти е тегоба, не ти е работа.
0: Разбира се, ние, нали? Хората, които се занимаваме с изкуство, имаме редкия шанс да работим това, което обичаме, и то да е наше хоби. Така че всъщност ние не ходим на работа.
1: Да. Ето аз нощи ми извън на една приятелка, директор на една медия, там имаме да решим някакви въпроси, от характер съседски, и ми каза, звъни на брат ми там, той ще. И часа беше 10:30 примерно. И аз въобще не погледнах, защото при нас, не знам вие как съм, но ние сме на 24-7.
0: Ами горе-долу и аз съм така.
1: Тика, поне, нали? И аз вдигнах телефона, звъннах, он се обежда и каза, мамо, какво ще това, не знам, коя сте, знаеш, погледнах часовника, и много се извинявам, ние със сестрата сме така, нали? Но друго искам да кажа, като погледна вашата биография, човек, аз понеже съм така покрай дядо ми доста изкушена в оперната музика, в класическата музика, и гордо съм, че мога и ноти да чета, и
0: е, супер,
1: да свиря на
0: това. Защото има много хора, които излизат на сцена без да могат да прочитат една нота.
1: Това също не е за опера.
0: Разбира се, така е. Има самородни таланти,
1: много,
0: но...
1: Много от нашите големи певци не са солфежо грамотни, ако мога така.
0: Ако говорим за класическите певци, 99%...
1: Не, за класическите не говоря.
0: Да,
1: за
0: да.
1: Поп, така, от тия звездите... Сега не ще да споменавам, да? Няма никакво значение това. Творчеството е различно. Но във вашата биография имате Трубадур, Тоска, Сватбата на Фигаро,
0: да.
1: Дон Жоан, Уфто, паретите, Прилепата, Цигански барон, Графиня Марица, Страната на усмивките, Царицата на Чардаша, Великата неизвестна, Ходките.
0: Да, Котките имах щастието. Това беше първата постановка на такъв голям холивудски, бродвейски мюзикъл, да, в нашия театър. И ние го изиграхме 110 пъти, от които аз съм изиграла 108 пъти, тъй като играх две роли едновременно. Ами играех и Гризабела, тази, която пее,
1: да,
0: известната песен, и играех една друга котка, Деметра, която, когато дойде хореографката и ни раздаде по едно столче, хайде сега, хайде долу, горе, горе, долу, горе, долу, седни отпред, отзад на столчето, и аз си казах, дали да не си взимам столчето да се тръгвам към къщи. Защото тогава бях на 38 години и реших, че съм твърде стара да правя такива работи. Точно след две седмици бях на точната възраст да изпълня всички
1: команди. Всички столчета.
0: Да.
1: Да, имате и някой го предпочитат горещо. Аз това много съм любопитна да го видя. Не съм...
0: Ами то не се играе вече, но аз сега ще ви издам
1: гледала
0: една тайна.
1: Гледала съм на Бродвей с извинение Хубава жена.
0: Аз не съм гледала Хубава жена.
1: В което дълбоко ме очуди, но много хубаво.
0: Браво!
1: И? Кажете ми за някой, да не се играе.
0: Някой, не, то беше постановка, която беше правена при 20 години. Аз не съм играла самата роля на Муцикейк или на Шугър, както се казва. Това е ролята, Sugar, с която става известна Мерилин Монро. Там има една Сю Сладкиша, която е диригентката на оркестъра. Всъщност аз играех това. Моята визия не е подходяща за Мерилин Монро.
1: Мутинка.
0: Да, да. Но сега аз съм поканила Герасим Георгиев Геро, който ще бъде режисьор на новата постановка на Шугър. Някои го предпочитат горещо. Имам покана от него отново да изиграя Сю Сладкиша. Не знам дали ще имам време, защото... си позволих да репетирам в Здравей, как си, приятели, в началото на моя директорски мандат, и това беше ужасяващо време. Не знаех на кой свят се намирам, не можех да си науча партията, не можех да си науча текста, песните, и на една от репетициите Камет Воденичаров беше режисьор на това представление, за което съм изключително благодарна. Да, онзи ден участвахме 60 години в нашия театър с това представление. Един път излизам на сцената и той така поглежда надолу и аз казвам: Камене, няма нужда да гледаш надолу, аз знам, че нищо не правя, просто ми дай още 2 дена да седна да си го науча. Така че премиерата на Шугър се надявам да бъде края на февруари. Ние имаме 110 годишни от оперетния театър, от първия оперетен театър в България на февруари месец и тогава ще направим един много голям концерт с оперетна музика, за да отбележим тази годишнина и след това ще бъде премиерата на мюзикъла Шугър.
1: Имали сте и така, запомнихте се, гастроли, пребивания и в чужбина?
0: Да, аз работех 10 години с една агенция Театро Лирико де Европа, която имаше и клон Моцарт фестивал опера. Там съм пяла много Моцарт и споменатите партии, които вие казахте преди малко.
1: Защо не останахте в Штатите, в Япония?
0: Никога не съм имала желание да оставам извън граница. Още повече аз започнах своя творчески път в Германия и съм от доброволно прибралите се в България. Не знам дали това е грешка, струва ми се, че не.
1: Не.
0: Да. Аз правя това, което обичам и съм доволна от него. Щастлива съм да виждам резултатите.
1: Страда ли от това семейството ви?
0: От това, че не се прибирам от дома ли?
1: Познато ми е по някакъв начин.
0: Ми, понякога да, понякога не. Не се задълбочавам в такива неща. Аз съм била винаги много предана съпруга, а сега просто последните 3 години съм малко по-заета.
1: Знаете ли, що ви питам? Защото ние, освен че се занимаваме с политика, се занимаваме и с творчество. Има една теория, не знам дали я знаете, че политиката променя света бързо, но за кратко, а изкуството променя света бавно, но за дълго.
0: Не съм чувала тази теория, признавам си.
1: Звучи добре.
0: Но звучи прекрасно.
1: Да.
0: И между другото, аз ви написах тук на нашата книжка, да, нека светът е красива музика. Защото няма, когато свършат красивите думи, започва музиката. Това е една рекламна
1: това
0: книжка.
1: Това е национален музикален театър, Стефан Мухи. Ай, балет Арабеск.
0: Ами да, ние сме под една юридическа шапка от доста години. Така че...
1: Много ви благодаря. Ще направим едно благотворително четене на един, кога ще се съберем най-накрая. Всеки така от гостите се представи по някакъв начин да съберем някакви пари за разни каузи. Ние събираме за ковина, за олимпиади, за здраве, за други неща. И вие го правите също.
0: А ние нямаме право на такива неща в театъра. Държавните институти нямат право на... благотворителност. Просто само на 1 юни играем безплатно за децата.
1: Гледано сега е, това съм ви конкретния повод, по който съм ви поканил. Това е, колеги, пригответе който клип решите да покажем. Поканила съм ви заради белокричишките скали на опера и сцена на върховете. Пуснете клипа, за да може да продължим разговора.
2: Юли до 5 септември белогръчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чам Кория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети Вивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Какво ви събра с Електрохолд? Тук Асен Христов, ние сме израснали заедно с него и така. Знам, че той и към спорта, и към изкуството, и към образованието е много, без да го афишира, много силен. Асен Христов.
0: Да, аз съм изключително благодарна на господин Асен Христов, тъй като съвсем по случайност попаднах при него и му казах, че събирам пари, за да платя правата на Кабаре на Джон Кендър. Премиерата беше миналия ноември. И той само ми каза: о, това е прекрасно, колко ти трябват? Други никакви въпроси не ми зададе.
1: Сигурно бях.
0: Да, но трябва да ви кажа, че останах като трясната, защото никога не съм получавала толкова лесно пари от някого. Трябва да ви кажа, че аз съм се превърнала...
1: Ето го е
0: сега. Да. Трябва да ви кажа, че аз съм се превърнала в професионален просяк, както обичам да казвам.
1: За съжаление, не е добре.
0: Ами да, но това е начин, по който аз мога да подпомагам театъра и хора, меценати като господин Христов, могат да ми помагат на мене. Да осъществяваме красиви представления, каквото стана Кабаре с негова помощ.
1: Да.
0: Трябва да кажа, че не само той откликна. Унифарма е другата фирма, която ни помогна за правата на Кабаре. Те струваха...
1: Унифарма
0: е една медицинска... А Пека Ганчева се казва госпожата, която е влюбена в нашия театър, и аз съм и също изключително задължена, защото сега пък тя плати правата на Шугър. Така че ако ще имаме ново представление в края на февруари, благодарение на нея, защото знаете, че държавата още няма бюджет и наистина е много трудно да се намират пари за купуване на права.
1: Така, какво очаквате от Белогречешките скали?
0: Ами, аз искам да допълня, че сега в звуковия файл върху картинката не бяха направени, всъщност не беше направена достатъчно реклама на нашия театър. Освен с Кабаре на 4 септември, ние откриваме фестивала.
1: Чакай за малко. Вие пуснахте на клипа на Еврохолд или...
0: Да, това беше клипа на Еврохолд.
1: Или който... на Любо, който беше го направил. И я пуснете на Еврохолд.
0: Не, няма никакво значение.
1: Не, понеже ние също потворихме така да го разнообразим малко.
0: Да, нека. И всъщност ние откриваме фестивал.
1: И ние да имаме яка
0: приз. Да. Откриваме фестивал на 3 юли.
1: Пускайте го.
0: Да.
1: Да го видим.
2: Опера на върховете. Културна магия сред белоградчишките скали. Звездни заглавия. Тоска, Кармен и Мадам Бътърфлай. Култови мюзикали. Кабаре и Лайв он Бродуей с Рафи. Концерт на Тангра и БТР. Театър с обичани актьори. Геро, Стефания Колева, Захари Бахаров и хитовите комедии Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Започваме на 3 юли с Кралят на Валса. Спектакъл на Музикален театър София. Билети в Ивентим, Купи билети и Грабо. Бъди част от магията!
1: Е, има ли музикален театър?
0: Да, откриваме точно с Кралят на Валса Йохан Щраус. Това е един много голям концерт, посветен на Кралят на Валса Йохан Щраус, на който моите колеги щяха да ме убият, защото аз пожелах художник-изпълнителите да направят в естествената му големина паметника на Йохан Щраус от Виена, който е на нашата сцена и който стана изключително хубав. Другото обаче с представление на следващия ден на 4-ти е мюзикъл от Здравей, как си, приятелю, който е по мой... Това е по песните на Стефан Диомов. Аз съм участвам в мюзикъла Мама Мия в операта и тогава, когато трябваше да пиша концепцията си за Министерство на културата, ми дойде идеята, че трябва да има български мюзикъл, който да кореспондира с този като Мама Мия. И тогава направих едно проучване, отидох в 2-3 пиано бара. Третата песен, която пускаха, беше Стефан Диомов. Аз бях сигурна, че е това.
1: Чудесна идея.
0: Да. И този мюзикъл се играе...
1: Да. На Стефан да се обадя.
0: Да, той е изключително щастлив. Даже един ден ми каза: бе, моето момиче, аз мислех, че това ще го играете 3-4 пъти, а ние вече 40 пъти го играем за 2 години. Второто ни представление е Здравей, как си, приятелю. Либретото е на Юри Дачев. Идеята е моя, но това няма никакво значение, защото важно е текста, който...
1: Не.
0: Пе целият музикален театър. Имаме балет, имаме вокална група. Георги Милтядов е един изключително талантлив.
1: Ако го имате и на запис, да го излъчим.
0: Ами, трябва да попитаме обаче Стефан Диомов, защото... Да, да, да. Имаме го, разбира се.
1: Наясно съм. Не, аз плащам тук.
0: Да.
1: Ние сме длъжни. Плащаме на мюзик автор, на поклоните, да. Авторски и сродни права. Самата аз съм носител на авторски и сродни права, така че... Ами... Нямам, как се казва... Ще го кажа... Дивашко отношение към интелектуалните права. Да. Това е...
0: Да, това представление...
1: Макар, че в България са нищожни.
0: Така е. Това представление се радва на огромен интерес mm-hmm. от хората mm-hmm. и между другото билетите се продават mm-hmm. много добре в Ивентим. Mm-hmm. Сега даже изтеглихме билети от Грабо, за да се продават в Ивентим. Mm-hmm. Та, съм изключително щастлива и доволна от поканата на господин Асен Христов да участваме в това начинание, в този фестивал. Дано той да продължава да се развива в такъв мащаб, защото е прекрасно 3 месеца подред почти да има фестивал на Белоградчишките скали на
1: не,
0: това
1: чудесно.
0: Изключително място. И се надявам той отново да бъде наш благодетел, защото представлението, което направихме на кабаре, наистина се радва на небивал успех.
1: Ами, ще ви кажа, че ние сега извън ефира ще се оговорим с вас и за продължаване на отразяването на самото събитие, да видим, да подбере някои моменти, включване и така нататък, защото в времето на безкултурието и духовната нищета с извинение, казвам го усмихнато, но би трябва да го кажа с сълзи, трябва да се опитваме доколкото е възможно. Аз не знам моето поколение, например, моите деца са възпитани в много широк спектър музикален. Това е култура. Но това е, да речем, родова традиция.
0: Ами да, моят дядо също, моят дядо и моята баба работеха в Софийска опера, така че просто няма как да не обичам музиката.
1: Дядо ми беше концерт майстор на Виенската филхармония.
0: О! Така че...
1: Но това е така за сведение, но... Айде да не влизам в съвременни транскрипции на какъв е европейския вкус за музика и какви са ценностите. Другата. Ако не ще ви помоля да запеете за финал, много неприлично продължение, но мисля, че няма да откажете. Не толкова рано.
0: Когато си от мен далече, когато имаш дълъг път, когато ни разделят дни и разстояния, когато нещо се изпречи или въпроси пак ме спрат, когато ни разделят думи или знания. Достатъчно ли
1: е? Страхотно!
0: Когато се усетя вечер, че нервите ми не държат и бързо се взривяват

0: Браво, да, уважаеми зрители, слушатели, това беше абсолютен спромпт, аз се изненадах в своя стил, разбира се, я да видим ти имаш ли.
1: Е, още мога.
0: Червената ябълка, ето, хващата
1: е. Благодаря, това е единствения плод, на който не мога да откажа.
0: Благодаря. Тогава ще ви позволите, колеги, пригодете денят. Ние пък ще ви подарим нашата последна песен, която се създадохме по време на COVID-а, заедно с Тангра, които ще бъдат при вас в това. Балъчевски скали, Косо Барков и Сашо Петров.
1: Текстопис,
0: този... поет. Не, текстопис, поет.
1: Обичам, да, да, поет.
0: Обичам да оказваме поет.
1: Точно така.
0: Това беше направено в супер последния момент. Борис ми каза, няма да снимаш София. Аз ще снимам на другия ден. Вика, ако сте двама души, да. София тогава е затворена, като... И аз викам, какво са? Не знам. И аз върнах на Гигинския манастир, архимандрит Никанор, не знам дали
1: сте. Познавам го, познавам го.
0: Великолепен. И викам, Христо, той се казва Христо, да дойдем да снимаме. Идвайте. Трябва да ви кажа, че беше уникално, се провожаше ни полиция, защото не можеше да се ходи по църкви, да се излиза от София и да. Но това ви го давам така, просто мога да намерим и музикални поводи за сътрудничество.
1: С голямо удоволствие.
0: Колеги, я го пуснете да го види госпожа Еделина и да затворим разговора.

0: Ето е нашия поздрав към вас.
1: Благодаря ви.
0: Падете с Бог от тишина към Бали в катедрала.
1: Благодаря много.
0: И нека се подкрепяме и разпространяваме и културата, и изкуството. Дай са ми хрумат разни идеи, може да направим, ще ви поканам следващия ни клип да участвам, ако не ви е непрестижно.
1: Когато става въпрос за изкуство, няма непрестижна работа. И нека да перефразираме тази популярна, понякога за мен безмислена фраза «Красотата ще спаси света». Изкуството ще спаси света.
0: Много ви благодаря, успех ви желая, ще се виждаме пак, ще работим
1: ви
0: заедно. Еделина Кънева, директор на музикалния театър и много виден наш оперен и оперетен певец, беше тук.
1: Взимам си ябълката.
0: Паш си я.
1: Благодаря. Спечелих си я.
0: Чао.

0: Benov scăpită. Benovscă pită.
1: Benovscă, Радев, генерал без армия.
2: В България има закони, България е право на държава. Какъвто и да стана, ако ще марсиане застана. Аз съм се подписал, аз знам много добре, в момента в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност, юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов, войник на съдбата.
0: Беновска пита. Беновска пита.
1: Беновска, Радев, генерал без армия. Ивелин Михайлов, войник на съдбата. Ивелин Михайлов, бяхме честни и всеотдайни. Доказано. 18 юни 2026 година.
3: По време, когато бяхме в Народното събрание, много хора не ни вярваха, че наистина сме на издихание и те все още много хора не ни вярват. И на мен не ми вярват, даже днеска идва човек, казва работа, има ли еди какво си. Но истината е, че това, което направиха с нас толкова много години, наистина беше геройство, че успяхме да издържим и да се концентрираме, за да победим. Наистина, да направим тази първа победа, която обаче се оказа, за съжаление, недостатъчна. Но, предлагаха ни много пари. Знаете, във властта предлагат на хората пари. Ние не приехме, останахме верни на хората. Това докъде доведе? Днеска ще трябва да даваме автомобили, камиони. Ще трябва да ги даваме, да ги връщаме на лизинга, защото няма какво да се ядосваме на лизинга. Ние сме виновни, че каквито и да са пазарните условия, не сме успели наистина да получим справедливост. Едно нещо, което ще се зарадват и хората, които има много хора, които не ни обичат. Ето, оставаме и без коли. По-лошото е, че останахме и без камиончета по време на подготовката за голямото събитие. Но пак казвам, не може да се сърдим на лизинга, когато хората вече са в неплатежна способност, трябва да върнат и вещите. Искам да махна поне, да не скверним името на партията и да не кажат, утре прибраха кола на величие. Тя не е на величие, мое величие е много повече от мен. Но поне това нещо ще покаже на хората, че наистина сме били честни. И до сега много хора ми казват, върви да говориш с Румен Радев, нямам никакво желание. Ето, ще ви покажа нещо. Понеже я чистим колата, това е от ходенето до Брюксел. И, 2 лева. Ходихме, си ги запазим. Дали сме парите. Всичките по предназначение за борба и нищо не сме запазили за нас. Така че коли, камиони, техника заминават красиво ветрено. Ще ги запазим. И ето поредно потвърждение, че сме говорили истината. Не сме ползвали чужди средства и сме останали верни до последно на хората. Това е, което Трябва да знаете. Всички били сме достойни, верни и затова поне привържениците на величие трябва да се гордеят, че са част от тази партия. Благодарим ви, продължаваме напред и без коли пак ще ги бием.
1: Ивелин Михайлов. Табелите за исторически партии са проблем. 17 юни 2026 година.
3: Намирам се на магистрала Хемус. Може да видите. Това е платното от Варна за София. Другото платно е София-Варна. И тук е отбивката за един от най-значимите обекти. Може да кажем най-мащабния на Балканския полуостров. Обект е исторически парк. Доскоро тук имаше табела. Казвам доскоро, преди варненската мафия да се заеде с нас. Но това, което в момента казва министъра на туризма, който също е от Варна, че проблема в България, че няма туристи, е защото билетите им били скъпи. Не. Проблема е, че тук няма организация, която да покаже на туриста как може да се изкара добре в България. Той трябва да стои в хотелите на мутрите по Черноморието, а туриста иска да види култура, иска да види храна, иска да види бит и народност. Това нещо, за съжаление, не се вижда. Към момента продължавате да виждате и при новото правителство табелите за исторически парк са забранени. Това обаче не пречи на хората да знаят къде е исторически парк. Исторически парк е там, на 20 и 21. Именно тук, на исторически парк, ние ще празнуваме Деня на победата. Деня, в който народа заедно се изправи срещу мафията и я победи. Бихме ги един път, ще ги бием и втори път. Елате заедно да празнуваме и да се види, че народа е единен. Ние вече не сме сами и няма да позволим повече мафията да ни управлява. Варненската мафия иска бой, ще го получи. Българската мафия, държавната, иска бой, ще си го получи. Пак казвам, един път ги бихме, ще ги бием втори път. Но на 20 и 21 е време за преброяване и време за празник. Очакваме ви.
1: Румен Радев. Пресконференция от 16 август 2016 година.
2: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Непревземаема красота. Исторически парк празнува 7 години на 20 и 21 юни.
3: Виждате ден, подготвяме голямото събитие. Това е сцената. Тук ще бъдат екраните. И най-важното. Вижте, грижим се насякъде да бъде окусено, да бъде всичко перфектно, за да можем да отбележим Деня на победата, защото наистина има какво да празнуваме. Ние успяхме, народа успя, обикновените хора успяха и направихме нещо велико. В най-новата история на България за първи път се освободихме без чужда помощ. Така че благодарим на всички за голямата борба и ви чакаме тук на 20 и 21 юни. Ето да отпразнуваме това голямо събитие. Чакаме ви!
1: Ивелин Михайлов. Има ли нужда от исторически парк? 16 юни 2026 година.
3: В началото, когато почнахме да правим исторически парк, искахме да е едно наистина невероятно място, поддържано от всякъде, за да може това да е облика на България, това да е лицето на България. Хората да видят, че не е от българите занемареността, а от различните хора, че някъде нямат добри управленци. За съжаление, в големите борби, които водим, първо, подкрепата от хората я имаме и то от определена група хора, но повечето хора не осъзнават всъщност за какво се борим. Затова има определени хора, които наистина много ни подкрепят, но повечето хора в България не са разбрали какво наистина искаме да постигнем. И второ, постоянните репресии от власт имащите, от олигарсите, от тези, които са бедни духом, точно така мога да го нарека, бедните духом, които завиждат на хората с сърце и душа, с усет и с нужда за красиво, Благодарение на тези репресии, които ни налагат, стъпка по стъпка, ние наистина се свиваме и колкото и да се раздаваме, не успяваме да направим всичко така, както го искаме. За съжаление, това, което успяваме да поддържаме, наистина го правим с 200% от усилията, които можем да вложим. Но, може да видите, разрухата и невъзможността да свършим всичко, която е поради и липса на средства, но и липса вече на хора, които да вярват, че нещо е възможно в България. Това трябваше да е перфектно, почистено и не са виновни хората, които поддържат, защото те са толкова малко, че и с тях не успяваме да направим това, което трябва да направим. Ето, може да видим и тук, където вече растителността малко по малко превзема и от едно перфектно поддържано място почва точно рано или късно растителността превзема. Там, където сме творили хората и където ние го поддържаме. Така става и с цялата родина. Дори пейките трябва да намерим начин отново да ги изкурим и да ги лакираме, за да ги задържим. Не да ги лакираме, да ги намажем с масло. Но, въпреки огромните усилия, които влагаме, много често към нас има огромни изисквания. За всяко нещо някой ще дойде... Някой ще дойде, точно така, не всеки. Има много хора, които ни помогнаха, както днеска ни дадоха тор и утре ще турим дръвчетата. Но има и такива, които пък искат и смятат, че ти можеш. Но в същия момент те захранват съвсем друго. Те захранват лошото, алчността, газарията и много други неща. И постоянното извинение и прехвърляне вината на други. Но, наистина малко ме боли сърцето, като го виждам това нещо, как стъпка по стъпка не успяваме. И разрухата превзема цивилизацията. Това е нещото, даже и тук може да видим вече в градинките, защото това трябва да се оплеви, как дори бордюрчетата, които са взели връх. Съвети много, но без хора, вяра и без нужда, когато съвременното общество, българското, няма нужда от това, което правим, е нормално и в един момент да го загубим. Не се оплаквам, не съжалявам за това, защото сме дали всичко от себе си, но това са безспорните факти. Така че просто исках да го покажа, правим впечатление. Преди бяхме перфектни, вече сме само възможни. Скоро, сигурно няма и да ни има, но важното е, че сме се борили и сме дали всичко от себе си. Все още човек като дойде, може да види красотата, която сме искали да сътворим и сме успели до този момент. Няма да се сърдим на тревата, виновна е растителността тя. Това е състоянието на нещо българско общество. Благодаря ви за вниманието и дай Боже да намерим по-можещи хора от нас, които да сътворят нещо наистина добро. Благодарим ви.
1: Ивелин Михайлов. Ще дадем 100 дни, но някои неща започват да ни притесняват. 17 юни 2026 година.
3: Здравейте на всички! Мина известно време, в което чакахме правителството да се понареди и да започне да си върши работата по начина, по който я беше обещало. През това време гледахме така, да не коментираме много различни събития, да не влизаме в някаква дълбочина, защото истината е, че няма как да си направим извод от прекалено малко свършена работа. Затова виждаме някои действия на полицията, които са добри. Виждаме в момента куп, че сагата се развива, като, между другото, смятам, че Куб, първо не искам да оневиня никой, смятам, че вина има и сегашния кмет, и предния кмет, и всички институции, и във Варна всички групировки, които са там, защото без знанието на която иде от групировките няма как да стане. Но смятам, че Куб е определена поръчка и ще кажа защо. Има много случаи в страната, които са фрапантни, не по-малко фрапантни от случая с Куб, но не на всички се дава гласност. Поради тази причина, за да има за един случай повече гласност, трябва да знаете, че има подводни течения, които не се виждат от обикновените хора, но всъщност цялата работа е не защото някой иска на 100% да работи, а защото преди имаше едно обещание към определени хора във Варна да бъде махнат кмета Благо Коцев и в момента мисля, че това обещание се изпълнява след изборно. Но не искам да кажа добре ли или зле, виновен или не, сега вече се виждат някакви безспорни доказателства за нещо. Сегашната власт работи по-добре, защото вместо да отиде да арестува някой, това, което прави, и е правилното нещо, да се води разследване, дела и тогава да се докаже кой е крив, кой е прав от всичките участници. И тогава да отсъдим какво трябва да се направи. По принцип, такива случаи трябва да се разследват. Трябва да си има справедливи наказания, но затова трябва да има справедлив съд, справедливи медии, справедлива изпълнителна власт и естествено цялата система да се отнася еднакво към всички, а не отново да се изпълняват политически и икономически поръчки на един или друг човек. Така че, относно ситуацията в Куб, с Куб не е само една. Много големи са мащабите на престъпленията. Ние сме ги показвали. Ще дадем и на сегашната власт всички необходими доказателства за цялата организирана престъпна мрежа във Варна. И ще видим оттам кого, нали, кой ще бъде отбелязан, на кого ще бъде оказано внимание и на кого не. Защото по този начин ще разберем, де-факто, чии интереси се обслужват и с съответните, като кажем, поръчки. Правилно е всичко да се разследва, абсолютно всичко, не едно или второ. Но в този случай започвам да имам съмнение, че е поръчка. Започвам да го имам съмнението, ще го видим после, дали съм прав или не. Така, това е за Куб. Един случай също искам да коментирам с Байрибан и стадото му. Предния път, предния министър Иван Христанов по някакъв начин, не знам защо обвини мен за отказа на предложението, което той е дал на Байрибан. Аз дори не знам какво е предложението и ще кажа защо не знам, защото не се меся в личните решения на хората. Аз не мога да нося отговорност. Нито финансово мога да ги подкрепя тези хора, нито имам някаква идея как да се разреши тяхния казус. Нищо. Помогнах им, защото видях, че човека болен, от рак, плачеше, искаше да пали стадото и тогава се събрахме да отидем да помогнем. Нещо, което е нормално и което трябва да правим в страната. Сега, отново има преговори между министерството и Байрибан и неговото семейство. Искам да кажа, че ние нямаме никакво касателство. По никакъв начин влияем нито на едната, нито на другата страна. Това е казус, който трябва да се решат Министерството на земеделието и храните и семейството на Байрибан или Георги Илиев, както предпочитат така да му кажат с официалното име или с прозвище, което е избрано. Така че величие няма нищо общо с сегашната ситуация, какви решения се вземат, кой какво ще направи и как. Ако се стигнат до споразумение, това ще е 100%, така да кажем, добра дипломация от страна на Министерството. Ако не се стигне, ще е вследствие на съвети, които са оказани от различни съветници, които имат, но там няма хора, които да са от партия Величие. Така че случая с Байрибан си върви в своя ред. В интерес на истината правителството и министерството прави някакъв опит да се разреши. Доколко е добър или не, не знам, защото не съм запознат с нито с предложенията, нито с ситуацията и не искам да знам, за да няма съмнение, че по някакъв начин ние от партия Величие се месим. Нито Албена Пекова е запозната, нито Павел Стоименов се обая днеска на Йордан Мецикулев по всякакъв начин и той да не се меси по никакъв начин, да не прави публикации, нека хората сами да си решат преговорите, да разберат кое е полезно за тях и кое не е. Относно туризма, започвам да наблюдавам едно нещо, което го наблюдавах и преди и мисля, че е плитко и съветвам управляващите да не го правят също нещо, защото ефектът ще е същия като с Борисов. В момента започва да се набляга на туризма, че туризма не е добре, за да може определена част от хората, които са подпомогнали изборите, да получат някаква инжекция от държавните средства. Значи държавния бюджет трябва да се разпредели така, че той да е за всички нужди, така че държавата да върви напред. До момента, когато става въпрос за туризъм, най-големият обект за туризъм в България, с най-много, който може да привлече международни туристи, това е исторически парк. Никой не е потърсил представители на исторически парк по някакъв начин да дадат своето становище. И въобще на организацията, която представляваме. Още повече, че от много време ние работим върху един проект Чудна България, който да обедини малките и средните туристически обекти и по този начин наистина да има някакъв напредък за обикновените хора и за икономиката, а не само за олигарсите. Защо? В момента има вероятност да се приемат мерки, има вероятност, които да облагодетелстват големите хотели, отново тези, на които сме дали нашето Черноморие, които не го работят както трябва, които не работят с другите обекти, ето казвам го и с нас. Има възможност да се дадат средства на авиокомпании, има възможност да се дадат средства на летища, които пак са на определени олигарси и пак по определен начин те облагодетелстват група хора. Обикновеният човек отново ще бъде в кълта, отново нищо няма да се случи, ще имаме гръмки слова и очаквания, но никакъв ефект. Туризма не се развива по този начин. Той се развива с цялостна икономическа стратегия и работа с хората, които могат да го направят. Аз не виждам някой от олигарсите или от тези големи хотелиери в момента нещо да прави повече, отколкото да си върже неговия сезон. Няма някаква глобална стратегия. Министерството на туризма не го виждам това нещо. Пак казвам, до сега няма разговори. И това е относно туризма. Започвам да забелязвам отново парадиране с определени неща, за да могат да се източат средства от бюджета към определена група хора, които най-вероятно са помагали на изборите. Относно казуса с исторически парк, това, което се случва, имаше такъв момент, има хора, които са по-ангажирани, подават някакви сигнали към различни институции. И имаше наш привърженик подал сигнал към ДАНС. Това, което разбрах, че са му върнали отговор, че ще го съдят за лъжесвидетелстване, което ми показва в каква посока започват да вървят. По-интересното е. Така наречените тайни свидетели, които са тук някъде около нас, хора, които по един или друг начин не са, така да го кажа, успели в нещо и търсят, насякъде, знаете, хора търсят как да си прехвърлят вината на някой друг или нещо. И някои хора, които са сгафили, те им казват, ей, направи еди какво си, вербуват го, направи еди какво си и ние ще опростим твоите грехове за дадено нещо. И тези хора, съответно, го правят. При нас има известни, кои са тайни свидетели, така да кажем, аз не знам, що не са явни, що не излязат явно да го кажат това нещо тайно. Но това, което мисля, че в момента правят службите, те се мъчат да вкарат клинове вътре в организацията, хора, които по някакъв начин отново да правят разни циркове, за да можем ние да бъдем приключени от това, което започнаха предните управляващи, което не виждам някаква разлика между предишните и сегашните, с мълчание, задкулисни действия и да нямаме някаква откритост. Щом има някъде нещо, което трябва да се прави, щом за туризма мислим, ние трябваше този въпрос отдавна да сме тръгнали да го решаваме и да имаме някакви постъпления, някакви разговори в посока, която да доведе до разплитане на ситуацията. Няма значение в каква посока. Ако сме виновни, сме виновни. Като не сме виновни, не сме виновни, трябва пък обратното. Институциите да си платят. Нещо обаче, което виждам, е, че най-вероятно отново ще се използва Възраждане и отново ще използват такива външни фактори и вътрешни. При нас, казвам, службите активно работят и са вербували хора, които да почват да казват нещо, значи сменят стратегията този път. И това става 100% при новото управление. Пак виждаме цингиджийска работа. Няма да се подадем. Правите жестока грешка с действие в тази посока. Това, което съм направил тези дни. Записал съм определени записи, които съхраняваме на определено място, които точно ще кажат коя групировка, с кой работи, на коя партия се дават пари, къде какво става, за да може да ви се изясни картинката в какъвто и да е случай, каквото и да се случи и най-накрая да разберете истината за българската политическа система. Старая се към момента да не взривявам ситуацията поради някои, така да кажем, мое съображение, че не искам да разрушаваме и остатъка от държавността. И се разчитах на някаква мъдрост в страна на управляващите, но, както преди говорих с госпожа Беновска и викам, добре ден, толкова ли не им идва на ум? И тя каза, не бе, те свикнали, когато искат това да се вземат. Няма да се случи това нещо този път. Така че, ние си продължаваме по същия начин да се борим за правата на обикновения човек, а тези, които са необикновени, които са на хранилката, сега знаем, че са хора против нас. И ние няма какво да свършим в тази посока. Така че тези видеа ще почнат да излизат в даден момент и да може да се разкрие цялата картинка. По-притеснителното е, че близки хора до властта, така официални, са се срещали с определени елементи, получаваме точни сведения, с които виждаме повторяемост на модела, който е бил отпреди. И това нещо много ни разочарова. Много ни разочарова. Тук говорим за безспорни доказателства, за разговори, че все едно ще се изместят пазарите на Делян Пеевски и пък те ще ги завземат. И мислихме, че малко ще остане за хората. Достатъчно е за вас това, което вземате от държавни поръчки и други неща, че все пак ще оставите нещо за хората, но май надеждите ми започват да стават на празни. Така че нараства вероятността отново активно да се включим в политическия живот, защото, пак казвам, до този момент чакаме да видим нещо да се случи. Колко? Може би 50 дни е имало правителство. Ние сме казали, ще дадем 100 дни. Но нещата, които към момента се случват, започват да ме притесняват. Се чудя дали са сигнали и с други неща, които даваме, дали не дигаме топката на някой, да го махнем, за да може да се намести друг, а не да се освободи място и да има справедливост. Отново казвам, ние не искаме нито държавни средства, нито общински, нито постове си.
1: Румен Радев. Изказванията на Борисов са като слуховете за черната пантера в Шумен. 15 юни 2026 година.
4: Тази нощ се подписа споразумение между САЩ и Иран за край на военните действия. Как коментирате тази ситуация и тази новина, която очакваме отдавна?
5: Едно дълго очаквано споразумение и всички се надяваме то да има дълготраен характер. Знаем колко е крехка ситуацията с сигурността в региона, но очаквам разумът да надделее, защото този конфликт има изключително негативно отражение не само върху сигурността, а върху икономиката на цяла Европа и на света.
4: Вчера Бойко Борисов изрази съмнение по отношение на ефективността на предоговарянето на договора с Боташ. Каза, че може би ще станем по-енергийно зависими от Турция.
5: Ами всичко, което казва господин Борисов, е някакси в синхрон с слуховете за Черната пантера.

0: държавата няма какво повече да взема от тях. Някои от тях вземат дори кредити, за да внасят дивиденд и дори с кредити да правят своите капиталови ремонти. До така степен са декапитализирани. Освен това, не можем повече тази година да вземаме данък от банките, защото той беше взет предходна година. И всички тези трикове с прехвърляне на разплащането на вече извършени дейности от правителство на правителство вече се събраха на едно място и те превишават като стойност това, с което разполага бюджетът към момента. Така че от тук нататък работим много сериозно в две направления. Повишаване на събираемостта с редица мерки, които вие ще ги чуете при представянето на бюджета, и ограничаването на разходите по същия начин ще ги чуете, когато бъде представен бюджет.
1: Има ли срок за представяне на бюджета и с какъв тип бюджет?
0: Надяваме се до края на този месец. Но пак казвам, ситуацията е изключително сложна. Почти денонощно се работи по бюджета. Търсят се всички варианти, така че да бъде намален дефицита и да теглим възможно по-малък дълг. Но няма как да се случи, и това го казват и всички експерти и икономисти, от такъв висок дефицит, който заварихме, да слезем на 3%. Изведнъж няма как да се случи, искам от сега да го кажа, и то с малко заем или без заем, както ни съветват хората, които изтеглиха 20 милиарда дълг миналата година. Така че съвети оттам не приемаме.
1: Какви могат да бъдат санкциите по отношение на задействаната процедура за свръхдефицит?
0: Зависи много, първо, с какъв дефицит ще влезем в този бюджет и второ, какви точно мерки ще предприемем. Комисията очаква да види нашите мерки и за разходите, тяхното ограничаване и за повишаване на събираемостта. От това ще зависят и санкциите, но те не се въвеждат веднага. Благодаря ви.
2: Румен Радев. С системата Сигма слагаме край на достъпа на олигархията до публични финанси. 16 юни 2026 година.
0: Уважаеми представители на медиите, дами и господа, както обещахме в нашата предизборна програма и в предизборната кампания, Прогресивна България се ангажира да въведе прозрачност в публичните ресурси, ангажира се да не само да отреже достъпът на олигархията до публичния ресурс, но и да въведе механизми против повторно завладяване на институции и ресурси. Поехме ангажимент да разработим и внедрим система, която автоматично да следи за нарушения в обществените поръчки и изобщо в разходването на публичния ресурс. Аз съм изключително доволен, че само месец след работата на правителството вече имаме първата решителна крачка в това направление. Министерството на иновациите и дигиталната трансформация успя да разработи първата най-важна крачка в поетият ангажимент за такава автоматична система за контрол. А именно, успяха да обобщят огромна по обем информация, успяха да създадат критерии за най-ното бързо и лесно групиране, успяха да направят системата изключително лесна като достъп, като работа с нея, така че да имаме пълна прозрачност за това къде отиват нашите пари, колко пари отиват, как отиват тези пари при определените фирми и най-вече в кои фирми отиват. Как се печелят обществените поръчки, дали чрез открита състезателна процедура, дали с пряко договаряне. Има, знаете, разлика, дали се печели конкурс с една оферта, с три или с повече. Така че тази система дава отговор на всички тези въпроси. Според мен тя е изключително полезна не само за министерствата, а също и за общините, за самите фирми, за обществото, за медиите и за контролните органи най-вече. Наистина, аз съм убеден, че ще ви бъде интересно да видите някои от тези резултати, а държа да подчертая, че

0: вече се актуализират в реално време. Всяка една обществена поръчка, която постъпи в централизираната автоматизирана информационна система на електронните обществени поръчки, т.е. към Агенцията за обществени поръчки, автоматично постъпва в този модул и вече се разпределя като информация по съответните критерии и групи. Наистина интересно е да се види кои общини са шампиони в получаването на обществени средства, кои фирми. Виждате, всички фирми, и това ще бъде интерес за медиите, са подредени, а вие може да избирате по какви критерии, самите вие, са подредени по възходящ. Може да видите кой е получил най-много пари и как. Може да видите коя община е получила най-много пари и как. Може да влезете да видите кои са фирмите, всички фирми, които са получили парите от тази община или от дадено министерство, или от дадена агенция. Така че, наистина, за мене е много важно, че започва да се въвежда един принцип на прозрачност и достъпност на информация за тези разходвани средства. Има в момента такава система, както я казах, ЦАИС ЕОП, но тя е само листване на всички обществени поръчки. Всяка една е сама за себе си. Няма групиране, няма обобщаване. За всички тези, колко бяха, господин министър, над 190 000 обществени поръчки за последните 6 години, представете си колко човека трябват и колко може би години да работят, за да направят ръчно някакво обобщаване. А това вече е факт. Това го има. Това е първият модул, който ще ви бъде демонстриран от министър Василев и неговият екип. Следващите стъпки. Даже има име тази система, Сигма. Следващите стъпки, след като вече имаме тази огромна база данни и имаме овладян механизъм, по който да я обработваме, ще продължим в ускорени срокове нататък да въведем и вътрешноведомствените разплащания. Те никак не са малко. Давам само пример. Прословутата земя от 68 декара за 7-8 блок на АЕЦ Козлодуй, която беше оценена вътрешноведомствено на 250 милиона лева с ДДС. Парите се заявиха от АЕЦ през БЕХ, стигнаха до министъра. Министъра подписа заповед и парите бяха преведени на БЕХ. Всички тези пари се предвижиха вътре в системата и трябваше на следващия ден да бъдат преведени на една определена фирма. Това не се случи поради повдигането на въпроса. Това не отива в ЦАИС, не постъпва в тази система и ние ще направим така, че всички тези вътрешноведомствени движения на пари, разплащания, които понякога са в огромни размери, също да влязат вътре. Така че това е един от следващите етапи. Следващият вече има ясна визия как да бъде направен така, че да се предупреждава автоматично за фаворизиране на обществените поръчки. Знаете много добре, че много често заданията се правят точно за една определена фирма. По техническите спецификации. Така че и за това се мисли системата да разпознава такива случаи и да предупреждава. Ще се свърже системата от тук нататък с други държавни регистри, така че да прави проверка и за свързани лица. А такива има и то немалко случаи. И вече последната фаза, това е автоматична проверка за завишени цени по обществените поръчки. Аз съм, да ви кажа, оптимист. Лично аз не вярвах, че толкова бързо ще се справи екипа на министерството, защото това беше така най-трудоемката, най-важната част. Основите са поставени. Поради мой друг ангажимент нямам възможност да остана, но министър Василев с екипа ще ви разяснят системата. Аз ви окуражавам вас, медиите, да питате и в реално време проиграйте. Която си искате община, изберете, която си искате фирма, министерство, да видите какво се е случвало досега и как и къде и по колко са текли парите. Много е наистина интересно. Това е вече началото на истинската прозрачност в публичните финанси. Без такава прозрачност, без необходимата информация, няма как ние да се борим с корупцията. Без вас, медиите, няма как това да се случва. Без надежна информация няма как да имаме добро управление. И аз се надявам, че в ваше лице, в лицето на медиите, ние ще имаме един силен съюзник от тук нататък, за да пресичаме всички негативни явления, касаещи публичните финанси. Благодаря ви, че сте тук. Пожелавам ви приятно прекарване на времето с екипа на министър Василев. Приятен ден!
1: Благодаря ви, господин премиер. Благодаря ви за визията и за политическата решимост и воля за това да направим публични разходите на държавата през последните 6 години в разбираем за хората вид, а сега имам удоволствие да ви представя и платформата Sigma.

0: Подготвили сме една кратка презентация, която олицетворява накратко какво представя и представлява Сигма. Само секунда да я зареда. Сигма е система за интегриран граждански мониторинг и анализ, която в реално време показва как и къде отиват публичните средства. Но защо всъщност имаме нужда от Сигма? Защо платформата ZEISS е недостатъчна и какви са ограниченията там? Може би сте опитвали да търсите обществени поръчки, може би сте търсили самия сайт, където те са публикувани, след като бъде закрита процедурата. То е доста трудно откриваем на първо място, но един път като го откриете, ще видите вътре, че има доста ограничени възможности за търсене, доста ограничени възможности за анализ. Не може да се ориентирате в безкрайния списък от 190 000 договора, къде и как отиват парите. Нещо, което ние искаме да прекратим. И именно за това надграждаме съществуващата система на ZEISS, EOP, с Sigma, където с доста по-добри инструменти може да се види всъщност как и къде отиват парите. А какво всъщност е Sigma? Публичен инструмент, който показва къде отиват парите на държавните институции, на общините, чрез обществени поръчки. Обхватът е за периода 2020-2026 година и цялата платформа е със свободен достъп на сайта sigma.midata.bg. Няма нужда от регистрация, няма нужда от нещо допълнително, влизате вътре и съвсем след малко ще видите и как изглежда самата платформа и заедно с всички присъстващи може да направим един детален преглед как работи самата платформа. Обхватът е 193 000 договора и обособени позиции за малко повече от 51,4 милиарда евро. Това е към датата на подготовка на презентацията. Към днешна дата, след малко като отворим самия сайт, ще видите, че сумата е по-висока, което се дължи на това, че в реално време в Sigma се актуализират всички договори, сключени от държавни и общински институции и там информацията е актуална към всеки един ден. Обхванали сме 4440 институции и над 17449 компании. Трите гледни точки на Sigma или по-скоро функционалността, която всеки един гражданин може да използва, така че да се ориентира къде и как отиват парите ни като данъкоплатци. На първо място може да търсите по институции, може да виждате всяка една институция в държавата, всяка една община за периода от последните 6 години, какви процедури е правила, какви изпълнители е избирала, дали те са били в открита или в пряко договаряне, дали са участвали повече фирми или е била само с един участник. След това може да видите всяка една компания, някога работила с държавата през последните 6 години, какви договори е сключвала, от кои институции, от кои общини е получавала финансиране, по какви поръчки, отново дали са били конкурентни или не. И след това може да влезете дори на детайл договор. Всеки един договор, сключван от публични институции, през последните 6 години е вътре в самата платформа като обявление. Не са публикувани само цялостните договори, но самото обявление доста ясно става въпрос за това каква вид дейност е, с коя фирма е сключен този договор, отново каква е била процедура, какъв е бил процеса, на каква стоеност. Така че всеки, който има интерес от това къде и как се харчат публичните средства, да може да го достъпи. Има функционалност, която дава лесен и разбираем достъп до движението на парични потоци от всяка една институция към всяка една компания. След малко ще направим тест с институции, които вие ще ми кажете, за да видим какви са паричните потоци там. Показвам още на първата страница кои са най-големите възложители, кои са държавните институции, кои са общините, възлагали най-много средства. Може сами да видите на първо място Агенция Пътна инфраструктура, продължават с Министерство на транспорта, Булгартрансгаз. От гледна точка на общини, Столична община, община Бургас, община Варна, община Пловдив, община Стара Загора и надолу списъкът е дълъг. Най-важното обаче е, че платформата е с отворен достъп и с отворен код. Нещо, което поехме като ангажимент още в предизборната кампания, го изпълняваме. Платформата още от първата си версия е достъпна за свободен достъп, както за граждани, така и за всички IT специалисти, които могат да влязат, да видят кода, да видят как работи системата и по-интересното да го надграждат. Но говорейки за достъп, направили сме и възможност за експорти в удобен формат за допълнителен анализ, така че насърчавам всички и медии, и граждани, неправителствени организации, играйте си с Sigma, извадете тези данни, които са интересни за вас, направете различните съпоставки, анализирайте допълнително. Ние сме отворили всички данни за достъп, така че да имате вие максимално удобство да видите разходването на публичните средства. Платформата е качена в GitHub-а на Министерство на иновациите и дигиталната трансформация, една политика, която ще следваме стриктно тук нататък при публикуване и при разработване на инструменти, дигитални инструменти в услуга и в полза на гражданите. Бих искал да отправя покана към цялата IT общност в България. България има страхотни IT специалисти, страхотен талант, на който ние изключително много разчитаме, за това да продължим надграждането на Sigma, както и на други платформи, които ще разработваме като Министерство на иновации и дигиталната трансформация. През следващите седмици всички идеи на програмисти, на компании за това как да надграждаме Sigma са добре дошли. Може да го правите през GitHub или по всякакъв друг удобен за вас начин, така че да заедно да направим един инструмент, който да е в полза наистина на обществото. Министерството на иновации и дигиталната трансформация е ваш партньор и протягаме ръка за съдействие към всички, които искат да заедно да надграждаме публичните инструменти, които особено тези, които са свързани с разходване на публичен ресурс. Разработихме, както и премиера каза, първата версия на Sigma за по-малко от месец, без допълнителен бюджет, вътре в самото министерство. Съветникът господин Тодор Колев, който е заедно с нас днес към министерството, разработи с помощта на колеги от Агенцията за обществени поръчки, които осигуриха достъпа до данните, както и с други колеги от Министерството и от информационно обслужване, въпросната система, така че тя да бъде видима днес пред вас. Отново казвам, няма допълнителен финансов ресурс, който да бъде за разработката на системата. Показваме един нов начин за разработка на софтуерни приложения и услуги, използвайки най-новите технологии, изкуствен интелект, така че да ускорим процеса и да спестяваме пари на хората при производството на държавен софтуер. А защо го правим? Правим го, защото вярваме, че прозрачността е ключовият инструмент за връщане на доверието на гражданите в институциите. Когато гражданите знаят къде и как отиват парите им, когато го разбират и могат да го достъпат лесно, дори прибирайки се от работа в метрото или в градския транспорт, могат да разгледат държавата къде инвестира всички тези средства, които ние плащаме с нашите данъци. И по този начин се надявам да подобрим доверието в българските институции и да направим още по-достъпни анализите и отчетността на публичните средства. Какво предстои, както и премиерът каза, това е първа версия. Първа версия, която показва прозрачност, която показва обобщено информацията за всички разходи на държавата през последните години и ги групира по съответните показатели, които вече изборих. Но какво предстои? Версия 2, в която ще направим активна връзка с търговски регистър, за да може да бъде правена проверка за свързани лица и анализ и визуализация на вътрешноведомствените разходи, за които и премиера спомена. Във версия 3, контрол по процеса на възлагане. Много пъти в годините се е случвало, както и премиера сподели, да има поръчки, които са направени така, че да фаворизират, да ограничават конкуренцията. Това време свършва. Ще направим така, че първо чрез технологията да се контролираме самите ние, всички възложители на обществени поръчки с публичен ресурс. Така че във версия 3 ще направим всички тези контроли за липса на фаворизация и за максимална конкурентност на офертите, които се пускат. Ако има проблем с някоя поръчка, тя ще бъде връщана на институция, която е възложител и ще маркира проблеми, които трябва да бъдат отстранени. Във версия 4 правим същото, само от гледна точка на компаниите, които подават оферти. Често се е случвало компании да продават на държавата продукти и услуги на много завишени стойности. Всички ние знаем за подобни примери. Така че технологията ще дойде на помощ на хората, за да ни показва за кои поръчки, офертите, които се получават, са на стойности над пазарните, къде има проблеми и къде всъщност държавата ще бъде ощетена, ако сключи договор с въпросните компании, които предоставят офертата. Така че версия 4 контрол ще бъде върху фирмите, които участват в тръжните процедури. Нашата цел е да насърчим конкуренцията, да направим обществените поръчки достъпни за все повече компании, защото вярвам, че колкото по-голяма конкурентност има, толкова повече държавата може да подобри ефективността при разходване на публични средства. И версия 5 остава отворена, защото като всеки един жив продукт и системата Sigma ще има нужда от допълнително надграждане и развитие през годините, така че да може да бъде максимално актуална и полезна както на институциите, но най-вече на всички граждани и данъкоплатци на България. Ако говорим кога и как ще бъдат реализирани всички тези стъпки и версии, имам увереност, че в следващите месеци с един ускорен темп на развитие на технологичната разработка, но бих искал да обърнем внимание, че тук, за да прогресираме с тези версии, ще имаме нужда от тясно сътрудничество и работа с Народното събрание за промяна на ключови закони. Така че, работейки съвместно Министерство и парламент, мисля, че в следващите месеци ще може да успеем да разработим всички тези версии, така че да имаме една по-завършена версия на Sigma, която да контролира както възлаганията, така и офертите, които получава държавата. Sigma е достъпна, вече отворена, може да я видите на като сканирате QR-кода за присъщите в залата, а за тези, които ни гледат, sigma.midt.bg. И с това завършвам и отварям за въпроси, коментари. Имаме възможност в момента, в реално време, да тестваме Sigma. Всеки един от вас, ако иска, може да ми казва институция, фирма или каквото и било друго, което ви е интересно от обхвата на Sigma в момента, да го покажем пред вас и чрез вас на всички български граждани. И насърчавам отново всички за активност. Така че, защото това са парите на всички нас, данъкоплатците, важно да знаем къде и как отиват те. Благодаря ви и отварям за въпроси. Понеже виждам, че още няма въпрос, ще дам думата и на... Добре. Слушам.
1: Добър ден, Гергана Венкова, BTV новините. Казвате, че на този етап това, което сте разработили, не струва никакви пари. Планирате обаче да го надграждате. Планирате ли средства за това и ще проведете ли обществена поръчка в тази посока? И в какъв момент от развитието на тази система казвате, че става въпрос за връщане на доверието в хората? Ние виждаме обективните данни, числата. Ще направите така, че да знаем и какво е съответствието. Когато са дадени едни пари, дали е доставено точното количество, дали е изпълнено конкретно заданието и какво е качеството. Защото това също е елемент от връщането на доверието.
0: По първия въпрос ще продължим разработката както и до момента. Единствените разходи, които сме направили като министерство, са за възнаграждението за заплатата на господин Колев, както и на всички останали служители, които са в самото министерство. Надграждането ще продължи и ще бъде с отворен код. Именно за това призовах и всички IT специалисти да надграждат самия код, защото няма как да обявим обществена поръчка и да дадем разработката на система, която ще контролира обществен ресурс, да бъде разработвана от частна компания с код, който е затворен или в частни ръце. Не, това трябва да бъде прозрачно, трябва да бъде отворено, трябва да бъде разбираемо и достъпно за IT специалистите, за хората, които могат да ни аудитират, да проверят за всъщност анализите, които се показват в платформата, какъв е кода, който ги генерира, за да няма съмнение в българските граждани в алгоритъма как работи той. Затова го отваряме. Ние не се притесняваме от прозрачността, не се притесняваме от отворения код. Точно обратното, насърчаваме го и така ще продължи да работи с Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. По въпроса ви за функционалността, отбелязвате важна функционалност, която в етапа на развитие може да бъде добавена в самата система, така че вече да отчитаме и качеството. По критерии на възложител, по критерии на това как всъщност трябва да се харчат публичните средства, така че да бъдат ефективни, а не както много често се е случвало, да се реализират поръчки просто за да се реализират или да бъдат направени със спорно качество. Примери отново може да се сетим безброй през годините. Така че тази функционалност ще бъде включена в следващи версии на разработка. В момента това, което показваме, е една снимка на това къде и как са отивали парите на държавата. По институции, по общини, по фирми, по договори, в разбираем вид, без необходимост от някакви специални умения за търсене или пък анализиране, това го прави технологията. В момента Sigma се казва Sigma, но в следващите версии, когато добавим и автоматичните проверки и контроли, за които си говорим, тогава ще стане Sigma AI. Така че в момента, в тази първа версия, започваме с прозрачността, къде и как са отивали средствата. В следващите версии добавяме механизми за контрол, както на офертите, на качеството, както и вие споменахте. Така че е процес на развитие. Благодаря. Други въпроси? Заповядайте.
1: Виктория Боческа, Нова телевизия.
2: Не, дама такова.
1: Давайте.
0: Заповядайте.
1: Господин Василев, бихте ли ни показали в този момент как функционира системата с някоя конкретна община?
0: Секунда, само ще ви го покажа, просто не съм си пуснал интернет. Ей, сега ще ви покажа как се случва. Ако искате, преди да ви го покажа, ще дам думата само на Тодор Колев да ви разкаже малко повече как е бил процеса на разработка и отговарям веднага и на въпроса ви, само да си пусна интернета.
3: Здравейте! Аз ще направя, може би, едно обобщение на всичко, което чухте до тук. Това, което показваме днес, е една първа стъпка и тя е само началото на пътя. Като по големината и посоката на тази стъпка може да прецените къде ни води този път. Но всъщност това не е един път, това са три пътя в три отделни направления. Първото направление е това, което показа министър Василев за отваряне на данните и изсветляване на процесите в държавата. Защото и досега имаше отворени данни, но бяха отворени, така да се каже, на хартия. Сега имаме реално отваряне на данните. Като за нас е важно да минем през тази първа стъпка, за да може, веднъж отваряйки суровите данни, върху тях вече да изградим и изкуствения интелект, и по-задълбочените анализи. Като още по-следваща стъпка, държавата разполага с стотици регистри, които също могат да бъдат правилно отворени, правилно свързани един с друг, и тогава може да си представите вече още по-голям ефект, който ще се получи. Второто направление е това, че използвайки изкуствения интелект, правиме скъпото и сложно да става евтино и лесно, за да постигаме повече с по-малко. Sigma, както каза и министър Василев, е разработена за 3 седмици, в общи линии изцяло от мен, разбира се, със съдействието на колегите от информационно обслужване, за да се отворят самите данни. Предстои обаче да изградим един малък екип, който да работи по този начин, ускорено с изкуствен интелект, и да можем да работим по няколко такива приложения едновременно, като показваме нова версия или ново приложение на всеки няколко седмици, а не да чакаме с месеци и с години. Но това, което е по възможностите на един екип, бледнее пред това, което е по възможностите на една цяла общност. Затова Sigma е с отворен код, но не просто отворен код, който да покажем, ето направихме го, а отворен код, който да е отворен за допринасене. Да може всеки един, разбира се, гражданин, който има нуждата техническа подготовка, да се включи в разработката, да прави предложения за подобрения и кодът му да бъде включван към кодът на системата. Като България се гордее със своята IT екосистема и IT общност и вярвам, че заедно ще можем да постигнем неща, които до сега са се смятали за невъзможни, особено в публичния сектор. И пак да кажа, че това е първата версия на първата система, която разработваме по този начин. Това е една голяма стъпка в правилната посока, но е само първата стъпка от дълъг път. Благодаря ви.
0: Благодаря, вече имам и интернет на лаптопа, така че мога да отговоря на въпроса, който ми зададохте. Какво искате да проверим в Sigma? Кърджали. Добре. Виждаме, че община Кърджали е разходвала през последните години 106,8 милиона евро. Когато влезем в по-детайлната разбивка, виждаме, че това са общо 448 договора с 138 различни изпълнителя. Средно офертите на търг са 2. Най-много община Кърджали инвестира в строителство 56,4%, в услуги свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда 18,3%, транспортни услуги с изключение на извозването на отпадъци 11,9%. Когато слезем малко по-надолу в самия документ, виждаме топ изпълнителите, фирмите, които най-много пари са получили от община Кърджали. Изброени са, показват се сумите, договорите. Отново виждаме какво купува община Кърджали, как го купува през открити процедури 91%, събиране на оферти 1% и 5% са за пряко договаряне или без обявление. Виждаме с всички договори. Тук са подредени в момента по най-новите сключени договори, т.е. последно сключените. Последният договор, който община Кърджали е сключила, е бил на 27 март тази година. Може да ги подредим и по най-голяма стойност. Най-големият договор се е сключен на 2 октомври 2023 за събиране на битови отпадък. Отново това цялото може да бъде свалено, може да бъдат разширени анализите, може да се направят съпоставки с фирмите, с хората от тях, но просто трябва да стане в момента извън Сигма. Всеки един може да го направи през различни други инструменти, които в следващата версия ще бъдат вързани и ще бъдат достъпни в Сигма. Кажете ми нещо друго, което искате да видим. Микрофона само, че не обичам, извиняйте.
2: Кога предвиждате да стартират следващите версии? В смисъл, какъв е плана за надграждане на системата, така че да постигнете до 6-та версия?
0: Ускоряваме темпа на развитие, както и господин Колев спомена. Изграждаме такъв екип, който да ползва възможността на изкуствен интелект за бързо развитие на софтуер. Така че вярвам, че ще ускорим темпото и това, което направихме за 3 седмици, ще запазим като темпо в момента, в начало, първите месеци. В следващата версия предполагам, че до един месец може да бъде публично достъпна и тя. И след това обаче, както казах, има някои възможности и функционалности, които са свързани с законови промени. Там по обясними причини процеса може би ще се забави малко. Но чисто технически ще имаме готовност в следващите месеци да завършим тези 4 версии на функционалности и функции, които показах преди малко пред вас. Ако върви законодателния процес бързо, в което по-скоро съм положително настроен, че ще се случи, то вярвам, че в следващите месеци ще имаме тези 4 версии готови.
1: А мога ли сега да видя топ изпълнителя, например в Кърджали, компанията топ изпълнител, къде оперира, дали само в Кърджали, мога ли да видя подробности за нея, кой стои зад нея?
0: Да, отваряме отново Кърджали, ето да покажем Кърджали. Топ изпълнители, фирмата на първо място, натискаме върху нея. Въпросната фирма е получила 33,4 милиона евро на национално ниво. На национално ниво, ето сега ще слезем надолу и ще видите. Да, да. Община Стара Загора, община Кърджали. Тук обаче има нюанси, защото фирмите по начина на подаване, ако напишем и тестваме с някоя фирма, ще видите, че в самата система в момента не са интегрирани, заради това дали изписването е с кавички, дали е без кавички. Има нюанси в годините на подготовка и реализация на обществените поръчки. Не знам дали е било волно или неволно, но в момента не агрегираме тези данни. Отново заради липсата на връзка с търговски регистър, в следващата версия и това ще бъде актуализирано. Тоест, ако потърсим с момента, ако ми кажете някоя фирма, за която да потърсим, може да видите, че има един или два или три записа за нея, като най-големият е актуалният, разбира се. Тоест, не е актуалният, повечето са агрегирани, но има и някои, които остават извън тази обща сума, които също са видими и достъпни, но просто е просто технически при самото изписване и с включването на самия договор с фирмата по начина, по който е изписана тя в процедурата.
3: Само за това искам да добавя, че тези данни ги няма в самият АОП. Тоест, в самата база данни на АОП има поръчки, за които няма ЕИК. Тоест, има само име на фирмата, но не и ЕИК.
0: Когато направим връзката с търговския регистър, това ще бъде отстранено като проблем.
2: Понеже дадохте пример с Green Partners и двата договора, един от Стара Загора, други от Кърджали, това е фирма, която предоставя предимно почистване, поддържане на зелени площи, такъв тип услуги. Дали ще бъде възможно и кога тъй като тук става въпрос за два договора на така приблизително близка стойност, но в община Стара Загора, например, живеят значително повече хора, отколкото в община Кърджали. Тоест разходът да бъде отбелязан и като разход на един човек, защото тогава ще се видят по-сериозните в дълбочина дисбаланси между това как една община договаря и как друга община договаря такъв тип услуги, в които на пазара има все пак някаква стагнация. Не са много фирмите, които ги предлагат.
0: В момента, както казах, е само Sigma. Когато стане Sigma AI, това ще се случи. Това ще бъде в следващата версия, когато ще включим и изкуствен интелект в помощ на гражданите, за да се ориентират каква е съпоставимостта на цена спрямо брой жители, както вие предлагате, или към някакъв друг ориентир. В момента в тази версия е само снимката за прозрачността, къде и как са отивали средствата, без допълнителен анализ. Ще го има в следващите версии този анализ отново с изкуствен интелект.
4: Планувате ли, когато стане вече с изкуствен интелект, изкуствен интелект да отбелязва, че има нещо нередно с обществената поръчка, и в следващите версии планувано ли е да се следи разхода за заплати на директори на определени учреждения държава?
0: Да, по първия въпрос за контрола, в версия 3, която показахме, когато се правим контрол в процеса на възлагане, тогава ще има такъв анализ. И когато има поръчки, които са индикирани, че имат проблем, те ще бъдат показвани, както сме обещали в призоровата кампания, на съответният портал, така че гражданите, без да има нужда да търсят и да се роват, ще виждат проблемните поръчки, които се готвят в момента, и такива, които са върнати за допълнителна разработка и доработка от възложителите. Това ще бъде във версия 3. А във версия 4, когато фирми подават оферти и изкуствен интелект види, че всъщност тези оферти са с завишени стойности спрямо пазарните такива, които има достъп, с отворени данни или по други механизми, които тя ще сравняват офертите, тогава ще бъдат публикувани и офертите на съответните фирми в този портал, така че за гражданите да е ясно кои фирми в момента предлагат завишени цени за обслужване на държавата. Това ще стане във версия 3 и версия 4. Заплатите. Първо, аз вярвам, че когато говорим за публични средства, трябва да има максимална прозрачност. Тук говорим за поръчки и възлагани от страна на държавата. Дали и как ще показва заплати на служители, не мога да ви кажа към момента. Не е въпрос, който сме обсъждали нито с премиера, нито с колеги министри. Ще го обсъдим и съответно ще видим как може да отворим и подобен тип чувствителни данни. Други въпроси? Ако няма, благодаря на всички за отделеното време и вниманието, и надявам се през останалите време и часове да разгледате Sigma по-детайлно. Каквито и въпроси имате, и вие съм на разположение по всяко време. Надявам всички български граждани да видят Sigma, да видят къде и как са се разходвали публичните средства на държавата през последните 6 години. Надявам се българските IT специалисти, с които се гордеем, да участват в продължаваща разработка и да се включат към надграждането на Sigma, както и други софтуери, които ще разработва самата държава. Благодаря на всички, хубав и успешен ден.
5: Румен Радев. Край на безобразни обществени поръчки, скрити вътрешноведомствени трансфери. 17 юни 2026 година.
6: Уважаеми дами и господа министри, уважаеми представители на медиите, от вчера заработи първият и най-важен модул на системата Sigma. Един мощен инструмент за обществен контрол върху публичните разходи. Системата е на сайта на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Всеки гражданин вече може бързо и лесно да намери какви пари и как са се харчили в неговата община или в дадено ведомство, за какво и при кои фирми и при какви условия са отивали парите. От тук нататък всички министерства, ведомства и местните власти следва да знаят, че системата ще се надгражда с бързи темпове и ще позволява автоматичен контрол за свързани лица, за фаворизиране на фирми и завишени цени. Целта ни е да сложим край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които ощетяват бюджета в особено големи размери. Наред с постигнатото споразумение с големите търговски вериги за намаляване на цените, се засилва и контрола върху ценообразуването и не по-малко важно върху качеството на храната, която консумираме. В тази връзка вчера имахме срещи с автопревозвачите и взехме решение за подкрепа на този сектор, защото всички проблеми в него се отразяват пряко на цената на храната и на услугите, които ползваме. Също така продължават усилията за подобряване на бизнес климата и условията за правене на бизнес, за да пречупим негативният от последните години тренд на непрекъснат спад на индустриалното производство, на износа и на инвестициите. Целта ни е икономиката да работи по-интензивно, да бъде с по-голяма производителност, с по-висока добавена стойност. Защото трябва да се фокусираме не само върху рязане на разходи, а и как ще се пълни хазната. Благодарим на медиите.
5: Румен Радев. Няма да допуснем санкции срещу Русия, които вредят на икономиката ни. 18 юни 2026 година.
7: Румен Радев, може ли да уточните каква ще е позицията на България по отношение на 21-я пакет санкции срещу Русия?
6: Вижте, тази война отдавна излезе извън окопите и се разпростря върху икономиката, енергетиката, спорта, културата. Сега тръгва да обхваща и религиите. Аз мисля, че времето на кръстоносните походи приключи. И България винаги усвояла своите интереси, особено и в енергетиката. Когато преди години отстоявах позицията на България, представлявах България в Съвета на Европейския съюз, не допуснахме санкции, примерно върху Росатом, които щяха да се отразят и да създадат големи проблеми в нашата ядрена енергетика.
7: Как предвидените санкции срещу Лукойл ще се отразят на нас?
6: Те първо уточняваме този въпрос. Имам днес разговори с колегите премиери, членове на Съвета на Европейския съюз, но повярвайте ми, няма да допуснем санкции, които да рефлектират негативно върху българската економика.
7: А защо се против руския патриарх, който много пъти казва? Какво ни притеснява в тях първото, което е? И това означава ли, че ще гласуваме против?
6: Ще разберете днес как ще гласува България, наистина, когато обсъдя всички особености с моите колеги.
7: Много хора обрече наистина санкциите срещу Русия, свързани с руския патриарх. Какво послание даваме към европейските държави и дори към Украина?
6: Какво послание даваме, когато разпростираме санкциите и войната и върху религията? Даваме ли си сметка до къде води това? Аз ви казах, времето на кръстоносните походи свърши.
7: Руският патриарх обаче говори за свещена война на православната Рус срещу западния неолиберален свят. В тази връзка той неутрален ли е по отношение на войната?
6: Мен не ме интересува руският патриарх. Мен ме интересува това, че той е председател на Руската православна църква, която е източно православна, като нашата църква. Интересуваме всички тези милиони хора, които са в тази църква.
7: В този ред, мисля, обаче ще осъдите ли атаката на Киево-Печорската лавра?
6: Осъждам всяка атака върху цивилни обекти.
7: Мислите ли, че споразумение на руския патриарх, може ли да уточните, тъй като през 2022 Унгария също беше против санкции около руския патриарх, това означава ли, че ние само за това конкретно има от списъка, ще имаме възражение?
6: Ние, първо, изобщо не знам по какви мотиви Унгария някога е налагала санкции и не ме интересува. Мен ме интересува да отстояваме българските интереси. Така че санкциите да не вредят върху българската икономика, санкциите най-сетне да осъзнаем, това е 21-ви пакет санкции, които по какъв начин тези санкции до момента спряха войната, по какъв начин до момента тези санкции изобщо спомогнаха за мира.
7: Още една война. Споразумението между Съединените щати и Иран беше подписано той с временен характер. Мислите ли, че ситуацията там, на този фронт, се успокоила и действително говорим за траен мир?
8: И какво може да в следващите 60 дни да се случи окончателно договорено?
6: Много е крехко примирието. Вие сами го знаете.
9: има и трета държава, това е държавата Израел, която също преследва своите цели, така че тя действа и се обяви независимо от САЩ. И аз очаквам да има всеобхватен подход към този започнал процес на умиротворяване, така че да участва Израел, разбира се и двете воюващи страни, САЩ и Иран, и да намерим трайно решение. В момента нещата все още са много крехки.
10: Можем ли да очакваме след това споразумение и ангажимента за разминиране и отваряне на Ормузкия проток по някакъв начин облегчаване и на, вие казахте, галопиращите цени, това е акцент в вашето правителство. Дали това по някакъв начин ще се отрази и кога на цените на петрол и съответно на продуктите в магазините?
9: Знаете, че цените на колонка закъсняват от намаляването на цените на петролните борси. Това е така, защото те работят с закупен вече преди време нефт на други цени. Аз очаквам, че възможно най-скоро цените на колонка, това, което нас не интересува като граждани, като икономика, ще спаднат във връзка с тенденциите на спад на суровия петрол.
10: А бихте ли коментирал и начинът, по който се държи Република Северна Македония? Сега президента поиска да говори с нас, журналистите, на английски, после стана подпалване на два дипломатически автомобила, после опит за промени на условията в Европейския парламент. Мислите ли, че Скопие е поел по правилния път?
9: За съжаление, политическото ръководство на държавата Северна Македония упорито върви срещу интереса на своите собствени граждани да имат по-бързо полагащата им се европейска интеграция. Политиката на най-високо ниво в държавата, на насаждане на език на омразата, на налипса на каквато и да е толерантност, на изопочаване на историята, на превръщането на историята като инструмент в международните отношения, това няма да доведе до нищо добро. Изопачаването на историята, потъпкването на човешките права. Не забравяйте защо именно България успя да наложи в Европейския съюз с разбирането на всички държави членки да се пишат българите в Конституцията на Република Северна Македония, именно заради защитата на техните изконни права.
11: Опозицията обаче ви призова да поискате спиране на евросредствата към Република Северна Македония. Бихте ли предприели такава крачка?
9: Ще направим всичко, което се полага, така че да защитим българският национален интерес. Когато преди години представлявах България в Съвета на Европейския съюз, бях сам срещу всички. Всички останали държави членки настояваха пред мен един след друг лично, техните лидери, да пуснем Северна Македония, за да може да започне незабавно преговори за членство. Успях да убедя всички тези лидери да променят своето отношение, да осъзнаят проблема, т.е. със спазването на човешките права, за да можем в преговорната рамка да заложим най-справедливото нещо. Вписването на българите в Конституцията и изпълнение на договореностите, особено по вторият протокол от нашето споразумение с Република Северна Македония. Тогава това го отстоях. Сега, когато отидох на първата среща в Черна гора, видях сериозни отстъпления именно в позициите на тези лидери. И сега аз отново трябва да проявявам максимални усилия да ги убедя къде и как трябва да се държи Европа като един общ съюз, така че да отстояваме интересите и правата на всички граждани в този съюз. Тоест, има разколебаване в позицията на редица европейски лидери за това време, в което ме нямаше в Европейския съюз за тези години. Някой не си е вършил работата. И сега ще трябва отново да полагаме усилия да убедим лидерите, че консенсусът, постигнат през юли 2022 година, трябва да се спазва. И ще го направим.
11: Политически лидер, какво ли говори поведението на Република Северна Македония? Показват ли истинско желание те да станат член от Евросъюза?
9: Не. Политическото ръководство прави всичко възможно да отдалечи членството на своята страна в Европейския съюз.
10: Имам обаче палеж на автомобили на дипломатическата ни служба. Моля ви коментар на това, което мисля, че не сте давал на това събитие. И има ли място за диалог, въобще срещана между вас и Мицковски?
9: Няма място за такава среща, защото проблемът не е двустранен. Мицковски има проблем с Европейския съюз, така че Република Северна Македония има от тук нататък да убеди Европейския съюз, че спазва човешките права и може да гарантира сигурността на всички дипломатически представителства на нейна територия. Те очевидно не се справят и големият проблем е, че това политическо ръководство не само, че не разкрива, не само, че не наказва до сега такива палежи, такива деятелите, виждате, че даже биват стимулирани. Те се използват в предизборни кампании. Докато няма ясно установени принципи на върховенството на правото, като няма последствия върху извършителите на такива, мога да кажа, недостойни деяния, няма как да се случи. Ние нямаме какво да се кажем повече с министър-председателят на Северна Македония. Той трябва да обяснява на Европейския съюз, на комисията, как най-сетне те ще постигнат критериите за членство.
5: Бойко Борисов. Възпитанието изисква 100 дни толеранс. Готвим правителство в сянка. 14 юни 2026 година.
12: Това, с което се занимава ГЕРБ в последните месеци, обучение на нови кадри, не само млади, а и желаещи. Така че нямаме възрастово ограничение, имаме преподаватели, това число и аз. Идеята на всичко това е да обучиме, да имаме правителство, агенции, които да предложим на обществото при следващи избори, да знае, не да се чудат, кой стане министър и да се връщат катамарани, лодки и всички останали в управлението, да се знае кой ще е премиера, кой ще са министрите, кой ще са замминистри, АПИ, фонд за меделие. А за да предложим такова нещо, е необходимо да имаме образовани, знаещи, подготвени и вече по-интересни, ако щете, и на публиката, на избирателите, хора. Тези, които са от 20 години в партията, помагат заедно с нас и така обучаваме новите. Те са образовани хора с доста високо образование, с доста знания в бизнеса, в медицината, в правото, в отбраната. Трябва им и политически опит, който им се предава. И лично аз съм много доволен от това, което вече минах на Пловдив, Стара Загора, Бургас, София област и заявките от партията, от местните ръководства са все повече и повече, защото една част ще отидат към това правителство в сянка, така да го наречем, а другите ще се подготвят за общински съветници, кметове, заместник кметове и така в рамките на ГЕРБ ще си подмладиме партията. Хубавото е, че старите кадри, които са вече, повтарям, по 20-25 години с мен, това го разбират, всичко това се снима, професионални оператори, Хикимян го ползваме като човек, разбираш, от телевизии, всеки един се заснимат по 46 секунди клип, след това се гледат, пускат се, дават си оценка, минават през различни ролеви игри, сега след обед са вид на политически партии, спорят, ние ги гледаме, слушаме и целта е от всички тези областни градове да изведеме един национален отбор, който да предложиме след това на избирателите, ако им харесва, да гласуват за нас. Това е системна партия. Така действат системните партии. Иначе да излезеш да нахейтиш някого е най-лесно. Такива има много, в ТикТок е пълно. Повтарят лъжи, повтарят измами, изкуствен интелект, жълти новини. Това обаче не донася нищо добро за държавата. Затова дал съм цялата енергия в младежкия ГЕРБ, по организация, структуриране, теми, за да им е интересно, но не съм ограничил възрастта, защото има по 40, 42, 46 годишни хора, които сега са решили, а пък имат огромен жизнен, професионален, имам 3-4 човека за строителен, за регионален министър, които мога утре да ги пусна да спорят с Шишко по която искат тема. и че са завършили в Германия с по 3-4 езика, ръководили строителни обекти огромни и в чужбина и в България, които не започват едно изказване, ще проектирам 2 години, Шуменци и Варна да чакат за Хемус, а после ударно ще строиме. Как ударно ще строиме? Какво значи ударно? Това ударно беше до 90-та година комунистите. Петилетка ударна в един ден. Тогава ще направиш конкурсите, тогава ще минат обжалванията, тогава ще почнеш да копаеш. Сиреч с една дума на Варна и на Шумен, на Търговище, не мислете, забравете. Ние само ще дадем пари сега на архитектите. Това ви казва на превод. Само че когато ви го кажа аз или Любо, ние се го казваме много пъти. Когато изгледате и го кажат новите кандидати за министри и замминистри, аз мисля, че имат по-голяма чуваемост. Това се занимаваме в момента. Освен това, ние като системна партия считаме, че трябва да се върне доброто възпитание на 100-те дни толеранс, което го имаше едно време. Особено, когато има такива млади формации, сега създадени, макар че това е спорно дали са сега създадени, но докато се сглобят, докато се опознаят парламентарни групи, нищо не пречи да им се даде този 100-дневен толеранс. Разбира се, те по някои теми бързаха много и искаме да спазим толеранса, но особено другите партии коментират всеки ден. Ние като не ги коментираме, почвате да ни подозирате в някаква игра. Така игра няма.
13: Понеже през годините не сте били сред най-мълчаливите, затова може да се съжаление. И не сте коментирал сякаш изслушващото се в вътрешното министерство, смяна на главен секретар. Ето сега има частични избори на някои места в страната, пак виждаме действия на органите на реда. Изобщо как вие анализирате се с това ведомство ситуация?
12: Еми, когато се сменя министъра, сменя се главен секретар. Аз самия бях разтревожен, но после спрях да се тревожа, ти кажа честно, защото очаквах, че Кандев, като е казал А, ще каже и Б. Защото гледах как се разплака. Аз съм бил в това положение на главен секретар, когато ме пресираха тогава тройната коалиция с министър Румен Петков и станах и си тръгнах. От това, което чух Демерджиев да казва, никой не го е гонил, па той се разрева. И затова гласувах против да бъде викан в парламента, защото му беше страх да

0: problemul credin sisbian. Това мога да кажа.
1: Кои са грешките, които според вас допускат в момента управляващи?
0: Никога не трябва да пречиш на противника да греши. Не според нас какви са грешки. Това, което е безспорен успех, е, че намалиха субсидиите на партиите, за да ни турат в ръцете на олигарси. Защото олигарсите са при тях. Тук спор нямаме, нали? Вече е ясно. Когато няма партийни субсидии, те за това са измислени в Европа, в демократичните страни, за да може подобни мероприятия, партиите си ги финансират и не зависят от никой местен. Когато ти вземат субсидиите, почваш се договаря с бизнеса. И тогава после пък бизнеса почва да издва, иска, както сега, назначи си катамарана. Разбирате ли? Това е безспорен успех. От това, което виждаме с огромния дълг, който отново се поема, и лихвите са високи, в същото време вече имаш наказателна процедура от Европейския съюз. Но, какво да му коментираме на това? Тук и Радев е прав. Асен Василев ни качи на шейната. Ние в сглобката и след това в другото правителство, обградени от леви партии, също теглехме дългове. Но Асен Василев, ако си спомняте, тук съм ви казал, по 500 милиона, по 500 милиона, по 500 милиона се теглеше всяка седмица. Помните ли? И сега, да, може, ето тук е, казваш, мълчание. Огромна възможност има да го атакуваш Радев и правителството му за тея дългове. Само, че не е справедливо. Защото и от сглобката до сега се теглиха дългове. Ако ГЕРБ може да прескочи това време и истински да се оправдаваме пред хората, е, че тея 10-12 години, когато ГЕРБ управляваше самостоятелно, бяхме на излишък или на 0,1 дефицит. Помните, малко минахме от излишък към дефицит в COVID-кризата. И връщахме по 2 милиарда от дълговете, за да сваляме общия дълг. Това е истината. И от тук вече пък не мога да оправдая Раде. С това мнозинство слагаше една година. И мога да ви напомня. Първата година беше постната пица с Дянков. Още се базиката с мен. Само, че махнахме дефицитите. След това, като дойде Горанов, заварнахме 6 милиарда и 700 милиона дълг. Мога да ви го напомня. За руските реактори, за ЕРП-тата да беше плащано. Една година стягане на колана, излязахме на излишък, платихме 6 милиона, 6 милиарда и 700, там бяха и парите за КТБ, си спомняте, за да си получат хората парите, и след това сме били само на излишък. И ме са ме атакували. Но това е правилната политика. Някой жали ли ме мене тогава в най-голямата финансова криза в света, ако си така наречената гръцка криза? Тогава станах премиер по същия начин. Сега няма такава криза. След това ни настигна миграционната криза, след това COVID-кризата. Каква криза е сега? Никаква. Ай, като слушах президента на Европейската комисия как хвалеше България пред самия премиер Радев, че България честити му еврото, че най-плавно се приема от всички държави еврото, че в момента ползва облагите от еврото и те имат много добри финансови резултати след това, че бизнеса вече не обменя, не превалутира. Огромни ползи. И ако ще се справят цените, няма проблем. Ей, колегата Мицотакис доде първото, като поздрави Радев с еврозоната. И той се усмихва и приема поздравление. А това е свършил ГЕРБ. Това сме го свършили ние.
1: А сега имат ли алтернатива да е теглят дълга? Тя темата с дълга, малко политиците ползвате...
0: Не, аз за това казвам.
1: Дъвка, ама нашия външен дълг спрямо, не знам точно цифри, разбира се, спрямо крутени вътрешни продукти, е на много ниски нива, спрямо много по-развити.
0: Гледай лихвите.

0: лихвите. Когато на края на годината почнеш да вардиш 2,5-3 милиарда евро да платиш лихви, тогава сметката е друга. И аз дадох пример. Когато ГЕРБ можеше сам, ние направихме всичките тези рестрикции. И в първия, и във втория мандат. Нали помните? И си понесохме целият натиск на обществото, че спряхме, намалихме, не дадохме да се увеличи, докато изравнихме дефицита. И ви давам пример, когато Дянков им показа пост на пица и празна кутия. Още ми го натяквате. Ми е Радев да извади подстна и еди класи и да каже: тези са негодници другите, аз днеска ще направя една година така. Как направих аз? Ако си спомняте, като премиер първия ден 2009-та отидох в финансите, Орешарски беше и го казах: кажи колко е дупката. Честно прави, той каза тогава 800 и 900 милиона. Пред всички журналисти стиснах му ръката и казах: благодаря. Отиваме да запълниме дупката. Каква дъвка? Когато ГЕРБ е имал тази власт, каквато има Радев, е управлявал по този начин. И затова съм бил три пъти премиер. И само аз съм си носил критиката. И сега те оправдани. Теглиме, защото и предишните теглили. И Станишев си тръгна, да ви напомня малко история, защото тези отзад малите не я помнят, но вие като журналисти трябва да помните. Станишев си тръгна и дигна с 28% пенсия. Без да има пари в бюджета. А списках ли? Не. Плати ги, правих финансова дисциплина и излявахме на нула. Това трябва да се прави. Те вътрешните не са малко. И аз за това казвам. Окей, толерантност, но той вече тегла. Те неща, които са направени, ги виждаме и те ще имат дългосрочни последствия.
1: Така, понеже те, може би, се преходи към външните теми, първо искаме да чуем вашия коментар за вървящите преговори и за промяна на договора Боташ. И второ, какво мислите за категоричността на правителството на Румен Радев да не се помага, да не се предоставя помощ на Украина?
0: Ами аз не знам дали вашите зрители и слушатели чуват добре въпроса ви, за да не излезе, че аз не съм толерантен и, нали, тръгвам да коментирам теми, които бих коментирал след още 2 месеца. Но все пак, за да отговоря по някакъв начин, за да нямат пък други спекулации, България не е дарявала оръжие. България продаваше оръжие. През Дачани, през Еди Коси и ние публично пред вашите колеги съм го заявявал много пъти. Над 350-80 милиона евро ние сме взели за старото оръжие. Ние като член на Европейския съюз помагаме с това, което солидарно Европа прави към Украина. Ние също имаме своите забележки към корупцията в Украина. Разбира се, ние помагаме на украинския народ, който в момента бива бомбардиран. Това правим.
1: Тогава как да разбираме думите и на премиера Радев, и на директния министър на отбраната?
0: Ама аз не съм нито говорител, нито искам да тълкувам.
1: Все пак имате огромен управленски опит и бяхте така доста, как да кажа...
0: В момента това, което бих казал, няма да отговори на толерантността, която считам, че трябва да има. И факта, че вечерта военния министър Димитър Стоянов каза, сутринта тропаше на плочките и беше ви извикал дежурните три телевизии да каже, че не е разбран, че става просто само за складовете. То естествено, че кой ще отиде да вземе от склада на армията, го дава на край. Нали? Явно е и мало така по каскета или как се казва сега, за да се поправя, защото. И то в ден, в който Европейската комисия Европейския съюз взима решение над 2 милиарда да подкрепи Украина. В същото време другите министри, външните и те, които участват, там съвсем други неща подкрепят. И за съвсем други неща гласуват. Нали видяхте също опита да се... как се провали опита, че България не е била готова за еврозоната. Излезе 145 страници доклад на 27-ма лист. Беше ясно е казано, ясно. И то Европейска комисия, Евростат, Европейска централна банка, Екофин и всички останали, че на две и нещо е България била и абсолютно за това с аплодисменти България беше приятел в еврозоната. Така че пак искам да бъда толерантен. В неможенето, незнаенето, да речеме, че и те се обучават сега като нас, след още 2 месеца, като минат 100 дни, няма да правят такива грешки, надявам се. Защото те самите знаят, че това няма как да стане. Ще излезе като нито един куршум да сме дали на Украина Корнелия Нинова. Милиарди отчитат, 7 милиарда ли беха печалба от държавата в военните заводи. Така че да не приемаме, че още не са се синхронизирали. А иначе, що се касае за този договор, мнението ми е, че това е най-проваленото нещо, което се е случило за България. И това съм го казал и преди. И няма шанс да сработи по този начин, защото ако сработи, дори както Трайчо Трайков, служебният министър, каза, той носи повече загуби. И това е по-опасното в случая, е, че този договор може под благовидната форма за сътрудничество още повече да ни направи зависима енергетика. Аз ходих и съм се чул лично с Ердоган, ако си спомняте преди година и половина, да видя какво предлага, какво предоговаря. И от всичките тези мазни интервюта, които се дадоха, поне аз не разбрах. А тези стотици милиони евро, които за нищо са натрупани в турската държава, платени или стоят като фактура, те ще бъдат анулирани. Ще бъдат част от проектите, като наш процент съучастие, така както аз отидох и на българите, ви купих от терминала в Александрополос, вие имате ваша 20% собственост. Тези пари ще отидат ли за собственост в турски терминал? Да стане 20%, 30% български? Вие от всичките коментари чухте ли нещо по въпроса? Ма ще правим магистрала Черно море. Тя е еднакво изгодна и за Румъния, и за Турция, и за България. Що ще е част от тая договорка? Всички от тол системите ще изкарваме пари. Но какво става с тези другите? Аз поне не чух. Сутринта пак е бил бившия министър. Не знам дали е обяснил нещо с това. Така че пожелавам им успех. Иначе и днеска сме дали 600 000 евро на Турция. Много ги обичам турците. Повече си обичам българите.
1: Вие разбрахте ли защо беше сключен този договор?
0: Аз се... чакам с нетърпение в деня, в който те ще са построили, които и да са други партии. Защото и утре ще откривате завод, Алкомет, фантастичен завод. Само, че преди 2 години е почнат. Утре го пускат, нали? Няма да си помислите, че за последните 20 дни да са го построили. С най-могъщата преса. С огромна технологична линия за алуминиево фолио, което заедно с държавата и бизнеса е направено. Завод до завода е в Шумен. Всичко това е направено от ГЕРБ. Направено от нашите правителства. И както и чакам с нетърпение моят приятел Шишков да построи една част, не да ги задръсти, не да направи тапи, нали? А да построи една отсечка. Па да отидем и ние вземе ядки, па да застанем така, да се да видиме тоа свалба, да видиме как се строиме, да го му сложиме от всякъде някакви... Е, това е еталона, да го напишеме, както един кубик украинска пръст се води за еталон за земя. Така, е тая отсечка на Шишков, е еталона и ще всека друга построена ще я сравняваме с този образец. Чакам на Пловдив около Връсно, на София около Връсно. Това, което сме построили, ние нищо. Не питаш за местните теми. Остави зали, булеварди, включително и този булевард, където правите сега, е по наш проект.
2: И не го харесва
0: там. А па те го направиха наполовина.
3: Проектът не е наш.
0: Нали?
3: Проект е идеен проект.
0: Идейният проект, те го затвориха, бяхме осигурили финансирането. Сега направихте колко е платното, толкова за тротуари. И то към промишлената зона. Нали, там сигурно потоци от хора се движат, но работа ваша. Но си спомняте, когато с колежката ви спорехме с тебе за пречиствателните станции, а за отпадни води, а за питейни води, па довеждаш го пробва. Това забравихте ли го в Шумен? Аз искам на тези зад мене, те да ви го напомнят. Защото аз съм го напомнял много, толкова. Тези младите, новите, тези, които разбират, ще отидат във Варна и ще питат, що е най-чисто Черно море, бе? От всички морета, а да не кажа наземните кълбета за ТикТока. Защото има пречиствателни станции навсякъде. Милиарди дадохме за пречиствателни станции, за да се причисти вода. Ама и вътре в градовете, за отпадните води, за питейните води. С нетърпение чакам някой да направи първа копка, да го завърши и е така да отидем да намерим Косур. Ма с толкова искам да намеря Косур някъде. И къде отидем се, ние сме го приели. София? Нито един обект. Нито един. Не мога да намеря Косур. Еди колче да забиха и точка. Искам да намеря. Метрото си е нашето. Ние сме го финансирали. Асен Василев през 150 милиона. И ги дадохме, за да се направи там до бизнес парк. И не мога да намеря. Не са търса, търса да отида и аз да мера тротуари, нещо да направя. Искам. Обаче само слушам. Тук, за да завършва с шега, най-ми беше забавна енергийната министър, която от 20-та година, включително и при нас, беше замминистър. Тя като излезе, каза, изненадан съм с какво намерих в енергетика. Все едно, твой оператор са да се изненада на кой снимал. Ама ние го приемаме, че модата е такава. Трябва първите три месеца нещо да фърлиш на предишни. Хвърляйте го. Ама да видим и какво стане нататък. Отговорих ли? Си реч, никакъв отговор не получихме, освен каква нова зависимост ще получим. Друго? Искате ли ви включа в един отбор и сега сме разделени на политически партии? Сега се карат с Прогресивна България, с ГЕРБ, с Възраждане, с ППДБ. А знаеш как се нападат?
1: Не искаме да се нападат.
0: Благодаря ти. Ние с останалите слушаме. И като завършат днес към 4-5, това ще им кажа. Да нападаш е лесно. Искам да кажеш какво ще направиш. Как ще го направиш? Защо считаш, че имаш силата да го направиш и защо хората ти повярват, че го направиш? Другото е лесно. Аз 20 години само ни нападат и ние само строим. Те нападат, ние строиме. Всичко, което е построено, е построено от ГЕРБ. Точка. И искам да му опровергаете. Говоря в последните 20 години. Къщичка за птички. Ама няма да построят. Защото като почнат да строят, такива като вас ще ходят и ще кажат, ама тук виж малко е, а виж като правят, проправили проекта, не им харесва, че по-широко направили тротуарите, по-тесно платното. Нали така? Това е основния...
1: Ваша работа да ги разглеждате.
0: Не, въобще не е моя работа. Аз сега Моята работа е да си обуча новата смяна, да убеда всички останали колеги, които сме били, че сега е време да предаваме щафетата, да ги обучаваме, да ги съветваме и да ги пуснем нататък. Защото аз като гледам на Прогресивна България депутатите, те са почти същите, които в ГЕРБ бяха. Даже гледах на Каспичан кметицата, гледаме такива, които са били наши кметове, наши, нали, Румен Миланов, човека до мене беше ми шеф на БОПък, докато бе главен секретар. Не? Ние сме много приятелски настроени. Да не ме разберете, те са. Аз няма да кажа лоша дума срещу тях. Ами оня ден видях този Надев и къде беше при нас. Викам, какво правиш тук? Аз мислих, че още. Абе вика, не, сега съм депутат. Казвай ги тая работа. Казвайте ги. Така че, това искам да им обуча и за следващите партии нови хора. Що другите, ами нава здраве. Благодаря ви. Просто не исках да стоп на други места, после сърдиха на Никола, че сме ходили в града, па не сме обърнали внимание, па не сме казали нищо. Ето тук колегата ме каза, че съм мълчаливко. И ти виж как ме провокира. И аз малко стана като аз, няма да кажа другарко, ама утре. Нали? И исках да съм толерантен, вие ме бутате да... Да.
2: Асен Христов. Войната сменя икономиките и устарелите технологии. 15 юни 2026 година.
4: По въпроса за геополитически рискове и инвеститорите, аз вече го казах на някои тук млади хора, първо няма никакъв геополитически риск за инвеститорите и всички инвеститори трябва да са безумно щастливи от ситуацията в света. За съжаление, казвам за съжаление, войната има и позитивна страна, а ние сме във война. Било тя топла или студена и каквато и да е. И това е доказано през 2000-та история, че войната е тази, която сменя икономиките, която сменя устарялите технологии, най-вече технологии. Видяхме, че 7-8 години назад се опитахме да минеме към зелен преход само с административни нужди, не стана. И за съжаление трябва да си го признаем, че тази геополитическа ситуация на несигурност, на войни, на това, че не желаем в момента да работим с изтока, желаем да работим с запад, утре може да обратното, показва грешките в света и в икономиката. Показва, че липсват коридори газови, показва, че липсват мрежи, показва тесните места и показва, че тези технологии, които има, може да ги ползваме много години, защото са вече изплатени, но те са безвъзвратно остаряли. Аз изпълням един пример, ми даваха преди с парните машини, че до 39-та година в Европа са използвали основно парни влакове и никой не е искал да прави други. И просто понеже заводите в Германия са разрушени, много бързо сме минали към дизел. Това е така. И сега е същото. Така че от тази гледна точка инвеститорите трябва да се чувстват спокойни и да са щастливи, защото освен че се показват тесните места, много бързо навлизат новите технологии, много бързо поевтиняват. И за нещастие на масата народ или на данъкоплатците, маржовете са големи и бързо се изплащат. От гледна точка на инвестиции е така. Така че от тази гледна точка, макар и скандално, това, което е в момента, е позитивно за инвеститорите. Но все пак има два риска и те не са геополитически или отвънка, а те са тук вътре, в всяка страна или ако прием, че Европейския съюз, то е ясно, че ние сме една страна, то е вътре. И двата риска са следни. До толкова да се самозабравим и да решим, че вървим по правилен път с нови технологии, че да спрем да ги регулираме. Да се напълним с батерии, да се напълним с фотоволтаици, да се напълним с всякакви други източници и в един момент, защото света все пак се развива на вълни, в един момент, когато установката е спокойна, изведнъж тези, които последни са инвестирали, да не могат да ги изплатат, а и да имаме излишни източници. Така че от тази гледна точка тук има и министри, и представители на Евросоюз. Аз мисля, че регулациите на това какво ни е необходимо трябва да ги има. За съжаление в момента ги няма. В отделни страни ги има, но много малко. Да, в България сега се гордеем, че сме първи по батерии и един от първите по фотоволтаици, но истината е, че тези батерии в същото време изключително много дестабилизират на отделни моменти и мрежата. Ние печелим от това, действително казвам, печелим страхотни пари. Но в същото време, ако това се случи в цяла Европа, мога да последваме Португалия, както стана миналата година. И го няма. Това е огромен вътрешен риск. Втория риск, и то не е само за да прехвърля темата към другия панел, е свързаностите. Мрежите в електропреносните мрежи, мрежите в коридорите, които говорим, газопреносите, в петрола и така нататък. Ние може да говорим, че имаме магистрални мрежи, може да имаме магистрални газопроводи. Сега се говори за свързаностите между страните, но мрежите почват от много ниско ниво и стигат до интернационално. И за съжаление, има места, където са много развити, има места, където са много тесни. И те се правят, и те съзнателно се държат така. Съзнателно. Примерно всички знаем, че между източна и западна Европа стои Унгария. Е, тя си е тясна по отношение на тока и продължава да си е тясна. И независимо там кой е избран или кой не е избран, до този момент не съм чул някой да говори, че вижте, там трябва да разтворим и да разширим капацитета. По подобен начин е свързаностите между Италия и някои места и така нататък, и така нататък. Ако щете дори мрежите, които не са само вътре в Европейския съюз, ние имаме прекрасна вече свързаност, примерно на електромрежите между България и Румъния, ако не се лъжа, между България и Гърция, но ние продължаваме да стоим на едно много тясно ниво с Турция. Турция днеска е консуматор, ами утре, ако имаме нужда от ток. За щастие технологиите се развиват, енергийният пазар ще продължава да се развива с страхотни темпове. Страхотни темпове. Най-малко ако влезат роботи, каквото и да влезе, се нуждава от енергия. Енергията, тя се преобразува от един вид в друг и най-накрая си отива пак в електроенергия. Никой друг за сега не е успял да измисли последните с години нещо по-различно. Така че, дайте да си развиваме мрежите и да си направим регулациите, госпожа Петрова, защото наистина се забравя това нещо. И по-малко да мислим за рисковете на инвеститорите. За щастие, инвеститори винаги ще имало. Това, което банките и те се правят така на ощипани, казват, че ги притеснява това или онова, но в същото време тяхната работа е да дават пари. Така че това е нещото. Аз наистина не знам защо толкова много обсъждаме може би най-адванс технологиите, как трябва да ги имплементираме и така нататък. И в същото време казваме, че трябва да намалим цените на енергията. Цените на енергията, за съжаление, това е мое мнение, надявам се, че някои от господата като мен ще господат, не зависят от нас, от Европа. Твърде много се надценяваме. Ние нямаме газ, ние нямаме петрол, ние нямаме много-много други енергийни източници, въглищата ги затворихме. Така че цените на енергията зависят от източника и те са международни. Каквото и да правим, останалото са данъци и такси. Айде да си говорим, че останалото са акцизи и данъци. Ако искаме да ги намалим, да намаляваме акциза и данъците. Да, не, ама тогава не съм много сигурен дали ще стане по-компетибъл конкурентни кили китайците, защото...
5: Ще фалираме.
4: Не, няма да фалираме. И затова не казвам да намаляваме данъци и такси, а казвам следното. Първо, нарочно отивам към тази тема. Ако ще намалиме цените на енергията, има само един начин. Да намерим източник. И за щастие, За щастие казвам, последните една или две години Европейския съюз се обърна към този източник и това е атомната енергия. Това не е защото аз съм физик или нещо друго, но това е истината. Това е единственото, което Европейския съюз има и което можем да направим. И колкото по-бързо се обърнем към този източник, толкова по-бързо в рамките наистина на не 2-3, но в рамките на 9-10 години до 2-35 ние ще имаме наистина евтини енергийни източници. Няма друг. Каквото и друго. Може би, но пак термоядрената енергия също. Това е истина. И тя пак е под носа ни в ЦЕРН. Европейския съюз може
5: да почне... Нека да няма дискусия така, с публиката.
4: Европейския съюз може да почне да си го произвежда ядреното гориво. За съжаление, то зависи наистина. Сега, по въпроса за урана, мога да кажа следното. В Европа има много големи запаси на уран. Първото находище не само в света, не само в Европа, а и в света, първото находище, което е разработено, някои хора са забравили, се намира само на 27 км от тази зала. Това е мина Бухово. Това е мината, която Германия разработва, откъдето са искали да вземат урана именно за бомбите и всичко останало. Много съжалявам, ако някой не знае историята.
5: Извинявайте, не.
4: Чакайте, няма да спорим сега. Тези технологии има хуманоидни роботи, вече всичко и така нататък. Няма да спорим за зелени неща, но това е единственият източник, това е бъдещето. По въпроса за мрежите. Както казах, мрежите са на няколко нива. Те са и на ниско напрежение, и на средно, и на високо, и какво ли не още. Дейта центровете не трябва да залитаме, да стават колкото се може по-големи. Те сега са големи, защото все още тези технологии навлизат. В бъдеще те ще стават все по-модулни. Няма нужда България да бъде обслужвана от дейта център в Италия, откъдето да идват едни огромни кабели и не само електрически там да отиват, а говоря и за оптични влакна и за какво ли не. Колкото по отидеме към модулни технологии, технологии, които са по-гъвкави, толкова по-бързо ние ще имаме много по-голяма осигуреност и това, което се говореше тук за флексибилити. Това не означава, както казах, че не трябва, точно трябва да погледнем мрежите на различните нива, какво, как ни е необходимо. Света е основан на електричество. Електричеството е в основата на всеки процес, дори и между клетките. Така че, дайте да си направим тази свързаност, колкото се може по-бързо и по-добре, но отново казах, трябва да има регулации, може би не използвах правилната дума. Трябва да има планиране. Това е вярното. Трябва да знаем колко батерии ни трябват, колко фотоволтаици ни трябват, да знаем колко атомни централи и оттам да отидем и на дейта центровете. Да, някой казва, те са неефективни, когато са малки. Може би за тая година. Но може би за следващото ще бъдат много по-ефективни. Така както се стремим към модулните малките реактори. Това е което искам да кажа. И винаги, за да завърша тук, понеже така ни апострофират, винаги при новите технологии има колко са опасни за хората. Да, бе, ама се движите с коли, а всеки ден на улицата умират хора, нали?
2: Беновска, Радев, генерал без армия, Ивелин Михайлов, войник на съдбата.
6: Аз съм Беновска и питам.

0: Ράδιο Καδέκα.
1: Ιντερβιούτα, κομμεντάρι.
0: Ανάλυση.
1: Προγνώση.
0: Ράδιο του, που κοντά του κουβόρησε. Καδέκα.
2: Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
3: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чам Кория, Петък вечер и Отчаян ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети Вивендим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
4: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
5: Може би трябва нов стил.
4: Как така?
5: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
4: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
5: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
6: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
7: Остана! Доставчикът ни на ток.
6: Е, това как става?
7: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
6: Значи, оправяме и сметките.
7: Енергото.бг.
6: Светни се за отстъпката на тока.
7: Ако можеш и токът да вземам на промоция, като доматите...
8: Шефе, може.
7: Айде бе. И откъде? От пазара ли?
8: От Енергото.бг. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
7: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
8: Точно така.
7: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
1: Радио КВ. 93,9 FM.
9: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
1: Радио КВ. 93,9 FM.

0: стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+ или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касата на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само от там, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш от там билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита.
6: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
5: Беновска пита.

0: Беновска пита. Здравейте, здравейте, здравейте! Гледате ни наживо от студиото в София на YouTube канала Беновска пита Радио К2. Гледате ни по канал 3, разбира се. Здравейте! Слушате ни по Радио К2 на 93,9 FM и ни гледате по двата фейсбука Беновска пита и Ильяна Беновска. Вероятно ще ни гледате и по фейсбуците на следващите наши събеседници. Така че желая ви да сте умни, да слушате и гледате внимателно и моля ви, плиз, не ни пишете глупости. Не си пишете здрасти Пенке и здрасти Иванчо. Не хейтете никой от събеседниците, нито мен. Ако не ни харесвате, просто не ни гледайте. А сега имам една изненада. От днес нататък, тъй като очакваме големи резултати от министър-председателя, бившия президент и генерал от запаса Румен Радев, очакваме чудеса от храброст. Та сме се сетили и ще го пускаме непрекъснато. Една пресконференция в БТА, на която аз го натиснах няколко въпросчета и го попитах дали ще спазва законите. Той каза, че дори да стане марсианец, винаги щял да спазва законите. Колеги, пуснете го да го видим.
1: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
0: И така, дори да стане марсианец президента, пардон, министър-председателя Радев, ще спазва законите. Да, видяхме. Правилно, според мен, защити Вагита Лекперов. Един от така сивите кардинали на Лукойл, ако мога така да се изразя в добрия смисъл на думите. Правилно защити патриарх Кирил. Ние сме, заедно с ръвтаците, православни християни. И правилно да видим дали ще стои, обаче така показва една голяма въздържаност Радев да захранваме Украина с оръжия и други тем подобни. Не на последно място трябва да отбележим, че Радев май-май ще се окаже и повече патриот, отколкото мислим, че. Но, нека да видим кои са днес събеседниците и темите. Напред!
2: Беновска пита.
3: Беновска пита на 20 юни 2026 година, събота от 9 часа. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита Радио К2. Във Facebook Илияна Беновска и Facebook Беновска пита. Слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Задавайте въпроси на beновскапита@gmail.com. Беновска. Ивелин Михайлов, величие. Радев и марсианец, законите щял да спазва.
1: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
3: 7 години исторически парк. Ден на победата. 20 и 21 юни 2026 година. Беновска. Андрей Мреницов. Психолог. Психологът прави ли ни щастливи? Беновска. Еделина Кънева. Музикален театър. 3 юли, 5 септември 2026 година. Белоградчишките скали. Опера и сцена на върховете. Беновска. Радев. Генерал без армия.
1: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
3: Ивелин Михайлов, войник на съдбата.
2: Беновска пита.
0: 20 юли 2026 година министър-председателя Радев май-май се опитва да управлява по закон, но дали ще му се получи и какъв ли му е екипа? Това е също другата интересна работа, защото май-май кадровия му потенциал хич не го бива, ама той си знае, ще видим. Но най-ми хареса това, което ви казах, че ще пускаме непрекъснато. Радев и да стане марсианец, щял да спазва законите. Давай.
1: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
0: Сега, да видим кой ще е първия ни дългоочакван събеседник, който днес има и празник.
2: Беновска пита.
3: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска. Ивелин Михайлов. Величие. Радев и марсианец. Законите щял да спазва.
1: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
3: 7 години исторически парк. Ден на победата. 20 и 21 юни 2026 година.
2: Беновска пита.
0: С огромни очаквания днес на 20 юли 2026 година казвам добър ден и добре дошъл в ефира, макар и виртуално, но ясно защо виртуално. Защото днес исторически парк празнува 7 години. Това е господин Ивелин Михайлов. Здравейте, господин Михайлов, и пускам новия ни поздрав. Новия ни поздрав е Юмрук.
4: Здравейте, госпожо Беновска.
0: Радвам се да ви видя. Скъсахте ми сърцето тая седмица направо. Жал ми е, че не мога много да ви помогна. Как да кажа, практически, но хора, хайде да се опитаме да помогнем на господин Михайлов, защото всяка помощ трябва да е от сърце и трябва да е с доброта. Моля ви да пуснем това, което ми скъса сърцето, клип номер 19.
3: Ивелин Михайлов, бяхме честни и всеотдайни. Доказано. 18 юни 2026 година.
4: По време, когато бяхме в Народното събрание, много хора не ни вярваха, че наистина сме на издихание и те все още много хора не ни вярват. И на мен не ми вярват. Даже днеска идва човек, казва работа, има ли еди какво си. Но истината е, че това, което направиха с нас толкова много години, наистина беше геройство, че успяхме да издържим и да се концентрираме, за да победим. Наистина да направим тази първа победа, която обаче се оказа, за съжаление, недостатъчна. Но предлагаха ни много пари, знаете, във властта предлагат на хората пари. Ние не приехме, останахме верни на хората. Това докъде доведе? Днеска ще трябва да даваме автомобили, камиони, ще трябва да ги даваме, да ги връщаме на лизинга, защото няма какво да се ядосваме на лизинга. Ние сме виновни, че каквито и да са пазарните условия, не сме успели наистина да получим справедливост. Едно нещо, което ще се зарадват и хората, които... Има много хора, които не ни обичат. Ето, оставаме и без коли. По-лошото е, че останахме и без камиончета по време на подготовката за голямото събитие. Но пак казвам, не може да се сърдим на лизинга, когато хората вече са в неплатежна способност, трябва да върнат и вещите. Искам да махна, поне да не скверним името на партията и да не кажат, утре прибраха кола на величие. Тя не е на величие, мое величие е много повече от мен, но поне това нещо ще покаже на хората, че наистина сме били честни. И до сега много хора ми казват, върви да говориш с Румен Радев, нямам никакво желание. Ето, ще ви покажа нещо, понеже я чистим колата. Това е от ходенето до Брюксел. Два лева. Ходихме, си ги запазим.

0: ползвали чужди средства и сме останали верни до последно на хората. Това е, което трябва да знаете. Всички били сме достойни, верни и затова поне привържениците на величие трябва да се гордеят, че са част от тази партия. Благодарим ви, продължаваме напред и без коли пак ще ги бием.
1: Гордея се, че ви познавам, господин Михайлов. Нека да не звучи като агитация. Дигнете ви умручето.
2: Да, госпожо Беновска, да. Само да кажа нещо. Това, което се случи, за съжаление, се случва от 3 години с хора, които бяха част от една цяла икономика. Ние развихме един цял район. Този район беше стопиран първо от местно ниво, после от държавно. Между другото, ще ви разкажа така набързо хронологията на събитията, за да разберат повечето хора и в България как се случват нещата и колко силни са местните мафиотски структури, които по принцип помагат в избори. И дай Боже, Румен Радев да тръгне по малко различен път, защото сега и при него ще стои изкушението на местните избори. Дай да имаме наши кметове и за това ще си затворим очите за определени бандити. Всичко тръгна 2020 година. То по принцип 2019 с капитално, да кажем, то е национално. Но 2020 един земеделец тук си реши да се направи незаконно сметище. Аз му казах, че не може да има незаконно сметище, защото иначе ще подам сигнали. Платих 200 000 лева от мен да почистя сметището. Какво направи земеделеца? Извика тогава един депутат Георги Андреев. Той извика, задейства НАП, ДАНС, икономическа полиция, защото аз викам, дай да видя как ще ме рекетират. Те си задействаха всички държавни институции, почват да те смазват, ти кажеш, какво става, и те ти кажат, искаш ли да разбереш как да се оправиш, върви при един кой си. Отивам аз при един, той ме пита, ти знаеш ли кой съм? Аз казвам му, не ме интересува, но си имал някаква информация за мен, аз съм от контрразузнаването, аз съм еди какъв си, аз съм страшен бандит. Ти си пирамида и трябва да ни плащаш рекет, иначе ще смажим. Викаме, приятели, ти си се объркал нещо. Давай, що ми искаш, да видим как ще станат нещата. Стана така, че бандита и депутата отстъпиха, но понеже няма се от кого да вземат пари, нали, те са тръгнали и атакуваха земеделеца. И аз, госпожо Беновска, му помогнах. Тогава земеделеца дойде, плаче, казва, че ще напуска на здраве. Германия ще ходи. Помогнах. Защо го казвам това нещо? После с перките, тук се включиха, спасил го тогава земеделица от неговите хора, които беше срещу мен изкарал. 2022 се включиха вече борбата за перките, там Прокопиев, всички останали, Борисов, Певски, знаем там историята, тя е по-известна. Но сега какво се случва? Същия земеделец, понеже ние имаме в неговия стопански двор, имаме и земя, там и държим машини, и една машина изчезва. Вие си помислете каква е, но земеделеца на всички хора казва, напускайте, Евелин е приключил, те ще го разсипят. Mm-hmm. И земеделеца вероятно е говорил с лизинга, им казал, Евелин е закъсал, раздава машини на хора, които идват да искат пари от него и той им дава машини, които са на лизинга. Лизинга се оплашили, дошли и си прибрали машините на доброволно пазене. Или този земеделец, който му простих два пъти му простих. Сега, ето, моята глупост отново показва, че такъв тип хора никога не се оправят. Те са такива, каквито са, и с такива хора компромиси не трябва да има. Това, което се случва в страната, е обаче катастрофално. От една страна няма пари. Казват, навсякъде няма пари. Излиза министъра на туризма, казва, плажовете ни чисти, готови, заредени за туристи, а няма туристи. В същия момент затварят офицерския плаж във Варна заради Ешерихия коли. Или това, което ние казваме, навсякъде пречиствателните станции не работят. И когато, колкото повече се пълнят хотелите, толкова повече лайна се изливат в морето. Което е един парадокс. Или колкото повече хора има, толкова по-голямо е наказанието за тези хора. И единственият шанс някой да се къпи в чисто море е да е сам на плажа. Тогава, нали...

0: няма да е такава концентрацията на Ешерихия кори, както е преди. Казвам го, защото следствие на едно дълго мафиотско управление трябва да се направи генерален план, който да се съобщи на хората и да започне да се работи. Преди време бях казал едно нещо. България трябва да се раздели на райони. Тези райони, а се каже всеки район в каква област ще се развива, да се даде шанс на малките и средните да се развиват. Само те могат да изкарат България от кризата. И ако това нещо не се случи, парите отново няма да ги има. Парите, които идват от програмата за възстановяване и устойчивост, те не отиват при малките и средните, те отиват при големите. И поради тази причина ние да кажем, че нещо е българско, за да е нещо българско, искам да виждам как отива до крайния потребител, как отива до обикновения човек, който да може наистина, наистина да има някаква възможност да допринесе за държавата, да произведе данъци и осигуровки, с които данъци и осигуровки премиери, президенти, всякакви да работят, със сега казвам премиери, президенти, защото ето президента ще е друг на есен, ще се избере. Или това са сменяеми длъжности, но за да има поток пари, това, което е необходимо, е държавата да даде възможност на обикновените хора да произвежда, а не да ги маха. И да не се дава възможност на местни, защото сега ще видя дали има връзка този земеделец специално, защото той отпреди има връзка с човек, който се титулува, че е близък и до новото управление. Така че да не се дава шанс на такива паразити да отиват и да правят бели наляво и надясно, а да се дава шанс на хората, които са знаещи и можещи, както вие пуснахте, президента Радев казва, че всичко трябва да е по закон и България е правова държава. Хората трябва да имат права, трябва да имат възможност да се развиват. И госпожо Беновска, понеже в момента се говори частично за случая КТБ, говори се частично за Мавродиев ББР. Говори се за Баба Алино. Аз мога да покажа как се обединяват трите случая в едно срещу мен и срещу един цял район. Има гигантска репресивна машина, която се е задействала много години и ние го показваме всеки ден. Както виждате, че всичко, което ние казваме, то става реалност. Ешерихия коли на офицерския плащ. Ние говорихме ли миналата година за пречиствателните станции? Казваме, че идва проблем с парите. Ето, идва проблем с парите навсякъде. Казахме, че се увеличат цените. Увеличават се. Хранителните продукти. Лятото продължава да са безбожно скъпи, защото земеделците все още нямат вода или не им се дава възможност те да работят и да поливат. Просто, ако нещо трябва да се промени в страната, то трябва да се действа така. Правата да не са само за една избрана клика, а правата да бъдат за всички хора в страната и да бъдат еднакви. Справедливостта ще даде възможност на хората отново да произвеждат и да върнат държавата в една такава позиция, която да бъде изгодна за всички.
1: Дано да е така, господин Михайлов, надявам се, но позволете ми още веднъж слизаме опрекнат в пристрастно, за взимане на позиция, че съм журналист и хайде хора, я докажете, че можете, че не сте само едни диван кукони и чичовци. Можем да помогнем на Ивелин Михайлов. Ще ви моля, господин Михайлов, ако това е моя инициатива, сега дано не ми се разсърдите, дано го счетете за подбиване на реномето, но дайте да дадем някаква сметка, примерно да могат хората, които искат, както сега ви донесоха кашпи за празника на исторически парк и така нататък, да се опитаме малко от малко да нещичко, някакви парички да дадем. Извинявайте още веднъж, нали не ми се сърдите?
0: Госпожо Беновска, искам само да кажа едно нещо, че нали аз съм лицето на борбата, но зад мен има много хора, които страдат повече и заслужават повече.
1: Със сигурност.
0: Аз имам една искрена молба. дайте да се организираме и да изискаме справедливост, защото не може поредна сметка закрива ДСК на фирма, само защото има връзка с исторически парк. Не може това нещо да продължава и да казват, вие имате лош имидж. Време е новото правителство да дадем доказателства за нещата, които се случили, и нека те да бъдат публични. Нека не се прикриват доказателства. Пак ще дам един пример. Аз показвам в Върбица как има три баба Алинота. В момента отново разрушават града на неудобен човек и дават незаконно да се строи на удобни. А аз мисля, че ОДМВР Шумен и ОДМВР Варна са две различни организации, нали, защото те оперират на различни райони. ОДМВР Шумен може да отиде да направи разследване в Върбица и да види има ли незаконни сгради, които кмета Мердин Байрам подтиква хората да строят. Подтиква, забележете, подтиква, за да има утре добри изборни резултати. И разрушава ли на неудобните домовете? Защо го казвам това нещо? Защото около мен има много хора. Вижте, всеки един човек, когато започне да работи, вие преди сте имали банка. Вие знаете, че банката трябва да финансира и вие сте финансирали основно малкия и средния бизнес.
1: Така е.
0: Че един човек, за да започне да работи, той взема кредит. Няма как. Без кредит не става. Той ги няма тези пари, произведени от някъде. Когато се вземе кредит, този кредит трябва да може да се върне. Обаче, за да може да се върне този кредит и да разберем вината в хората, които са го взели ли е, или е в обстановката, това, което трябва да се направи, е, трябва да им се даде шанс да работят. И едно малко предприятие, ако изтегли кредит, а отидат с всички медии, запорират, почнат да говорят против него, запорират го. Аз между другото ще ви кажа сега един парадокс. Насочат си всички усилия в една посока, тогава това, което ще се случи, то няма да може да върне кредита и ще фалира. Вие знаете какво е. Да им спрат тока на хората. Някои бяха задали въпроса, жена ми, дали държавата й помага с детски. Госпожо Беновска, жена ми има запор за 810 хиляди лева на всички сметки. Всяка стотинка, която влезе, е запорирана. Тя не може да има пари. Или майка с 4 деца е осъден. Такъв е законът в България. Но нека хората поне да знаят, ако един човек е осъден, да е осъден за нещо, което наистина е направил. Но човек да бъде наказан за добрите си дела, това е нещо, и за своята непримиримост и за нежеланието си да се продаде, това е нещо, което е унищожително. Така че зад мен има поне 10 000 човека, които страдат и заслужават повече от мен. Аз мога и без кола, не е необходимо и да съм ръководител, нека разрешат техния проблем. Аз ще се справя, нали? Затова дайте да бъдем непримирими към решаване на казуса с исторически парк. Вие знаете какво я направиха в Народното събрание. Самата вие повдигнахте няколко пъти въпроса за комисията и отговорността на Народното събрание. Разследва се Ивелин Михайлов в исторически парк, който дори не е бил депутат тогава или не е бил политик, а в същия момент не се разследва Делян Пеевски, Иво Прокопиев, Сорс и всички останали, и казват, ние няма да разследваме подобни комисии. Нали, за хора или частни фирми. А за Ивелин Михайлов може. И само ще ви дам един пример, който е много актуален. Понеже в интернет, знаете, стават всякакви безобразия. Преди аз съм ви показвал Симон Милков, където ни, той на вас...
1: Ти е стал Симон, звъня ми.
0: Не. Исках да ви кажа нещо, госпожо Беновска. Вие знаете, 2 години невероятен тормоз имаше. Нападения на община, дори полицията го охраняваше тук в Варна, в Ветрино, да напада общината. С полицията го охранява, той да влиза и да мародерства. Знаете, той блокира 2 седмици национална пътна мрежа, основен път, който е Русе-Варна. И сега, нали, защо го казвам това нещо? Казвам го, защото в момента един влогър, друг, прави шоу, но и прави много недобри неща. Като показва как трябва тестостерони да се бият там, други неща, които не е ужасно за младите хора, но него го задържат веднага. 72 часа, още 72 часа. Всички национални медии казват как влогъра Стоян Колев е задържан. А за Симон Милков продължава да има чадър. Или хората виждат, че когато ние нямаме един закон, който да е равен за всички. Просто това искам да ви обясня.
1: Може ли да ви
0: отговоря? Само да ви кажа, изведнъж BTV, Нова, БНТ започва да говорят за Стоян Колев. Сега, как се сетиха да говорят за Стоян Колев? Как не се сетиха да говорят преди това Симон Милков? Как не се сетиха да говорят за нещата, които ние показваме? Как не се сетиха да говорят за фекалните тръби, които се изливат по Черноморието? Кажете ми, госпожо Беновска, националните медии.
1: Ей, сега ще ви кажа, ще ви напомня. Значи, слушайте ме малко по-внимателно обаче. И вие, зрители и слушатели, слушайте ме. Преди, значи, задавате въпрос, защо Симон Милков не го арестуват, не го разследват и така нататък. Стоян Колев ли, как се казваше, това веднага го арестуват.
0: Веднага, и то вижте, добре, обвинения, стига, които му дават баснословни обвинения.
1: Голям прас, какво показва оръжие и какво...
0: Не е показал оръжие, Airsoft пуск.
1: Добре, да няма никакво значение, хората не знаят, не са отишли да видят какво е показал, нали разбирате?
0: О, госпожо Беновска, Симон Милков показва два ножа, с които показва как ще завърти,
1: да,
0: и ще извади червата.
1: И се кали Симон вашите
0: Милков
1: деца да ги...
0: Симон Милков казва точно така да ги погребва.
1: Вашите деца да ги погребва? Не, това е друго
0: искам. Не само моите, казва в публичното пространство, че ще изнасили първо внуците на Киро Брейка, после детето му и снаха му, после жена му и накрая него. Ще го убие, ще го зарови и ще ходи по голяма нужда на гроба му. Вижте, искам да ви кажа, че ние може да покажем брутални престъпления. Стоян Колев е като ангел в сравнение с Симон Милков. Но медиите никога
1: да ви кажа
0: не повдигнаха въпроса, напротив, пуснаха го в Народно събрание под национално издирване. Поставиха му да блокира национален път. Госпожо Беновска, ако аз блокирам национален път, мен ще ме арестуват веднага и ви казвам, няма да изляза следващите дни.
1: Така, дайте ми са две минути, плиз.
0: Да.
1: Значи, миналото предаване ви казах, вас ви сготви хомосексуалната варненска мафия, които са и сътрудници на ДАНС, скрита или в явна форма, които са и служители на ДАНС, на полицията и така нататък. Айде тук да ви отговоря. Може би някои от тези двама споменатите, Симон Милков и Стоян Колев, са сътрудници на ДАНС. Може би един друг, дето се прави на трубадур на Радев и голям критик на Певски, къде летял с бомбардията и къде летял с Фалкони и Дъръбъра. И той е сътрудник на ДАНС. Искам да си запомните, вас ви готви педераскът... добре, ще ме губят. Хомосексуалната мафия. Това си го запомнете и си правете сметка какво ги чака другите. Но въпросът е следния. Дали ние ще позволим това да продължи да вирее? Вие говорите за Симон Милков и за този Стоян Колев. А защо не говорите за раздадените аванси за магистрала Хемус? Тие пък къде са? Аванси в размер на стотици милиони при отсъстващи процедури за отчуждаване. Вие много добре знаете, като строите, не можете така да строиш на терен, който е нечия собственост, нали така? Отсъстващи проекти и разрешения за строителство и така нататък. Как се направиха сметката, колко пари трябва да се дадат авансово? Защо тези юнаци са в политиката? Защо? Защо те не са в затвора? Симон Милков и Стоян Колев ще ни се видят бледи сенки.
0: Сега,
1: само да довърши, държате ги тия национални медии, това е надут балон, те са толкова национални само и защото ги поддържат службите, ги захранят с пари, а политиците, които са на власт, също ги захранят с пари. Погледнете, на кого се плаща за някакви смешни клипчета, в които ми обясняват, че виждаш ли ти Министерство на регионалното развитие и благоустройство, било направило не знам си какво си за решаването на не знам какви си проблеми. Но нека да ви напомня нещо друго. Вие преди малко споменахте и Стоян Мавродиев. Аз лично 22-а година ли беше, 21-а ли беше, напомнете ми, когато го махна Бойко Борисов, бях един от основните говорители на пресконференцията, която той даде. напомням, СГ груп, вашия основен екзекутор, тогава щеше да получи 75 милиона евро.
0: Той ги получи.
1: Не ги получи, спря ги Бойко. Спря ги Бойко, не ги получи. Щеше да получи, защото виждаш, ти бил изкупил лошите кредити на Първа инвестиционна и на коя беше другата банка? Пощенска? А, не, Общинска банка. Общинска банка. Нали разбирате, че тия лица, субекти, прави забележка, че ги наричате хора, и аз внимавам сега, тези, дето вас ви преследват по всякакви начини, те се възползват от доносническата си същност, от протегнатата лапичка да получи пари, и всичко в България е незаконно.
0: Ето тук чета, ББР се оплете в обясненията за отпуснатите 75 милиона лева кредит за СГ груп.
1: Не знам лева ли е, честно казвам, но може и,
0: да,
1: и лева
0: да
1: е.
0: Пуснали са ги.
1: Не ги взеха. Сега знам, аз съм в течение случая. Аз ще бъда основния, даже така преговарям с Стоян Мавродиев да бъда първия интервю извероятно, защото трябва да ви кажа, че Стоян Мавродиев, както каза Емануил Йорданов, неговият адвокат, екс вътрешния министър, Стоян Мавродиев е умен човек. Стоян Мавродиев. Но ако му стиска да разкаже всичко, там въпросът е каква е сделката, това е друго. И вие ще можете да кажете вашата хипотеза. Нещата се развиват, но пак ви казвам, как ще се преборите с тая мафия, която има на чист косъм? Хомосексуални зависимости, зависимости от наркотици, зависимости от пари. Вие сте тръгнал с чисто сърце и честно чело. Soldier of Fortune, както ви кръстихме, ние, да бъдете, да спасявате държавата. И дето един наш приятел ви нарече Дон Кихот. Нали разбирате?
0: Да.
1: Вие сте непонятен. Вие сте непонятен. Но и последно да завърша по темата. Много хора, видни юристи и така нататък, няма да ги спомена сега поред причини, обясними, в момента работят по това вашите акционери да се събругират в качеството на жалбоподател по закона за отговорността на държавата срещу Народното събрание във връзка с комисията Исторически парк. Това трябва да се задейства. И за да завърша тази тирада, айде да ви питам. Гледахме оня ден, тук правим разни сметки, хора, които се занимаваме с тия процеси. Знаете ли, че ви излъчихме вас единствен възможен печеливш и струващ си кандидат за президент? Сигурно ви дърпам рано на тая тема, но хайде ми кажете, ще се решите ли? Имате ли психологически и как да кажа, и политически ресурси, вдъхновения да се кандидатирате за президент?
0: Ами, госпожо Беновска, виждаме, че политическата ситуация е динамична и от изборите до сега има много промени и в общественото мнение, и в политическия живот в България. Това, което виждам аз лично, ППДБ се разпадат, и те се разпадат не само примерно заради скандала Баба или но там, който сега там се виждат колосални как да ги кажем, властови престъпления. Властови, защо? Първо искам да напомня на хората, че партия Величие до сега не е била в управлението на държавата и няма нито един член на партия Величие, който да се е възползвал от каквато и да е сделка. Нямаме такъв, който е бил депутат. Дали в предни народни събрания, сегашно или въобще много назад, не, всички хора в партия Величие са се занимавали само с частно-правни отношения, в които те са носили отговорност на своите действия. След това, което ние сме направили, значи много хора казват примерно Асен Василев вдигна пенсиите на пенсионерите. Бойко Борисов казва, аз построих магистралите, въпреки че нито една не е отворена. Те всичките са затворени на много места и не мога да работят, а Хемус няма да говорим за нея. Има хиляди неща, които се казват. В един момент обаче виждаме, че тези хора са изразходили. В момента имаме 72 милиарда дълг ли вече държавен. И резултата в България е катастрофален. Дойдоха при мен хора от Златарица, един автобус хора, и казаха, ние сме последните от старите жители, които са останали, възрастни хора, нямаше един млад. Казаха, в Златарица не останаха млади хора. В Оряхово, който е важен пограничен град, с много голяма история, с много голямо значение в историята на България, 3 години не се е раждало дете, 3 години. В цялата област Смолян се раждат по-малко от 400 деца на година. Област Смолян. В Силистра се раждат 180 деца на година. И сега, това са резултатите от тези 72 милиарда. Това, което ние сме направили, резултатите днеска ще ги видят хората, днеска и утре, на празника на исторически парк, който е Деня на Победата, който празнуваме. Могат да дойдат да видят какво сме направили с 3 години ембарго, по-силно отколкото ембаргото срещу Русия, срещу Иран, които все пак имат петрол, имат съюзници. Вие знаете, ние нямаме и съюзници. Знаете, че сме абсолютно изолирани. И въпреки всичко, за тези 3 години, нека хората да дойдат да видят как се е поддържало едно място, как е живяло, как се е развивало. И дори сега с Павел Стоименов на частно ниво ще решим проблема с пшеницата в България и с дистрибуцията на брашно, което наистина да е от хлебна пшеница, а не това фуражно брашно, което се разпространява навсякъде. Ще го направим
1: как,
0: като частници. Как? Ами как? Това, което ще направим...
1: Как ви е много хубаво, само да кажем на хората, че в момента ядем хляб от фураж. В момента ние сме крави.
0: По-възрастните хора, които са бъркали царевица за прасета, знаят как се прави бъркано за прасета, е така ни бъркат хляба на нас, да, в момента. Или ние тръгваме като частници да решим този проблем, как? Защото виждате българското население. Ами как? С производство на Павел Стоименов в чужбина, защото примерно кмета на Симитли не му разрешава да го направи в България. И производство на Павел Стоименов в чужбина ще внася хлебна пшеница в България и ще тръгнем да работим с пекарни, с нали, сладкарници и всички, за да може това нещо да се случи с частни средства, хора, които са убити. Пак правим нещо, което е полезно за страната. Така че ситуацията е динамична и ако преди бях изключил възможността да се кандидатирам за президент, аз или някой друг от партия Величие, в момента тази вероятност започва да нараства. Защото не виждаме решение. И няма значение какво ще стане, дори новата власт, ако реши да направи като старата да ме репресира, това ще ме направи двоен мъченик. Ще се умея да... Мисля, че хората тогава ще видят отново, ето аз пак казвам с това, че ние дадохме автомобилите на лизинги, машините, защото ни ги взеха, забележете, госпожо Беновска, събитието ни е днес. Те ни ги взеха в четвъртък. Или отново възможност да не можем дори събитието да си направим. Тук не говорим, защото вижте, в момента се говори на едрия бизнес как трябва да се дадат пари на хотелиерите, които построиха незаконно хотели по Черноморието. Същите хотелиери, които включиха отходните стръби директно в морето, да могат хората да се къпят в лайна. Същите хотелиери, които сега вкарват чужди работници, а българските младежи да минават в чужбина, защото тук нямат къде да се реализират, понеже те не са животни. Те не са, сега като казвам животни, защото съжалявам, че това трябва да го кажа, но непалци, виетнамци, киргизстанци, узбеки, които идват тук, всяк се държат като
1: всичко на станците, не знаят нито английски,
0: да,
1: нито български,
0: но
1: нито руски.
0: С тях се държат като животни. Има много хора, които не знаят, но в Германия има афганистанци, които живеят в мазета нелегално, за да могат да работят за тяхната месарска промишленост. Или тези, които се внасят, хората казват, на нас не нарушават живота, но на едрия бизнес за тях е добре. Или малкият и средният човек, те нямат думата нито в България, нито в Европа. И въпросът е такъв, че същите тези, които унищожиха туризма, които унищожиха природата ни, които вземат пари от наркотици и от държавни проекти, сега се казва, че държавата трябва да им отпусне пари отново на тях, защото те били закъсани,
1: да,
0: както нови COVID-кризата, и на превозвачите, които трябва да карат, които пак са те, които трябва да карат туристи. Ето, този абсурд, ако продължи, ние нещо трябва да направим, защото ние доказахме, че ние сме партията на Народната партия, на хората. Ето, ние наистина сме нямали заделени средства. Ние наистина сме дали всичко в борбата и нито един ден не сме мислили за утре. За нас е имало само днес работа, която трябва да свършим.
1: Тоест, знам, че ви изненадах с въпроса си, но
0: да,
1: ако се кандидатирате за президента, сега експромто ви карам да кажете, какво ще поставите на първото място? Законност и справедливост ли?
0: Точно така. За всички. Не за олигарсите, а за всички. И тази справедливост трябва да кажем, защото има много хора, примерно, които са казвали 90-те години този и онзи били бандити. Не, то 90-те години нямаше закони. Не може да кажеш, че някой е бандит за това, че е оцелял, защото е нямало полиция, нямало
1: е съдебна система, нямало прокуратура. Има човешки ценности. Хайде
0: сега, човешките ценности ги оставяме, госпожо Меноска. Те са винаги в всяко едно време. Друго исках да кажа, че в момента ние нямаме прокуратура. Ето, отново казвам, в Провадия продължават да са на власт същите тези, които охраняваха Симон Милков.
1: Стига с това си, мамо.
0: Само да ви
1: кажа,
0: госпожо Беновска, ние говорим за хора, които управляват наркотични
1: средства.
0: Същия той земеделец, госпожо Беновска, бях подал сигнал,
1: е човек,
0: че 5 часа кара София, Варна, Шумен, 5 часа другиран, бяхме пратили човек наш с него, който го беше записал, както кара, излиза му езика, е така, на една страна като кон през обил, и казва по някой време, все едно му идва шок, дърпа още 1 грам, 5 грама е смъркал, 5 грама кокаин за 4 часа каране Варна Шумен. И нямаше наказание, защото, и вижте, няма наказание, защото във Варна няма невинен. Ние не можем да кажем, че във Варна има някой невинен от хората, които до момента са управлявали Варна. Като казвам управлявали, Варна не се управлява от кмета. Тя се управлява от икономическите групировки, които са там.
1: Аз ви посочих, имате една много силна хомосексуална държавна сигурност, бивша, как се казва, ДАНС и така нататък, икономическа мафия. Тя управлява.
0: Тя продължава, госпожо Беновска, продължава, защото ето, аз съм лице бил национално. Бил съм председател на парламентарна група. Човек, който все пак има някаква известност и в социалните медии, и дори в национални телевизии. Не може полицията в Провадия да се гаври с мен.
1: Може.
0: Не може, нали?
1: Може.
0: Аз никога не съм искал. Ето, може.
1: Може.
0: Бих казал, че в една правова държава, както казва премиера Радев, това не би било възможно. Нали? А си помислете за обикновения човек какво се случва. Къде са правата на обикновения човек? Тя ги няма. Обикновения човек не струва нищо. Обикновения човек, може да кажем, е задържания влогър, който сега сме задържали.
1: Пак се
0: необикновения е този, който служи на властта. Той може да се направи абсолютно всичко. Това искам да кажа.
1: Извинявайте, обикновения момент... човек, вашата съпруга, извинявайте, че прекъсвам, но се запалих, която и търси сметка дали получава детски АВЧ. Ти, който си интересил... Не. Първо, детските са жалки. Жалки, казвам го. И аз като бидейки четири деца родител, за съжаление почина сина, но детските са жалки. Детските, за съжаление, не мога да го върна. Детските са жалки. Така че не и правете сметка на Вася, нали? Така се казва, жена ви Михайлова.
0: Госпожо Беноска, колко фолк певици и колко столичен хайлайф хванаха с наркотици? В Провадия, пак ще ви кажа.
1: Прощайте, прекъсвам ви. Знаете ли колко... Знаете ли... Не, ще ви прекъсна. Знаете ли колко настоящи политици и видни индустриалци и спонсори, как се казва, дарители на прогресивна България на Радев, шмъркат кокаинче? Знаете ли? Знаете ли?
0: Никак, знаете ли?
1: Аз знам.
0: Само ще ви кажа, да, Радостин Василев, който чрез социалните мрежи изразява възмущение за шофиране в надрусано състояние, първо е индивид, който е ударил човек в пияно състояние.
1: Да.
0: Ударил го е, катастрофирал в пияно състояние. После аз гарантирам, че този човек шмърка почти постоянно. Ако му направят един тест, много бързо ще го хванат. Даже имаме такава информация, че полицията го е била хванала, но си го държи на каишка. Трето,
1: да,
0: искам да попитам видни журналисти.
1: Държавната агенция за национална сигурност.
0: Елитните либерали, като Любомир Жечев, който е хванат също надрусан да шофира и отказва да даде проба и си признава, който пред мен казва, че е ползвал всякакви наркотици. Това ли можем да кажем, че е елита, госпожо Беноска? Или предаването по BTV, това е национална телевизия, Ергена, което ме ми прилича... Ме ми прилича на долнопробно порно, което се дава по национална телевизия. Долнопробно порно.
1: Не съм го гледала това.
0: Или може да видите някой репортаж от гей парада, в който говорим за развращаване или за нещо. Госпожо Беновска, преди няколко дена почина мой приятел. Бог да го прости. Три години е по-малък от мен. Докато ходих до Тополи, на погребението, Тополи е тук, той е до Варна. Даже там предлагахме се прави нов мост над Варненското езеро. И виждам проститутки. Но какво ми направи впечатление? В лявата ми страна една проститутка, която е с червени жартиери, червени бикини много скъдни и червен сутиен. И нищо друго по себе си. Загоряла, нали, имам предвид с тен.
1: Почернява.
0: Нали, така, с загар, да. Се измиваше явно след обслужването на поредния клиент. И сега, нали, това го виждате на главен път. Това го виждате на главен път. В същия момент полицията или социалните мрежи говорят какво се случва. Вие знаете ли, по социалните мрежи в ТикТок те си ядат изпражненията. Те имат предизвикателство да се мажат с изпражнения. Не, госпожо Беновска, вие не знаете за опадъка. И националните телевизии не са го забелязали това нещо. Не го забелязват, че
1: става всеки ден. Защо да го забелязват, бе, господин Михайлов? Те забелязват да им дадат пари за клипчета, да се нагласят на някоя партийка, да хулят такива като вас, защото нямате какво да им платите, и не сте от котилото на... Нали се смях, моля да ние с вас? Как се пише хайлайф? Хилифе. Те са от хилифето. Какви национални телевизии в 5 лева?
0: Сега някой казва България, Европа на две скорости. Аз мога да ви покажа България на две скорости. Едните, които са хилифе,
1: да,
0: които казват, защото с Павката говорим и казват, хората нямат пари. Викам, Павка, аз нямам пари. Вчера ми казват, еди кой си ме кани да отидем някъде да хапнем, да пинем. Аз казвам, не мога, не заради друго. Да, така, той ще плати. Не е важно да ми се плати, госпожо Беновска. Само да ви кажа, не, аз не мога, вечерта съм смазан в 10 часа. Аз съм работил цял ден, за да мога да си изпълня ангажименти. Аз имам нужда просто да се върна и да легна и да умра на леглото, защото аз нямам сила повече за нищо. Това е човек без пари, а не е човек без пари, който яде и пи от утрин до вечер, на почивки е, кара скъпи коли и нищо не прави по цял ден. И накрая, Нали, този човек отива и казва, аз нямам пари, и поддържа една камара.
1: Това не е човек. Това не е просто, човек. Много се щедър.
0: Просто това са реалностите в страната, които ние всички се правим, че не забелязваме. Те не съществуват, тези реалности. И обикновените хора, наистина истинските хора, някой казва традиционното семейство. Традиционното семейство се постига първо с пример. Традиционното семейство трябва да видим родителите работят ли, дават ли пример, водят ли децата си на събитие като това, което ще бъде тази вечер. Защото на това събитие вие няма да видите хора от Хилифето.
1: И няма кажете да видим програмата за тази вечер. Програмата за какво се
0: отнася? Сега ще ви кажа, направили сме 22-3 минути филм, госпожо Беновска, който не е правен
1: дайте
0: за България.
1: Дайте покрите колегията от Исторически парк, да?
0: Давай. От нейното създаване. Значи, убити с конфискувани средства, вече превозни и транспортни, ние продължаваме да творим нещо за страната, както картините, които имаме, както е изкуството. Така ние сме направили единственото съдържание. Нито ГЕРБ, нито ДПС, нито Възраждане, въпреки че някой да говорим за тях, нито Прогресивна България, нито Продължаваме промяната, са направили нещо. Ние продължаваме да го правим убити, извън властта, смазани навсякъде. Ние преди не сме били във властта, но репресирани и никой, ето, аз показвам, BTV, БНТ и Нова не искат да ми обърнат внимание на това, което искам да покажа. Аз мога да покажа чудеса. Между другото, ще ви кажа едно нещо, госпожо Беновска, кое ми направи впечатление. Понеже във Варна започнаха да излизат такива незаконни строежи. И преди време хора, които са близки до обкръжението на ГЕРБ тук в Варна, ме бяха повикали на една среща в едно ресторанче, което в момента го дискутират за незаконно строителство. И две седмици след това, това ресторанче беше запалено. Като аз съм сигурен, че хората, които го запалиха, бяха хора именно на ГЕРБ. После това ресторанче е построено отново, като за да може да има и законни строежи и други неща, това, което трябва да се случи в България, местната мафия не трябва да има такава власт, защото те могат да ти спрат безкрайно, безкрайно могат да ти спрат разрешителни строежи. За един пример, 3 години след като аз съм си платил за увеличение на тока на обект, не ми го увели. 3 години. И тогава човек се принуждава да действа извън закона. Това нещо трябва да става за месец. Ако искаме България да прогресира, както казва Прогресивна България, трябва да има възможност хората да получат услуга без да си плащат. Няма друг вариант да кажеш да спрем. Защото аз до някъде мога да ви кажа, някои обвиняват куп. Какво са били направили? Ма госпожо Беновска, вие мислите ли, че аз ако отида в Щатите или в Германия, мога да го направя това нещо?
1: Не, какво говорите вие въобще?
0: Значи това, което куп са направили в България, е това, което са им казали местните власти. Защото те няма как по друг начин да го направят. Вие представете ли си колко е силна държавата, хората могат да разберат по задържания влогър. Без реални престъпления той няма да излезе от ареста и от затвора. Бе, толкова е силна държава, тя може всичко. Или някой не може да каже, че този е влязал и един вид е направил престъпление на територията на България. Не, българската система на управление на общини, на области и на държавата е предизвикала това нещо. Или това е единствения начин да се случи нещо. Така че мога да ви кажа, вината в КУП е 10%, вината в българските институции 90%. И искам само едно нещо да попитам и Възраждане. Защо не казват за другите обекти, които и ние сме показали? Защо не казват за краденето на крайбрежна ивица? И много други неща за къмпинзи. Сега ще ви обясня. Защото политическите партии в България защитават интересите на групировки. И за да се вдигне този въпрос с КУП, не е отново причината, че искаме да има справедливост, а причината е, че отново се защитават интереса на една или друга групировка. Така че това е нещото, което трябва да се знае и това са нещата, които се случват в страната. За да имаме промяна, ние трябва да видим, че това нещо е за всички. Да, някои ще бъдат по-привилегировани от другите, но нека да е 20% по-привилегировани, а не да бъдат едните недосегаеми, а другите да бъдат репресирани на най-малко. Това е, защото един обикновен човек няма гласност, никой няма да му обърне внимание, никоя медия няма да му реши казуса, ако той е на някои от тези, които са приближени до властта. Сега, ако отидат да кажат, че аз съм ритнал малко дете, всички медии ще дойдат и ще го кажат това нещо. Но ако отидат и кажат, че има три трупа на деца на някой приближен до властта, никой няма да отиде и да го покаже. Никой. Защо? Защото те са друга каста и ние сме друга каста. Това хората трябва да го знаят. Народната партия е величие. Единствената партия на народната каста. Или кастовото общество. Хилифето в България и кастата на народа. Това е.
1: Искам сега ще кажа нещо много дръзко. Желая ви изключително, доколкото е възможно, да е светъл, ползотворен и как да кажа, да ви е и така хубаво до вечера за 7-те години исторически парк. Трябва да се гордеете с това.
0: Колеги,
1: може ли аз да се виждам, като говоря? Но искам друго да кажа. Искам да завърша по гаден начин този разговор. Искам да ви напомня, защото говорихме и за наркотици, и за война, и за неарестувани олигарси, и за хомосексуалната мафия във Варна и така нататък. Искам да завърша преди 20 години, 2006-та. Намерихте ли го? С превода Любо го има от миналата седмица в коментара. Мистер Килър, драг дилър. Направихме с Каризма песен против наркотиците. 20 години нищо не е мръднало. Аз ви казах миналата седмица. Обвиниха ме мене, че сме направили отвратителен, не знам си какъв клип, което не било вярно. Нямало наркотици в България. Искам да завършим така гадно, за да могат хората да видят живота си. Не знам дали сте съгласен с това. Какво ще им пожелаете за годишната на исторически парк?
0: Само едно нещо искам да ви кажа, госпожо Беноска. Освен годишна на исторически парк, днес е деня на победата. Две години не съм празнувал в исторически парк. Предната и по-предната. По-предната ме предаде полковник Марков и предаде народа. Предната бяхме в ситуация на смъртоносна битка. Mortal Kombat. Но тази година наистина ще празнувам и както не пия алкохол, ще пия една бира на исторически парк вечерта, ще кажа да ми запазят, дано не е свършила и ще се прибера пеша. Полицаите могат да чакат да видят, че се прибера пеша, няма да карам моторно превозно средство, защото аз и от една бира се напивам. Така че за мен днес е празник истински, в който душата ми ще празнува и никой друг не ме интересува, за нищо друго няма да говоря. Днес аз празнувам деня на победата, защото ние сме причината да победим прасетата. Ето вижте с коя тениска съм, госпожо Беновска. Ето виждате ли, това е.
1: Чакай! Мафията! Чакайте и аз. Колеги, мистер, само за момент, че тук не сте по-бъркани. Моята молитва от миналата седмица, да се разочете се, мистер Гилър, там имате го. Ето аз пък си пазя нашата любима картина, мафията.
0: Хората, които ще дойдат в парка, могат да се снимат с оригинала на партия мафия и с тези, които ги победиха, защото всички знаят, че ние ги победихме. Така че днеска наистина за мен е празник. Щастлив съм от сутринта до вечерта. Дай Боже всички да са живи и здрави, които обичам и хората, на които държа. Ай другите, за да ни попречват на празника. Но днес ще се веселя от цялото си сърце и душа, защото имам повод да празнувам. Свършил съм една работа, завършил съм я. Сега следва нова работа, след като свършиш една работа, след като прочистиш един терен, ти трябва да се погрижиш, той правилно да се организира. Не може да очакваш, че от само себе ще се организира. Но свършихме гигантска работа И всеки един, който не подценяваше, и те хубаво, че все още не подценяват, може да види, че ние, те го знаят, всички знаят, че ние победихме прасетата. Госпожо Беновска, ние ги смазахме, ние ги разгромихме, ние ги накарахме.
1: Извинявайте, да, Ивелин говори, дайте ми Ивелин да се вижда. Ето, моята молитва от мен от седмица има го в YouTube канала, целият клип. Посмете. Господин Михайлов, ще си поговорим друг път и по други кадрови въпроси. Казах ви, народ няма, нямате съмишленици. Плюйте ме колкото искате, пишете каквото искате, но ето, казвам ви го най-сериозно. Едни хора се борят за едно, други се задоволяват с друго. Както казва моя приятел Йонко Майдмарски, кой разбрал, разбрал. Така че завършвам гадно този разговор, именно с цел да провокирам хората да ви чуят. Не ми сърдец, става?
0: Дай Боже, да.
1: Пращам ви едно юмруче за Деня на Победата.
0: Деня на Победата, страхотен ден.
1: За Деня на Победата, бъдете жив и здрав.
0: Да.
1: И завършвам,
0: и вие, господин Веновски.
1: И завършвам с моята молитва и коментара ми от миналата седмица. Чао!
0: Благодаря. Чао!
2: Беновска пита. Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин премиер, президент, човек. Как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, да този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Та Радев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците, за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента «Мистер Килър», «Господин убиец», «Господин наркодилър», «Мистер Драг Дилър».
3: От погрешната страна. Заедно сме, но от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в твоя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя. Да те погубя, да те спася. Погледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

но изглежда моя любов. Че ще те чакам цяла вечност. Чакам още дълго. Цяла вечност чакам теб. Цяла вечност моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно. Отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм.

Вече е по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Ширин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви клакьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ Подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове, 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да, Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Росен Желязков, мисли сте да разкрием за пътищата, парите и от кои чии фирми мрът хората? 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9, YouTube TV, Беновска пита, сайт www.radiok2.bg, адрес за кореспонденция, София, улица Сан Стефан 18, етаж 1, апартамент 1, имейл beновскапита@gmail.com, Радио К2, beновска@gmail.com, bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България, от Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрът хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи,

0: завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правя труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефон разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките. 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев, Фондация в обществена полза, активна историческа карта. Росен Желязков, мъсли сте да разкрием за пътищата? Пари и от кои и чии фирми мрат хората? Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата? Кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Радев, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам.
2: Бановска пита.
1: Бановска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Бановска. Андрей Мреницов. Психолог. Психологът прави ли ни щастливи?
2: Бановска пита.
0: Здравейте, господин Мреницов. Дойде часът на психологическата помощ или психологически анализ. Как да го наречем?
3: На психологически анализ.
0: Колеги, изравнете ни визуално, ако обичате. Господин Мреницов, зададох темата на нашия въпрос, на нашия разговор. Доколко това е да познаваме себе си, да се анализираме себе си, доколко това ни прави щастливи?
3: Ами целта на психологията, на психолога не е да прави хората щастливи, а да им помага да не си пречат те самите да не бъдат щастливи. Тоест, самата идея за щастие е нещо, то винаги е при свободата. И човек, ако не може да употребява свободата си, той не може да се докосне до щастието, защото няма нито един човек, който да е постоянно щастлив или постоянно нещастен. Това е една добра основа. това не е нещо, което е постоянстващо. И освен това, щастието не е нещо, което човек може да го притежава, да го държи в себе си като, като нещо, като, като някакъв предмет.
0: Може ли за мен да ви прекъсна? На телефон ли сте или на компютър?
3: На компютър.
0: Може ли някак малко да се изправите, да приближите стола?
3: Да,
0: изглеждате като полегнал.
3: Да, да.
0: Чай се.
3: Така, така по-добре.
0: Така е по-добре, да. Чай се, сега мен ме изравнете с него. Дигнете ме мен нагоре. Така. Въпросът беше доколко обаче мобилизацията трябва да е от наша страна или вие, психолозите, трябва да сте двигателя?
3: Психолозите, аз така мога да обобщя и да кажа с няколко думи, често играеме ролите на огледал, ще го нарича, или това е рефлексия, т.е. да помогнем на хората да видят собствените си страхове, собствените си ограничения, които се, които се налагат в взаимодействието с света и с хората. И по този начин ние им помагаме да разбират по-добре себе си.
0: Добре. Миналия път говорихме за любовта, за секс, за разни други работи. Малко ми нахейтиха, че сме говорили за секс, не знам защо, но... кое е най-важното, което вие казахте миналия път, кой съм аз? Трябва да си отговаряме на въпроса, кой съм аз? Нали това беше при първата така, консултация? Кое е най-важното, което трябва да разберем за себе си? Обаче, аз ще дам пример. Дали съм честен човек? Дали съм работлив човек? Дали съм човек, който може да прежали егоизма си в името на това да помогнеш на другия? Дали сме хора, които можем да се посветим на каузи? Добавете, вероятно пропускам, какво още трябва да очакваме от себе си, или ме оборете, че може би изобщо не бива да очакваме от себе си такива работи и да ги изискваме.
3: Човек може да очаква и да изисква много неща от себе си, може и нищо да не изисква от себе си. Ако ми позволите, ще дам един пример, но не искам да звуча така отвлечено. Има един чудесен роман, сега се сещам, като ми го задавате този въпрос, Майстора и Маргарита.
0: Опа!
3: Да. И там пила...
0: Булгаков, Давид.
3: Да. Когато съди Христос, той много добре разбира, че не е прав, но поради собствената си изгода премълчава. Разбирате ли?
0: Да.
3: И това е вътрешният диалог вече в човека и той е на базата на ценностната система на човека. И всеки полага или целеполага ценностната си система много често според обстоятелствата, а това не може да бъде ценностна система. Тоест, когато човек има някаква ценностна система в себе си, той не може да я променя според обстоятелствата, а тя е ценностна система само единствено тогава, когато има заложени някакви, така ще го нареча, правила, които не могат да бъдат отменени според обстоятелството. Или по друг начин казвам, тук ще се изразя, това е едно много трудно упражнение и то е следното. Човек да бъде честен със себе си. Защото аз смятам, че всеки един човек знае какво е добро, но дали го спазва.
0: Как пък? Чай малко. Ние нали се оговорихме да си говорим на ти? Всъщност някакво да крием, че сме добри приятели дори с вас.
3: Да, може. Може и на
0: това. Андрей, как да сме убедени, че всеки е добър?
3: Михайле, да вземем, например, да грабнем 10-те Божи заповеди. Всеки ги знае. Айде.
0: Кой знае, кой ги знае, да споменем някой. Какво?
3: Не
0: прелюбодействай. Защо?
3: Да. Не пожелавай на ближния жената си.
0: Защо?
3: Нали да?
0: Защо?
3: Това е Божия заповед.
0: Какво значи непрелюбодействай? Добре, давай, кажи и аз ще питам.
3: Всеки го знае това нещо. Въпросът е, когато го знае и той е свободен да направи нещо или да не направи нещо, защо го прави? Защо един човек си позволява да направи едно, а друг не си позволява друго? И тук пак се връщаме на въпроса, който беше и миналия път вътре заложен в... когато говорихме и за любовта. Mm-hmm. И това е, той е централен, този въпрос, и той може да се положи и към тази тема. И това е винаги свободата и избора. Един човек можем да го видим така какъвто е, когато му дадем пълната свобода и то употреби според себе си. Тоест, когато той е напълно свободен. Когато човек е напълно свободен, ние можем да го видим в пълнота. Как той взаимодейства с света, с хората, включително и със самия себе си. Тук даже искам да положа още една фраза, която не е моя и ти, преди си говорим, да ти си я чувала и тая фраза е много известна и тя започва така. Аз ще помоля даже, ако можеш да я продължиш.
0: Да.
3: Това, което не ни убива, не прави.
0: По-силни, това е фраза на Ницше. На Ницше, да.
3: Да, обаче тази фраза...
0: Момичетата, тунингованите и нациканите я превърнаха в своя вера, с извинение.
3: Да, само че тази фраза нищо не означава, защото тази фраза има продължение. И аз сега ще го кажа.
0: Да,
3: бих искал, ако може да го положим тук в разговора ми. Ницше казва така: това, което не ни убива, не прави по-силни. Ако знаем нашето защо, ще преодолеем почти всяко едно как.
0: Това е твоя редакция?
3: Не, това е
0: мисъл. Това е цялата мисъл на Ницше. Я повтори пак.
3: Това, което не ни убива, не прави по-силни. Ако знаем нашето защо, ще преодолеем почти всяко едно как, казва Ницше. Тоест, отново се връщаме на защо правя това, или защо правя това, или защо не направих това и как преодолявам. Как преодолявам ситуации в живота. Това е много важно. Смисъл е, когато човек се зададе някакъв смисъл, той оформи в себе си през защо прави нещо. И това нещо може да удържа човека. И тук сега искам да го намеся даже в темата за свободата. Когато човек може да положи в себе си някакъв смисъл, а това е нещо, което се изработва между другото и не на последно място, искам да отбележа всекидневно, тогава може да понася как му е трудно, например. Защо прави нещо? Разбираш ли?
0: Не, даже ще ти се нахвърля.
3: Добре.
0: Какво значи свобода?
3: Свобода.
0: Да карам като бесен на шмъркане на пити или просто прост. Да видя руса мадама в джипче и да й кажа, ще ти, нали, защото с извинение на българския мъж му става голям органа, като се качи на колата и почна да изпреварва мадамите. Нали ме разбираш, кога ти говоря?
3: Да, разбирам ти.
0: Той не може да ме надмогне интелектуално, финансово, морално. Нали? Обаче има някакъв турцизъм, как да го нарека? Мъжа е по... Его, вчера гледам някакъв отвратително пореден случай. И той с някакъв происход. Набил, стъпил на врата на приятелка или там съжителка, не знам какво, я хвърля в някаква дупка. А кажи ми, какво е това?
3: Ами тук отново се връщаме на свободата. Аз съм свободен.
0: Кой е свободен? Да ме убиеш.
3: Всеки един човек той е свободен. Той разполага с това, тази възможност.
0: Сериозно?
3: Да, всеки един човек разполага с такава възможност. Въпросът е какво прави...
0: Закона дава ли му тази свобода, Андрей?
3: Значи морал е нещо, което е над закона.
0: А, браво, и?
3: То е нещо, което... Това е вътрешния диалог на човека, нали? Човек играе с собствените си възможности и правила вътре в себе си. Тук вече не говорим за закона, защото закона може да казва не употребява. Всеки има постоянно хора, които употребяват, например. Нали? Mm-hmm. Въпросът е, когато човек има тая възможност, защо го прави или не. И това е вътрешна пак свобода някаква.
0: От безисходица често казват, че го правили и за алкохол, и за наркотиците, и за насилието. Каква е тази изходица, която се получава, като се надусаш, налещиш и ме биеш и убиваш. А? Каква е тая изходица от безизходицата? Ти имаш ли такива събеседници?
3: Които какво точно правят?
0: алкохол, наркотици, насилие.
3: Да, имам. Ми се сблъскам постоянно с това. Например, с алкохол или с насилие. Насилието е нещо, което е... Как да кажа? То е нещо, което е всекидневно. Има го постоянно в живота.
0: Защо?
3: Ами, защото такава е човешката природа. Има насилие. Такава е човешката природа.
0: Защо да е такава човешката?
3: Ами
0: не е ли човешката природа да ти кажа? Аз и минали път ти казаха, Андрей, не е ли човешката природа да ти кажа? Андрей, много си, да те похваля. Умен си, хубав си, добър си. А не да те насилвам. Направи това, направи онова.
3: Да, малко да допълня какво има в предвид. Такава е човешката природа, защото всяко едно състояние има своя антипод. Например, лявото задължително има дясно. Напред има ли, задължително има назад. Има ли добро, не може да няма и зло. Тоест нещата...
0: Разбрахте, за простаците шофьори ще кажем, ако знаят какво значи, има нотиката от плюс и минус на акумулатора. Надали го. Го знаят повечето.
3: Точно така. И понеже, айде така да се израза, понеже ние с тебе, поне ние двамата, а предполагаме нашите зрители, които слушат, ние сме потопени в християнството, в християнството религия, която винаги дава свободата на човека. Тоест, там има и добро и зло, и ти избираш. И последствията са за теб. Това е много важно. Тоест, ние не можем да кажем, закона беше такъв, ти ще пи алкохол. Да, ти избираш. Или в... Даже в Библията си спомням, има един такъв цитат.
0: Чай, къде избираш? Ти избираш да се налющиш
3: избираш,
0: алкохол и да се качиш в колата и да ме убиеш. Така ли? Това ли е твоето право?
3: Ти имаш тази възможност. Аз ти казвам, че е право. Ти имаш тази възможност. Тя е дадена тази възможност.
0: Не е дадена. Казано не се кара пиян.
3: То е казано, но това е една велика човешка несполука. Айде така ще го кажа. Например, движението по пътищата е велика човешка несполука. Постоянно има хора, които катастрофират, постоянно има хора, които умират. Ние можем 200 години още напред да променяме законите, но това нещо се случва. Например, друга човешка несполука, само коментираме, например, образованието. Тя също е велика човешка несполука.
0: Mm-hmm.
3: Ние можем постоянно да го променяме, да го правим по-добро, както смятаме към момента, в 21 век, 23 век, но там винаги ще има несполука. Междуличностните отношения, колкото и да ги поправяме, там винаги ще има някаква несполука. Това имам предвид. И това не означава, че човек трябва да гледа негативно на живота. Разбираш ли? Тоест въпросът е, когато нещо се случи, как аз, пак се връщам на тази фраза, въпреки това ще продължа. Защо правя нещо? Това е много важно. Защото това оформя личността и човека. То задава някакъв смисъл и ценност на система и по този начин, когато човек си играе, така ще го нарече, собствената свобода, можем да го видим такъв какъвто е. Тоест човека можем да го видим само през неговата свобода. И човек, когато употреби своята свобода, вече ако има закони, както във всяка една държава, той може да си понесе последствията. Но най-напред човека е свободен. Това е централната тема. Той е напълно свободен. И всеки един човек, според свободата си, се ориентира по някакъв начин в света. Така ще се изразя.
0: Но си либерален, да ти кажа честно.
3: Не, иначе другото е, например, идва някой...
0: Малко не ми харесваш. Свободен, ама в рамките на общо приятелство. В рамките на закона.
3: Разбира се. Само, че има... Ти сама казал, да, че има хора, има закон, но някой се напил, друг прибил някой. Нали има закон?
0: Да.
3: Но той това не го прави. Той не го прави. Или ние, ако му кажем, не го прави, това не означава, че той няма да го направи утре.
0: Добре, като дойде при някой при тебе да те употребява алкохол, кара, бие, пие, какво му казваш?
3: Сега, ако някой много сериозно употребява алкохол, има клиники, за които се лекува. Има хора, които са в фаза, в които вече трябва да се предприемат.
0: Много хора не си го само признават. Така ли?
3: Ами, ако някои хора идват или си признават проблема, тя не може да се случи терапия. Това е най-важно. Най-напред човек да може да достигне до там, че да се признае в себе си, че има някакъв проблем. Защото толкова се заблуждава пред себе си и пред мене, то не може да нещо, нищо няма да изходи от това. Тоест от това няма да се случи нищо.
0: Добре, какво ти каза? Защо пият?
3: Поради много причини. Нещастен живот, айде така общо се изразява.
0: Нещастен живот.
3: Недобри взаимоотношения вътре в семейството. Ниско самочувствие. Например, много хора пият поради ниско самочувствие.
0: Що станат по-високи и по-умни? Казвам го иронично.
3: Да, както ти казвал, да е. Напих се и набих жената. Нали така? Аз съм по-силен, аз съм, как се изразите, моля? Батка, нали, който
0: да,
3: може...
0: Да, нацепана батка.
3: Да, мога да направя и това.
0: Ще бъде тупа. Значи, какво сещам, като споменам Майстора и Маргарита на Булгаков, сетих се за пиясото Час и вероятно Малкия принц.
3: Да.
0: Помниш, там Малкия принц обикаля планетите на тоя наоми и попадна планетата на пияницата.
3: Така.
0: И го среща и му казва, това дословно почти ще го цитирам. Ти защо пиеш? Малкият принц, пита Малкият принц. Пияницата му отговаря, за да забравя. Малкият принц го пита, какво да забравиш? Пияницата отговаря, че ме е срам. Малкият принц го пита, от какво те е срам? И знаеш какво му отговаря пияницата, помниш ли?
3: Не.
0: От това, че пия.
3: От това, че пия, да.
0: Виж ли омагиосания кръг? Аз точно пия, така, за да забравя, че ме е срам, че пия.
3: Точно така. Но когато говорим вече, тук говорим, нали, по-професионално ще го кажа, когато това е вече и зависимост в човека, нали, това е действително, както ти каза, един много сериозен и безкраен, порочен кръг, който човек, единството, което може да направи, това да погуби себе си. И дори това най-страшното, защото когато човек е, например, алкохолик, айде, това е пример, който ти ми даваш, нали, поне има и достоинството, бъди алкохолик, унищожи себе си и не причина другите.
0: Да.
3: Често това не се случва, а хората унищожават и другите около себе си, което е още по-голяма трагедия. Аз не съм видял в моята практика някой, който има проблем, например с алкохола, това да го понесе достойно и сам. Винаги повлича и хора със себе си.
0: Значи... Сигурно също я ще прозвуча много либерално, но скоро може би ще седат хората, но няма да кажа за кого. Един ми вика, мели, кой си политик? Голям. Той много пие. И фъфли, не знам какво си, да. И аз сега не знам що. Викам, добре, ти сещаш ли той, що пие? Е, сигурно има защо, добре. А казвам, той къде пие? Пие си вкъщи, тихо и мирно, нали? Не бие, не убива, не шофира, нали? Тук вече разделям на две. Доколко един така наречения порок, що спомена и за заповедите десте, може да го упражняваш в, как да кажа, насаме с себе си. Това допустимо ли е? Виж какъв въпрос ти задавам.
3: То е допустимо. Въпросът е, че човек, пак се връщаме в темата за свобода, то е допустимо, но въпросът е човек да се задава при свободата си дали е добро. Т.е. дали има поведение, които ми помагат и поведение, които ми пречат. И ако аз, например, имам в себе си изградени поведения, които не ми помагат, а ми пречат, защо аз допускам това в себе си? Дори и никой да не ме вижда. Т.е. тук говорим за... Ето пример, ако ми позволиш, ще дам. Ако аз уча, например, пияно, да свиря на пияно, и ако аз уча да свиря на пияно, защото някой ще ми изпита, или, примерно, родители ще ми дадат пари, това няма никакъв морал. Въпросът е аз да уча пияно, без никой да ме изпита, без никой да го види, аз да го правя, защото пак се връщам, аз го искам. И тогава ще стана добър пианист. Разбираш ли? Това е много по-дълбоко. Това е нещо, което вече движи човека вътре в него самия, без оглед на това, има ли някой до него или не. Тоест, това е вече някакъв вътрешен диалог, който оформя човека.
0: А Аз те разбирам много добре, но не си ли изпадал, да ти кажа честно, ей, хора, ще питате ли нещо? Не се страхувайте, не се срамувайте. Задайте си въпросите, кратко и стегнато обаче, плиз. Но се питам... Добре, ти си идеален. Не пиеш, не биеш, не се друсаш, караш по правилата. Добър, ще употреба руската дума, семиянин, че ми харесва. Добър член си на семейство или на съжителство. Не крадеш. И какво е това? Какво гледам? До мен. Голям индустриалец, друса като за световно. Чак му личи. Познаваме няколко такива, да не ги споменам. Политици пият като за последно. Крадат. Андрей, крадат от нас, от нас, крадат и живеят като крезове. Частни самолети, частни яхти, курволяк около тях, сменят ги като носни кърбички, кули като за световно, замъци, вили в чужбина. И така си викаш, бе. Аз зачи и такова съм много положителен. Ще свиря на пиано, защото използвам това прием. Много искам да свиря хубаво на пиано, е така. Ще композирам. И? Ще остана беден, гладен, глупав, непризнат, нисък на ръст, дебел и ще живея у Левски гъ.
3: Да. Ами, сега аз не искам да прозвуча много кухо, но това човек колко е пълен в себе си не е свързано с това колко яхти има и колко пари има в себе си.
0: Добре.
3: То е по-скоро свързано с това човек как може сам да се самоограничи.
0: Ама защо трябва да се самоограничава? Аз като виждам, че другите не се ограничават. Вълчите ни чували с 50 милиона евро. Пожълзите плочки.
3: Защо
0: да се ограничава?
3: Ами защото добре ли е да бъда конформист? Ако всички са така и аз така трябва да правя.
0: Ама това е успешния индивид, субект, това не е индивид.
3: В разговор, като говориш, като ги даваш, те е пример, всъщност казваш, че това не е успешно. Това може да е масово.
0: Това го казвам аз от моята гледна точка, защото съм доказала коя съм, но за масата това е успеха.
3: Ами тук отново се връщаме, че аз го казах от тебе, училището е една велика човешка несполука.
0: Тук си велик ти. В това заключение запомням го, да?
3: Да, както и движението пътищата. Тоест, там има постоянно несполуки и има хора, които го разбират, а има, които не го разбират. И сега, като се върнем на темата, с която започнах с тебе, това е в някакъв смисъл и така ще се изразя ролята на психолога да извършва рефлексия, да играе ролята на огледало, да може да показва някои страни от живота на човека, които на пръв поглед, така ще се изразят, те не са забележими. И затова е много важно, пак казвам, човек да може да употребява свободата си, като има възможността в себе си, т.е. развива тези качества, но забележи човек, за да развие някакво качество, нещо да е красиво или да е добро в света, то никога не е лесно. Това изисква някакви усилия.
0: Че кой казва, че трябва да е лесно?
3: Ами лесно е да бъдеш, пак се връщаме на това, на цепения батка, да крадеш като всичко.
0: И това не е лесно, бате. Да дигаш по 5 пъти на ден, аз ти го казвам като човек, който тренира, за да си здрав, тая работа не е с лежане по гръб, нали? Правиш филине, физически упражнения и си на цепен батка.
3: Добре, тук мога да се съглася за тялото, ако извършиш някакви усилия, окей. Но ти знаеш тая фраза много добре и аз ще пак отново положа в разговор. Най-напред се казва така, не здраво тяло в здрав дух, а обратно. Нали? Здрав дух и после тяло. Тоест, винаги духа. Съгласен ли с мен?
0: Закрива.
3: Да.
0: Не иска да ти кажа, че тази работа не... Въобще не съм привърженик на лесто. Знаеш ли, айде, гледам, че Няма да го кажа това, което си го мисля, но вероятно определена аудитория ходи на психолог. Нашата аудитория ли знае коя е, или изпитва някакви задръжки да запита нещо, но сигурно ще се присърчат с течение на време, ще видят, че не ядем никакви ни батки. Шигувам се. Като идвам при теб, айде, добър ден, звъня. Господин Мредницев, аз съм медико и аз искам да дойда при вас на консултация. Ти питаш ли ме преди това по какъв въпрос?
3: Аз искам да опитам, ако вие се обадите, ще се представите ли коя сте? Хипотетично.
0: Ами да го разкажа ли как се запознахме?
3: Както желаеш. Аз задавам този въпрос хипотетично. Нали?
0: Аз се обадих и казах, искам консултация, нали, аз си правя експерименти. С извинение, без да го служи за сравнение, съм се обаждала и на секс телефони, се бях направила на труженичка преди години, за да хваля как ги повикват и той ти едно и ти. Трябва да ти кажа, че стана майко мила. Да. Предупредиха ме обаче високопоставени органи на реда да спра с тая работа, за да не си изпатя зверски, защото, нали, но при тебе няма така. Аз тогава се обадих и ти казах, здравейте, я психолог Преницов, искам да... По телефона се обадих, не бажа без картинка. Искам консултация. Ще ми позволите ли да не се представя? Ти беше много фри и каза, да, разбира се, като после ми разкрича, веднага си ме познал по гласа, с извинение, майка му мръсна. Както и да, и ние сами си поговорихме тогава, тя, но и ти не помня първия разговор, баше. Добре, какво значение има дали се представи или не?
3: Ами ето, така, ще обърна...
0: Добър ден, добре, айде варианта. Добър ден, обаждам се, казвам се Иванова, искам консултация. После? Кво следва? Питаш ли ме по какъв въпрос?
3: Е, разбира се, тъй като аз не знам нищо за човека усреща.
0: И какво ме караш?
3: Каква е темата? Зависи от темата, нали? Тоест, по-професионално казвам, това се нарича каква е вашата заявка. Тоест, какво заявявате вие? За какво сте тук? Аз не знам, нали? Заявявам нещо. В този смисъл го казвам, нали? Не искам да звуча студено.
0: Демек, ти разговаря с интелигентни хора. За да мой човек да формулира, нали така?
3: Да, точно така. И пак ще се позова и на миналия разговор. Ако си спомнеш, никога в кабинета ми не идва насилник. Винаги идва потърпевш от нещо.
0: А, това винаги. Да.
3: Винаги. И тези хора преживяват някакви вътрешни страхове, които са развили, тревожности, които имат. Тоест, те са замислили, има и предвид, че те много са мислили преди да се обадят. Много често има по телефона, преди на мен и звънят и мълчат срещата страна. Човек се спира. Защото се спира, защото това изисква много вътрешно усилие и борба. Не можеш да кажеш, добър ден, аз искам да се запазя час, аз имам такъв проблем, да го признаеш. Да го признаеш най-напред, разбира се, пред себе си и после да отидеш да го споделиш. И аз не искам да подминаваме или да замитаме думата, забележи, виж как звучи, да споделиш.
0: Кашля, да спрете го това микрофон.
3: Да можеш да споделиш себе си, другия. Това е изключително... Да, чуваме ли се?
0: Да, не, той ми сръг говори по телефона и не ме чува. Mm-hmm. Добре, да по друг начин ти задам друг въпрос. Пратиха ме, така в моята изследователска дейност, при един известен столичен психолог, професор. Mm-hmm. Сега, така ще ти задам въпрос. Влизам в негов в апартамент. Приема в апартамента си. Така ли трябва да?
3: Би могло да бъде и така. Не съм много съгласен с тая позиция човек да посреща в апартамента си. Мисля, че е добре всеки един психотерапевт да си има негов собствен кабинет.
0: Даже жена му там се...
3: Най-малкото, което е, това са разговори, които са конфиденциални.
0: Не, тя не дойде да седи на разговора, но се заяви някак.
3: Не е необходимо да вижда друг
0: човек, когато субект.
3: Да, субект в такова пространство.
0: Така, второ, затвориме в една, беше лято и като сега такова, но зеленкато, но и апартамента му в хубав квартал в София, леко така закътано. През прозорците се виждаха дървета, свети, слънце. Затворени вратите на балкона и прозорците. Ще питам, така ли трябва да е? И ме сложи, представи си, стаята е такава, прозорците са тука, той ме сложи в този ъгъл на една масичка, на която имаше, както аз ми дойда на ум, кутия с кърпичка за с кърпички за плачане. И той седна отсреща ми, на друг столик, какво беше, не си спор. И нещо тръгваме да говорим. И аз, понеже ти си ме виждала и сега тук студиото не е толкова голямо, но в по-големите студия аз ставам, разхождам се, мога да поритам топка, да потанцувам, нали, взаимодействаме. И аз като взех да му отговарям, станах и взех да се разхождам, той ми казва, не може, седни. Така ли трябва да е? Първо да си затворен, да няма въздух, да няма слънце, да няма нищо и да седиш като изтокан.
3: Ситуацията, която ми описвате много така цветно, нали, в нея всъщност ти ми разказваш, че ти си била един предмет, който е движен, да седне там, да не, по този начин...
0: Да не мърда, да не диша.
3: Тоест, да, тя, по този начин то не може да има някаква терапия за случай, защото твоята субектност вече тя е изрязана, като се не наложи са.
0: Виж как хубаво каза. Да.
3: Да. И това е... По този начин не бива и не може да се случат нещата. Това е отрицателно, което ми разказваш това, например. И тук сега даже така съвсем фриволно ще дам пример върху този пример. И то е, че понякога, не знам дали ти ще съгласи с мене, един така наречен, в кавички разбира се, обикновен човек може да бъде, да отсъди по-добре от най-висшия съдия. Тоест, това, че някой бил професор по тая област или бил съдия, или не знае какъв бил, нали, това не е нещо, което е... Само на това да стъпваме. Разбираш ли?
0: Да. Много добре. Значи, тук в момента това е като галактическия пътеводител на търсещия психолог в момента правим. Продължавам нататък. След което нещо разговора помежду нас се леко зацикли и стигнахме едва ли не до репликата, дето викаш да даде задание, да дам задание, или какво беше, какво каза. Какъв ми е проблема?
3: Да.
0: Сега слушаме много внимателно, сигурно не съм най-силният кандидат за психологическа консултация. И ме пита, виж, какъв ти е проблем? И аз го гледах и му викаме, значи, може, аз съм човек, който като има проблеми си ги решавам. By the way, но това е индивидуално. И му казвам, от 2 години не съм направил нито една песен, нито един клип, нито един филм, не съм написал нищо художествено. И... Той за да ме гледа. И мълчи. Аз ли го? Да? И? Ти какво би ми отговорил?
3: Ами аз бих ти задал въпрос, какъв е твой мотив да не го правиш това нещо?
0: Така.
3: Отговори ми, какъв е твой мотив? Хайде малко да влезем в тази ситуация. Тоест всеки един човек можем да, разбира се, малко общо...
0: Нищета. Нямам вдъхновение. Нямам...
3: Добре, когато човек няма вдъхновение, може ли да каже, човек няма вдъхновение, защото не знам защо няма вдъхновение? Има ли причина да няма вдъхновение?
0: Ами...
3: Има причина, следствено. Има ли причина?
0: Да. Аз мога каква? Да кажа.
3: Каква?
0: Няма никакъв смисъл от това. Аз мога си пиша песни с Косил Марков Тангра, Сашо Петров, най-добрия поет. Мога си правим клипове. Можем да проповядваме идеи. Не променяме света. Света остава престъпен. Наркотици, кражби, убийства, насилие, алкохолизъм, както казахме, невежество, простотия, грубост. Не виждам, не виждам по...
3: Твоята задача не е да променя света, а да променя себе си.
0: Не, не, да не е верно. Аз искам да помогна на хората да, да престанат да правят тези злодейщини.
3: Значи ти ще помогнеш на хората, като най-напред помогнеш на себе си, и пак ще положа тая фраза. Ако аз знам моето защо, ще преодолея почти всяко едно кока. Как? Ако знам защо, пише или не пише песник, ще преодолявам как го правя това. Тоест, нали, в този смисъл аз мога да кажа, ами защо днеска трябва да се ряжат деца? Нали всеки ден умират хора? Какъв е смисъл?
0: Какво говориш? Ми, ние сме на този свят, за да създаваме живот, да възпитаваме личности. Както аз обичам да казвам, прави света около теб по-хубав.
3: Еми ето, значи ти се противоречиш. Не прави песни, прави света по-хубав. Нали това е? Не намирам смисъл. Аз правя нещо, аз няма да подобря целия свят, обаче ще създаваме една
0: частично
3: песен.
0: Частично.
3: Ма разбира се. Всеки един човек, ако го прави това, какво ще стане?
0: Добре.
3: Какво беше в оная песен? Ако до всяко добро същество застане
0: поне още едно.
3: Точно така. Нали? Тоест, аз правя нещо, не с оглед другите. Аз го правя. Аз имам тая възможност и аз го правя. Намирам моя смисъл обаче. Пак се връщаме. Нали? Намирам моето защо. Ма другите не го правили. Важното е, че аз знам защо го правя.
0: Така.
3: И това може да оформи много сериозно моя, айде така ще го кажа, нали, мотив. Това е мой мотив. Защо аз го правя? А другите може да не го правят.
0: Така.
3: И тогава до всяко същество, какво беше, ще застане поне още едно.
0: Тогава такъв живот ни чака. Чи беше текста на Маргарита Петкова ли беше?
3: Не помня.
0: Ще се подготвим следващия път. Но въпросът е следния. Тогава какво стана? Хубаво, ти така ми отговаряш. Той знаеш какво ми каза? Като му казвам, аз не съм направил нито една песен, нито един клип, нито нищо с художествено, нито да. И той ми каза, това не е проблем.
3: Mm-hmm. Това не е проблем.
0: Mm-hmm.
3: Така ти отговори.
0: Mm-hmm.
3: Добре, да има ти отиваш и това го заявяваш като някакъв проблем. Тоест, mm-hmm, за теб това е проблем. Нали?
0: Mm-hmm.
3: Тоест, тук пак казваме, че нали, твоята субектност някак си отрязана, защото ти казваш, аз имам проблем, срещу човек така, но за мен това не е проблем.
0: Mm-hmm.
3: Просто може да те чуе, да види какъв е проблема за теб, да може да те разбере. Защо един човек, например, е нали, не говорим само за музика, за песни.
0: Например, това го вземи да... като образ, бе. Вземи го като да. Образ.
3: Защо един човек е спрял да се движи
0: да
3: в себе?
0: Да твори, да.
3: Може да не твори, може да е спрял.
0: Да.
3: Друго, нали?
0: Да.
3: Защо случва това с него?
0: Именно.
3: И тук пак се връщаме на това. Защо? Защо е смисъл? Какъв е смисъла? Имам ли, нямам ли смисъл? Защото човек може да изпадне в такова по-професионален термин, малко ще използвам сега, ме идва и ще го кажа, той се нарича анхедония. Това е древногръцко, нали? Тоест, нищо не ми доставя удоволствие,
0: да,
3: от това, което някой ме доставя удоволствие. Тоест, това вече е някакво състояние, в което човек може да се депресира, нали?
0: Mm-hmm.
3: Тоест, имало е неща, които ми доставят удоволствие, но вече не изпитвам удоволствие от тях. А и между другото, искам да допълня, че в човешкия живот смятам аз, нали, а и не само аз, че не може целта да бъде само удоволствие. Страданието е част от човешкия живот. При страданието човек много така опознава човешкия живот, да го речем. Нали? Пропагандата в днешно време каква е обаче? Не страдайте, бъдете щастливи. Такъв тип домакински начин на мислене малко аз го
0: наричам. Не, ти забелязал ли си какво чуваме по телевизора непрекъснато? да се забавляваме. Ние много се забавляваме. С моите деца много се забавляваме. Ние на училище много се забавляваме. Баси, къде се забавляваме?
3: Ами забавляваме се, като отиваме в някаква фикция и тя е най. Нали? Искам най-доброто, най-хубавото. Защо не го постигам? А това е едно...
0: Сигурен си, че го правиш.
3: Ако аз за себе си ли?
0: Не, не, задавам въпроса общо към субект. Риторично го задавам.
3: Ами аз съм...
0: Забавляваме се, да.
3: Да, забавляваме се и толкова може, забележи, не просто забавляваме се, забавляваме по най-добрия начин.
0: Ага, върху сме.
3: Да, т.е. не може да има всякакви удобства, например вкъща, ето виждаш този случай какъв беше с тези деца, те се събрали, където...
0: Дето се метнаха от петия етаж.
3: Да, да. Там има всякакви удобства, обаче това не е достатъчно и трябва и още отгоре, и виж до къде, т.е. стига се до някакъв, то не е пределно, до някакво, до някакви крайности, които просто водят до някакви такива, за съжаление, трагични ситуации. И пак се връщам на риски, когато човек не може да се самоограничи.
0: Тогава ти ме дръпна. Искам да ти пусна една наша песен, правена с Каризма. Не знам дали сме ти я пускали. 2006 година. Против наркотиците и да завършим с наркотиците. Готови ли сте с мистер Килър, мистер Драг Дилър, да я пуснете само песента, не целия коментар. Чакай само да изрежат песента. Тогава ние направихме тая песен, 2006-та, с наши си средства, с... Добре. И така нататък, агенцията за закрила на децата ме обвини мене лично, че този клип, сега ще го видиш, искам да го гледам внимателно, бива баси клипа и въобще нямало такава работа в България. Нямало наркотици, да сега сме 20 години по-късно. Пуснете го да го видиш и ще завършим разговора за наркотици. Наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента «Мистер Килър», господин убиец, господин наркодилър, мистер драг дилър.
1: От погрешната страна. Заедно сме, но от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в твоя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя, да те погубя, да те спася. Погледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

asti čakam, čakam. Чакам дълго, чакам теб. Но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност чакам теб. Цяла вечност моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно. Отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм.

Вече е по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

0: Какво ще кажете? Това заслужава ли си да е нещо, за което аз да питам психолога, че не съм правила подобно нещо?
1: Ами, от това,
0: Не ви карам да го
1: което...
0: оценявате художествено, от гледна точка на въздействието, ползата и така нататък. За другите хора.
1: Да, това, което е направено, нещо, което е полезно за другите хора, но как те ще го възприемат, тук пак се върши. Това е тяхен избор. Нали? Те могат да кажат да оперират с това или да не оперират, да го използват или да не го използват. Това е много важно,
0: Но все пак ще им
1: защото
0: въздейства евентуално.
1: евентуално, но няма задължителност, нали? И в
0: Да,
1: това, между
0: разбира
1: другото,
0: се.
1: в това има нещо красиво, нали? Както една песен, нали, примера, който сега ми даваше
0: Да,
1: с
0: да,
1: песента, може да въздейства, може и да не въздейства на някой
0: да.
1: човек, нали? То е на база пак на някаква ценностна система. Или аз искам така да обобщя малко нашия разговор. Много хора, например, ходят при психолог, защото казват, че примерно партньора им има проблем с тях, или живота е такъв, или някакви обстоятелства, които им пречат, и често понякога е така. Но също така и много често е тази изгубена вътрешна битка в тях самите. Тоест проблема е вътре в тях. И оттам е добре да се започне. Защото това е най-голямата битка. Човек да се бори с самия себе си. Или пример, който ми даде одеве с политици, не само в България, нали, те могат да кръпят, да трупат там състояние. Но въпросът е защо човек може или не може да се самоограничи. Защо човек може да се самоограничи, да набие някой или да не го набие? И тук няма значение каква законова база има, т.е. какъв е закона в дадена държава. Това няма никакво значение.
0: Може ли като хошлаг да ти кажа нещо?
1: Да.
0: А защо трябва да се самоограничавам? Аз съм свободна. Свободата е разпределена.
1: Защото свободата винаги е свързана с отговорност. Тя иначе става свободия.
0: Не, аз те провокирам в момента.
1: Да. Ами, как беше? Мисля, че беше на източния бряг на Нью Йорк е статуята на свободата, източния бряг, нали? И тая цялата история, според мен, е малко незавършена. Казвам го, разбира се, така малко
0: Да,
1: хумористично,
0: разбира
1: просто в момента така импровизирам. Защото от другата страна е трябвало да гледа срещу нея и една статуя на отговорността. Тоест, свободата винаги да се оглежда в отговорността. Защото свободата като свобода, тя става, много добре знаеш какво става, ми става свободия. Това е, което по този начин мога да отговоря.
0: това е добър финал до следващата
1: Да.
0: събота. Тогава ще върнем и темите, които поставихме днес. Аз много искам за преводействата да ти захвана. Имам една теза за
1: Добре.
0: свободата и свободията. За онова, което се опитваме непременно да скрием от другите и от себе си. Това според мен е най-голямо, как да кажа, най-голямото разяждане на личността. Нали? Или
1: Да,
0: бъркам?
1: така съгласен съм с
0: Падна ти слушалката.

0: Беновска пита. Днес, 20 юли 2026 година, огромна чест за нас е по ефира на YouTube канала Беновска пита, Радио К2, по ефира на канал 3, по ефира на Радио К2 93,9 FM и в фейсбуците ни. Огромна чест е при нас да бъде Еделина Кърнева, освен че е директор на музикалния театър, тя е и много именит певец. Здравейте!
1: Благодаря за поканата, здравейте!
0: Ще ни разкажете ли малко за вас? Коя сте вие?
1: Казвам се Еделина Кънева и съм, както обичам аз да казвам, нормална певица. Човек, който имал късмета да има кариера, дългогодишна, пее от съвсем малка, от 7 годишна. Имам 11 години трудов стаж в детския радиохор.
0: Трудов стаж?
1: Ами, казвам трудов стаж, защото по времето, в което аз пеех в детския радиохор, това беше наистина работа, ангажимент
0: беше,
1: огромен.
0: Да, това беше кола за певци.
1: Точно така. От четвърти клас...
0: Бочев ли или Негославица?
1: Не, академик Христо Недялков.
0: Да,
1: от четвърти клас съм тръгнала по света. В 6-ти клас за първи път ме заведоха в Япония и така нататък, и така нататък. До Америка, Австралия и къде ли не. Истинска школа за дисциплина, отговорност и певец. И професионализъм.
0: Кои са най-важните ви постижения? Знам като човек, който е завършил първо образование и режисура, че не можеш да квалифицираш, примерно в моя случай, филмите, сценариите си, така нататък, по... Има различни обстоятелства, при които ги създаваш, но кое цените най-много?
1: Ценя винаги, ако става въпрос за творчество и за изкуство, винаги ценя първо таланта.
0: Кое изпълнение е своя?
1: Аз, мое изпълнение? Аз винаги се съмнявам в себе си. И мисля, че това... Аз мисля, че това е нещото, което ме кара да вървя напред. Защото винаги, когато изляза на сцената... Слушам много внимателно, знам много добре, че репетициите трябва да са били толкова много, че когато излезеш на сцената, нещата да се случват независимо от теб. Тоест, то вече е така добре отрепетирано, че сякаш се създава в този момент.
0: Това става твоя същност,
1: нали? Сякаш аз го създавам в този момент. Така че не винаги мога да имам трезва преценка, защото аз не мога да слушам себе си отстрани. Това значи да не участвам пълноценно в процеса. Най-вредното за един актьор, вие сама знаете, е да се самонаблюдава. Така че някой път съм доволна, някой път не съм много доволна. Има случаи, в които сякаш нещата се случват свише и тогава е много приятно. Обикновено има една статистика, която говори, че един певец излиза на сцената примерно от 100 пъти, един път е в идеална форма. Другите 99 пъти трябва да преодолява някакви трудности.
0: Прекалено самокритична.
1: Ами, по-добре е да съм критична, отколкото самодоволна.
0: Не, много добре ви разбирам какво говорите. Не искам да стане по-понятно и за хората, които не се занимават с творчески професии. Как да кажа, сега преди малко с психолога, с който разговаряхме, едната седмица беше тук на живо, сега не можа. Има нещо, една теорийка, която аз харесвам. Че когато ти обичаш това, което правиш, то не ти е тегоба, не ти е работа.
1: Разбира се, ние, нали? Хората, които се занимаваме с изкуство, имаме редкия шанс да работим това, което обичаме и то да е наше хоби. Така че всъщност ние не ходим на работа.
0: Да. Ето аз нощи ми извън на една приятелка, директор на една медия, там имаме да решим някакви въпроси от битов характер, съседски. И ми каза, звъни на брат ми там, той ще. И че се беше 10:30, примерно. И аз въобще не погледнах, защото при нас, не знам вие как сте, но ние сме на 24-7.
1: Ами горе-долу и аз съм така.
0: Тук поне, нали? И аз дигнах телефона, звъннах, он се обежда и казах, ало, какво ще, не знам, кога сте, знаеш, погледах часовника, много се извинявам, ние със сестрата сме така, нали? Но друго исках да кажа, като погледна вашата биография, човек, аз понеже съм така покрай дядо ми доста изкушена в оперен

0: Та музика, класическата музика и горда съм, че мога и ноти да чета и да свиря на
1: защото
0: това.
1: Защото има много хора, които излизат на сцена без да могат да прочитат една нота.
0: Това също не е за упрек.
1: Разбира се. Така е. Има самородни таланти,
0: много
1: но...
0: Много от нашите големи певци не са солфежо грамотни, ако мога така
1: да. Ако говорим за класическите певци, 99%...
0: Не, за класическите не говоря. Да, за да. Поп, така, от тия звездите. Да, да. Сега не ще да споменавам, да. Няма никакво значение това. Творчеството е различно. Но във вашата биография имате Трубадур, Тоска, Сватбата на Фигаро, да. Дон Жоан, от оперетите Прилепата, Цигански барон, Графиня Марица, Страната на усмивките, Царицата на Чардаша, Великата неизвестна, Котките.
1: Да, Котките имах щастието. Това беше първата постановка на такъв голям холивудски, бродвейски мюзикъл, да, в нашия театър. И ние го изиграхме 110 пъти, от които аз съм изиграла 108 пъти, тъй като играх две роли едновременно.
0: Майко, какво играете?
1: Ами играех и Гризабела, тази, която пее известната песен, и играех една друга котка, Деметра, която, когато дойде хореографката и ни раздаде по едно столче, хайде сега, хайде долу, горе, горе, долу, горе, долу, седни отпред, отзад на столчето, и аз си казах, дали да не си взимам столчето и да се тръгвам към къщи. Защото тогава бях на 38 години и реших, че съм твърде стара да правя такива работи. Точно след две седмици бях на точната възраст да изпълня всички команди.
0: Всички столчета.
1: Да.
0: Да, имате и някой го предпочитат горещо. Аз това много съм любопитна да го видя. Не съм...
1: Ами то не се играе вече, но аз сега ще ви издам една
0: тайна.
1: Гледал
0: съм на Бродвей, с извинение, Хубава жена.
1: Аз не съм гледала Хубава жена.
0: В което дълбоко ме очуди, но много хубаво.
1: Браво!
0: И? Кажете ми за някой, да не се играе.
1: Някой, не, то беше постановка, която беше правена преди 20 години. Аз не съм играла самата роля на Муци Кейк или на Шугър, да, както се казва. Това е ролята, Шугар, с която да, да става известна Мерилин Монро. Там има една Сю Сладкиша, която е диригентката на оркестъра. Всъщност аз играех това. Моята визия не е подходяща за Мерилин Монро.
0: Мутинка.
1: Да, да. Но сега аз съм поканила Герасим Георгиев Геро, който ще бъде режисьор на новата постановка на Шугър. Някои го предпочитат горещо. Имам покана от него отново да изиграе Сю Сладкиша. Не знам дали ще имам време, защото си позволих да репетирам в Здравей, как си, приятели, в началото на моя директорски мандат. И това беше ужасяващо време. Не знаех на кой свят се намирам. Не можех да си науча партията, не можех да си науча текста, песните. И на една от репетициите Камет Воденичаров беше режисьор на това представление, за което съм му изключително благодарна. Да, онзи ден му чествахме 60 години в нашия театър с това представление. Един път излизам на сцената и той така поглежда надолу и аз казвам, Камене, няма нужда да гледаш надолу, аз знам, че нищо не правя. Просто ми дай още два дена да седна да си го науча. Така че премиерата на Шугър се надявам да бъде края на февруари. Ние имаме 110 годишни от оперетния театър, от първия оперетен театър в България на февруари месец и тогава ще направим много голям концерт с оперетна музика, за да отбележим тази годишнина и след това ще бъде премиерата на мюзикъла Шугър.
0: Има ли сте и така, запомниш се, гастроли, пребивания и в чужбина?
1: Да, аз работех 10 години с една агенция Театро Лирико от Европа, която имаше и клон Моцарт фестивал опера. Там съм пяла много Моцарт и споменатите партии, които вие казахте преди малко.
0: Защо не останахте в Штатите, в Япония?
1: Никога не съм имала желание да оставам извън граница. Още повече аз започнах своя творчески път в Германия и съм от доброволно прибралите се в България. Не знам дали това е грешка, струва ми се, че не.
0: Не.
1: Да. Аз правя това, което обичам и съм доволна от него. Щастлива съм да виждам резултатите.
0: Страна ли от това семейството?
1: От това, че не се прибирам от дома ли?
0: Познато ми е по някакъв начин.
1: Ми, понякога да, понякога не. Не се задълбочавам в такива неща. Аз съм била винаги много предана съпруга, а сега просто последните 3 години съм малко по-заета.
0: Знаете ли, що ви питам? Защото ние, освен че се занимаваме с политика, се занимаваме и с творчество. Има една теория, не знам дали я знаете, че политиката променя света бързо, но за кратко, а изкуството променя света бавно, но за дълго.
1: Не съм чувала тази теория, признавам си.
0: Звучи добре.
1: Но звучи прекрасно.
0: Да. Да.
1: И между другото, аз ви написах тук на нашата книжка, да, нека светът е красива музика. Защото няма, когато свършат красивите думи, започва музиката. Това е една рекламна
0: това
1: книжка.
0: Това е национален музикален театър, Стефан Махиров. Ай, балет Арабеск.
1: Ами да, ние сме под една юридическа шапка от доста години. Така че...
0: Много ви благодаря. Ще направим едно благотворително четене, кога ще се съберем най-накрая. Всеки така от гостите се представи по някакъв начин да съберем някакви пари за разни каузи. Ние събираме за Ковина, за Олимпиади, за здраве, за други неща. И вие го правите също.
1: А ние нямаме право на такива неща в театъра. Държавните институти нямат право на благотворителност. Просто само на 1 юни играем безплатно за децата.
0: Така... Добре, но сега е, това съм ви конкретния повод, по който съм ви поканила. Това е, колеги, пригответе който клип решите да покажем. Поканила съм ви заради белокричешките скали опера и сцена на върховете. Пуснете клипа, за да може да продължим разговора.
2: Лято 5 септември белогръчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чам Кория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
0: Какво ви се бля с Електрохолд? Тук Асен Христов, ние сме израстали заедно с него и така.
1: Ами...
0: Знам, че той и към спорта, и към изкуството, и към образованието е много, без да го афишира, много силен. Асен Христов.
1: Да, аз съм изключително благодарна на господин Асен Христов, тъй като съвсем по случайност попаднах при него и му казах, че събирам пари, за да платя правата на Кабаре на Джон Кендър. Премиерата беше миналия ноември. И той само ми каза, о, това е прекрасно, колко ти трябват? Други никакви въпроси не ми зададе.
0: Сигурно бях.
1: Да, но трябва да ви кажа, че останах като трясната, защото никога не съм получавала толкова лесно пари от някого. Трябва да ви кажа, че аз съм се превърнала
0: ето го,
1: да. Трябва да ви кажа, че аз съм се превърнала в професионален просяк, както обичам да казвам.
0: За съжаление, не е добре.
1: Ами да, но това е начин, по който аз мога да подпомагам театъра и хора, меценати като господин Христов, могат да ми помагат на мене. Да осъществяваме красиви представления, каквото стана Кабаре с негова помощ.
0: Да.
1: Трябва да кажа, че не само той откликна. Унифарма е другата фирма, която ни помогна за правата на Кабаре. Те струваха...
0: Унифарма е една медицинска...
1: А Пека Ганчева се казва госпожата, която е влюбена в нашия театър и аз съм и също изключително задължена, защото сега пък тя плати правата на Шугър. Така че ако ще имаме ново представление в края на февруари, благодарение на нея, защото знаете, че държавата още няма бюджет и наистина е много трудно да се намират пари за купуване на права.
0: Така, какво очаквате от белогръчешките скали?
1: Ами, аз искам да допълня, че сега в звуковия файл върху картинката не бяха направени, всъщност не беше направена достатъчно реклама на нашия театър. Освен с кабаре на 4 септември, ние откриваме фестивала.
0: Чакай за малко. Вие пуснахте на клипа на Еврохолд или...
1: Да, това беше клипа на Еврохолд.
0: Или който... на Любо, който беше го направил. И я пуснете на Еврохолд.
1: Не, няма никакво значение.
0: Не, понеже ние също потворихме така да го разнообразим малко.
1: Да, нека. И всъщност ние откриваме фестивала.
0: И ние да имаме някакъв
1: приз. Да, да. Откриваме фестивала на 3 юли.
0: Пускайте го.
1: Да.
0: Да, да го видим.
2: Опера на върховете. Културна магия сред белоградчишките скали. Звездни заглавия. Тоска, Кармен и Мадам Бътърфлай. Култови мюзикали. Кабаре и Live on Broadway с Рафи. Концерт на Тангра и БТР. Театър с обичани актьори. Геро, Стефания Колева, Захари Бахаров и хитовите комедии Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Започваме на 3 юли с Кралят на валса. Спектакъл на Музикален театър София. Билети в Ивентим, купи билети и грабо. Бъди част от магията.
0: Има ли музикален театър?
1: Да, откриваме точно с Кралят на валса Йохан Щраус. Това е един много голям концерт, посветен на Кралят на валса Йохан Щраус, на който моите колеги щяха да ме убият, защото аз пожелах художник-изпълнителите да направят в естествената смоголемина паметника на Йохан Щраус от Виена, който е на нашата сцена и който стана изключително хубав. Другото обаче с представление на следващия ден на 4-ти е мюзикъл Здравей, как си, приятелю, който е по мой... Това е по песните на Стефан Диомов. Аз съм участвам в мюзикъла Мама Мия в операта и тогава, когато трябваше да пиша концепцията си за Министерство на културата, ми дойде идеята, че трябва да има български мюзикъл, който да кореспондира с този като Мама Мия. И тогава направих едно проучване, отидох в 2-3 пиано бара. Третата песен, която пускаха, беше Стефан Диомов. Аз бях сигурна, че е това.
0: Чудесна идея.
1: Да. И този мюзикъл се играе...
0: Да. Стефан да се обадя.
1: Да, той е изключително щастлив. Даже един ден ми каза, бе, моето момиче, аз мислех, че това ще го играете 3-4 пъти, а ние вече 40 пъти го играем за 2 години. Второто ни представление е Здравей, как си, приятелю. Либретото е на Юри Дачев. Идеята е моя, но това няма никакво значение, защото важно е текста, който...
0: Пеем всички...
1: Не. Пе целият музикален театър. Имаме балет, имаме вокална група. Георги Милтядов е един изключително талантлив.
0: Ще ви бъде това, ако го имате и на запис, да го излъчим.
1: Ами, трябва да попитаме обаче Стефан Диомов, защото... Да, имаме го, разбира
0: се. Наясно съм. Не, аз плащам тук.
1: Да.
0: Ние сме длъжни. Плащаме на мюзикалите, на поклоните, да. Авторски и сродни права. Самата аз съм носител на авторски и сродни права, така че... Ами... Нямам, как се казва... Ще го кажа... Дивашко отношение към интелектуалните права.
1: Това представление...
0: Макар че в България са нищожни.
1: Така е. Това представление се и радва на огромен интерес от хората и между другото билетите се продават много добре в Ивентим. Сега даже изтеглихме билети от Грабо, за да се продават в Ивентим. Съм изключително щастлива и доволна от поканата на господин Асен Христов да участваме в това начинание, в този фестивал. Дано той да продължава да се развива в такъв мащаб, защото е прекрасно 3 месеца подред почти да има фестивал на белоградчишките скали на това изключително място. И се надявам той отново да бъде наш благодетел, защото представлението, което направихме на кабаре, наистина се радва на небивал успех.
0: Ами, ще ви кажа, че ние сега извън ефира ще се оговорим с вас и за продължаване на отразяването на самото събитие, да видим, да подбере някои моменти, включване и така нататък, защото в времето на безкултурието и духовната нищета с извинение, казвам го усмихнато, но би трябва да го кажа със сълзи, трябва да се опитваме, доколкото е възможно, аз не знам моето поколение, например, моите деца са възпитани в много широк спектър музикален. Това е култура. Но това е, да речем, родова традиция.
1: Ами да, моят дядо също, моят дядо и моята баба работеха в Софийска опера, така че просто няма как да не обичам музиката.
0: Е, дядо ми беше концерт майстор на Виенската филхармония.
1: О, така че...
0: Но това така за сведение, но... Айде да не влизам в съвременни транскрипции на какъв е европейския вкус за музика. И какви са ценностите? Другата. Ако нещо ви помоля да запеете за финал, много неприлично продължение, но мисля, че няма да откажете. Не е толкова рано.
1: Когато си от мен далече, когато имаш дълъг път, когато ни разделят дни и разстояния, когато нещо се изпречи или въпроси пак ме спрат, когато ни разделят думи или знания. Достатъчно ли е?
0: Е, страхотно!
1: Когато се усетя вечер, че нервите ми не държат и бързо се взривяват.

0: Примерно с пята.
1: Браво, браво, да, да, да. Уважаеми зрители, слушатели, това беше абсолютно експромто. Аз се изненадах в свой стил, разбира се, я да видим ти можеш ли.
0: Е, още мога.
1: Червената ябълка, ето, хващата
0: е. Благодаря, това е единствения плод, на който не мога да откажа.
1: Благодарим. Тогава ще ви позволите, колеги, пригодете денят. Ние пък ще ви подарим нашата последна песен, която се създадохме по време на COVID-а, заедно с Тангра, които ще бъдат при вас в това. Балически скали, Косо Барков и Сашо Петров.
0: Текстопис,
1: този...
0: поет.
1: Не, текстопис, поет. Обичам,
0: да, да, поет.
1: Обичам
0: да
1: го казвам на поет.
0: Точно така.
1: Това беше направено в супер последния момент. Борис ми каза, няма да снимаш София. Аз ще снимам на другия ден. Вика, ако сте двама души, да. София тогава затворена, като... И аз викам, какво са? Не знам. И аз върнах на Гигинския манастир, архимандрит Никанор, не знам
0: да,
1: дали
0: сте. Познавам го, познавам го.
1: Великолепен. И викам, Христо, той се казва Христо, да дойдем да снимаме. Идвайте. Трябва да ви кажа, че беше уникално, съпровождаше ни полиция, защото не можеше да се ходи по църкви, да се излиза от София и да. Но това ви го давам така, просто мога да намерим и музикални поводи за сътрудничество.
0: С голямо удоволствие.
1: Колеги, я го пуснете да го види госпожа Еделина и да затворим разговора.

0: Ето е нашия поздрав към вас.
1: Благодаря ви.
0: Бъдете с Бог от тишина към Бали в катедрала.
1: Благодаря много.
0: И нека се подкрепяме и разпространяваме и културата, и изкуството. Дай са ми хрум от разни идеи, мога да направим и ще ви поканам следващия или клип да участвам, ако не ви е непрестижно.
1: Когато става въпрос за изкуство, няма непрестижна работа. И нека да перефразираме тази популярна, понякога за мен безмислена фраза «Красотата ще спаси света». Изкуството ще спаси света.
0: Много ви благодаря, успех ви желая и се виждаме пак, ще работим заедно. Еделина Кънева, директор на музикалния театър и много виден наш оперен и оперетен певец, беше тук.
1: Взимам си ябълката.
0: Баш си я.
1: Благодаря. Спечелих си я.
0: Чао.
2: Беновска пита.
3: Беновска, Радев, генерал без армия, Ивелин Михайлов. Войник на съдбата. Ивелин Михайлов. Бяхме честни и всеотдайни. Доказано. 18 юни 2026 година.
4: По време, когато бяхме в Народното събрание, много хора не ни вярваха, че наистина сме на издихание и те все още много хора не ни вярват. И на мен не ми вярват. Даже днеска идва човек, казва работа, има ли еди какво си. Но истината е, че това, което направиха с нас толкова много години, наистина беше геройство, че успяхме да издържим и да се концентрираме, за да победим. Наистина да направим тази първа победа, която обаче се оказа, за съжаление, недостатъчна. Но предлагаха ни много пари. Знаете, във властта предлагат на хората пари. Ние не приехме, останахме верни на хората. Това докъде доведе? Днеска ще трябва да даваме автомобили, камиони, ще трябва да ги даваме, да ги връщаме на лизинга, защото няма какво да се ядосваме на лизинга. Ние сме виновни, че каквито и да са пазарните условия, не сме успели наистина да получим справедливост. Едно нещо, което ще се зарадват и хората, които има много хора, които не ни обичат. Ето, оставаме и без коли. По-лошото е, че останахме и без камиончета по време на подготовката за голямото събитие. Но пак казвам, не може да се сърдим на лизинга, когато хората вече са в неплатежна способност, трябва да върнат и вещите. Искам да махна, поне да не скверним името на партията и да не кажат, утре прибраха кола на величие. Тя не е на величие, мое величие е много повече от мен, но поне това нещо ще покаже на хората, че наистина сме били честни. И до сега много хора ми казват, върви да говориш с Румен Радев, нямам нико желание. Ето, ще ви покажа нещо, понеже я чистим колата. Това е от ходенето до Брюксел. И, 2 лева. Ходихме, си ги запазим, дали сме парите, всичките по предназначение за борба и нищо не сме запазили за нас. Така че коли, камиони, техника заминават красиво ветрено. Запазим. И ето поредно потвърждение, че сме говорили истината. Не сме ползвали чужди средства и сме останали верни до последно на хората. Това е, което трябва да знаете. Всички били сме достойни, верни и затова поне привържениците на величие трябва да се гордеят, че са част от тази партия. Благодарим ви, продължаваме напред и без коли пак ще ги бием.
3: Ивелин Михайлов. Табелите за исторически партии са проблем. 17 юни 2026 година.
4: Намирам се на магистрала Хемус. Може да видите. Това е платното от Варна за София. Другото платно е София-Варна. И тук е отбивката за един от най-значимите обекти. Може да кажем най-мащабния на Балканския полуостров. Обект е исторически парк. Доскоро тук имаше табела. Казвам доскоро, преди варненската мафия да се заеде с нас. Но това, което в момента казва министъра на туризма, който също е от Варна, че проблема в България, че няма туристи, е защото билетите им били скъпи. Не. Проблема е, че тук няма организация, която да покаже на туриста как може да се изкара добре в България. Той трябва да стои в хотелите на мутрите по Черноморието, а туриста иска да види култура, иска да види храна, иска да види бит и народност. Това нещо, за съжаление, не се вижда. Към момента продължавате да виждате и при новото правителство табелите за исторически парк са забранени. Това обаче не пречи на хората да знаят къде е исторически парк. Исторически парк е там, на 20 и 21. Именно тук, на исторически парк, ние ще празнуваме Деня на победата. Деня, в който народа заедно се изправи срещу мафията и я победи. Бихме ги един път, ще ги бием и втори път. Елате заедно да празнуваме и да се види, че народа е единен. Ние вече не сме сами и няма да позволим повече мафията да ни управлява. Варненската мафия иска бой, ще го получи. Българската мафия, държавната, иска бой, ще си го получи. Пак казвам, един път ги бихме, ще ги бием втори път. Но на 20 и 21 е време за преброяване и време за празник. Очакваме ви.
3: Румен Радев. Пресконференция от 16 август 2016 година.
5: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
3: Непревземаема красота. Исторически парк празнува 7 години на 20 и 21 юни.
4: Виждате, подготвяме голямото събитие. Това е сцената. Тук ще бъдат екраните. И най-важното. Вижте, грижим се насякъде да бъде окосено, да бъде всичко перфектно, за да можем да отбележим Деня на победата, защото наистина има какво да празнуваме. Ние успяхме, народа успя, обикновените хора успяха и направихме нещо велико. В най-новата история на България за първи път се освободихме без чужда помощ. Така че благодарим на всички за голямата борба и ви чакаме тук на 20 и 21 юни. Ето да отпразнуваме това голямо събитие. Чакаме ви!
3: Ивелин Михайлов. Има ли нужда от исторически парк? 16 юни 2026 година.
4: В началото, когато почнахме да правим исторически парк, искахме да е едно наистина невероятно място, поддържано от всякъде, за да може това да е облика на България, това да е лицето на България. Хората да видят, че не е от българите занемареността, а от различните хора, че някъде нямат добри управленци. За съжаление, в големите борби, които водим, първо, подкрепата от хората я имаме и то от определена група хора, но повечето хора не осъзнават всъщност за какво се борим. Затова има определени хора, които наистина много ни подкрепят, но повечето хора в България не са разбрали какво наистина искаме да постигнем. И второ, постоянните репресии от власт имащите, от олигарсите, от тези, които са бедни духом, точно така мога да го нарека, бедните духом, които завиждат на хората с сърце и душа, с усет и с нужда за красиво. Благодарение на тези репресии, които ни налагат, стъпка по стъпка, ние наистина се свиваме и колкото и да се раздаваме, не успяваме да направим всичко така, както го искаме. За съжаление, това, което успяваме да поддържаме, наистина го правим с 200% от усилията, които можем да вложим. Но, може да видите, разрухата и невъзможността да свършим всичко, която е поради и липса на средства, но и липса вече на хора, които да вярват, че нещо е възможно в България. Това трябваше да е перфектно, почистено и не са виновни хората, които поддържат, защото те са толкова малко, че и с тях не успяваме да направим това, което трябва да направим. Ето, може да видим и тук, където вече растителността малко по малко превзема и от едно перфектно поддържано място почва точно рано или късно растителността превзема. Там, където сме творили хората и където ние го поддържаме. Така става и с цялата родина. Дори пейките трябва да намерим начин отново да ги изкурим и да ги лакираме, за да ги задържим. Не да ги лакираме, да ги намажем с масло. Но, въпреки огромните усилия, които влагаме, много често към нас има огромни изисквания. За всяко нещо някой ще дойде... Някой ще дойде, точно така, не всеки. Има много хора, които ни помогнаха, както днеска ни дадоха тор и утре ще турим дръвчетата. Но има и такива, които пък искат и смятат, че ти можеш. Но в същия момент те захранват съвсем друго. Те захранват лошото, алчността, газарията и много други неща. И постоянното извинение и прехвърляме вината на други. Но, наистина малко ме боли сърцето, като го виждам това нещо, как стъпка по стъпка не успяваме. И разрухата превзема цивилизацията. Това е нещото, даже и тук може да видим вече в градинките, защото това трябва да се оплеви, как дори бордюрчетата, които са взели връх. Съвети много, но без хора, вяра и без нужда, когато съвременното общество, българското, няма нужда от това, което правим, е нормално и в един момент да го загубим. Не се оплаквам, не съжалявам за това, защото сме дали всичко от себе си, но това са безспорните факти. Така че просто исках да го покажа, правим впечатление. Преди бяхме перфектни, вече сме само възможни. Скоро, сигурно няма и да ни има, но важното е, че сме се борили и сме дали всичко от себе си. Все още човек като дойде, може да види красотата, която сме искали да сътворим и сме успели до този момент. Няма да се сърдим на тревата, виновна е растителността тя. Това е състоянието на нещо българско общество. Благодаря ви за вниманието и дай Боже да намерим по-можещи хора от нас, които да сътворят нещо наистина добро. Благодарим ви.
3: Ивелин Михайлов. Ще дадем 100 дни, но някои неща започват да ни притесняват. 17 юни 2026 година.
4: Здравейте на всички! Мина известно време, в което чакахме правителството да се понареди и да започне да си върши работата по начина, по който я беше обещало. През това време гледахме така, да не коментираме много различни събития, да не влизаме в някаква дълбочина, защото истината е, че няма как да си направим извод от прекалено малко свършена работа. Затова виждаме някои действия на полицията, които са добри. Виждаме в момента куп, че сагата се развива, като между другото смятам, че куп, първо не искам да оневиня никой, смятам, че вина има и сегашния кмет, и предния кмет, и всички институции, и във Варна всички групировки, които са там, защото без знанието на която иде от групировките няма как да стане. Но смятам, че куп е определена поръчка и ще кажа защо. Има много случаи в страната, които са фрапантни, не по-малко фрапантни от случая с куп, но не на всички се дава гласност. Поради тази причина, за да има за един случай повече гласност, трябва да знаете, че има подводни течения, които не се виждат от обикновените хора, но всъщност цялата работа е не защото някой иска на 100% да работи, а защото преди имаше едно обещание към определени хора във Варна да бъде махнат кмета Благо Коцев и в момента мисля, че това обещание се изпълнява след изборно. Но не искам да кажа добре ли или зле, виновен или не. Сега вече се виждат някакви безспорни доказателства за нещо. Сегашната власт работи по-добре, защото вместо да отиде да арестува някой, това, което прави, и е правилното нещо, да се води разследване, дела и тогава да се докаже кой е крив, кой е прав от всичките участници. И тогава да отсъдим какво трябва да се направи. По принцип, такива случаи трябва да се разследват. Трябва да си има справедливи наказания, но затова трябва да има справедлив съд, справедливи медии, справедлива изпълнителна власт и естествено цялата система да се отнася еднакво към всички, а не отново да се изпълняват политически и икономически поръчки на един или друг човек. Така че, относно ситуацията в куп, с куп не е само една. Много големи са мащабите на престъпленията. Ние сме ги показвали. Ще дадем и на сегашната власт всички необходими доказателства за цялата организирана престъпна мрежа във Варна. И ще видим оттам кого, нали, кой ще бъде отбелязан, на кого ще бъде оказано внимание и на кого не. Защото по този начин ще разберем, де-факто, чии интереси се обслужват и с съответните, като кажем, поръчки. Правилно е всичко да се разследва, абсолютно всичко, не едно или второ, но в този случай започвам да имам съмнение, че е поръчка. Започвам да го имам съмнението, ще го видим после, дали съм прав или не. Така, това е за куп. Един случай също искам да коментирам с Байрибан и стадото му. Предния път, предния министър Иван Христанов по някакъв начин, не знам защо обвини мен за отказа на предложението, което той е дал на Байрибан. Аз дори не знам какво е предложението и ще кажа защо не знам, защото не се меся в личните решения на хората. Аз не мога да нося отговорност. Нито финансово мога да ги подкрепя тези хора, нито имам някаква идея как да се разреши тяхния казус. Нищо. Помогнах им, защото видях, че човека болен, от рак, плачеше, искаше да пали стадото и тогава се събрахме да отидем да помогнем. Нещо, което е нормално и което трябва да правим в страната. Сега, отново има преговори между министерството и Байрибан и неговото семейство. Искам да кажа, че ние нямаме никакво касателство. По никакъв начин влияем нито на едната, нито на другата страна. Това е казус, който трябва да се решат Министерството на земеделието и храните и семейството на Байрибан или Георги Илиев, както предпочитат така да му кажат. Официалното име или с прозвище, което е избрано. Така че, величие няма нищо общо с сегашната ситуация, какви решения се вземат, кой какво ще направи и как. Ако се стигнат до споразумение, това ще е 100%, така да кажем, добра дипломация от страна на Министерството. Ако не се стигне, ще е вследствие на съвети, които са оказани от различни съветници, които имат, но там няма хора, които да са от партия Величие. Така че случая с Байрибан си върви в своя ред. В интерес на истината правителството и министерството прави някакъв опит да се разреши. Доколко е добър или не, не знам, защото не съм запознат с нито с предложението, нито с ситуацията и не искам да знам, за да няма съмнение, че по някакъв начин ние от партия Величие се месим. Нито Албена Пекова е запозната, нито Павел Стоименов се обая днеска на Йордан Мецикулев по всякакъв начин и той да не се меси по никакъв начин, да не прави публикации, нека хората сами да си решат преговорите, да разберат кое е полезно за тях и кое не. Относно туризма, започвам да наблюдавам едно нещо, което го наблюдавах и преди и мисля, че е плитко и съветвам управляващите да не го правят също нещо, от ефекта ще е същия като с Борисов. В момента започва да се набляга на туризма, че туризма не е добре, за да може определена част от хората, които са подпомогнали изборите, да получат някаква инжекция от държавните средства. Значи държавният бюджет трябва да се разпредели така, че той да е за всички нужди, така че държавата да върви напред. До момента, когато става въпрос за туризъм, най-големият обект за туризъм в България, с най-много, който може да привлече международни туристи, това е исторически парк. Никой не е потърсил представители на исторически парк по някакъв начин да дадат своето становище. И въобще на организацията, която представляваме. Още повече, че от много време ние работим върху един проект Чудна България, който да обедини малките и средните туристически обекти. И по този начин наистина да има някакъв напредък за обикновените хора и за икономиката, а не само за олигарсите. Защо? В момента има вероятност да се приемат мерки, има вероятност, които да облагодетелстват големите хотели, отново тези, на които сме дали нашето Черноморие, които не го работят както трябва, които не работят с другите обекти, ето казвам го и с нас. Има възможност да се дадат средства на авиокомпании, има възможност да дадат средства на летища, които пак са на определени олигарси и пак по определен начин те облагодетелстват група хора. Обикновеният човек отново ще бъде в калта, отново нищо няма да се случи, ще имаме гръмки слова и очаквания, но никакъв ефект. Туризма не се развива по този начин. Той се развива с цялостна икономическа стратегия и работа с хората, които могат да го направят. Аз не виждам някой от олигарсите или от тези големи хотелиери в момента нещо да прави повече, отколкото да си вържи неговия сезон. Няма някаква глобална стратегия. Министерство на туризма не го виждам това нещо. Пак казвам, до сега няма разговори. И това е относно туризма. Започвам да забелязвам отново парадиране с определени неща, за да могат да се източат средства от бюджета към определена група хора, които най-вероятно са помагали на изборите. Относно казуса с исторически парк, това, което се случва, имаше такъв момент, има хора, които са по-ангажирани, подават някакви сигнали към различни институции и имаше наш привърженик подал сигнал към ДАНС. Това, което разбрах, че са му върнали отговор, че ще го съдят за лъжесвидетелстване, което ми показва в каква посока започват да вървят. По-интересното е. Така наречените тайни свидетели, които са тук някъде около нас, хора, които по един или друг начин не са, така да го кажа, успели в нещо и търсят, насякъде, знаете, хора търсят как да си прехвърлят вината на някой друг или нещо. И някои хора, които са сгафили, те им казват, ей, направи еди какво си, вербуват го, направи еди какво си и ние ще опростим твоите грехове за дадено нещо. И тези хора, съответно, го правят. При нас има известни, кои са тайни свидетели, така да кажем, аз не знам, що не са явни, що не излязат явно да го кажат това нещо тайно. Но това, което мисля, че в момента правят службите, те се мъчат да вкарат клинове вътре в организацията, хора, които по някакъв начин отново да правят разни циркове, за да можем ние да бъдем приключени от това, което започнаха предните управляващи, което не виждам някаква разлика между предишните и сегашните, с мълчание, задкулисни действия и да нямаме някаква откритост. Щом има някъде нещо, което трябва да се прави, щом за туризма мислим, ние трябва този въпрос отдавна да сме тръгнали да го решаваме и да имаме някакви постъпления, някакви разговори в посока, която да доведе до разплитане на ситуацията. Няма значение в каква посока. Ако сме виновни, сме виновни. Като не сме виновни, не сме виновни, трябва пък обратното. Институциите да си платят. Нещо обаче, което виждам, е, че най-вероятно отново ще се използва Възраждане и отново ще се използват такива външни фактори и вътрешни. При нас, казвам, службите активно работят, са вербували хора, които да почват да казват нещо, значи сменят стратегията този път. И това става 100% при новото управление. Пак виждаме цингиджийска работа. Няма да се подадем. Правите жестока грешка с действия в тази посока. Това, което съм направил тези дни. Записал съм определени записи, които съхраняваме на определено място, които точно ще кажат коя групировка, с кой работи, на коя партия се дават пари, къде какво става, за да може да ви се изясни картинката в какъвто и да е случай, каквото и да се случи и най-накрая да разберете истината за българската политическа система. Старая се към момента да не взривявам ситуацията поради някои, така да кажем, мое съображение, че не искам да разрушаваме и остатъка от държавността. И се разчитах на някаква мъдрост в страна на управляващите, но, както преди говорих с госпожа Беновска и викам, добре ден, толкова ли ни им идва на ум? И тя каза, не бе, те свикнали, каквото искат това да се вземат. Няма да се случи това нещо този път. Така че, ние си продължаваме по същия начин да се борим за правата на обикновения човек, а тези, които са необикновени, които са на хранилката, сега знаем, че са хора против нас. И ние няма какво да свършим в тази посока. Така че тези видеа ще почнат да излизат в даден момент и да може да се разкрие цялата картинка. По-притеснителното е, че близки хора до властта, така официални, са се срещали с определени елементи, получаваме точни сведения, с които виждаме повторяемост на модела, който е бил отпреди. И това нещо много ни разочарова. Много ни разочарова. Тук говорим за безспорни доказателства, за разговори, че все едно ще се изместят пазарите на Делян Пеевски и пък те ще ги завземат. И мислихме, че малко ще остане за хората. Достатъчно е за вас това, което вземате от държавни поръчки и други неща, че все пак ще оставите нещо за хората, но май надеждите ми започват да стават на празни. Така че нараства вероятността отново активно да се включим в политическия живот, защото, пак казвам, до този момент чакаме да видим нещо да се случи. Колко? Може би 50 дни е имало правителство. Ние сме казали, ще дадем 100 дни. Но нещата, които към момента се случват, започват да ме притесняват. Се чудя дали с сигнали и с други неща, които даваме, дали не дигаме топката на някой, да го махнем, за да може да се намести друг, а не да се освободи място и да има справедливост. Отново казвам, ние не искаме нито държавни средства, нито общински, нито постове си.
3: Румен Радев. Изказванията на Борисов са като слуховете за черната пантера в Шумен. 15 юни 2026 година.
6: Тази нощ се подписа споразумение между САЩ и Иран за край на военните действия. Как коментирате тази ситуация и тази новина, която очакваме отдавна?
7: Едно дългоочаквано споразумение и всички се надяваме то да има дълготраен характер. Знаем колко е крехка ситуацията със сигурността в региона, но очаквам разумът да наделее, защото този конфликт има изключително негативно отражение не само върху сигурността, а върху икономиката на цяла Европа и на света.
6: Вчера Бойко Борисов изрази съмнение по отношение на ефективността на предоговарянето на договора с Боташ. Каза, че може би ще станем по-енергийно зависими от Турция.
7: Ами всичко, което казва господин Борисов, е някакси в синхрон с слуховете за Черната пантера, която, нали, бродеше из Шумен, но така и никой не е видя, никой не е чу.
8: Каза също така, че Асен Василев ми е качил машината за дългове. Има ли светлина в тунела, свързана с бюджет?
7: Ситуацията е много сложна. Искам да ви уверя, че правителството работи изключително усилено по структурирането на бюджет 26. Няколко са отправните положения. Наистина пари в хазната няма. На второ място всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. Не могат повече да се декапитализират държавните дружества, защото след няколко такива поредни декапитализации, те в момента са в лошо финансово състояние и държавата няма какво повече да взема от тях. Някои от тях вземат дори кредити, за да внасят дивиденд и дори с кредити да правят своите капиталови ремонти. До така степен са декапитализирани. Освен това, не можем повече тази година да вземаме данък от банките, защото той беше взет предходна година. И всички тези трикове с прехвърляне на разплащането на вече извършени дейности от правителство на правителство вече се събраха на едно място и те превишават като стойност това, с което разполага бюджетът към момента. Така че от тук нататък работим много сериозно в две направления. Повишаване на събираемостта с редица мерки, които вие ще ги чуете при представянето на бюджета, и ограничаването на разходите по същия начин ще ги чуете, когато бъде представен бюджет.
6: Думи ли срок за представяне на бюджета и с какъв дефицит?
7: Надяваме се до края на този месец. Но пак казвам, ситуацията е изключително сложна. Почти денонощно се работи по бюджета. Търсят се всички варианти, така че да бъде намален дефицита и да теглим възможно по-малък дълг. Но няма как да се случи, и това го казват и всички експерти и икономисти, от такъв висок дефицит, който заварихме, да слезем на 3%. Изведнъж няма как да се случи, искам от сега да го кажа, и то с малко заем или без заем, както ни съветват хората, които изтеглиха 20 милиарда дълг миналата година. Така че съвети оттам не приемаме.
6: Какви могат да бъдат санкциите по отношение на задействаната процедура за свръхдефицит?
7: Зависи много, първо, с какъв дефицит ще влезем в този бюджет и второ, какви точно мерки ще предприемем. Комисията очаква да види нашите мерки и за разходите, тяхното ограничаване и за повишаване на събираемостта. От това ще зависят и санкциите, но те не се въвеждат веднага. Благодаря ви.
3: Румен Радев със системата.

система, която автоматично да следи за нарушения в обществените поръчки и изобщо в разходването на публичния ресурс. Аз съм изключително доволен, че само месец след работата на правителството вече имаме първата решителна крачка в това направление. Министерството на иновациите и дигиталната трансформация успя да разработи първата най-важна крачка в поетият ангажимент за такава автоматична система за контрол. А именно успяха да обобщят огромна по обем информация, успяха да създадат критерии за нейното бързо и лесно групиране, успяха да направят системата изключително лесна като достъп, като работа с нея, така че да имаме пълна прозрачност за това къде отиват нашите пари, колко пари отиват, как отиват тези пари при определените фирми и най-вече в кои фирми отиват. Как се печелят обществените поръчки, дали чрез открита състезателна процедура, дали с пряко договаряне, има, знаете, разлика, дали се печели конкурс с една оферта, с три или с повече. Така че тази система дава отговор на всички тези въпроси. Според мен тя е изключително полезна не само за министерствата, а също и за общините, за самите фирми, за обществото, за медиите и за контролните органи най-вече. Наистина, аз съм убеден, че ще ви бъде интересно да видите някои от тези резултати, а държа да подчертая, че те вече се актуализират в реално време. Всяка една обществена поръчка, която постъпи в централизираната автоматизирана информационна система на електронните обществени поръчки, т.е. към Агенцията за обществени поръчки, автоматично постъпва в този модул и вече се разпределя като информация по съответните критерии и групи. Наистина интересно е да се види кои общини са шампиони в получаването на обществени средства, кои фирми. Виждате, всички фирми, и това ще бъде интерес за медиите, са подредени, а вие може да избирате по какви критерии, самите вие, са подредени по възходящ. Може да видите кой е получил най-много пари и как. Може да видите коя община е получила най-много пари и как. Може да влезете и да видите кои са фирмите, всички фирми, които са получили парите от тази община или от дадено министерство, или от дадена агенция. Така че, наистина, за мене е много важно, че започва да се въвежда един принцип на прозрачност и достъпност на информация за тези разходвани средства. Има в момента такава система, както е казах, ЦАИС ЕОП, но тя е само листване на всички обществени поръчки. Всяка една е сама за себе си. Няма групиране, няма обобщаване. За всички тези, колко бяха, господин министър, над 190 хиляди обществени поръчки за последните 6 години, представете си колко човека трябват и колко може би години да работят, за да направят ръчно някакво обобщаване. А това вече е факт. Това го има. Това е първият модул, който ще ви бъде демонстриран от министър Василев и неговият екип. Следващите стъпки, даже има име тази система, Сигма, следващите стъпки, след като вече имаме тази огромна база данни и имаме овладян механизъм, по който да я обработваме, ще продължим в ускорени срокове нататък да въведем и вътрешноведомствените разплащания. Те никак не са малко. Давам само пример. Прословутата земя от 68 декара за 7-8 блок на АЕЦ Козлодуй, която беше оценена вътрешноведомствено на 250 милиона лева с ДДС. Парите се заявиха от АЕЦ през БЕХ,

0: стигнаха до министъра. Министъра подписа заповед и парите бяха преведени на БЕХ. Всички тези пари се предвижиха вътре в системата и трябваше на следващия ден да бъдат преведени на една определена фирма. Това не се случи поради повдигането на въпроса. Това ни отива в ЦАИСИОК, не постъпва в тази система и ние ще направим така, че всички тези вътрешноведомствени движения на пари и разплащания, които понякога са в огромни размери, също да влязат вътре. Така че това е един от следващите етапи. Следващият вече има ясна визия как да бъде направен така, че да се предупреждава автоматично за фаворизиране на обществените поръчки. Знаете много добре, че много често заданията се правят точно за една определена фирма. По техническите спецификации. Така че и за това се мисли системата да разпознава такива случаи и да предупреждава. Ще се свърже системата от тук нататък с други държавни регистри, така че да прави проверка и за свързани лица. А такива има и то немалко случаи. И вече последната фаза, това е автоматична проверка за завишени цени по обществените поръчки. Аз съм, да ви кажа, оптимист. Лично аз не вярвах, че толкова бързо ще се справи екипа на Министерството, защото това беше така най-трудоемката, най-важната част. Основите са поставени. Поради мой друг ангажимент нямам възможност да остана, но министър Василев с екипа ще ви разяснят системата. Аз ви окуражавам вас, медиите, да питате и в реално време проиграйте. Която си искате община, изберете, която си искате фирма, министерство, да видите какво се е случвало до сега и как, и къде, и по колко са текли парите. Много е наистина интересно. Това е вече началото на истинската прозрачност в публичните финанси. Без такава прозрачност, без необходимата информация, няма как ние да се борим с корупцията. Без вас, медиите, няма как това да се случва. Без надежна информация няма как да имаме добро управление. И аз се надявам, че в ваше лице, в лицето на медиите, ние ще имаме един силен съюзник от тук нататък, за да пресичаме всички негативни явления, касаещи публичните финанси. Благодаря ви, че сте тук. Пожелавам ви приятно прекарване на времето с екипа на министър Василев. Приятен ден.
1: Благодаря ви, господин премиер. Благодаря ви за визията и за политическата решимост и воля за това да направим публичния разходите на държавата през последните 6 години в разбираем за хората вид. А сега имам удоволствие да ви представя и платформата Sigma.

0: какво представя и представлява Сигма. Само секунда да я зареда. Сигма е система за интегриран граждански мониторинг и анализ, която в реално време показва как и къде отиват публичните средства. Но защо всъщност имаме нужда от Сигма? Защо платформата ЦАИС е недостатъчна и какви са ограниченията там? Може би сте опитвали да търсите обществени поръчки, може би сте търсили самия сайт, където те са публикувани, след като бъде закрита процедурата. То е доста трудно откриваем на първо място, но един път като го откриете, ще видите вътре, че има доста ограничени възможности за търсене, доста ограничени възможности за анализ. Не може да се ориентирате в безкрайния списък от 190 000 договора къде и как отиват парите. Нещо, което не искаме да прекратим. И именно за това надграждаме съществуващата система на ЦАИС, ЕОП, с Сигма, където с доста по-добри инструменти може да се види всъщност как и къде отиват парите. А какво всъщност е Сигма? Публичен инструмент, който показва къде отиват парите на държавните институции, на общините, чрез обществени поръчки. Обхватът е за периода 2020-2026 година и цялата платформа е със свободен достъп на сайта sigma.midata.bg. Няма нужда от регистрация, няма нужда от нещо допълнително. Влизате вътре и съвсем след малко ще видите и как изглежда самата платформа и заедно с всички присъстващи може да направим един детален преглед как работи самата платформа. Обхватът е 193 000 договора и обособени позиции за малко повече от 51,4 милиарда евро. Това е към датата на подготовка на презентацията. Към днешна дата, след малко като отворим самия сайт, ще видите, че сумата е по-висока, което се дължи на това, че в реално време в Сигма се актуализират всички договори, сключени от държавни и общински институции и там информацията е актуална към всеки един ден. Обхванали сме 4440 институции и над 17449 компании. Трите гледни точки на Сигма или по-скоро функционалността, която всеки един гражданин може да използва, така че да се ориентира къде и как отиват парите ни като данъкоплатци. На първо място може да търсите по институции, може да виждате всяка една институция в държавата, всяка една община за периода от последните 6 години, какви процедури е правила, какви изпълнители е избирала, дали те са били в открита или в пряко договаряне, дали са участвали повече фирми или е била само с един участник. След това може да видите всяка една компания, някога работила с държавата през последните 6 години, какви договори е сключвала, от кои институции, от кои общини е получавала финансиране, по какви поръчки, отново дали са били конкурентни или не. И след това може да влезете дори на детайл договор. Всеки един договор, сключван от публични институции, през последните 6 години е вътре в самата платформа като обявление. Не са публикувани сам цялостните договори, но самото обявление доста ясно става въпрос за това каква вид дейност е, с коя фирма е сключен този договор, отново каква е била процедурата, какъв е бил процеса, на каква стойност. Така че всеки, който има интерес от това къде и как се харчат публичните средства, да може да го достъпи. Има функционалност, която дава лесен и разбираем достъп до движението на парични потоци от всяка една институция към всяка една компания. След малко ще направим тест с институции, които вие ще ми кажете, за да видим какви са паричните потоци там. Показваме още на първата страница кои са най-големите възложители, кои са държавните институции, кои са общините, възлагали най-много средства. Може сами да видите на първо място Агенция Пътна инфраструктура, продължават с Министерство на транспорта, Булгартрансгаз, от гледна точка на общини, Столична община, община Бургас, община Варна, община Пловдив, община Стара Загора и надолу списъкът е дълъг. Най-важното обаче е, че платформата е с отворен достъп и с отворен код. Нещо, което поехме като ангажимент още в предизборната кампания, го изпълняваме. Платформата още от първата си версия е достъпна за свободен достъп, както за граждани, така и за всички IT специалисти, които могат да влязат, да видят кода, да видят как работи системата и по-интересното да го надграждат, но говорейки за достъп, направили сме и възможност за експорти в удобен формат, за допълнителен анализ, така че насърчавам всички, и медии, и граждани, неправителствени организации, играйте си с Sigma, извадете тези данни, които са интересни за вас, направете различните съпоставки, анализирайте допълнително. Ние сме отворили всички данни за достъп, така че да имате вие максимално удобство да видите разходването на публичните средства. Платформата е качена в GitHub-а на Министерство на иновациите и дигиталната трансформация, една политика, която ще следваме стриктно тук нататък при публикуване и при разработване на инструменти, дигитални инструменти в услуга и в полза на гражданите. Бих искал да отправя покана към цялата IT общност в България. България има страхотни IT специалисти, страхотен талант, на който ние изключително много разчитаме, за това да продължим надграждането на Sigma, както и на други платформи, които ще разработваме като Министерство на иновации и дигиталната трансформация. През следващите седмици всички идеи на програмисти, на компании за това как да надграждаме Sigma са добре дошли. Може да го правите през GitHub или по всякакъв друг удобен за вас начин, така че да заедно да направим един инструмент, който да е в полза наистина на обществото. Министерството на иновации и дигиталната трансформация е ваш партньор и протягаме ръка за съдействие към всички, които искат да заедно да надграждаме публичните инструменти, които особено тези, които са свързани с разходване на публичен ресурс. Разработихме, както и премиера каза, първата версия на Sigma за по-малко от месец, без допълнителен бюджет, вътре в самото министерство. Съветникът господин Тодор Колев, който е заедно с нас днес към министерството, разработи с помощта на колеги от Агенцията за обществени поръчки, които осигуриха достъпа до данните, както и с други колеги от Министерството и от информационно обслужване, въпросната система, така че тя да бъде видима днес пред вас. Отново казвам, няма допълнителен финансов ресурс, който да бъде за разработката на системата. Показваме един нов начин за разработка на софтуерни приложения и услуги, използвайки най-новите технологии, изкуствен интелект, така че да ускорим процеса и да спестяваме пари на хората при производството на държавен софтуер. А защо го правим? Правим го, защото вярваме, че прозрачността е ключовият инструмент за връщане на доверието на гражданите в институциите. Когато гражданите знаят къде и как отиват парите им, когато го разбират и могат да го достъпат лесно, дори прибирайки се от работа в метрото или в градския транспорт, могат да разгледат държавата къде инвестира всички тези средства, които ние плащаме с нашите данъци. И по този начин се надявам да подобрим доверието в българските институции и да направим още по-достъпни анализите и отчетността на публичните средства. Какво предстои, както и премиерът каза, това е първа версия. Първа версия, която показва прозрачност, която показва обобщено информацията за всички разходи на държавата през последните години и ги групира по съответните показатели, които вече изборих. Но какво предстои? Версия 2, в която ще направим активна връзка с търговски регистър, за да може да бъде правена проверка за свързани лица и анализ и визуализация на вътрешноведомствените разходи, за които и премиера спомена. Във версия 3, контрол по процеса на възлагане. Много пъти в годините се е случвало, както и премиера сподели, да има поръчки, които са направени така, че да фаворизират, да ограничават конкуренцията. Това време свършва. Ще направим така, че първо чрез технологията да се контролираме самите ние, всички възложители на обществени поръчки с публичен ресурс. Така че във версия 3 ще направим всички тези контроли за липса на фаворизация и за максимална конкурентност на офертите, които се пускат. Ако има проблем с някоя поръчка, тя ще бъде връщана на институция, която е възложител и ще маркира проблеми, които трябва да бъдат отстранени. Във версия 4 правим същото, само че от гледна точка на компаниите, които подават оферти. Често се е случвало компании да продават на държавата продукти и услуги на много завишени стойности. Всички ние знаем за подобни примери. Така че технологията ще дойде на помощ на хората, за да ни показва за кои поръчки, офертите, които се получават, са на стойности над пазарните, къде има проблеми и къде всъщност държавата ще бъде ощетена, ако сключи договор с въпросните компании, които предоставят офертата. Така че версия 4 контролът ще бъде върху фирмите, които участват в тръжните процедури. Нашата цел е да насърчим конкуренцията, да направим обществените поръчки достъпни за все повече компании, защото вярвам, че колкото по-голяма конкурентност има, толкова повече държавата може да подобри ефективността при разходване на публични средства. И версия 5 остава отворена, защото като всеки един жив продукт и системата Sigma ще има нужда от допълнително надграждане и развитие през годините, така че да може да бъде максимално актуална и полезна както на институциите, но най-вече на всички граждани и данъкоплатци на България. Ако говорим кога и как ще бъдат реализирани всички тези стъпки и версии, имам увереност, че в следващите месеци с един ускорен темп на развитие на технологичната разработка, но бих искал да обърнем внимание, че тук, за да прогресираме с тези версии, ще имаме нужда от тясно сътрудничество и работа с Народното събрание за промяна на ключови закони. Така че, работейки съвместно Министерство и парламент, мисля, че в следващите месеци ще може да успеем да разработим всички тези версии, така че да имаме една по-завършена версия на Sigma, която да контролира както възлаганията, така и офертите, които получава държавата. Sigma е достъпна, вече отворена. Може да я видите на като сканирате QR-кода за присъщите в залата, а за тези, които ни гледат, sigma.midt.bg. И с това завършвам и отварям за въпроси, коментари. Имаме възможност в момента, в реално време, да тестваме Sigma. Всеки един от вас, ако иска, може да ми казва институция, фирма или каквото и било друго, което ви е интересно от обхвата на Sigma в момента, да го покажем пред вас и чрез вас на всички български граждани. И насърчавам отново всички за активност. Така че, защото това са парите на всички нас, данъкоплатците, важно да знаем къде и как отиват те. Благодаря ви и отварям за въпроси. Понеже виждам, че още няма въпрос, ще дам думата и на... Добре. Слушам.
1: Добър ден, Гергана Венкова, BTV новините. Казвате, че на този етап това, което сте разработили, не струва никакви пари. Планирате обаче да го надграждате. Планирате ли средства за това и ще проведете ли обществена поръчка в тази посока? И в какъв момент от развитието на тази система казвате, че става въпрос за връщане на доверието в хората? Ние виждаме обективните данни, числата. Ще направите така, че да знаем и какво е съответствието. Когато са дадени едни пари, дали е доставено точното количество, дали е изпълнено конкретно заданието и какво е качеството. Защото това също е елемент от връщането на доверието.
0: По първия въпрос ще продължим разработката както и до момента. Единствените разходи, които сме направили като министерство, са за възнаграждението за заплатата на господин Колев, както и на всички останали служители, които са в самото министерство. Надграждането ще продължи и ще бъде с отворен код. Именно за това призовах и всички IT-специалисти да надграждат самия код, защото няма как да обявим обществена поръчка и да дадем разработката на система, която ще контролира обществен ресурс, да бъде разработвана от частна компания с код, който е затворен или в частни ръце. Не, това трябва да бъде прозрачно, трябва да бъде отворено, трябва да бъде разбираемо и достъпно за IT-специалистите, за хората, които могат да ни аудитират, да проверят за всъщност анализите, които се показват в платформата, какъв е кода, който ги генерира, за да няма съмнение в българските граждани в алгоритъма как работи той. Затова го отваряме. Ние не се притесняваме от прозрачността, не се притесняваме от отворения код. Точно обратното, насърчаваме го и така ще продължи да работи с Министерството на иновации и дигиталната трансформация. По въпроса ви за функционалността, отбелязвате важна функционалност, която в етапа на развитие може да бъде добавена в самата система, така че вече да отчитаме и качеството. По критерии на възложител, по критерии на това как всъщност трябва да се харчат публичните средства, така че да бъдат ефективни, а не както много често се е случвало, да се реализират поръчки просто за да се реализират или да бъдат направени със спорно качество. Примери отново може да се сетим безброй през годините. Така че тази функционалност ще бъде включена в следващи версии на разработка. В момента това, което показваме, е една снимка на това къде и как са отивали парите на държавата. По институции, по общини, по фирми, по договори, в разбираем вид, без необходимост от някакви специални умения за търсене или пък анализиране. Това го прави технологията. Зато в момента Sigma се казва Sigma, но в следващите версии, когато добавим и автоматичните проверки и контроли, за които си говорим, тогава ще стане Sigma AI. Така че в момента, в тази първа версия, започваме с прозрачността, къде и как са отивали средствата. В следващите версии добавяме механизми за контрол, както на офертите, на качеството, както и вие споменахте, така че е процес на развитие. Благодаря. Други въпроси? Заповядайте.
1: Виктория Боческа, Нова телевизия.
2: Не, двамата по.
1: Давайте.
0: Заповядайте.
1: Господин Василев, бихте ли ни показали в този момент как функционира системата с някоя конкретна община?
0: Секунда, само ще ви го покажа, просто не съм си пуснал интернет. Ей, сега ще ви покажа как се случва. Ако искате, преди да ви го покажа, ще дам думата само на Тодор Колев да ви разкаже малко повече как е бил процеса на разработка и отговарям веднага и на въпроса ви, само да си пусна интернет.
3: Здравейте! Аз ще направя, може би, едно обобщение на всичко, което чухте до тук. Това, което показваме днес, е една първа стъпка и тя е само началото на пътя. Като по големината и посоката на тази стъпка може да прецените къде ни води този път. Но всъщност това не е един път, това са три пътя в три отделни направления. Първото направление е това, което показа министър Василев за отваряне на данните и изсветляване на процесите в държавата. Защото и досега имаше отворени данни, но бяха отворени, така да се каже, на хартия. Сега имаме реално отваряне на данните. Като за нас е важно да минем през тази първа стъпка, за да може, веднъж отваряйки суровите данни, върху тях вече да изградим и изкуствени интелект, и по-задълбочените анализи. Като още по-следваща стъпка, държавата разполага с стотици регистри, които също могат да бъдат правилно отворени, правилно свързани един с друг, и тогава може да си представите вече още по-голям ефект, който ще се получи. Второто направление е това, че използвайки изкуствен интелект, правиме скъпото и сложно да става евтино и лесно, за да постигаме повече с по-малко. Sigma, както каза и министър Василев, е разработена за 3 седмици, в общи линии изцяло от мен, разбира се, със съдействието на колегите от информационно обслужване, за да се отворят самите данни. Предстои обаче да изградим един малък екип, който да работи по този начин, ускорено с изкуствен интелект, и да можем да работим по няколко такива приложения едновременно, като показваме нова версия или ново приложение на всеки няколко седмици, а не да чакаме с месеци и с години. Но това, което е по възможността на един екип, бледнее пред това, което е по възможностите на една цяла общност. Затова Sigma е с отворен код, но не просто отворен код, който да покажем, ето направихме го, а отворен код, който да е отворен за допринасене. Да може всеки един, разбира се, гражданин, който има нужната техническа подготовка, да се включи в разработката, да прави предложения за подобрения и кодът му да бъде включван към кодът на системата. Като България се гордее със своята IT екосистема и IT общност и вярвам, че заедно ще можем да постигнем неща, които до сега са се смятали за невъзможни, особено в публичния сектор. И пак да кажа, че това е първата версия на първата система, която разработваме по този начин. Това е една голяма стъпка в правилната посока, но е само първата стъпка от дълъг път. Благодаря ви.
0: Благодаря, вече имам и интернет на лаптопа, така че мога да отговоря на въпроса, който ми задавахте. Какво искате да проверим в Sigma? Кърджали. Добре. Виждаме, че община Кърджали е разходвала през последните години 106,8 милиона евро. Когато влезем в по-детайлната разбивка, виждаме, че това са общо 448 договора с 138 различни изпълнителя. Средно офертите на търг са 2. Най-много община Кърджали инвестира в строителство 56,4%, в услуги свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда 18,3%, транспортни услуги с изключение на извозването на отпадъци 11,9%. Когато слезем малко по-надолу в самия документ, виждаме топ изпълнителите, фирмите, които най-много пари са получили от община Кърджали. Изброени са, показват се сумите, договорите, отново виждаме какво купува община Кърджали, как го купува, през открити процедури 91%, събиране на оферти 1% и 5% са за пряко договаряне или без обявление. Виждаме с всички договори. Тук са подредени в момента по най-новите сключени договори, т.е. последно сключените. Последният договор, който община Кърджали е сключила, е бил на 27 март тази година. Може да ги подредим и по най-голяма стойност. Най-големият договор се е сключен на 2 октомври 2023 за събиране на битови отпадък. Отново това цялото може да бъде свалено, може да бъдат разширени анализите, може да се направят съпоставки с фирмите, с хората от тях, но просто трябва да стане в момента извън Сигма. Всеки един може да го направи през различни други инструменти, които в следващата версия ще бъдат вързани и ще бъдат достъпни в Сигма. Кажете ми нещо друго, което искате да видим. Микрофона само, че не ви чувам, извиняйте.
2: Кога предвиждате да стартират следващите версии? В смисъл, какъв е планът за надграждане на системата, така че да постигнете до 6-та версия?
0: Ускоряваме темпа на развитие, както и господин Колев спомена. Изграждаме такъв екип, който да ползва възможността на изкуствен интелект за бързо развитие на софтуер. Така че вярвам, че ще ускорим темпото и това, което направихме за 3 седмици, ще запазим като темп в момента, в началото, първите месеци. В следващата версия предполагам, че до един месец може да бъде публично достъпна и тя. И след това обаче, както казах, има някои възможности и функционалности, които са свързани с законови промени. Там по обясними причини процеса може би ще се забави малко. Но чисто технически ще имаме готовност в следващите месеци да завършим тези 4 версии на функционалности и функции, които показах преди малко пред вас. Ако върви законодателния процес бързо, в което по-скоро съм положително настроен, че ще се случи, то вярвам, че в следващите месеци ще имаме тези 4 версии готови.
1: А мога ли сега да видя топ изпълнителя, например в Кърджали, компанията топ изпълнител, къде оперира, дали само в Кърджали, мога ли да видя подробности за нея, кой стои зад нея?
0: Можете. Да, отваряме отново Кърджали. Ето да покажем Кърджали. Топ изпълнители. Фирмата на първо място. Натискаме върху нея. Въпросната фирма е получила 33,4 милиона евро на национално ниво. На национално ниво. Ето сега ще слезем надолу и ще видите. Да. Да. Община Стара Загора, община Кърджали. Тук обаче има нюанси, защото фирмите по начина на попадаване, ако напишем и тестваме с някоя фирма, ще видите, че в самата система в момента не са интегрирани, заради това дали изписването е с кавички, дали е без кавички. Има нюанси в годините на подготовка и реализация на обществените поръчки. Не знам дали е било волно или неволно, но в момента не агрегираме тези данни. Отново заради липсата на връзка с търговски регистър, в следващата версия и това ще бъде актуализирано. Тоест, ако потърсим с момента, ако ми кажете някоя фирма, за която да потърсим, може да видите, че има един или два или три записа за нея, като най-големият е актуалният, разбира се. Тоест, не е актуалният, повечето са агрегирани, но има и някои, които остават извън тази обща сума, които също са видими и достъпни, но просто технически при самото изписване и с включването на самия договор с фирмата по начина, по който е изписана тя в процедурата.
3: Само за това искам да добавя, че тези данни ги няма в самият АОП. Тоест, в самата база данни на АОП има поръчки, за които няма ЕИК. Тоест, има само име на фирмата, но не и ЕИК.
0: Когато направим връзката с търговския регистър, това ще бъде отстранено като проблем.
2: Понеже дадохте пример с Green Partners и двата договора, един от Стара Загора, други от Кърджали, това е фирма, която предоставя предимно почистване, поддържане на зелени площи, такъв тип услуги. Дали ще бъде възможно и кога Тъй като тук става въпрос за два договора на така приблизително близка стойност, но в община Стара Загора, например, живеят значително повече хора, отколкото в община Кърджали. Тоест разхода да бъде отбелязан и като разход на един човек, защото тогава ще се видят по-сериозните в дълбочина дисбаланси между това как една община договаря и как друга община договаря такъв тип услуги, в които на пазара има все пак някаква стагнация. Не са много фирмите, които ги предлагат.
0: В момента, както казах, е само Sigma. Когато стане Sigma AI, това ще се случи. Това ще бъде в следващата версия, когато ще включим и изкуствен интелект в помощ на гражданите, за да се ориентират каква е съпоставимостта на цена спрямо брой жители, както вие предлагате, или към някакъв друг ориентир. В момента в тази версия е само снимката за прозрачността, къде и как са отивали средствата, без допълнителен анализ. Ще го има в следващите версии този анализ отново с изкуствен интелект.
4: Планувате ли, когато стане вече с изкуствен интелект, изкуствен интелект да отбелязва, че има нещо нередно с обществената поръчка, и в следващите версии планувано ли е да се следи разхода за заплати на директори на определени учреждения, държава?
0: Да, по първият въпрос за контрола, в версия 3, която показахме, когато се правим контрола в процеса на възлагане, тогава ще има такъв анализ. И когато има поръчки, които са индикирани, че имат проблем, те ще бъдат показвани, както сме обещали в призборната кампания, на съответният портал, така че гражданите, без да има нужда да търсят и да се роват, ще виждат проблемните поръчки, които се готвят в момента, и такива, които са върнати за допълнителна разработка и доработка от възложителите. Това ще бъде във версия 3. А във версия 4, когато фирми подават оферти и изкуствен интелект види, че всъщност тези оферти са с завишени стойности спрямо пазарните такива, които има достъп, с отворени данни или по други механизми, които тя ще сравняват офертите, тогава ще бъдат публикувани и оферти на съответните фирми в този портал, така че за гражданите да е ясно кои фирми в момента предлагат завишени цени за обслужване на държавата. Това ще стане във версия 3 и версия 4. Заплатите. Първо, аз вярвам, че когато говорим за публични средства, трябва да има максимална прозрачност. Тук говорим за поръчки и възлагани от страна на държавата. Дали и как ще показва заплати на служители, не мога да ви кажа към момента. Не е въпрос, който сме обсъждали нито с премиера, нито с колеги министри. Ще го обсъдим и съответно ще видим как може да отворим и подобен тип чувствителни данни. Други въпроси? Ако няма, благодаря на всички за отделеното време и вниманието. И надявам се през останалите време и часове да разгледате Sigma по-детайлно. Каквито и въпроси имате, и вие съм на разположение по всяко време. Надявам всички български граждани да видят Sigma, да видят къде и как са се разходвали публичните средства на държавата през последните 6 години. Надявам се българските IT специалисти, с които се гордеем, да участват в продължаваща разработка и да се включат към надграждането на Sigma, както и други софтуери, които ще разработва самата държава. Благодаря на всички, хубав и успешен ден.
5: Румен Радев. Край на безобразни обществени поръчки, скрити вътрешноведомствени трансфери. 17 юни 2026 година.
6: Уважаеми дами и господа министри, уважаеми представители на медиите, от вчера заработи първият и най-важен модул на системата Sigma. Един мощен инструмент за обществен контрол върху публичните разходи. Системата е на сайта на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Всеки гражданин вече може бързо и лесно да намери какви пари и как са се харчили в неговата община или в дадено ведомство, за какво и при кои фирми и при какви условия са отивали парите. От тук нататък всички министерства, ведомства и местните власти следва да знаят, че системата ще се надгражда с бързи темпове и ще позволява автоматичен контрол за свързани лица, за фаворизиране на фирми и завишени цени. Целта ни е да сложим край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които ощетяват бюджета в особено големи размери. Наред с постигнатото споразумение с големите търговски вериги за намаляване на цените, се засилва и контрола върху ценообразуването и не по-малко важно върху качеството на храната, която консумираме. В тази връзка вчера имахме срещи с автопревозвачите и взехме решение за подкрепа на този сектор, защото всички проблеми в него се отразяват пряко на цената на храната и на услугите, които ползваме. Също така продължават усилията за подобряване на бизнес климата и условията за правене на бизнес, за да пречупим негативният от последните години тренд на непрекъснат спад на индустриалното производство, на износа и на инвестициите. Целта ни е икономиката да работи по-интензивно, да бъде с по-голяма производителност, с по-висока добавена стойност. Защото трябва да се фокусираме не само върху рязане на разходи, а и как ще се пълни хазната. Благодарим на медиите.
5: Румен Радев. Няма да допуснем санкции срещу Русия, които вредят на икономиката ни. 18 юни 2026 година.
7: Може ли да уточните каква ще е позицията на България по отношение на 21-я пакет санкции срещу Русия?
6: Вижте, тази война отдавна излезе извън окопите и се разпростря върху икономиката, енергетиката, спорта, културата. Сега тръгва да обхваща и религиите. Аз мисля, че времето на кръстоносните походи приключи. И България винаги усвоява своите интереси, особено и в енергетиката. Когато преди години отстоявах позицията на България, представлявах България в Съвета на Европейския съюз, не допуснахме санкции върху Росатом, които щяха да се отразят и да създадат големи проблеми в нашата ядрена енергетика.
7: Как предвидените санкции срещу Лукойл ще се отразят на нас?
6: Те първо уточняваме този въпрос. Имам днес разговори с колегите премиери, членове на Съвета на Европейския съюз, но повярвайте ми, няма да допуснем санкции, които да рефлектират негативно върху българската економика.
7: А защо се против руския патриарх Кирил? Какво ни притеснява в тях първото, което и това означава ли, че ще гласуваме против?
6: Ще разберете днес как ще гласува България. Наистина, когато обсъдя всички особености с моите колеги.
8: Много хора обръчат наистина санкциите срещу Русия, свързани с руския патриарх. Какво послание даваме към европейските държави и дори към Украина?
6: Какво послание даваме, когато разпростираме санкциите и войната и върху религията? Даваме ли си сметка докъде води това? Аз ви казах, времето на кръстоносните походи свърши.
7: Руският патриарх обаче говори за свещена война на православната Рус срещу западния неолиберален свят. В тази връзка той неутрален ли е по отношение на войната?
6: Мен не ме интересува руският патриарх. Мен ме интересува това, че той е предстоятел на Руската православна църква, която е източно православна, като нашата църква. Интересуваме всички тези милиони хора, които са в тази църква.
8: Този ред, мисля, обаче ще осъдите ли атаката на Киево Печорската лавра?
6: Осъждам всяка атака върху цивилни обекти.
7: Мислите ли, че споразумение
8: на руския патриарх, може ли да уточните, тъй като през 2022 Унгария също беше против санкции около руския патриарх, това означава ли, че ние само за това конкретно има от списъка, ще имаме възражение?
6: Ние първо изобщо не знам по какви мотиви Унгария някога е налагала санкции и не ме интересува. Мен ме интересува да отстояваме българският интерес. Така че санкциите да не вредят върху българската икономика, санкциите най-сетне да осъзнаем, това е 21-ви пакет санкции, които по какъв начин тези санкции до момента спряха войната, по какъв начин до момента тези санкции изобщо спомогнаха за мира.
7: Още една война. Споразумението между Съединените щати и Иран беше подписано, той с временен характер. Мислите ли, че ситуацията там, на този фронт, се успокоила и действително говорим за траен мир?
9: И какво може да следващите 60 дни да се случи окончателно договорено?
6: Много е крехко примирието. Вие сами го знаете.
10: има и трета държава, това е държавата Израел, която също преследва своите цели, така че тя действа и се обяви независимо от САЩ. И аз очаквам да има всеобхватен подход към този започнал процес на умиротворяване, така че да участва Израел, разбира се и двете воюващи страни, САЩ и Иран, и да намерим трайно решение. В момента нещата все още са много крехки.
7: Можем ли да очакваме след това споразумение и ангажимента за разминиране и отваряне на Ормузкия проток по някакъв начин облегчаване и на, вие казахте, на галопиращите цени, това е акцент във вашето правителство. Дали това по някакъв начин ще се отрази и кога на цените на петрол и съответно на продуктите в магазините?
10: Знаете, че цените на колонка закъсняват от намаляването на цените на петролните борси. Това е така, защото те работят с закупен вече преди време нефт на други цени. Аз очаквам, че възможно най-скоро цените на колонка, това, което нас не интересува като граждани, като икономика, ще спаднат във връзка с тенденциите на спад на суровия петрол.
7: А бихте ли коментирал и начинът, по който се държи Република Северна Македония? Сега президента поиска да говори с нас журналистите на английски, после стана подпалване на два дипломатически автомобила, после опит за промени на условията в Европейския парламент. Мислите ли, че Скопие е поел по правилния път?
10: За съжаление, политическото ръководство на държавата Северна Македония упорито върви срещу интереса на своите собствени граждани. Да имат по-бързо полагащата им се европейска интеграция. Политиката на най-високо ниво в държавата, на насаждане на език на омразата, на липса на каквато и да е толерантност, на изопочаване на историята, на превръщането на историята като инструмент в международните отношения, това няма да доведе до нищо добро. Изопачаването на историята, потъпкването на човешките права. Не забравяйте защо именно България успя да наложи в Европейския съюз с разбирането на всички държави членки да се пишат българите в Конституцията на Република Северна Македония, именно заради защитата на техните изконни права.
11: Опозицията обаче ви призова да поискате спиране на евросредствата към Република Северна Македония. Бихте ли предприели такава крачка?
10: Ще направим всичко, което се полага, така че да защитим българският национален интерес. Когато преди години представлявах България в Съвета на Европейския съюз, бях сам срещу всички. Всички останали държави членки настояваха пред мен един след друг лично, техните лидери, да пуснем Северна Македония, за да може да започне незабавно преговори за членство. Успях да убедя всички тези лидери да променят своето отношение, да осъзнаят проблема, т.е. със спазването на човешките права, за да можем в преговорната рамка да заложим най-справедливото нещо. Вписването на българите в Конституцията и изпълнение на договореностите, особено по вторият протокол от нашето споразумение с Република Северна Македония. Тогава това го отстоях. Сега, когато отидох на първата среща в Черна гора, видях сериозни отстъпления именно в позициите на тези лидери. И сега аз отново трябва да проявявам максимални усилия да ги убедя къде и как трябва да се държи Европа като един общ съюз, така че да отстояваме интересите и правата на всички граждани в този съюз. Тоест, има разколебаване в позицията на редица европейски лидери за това време, в което ме нямаше в Европейския съюз за тези години. Някой не си е вършил работата. И сега ще трябва отново да полагаме усилия, да убедим лидерите, че консенсусът, постигнат през юли 2022 година, трябва да се спазва. И ще го направим.
11: Политически лидер, какво ви говори поведението на Република Северна Македония? Показват ли истинско желание те да станат член от Евросъюза?
10: Не. Политическото ръководство прави всичко възможно да отдалечи членството на своята страна в Европейския съюз.
7: Имам обаче палеж на автомобили на дипломатическата ни служба. Моля ви коментар на това, което мисля, че не сте давал на това събитие. И има ли място за диалог, въобще срещано между вас и Мицковски?
10: Няма място за такава среща, защото проблемът не е двустранен. Мицковски има проблем с Европейския съюз, така че Република Северна Македония има от тук нататък да убеди Европейският съюз, че спазва човешките права и може да гарантира сигурността на всички дипломатически представителства на нейна територия. Те очевидно не се справят и големият проблем е, че това политическо ръководство не само, че не разкрива, не само, че не наказва до сега такива палежи, деятелите, виждате, че те даже биват стимулирани. Те се използват в предизборни кампании. Докато няма ясно установени принципи на върховенството на правото, като няма последствия върху извършителите на такива, мога да кажа, недостойни деяния, няма как да се случи. Ние нямаме какво да се кажем повече с министър-председателят на Северна Македония. Той трябва да обяснява на Европейския съюз, на комисията, как най-сетне те ще постигнат критериите за членство.
5: Бойко Борисов. Възпитанието изисква 100 дни толеранс. Готвим правителство в сянка. 14 юни 2026 година.
12: Това, с което се занимава ГЕРБ в последните месеци, обучение на нови кадри, не само млади, а и желаещи. Така че нямаме възрастово ограничение, имаме преподаватели, това число и аз. Идеята на всичко това е да обучиме, да имаме правителство, агенции, които да предложим на обществото при следващи избори, да знае, не да се чудат, кой стане министър и да се връщат катамарани, лодки и всички останали в управлението, да се знае кой ще е премиера, кой ще са министрите, кой ще са замминистри, АПИ, фонд за меделие. А за да предложим такова нещо, е необходимо да имаме образовани, знаещи, подготвени и вече по-интересни, ако щете, и на публиката, на избирателите, хора. Тези, които са 20 години в партията, помагат заедно с нас и така обучаваме новите. Те са образовани хора, с доста високо образование, с доста знания в бизнеса, в медицината, в правото, в отбраната. Трябва им и политически опит, който им се предава. И лично аз съм много доволен от това, което вече минах на Пловдив, Стара Загора, Бургас, София област и заявките от партията, от местните ръководства са все повече и повече, защото една част ще отидат към това правителство в сянка, така да го наречем, а другите ще се подготвят за общински съветници, кметове, заместник кметове и така в рамките на ГЕРБ ще си подмладиме партията. Хубавото е, че старите кадри, които са вече, повтарям, по 20-25 години с мен, това го разбират, всичко това се снима, професионални оператори, Хикимян го ползваме като човек, разбираш, от телевизии, всеки един се заснимат по 46 секунди клип, след това се гледат, пускат се, дават си оценка, минават през различни ролеви игри, сега след обед са вид на политически партии, спорят, ние ги гледаме, слушаме и целта е от всички тези областни градове да изведеме един национален отбор, който да предложиме след това на избирателите, ако им харесва, да гласуват за нас. Това е системна партия. Така действат системните партии. Иначе да излезеш да нахейтиш някого е най-лесно. Такива има много, в ТикТок е пълно. Повтарят лъжи, повтарят измами, изкуствен интелект, жълти новини. Това обаче не донася нищо добро за държавата. Затова дал съм цялата енергия в младежкия ГЕРБ, по организация, структуриране, теми, за да им е интересно, но не съм ограничил възрастта, защото има по 40, 42, 46 годишни хора, които сега са решили, а пък имат огромен жизнен, професионален, имам 3-4 човека за строителен, за регионален министър, които мога утре да ги пусна да спорят с Шишко по която искат тема. и че са завършили в Германия с по 3-4 езика, ръководили строителни обекти огромни и в чужбина и в България, които не започват едно изказване. Ще проектирам 2 години, Шуменци и Варна да чакат за Хемус, а после ударно ще строиме. Как ударно ще строим? Какво значи ударно? Това ударно беше до 90-та година комунистите. Петилетка ударна в един ден. Тогава ще направиш конкурсите, тогава ще минат обжалванията, тогава ще почнеш да копаеш. Сиреч с една дума на Варна и на Шумен, на Търговище, им казват, не мислете, забравете. Ние само ще дадем пари сега на архитектите. Това ви казва на превод. Само че когато ви го кажа аз или Любо, ние се го казваме много пъти. Когато изгледате и го кажат новите кандидати за министри и замминистри, аз мисля, че имат по-голяма чуваемост. Това се занимаваме в момента. Освен това, ние като системна партия считаме, че трябва да се върне доброто възпитание на 100-те дни толеранс, което го имаше едно време. Особено, когато има такива млади формации, сега създадени, макар че това е спорно дали са сега създадени, но докато се сглобят, докато се опознаят парламентарни групи, нищо не пречи да им се даде този 100-дневен толеранс. Разбира се, те по някои теми бързаха много и искаме да спазиме толеранса, но особено другите партии коментират всеки ден. Ние като не ги коментираме, почвате да ни подозирате в някаква игра. Така игра няма.
13: Понеже през годините не сте били да сте най-мълчаливите, затова може да имаме такива съждения. И сте коментирал сякаш изслушващото се в вътрешното министерство, смяна на главен секретар. Ето сега има частични избори на някои места в страната, пак виждаме действия на органите на реда. Защо как ги анализирате с това
12: ситуация? Когато се смяне министъра, смяне се главен секретар, аз самия бях разтревожен, но после спрях да се тревожа, ти кажа честно, защото очаквах, че Кандев, като е казал А, ще каже и Б. Защото гледах как се разплака. Аз съм бил в това положение на главен секретар, когато ме пресираха тогава тройната коалиция с министър Румен Петков и станах и си тръгнах. От това, което чух Демерджиев да казва, никой не го е гонил, па той се разрева. И затова гласувах против да бъде викан в парламента, защото му беше страх да не стане като Хю Грант, вместо Чък Норис Хю Грант, да плаче, да стане едно такова трагично, ревливо, да се разплачеме всички, да ни умилее. И затова по-добре, а и така и не разбрах. И Румен Радев и той как, говорих с него лични причини, стъкна, а ние с Мирчев и другите мислехме, че нещо друго има. Какво да го коментирам, ако са му забранили да се качва в ТикТок и това е причината да си тръгнеш като главен секретар, не го разбирам. Ако има друга и я каже, разбира се, че коментирам. На този етап виждам само много интервюта, страшно много интервюта, но през това време кради да се избяга. Това мога да кажа.
13: Кои са грешките, които според вас допускат в момента управляващи?
12: Никога не трябва да пречиш на противника да греши. Не според нас какви са грешки. Това, което е безспорен успех, е, че намалиха субсидиите на партиите, за да ни турат в ръцете на олигарси. Защото олигарсите са при тях. Тук спор нямаме, нали? Вече е ясно. Когато няма партийни субсидии, те за това са измислени в Европа, в демократичните страни, за да може подобни мероприятия, партиите си ги финансират и не зависят от никой места. Когато ти вземат субсидиите, почваш се договаря с бизнеса. И тогава, после пък бизнеса почва да издва, иска, както сега, назначи си катамарана. Разбирате ли? Това е безспорен успех. От това, което виждаме с огромния дълг, който отново се поема, и лихвите са високи, в същото време вече имаш наказателна процедура от Европейския съюз. Но, какво да му коментираме на това? Тук и Радев е прав. Асен Василев ни качи на шейната. Ние в сглобката и след това в другото правителство, обградени от леви партии, също теглехме дългове. Но Асен Василев, ако си спомняте, тук съм ви казал, по 500 милиона, по 500 милиона, по 500 милиона се теглеше всяка седмица. Помните ли? И сега, да, може, ето тук е, казваш, мълчание. Огромна възможност има да го атакуваш Радев и правителството му за тея дългове. Само, че не е справедливо. Защото и от сглобката до сега се теглеха дългове. Ако ГЕРБ може да пресе...

0: Само че махнахме дефицитите. След това, като дойде Горанов, заварнахме 6 милиарда и 700 милиона дълг. Мога да ви го напомня. За руските реактори, за ЕРП-тата да беше плащано. Една година стягане на колана, излязахме на излишък, платихме 6 милиона, 6 милиарда и 700, там бяха и парите за КТБ, си спомняте, за да си получат хората парите, и след това сме били само на излишък. И ме са ме атакували. Но това е правилната политика. Някой жали ли ме мене тогава в най-голямата финансова криза в света, ако така наречената гръцка криза? Тогава станах премиер по същия начин. Сега няма такава криза. След това ни настигна миграционната криза, след това COVID-кризата. Каква криза е сега? Никаква. Ай, като слушах президента на Европейската комисия как хвалеше България пред самия премиер Радев, че България честитимо еврото, че най-плавно се приема от всички държави еврото, че в момента ползва облагите от еврото и те имат много добри финансови резултати след това, че бизнеса вече не обменя, не превалутира. Огромни ползи. И ако ще се справят цените, няма проблем. Ей, колегата Мицотаки издаде първото, като поздрави Радев с еврозоната. И той се усмихва и приема поздравление. А това е свършил ГЕРБ. Това сме го свършили ние.
1: А сега имате альтернатива да е добре, тя темата с дълга, а малко политиците ползвате...
0: Не, аз за това казвам.
1: Нашия външен дълг спрямо, не знам точно ще цифри, разбира се, спрямо по крутени вътрешен продукт е на много ниски нива, спрямо много по-развити.
0: Гледай лихвите. Гледай лихвите. Когато на края на годината почнеш да вардиш 2,5-3 милиарда евро да платиш лихви, тогава сметката е друга. И аз дадох пример. Когато ГЕРБ можеше сам, ние направихме всичките тези рестрикции. И в първия, и във втория мандат. Нали помните? И си понесохме целият натиск на обществото, че спряхме, намалихме, не дадохме да се увеличи, докато изравнихме дефицита. И ви давам пример, когато Дянков им показа постна пица и празна кутия. Още ми го натякват. Ми е Радев да извади постна и еди класа и да каже: тези са негодници другите, аз днеска ще направя една година така. Как да направих аз? Ако си спомняте, като премиер първия ден, 2009-та, отидох във финансите, Орешарски беше и му казах: кажи колко е дупката. Честно прави, той каза тогава 800 и 900 милиона. Пред всички журналисти стиснах му ръката и казах: благодаря. Отиваме да запълниме дупката. Каква дъвка? Когато ГЕРБ е имал тази власт, каквато има Радев, е управлявал по този начин. И затова съм бил три пъти премиер. И само аз съм си носил критиката. И са за те оправдани. Теглиме, защото и предишните тегли. И ми Станишев си тръгна, да ви напомня малко история, защото тези отзад малите не я помнят, но вие като журналисти трябва да помните. Станишев си тръгна и дигна с 28% пенсия. Без да има пари в бюджета. Аз писках ли? Не. Платих ги, правих финансова дисциплина и изляхме на нула. Това трябва да се прави. Те вътрешните не са малко. И аз за това казвам. Окей, толерантност, но той вече тегла. Те неща, които са направени, ги виждаме и те ще имат дългосрочни последствия.
2: Така, понеже те, може би, се прехвати към външните теми, първо искаме да чуем на вашия коментар за вървящите преговори за промяна на договора Боташ. И второ, какво мислите за категоричността на правителството на Румен Радев да не се помага, да не се предоставя помощ на Украина?
0: Ами аз не знам дали вашите зрители и слушатели чуват добре въпроса ви, за да не излезе

0: че аз не съм толерантен и, нали, тръгвам да коментирам теми, които бих коментирал след още 2 месеца. Но все пак, за да отговоря по някакъв начин, за да нямат пък други спекулации, България не е дарявала оръжие. България продаваше оръжие. През дачани, през едикво си, и ние публично пред вашите колеги съм го заявявал много пъти. Над 350-80 милиона евро ние сме взели за старото оръжие. Ние като член на Европейския съюз помагаме с това, което солидарно Европа прави към Украина. Ние също имаме своите забележки към корупцията в Украина. Разбира се, ние помагаме на украинския народ, който в момента бива бомбардиран. Това правим.
1: Тогава как ви разбираме думите на премиера Радев и на неговия министър на отбраната?
0: Ама аз не съм нито говорител, нито искам да тълкувам.
1: Все пак имате огромен управленски опит и бяхте в така доста, как да кажа...
0: В момента това, което бих казал, няма да отговори на толерантността, която считам, че трябва да имат. И факта, че вечерта военния министър Димитър Стоянов каза, сутринта тропаше на плочките и беше ви извикал дежурните 3 телевизии да каже, че не е разбран, че става просто само за складовете. То естествено, че кой ще отиде да вземе от склада на армията, го дава на край. Нали? Явно е и мало така по каскета, или как се казва сега, за да се поправя, защото. И то в ден, в който Европейската комисия, Европейския съюз, взима решение на 2 милиарда да подкрепи Украина. В същото време другите министри, външните и те, които участват, там съвсем други неща подкрепят. И за съвсем други неща гласуват. Нали, видяхте също опита да се... как се провали опита, че България не е била готова за еврозоната. Излезе 145 страници доклад на 27-ма лист. Беше ясно, е казано, ясно. И то Европейска комисия, Евростат, Европейска централна банка, Екофин и всички останали, че на 2 и нещо е България била, и абсолютно за това с аплодисменти България беше приятел в еврозоната. Така че пак искам да бъда толерантен в неможенето, незнаенето, да речеме, че и те се обучават сега като нас. След още 2 месеца, като минат 100 дни, няма да правят такива грешки, надявам се. Защото те самите знаят, че това няма как да стане. Ще излезе като нито един куршум не сме дали на Украина Корнелия Нинова. Милиарди отчитат, 7 милиарда ли беха печалба от държавата, военните заводи. Не? Така че да не приемаме, че още не са се синхронизирали. А иначе, що се касае за този договор, мнението ми е, че това е най-проваленото нещо, което се е случило за България. И това съм го казал и преди. И няма шанс да сработи по този начин, защото ако сработи, дори както Трайчо Трайков, служебният министър, каза, той носи повече загуба. И това е по-опасното в случая, е, че този договор може под благовидната форма за сътрудничество още повече да ни направи зависима енергетика. Аз ходих и съм се чул лично с Ердоган, ако си спомняте преди година и половина, да видя какво предлага, какво предоговарят. И от всичките тези мазни интервюта, които се дадоха, поне аз не разбрах. А тези стотици милиони евро, които за нищо са натрупани в турската държава, платени или стоят като фактура, те ще бъдат анулирани. Ще бъдат част от проектите като наш процент съучастие, така както аз отидох и на българите ви купих от терминала в Александрополос. Вие имате ваша 20% собственост. Тези пари ще отидат ли за собственост в турски терминал? Да стане 20%, 30% български? Вие от всичките коментари чухте ли нещо по въпроса? Ма ще правим магистрала Черно море. Тя е еднакво изгодна и за Румъния, и за Турция, и за България. Що ще е част от тая договорка. Всички от тол системите ще изкарваме пари. Какво става с тези други? Аз поне не чух. Сутринта пак е бил бившия министър. Не знам дали е обяснил нещо с това. Така че пожелавам им успех. Иначе и днеска сме дали 600 000 евро на турците. Много ги обичам турците. Повече си обичам българите.
1: Вие разбрахте ли защо беше сключен този договор?
0: Аз чакам с нетърпение в деня, в който те ще са построили, които и да са други партии. Защото и утре ще откривате завод, Алкомет, фантастичен завод. Само, че преди две години е почнат. Утре го пускат, нали? Няма да си помислите, че за последните 20 дни да са го построили. С най-могъщата преса. С огромна технологична линия за алуминиево фолио, което заедно с държавата и бизнеса е направено. Завод до завода е в Шумен. Всичко това е направено от ГЕРБ. Направено от нашите правителства. И както и чакам с нетърпение, моят приятел Шишков да построи една част, не да ги задръсти, не да направи тапи, нали? А да построи една отсечка. Па да отидем и ние вземе ядки, па да застанеме така, да се да видиме това свал, да видиме как се строиме, да го му сложиме от всякъде някакви, е това е еталона, да го напишеме, както един кубик украинска пръст се води за еталон за земя. Да кажем, е тая отсечка на Шишков, е еталона и ще всека друга построена ще я сравняваме с този образец. Чакам на Пловдив околовръсно, на София околовръсно. Това, което сме построили, ние нищо. Не питаш за местните теми. Остави зали, булеварди, включително и този булевард, където правите сега, е по наш проект.
2: И не го харесва
0: това. А па те го направиха наполовина.
3: Проектът не е наш.
0: Нали?
3: Това е идеен проект.
0: Идейният проект, те го затвориха, бяхме сигурили финансирането. Сега направихте колко е платното, толкова за тротуарите. И то към промишлената зона. Нали, там сигурно потоци от хора се движат, но работа ваша. Но си спомняте, когато с колежката ви спорехме и с тебе за пречиствателните станции, а за отпадни води, а за питейни води, па довеждаш го пробва. Това забравихте ли го в Шумен? Аз искам на тези зад мене те да ви го напомнят. Като аз съм го напомнял много, толкова. Тези младите, новите, тези, които разбират, ще отидат във Варна и ще питат, що е най-чисто Черно море, бе? От всички морета, а да не кажа наземните кълбета за ТикТока. Защото има пречиствателни станции навсякъде. Милиарди дадохме за пречиствателни станции, за да се причисти вода. Ама и вътре в градовете, за отпадните води, за питейните води. С нетърпение чакам някой да направи първа копка, да го завърши и е така да отидем да намерим Косур. Аз толкова искам да намеря Косур някъде. И къде отидем се, ние сме го приели. София? Нито един обект. Нито един. Не мога да намеря Косур. Едни колче да забиха и точка. Искам да намеря. Метрото си е нашето. Ние сме го финансирали. Асен Василев през 150 милиона. И ги дадохме, за да се направи там до бизнес парк. И не мога да намеря. Не сега търса да отида и аз да мера тротуари, нещо да направя. Искам. Обаче само слушам. Тук, за да завършва с шега, най-ми беше забавна енергийната министърка, която от 20-та година, включително и при нас, беше замминистър. Тя като излезе, каза, изненадан съм с какво намерих в енергетика. Все едно твой оператор, са да се изненада, какво е снимал. Ма, ние го приемаме, че модата е такава. Трябва първите три месеца нещо да фърлиш на предишни. Хвърляйте го. Ама, да видим и какво стане нататък. Отговорих ли? Си реч, никакъв отговор не получихме, освен каква нова зависимост ще получим. Друго? Искате ли включа в един отбор и сега сме разделени на политически партии? Сега се карат с Прогресивна България, с ГЕРБ, с Възраждане, с ППДБ. А знаеш как се нападат?
1: Не искаме да се нападат.
0: Благодаря ти. Ние с останалите слушаме. И като завършат днес към 4-5, това ще им кажа. Да нападаш е лесно. Искам да кажеш какво ще направиш. Как ще го направиш. Защо считаш, че имаш силата да го направиш и защо хората ти повярват, че ще го направиш. Другото е лесно. Аз 20 години само ни нападат и ние само строим. Те нападат, ние строиме. Всичко, което е построено, е построено от ГЕРБ. Точка. И искам да му опровергаят. Говоря в последните 20 години. Къщичка за птички. Ама няма да построят. Защото като почнат да строят, такива като вас ще ходят и ще кажат, ама тук виж малко е, виж като правят, проправили проекта, не им харесва, че по-широко направили тротуарите, по-тесно платното. Нали така? Това е основният... Не, въобще не е моя работа. Аз сега, моята работа е да си обуча новата смяна, да убеда всички останали колеги, които сме били, че сега е време да предаваме щафетата, да ги обучаваме, да ги съветваме и да ги пуснем нататък. Защото аз като гледам на Прогресивна България депутатите, те са почти същите, които в ГЕРБ бяха. Даже гледах на Каспичан кметицата. Гледаме такива, които са били наши кметове, наши, нали, Румен Миланов, човека до мене, беше ми шеф на БОПък, докато бе главен секретар. Ние сме много приятелски настроени. Да не ме разберете, те са. Аз няма да кажа лоша дума срещу те. Ани ония ден видях този Надев и къде беше при нас. Викам, какво правиш тук? Аз мислих, че още. Абе вика, не, сега съм депутат. Казвай ги тая работа. Казвайте ги. Така че, това искам да им обуча и за следващите партии нови хора. Защото другите не знаят да правят. Благодаря ви. Просто не исках да стоп на други места, после сърдиха на Никола, че сме ходили в града, па не сме обърнали внимание, па не сме казали нищо. Ето тук колегата на никъде, че съм мълчаливко и ти виж как ме провокира и аз малко следам като аз, няма да кажа другарко, ама утре. Исках да съм толерантен, вие ме бутате да... Да.
2: Асен Христов. Войната сменя икономиките и устарелите технологии. 15 юни 2026 година.
4: По въпроса за геополитически рискове и инвеститорите, аз вече го казах на някои тук млади хора. Първо, няма никакъв геополитически риск за инвеститорите и всички инвеститори трябва да са безумно щастливи от ситуацията в света. За съжаление, казвам за съжаление, войната има и позитивна страна, а ние сме във война. Било тя топла или студена и каквато и да е. И това е доказано през 2000-та история, че войната е тази, която сменя икономиките, която сменя устарялите технологии, най-вече технологии. Видяхме, че 7-8 години назад се опитахме да минем към зелен преход само с административни нужди, не стана. И за съжаление трябва да си го признаем, че тази геополитическа ситуация на несигурност, на войни, на това, че не желаем в момента да работим с изтока, желаем да работим с запад. Утре може да обратното. Показва грешките в света и в икономиката. Показва, че липсват коридори газови. Показва, че липсват мрежи. Показва тесните места и показва, че тези технологии, които има, може да ги ползваме много години, защото са вече изплатени, но те са безвъзвратно остаряли. Аз изпълням един пример, ми даваха преди с парните машини, че до 39-та година в Европа са използвали основно парни влакови и никой не е искал да прави други. И просто понеже заводите в Германия са разрушени, много бързо сме минали към дизел. Това е така. И сега е същото. Така че от тази гледна точка инвеститорите трябва да се чувстват спокойни и да са щастливи, защото освен че се показват тесните места, много бързо навлизат новите технологии, много бързо поевтиняват. И за нещастие на масата народ или на дълекоплаците, маржовете са големи и бързо се изплащат. От гледна точка на инвестиции е така. Така че от тази гледна точка, макар и скандално, това, което е в момента, е позитивно за инвеститорите. Но все пак има два риска и те не са геополитически или отвънка, а те са тук вътре, в всяка страна, или ако прием, че Европейския съюз, то е ясно, че ние сме една страна, то е вътре. И двата риска са следни. Дотолкова да се самозабравим и да решим, че вървим по правилен път с нови технологии, че да спрем да ги регулираме. Да се напълним с батерии, да се напълним с фотоволтаици, да се напълним с всякакви други източници и в един момент, защото света все пак се развива на вълни, в един момент, когато установката е спокойна, изведнъж тези, които последни са инвестирали, да не могат да ги изплатят, а и да имаме излишни източници. Така че от тази гледна точка тук има и министри, и представители на Евросоюз. Аз мисля, че регулациите на това какво ни е необходимо трябва да ги има. За съжаление в момента ги няма. В отделни страни ги има, но много малко. Да, в България сега се гордеем, че сме първи по батерии и един от първите по фотоволтаици, но истината, че тези батерии в същото време изключително много дестабилизират на отделни моменти и мрежата. Ние печелим от това, действително казвам, печелиме страхотни пари. Но в същото време, ако това се случи в цяла Европа, мога да последваме Португалия, както стана миналата година. И го няма. Това е огромен вътрешен риск. Втория риск, и то не е само за да прехвърля темата към другия панел, е свързаностите. Мрежите в електропреносните мрежи, мрежите в коридорите, които говорим, газопреносите, в петрола и така нататък. Ние може да говорим, че имаме магистрални мрежи, може да имаме магистрални газопроводи. Сега се говори за свързаностите между страните, но мрежите почват от много ниско ниво и стигат до интернационално. И за съжаление, има места, където са много развити, има места, където са много тесни. И те се правят, и те съзнателно се държат така. Съзнателно. Примерно всички знаем, че между източна и западна Европа стои Унгария. Е, тя си е тясна по отношение на тока и продължава да си е тясна. И независимо там кой е избран или кой не е избран, до този момент не съм чул някой да говори, че вижте, там трябва да разтворим и да разширим капацитета. По подобен начин е свързаностите между Италия и някои места и така нататък, и така нататък. Ако щете дори мрежите, които не са само вътре в Европейския съюз, ние имаме прекрасна вече свързаност, примерно на електромрежите между България и Румъния, ако не се лъжа, между България и Гърция, но ние продължаваме да стоим на едно много тясно ниво с Турция. Турция днеска е консуматор, ами утре, ако имаме нужда от ток. За щастие технологиите се развиват, енергийният пазар ще продължава да се развива с страхотни темпове. Страхотни темпове. най-малко ако влезат роботи, каквото и да влезе, се нуждае от енергия. Енергията, тя се преобразува от един вид в друг и най-накрая си отива пак в електроенергия. Никой друг за сега не е успял да измисли последните години нещо по-различно. Така че дайте да си развиваме мрежите и да си направим регулациите, госпожа Петрова, защото наистина се забравя това нещо. И по-малко да мислим за рисковете на инвеститорите. За щастие, инвеститори винаги ще е имало. Това, което банките и те се правят така на ощипани, казват, че ги притеснява това или това, но в същото време тяхната работа е да дават пари. Така че това е нещото. Аз наистина не знам защо толкова много обсъждаме, може би най-адванс технологиите, как трябва да ги имплементираме и така нататък. И в същото време казваме, че трябва да намалим цените на енергията. Цените на енергията, за съжаление, това е мое мнение, надявам се, че някои от господарите като мен ще господарят, не зависят от нас, от Европа. Твърде много се надценяваме. Ние нямаме газ, ние нямаме петрол, ние нямаме много-много други енергийни източници, въглищата ги затворихме. Така че цените на енергията зависят от източника и те са международни. Каквото и да правим, останалото са данъци и такси. Айде да си говорим, че останалото са акциз и данъци. Ако искаме да ги намалиме, да намаляваме акциза и данъците. Да, не, ама тогава не съм много сигурен дали ще стане по-компетибъл конкурентни кири китайците, защото...
5: Ще фалираме.
4: Не, няма да фалираме. И затова не казвам да намаляваме данъци и такси, а казвам следното. Първо, нарочно отивам към тази тема. Ако ще намалиме цените на енергията, има само един начин. Да намерим източник. И за щастие казвам, последните една или две години Европейския съюз се обърна към този източник и това е атомната енергия. Това не е защото аз съм физик или нещо друго, но това е истината. Това е единственото, което Европейския съюз има и което можем да направим. И колкото по-бързо се обърнем към този източник, толкова по-бързо в рамките наистина на не 2-3, но в рамките на 9-10 години до 2-35 ние ще имаме наистина евтини енергийни източници. Няма друг. Каквото и друго... Може би, но пак термоядрената енергия също. Това е истина. И тя пак е под носа ни в ЦЕРН. Европейския съюз може
5: да почне... Нека да няма дискусия така, с публиката.
4: Европейския съюз може да почне да си го произвежда ядреното гориво. За съжаление, то зависи наистина. Сега, по въпроса за урана, мога да кажа следното. В Европа има много големи запаси на уран. Първото находище не само в света, не само в Европа, а и в света, първото находище, което е разработено, някои хора са забравили, се намира само на 27 км от тази зала. Това е мина Бухул. Това е мината, която Германия разработва, откъдето са искали да вземат урана именно за бомбите и всичко останало. Много съжалявам, ако някой не знае историята.
5: Извинявайте, не.
4: Чакайте, няма да спорим сега. Тези технологии има хуманоидни роботи, вече всичко и така нататък. Няма да спорим за зелени неща, но това е единственият източник, това е бъдещето. По въпроса за мрежите. Както казах, мрежите са на няколко нива. Те са и на ниско напрежение, и на средно, и на високо, и какво ли не още. Дейта центровете не трябва да залитаме, да стават колкото се може по-големи. Те сега са големи, защото все още тези технологии навлизат. В бъдеще те ще стават все по-модулни. Няма нужда България да бъде обслужвана от дейта център в Италия, откъдето да идват едни огромни кабели и не само електрически там да отиват, а говоря и за оптични влакна и за какво ли не. Колкото по отидеме към модулни технологии, технологии, които са по-гъвкави, толкова по-бързо ние ще имаме много по-голяма осигуреност и това, което се говореше тук за флексибилити. Това не означава, както казах, че не трябва, точно трябва да погледнем мрежите на различните нива, какво, как ни е необходимо. Света е основан на електричество. Електричеството е в основата на всеки процес, дори и между клетките. Така че, дайте да си направим тази свързаност, колкото се може по-бързо и по-добре, но отново казах, трябва да има регулации. Може би не използвах правилната дума. Трябва да има планиране. Това е вярното. Трябва да знаем колко батерии ни трябват, колко фотоволтаици ни трябват, да знаем колко атомни централи и оттам да отидем и на дейта центровете. Да, някой казва, те са неефективни, когато са малки. Може би за тая година. Но може би за следващата ще бъдат много по-ефективни. Така както се стремим към модулните малките реактори. Това е което искам да кажа. И винаги, за да завърша тук, понеже така ни апострофират, винаги при новите технологии има ало колко са опасни за хората. Да бе, ама се движите с коли, а всеки ден на улицата умират хора, нали?
2: Беновска, Радев, генерал без армия, Ивелин Михайлов, войник на съдбата.
6: Аз съм Беновска и питам. Беновска пита.
2: Култура. Вече 11 години Развог дава гостоприемството си народната култура чрез българския театър и артисти. Театралните празници, звездите на театъра се превърнаха в традиция, която става част от дългия летопис на театралното изкуство на България. С тези думи президентът Илияна Йотова даде началото на 11-то издание на националните празници, звездите на театъра в Развог. Президентът поздрави кмета на Развог Красимир Герчев за упоритостта, с която общината организира фестивала. Илияна Йотова благодари и на артистичния директор на фестивала Нона Йотова за любовта и всеотдайността, с която се отдава на театралните празници. Фестивалът започна с постановката «Кой се бои от Вирджиния Улф» на Малък градски театър зад канала, сред зрителите на която беше и президентът Йотова. Юбилейното 15-то издание на A2 Jazz Festival 2026 ще се проведе между 2 и 5 юли в Южен парк 2 в София. Очаква се и тази година събитието да събере над 60 000 души в 4-те фестивални дни. Няколкодневната програма отново предлага сутрешни тренировки, детски активности, арт-базар и концерти на звезди от световната джаз сцена, World музика и нощна програма. Основни музикални акценти са D.D. Bridgewater, кралицата на вокалния джаз Miles Electric Band, наследниците на Miles Davis в чест на 100 годишнината от рождението му, Нейт Смит, виртуозен барабанист и носител на награда Грами и много други. Фестивалът е неповторимо изживяване за цялото семейство заради застъпените дневни активности, като A2 Jazz Kids, образователна музикална програма за най-малките, активности на поляната, сутрешни тренировки, йога, закуска и арт-базар. Night Stage and Jam Sessions пък са за младежите с музикални изяви на сцена и легендарни Jam Sessions след полунощ. Организаторите обявяват една от най-важните стъпки в историята на фестивала. За първи път A2 Jazz ще бъде изцяло електрифициран и ще ползва над 50% зелена енергия, произведена от възобновяеми източници в летните дни. Ще бъде инсталирана и специализирана индустриална батерийна система за съхранение и управление на електроенергията. Високотехнологично решение, което за първи път се внедрява в такъв мащаб на музикално събитие в България. Тази ключова трансформация става възможна благодарение на стратегическото партньорство CRM Запад, част от групата Електрохолд, които осигуряват директно захранване на цялата мащабна фестивална инфраструктура. На пръв поглед това може да звучи като чисто техническа или инженерна промяна, но за мисията на A2 Jazz тя носи огромна добавена стойност. Електрифицирането означава край на шумните дизелови генератори в парка и спестяването на над 15 тона въглеродни емисии за забележително по-чиста и тиха среда в София. Фестивалът вярва, че културните събития могат да бъдат истински двигател на положителна промяна, а когато институции, бизнес и граждански организации работят заедно, тази промяна се случва по-бързо и с дълготраен ефект. Тази година A2 Jazz ще звучи както винаги, свободно, вдъхновяващо и на световно ниво, но за първи път енергията зад него ще бъде чиста. На 20 и 21 юни в местността Плажа край езерото Панчарево до Рибарника се проведе първото издание на фестивал Дъга на занаятите, посветен на българските традиционни занаяти и тяхното предаване на младите поколения. Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Столична община, лятна програма, както и с подкрепата на район Панчарево, Българска академия на науките и регионална занаятчийска камара София. Фестивалът е предназначен за деца от 3 до 12 годишна възраст и техните семейства. Основната му цел е да насърчи интереса към българските занаяти, културното наследство и традициите, като създаде пространство за среща между поколенията чрез творчество, знания и практически умения. В рамките на двудневната програма утвърдени майстори занаятчии представят своите умения – чрез демонстрации и интерактивни работилници за деца. Посетителите имат възможност да се запознаят отблизо с занаяти като бакърджийство, рисуване и гравиране върху стъкло, изработка на накити, художествена обработка на дърво и дърворезба, художествено плетиво, направа на сапун и други. От 20 до 30 юни София е домакин на петото издание на Хелиус – хореографска експериментална лаборатория и иновативна образователна сцена. Събитията от програмата се провеждат в София Лаб и Регионалния център за съвременни изкуства Топлоцентрала, като за поредна година ще съберат млади хореографи, танцьори и утвърдени международни преподаватели в една от най-значимите образователни и творчески платформи за съвременен танц в България. Хелиус 2026 се реализира с финансовата подкрепа на Столична община, програма Култура и програма Мобилност. Проектът продължава своята мисия да образова, подпомага и насърчава новото поколение български хореографи, предоставяйки пространство за експеримент, обучение и създаване на авторски сценични произведения. Тази година в лабораторията ще се включат шестима млади хореографи, които преминават през интензивна програма, съчетаваща теория, композиция, импровизация и практически творчески процес с изпълнители. Специален акцент в изданието през 2026-та е отбелязването на 100 годишнината от създаването на легендарната Martha Graham Dance Company, най-дълго съществуващата модерна танцова компания в света и една от най-влиятелните институции в историята на съвременния танц. По този повод българската публика има възможност да се докосне до наследството на Martha Graham чрез специална програма, включваща видеопослание от Нью-Йорк от Джанет Ейлбър, артистичен директор на Martha Graham Dance Company, както и серия от майсторски класове и демонстрации, посветени на прочутата техника на Graham. Гост-преподавател в програмата е Емилия Занкина, която ще има майсторски клас за техники и принципи от школата на Martha Graham с младежите от Helios Youth, танцовата лаборатория за младежи между 16 и 20 годишна възраст, която се проведе по-рано през тази година. Част от наученото ще бъде демонстрирано от младите участници по време на заключителното представление на Helios на 30 юни в Топлоцентрала. Организаторите отдават признание на българската история на техниката на Martha Graham чрез специално видео и послание, посветени на пионерите, които поставят началото на това направление у нас още в края на 80-те години. Сред тях са имената на Маргарита Градечлиева, Мила Искренова и Студио Ек. Важна роля в международното измерение на проекта и тази година има американската организация Dance Icons, която е дългогодишен партньор на Helios. Ръководител и водещ на лабораторията е Владимир Ангелов, хореограф, педагог и директор на Dance Icons с международна кариера и дългогодишни професионални връзки с Martha Graham Dance Company. Сред международните гости на Helios за втора поредна година ще е и Рафаел Миро Холцер от Виена, създател на методологията Blueprint Method и дългогодишен преподавател и консултант в областта на творческите процеси и сценичните изкуства. Между 12 и 16 август край язовир Голям Беглик, едно от най-разпознаваемите независими културни събития в България, отново ще превърне Родопите в пространство за срещи, творчество и споделено преживяване. В продължение на цели 5 дни, 16-то издание на фестивала Беглика ще предложи богата програма от музика, изкуство, образование и общностни формати, които събират хора от различни поколения, професии и светогледи. Тази годишното издание ще включва над 250 активности, организирани от артисти, изследователи, преподаватели, практици и активни общности от България и чужбина. Участниците ще могат да избират между разнообразни формати, посветени на живото изкуство, занаятите и културното наследство, здравето и себепознанието, образованието, природозащитата и устойчивото управление на ресурсите, общностното развитие, както и теми свързани с храната и живота извън града. Музикалната програма ще се разгръща на три фестивални сцени, където ще се срещнат традиция и експеримент, електроника и фолклор, ритуал и съвременност. Сред потвърдените международни участници са китайско-монголската формация Тайга, гръцките виртуози Гидики и турският музикант Айкут Билир, артисти, идващи от различни културни и музикални традиции, които превръщат сцената на Беглика в пространство за среща между изтока и запада, древното и съвременното, локалното и глобалното. Очаква се към тях да се присъединят още изпълнители от различни държави, носещи духа на културното многообразие, творческата свобода и връзката с природата. От българска страна ще се насладим на едни от най-разпознаваемите имена в пресечната точка между етнотрадицията, световната музика и съвременните експериментални търсения. Silent Citizen, Дарио Болгарио, новия проект Read Man на Веселин Митев, със специалното участие на Петър Йорданов Бъни и много други артисти, които превръщат фулклорното наследство в жив, съвременен сценичен език. Новост в програмата на Беглика тази година е сцена Извира. Пространство, посветено на музикалната импровизация, спонтанните срещи и творчеството, родено в момента. Извира съчетава органичния ритъм на живата музика с електронни текстури, бас-линии и свободна експресия. Всеки сет е различен, воден от настоящия момент, от хората и енергията, които се събират около него. Вдъхновено от движението на водата, сцена Извира дава тласък на музиката, която непрекъснато променя формата си, преминавайки между жанрове, идеи и артистични светове. Посетителите ще могат да се включат в джем-сес. Любопитно! Четенето на книги на хартиен носител помага на мозъка да свързва и запомня по-добре детайлите от сюжета, отколкото четенето от екран, пише списание PLOS ONE. До този извод са стигнали японски учени, откривайки неизвестни досега когнитивни ползи от хартияния формат. Целта на изследователите от Токийския университет е да проучат как форматът на четене влияе върху работата на мозъка. Изследването им обхваща 25 студенти, група от които са чели първата част от манга на книжно издание, а друга на таблет. След това участниците са се запознали с втората част от историята, докато са били подложени на ядрено-магнитен резонанс и са отговаряли на въпроси, свързани с сюжета. Точността на отговорите се оказва еднаква и в двете групи. Въпреки това на участниците, прочели първата част на таблет, им е било необходимо повече време, за да отговорят на въпросите, при които е трябвало да обединят информация от различните части на повествованието. Сканирането на мозъка е показало, че при четенето на втората част от историята при любителите на хартиените книги, областите на мозъка, отговарящи за обработка на езика и изграждането на свързано повествование, са били по-слабо активни. Това показва, че на мозъка са му били необходими по-малко усилия за разбиране и интегриране на новата информация. Според авторите на изследването, причината се крие в физическите характеристики на хартиената книга – дебелината на страниците, фиксираното разположение на текста и възможността да се усеща напредъкът в четенето създават за мозъка своеобразна пространствена карта на сюжета. Тези сензорни ориентири помагат за по-доброто запомняне на събитията и връзките между тях. При читателите на таблети липсват такива подсказки, поради което мозъкът трябва да ангажира по-активно допълнителни области, за да възстанови структурата на повествованието и да търси необходимата информация в паметта, обясняват изследователите. Рядко първо издание на романа «Брулени хълмове» от Емили Бронте, запазено в оригиналната си издателска подвързия и съдържащо характерните за първия тираж печатни грешки, ще бъде предложено на търг в Лондон за първи път от повече от век, предаде Associated Press. От аукционната къща Кристис посочиха, че това е първият екземпляр от романа в оригиналната му платнена подвързия, който се появява на търг от 1908 година насам. От първото издание през 1847 година са отпечатани около 250 копия, а предлаганият екземпляр е бил част от частна библиотека почти от момента на публикуването му. Книгата ще бъде продадена заедно с първо издание на романа Агнес Грей от сестрата на Емили Бронте, Ан Бронте. Очаква се двата тома да достигнат цена между 400 000 и 600 000 британски лири на търг, насрочен за 30 юни в Лондон. Според специалиста по редки книги и ръкописи в Кристис Марк Уилчър, първото издание на Брулени хълмове е известно с многобройните си типографски грешки, включително неправилно изписване на думата Хейтс – хълмове на няколко места. Романът е публикуван бързо след успеха на Джейн Ейр от Шарлот Бронте. При излизането си творбата предизвиква противоречиви реакции, като някои критици определят като шокираща заради мрачната й атмосфера и силните емоционални конфликти. Днес Брулени хълмове се смята за едно от най-влиятелните произведения в английската литература и продължава да вдъхновява филмови, музикални и художествени интерпретации, пише още Associated Press. Учени от Япония са разработили технология за преработка на отпадъчен удон, вид нудли в биоразградима хартия. Новият материал се получава с помощта на микроорганизми, които превръщат хранителните отпадъци в тънки листове целулоза, наподобяващи традиционната японска хартия уаши. Проектът е ръководен от Наотака Танака, професор от университета на Кагава. Идеята възниква като начин за намаляване на обема на хранителните отпадъци в префектура Кагава, която е известна в цяла Япония със своето ястие с нудли сануки удон. След приготвянето му част от продукцията остава неизползвана и обикновено се изпраща за утилизация. Технологията включва смиването на останалите нудли и смесването им с вода. След това към сместа се добавят ферменти, които разграждат нишестето до глюкоза. Следващата стъпка е въвеждането в сместа на оцетно кисели бактерии, които в рамките на няколко дни образуват целулозна мембрана. Тя се изсушава на въздух и се превръща в листове хартия, без използването на традиционния процес за производството им. Според разработчиците, от една порция удон може да се получат от 5 до 10 листа формат А4. Материалът се отличава с повишена устойчивост на влага и разкъсване в сравнение с обикновената хартия, а след изхвърляне се разлага напълно в почвата под действията на микроорганизми. Готовият материал вече се използва за производството на рекламни материали и художествени изделия. Изследователите разглеждат и възможността за използването на биоразградимата хартия за риболовни примамки и други изделия, които няма да замърсяват околната среда след употреба. Индийски и датски подводни археолози ще изследват останките на кораб от 17 век, потънал край бреговете на Индия. Датският кораб Оресун потъва през 1619 година край бреговете на Карикал в територията Пундичери, Южна Индия. Посланникът на Дания в Делхи Расмус Абилгард Кристенсен каза в социалните мрежи, че този проект ще позволи на двете страни да обединят усилия в изучаването на останките на потънал кораб. Изследователите се надяват, че подводните разкопки ще хвърлят нова светлина върху първите датски търговски дейности в Индия, период, който често остава в сянката на по-всеобхватната колониална история на Великобритания, Франция, Португалия и Нидерландия. Археологическата служба на Индия и датският национален музей в Копенхаген в началото на седмицата са подписали споразумение за съвместни подводни археологически разкопки на кораба Оресунд. От Индийското министерство на културата отбелязват, че този плавателен съд заема важно място в морската история, като първият известен датски кораб достигнал Индия. Дания основава първата си търговска фактория в Индия през 1620 година, една година след корабокрушението на Оресунд в Транкебар, днес град Тарангамбади в щата Тамил Наду, където датската крепост е превърната в музей. Често се счита, че връзките между Европа и Индия започват през 1498 година, когато португалският мореплавател Вашко да Гама заобикаля южния край на Африка, за да стигне до Каликут, днешния Кожикод в Керала. Въпреки това европейците вече от векове са поддържали косвени контакти с Индия чрез търговски мрежи и посредничеството на арабски, персийски и средиземноморски търговци, прекосяващи Червено море. Археолозите са открили по-ранна и много по-проста версия на Стоунхендж на около 3 мили 5 км от известния праисторически паметник в селото Балфорд. Откритият обект е датиран на 5000 години, което го предшества с 500 години. От древната структура са останали само две дупки в земята, но екипът смята, че те са държали дървени стълбове, които са се подреждали спрямо слънцето по време на лятното и зимното слънцестоене, подобно на Стоунхендж. Разкопките, ръководени от Фил Хардинг от Уесекс археология, разкриха и десетки други дупки с артефакти, включително керамика, животински кости и кремъчни сечива. Сред тях е рядък неолитен нож с дискоидна форма, който според Хардинг е звездното откритие и показва изключителен майсторлък. Използвайки радиовъглеродно датиране, екипът е потвърдил възрастта на обекта. Следите са открити преди десетилетия при разчистване на земята за нови жилища, но подробен анализ на подредбата е направен едва сега, чрез възстановяване на небесните позиции от преди 5000 години от археоастронома доктор Фабио Силва. Според доктор Дженифър Уексуър, куратор в English Heritage, паметникът в Балфорд датира от времето на най-ранната фаза на Стоунхендж. Това предполага, че хората, построили първите етапи на Стоунхендж, може да са живели в Балфорд или да са се събирали там сезонно. Уексуър обяснява, че като ранни земеделци, тези общности са били силно зависими от сезоните и слънцето. За разлика от днес, когато лятното слънцестоене е основната атракция в Стоунхендж, преди 5000 години зимното слънцестоене имало по-голямо значение, тъй като отбелязва завръщането на светлината и пролетта. Астрономи за първи път откриха доказателства за космически вятър, идващ от супермасивната черна дупка Стрелец А в центъра на Млечния път. Откритието решава една от най-дългогодишните загадки в науката – защо най-близката до нас черна дупка изглеждаше странно тиха и сякаш нарушаваше законите на физиката, пише Вести БГ, позовавайки се на CNN. Стрелец А е истинско чудовище с маса около 4 милиона пъти по-голяма от тази на Слънцето. Според физичните закони, черните дупки не само поглъщат материя, но и изхвърлят част от нея под формата на мощни струи, джетове или ветрове. Въпреки това, в продължение на половин век, учените не откриваха преки доказателства за подобна активност при нашата дупка, която озадачаваше научната общност. Това е най-близката и най-добре проучена черна дупка, а изглеждаше, че няма вятър. Всяка друга черна дупка във Вселената се държи по един начин, а най-близката до нас по друг. Това беше огромен проблем, обяснява Марк Горски, професор в Северо-Западния университет в Иллинойс и съавтор на проучването, публикувано в The Astrophysical Journal Letters. След 5 години внимателни наблюдения, Горски и неговият колега Лена Мурчикова успяват да съставят изключително детайлна карта на региона около черната дупка с помощта на радиотелескопа АЛМА в Чили. Премахвайки всички радиосмущения, те забелязват огромна конусовидна кухина, дълга около 3 светлинни години, в която напълно липсва студен газ. Според изследователите, тази
6: 93,9 FM.
2: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
7: Може ли въпроси вече? Много кратко.
8: Да, разбира се.
7: Много кратко.
8: С уважение.
7: Все пак да почиваме, не сме почували. Видяхте, нямахме никакво
8: почиване. Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така? Добре. Добре. Без остроумия. Вановска. Господин Дегай, може ли да се изправите да не ударя някого?
9: Може да се
10: справи
9: да
10: благодаря някой,
9: няма
10: какво
7: да се справи.
10: Искам да
7: го подам. Не, няма проблем.
10: Моля ви. Оп. Браво.
8: Браво, благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени и така, добре разбирам ви жеста. Да.
7: Добре,
8: няма. Какво? Да се дръпвам при какво?
7: С гласа мога.
8: Няма още. Ви отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад. Нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля. Ние за това сме дошли.
7: Колеги, понеже...
8: Добре, прошепнете го на микрофона, за това си може да ви чуем.
7: Колеги, господин Доран, понеже преграхме от днес отговорене, когато бяхме...
8: И се не е толкова преграхме, да
7: ли? И затова не мисля да са сериозни детали.
8: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон.
7: Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за което ви благодариме. В момента няма да дадем такава пресконференция, за която вие си мислите.
8: Не може да вам да не кажа една дума.
7: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато се чувства малко по-комфортно. Благодарим ви.
8: На добър ден, господин. 93,9
11: FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
12: От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети Вивендим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
13: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
14: Може би трябва нов стил.
13: Как така?
14: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
13: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
14: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
15: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
16: Остана! Доставчикът ни на ток.
15: Е, това как става?
16: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
15: Значи, оправяме и сметките.
16: Енергото.бг.
15: Светни се за отстъпката на тока.
16: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
17: Шефе, може.
16: Айде бе. И откъде? От пазара ли?
17: От Енергото.бг. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
16: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
17: Точно така.
16: Енеркото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енеркото.бг и виж как да плащаш по-малко.
9: Радио Кърце. 93,9 FM.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище.

0: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+ или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
1: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само от там, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш от там билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
2: Беновска пита.
3: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем младините си нечути. Къде остава прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
2: Беновска пита.
4: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, суперсила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчваш. Буда. Малки неща за щастие. Когато доловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна в водата, усещането на тревата в крака за ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото, за да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си толкова развълнуван от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаящи на чисто чершави. Когато коремът те заболи от смях, един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща за щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш,

под красивцем. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от посредцветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разръчкаш огън с сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви очи върху кожата ти. Да разгърнеш страницата на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас, силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да помръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, аз живея без завист. Малки неща за щастие, целувка по челото, да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе. Да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенек. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се втърва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си. Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората. Уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал. Малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща. Не е съвършенството на детските рисунки. Да се почувстваш щастлив без конкретна причина. Магическият танц на ято птици. Животът действителност е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци. Малки неща. За щастие. Пролетни цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладки аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашно приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършено безполезен следобед по един съвършено безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете. Първа среща. Да хапваш сред природата. Когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цени цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и проблясващи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса в страната на чудесата, приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекът оплел своята паяжина. Да хапваш топла супа в хижа през зимата, когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обед да отделяш време в живота си, което е свещено, тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща
които да правят щастливи.

0: Беновска пита. Здравейте, здравейте, здравейте! Гледате ни наживо от студиото в София на YouTube канала Беновска пита Радио К2. Гледате ни по канал 3, разбира се. Здравейте! Слушате ни по Радио К2 на 93,9 FM и ни гледате по двата фейсбука Беновска пита и Ильяна Беновска. Вероятно ще ни гледате и по фейсбуците на следващите наши събеседници. Така че желая ви да сте умни, да слушате и гледате внимателно и моля ви, плиз, не ни пишете глупости. Не си пишете здрасти Пенке и здрасти Иванчо. Не хейтете никой от събеседниците, нито мен, ако не ни харесате. Просто не ни гледайте. А сега имаме една изненада. От днес нататък, тъй като очакваме големи резултати от министър-председателя, бившия президент и генерала от запаса Румен Радев, очакваме чудеса от храброст. Та сме се сетили и ще го пускаме непрекъснато. Една пресконференция в БТА, на която аз го натиснах няколко въпросчета и го попитах дали ще спазва законите. Той каза, че дори да стане марсианец, винаги щял да спазва законите. Колеги, пуснете го да го видим.
1: В България има закони. България е право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
0: И така, дори да стане марсианец президента, пардон, министър-председателя Радев, ще спазва законите. Да, видяхме. Правилно, според мен, защити Вагит Алекперов. Един от така сивите кардинали на Лукойл, ако мога така да се изразя в добрия смисъл на думите. Правилно защити патриарх Кирил. Ние сме, заедно с ръстаците, православни християни. И правилно да видим дали ще стои, обаче така показва една голяма въздържаност Радев да захранваме Украина с оръжия и други тем подобни. И не на последно място трябва да отбележим, че Радев май-май ще се окаже и повече патриот, отколкото мислим, че. Но, нека да видим кои са днес събеседниците и темите. Напред!
2: Беновска пита. Беновска пита на 20 юни 2026 година, събота от 9 часа. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита Радио К2. Във Facebook Илияна Беновска и Facebook Беновска пита. Слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Задавайте въпроси на Беновска пита @gmail.com. Беновска. Ивелин Михайлов, величие. Радев и марсианец, законите щял да спазва.
1: В България има закони. България е право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
2: 7 години исторически парк. Ден на победата. 20 и 21 юни 2026 година. Беновска. Андрей Мреницов. Психолог. Психологът прави ли ни щастливи? Беновска. Еделина Кънева. Музикален театър. 3 юли, 5 септември 2026 година. Белоградчишките скали. Опера и сцена на върховете. Беновска. Радев. Генерал без армия.
1: В България има закони. България е право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
2: Ивелин Михайлов, войник на съдбата.
0: Беновска пита. 20 юли 2026 година министър-председателя Радев май-май се опитва да управлява по закон, но дали ще му се получи и какъв ли му е екипа? Това е също другата интересна работа, защото май-май кадровия му потенциал хич не го бива, ама той си знае, ще видим. Но най-ми хареса това, което ви казах, че ще пускаме непрекъснато. Радев и да стане марсианец, щял да спазва законите. Давай.
1: В България има закони. България е право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
0: Сега, да видим кой ще е първия ни дългоочакван събеседник, който днес има и празник. Беновска пита.
2: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска. Ивелин Михайлов, величие. Радев и марсианец. Законите щял да спазва.
1: В България има закони. България е право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
2: 7 години исторически парк. Ден на победата. 20 и 21 юни 2026 година.
0: Беновска пита. С огромни очаквания днес на 20 юли 2026 година казвам добър ден и добре дошъл в ефира, макар и виртуално, но ясно защо виртуално. Защото днес исторически парк празнува 7 години. Това е господин Ивелин Михайлов. Здравейте, господин Михайлов. И пускам новия ни поздрав. Новия ни поздрав е Юмрук.
3: Здравейте, госпожо Беновска.
0: Радвам се да ви видя. Скъсахте ми сърцето тая седмица направо. Жал ми е, че не мога много да ви помогна. Как да кажа, практически, но хора. Хайде да се опитаме да помогнем на господин Михайлов, защото всяка помощ трябва да е от сърце и трябва да е с доброта. Моля ви да пуснем това, което ми скъса сърцето, клип номер 19.
2: Ивелин Михайлов, бяхме честни и всеотдайни. Доказано. 18 юни 2026 година.
3: По време, когато бяхме в Народното събрание, много хора не ни вярваха, че наистина сме на издихание и те все още много хора не ни вярват. И на мен не ми вярват. Даже днеска идва човек, казва работа, има ли еди какво си. Но истината е, че това, което направиха с нас толкова много години, наистина беше геройство, че успяхме да издържим и да се концентрираме, за да победим. Наистина да направим тази първа победа, която обаче се оказа, за съжаление, недостатъчна. Но предлагаха ни много пари, знаете, във властта предлагат на хората пари. Ние не приехме, останахме верни на хората. Това докъде доведе? Днеска ще трябва да даваме автомобили, камиони, ще трябва да ги даваме, да ги връщаме на лизинга, защото няма какво да се ядосваме на лизинга. Ние сме виновни, че каквито и да са пазарните условия, не сме успели наистина да получим справедливост. Едно нещо, което ще се зарадват и хората, които... Има много хора, които не ни обичат. Ето, оставаме и без коли. По-лошото е, че останахме и без камиончета по време на подготовката за голямото събитие. Но пак казвам, не може да се сърдим на лизинга, когато хората вече са в неплатежна способност, трябва да върнат и вещите. Искам да махна, поне да не скверним името на партията и да не кажат, утре прибраха кола на величие. Тя не е на величие, мое величие е много повече от мен, но поне това нещо ще покаже на хората, че наистина сме били честни. И до сега много хора ми казват, върви да говориш с Румен Радев, нямам никакво желание. Ето, ще ви покажа нещо, понеже я чистим колата. Това е от ходенето до Брюксел. И, 2 лева. Ходихме, си ги запазим. Дали сме парите, всичките по предназначение за борба и нищо не сме запазили за нас. Така че коли, камиони, техника заминават. Красиво ветрено. Ще ги запазим. И ето поредно потвърждение, че сме говорили истината. Не сме ползвали чужди средства и сме останали верни до последно на хората. Това е, което трябва да знаете. Всички били сме достойни, верни и за това поне привържениците на величие трябва да се гордеят, че са част от тази партия. Благодарим ви, продължаваме напред и без коли пак ще ги бием.
0: Гордея се, че ви познавам, господин Михайлов. Нека да не звучи като агитация. Дигнете ви умручето.
4: Да, госпожо Беновска, да. Само да кажа нещо. Това, което се случи, за съжаление, се случва от 3 години с хора, които бяха част от една цяла икономика. Ние развихме един цял район. Този район беше стопиран първо от местно ниво, после от държавно. Между другото, ще ви разкажа така набързо хронологията на събитията, за да разберат повечето хора и в България как се случват нещата и колко силни са местните мафиотски структури, които по принцип помагат в избори. И дай Боже, Румен Радев да тръгне по малко различен път, защото сега и при него ще стои изкушението на местните избори, дай да имаме наши кметове и за това ще си затворим очите за определени бандити. Всичко тръгна 2020 година, то по принцип 2019 с капитално, да кажем, то е национално, но 2020 един земеделец тук си реши да си направи незаконно сметище. Аз му казах, че не може да има незаконно сметище, защото иначе подам сигнали. Платих 200 000 лева от мен да почистя сметището. Какво направи земеделеца? Извика тогава един депутат Георги Андреев. Той извика, задейства НАП, ДАНС, икономическа полиция, защото аз викам, дай да видя как ще ме рекетират. Те си задействаха всички държавни институции, почват да те смазват. Ти казваш, какво ставите? Ти казваш, искаш ли да разбереш как да се оправиш? Върви преди кой си. Отивам аз преди, той ме пита, ти знаеш ли кой съм? Аз казвам, не ме интересува, но си имал някаква информация за мен. Аз съм от контрразузнаването, аз съм еди какъв си, аз съм страшен бандит, ти си пирамида и трябва да ни плащаш рекет, иначе ще смажим. Викаме, приятели, ти си се объркал нещо, давай, що ми искаш, да видим как станат нещата. Стана така, че бандита и депутата отстъпиха, но понеже няма се от кого да вземат. пари, нали, те са тръгнали и атакуваха земеделеца. И аз госпожо Беновска му помогнах. Тогава земеделеца дойде, плаче, казва, че ще напуска на здраве. Германия ще ходи. Помогнах. Защо го казвам това нещо? После с перките, тук се включиха... Спасил го тогава земеделеца от неговите хора, които беше срещу мен изкарал. 2022 се включиха вече борбата за перките, а там Прокопиев, всички останали, Борисов, Певски, знаем там историята, тя е по-известна. Но сега какво се случва? Същия земеделец, понеже ние имаме в неговия стопански двор, имаме и земя, там и държим машини, и една машина изчезва. Вие си помислете каква е, но земеделеца на всички хора казва, напускайте, Евелин е приключил, те ще го разсипят. И земеделеца вероятно е говорил с лизинга, им казал, Евелин е закъсал, раздава машини на хора, които идват да искат пари от него и той им дава машини, които са на лизинга. Лизинга се оплашили, дошли и си прибрали машините на доброволно пазене. Или този земеделец, който му простих два пъти, сега, ето, моята глупост отново показва, че такъв тип хора никога не се оправят. Те са такива, каквито са, и с такива хора компромиси не трябва да има. Това, което се случва в страната, е обаче катастрофално. От една страна няма пари. Казват, насякъде няма пари. Излиза министъра на туризма, казва, плажовете ни чисти, готови, заредени за туристи, а няма туристи. В същия момент затварят офицерския плаж във Варна заради Ешерих и Аколи. Или това, което ние казваме, насякъде пречиствателните станции не работят. И когато, колкото повече се пълнят хотелите, толкова повече лайна се изливат в морето. Което е един парадокс. Или колкото повече хора има, толкова по-голямо е наказанието за тези хора. И единствения шанс някой да се къпи в чисто море е да е сам на плажа. Тогава, нали, няма да е такава концентрацията на Ешерих и Аколи, както е преди. Казвам го, защото следствие на едно дълго мафиотско управление трябва да се направи генерален план, който да се съобщи на хората и да започне да се работи. Преди време бях казал едно нещо. България трябва да се раздели на райони. Тези райони, а се каже всеки район в каква област ще се развива, да се даде шанс на малките и средните да се развиват. Само те могат да изкарат България от кризата. И ако това нещо не се случи, парите отново няма да ги има. Парите, които идват от програмата за възстановяване и устойчивост, те не отиват при малките и средните, те отиват при големите. И поради тази причина ние да кажем, че нещо е българско, за да е нещо българско, искам да виждам как отива до крайния потребител. Как отива до обикновения човек, който да може наистина да има някаква възможност да допринесе за държавата, да произведе данъци и осигуровки, с които данъци и осигуровки премиери, президенти, всякакви да работят, със сега казвам премиери, президенти, защото ето президента ще е друг на есен, ще се избере. Или това са сменяеми длъжности, но за да има поток пари, това, което е необходимо, е държавата да даде възможност на обикновените хора да произвежда, а не да ги маха. И да не се дава възможност на местни, защото сега ще видя дали има връзка този земеделец специално, защото той отпреди има връзка с човек, който се титулува, че е близък и до новото управление. Така че да не се дава шанс на такива паразити да отиват и да правят бели наляво и надясно, а да се дава шанс на хората, които са знаещи и можещи, както вие пуснахте, президента Радев казва, че всичко трябва да е по закон и България е правова държава. Хората трябва да имат права, трябва да имат възможност да се развиват. И госпожо Беновска, понеже в момента се говори частично за случая КТБ, говори се частично за Мавродиев ББР. Говори се за Баба Алино. Аз мога да покажа как се обединяват трите случая в едно срещу мен и срещу един цял район. Има гигантска репресивна машина, която се е задействала много години и ние го показваме всеки ден. Както виждате, че всичко, което ние казваме, то става реалност. Ешерих и Аколи на офицерския плащ. Ние говорихме ли миналата година за пречиствателните станции? Казваме, че идва проблем с парите. Ето, идва проблем с парите навсякъде. Казахме, че се увеличат цените. Увеличават се. Хранителните продукти. Лятото продължава да са безбожно скъпи, защото земеделците все още нямат вода или не им се дава възможност те да работят и да поливат. Просто, ако нещо трябва да се промени в страната, то трябва да се действа така. Правата да не са само за една избрана клика, а правата да бъдат за всички хора в страната и да бъдат еднакви. Справедливостта ще даде възможност на хората отново да произвеждат и да върнат държавата в една такава позиция, която да бъде изгодна за всички.
0: Да, но да е така, господин Михайлов, надявам се, но позволете ми още веднъж срезваме опректен в пристрастно, за взимане на позиция, че съм журналист и дръда. Хайде хора, я докажете, че можете, че не сте само едни диван, кукони и чичовци. Можем да помогнем на Ивелин Михайлов. Ще ви моля, господин Михайлов, ако това е моя инициатива, сега дано ми се разсърдите, дано го счетете за, как да кажа, подбиване на реномето, но дайте да дадем някаква сметка, примерно да могат хората, които искат, както сега ви донесоха кашпи за празника на исторически парк и така нататък, да се опитаме малко от малко да нещичко, някакви парички да дадем. Извинявайте още веднъж, нали не ми се сърдите?
4: Госпожо Беновска, искам само да кажа едно нещо, че нали аз съм лицето на борбата, но зад мен има много хора, които страдат повече и заслужават повече.
0: Със сигурност.
4: Аз имам една искрена молба. Дайте да се организираме и да изискаме справедливост, защото не може поредна сметка закрива ДСК на фирма, само защото има връзка с исторически парк. Не може това нещо да продължава и да казват, вие имате лош имидж. Време е новото правителство да дадем доказателства за нещата, които се случили и нека те да бъдат публични. Нека не се прикриват доказателства, пак ще дам един пример. Аз показвам в Върбица как има три баба алинота. В момента отново разрушават града на неудобен човек и дават незаконно да се строи на удобни. А аз мисля, че ОДМВР Шумен и ОДМВР Варна са две различни организации, нали, защото те оперират на различни райони. ОДМВР Шумен може да отиде да направи разследване в Върбица и да види, има ли незаконни сгради, които кмета Мердин Байрам подтиква хората да строят? Подтиква, забележете, подтиква, за да има утре добри изборни резултати. И разрушава ли на неудобните домовете? Защо го казвам това нещо? Защото около мен има много хора. Вижте, всеки един човек, когато започне да работи, вие преди сте имали банка. Вие знаете, че банката трябва да финансира и вие сте финансирали основно малкия и средния бизнес.
0: Така е.
4: Че един човек, за да започне да работи, той взема кредит. Няма как. Без кредит не става. Той ги няма тези пари, произведени от някъде. Когато се вземе кредит, този кредит трябва да може да се върне. Обаче, за да може да се върне този кредит и да разберем вината в хората, които са го взели ли е, или е в обстановката, това, което трябва да се направи, е трябва да им се даде шанс да работят. И едно малко предприятие, ако изтегли кредит, а отидат с всички медии, запорират, почнат да говорят против него, запорират го. Аз между другото ще ви кажа сега един парадокс. Насочат си всички усилия в една посока, тогава това, което ще се случи, то няма да може да върне кредита и ще фалира.
0: Тогава.
4: Вие знаете какво е да им спрат тока на хората. Някои бяха задали въпроса, жена ми, дали държавата й помага с детски. Госпожо Беновска, жена ми има запор за 810 000 лева на всички сметки. Всяка стотинка, която влезе, е запорирана. Тя не може да има пари. Или майка с 4 деца е осъден. Такъв е закона в България. Но, нека хората поне да знаят. Ако един човек е осъден, да е осъден за нещо, което наистина е направил. Но човек да бъде наказан за добрите си дела, това е нещо и за своята непримиримост и за нежеланието си да се продаде, това е нещо, което е унищожително. Така че зад мен има поне 10 000 човека, които страдат и заслужават повече от мен. Аз мога и без кола, не е необходимо и да съм ръководител. Нека разрешат техния проблем. Аз ще се справя. Нали? Затова дайте да бъдем непримирими към решаване на казуса с исторически парк. Вие знаете какво я направиха в Народното събрание. Самата вие повдигнахте няколко пъти въпроса за комисията и отговорността на Народното събрание. Разследва се Ивелин Михайлов в исторически парк, който дори не е бил депутат тогава или не е бил политик, а в същия момент не се разследва Делян Пеевски, Иво Прокопиев, Сорс и всички останали и казват, ние няма да разследваме подобни комисии. Нали, за хора или частни фирми. А за Ивелин Михайлов може. И само ще ви дам един пример, който е много актуален. Понеже в интернет, знаете, стават всякакви безобразия. Преди аз съм ви показвал Симон Милков, където не, той на вас...
0: Стига става Симон, звънявам.
4: Не. Исках да ви кажа нещо, госпожо Беновска. Вие знаете, 2 години невероятен тормоз имаше. Нападения на община, дори полицията го охраняваше тук в Варна, в Ветрино да напада общината. С полицията го охранява, той да влиза и да мародерства. Знаете, той блокира 2 седмици национална пътна мрежа, основен път, който е Русе-Варна. И сега, нали, защо го казвам това нещо? Казвам го, защото в момента един влогър, друг, прави шоу, но и прави много недобри неща. Като показва как трябва тестостерони да се бият там, други неща, които не е ужасно за младите хора, но него го задържат веднага. 72 часа, още 72 часа. Всички национални медии казват как влогъра Стоян Колев е задържан. А за Симон Милков продължава да има чадър. Или хората виждат, че когато ние нямаме един закон, който да е равен за всички. Просто това искам да ви обясня.
0: Може ли да ви
4: медиите
0: отговоря?
4: Изведнъж, само да ви кажа, изведнъж BTV, Нова, БНТ започва да говорят за Стоян Колев. Сега, как се сетиха да говорят за Стоян Колев? Как не се сетиха да говорят преди това Симон Милков? Как не се сетиха да говорят за нещата, които ние показваме? Как не се сетиха да говорят за фекалните тръби, които се изливат по Черноморието? Кажете ми, госпожо Беновска, националните медии.
0: Ей, сега ще ви кажа, ще ви напомня. Значи, слушайте ме малко по-внимателно обаче. И вие, зрители и слушатели, слушайте ме. Преди, значи, задавате въпрос, защо Симон Милков не го арестуват, не го разследват и така нататък. Стоян Колев ли, как се казваше, това веднага го арестуват.
4: Веднага, и то вижте, добре, стига. Обвинения, които му дават баснословни обвинения.
0: Голям прас, какво показва оръжие и какво...
4: Не е показал оръжие, Airsoft пуск.
0: Добре, да няма никакво значение, хората не знаят, не са отишли да видят какво е показал, нали разбирате?
4: О, госпожо Беновска, Симон Милков показва 2 ножа, с които показва как ще завърти и ще извади червата.
0: И се каже вашите деца да ги...
4: Симон Милков казва точно така да ги погребва. Вашите
0: деца да ги погребва? Не, това е друго
4: искам. Не, само моите, казва в публичното пространство, че ще изнасили първо внуците на Киро Брейка, после детето му и снаха му, после жена му и накрая него. Ще го убие, ще го зарови и ще ходи по голяма нужда на гроба му. Вижте, искам да ви кажа, че ние може да покажем брутални престъпления. Стоян Колев е като ангел в сравнение с Симон Милков. Но медиите никога
0: да ви кажа
4: не
0: ли
4: повдигнаха
0: честно
4: въпроса, напротив, пуснаха го в Народното събрание под национално издирване. Поставиха му да блокира национален път. Госпожо Беновска, ако аз блокирам национален път, мен ще ме арестуват веднага и ви казвам, няма да изляза следващите 10
0: минути. Така, дайте ми сега 2 минути, плиз.
4: Да.
0: Значи, миналото предаване ви казах, вас ви сготви хомосексуалната варненска мафия, които са и сътрудници на ДАНС, скрита или в явна форма, които са и служители на ДАНС, на полицията и така нататък. Айде тук да ви отговоря. Може би някои от тези двама споменатите, Симон Милков и Стоян Колев, са сътрудници на ДАНС. Може би един друг, дето се прави на трубадур на Радев и голям критик на Певски, къде летял с бомбардията и къде летял с Фалкони и Дъръбъра. И той е сътрудник на ДАНС. Искам да си запомните, вас ви готви А, добре, ще ме губят. Хомосексуалната мафия, това си го запомнете и си правете сметка какво ги чака другите. Но въпросът е следния. Дали ние ще позволим това да продължи да вирее? Вие говорите за Симон Милков и за този Стоян Колев. А защо ли говорите за раздадените аванси за магистрала Хемус? Тие пък къде са? Аванси в размер на стотици милиони при отсъстващи процедури за отчуждаване. Вие много добре знаете, като строите, не можете ли така да строиш на терен, който е нечия собственост, нали така? Отсъстващи проекти и разрешения за строителство и така нататък. Как се направиха сметката колко пари трябва да се дадат авансово? Защо тези юнаци са в политиката? Защо? Защо те не са в затвора? Симон Милков и Стоян Колев ще ни се видят бледи сейнти.
4: Сега, давам
0: и по повод, само да довърши, държате ги тия национални медии. Това е надут балон. Те са толкова национални само и защото ги поддържат службите. Ги захранят с пари, а политиците, които са на власт, също ги захранят с пари. Погледнете, на кого се плаща за някакви смешни клипчета, в които ми обясняват, че виждаш ли ти Министерство на регионалното развитие и благоустройство, било направило не знам си какво си за решаването на не знам какви си проблеми. Но нека да ви напомня нещо друго. Вие преди малко споменахте и Стоян Мавродиев. Аз лично 22-а година ли беше, 21-а ли беше, напомнете ми, когато го махна Бойко Борисов, бях един от основните говорители на пресконференцията, която той даде. Напомням, СГ груп, вашия основен екзекутор, тогава щеше да получи 75 милиона евро.
4: Той ги получи?
0: Не ги получи, спря ги Бойко, не ги получи. Щеше да получи, защото виждаш ли ти бил изкупил лошите кредити на първа инвестиционна и на коя беше другата банка? Пощенска? А, не, Общинска банка. Нали разбирате, че тия лица, субекти прави забележка, че ги наричате хора и аз внимавам сега. Тези, дето вас ви преследват по всякакви начини, те се възползват от доносническата си същност, от протегнатата лапичка да получи пари и всичко в България е незаконно.
4: Ето тук чета, ББР се оплете в обясненията за отпуснатите 75 милиона лева кредит за СГ груп.
0: Не знам лева ли е, честно казано, но може и,
4: да,
0: и лева
4: да е. Пуснали са ги.
0: Не ги взеха. Аз знам, аз съм в течение случай. Аз ще бъда основния, даже така преговарям с Стоян Мавродиев да бъда първия интервю извероятно, защото трябва да ви кажа, че Стоян Мавродиев, както каза Емануил Йорданов, неговият адвокат, екс-вътрешния министър, Стоян Мавродиев е умен човек. Стоян Мавродиев. Но ако му стиска да разкаже всичко, там въпросът е каква е сделката, това е друго. И вие ще можете да кажете вашата хипотеза. Нещата се развиват, но пак ви казвам, как ще се преборите с тая мафия, която има на чист косъм? Хомосексуални зависимости, зависимости от наркотици, зависимости от пари. Вие сте тръгнал с чисто сърце и честно чело. Soldier of Fortune, както ви кръстихме, ние, да бъдете, да спасявате държавата. И дето един наш приятел ви нарече Дон Кихот. Нали разбирате?
4: Да.
0: Вие сте непонятен. Вие сте непонятен. Но и последно да завърша по темата. Много хора, видни юристи и така нататък, няма да ги спомена сега поред причини обясними, в момента работят по това вашите акционери да се суброгират в качеството на жалбоподател по закона за отговорността на държавата срещу Народното събрание във връзка с комисията Исторически парк. Това трябва да се задейства. И за да завърша тази тирада, айде да ви питам. Гледахме оня ден, тук правим разни сметки и хора, които се занимаваме с тия процеси. Знаете ли, че ви излъчихме вас единствен възможен печеливш и струващ си кандидат за президент? Сигурно ви дърпам рано на тая тема, но хайде ми кажете. Ще се решите ли? Имате ли психологически и как да кажа, и политически ресурси, вдъхновения да се кандидатирате за президент?
4: Ами, госпожо Беновска, виждаме, че политическата ситуация е динамична и от изборите до сега има много промени и в общественото мнение, и в политическия живот в България. Това, което виждам аз лично, ППДБ се разпадат. И те се разпадат не само, примерно, заради скандала Баба или но там, който... Сега там се виждат колосални, как да ги кажем, властови престъпления. Властови, защо? Първо искам да напомня на хората, че партия Величие до сега не е била в управлението на държавата и няма нито един член на партия Величие, който да се е възползвал от каквато и да е сделка. Нямаме такъв, който е бил депутат. Дали в предни народни събрания, сегашно или въобще много назад, не. Всички хора в партия Величие са се занимавали само с частно-правни отношения, в които те са носили отговорност на своите действия. След това, което ние сме направили, значи, много хора казват примерно Асен Василев вдигна пенсиите на пенсионерите. Бойко Борисов казва, аз построих магистралите, въпреки че нито една не е отворена. Те всичките са затворени на много места и не мога да работят, а Хемус няма да говорим за нея. Има хиляди неща, които се казват. В един момент обаче виждаме, че тези хора са изразходили. В момента имаме 72 милиарда дълг ли вече държавен. И резултата в България е катастрофален. Дойдоха при мен хора от Златарица, един автобус хора, и казаха, ние сме последните от старите жители, които са останали, възрастни хора, нямаше един млад. Казва, в Златарица не останаха млади хора. В Оряхово, който е важен пограничен град, с много голяма история, с много голямо значение в историята на България, 3 години не се е раждало дете. 3 години. В цялата област Смолян се раждат по-малко от 400 деца на година. Област Смолян. В Силистра се раждат 180 деца на година. И сега, това са резултатите от тези 72 милиарда. Това, което ние сме направили, резултатите днеска ще ги видят хората, днеска и утре, на празника на Исторически парк, който е Деня на Победата, който празнуваме. Могат да дойдат да видят какво сме направили с 3 години ембарго, по-силно отколкото ембаргото срещу Русия, срещу Иран, които все пак имат петрол, имат съюзници. Вие знаете, ние нямаме и съюзници. Знаете, че сме абсолютно изолирани. И въпреки всичко, за тези 3 години, нека хора да дойдат да видят как се е поддържало едно място, как е живяло, как се е развивало. И дори сега с Павел Стоименов на частно ниво ще решим проблема с пшеницата в България и с дистрибуцията на брашно, което наистина да е от хлебна пшеница, а не това фуражно брашно, което се разпространява навсякъде.
0: Как?
4: Ще го направим как? Като частници. Как? Ами как? Това, което ще направим...
0: Как ви е много хубаво, само да кажем на хората, че в момента ядем хляб от фураж, в момента ние сме крави.
4: И по-възрастните хора, които са бъркали царевица за прасета, знаят как се прави бъркано за прасета, е така ни бъркат хляба на нас, да, в момента. Или ние тръгваме като частници да решим този проблем, как? Защото виждате българското население. Ами как? С производство на Павел Стоименов в чужбина, защото примерно кмета на Симитли не му разрешава да го направи в България. И производството на Павел Стоименов в чужбина ще внася хлебна пшеница в България и ще тръгнем да работим с пекарни, с нали, сладкарници и всички, за да може това нещо да се случи с частни средства, хора, които са убити. Пак правим нещо, което е полезно за страната. Така че ситуацията е динамична и ако преди бях изключил възможността да се кандидатирам за президент, аз или някой друг от партия Величие, в момента тази вероятност започва да нараства. Защото не виждаме решение. И няма значение какво ще стане, дори новата власт, ако реши да направи като старата да ме репресира, това ще ме направи двоен мъченик. Ще се умея да... Мисля, че хората тогава ще видят отново, ето аз пак казвам с това, че ние дадохме автомобилите на лизинги, машините, защото ни ги взеха, забележете, госпожо Беновска, събитието ни е днес. Те ни ги взеха в четвъртък. Или отново възможност да не можем дори събитието да си направим. Тук не говорим, защото вижте, в момента се говори на едрия бизнес как трябва да се дадат пари на хотелиерите, които построиха незаконно хотели по Черноморието. Същите хотелиери, които включиха отходните стръби директно в морето, да могат хората да се къпят в лайна. Същите хотелиери, които сега вкарват чужди работници, а българските младежи да минават чужбина, защото тук нямат къде да се реализират, понеже те не са животни. Те не са, сега като казвам животни, защото съжалявам, че това трябва да го кажа, но непалци, виетнамци, киргизстанци, узбеки, които идват тук, всяк се държат като
0: всичко на станци, те не знаят нито английски, нито български, нито руски.
4: С тях се държат като животни. Има много хора, които не знаят, но в Германия има афганистанци, които живеят в мазета нелегално, за да могат да работят за тяхната месарска промишленост. Или тези, които се внасят, хората казват, на нас не нарушават живота, но на едрия бизнес за тях е добре. Или малкият и средният човек, те нямат думата нито в България, нито в Европа. И въпросът е такъв, че същите тези, които унищожиха туризма, които унищожиха природата ни, които вземат пари от наркотици и от държавни проекти, сега се казва, че държавата трябва да им отпусне пари отново на тях, защото те били закъсани.
0: Да.
4: Както нови COVID-кризата. И на превозвачите, които трябва да карат, които пак са те, които трябва да карат туристи. Ето, този абсурд, ако продължи, ние нещо трябва да направим, защото ние доказахме, че ние сме партията на Народната партия, на хората. Ето, ние наистина сме нямали заделени средства. Ние наистина сме дали всичко в борбата и нито един ден не сме мислили за утре. За нас е имало само днес работа, която трябва да свършим.
0: Тоест, знам, че ви изненадах с въпроса си, но да. Ако се кандидатирате за президента, сега експромто ви карам да кажете, какво ще поставите на първото място? Законност и справедливост ли?
4: Точно така. За всички. Не за олигарсите, а за всички. И тази справедливост трябва да кажем, защото има много хора, примерно, които са казвали 90-те години този и онзи били бандити. Не, то 90-те години нямаше закони. Не може да кажеш, че някой е бандит, за това, че е оцелял, защото е нямало полиция, нямало е съдебна система, няма прокуратура.
0: Има човешки ценности.
4: Хайде сега, човешките ценности ги оставяме, госпожо Меноска. Те са винаги, във всяко едно време. Друго исках да кажа, че в момента ние нямаме прокуратура. Ето, отново казвам, в Провадия продължават да са на власт същите тези, които охраняваха Симон Милков. Госпожо Беновска, ние говорим за хора, които управляват наркотични средства. Същия той земеделец, аз бях подал сигнал, че 5 часа кара София, Варна, Шумен, 5 часа другиран, бяхме пратили човек наш с него, който го беше записал както кара, излиза му езика, е така, на една страна като кон през обил, и казва по някой време все едно му идва шок, дърпа още 1 грам, 5 грама е смъркал, 5 грама кокаин за 4 часа каране Варна Шумен и нямаше наказание, защото, и вижте, няма наказание, защото във Варна няма невинен. ние не можем да кажем, че във Варна има някой невинен от хората, които до момента са управлявали Варна. Като казвам управлявали, Варна не се управлява от кмета. Тя се управлява от икономическите групировки, които са
0: там. Аз ви посочих, имате една много силна хомосексуална държавна сигурност, бивша, да, как се казва, ДАНС и така нататък, икономическа мафия. Тя управлява.
4: Тя продължава, госпожо Беновска, тя продължава, защото ето, аз съм лице бил национално, бил съм председател на парламентарна група, човек, който все пак има някаква известност и в социалните медии, дори в национални телевизии. Не може полицията в Провадия да се гаври с мен.
0: Може.
4: Не може, нали?
0: Може.
4: Аз никога не съм искал. Ето, може.
0: Може.
4: Бих казал, че в една правова държава, както казва премиера Радев, това не би било възможно. Нали? А си помислете за обикновения човек какво се случва. Къде са правата на обикновения човек? Тя ги няма. Обикновеният човек не струва нищо. Обикновеният човек, може да кажем, е задържания влогър, който сега сме задържали.
0: Пак се
4: необикновения, а необикновеният е този, който служи на властта. Той може да се направи абсолютно всичко. Това искам да кажа.
0: Извинявайте, обикновеният момент... човек, вашата съпруга, извинявайте, че прекъсвам, но се запалих, която и търсят сметка дали получава детски АВХ. Ти, който си търсил... Не. Първо, детските са жалки. Жалки, казвам го. И аз като бидейки четири деца родител, за съжаление почина сина, но детските са жалки.
4: Да,
0: детските, за съжаление, не мога да го върна. Детските са жалки. Така че не и правете сметка на Вася, нали? Така се казва, жена ви Михайлова.
4: А госпожо Беновска, колко фолк певици и колко столичен хайлайф хванаха с наркотици? В Провадия, пак ще ви кажа.
0: Прощайте, прекъсвам ви. Знаете ли колко... Не, ще ви прекъсна. Знаете ли колко настоящи политици и видни индустриалци и... спонсори, как се казва, дарители на прогресивна България на Радев, шмъркат кокаинче. Знаете ли? Аз знам.
4: Радостин Василев, който чрез социалните мрежи изразява възмущение за шофиране в надрусано състояние, първо е индивид, който е ударил човек в пияно състояние.
0: Да.
4: Ударил го е, катастрофирал в пияно състояние. После аз гарантирам, че този човек шмърка почти постоянно. Ако му направят един тест, много бързо ще го хванат. Даже имаме такава информация, че полицията го е била хванала, но си го държи на каишка. Трето, Искам да попитам видни журналисти на елитните либерали, като Любомир Жечев, който е хванат също надрусан да шофира и отказва да даде проба и си признава, който пред мен казва, че е ползвал всякакви наркотици. Това ли можем да кажем, че е елита, госпожо Беновска? Или предаването по BTV, това е национална телевизия, Ергена, което ме ми прилича... Ме ми прилича на долнопробно порно, което се дава по национална телевизия. Долнопробно
0: не
4: порно.
0: Не съм го гледала това.
4: Или може да видите някой репортаж от гей парада, в който говорим за развръщаване или за нещо. Госпожо Беновска, преди няколко дена почина мой приятел. Бог да го прости. Три години е по-малък от мен. Докато ходих до Тополи, на погребението, Тополи е тук, той е до Варна, даже там предлагахме се прави нов мост над Варненското езеро, и виждам проститутки. Но какво ми направи впечатление? В лявата ми страна една проститутка, която е с червени жерки,

0: Кайлов, те забелязват да им дадат пари за клипчета, да се нагласят на някоя партийка, да хулят такива като вас, защото нямате какво да им платите, а и не сте от котилото на... Нали се смях, моля да ние с вас? Как се пише High Life? Хилифе. Те са от Хилифето.
1: Ами, какво тогава, ето...
0: Какви национални телевизии, какви 5 лева?
1: Сега някой казва България, Европа на две скорости. Аз мога да ви покажа България на две скорости. Едните, които са хилифе,
0: да,
1: които казват, защото с Павка да говорим и казват хора да нямат пари. Викам, Павка, аз нямам пари. Вчера ми казват, еди кой си ме кани да отидем някъде да хапнем, да пинем. Аз казвам, не мога, не заради друго. Да, така, той ще плати. Не е важно да ми се плати, госпожо Беновска. Само да ви кажа, не, аз не мога, вечерта съм смазан в 10 часа. Аз съм работил цял ден, за да мога да си изпълня ангажиментите. Аз имам нужда просто да се върна и да легна и да умра на леглото, защото аз нямам сила повече за нищо. Това е човек без пари, а не е човек без пари, който яде и пи от сутрин до вечер, на почивки е, кара скъпи коли и нищо не прави по цял ден. И накрая, нали, този човек отива и казва, аз нямам пари и поддържа една камара.
0: Това не е човек. Това не е просто, много се щедър.
1: Просто това са реалностите в страната, които ние всички се правим, че не забелязваме. Те не съществуват, тези реалности. И обикновените хора, наистина истинските хора, някой казва традиционното семейство. Традиционното семейство се постига първо с пример. Традиционното семейство трябва да видим родителите работят ли, дават ли пример. Водят ли децата си на събитие като това, което ще бъде тази вечер? Защото на това събитие вие няма да видите хора от хилифето. Ние няма
0: кажете
1: да видим
0: програмата за тази вечер. Програмата за какво се отдава?
1: Сега ще ви кажа, направили сме 22-3 минути филм, госпожо Беновска, който не е правен.
0: Дайте
1: за България.
0: Дайте покажете колегията в Силистски парк, да? Давайте.
1: От нейното създаване. Значи, убити с конфискувани средства, вече превозни и транспортни, ние продължаваме да творим нещо за страната, както картините, които имаме, както е изкуството. Така ние сме направили единственото съдържание. Нито ГЕРБ, нито ДПС, нито Възраждане, въпреки че някой да говори за тях, нито Прогресивна България, нито Продължаваме промяната, са направили нещо. Ние продължаваме да го правим убити извън властта, смазани навсякъде. Ние преди не сме били във властта, но репресирани и никой, ето, аз показвам, BTV, БНТ и Нова не искат да ме обърнат внимание на това, което искам да покажа. Аз мога да покажа чудеса. Между другото, ще ви кажа едно нещо, госпожо Беновска, кое ми направи впечатление. Понеже във Варна започнаха да излизат такива незаконни строежи. И преди време хора, които са близки до обкръжението на ГЕРБ тук в Варна, ме бяха повикали на една среща в едно ресторанче, което в момента го дискутират за незаконно строителство. И две седмици след това, това ресторанче беше запален. Като аз съм сигурен, че хората, които го запалиха, бяха хора именно на ГЕРБ. После това ресторанче е построено отново, като за да може да има и законни строежи и други неща, това, което трябва да се случи в България, местната мафия не трябва да има такава власт, защото те могат да ти спрат безкрайно могат да ти спрат разрешителни строежи. За един пример, 3 години след като аз съм си платил за увеличение на тока на обект, не ми го увеличи. 3 години. И тогава човек се принуждава да действа извън закона. Това нещо трябва да става за месец. Ако искаме България да прогресира, както казва Прогресивна България, трябва да има възможност хората да получат услуга без да си плащат. Няма друг вариант да кажеш да спрем. Защото аз до някъде мога да ви кажа, някои обвиняват куп. Какво са били направили? Ма госпожо Беновска, вие мислите ли, че аз ако отида в Щатите или в Германия,

0: είναι μόνο για τον Pride Fund.
1: Ναι, πού говорите вие въобще?
0: Значи това, което КУП са направили в България, е това, което са им казали местните власти. Защото те няма как по друг начин да го направят. Вие представете ли си колко е силна държавата, хората могат да разберат по задържания влогър. Без реални престъпления той няма да излезе от ареста и от затвора. Бе, толкова е силна държава. Тя може всичко. Или някой не може да каже, че този е влязал и един вид е направил престъпление на територията на България. Не. Българската система на управление на общини, на области, на държавата е предизвикала това нещо. Или това е единственият начин да се случи нещо. Така че мога да ви кажа, вината в КУП е 10%, вината в българските институции 90%. И искам само едно нещо да попитам и Възраждане. Защо не казват за другите обекти, които и ние сме показали? Защо не казват за краденето на крайбрежна Ивица? И много други неща за къмпинзи. Сега ще ви обясня. Защото политическите партии в България защитават интересите на групировки. И за да се вдигне този въпрос с КУП, не е отново причината, че искаме да има справедливост, а причината е, че отново се защитават интереса на една или друга групировка. Така че това е нещото, което трябва да се знае и това са нещата, които се случват в страната. За да имаме промяна, ние трябва да видим, че това нещо е за всички. Да, някои ще бъдат по-привилегировани от другите, но нека да е 20% по-привилегировани. А не да бъдат едните недосегаеми, а другите да бъдат репресирани на най-малко. Това е, защото един обикновен човек няма гласност, никой няма да му обърне внимание, никоя медия няма да му реши казуса, ако той е на някои от тези, които са приближени до властта. Сега, ако отидат да кажат, че аз съм ритнал малко дете, всички медии ще дойдат и ще го кажат това нещо. Но ако отидат и кажат, че има три трупа на деца на някой приближен до властта, никой няма да отиде и да го покаже. Никой. Защо? Защото те са друга каста и ние сме друга каста. Това хората трябва да го знаят. Народната партия е величие. Единствената партия на народната каста. Нали, кастовото общество. Хилифето в България и кастата на народа. Това е.
1: Искам сега ще кажа нещо много дръзко. Желая ви изключително, доколкото е възможно, да е светъл, ползатворен и как да кажа, да ви е и така хубаво до вечера за 7-те години исторически парк. Трябва да се гордеете с това.
0: Колеги,
1: може ли аз да се виждам, като говоря? Но искам друго да кажа. Искам да завърша по гаден начин този разговор. Искам да ви напомня, защото говорихме и за наркотици, и за война, и за неарестувани олигарси, и за хомосексуалната мафия във Варна и така нататък. Искам да завърша преди 20 години, 2006-та, намерихте ли го? С превода Любо го има от миналата седмица в коментара. Мистер Килър, драг дилър. Направихме с Каризма песен против наркотиците. 20 години нищо не е мръднало. Аз ви казах миналата седмица. Обвиниха ме мене, че сме направили отвратителен, не знам си какъв клип, което не било вярно. Нямало наркотици в България. Искам да завършим така гадно, за да могат хората да видят живота си. Не знам дали сте съгласен с това. Какво ще им пожелаете за годишната на исторически парк?
0: Само едно нещо искам да ви кажа, госпожо Беновска. Освен годишна на исторически парк, днес е деня на победата. Две години не съм празнувал в исторически парк. Предната и по-предната. По-предната ме предаде полковник Марков и предаде народа. Предната бяхме в ситуация на смъртоносна битка. Mortal Kombat. Но тази година наистина ще празнувам и както не пия алкохол, ще пия една бира на исторически парк вечерта, ще кажа да ми запазят, дано не е свършила и ще се прибера пеша. Полицаите могат да чакат да видят, че се прибера пеша, няма да карам моторно превозно средство, защото аз и от една бира се напивам. Така че за мен днес е празник истински, в който душата ми ще празнува и никой друг не ме интересува, за нищо друго няма да говоря. Днес аз празнувам Деня на победата, защото ние сме причината да победим прасетата. Ето вижте с коя тениска съм, госпожо Беновска.
1: Вижте.
0: Ето, виждате ли, това е...
1: Аха, чакай! Мафията! Ай, чакайте и аз. Колеги, мистер, само за момент, че тук не сте по-бъркани. Моята молитва от миналата седмица, да се разучете се, мистер Гилър, там. Имате го. А ето аз пък си пазя нашата любима картина, мафията.
0: Хората, които ще дойдат в парка, могат да се снимат с оригинала на партия мафия и с тези, които ги победиха, защото всички знаят, че ние ги победихме. Така че днеска наистина за мен е празник, щастлив съм от сутринта до вечерта. Дай Боже всички да са живи и здрави, които обичам и хората, на които държа, а и другите, за да ни попречват на празника. Но днес ще се веселя от цялото си сърце и душа, защото имам повод да празнувам. Свършил съм една работа, завършил съм я. Сега следва нова работа, след като свърши една работа, след като прочистиш един терен, ти трябва да се погрижиш, той правилно да се организира. Не може да очакваш, че от само себе ще се организира. Но свършихме гигантска работа и всеки един, който ни подценяваше, и те хубаво, че все още ни подценяват, може да види, че ние и те го знаят. Всички знаят, че ние победихме прасетата. Госпожо Беновска, ние ги смазахме, ние ги разгромихме, ние ги накарахме.
1: Извинявайте, да, Ивелин говори, бял... дайте ми Ивелин да се вижда. Ето, моята молитва от мен от седмица има го в YouTube канала, целият клип го пуснете. Господин Михайлов, ще си поговорим друг път и по други кадрови въпроси. Казах ви, народ няма, нямате съмишленици. Плюйте ме колкото искате, пишете каквото искате, но ето, казвам ви го най-сериозно. Едни хора се борят за едно, други се задоволяват с друго. Както казва моя приятел Йонко Майдмайски, кой разбрал, разбрал. Така че завършвам гадно този разговор, именно с цел да провокирам хората да ви чуят. Не ми се сърдец, става.
0: Дай Боже, да.
1: Пращам ви едно юмруче за Деня на победата.
0: Деня на победата, страхотен ден.
1: За Деня на победата, бъдете жив и здрав.
0: Да.
1: И завършим,
0: и вие, госпожо Веновска.
1: И завършим с моята молитва, коментара ми от миналата седмица. Чао!
0: Благодаря. Чао!
2: Веновска пита. Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин премиер, президент, човек, как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, да този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Та Радев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците, за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента «Мистер Килър», «Господин убиец», «Господин наркодилър», «Мистер драг дилър».
3: От погрешната страна. Заедно сме, но от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна, но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в своя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя, да те погубя, да те спася. Погледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

но изглежда моя любов. Че ще те чакам цяла вечност. Чакам още дълго. Цяла вечност чакам теб. Цяла вечност моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно. Отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм.

Вече е по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Ширин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ Подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове на 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да. Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Тарадев, който и да сте президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Росен Желязков, мисли сте да разкрием за пътищата, парите и от кои чи фирми мрът хората? 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9. YouTube TV Беновска пита, сайт www.radiok2.bg. Адрес за кореспонденция. София, улица Сан Стефано 18, етаж 1, апартамент 1. Имейл beновскапита@gmail.com. Радио К2 beновска@gmail.com. bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България, от Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрът хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правя труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефон разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките? 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев, Фондация в обществена полза, активна историческа карта. Росен Желязков, мъсли сте да разкрием за пътищата? Пари и от кои и чии фирми мрат хората? Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата? Кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Раде, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам.
2: Бановска пита.
1: Бановска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Бановска. Андрей Мреницов. Психолог. Психологът прави ли ни щастливи?
2: Бановска пита.
0: Здравейте, господин Мреницов. Дойде часът на психологическата помощ или психологически анализ. Как да го наречем?
3: На психологически анализ.
0: Колеги, изравнете ни визуално, ако обичате. Господин Мреницов, зададох темата на нашия въпрос, на нашия разговор. Доколко това е да познаваме себе си, да се анализираме себе си, доколко това ни прави щастливи?
3: Ами целта на психологията, на психолога не е да прави хората щастливи, а да им помага да не си пречат те самите да не бъдат щастливи. Тоест, самата идея за щастие е нещо, то винаги е при свободата. И човек, ако не може да употребява свободата си, той не може да се докосне до щастието, защото няма нито един човек, който да е постоянно щастлив или постоянно нещастен. Това е една добра основа. Това не е нещо, което е постоянстващо. И освен това, щастието не е нещо, което човек може да го притежава, да го държи в себе си като нещо, като някакъв предмет.
0: Може ли за мен да ви прекъсна? На телефон ли сте или на компютър?
3: На компютър.
0: Може ли някак малко да се изправите, да приближите стола?
3: Да,
0: изглеждате като полегнал.
3: Да.
0: Чай се.
3: Така по-добре.
0: Така е по-добре, да. Чай се. Сега мен ме изравнете с него. Дигнете ме мен нагоре. Така. Въпросът беше доколко обаче мобилизацията трябва да е от наша страна или вие, психолозите, трябва да сте двигателя?
3: Психолозите, аз така мога да обобщи, да кажа с няколко думи, често играеме ролята на огледало, ще го нарича, или това е рефлексия, т.е. да помогнем на хората да видят собствените си страхове, собствените си ограничения, които се налагат в взаимодействието с света и с хората. И по този начин ние им помагаме да разбират по-добре себе си.
0: Добре, миналия път говорихме за любовта, за секс, за разни други работи, малко ми нахейтиха, че сме говорили за секс, не знам защо, но кое е най-важното, което вие казахте миналия път, кой съм аз, трябва да си отговаряме на въпроса, кой съм аз, нали това беше при първата така, консултация? Кое е най-важното, което трябва да разберем за себе си, обаче? Аз ще дам пример. Дали съм честен човек? Дали съм работлив човек? Дали съм човек, който може да прежали егоизма си в името на това да помогнеш на другия? Дали сме хора, които можем да се посветим на каузи? Добавете, вероятно пропускам, какво още трябва да очакваме от себе си, или ме оборете, че може би изобщо не бива да очакваме от себе си такива работи и да ги изискваме.
3: Човек може да очаква и да изисква много неща от себе си, може и нищо да не изисква от себе си. Ако ми позволите, ще дам един пример, но не искам да звуча така отвлечено. Има един чудесен роман, сега сещам, като ми го задавате този въпрос, Майстора и Маргарита.
0: Опа!
3: Да. И там пила...
0: Булгаков, Давид.
3: Да. Когато съди Христос, той много добре разбира, че не е прав, но поради собствената си изгода премълчава. Разбирате ли?
0: Да.
3: И това е вътрешният диалог вече в човека, и той е на базата на ценностната система на човека. И всеки полага или целеполага ценностната си система много често според обстоятелствата, а това не може да бъде ценностна система. Тоест, когато човек има някаква ценностна система в себе си, той не може да я променя според обстоятелствата, тя е ценностна система само единствено тогава, когато има заложени някакви, така ще го нареча, правила, които не могат да бъдат отменени според обстоятелството. Или по друг начин казвам, тук ще се изразя, това е едно много трудно упражнение, и то е следното. Човек да бъде честен със себе си. Защото аз смятам, че всеки един човек знае какво е добро, но дали го спазва.
0: Ние нали се оговорихме да си говорим на ти? Всъщност няма какво да крием, че сме добри приятели дори с
3: вас. Може и на
0: тогава. Андрей, как да сме убедени, че всеки е добър?
3: Михайле, да вземем, например, да грабнем 10-те Божи заповеди. Всеки ги знае.
0: Кой знае кой ги знае, но да споменем някой. Какво?
3: Не прелюбодействай.
0: Не прелюбодействай. Защо?
3: Да. Не пожелавай на ближен жената си.
0: Защо?
3: Нали да?
0: Защо?
3: Нали това е Божия заповед?
0: Какво значи не прелюбодействай? Добре. Давай, кажи и аз ще питам.
3: Всеки го знае това нещо. Въпросът е, когато го знае и той е свободен да направи нещо или да не направи нещо, защо го прави? Защо един човек си позволява да направи едно, а друг не си позволява друго? И тук пак се връщаме на въпроса, който беше и миналия път вътре заложен в... когато говорихме за любовта.
0: Mm-hmm.
3: И това е, той е централен този въпрос и той може да се положи и към тази тема. И това е винаги свободата и избора. Един човек можем да го видим така какъвто е, когато му дадем пълната свобода и то употреби според себе си. Тоест, когато той е напълно свободен. Когато човек е напълно свободен, ние можем да го видим в пълнота. Как той е взаимодейства с света, с хората, включително и със самия себе си. Тук даже искам да положа още една фраза, която не е моя. И ти, понеже си говорим, на ти си я чувала. И тая фраза е много известна. И тя започва така. Аз ще помоля даже, ако можеш да я продължиш.
0: Давай.
3: Това, което не ни убива, не прави.
0: По-силни, това е фраза на Ниче.
3: Да, обаче тази фраза
0: Тази фраза момичетата, тунингабаните и нациците я превърнаха в своя вера, с извинение.
3: Да, само че тази фраза нищо не означава, защото тази фраза има продължение. И аз сега ще го кажа. Бих искал, ако може да го положим тук в разговора ми. Ниче казва така: това, което не ни убива, не прави по-силни, ако знаем нашето защо, ще преодолеем почти всяко едно как.
0: Това е твоя редакция?
3: Не, това е
0: мисъл. Това е цялата мисъл на Ниче. Я повтори пак.
3: Това, което не ни убива, не прави по-силни. Ако знаем нашето защо, ще преодолеем почти всяко едно как, казва Ниче. Тоест, отново се връщаме на защо правя това, или защо правя това, или защо не направих това и как преодолявам. Как преодолявам ситуации в живота. Това е много важно. Смисъл е, когато човек се зададе някакъв смисъл, той оформи в себе си през защо прави нещо. И това нещо може да удържа човека, и тук сега искам да го намеся даже в темата за свободата. Когато човек може да положи в себе си някакъв смисъл, а това е нещо, което се изработва, между другото, и не на последно място искам да отбележа, всекидневно, тогава може да понася как му е трудно, например. Защо прави нещо? Разбираш ли?
0: Не, даже ще ти се нахвърля.
3: Добре.
0: Какво значи свобода? Да карам като бесен на шмъркане на пити или просто прост. Да видя руса мадама в джипче и да й кажа: ще ти, нали, защото с извинение на българския мъж му става голям органа, като се качи на колата и почна да изпреварва мадамите. Нали ме разбираш, какво ти говоря?
3: Да, разбирам те.
0: Той не може да ме надмогне интелектуално, финансово, морално. Нали? Обаче има някакъв турцизъм, как да го нарека? Мъжа е по. Его, вчера гледам някакъв отвратително пореден случай. И той с някакъв происход. Набил, стъпил на врата на приятелка или там съжителка, не знам какво, я хвърля в някаква дупка. А кажи ми, какво е това?
3: Абе, тук отново се връщаме на свободата. Аз съм свободен.
0: Кой е свободен? Да ме убиеш.
3: Всеки един човек той е свободен. Той разполага се с това, с тази възможност.
0: Сериозно?
3: Да. Всеки един човек разполага с такава възможност. Въпросът е какво.
0: Закона дава ли му тази свобода, Андрей?
3: Значи морал е нещо, което е над закона.
0: Браво, и?
3: То е нещо, което... Това е вътрешния диалог на човека, нали? Човек играе с собствените си възможности и правила вътре в себе си. Тук вече не говорим за закона, защото закона може да казва не употребява. Всеки има постоянно хора, които употребяват, например, нали? Въпросът е, когато човек има тая възможност, защо го прави или не. И това е вътрешна, пак свобода някаква.
0: От безисходица често казват, че го правили и за алкохол, и за наркотиците, и за насилието. Каква е тази изходица, която се получава, като се надусаш, налещиш и ме биеш и убиваш? А? Каква е тази изходица от безисходицата? Ти имаше такива събеседници?
3: Които какво точно правят?
0: Алкохол, наркотици, насилие.
3: Да, имам. Ми се сблъскам постоянно с това. Например, с алкохол или с насилие. Насилието е нещо, което е... Как да кажа? То е нещо, което е всекидневно. Има го постоянно в живота.
0: Защо?
3: Ами, защото такава е човешката природа. Да има насилие. Такава е човешката природа.
0: Защо да е такава човешката природа?
3: Ами защо?
0: Не е ли човешката природа, да ти кажа? Аз и миналия път ти казаха: Андрей, не е ли човешката природа, да ти кажа? Андрей, много си, да те похваля. Умен си, хубав си, добър си. А не да те насилвам. Направи това, направи онова.
3: Да, малко да допълня какво имах предвид. Такава е човешката природа, защото всяко едно състояние има своя антипод. Например, лявото задължително има дясно. Напред има ли, задължително има назад. Има ли добро, не може да няма и зло. Тоест нещата...
0: Разбрахте, за простаците шофьори ще кажем, ако знаят какво значи, има нотиката от плюс и минус на акумулатора. Надали го. Го знаят повечето.
3: Точно така. И понеже, айде така да се израза, понеже ние с тебе, поне ние двамата, а предполагаме нашите зрители, които слушат, ние сме потопени в християнството, в християнството религия, която винаги дава свободата на човека. Тоест, там има и добро, и зло, и ти избираш. И последствията за теб. Това е много важно. Тоест, ние не можем да кажем, закона беше такъв, ти що пи алкохол. Да, ти избираш. Или в... даже в Библията си спомням, има един такъв цитат.
0: Чай, къде избираш? Ти избираш да се налющиш
3: избираш,
0: с алкохол и да се качиш в колата и да ме убиеш. Така ли? Това ли е твоето право?
3: Ти имаш тази възможност. Аз не казвам, че е право. Ти имаш тази възможност. Тя е дадена тази възможност.
0: Не е дадена. Казано, не се кара пиян.
3: То е казано, но това е една велика човешка несполука. Айде така ще го кажа. Например, движението по пътищите е велика човешка несполука. Постоянно има хора, които катастрофират, постоянно има хора, които умират. Ние можем 200 години още напред да променяме законите, но това нещо се случва. Например, друга човешка несполука, само коментираме, например, образованието. Тя също е велика човешка несполука.
0: Mm-hmm.
3: Ние можем постоянно да го променяме, да го правим по-добро, както смятаме към момента, в 21 век, 23 век, но там винаги ще има несполука. Междуличностните отношения, колкото и да ги поправяме, там винаги ще има някаква несполука. Това имам предвид. И това не означава, че човек трябва да гледа негативно на живота. Разбираш ли? Тоест въпросът е, когато нещо се случи, как аз, пак се връща в тази фраза, въпреки това ще продължа. Защо правя нещо? Това е много важно. Защото това оформя личността и човека. То задава някакъв смисъл и ценност на система и по този начин, когато човек си играе, така ще го нарече собствената свобода, можем да го видим такъв какъвто е. Тоест човека можем да го видим само през неговата свобода. И човек, когато употреби своята свобода, вече ако има закони, както във всяка една държава, той може да се понесе последствията. Но най-напред човека е свободен. Това е централната тема. Той е напълно свободен. И всеки един човек, според свободата си, се ориентира по някакъв начин в света. Така ще се изразя.
0: Но си либерален, да ти кажа честно.
3: Не, иначе другото е, например, идва някой...
0: Малко не ми харесваш. Свободен, ама в рамките... в рамките на общо приятето. В рамките на закона.
3: Разбира се. Само, че има... Ти сама казал, да, че има хора, има закон, но някой се напил, друг прибил някой. Нали има закон?
0: Да.
3: Но той това не го прави. Той не го прави. Или ние, ако му кажем, не го прави, това не означава, че той няма да го направи утре.
0: Добре, като дойде при някой при тебе да те употребява алкохол, кара, бие, пие, какво му кажеш?
3: Сега, ако някой много сериозно употребява алкохол, има клиники, за които се лекува. Има хора, които са в фаза, в които вече трябва да се предприемат.
0: Много хора не си го само признават. Така ли?
3: Ами, ако някои хора идват и не си признават проблема, тя не може да се случи терапия. А най-важно, най-напред човек да може да достигне до там, че да си признае в себе си, че има някакъв проблем, защото толкова се заблуждава пред себе си и пред мене, то не може да нещо, нищо няма да изходи от това. Тоест от това няма да се случи нищо.
0: Добре, какво ти каза? Защо пият?
3: Поради много причини. Нещастен живот, айде така общо се изразява.
0: Нещастен живот.
3: Недобри взаимоотношения вътре в семейството, ниско самочувствие. Например, много хора пият поради ниско самочувствие.
0: Що станат по-високи и по-умни? Казвам го иронично.
3: Да, както ти казвал, да е. Напих се и набих жената. Нали така? Аз съм по-силен, аз съм, как се изразите, моя батка, нали, който
0: да,
3: може...
0: Да, нацепена батка.
3: Да, мога да направя и това.
0: Ще бъде тупа. Значи, какво сещам? Като споменам майстора и Маргарита на Булгаков, сетих се за пиянството. Чел си вероятно Малкия принц.
3: Да.
0: Помниш там Малкия принц обикаля планетите на тоя наоми и попадна планетата на пияницата.
3: Така.
0: И го среща и му казва, това дословно почти ще го цитирам. Ти защо пиеш? Малкият принц, пита Малкия принц. Пияницата му отговаря, за да забравя. Малкият принц го пита, какво да забравиш? Пияницата отговаря, че ме е срам. Малкият принц го пита, от какво те е срам? И знаеш какво му отговаря пияницата, помниш ли?
3: Не.
0: От това, че пия.
3: От това, че пия, да.
0: Виж ли омагиосания кръг? Аз точно пия, така, за да забравя, че ме е срам, че пия.
3: Точно така. Но когато говорим вече, тук говорим, нали, по-професионално ще го кажа, когато това е вече и зависимост в човека, нали, това е действително, както ти каза, един много сериозен и безкраен порочен кръг, който човек, единството, което може да направи, това да погуби себе си. И дори това не е най-страшното, защото когато човек е, например, алкохолик, айде, това е пример, който ти ми даваш, нали, поне има и достоинството, бъди алкохолик, унищожи себе си и не пречи на другите.
0: Да.
3: Често това не се случва, а хората унищожават и другите около себе си, което е още по-голяма трагедия. Аз не съм видял в моята практика някой, който има проблем, например с алкохола, това да го понесе достойно и сам. Винаги повлича и хора със себе си.
0: Значи... Сигурно също я ще прозвуча много либерално, но скоро може би ще се съдят хората, но няма да кажа за кого. Един ми вика, мери, кой си политик? Голям, голям, голям, голям. Той много пие. И фъфли, не знам какво си, да-да-да. И аз сега не знам що. Викам, добре, ти се сеща ли си той, що пие? Е, сигурно има защо, добре. А казвам, той къде пие? Пие си вкъщи, тихо и мирно, нали? Не бие, не убива, не шофира, нали? Тук вече разделям на две. Доколко един... така наречения порок, що спомена и за заповедите десте, може да го упражняваш в, как да кажа, насаме с себе си. Това допустимо ли е? Виж какъв въпрос ти задавам.
3: Това е допустимо. Въпросът е, че човек, пак се връщаме в темата за свобода, това е допустимо, но въпросът е човек да се задава при свободата си, дали е добро. Т.е. дали има поведение, което ми помагат и поведение, което ми пречат. И ако аз, например, имам в себе си изградени поведение, които не ми помагат, а ми пречат, защо аз допускам това в себе си? Дори и никой да не ме вижда. Т.е. тук говорим за... Ето пример, ако ме позволиш, ще дам. Ако аз уча, например, пияно, да свиря на пияно, и ако аз уча да свиря на пияно, защото някой ще ми изпита, или, примерно, родители ще ми дадат пари, това няма никакъв морал. Въпросът е аз да уча пияно, без никой да ме изпита, без никой да го види, аз да го правя, защото пак се връщам, аз го искам. И тогава ще стана добър пианист. Разбираш ли? Това е много по-дълбоко. Това е нещо, което вече движи човека вътре в него самия, без оглед на това, има ли някой до него или не. Тоест, това е вече някакъв вътрешен диалог, който оформя човека.
0: Аз те разбирам много добре, но не си ли изпадал, да ти кажа честно, ей, хора, ще питате ли нещо? Не се страхувайте, не се срамувайте. Задайте си въпросите, кратко и стегнато обаче, плиз. Но се питам... Добре, ти си идеален. Не пиеш, не биеш, не се друсаш, караш по правилата. Добър, ще употреба руската дума, семиянин, че ми харесва. Добър член си на семейство или на съжителство. Не крадеш. И какво е това? Какво гледам? До мен. Голям индустриалец друса като за световно. Чак му личи. познаваме няколко такива, да не ги споменавам. Политици пият като за последно. Крадат, Андрей, крадат от нас, от нас, крадат и живеят като крезове. Части самолети, части яхти, курволяк около тях, сменят ги като носни кърбички, кули като за световно, замъци, вили в чужбина. И така си викаш, бе. Аз зачи и такова съм много положителен. Ще свиря на пиано, защото използвам това прием. Много искам да свиря хубаво на пиано и така. Ще композирам. И ще стана беден, гладен, глупав, непризнат, нисък на ръст, дебел и ще живея у Левски гъ.
3: Да. Ами, сега аз не искам да прозвуча много кухо, но това човек колко е пари в себе си не е свързано с това колко яхти има и колко пари има в себе си.
0: Добре.
3: То е по-скоро свързано с това човек как може сам да се самоограничи.
0: Ама защо трябва да се самоограничава? Аз като виждам, че другите не се ограничават. Вълчите ни чували с 50 милиона евро. Пожълзите плочки.
3: Ще
0: да се ограничава?
3: Защото добре ли е да бъда конформист? Ако всички са така и аз така трябва да правя.
0: Ама това е успешния индивид, субект.
3: Това е... В разговор, като говориш, като ги даваш, те е пример, всъщност казваш, че това не е успешно. Това може да е масово.
0: Това го казвам аз от моята гледна точка, защото съм доказала коя съм, но за масата това е успеха.
3: Ами тук отново се връщаме, че аз го казах от тебе, училището е една велика човешка несполука.
0: Тук си велик ти в това заключение, запомням го, да?
3: Да, както и движението пътищата. Тоест там има постоянно несполуки и има хора, които го разбират, а има, които не го разбират. И сега, като се върнем на темата, с която започнах с тебе, това е в някакъв смисъл и така ще се изразя ролята на психолога да извършва рефлексия, да играе ролята на огледало, да може да показва някои страни от живота на човека, които на пръв поглед, така ще се изразят, те не са забележими. Затова е много важно, пак казвам, човек да може да употребява свободата си, като има възможността в себе си, т.е. развива тези качества, но забележи човек, за да развие някакво качество, нещо да е красиво или да е добро в света, то никога не е лесно. Това изисква някакви усилия.
0: Че кой казва, че трябва да е лесно?
3: Ами лесно е да бъдеш, пак се връщаме на това, на цепения батка, да крадеш като всичко.
0: И това не е лесно, бате. Да дигаш по 5 пъти на ден, аз ти го казвам като човек, който тренира, за да си здрав, тая работа не е слежане по гръб, нали? Правиш филине, физически упражнения и си на цепен батка.
3: Добре, тук мога да се съглася за тялото, ако извършиш някакви усилия, окей. Но ти знаеш тая фраза много добре и аз ще пак отново положа в разговор. Най-напред се казва така, не здраво тяло в здрав дух, а обратно. Нали? Здрав дух и после тяло. Тоест винаги духа. Съгласна ли с мен?
0: За крима.
3: Да.
0: Не иска да ти кажа, че и тая работа не... Въобще не съм привърженик на лесто. Знаеш ли? Гледам, че няма да го кажа това, като си го мисля, но вероятно определена аудитория ходи на психолог. Нашата аудитория ли знае коя е, или изпитва някакви задръжки да запита нещо, но сигурно ще се присъхват с течение на времето, ще видят, че не ядем никакви ни батки. Шегувам се. Като идвам при теб, айде, добър ден, звъна. Господин Мредницев, аз съм еди коя си, искам да дойда при вас на консултация. Ти питаш ли ме преди това по какъв въпрос?
3: Аз искам да опитам, ако вие се обадите, ще се представите ли коя сте? Хипотетично.
0: Ами да го разкажа ли как се запознахме?
3: Както желаеш. Аз задавам този въпрос хипотетично. нали?
0: Аз се обадих и казах, искам консултация, да не, аз си правя експерименти. С извинение, без да го служи за сравнение, съм се обаждала и на секс телефони, се бях направила на труженичка преди години, за да хвана как ги повикват и той ти едно и ти. Трябва да ти кажа, че стана майко мила. Да. Предупредиха ме обаче високопоставени органи на реда да спра с тая работа, за да не се изпатя зверски, защото, нали, но при тебе няма така. Аз тогава се обадих и ти казах, здравейте, я психолог Преницов, искам да... По телефона се обадих, не бажа без картинка. Искам консултация, ще ме позволите ли да не се представя? Ти беше много фри. И каза, да, разбира се, като после ми разкрича, веднага си ме познава по гласа, с извинение, майка му мръсна. Както и да, и ние сами си поговорихме тогава. Но и ти напомня първия разговор, Башо. Добре, какво значение има дали се представи или не?
3: Ами ето, така, ще обърна...
0: Добър ден, добре, айде варианта. Добър ден, обаждам се, казвам се Иванова, искам консултация. После? Кво следва? Питаш ли ме по какъв въпрос?
3: Е, разбира се, тъй като аз не знам нищо за човека усреща.
0: И какво ме караш?
3: Каква е темата? Зависи от темата, нали? Тоест, по-професионално казвам, това се нарича каква е вашата заявка.

0: човек се спира. Защото се спира, защото това изисква много вътрешно усилие и борба. Не можеш да кажеш, добър ден, аз искам да се запазя час, аз имам такъв проблем, да го признаеш. Да го признаеш най-напред, разбира се, пред себе си и после да отидеш да го споделиш. И аз не искам да подминаваме или да замитаме думата, забележи, виж как звучи, да споделиш.
1: Кашля, да спрете го този микрофон.
0: Да можеш да споделиш себе си с другия. Това е изключително... Да, чуваме ли се?
1: Да, да, не. Той ми сира горе по телефона и не ме чува. Мхм. Добре, да по друг начин ти задам друг въпрос. Пратиха ме, така в моята изследователска дейност, при един известен столичен психолог, професор. Сега, така ще ти задам въпрос. Влизам в негов в апартамент. Приема в апартамента си. Така ли трябва да?
0: Би могло да бъде и така. Не съм много съгласен с тая позиция човек да посреща в апартамента си. Мисля, че е добре всеки един психотерапевт да си има негов собствен кабинет.
1: Даже жена му там се...
0: Най-малкото, което е, това са разговори, които са конфиденциални.
1: Не, тя не дойде да седи на разговора, но се заяви някак.
0: Не е необходимо да вижда друг
1: човек, когато субект.
0: Субект в такова пространство.
1: Така, второ, затвориме в една... Беше лято, и като сега такова, но зеленкато, но и апартамента му в хубав квартал София, леко така закътано. През прозорците се виждаха дървета, свети, слънце. Затворени вратите на балкона и прозорците. Ще питам, така ли трябва да е? И ме сложи, представи си, стаята е такава, прозорците са тука. Той ме сложи в този ъгъл на една масичка, на която имаше, както аз ми дойде на ум, кутия с кърпичка за кърпички за плачане. И той седна отсреща ми, на друг столик, по беше ми се спори. И нещо тръгваме да говорим. И аз, понеже ти си ме виждала и сега тук студията не е толкова голямо, но в по-големите студия аз ставам, разхождам се, мога да поритам топка, да потанцувам, нали, взаимодействам. И аз като взех да му отговарям, станах и взех да се разхождам, той ми казва, не може, седни. Така ли трябва да е? Първо да си затворен, да няма въздух, да няма слънце, да няма нищо и да седиш като изтокан.
0: Ситуацията, която ми описвате много така цветно, нали, в нея всъщност ти ми разказваш, че ти си била един предмет, който е движен, да седне там, да не, по този начин...
1: Да не мърда, да не диша.
0: Тоест, да, тя, по този начин то не може да има някаква терапия за случай, защото твоята субектност вече тя е изрязана, като се не наложи сам.
1: Виж как хубаво каза. Да.
0: Да. И това е... По този начин не бива и не може да се случат нещата. Нали? Това е отрицателно, което не разказваш това, пример. И тук сега даже така съвсем фриволно ще дам пример върху този пример и то е, че понякога, не знам дали ти ще съгласи с мене, един така наречен, в кавички разбира се, обикновен човек може да бъде, да отсъди по-добре от най-висшия съдия. Тоест това, че някой бил професор по тая област или бил съдия или не знае какъв бил, нали? Това не е нещо, което е... Само на това да стъпваме. Разбираш ли?
1: Да. Много добре. Значи тук в момента това е като галактическия пътеводител на търсещия психолог в момента правим. Продължавам нататък.

0: След което нещо разговора по инженерството с лекозацикли и стигнахме едва ли не до реплика, дето викаш да даде задание, да дам задание или какво беше, какво каза. Какъв ми е проблема?
1: Да.
0: Сега слушаме много внимателно, сигурно не съм най-силният кандидат за психологическа консултация. И ме пита, виж, какъв ти е проблем? И аз го гледах и му викам, значи, може, аз съм човек, който като има проблеми си ги решавам. By the way, но това е индивидуално. И му казвам, от 2 години не съм направил нито една песен, нито един клип, нито един филм, не съм написал нищо художествено. И той взе да ме гледа. И мълчи. Аз го... Да, и... Ти какво би ми отговорил?
1: Ами аз бих те задал въпрос, какъв е твоя мотив да не го правиш това нещо?
0: Така.
1: Отговори ми, какъв е твоя мотив? Хайде малко да влеземе в тая ситуация. Тоест всеки един човек можем да... Разбира се, малко общо...
0: Нищета. Нямам вдъхновение. Нямам...
1: Добре, когато човек няма вдъхновение, може ли да каже, човек няма вдъхновение, защото не знам защо няма вдъхновение. Има ли причина да няма вдъхновение?
0: Ами...
1: Има причина, следствено. Има ли причина?
0: Да, аз мога каква? Да кажа.
1: Каква?
0: Няма никакъв смисъл от това. Аз мога си пиша песни с Косил Марков, Тангра, Сашо Петров, най-добрия поет, мога си правим клипове. Можем да проповядваме идеи. Не променяме света. Света остава престъпен. Наркотици, кражби, убийства, насилие, алкохолизъм, както казахме, невежество, простотия, грубост. Не виждам
1: Твоята задача не е да променя света, а да променя себе си.
0: Не е вярно. Аз искам да помогна на хората да престанат да правят тези злодейщини.
1: Значи ти ще помогнеш на хората, като най-напред помогнеш на себе си, и пак ще положа тая фраза. Ако аз знам моето защо, ще продолея почти всяко едно кока. Как? Ако знам защо, пише или не пише песник, ще продолявам как го правя това. Тоест, нали, в този смисъл аз мога да кажа, ами защо днеска трябва да се ряжат деца? Нали всеки ден умират хора? Какъв е смисъл?
0: Какво говориш? Ние сме на този свят, за да създаваме живот, да възпитаваме личности. Както аз обичам да казвам, прави света около теб по-хубав.
1: Еми ето, значи ти се противоречиш. Ми прави песни, прави света по-хубав. Нали това е? Не намирам смисъл. Аз правя нещо, аз няма да подобря целия свят, обаче ще създам една
0: частично
1: песен.
0: Частично.
1: Ма разбира се. Добре. Всеки един човек, ако го прави това, какво ще стане?
0: Добре.
1: Какво беше в оная песен? Ако до всяко добро същество застане...
0: Застане поне още едно.
1: Точно така. Нали? Тоест, аз правя нещо, не с оглед другите. Аз го правя. Аз имам тая възможност и аз го правя. Намирам моя смисъл обаче. Пак се връщаме. Нали? Намирам моето защо. Ма другите не го правили. Важното е, че аз знам защо го правя.
0: Така.
1: И това може да оформи много сериозно моя, айде така ще го кажа, нали, мотив. Това е мой мотив. Защо аз го правя? А другите може да не го правят. И тогава до всяко същество, какво беше, ще застане поне още едно.
0: Тогава такъв, нали, живот ни чака. Чи беше текста на Маргарита Петкова ли беше?
1: Не помня.
0: Ще се подготвим следващия път. Но въпросът е следния. Тогава какво стана? Хубаво, ти така ми отговаряш. Той знаеш какво ми каза? Като му казвам, аз не съм направил нито една песен, нито един клип, нищо художествено, нито да. И той ми каза, това не е проблем.
1: Това не е проблем. Така ти отговори. Добре, да ма ти отиваш и това го заявяваш като някакъв проблем. Тоест, за теб това е проблем. Тоест тук пак казваме, че нали, твоята субектност някак си отрязана, защото ти казваш, аз имам проблем, усещаш човек така, но за мен това не е проблем. Въпросът е, той може да те чуе, да види какъв е проблема за теб, да може да те разбере. Защо един човек, например, е, нали, не говорим само за музика, за песен, например...
0: Не, това го за ми като образ, бе, за ми като да. Образ.
1: Защо един човек е спрял да се движи
0: да
1: в себе?
0: Да твори, да.
1: Може да не твори, може да е
0: да,
1: спрял.
0: Да, да, да, да.
1: Нещо
0: да.
1: Друго, нали?
0: Да.
1: Защо случва това с него?
0: Именно.
1: И тук пак се връщаме на това. Защо? Защо е смисъл? Какъв е смисъла? Имам ли, нямам ли смисъл? Защото човек може да изпадне в такова по-професионален термин, малко ще изпълня сега, идва и ще го кажа, той се нарича анхедония. Това е древногръцко, нали? Тоест, нищо не ми доставя удоволствие
0: да,
1: от това, което някой ми е доставил удоволствие. Тоест, това вече е някакво състояние, в което човек може да се депресира, нали? Тоест, имало е неща, които ми доставят удоволствие, но вече не изпитвам удоволствие от тях. А и между другото, искам да допълня, че в човешкия живот смятам аз, нали? А и не само аз, че не може целта да бъде само удоволствие. Страданието е част от човешкия живот. При страданието човек много така опознава човешкия живот, да го наречем. Нали? Пропагандата в днешно време каква е обаче? Не страдайте, бъдете щастливи. Такъв тип домакински начин на мисля малко аз.
0: Не ти забелязал ли си какво чуваме по телевизора напрекъснато? Да се забавляваме. Ние много се забавляваме. С моите деца много се забавляваме. Ние на училище много се забавляваме. Баси, къде се забавляваме?
1: Ами забавляваме се, като отиваме в някаква фикция и тя е най. Нали? Искам най-доброто, най-хубавото. Защо не го постигам? А това е едно...
0: Сигурен си, че го правиш.
1: Ако аз за себе си ли?
0: Не, не, задавам въпроса общо към субект, риторично го задавам.
1: Ами аз съм...
0: Забавляваме да, се, да.
1: Да, забавляваме се и толкова може, забележи, не просто забавляваме се, забавляваме по най-добрия начин.
0: Ага, върху сме.
1: Да, т.е. не може да имаме всякакви удобства, например в къща, ето виждаш този случай какъв беше с тези деца, те се събрали, където...
0: Дето се метнаха от петия етаж.
1: Да, да. Там има всякакви удобства, обаче това не е достатъчно и трябва и още отгоре, виж до къде си. Т.е. стига се до някакъв, то не е предел ми, до някакви крайности, които просто водят до някакви такива, за съжаление, трагични ситуации. И пак се връщам, нали, че когато човек не може да се самоограничи.
0: Тогава ти ме дръпна. Искам да ти пусна една наша песен, правена с Каризма. Не знам дали сме ти я пускали. 2006 година. Против наркотиците и да завършим с наркотиците. Готови ли сте с мистер Кюър, мистер Драг Дилър, да я пуснете само песента, не целия коментар. Чакай само да изрежат песента. Тогава ние направихме тая песен, 2006-та, с наши си средства, с... Добре. И така нататък, агенцията за закрила на децата му обвини мене лично, че този клип, сега ще го видиш, искам да го гледа внимателно, бива баси клипа и въобще нямало такава работа в България. Нямало наркотици, да сега сме 20 години по-късно. Пуснете го да го видиш, ще завършим разговора за наркотиците. Наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента «Мистер Килър», «Господин убиец», «Господин наркодилър», «Мистер Драг Дилър».
2: От погрешната страна. Заедно сме, но от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглеждат да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в своя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя, да те погубя, да те спася. В огледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

Аз те чакам, чакам. Чакам дълго, чакам теб. Не изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност чакам теб. Цяла вечност моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно. Отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм.

Вече е по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

0: Е, какво ще кажете? Това заслужава ли си да е нещо, за което аз да питам психолога, че не съм правила подобно нещо?
1: Ами, от това, което...
0: Не ви карам да го оценявате художествено. Отделена точка на въздействието, ползата и така нататък. За другите хора.
1: Да, това, което е направено, нещо, което е полезно за другите хора, но как те ще го възприемат, тук пак се върши. Това е тяхен избор. Нали? Те могат да, така да кажат, да оперират с това или да не оперират, да го използват или да не го използват. Това е много важно.
0: Но все защото, пак ще им въздейства евентуално.
1: Евентуално, но няма задължителност, нали?
0: Mm-hmm.
1: И в това има нещо красиво, нали? Както една песен, нали, в примера, който сега ми даваш с песента, може да въздейства, може и да не въздейства на някой човек. Mm-hmm. Нали? То е на база пак на някаква ценностна система. Или аз искам така да обобщя малко нашия разговор. Много хора, например, ходят при психолог, защото казват, че примерно партньора им има проблем с тях, или живота е такъв, или някакви обстоятелства, които им пречат, и често понякога е така. Но също така и много често е тази изгубена вътрешна битка в тях самите. Тоест проблема е вътре в тях. И оттам е добре да се започне. Защото това е най-голямата битка. Човек да се бори с самия себе си. Или пример, който ми даде одебе с политици, не само в България, нали, те могат да кръпят, да трупат там състояние. Но въпросът е защо човек може или не може да се самоограничи. Защо човек може да се самоограничи, да набие някой или да не го набие. И тук няма значение каква законова база има, т.е. какъв е закона в дадена държава. Това няма никакво значение.
0: Може ли като хашлак да ти кажа нещо?
1: Да.
0: А защо трябва да се самоограничавам? Аз съм свободна. Свободата е разпределена.
1: Защото свободата винаги е свързана с отговорност. Тя иначе става свободия.
0: Не, аз те провокирам в момента.
1: Да. Ами, как беше? Мисля, че беше на източния бряг на Нью-Йорк е статуята на свободата. Източния бряг, нали?
0: Mm-hmm.
1: И тая цялата история, според мен, е малко незавършена. Казвам го, разбира се, така малко хумористично. Да, просто в момента така импровизирам. Защото от другата страна е трябвало да гледа срещу нея и една статуя на отговорността. Тоест, свободата винаги да се оглежда в отговорността. Защото свободата като свобода, тя става, много добре знаеш какво става, ми става свободия. Това е, което по този начин мога да...
0: Това е добър финал до следващата събота. Да. Тогава ще върнем и темите, които поставихме днес. Аз много искам за преводейството да ти захвана, имам една теза за свободата и свободията. За това, което се опитваме непременно да скрием от другите и от себе си. Това според мен е най-голямо, как да кажа, най-голямото разяждане на личността. Нали? Или да. Бъркам?
1: Така, съгласен.
0: Падна ти слушалката.
1: Да.
0: Не те чуваме. Намери се.
1: Извинявам се.
0: Няма нищо. Кажи сега, аз сега чувам.
1: Да, казах, че съм напълно съгласен с теб. Можем следващата седмица да говорим за това нещо.
0: Много ти благодаря за този разговор, за отделеното време. Андрей Мреницов беше тук в ефира.
2: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска. Еделина Кънева, музикален театър. 3 юли, 5 септември 2026 година. Белоградчишките скали. Опера и сцена на върховете.
0: Беновска пита. Днес, 20 юли 2026 година. Огромна чест за нас е по ефира на YouTube канала Беновска пита. Радио К2 по ефира на канал 3, по ефира на Радио К2 93,9 FM и в фейсбуците ни. Огромна чест е при нас да бъде Еделина Кънева, освен че е директор на музикалния театър. Тя е и много именит певец. Здравейте!
3: Благодаря за поканата. Здравейте.
0: Ще ни разкажете ли малко за вас? Коя сте вие?
3: Казвам се Еделина Кънева и съм, както обичам аз да казвам, нормална певица. Човек, който имал късмета да има кариера дългогодишна, пее от съвсем малка, от 7 годишна. Имам 11 години трудов стаж в детския радиохор. Да. Ами казвам трудов стаж, защото да. По времето, в което аз пеех в детския радиохор, това беше наистина работа, ангажимент
0: беше,
3: огромен.
0: Да, това беше школа за певци.
3: Точно така, от четвърти клас.
0: Бочев ли или не го славите?
3: Не, академик Христо Недялков.
0: Да,
3: от четвърти клас съм тръгнала по света. В шести клас за първи път ме заведоха в Япония и така нататък, и така нататък. До Америка, Австралия и къде ли не. Истинска школа за дисциплина, отговорност и певец. И професионализъм.
0: Кои са най-важните ви постижения? Знам като човек, който е завършил първо образование и режисура, че не можеш да квалифицираш, примерно в моя случай, филмите, сценариите си, така нататък, по... Има различни обстоятелства, при които ги създаваш, но кое цените най-много?
3: Ценя винаги, ако става въпрос за творчество и за изкуство, mm-hmm. винаги ценя първо таланта.
0: Кое изпълнение е своя?
3: Аз, мое изпълнение? Аз винаги се съмнявам в себе си. И мисля, че това е... аз мисля, че това е нещото, което ме кара да вървя напред. Защото винаги, когато изляза на сцената... Слушам много внимателно, знам много добре, че репетициите трябва да са били толкова много, че когато излезеш на сцената, нещата да се случват независимо от теб. Тоест, то вече е така добре отрепетирано, че сякаш се създава в този момент. Сякаш аз го създавам в този момент. Така че не винаги мога да имам трезва преценка, защото аз не мога да слушам себе си отстрани. Това значи да не участвам пълноценно в процеса. Най-вредното за един актьор, вие сама знаете, е да се самонаблюдава. Така че някой път съм доволна, някой път не съм много доволна. Има случаи, в които сякаш нещата се случват свише и тогава е много приятно. Обикновено има една статистика, която говори, че един певец излиза на сцената примерно от 100 пъти, един път е в идеална форма. Другите 99 пъти трябва да преодолява някакви трудности.
0: Прекалено съм критична.
3: По-добре е да съм критична, отколкото съм удоволна.
0: Не, много добре ви разбирам какво говорите. Не искам да стане по-понятно и за хората, които не се занимават с творчески професии. Как да кажа, сега преди малко с психолога, с който разговаряхме, Нина седмица беше тук на живо, сега не можа. Има нещо, една теорийка, която аз харесвам. Че когато ти обичаш това, което правиш, то не ти е тегоба, не ти е работа.
3: Разбира се, ние, хората, които се занимаваме с изкуство, имаме редкия шанс да работим това, което обичаме и то да е наше хоби. Така че всъщност ние не ходим на работа.
0: Да. Ето аз нощи ми извън на... Една приятелка, директор на една медия, там имаме да решим някакви въпроси от битов характер, съседски. И ми каза, звъни на брат ми там, той ще. И часа беше 10:30, примерно. И аз въобще не погледнах, защото при нас, не знам вие как съм, ние сме на 24-7.
3: Ами горе-долу и аз съм така.
0: Тук поне, нали? И аз вдигнах телефона, звъннах, он се обежда и каза, ало, какво ще той? Не знам, кога сте излеж погледах часовника, и много се извинявам. Ние с сестрата сме така, нали? Но друго искам да кажа, като погледна вашата биография, човек, аз понеже съм така покрай дядо ми доста изкушена в оперната музика, в класическата музика и гордо съм, че мога и ноти да чета и
3: супер.
0: Да свиря на
3: защото
0: това.
3: Защото има много хора, които излизат на сцена без да могат да прочитат една нота.
0: Това също не е за упрек.
3: Разбира се. Така е. Има самородни таланти,
0: много
3: но...
0: Много от нашите големи певци не са солфежо грамотни, ако мога да кажа.
3: Ако говорим за класическите певци, 99%.
0: Не, за класическите не говоря. Да, за поп, така, от тия звездите... Сега не ще да споменавам, да? Няма никакво значение това. творчеството е различно. Но във вашата биография имате Трубадур, Тоска, Сватбата на Фигаро, да. Дон Жоан, Уфтоперетите, Прилепата, Цигански барон, Графиня Марица, Страната на усмивките, Царицата на Чардаша, Великата неизвестна, Ходките.
3: Да, Котките имах щастието. Това беше първата постановка на такъв голям холивудски, бродвейски мюзикъл, да, в нашия театър. И ние го изиграхме 110 пъти, от които аз съм изиграла 108 пъти, тъй като играх две роли едновременно.
0: Майко, какво играете?
3: Ами играех и Гризабела, тази, която пее, да, известната песен, и играех една друга котка, Деметра, която, когато дойде хореографката и ни раздаде по едно столче, хайде сега, хайде долу, горе, горе, долу, горе, долу, седни отпред, отзад на столчето, и аз си казах, дали да не си взимам столчето и да се тръгвам към къщи. Защото тогава бях на 38 години и реших, че съм твърде стара да правя такива работи. Точно след две седмици бях на точната възраст да изпълня всички команди.
0: Всички столчета.
3: Да.
0: Да, имате и някой го предпочитат горещо, аз това много съм любопитна да го видя, не съм...
3: Ами то не се играе вече, но аз сега ще ви издам
0: гледала
3: една тайна.
0: Гледала съм на Бродвей с извинение Хубава жена.
3: Аз не съм гледала Хубава жена.
0: В което дълбоко ме очуди, но много хубаво.
3: Браво!
0: И? Кажете ми за някой, това не се играе.
3: Някой... Не, то беше постановка, която беше правена преди 20 години. Аз не съм играла самата роля на Муци Кейк или на Шугър, да, както се казва. Това е ролята, Sugar, която, с която, да, да, става известна Мерилин Монро. Там има една Сю Сладкиша, която е диригентката на оркестъра. Всъщност аз играех това. Моята визия не е подходяща за Мерилин Монро.
0: Мутинка.
3: Да, да. Но сега аз съм поканила Герасим Георгиев Геро, който ще бъде режисьор на новата постановка на Шугър. Някои го предпочитат горещо. Имам покана от него отново да изиграе Сю Сладкиша. Не знам дали ще имам време, защото... си позволих да репетирам в Здравей, как си, приятели, в началото на моя директорски мандат. И това беше ужасяващо време. Не знаех на кой свят се намирам. Не можех да си науча партията, не можех да си науча текста, песните. И на една от репетициите Камен Воденичаров беше режисьор на това представление, за което съм му изключително благодарна. Да, онзи ден участвахме 60 години в нашия театър с това представление. Един път излизам на сцената и той така поглежда надолу и аз казвам: Камене, няма нужда да гледаш надолу, аз знам, че нищо не правя. Просто ми дай още два дена да седна да си го науча. Така че премиерата на Шугър се надявам да бъде края на февруари. Ние имаме 110 годишни от оперетния театър, от първия оперетен театър в България на февруари месец, и тогава ще направим много голям концерт с оперетна музика, за да отбележим тази годишнина, и след това ще бъде премиерата на мюзикъла Шугър.
0: Имали сте и така запомнище се гастроли, пребивания и в чужбина?
3: Да, аз работех 10 години с една агенция Театро Лирико от Европа, която имаше и клон Моцарт фестивал опера. Там съм пяла много Моцарт и споменатите партии, които вие казахте преди малко.
0: Защо не останахте в Штатите, в Япония?
3: Никога не съм имала желание да оставам извън граница. Още повече аз започнах своя творчески път в Германия и съм от доброволно прибралите се в България. Не знам дали това е грешка, струва ми се, че не.
0: Не.
3: Да. Аз правя това, което обичам, и съм доволна от него. Щастлива съм да виждам резултатите.
0: Страдали от това семейството ви?
3: От това, че не се прибирам от дома ли?
0: Познат ми е по някакъв начин.
3: Ми, понякога, да, понякога не. Не се задълбочавам в такива неща. Аз съм била винаги много предана съпруга, а сега просто последните 3 години съм малко по-заета.
0: Знаете ли, защо ви питам? Защото ние, освен че се занимаваме с политика, се занимаваме и с творчество. Има една теория, Не знам дали я знаете, че политиката променя света бързо, но за кратко, а изкуството променя света бавно, но за дълго.
3: Не съм чувала тази теория, признавам
0: си,
3: без...
0: Но звучи добре.
3: Но звучи прекрасно.
0: Да. Да.
3: И между другото, аз ви написах тук на нашата книжка, да, нека светът е красива музика. Защото няма... Когато свършат красивите думи, започва музиката. Това е една рекламна
0: това
3: книжка.
0: Това е национален музикален театър, Стефан Макеев. Ай, балет Арабеск.
3: Ами да, ние сме под една юридическа шапка от доста години. Така че...
0: Много ви благодаря. Ще направим едно благотворително четене, но никога ще се съберем най-накрая. Всеки така от гостите да се представи по някакъв начин, да съберем някакви пари за разни каузи. Ние събираме за ковина, за олимпиади, за здраве, за други неща. И вие го правите също.
3: А ние нямаме право на такива неща в театъра. Държавните институти нямат право на... благотворителност. Просто само на 1 юни играем безплатно за децата.
0: Така... Но сега е, това съм ви конкретния повод, по който съм ви поканил. Това е, колеги, пригответе който клип решите да покажем. Поканила съм ви заради белокричешките скали опера и сцена на върховете. Пуснете клипа, за да може да продължим разговора.
4: Лято 5 септември белогръчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чам Кория, Петък вечер и Отчаян ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети Вивендим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
0: Какво ви събра с Електрохолд? Тук Асен Христов, ние сме израснали заедно с него и така. Знам, че той и към спорта, и към изкуството, и към образованието е много, без да го пишира, много силен. Асен Христов.
3: Да, аз съм изключително благодарна на господин Асен Христов, тъй като съвсем по случайност попаднах при него и му казах, че събирам пари, за да платя правата на Кабаре на Джон Кендър. Премиерата беше миналия ноември. И той само ми каза, о, това е прекрасно, колко ти трябват. Други никакви въпроси не ми зададе.
0: Сигурно бях.
3: Да, но трябва да ви кажа, че останах като трясната, защото никога не съм получавала толкова лесно пари от някого. Трябва да ви кажа, че аз съм се превърнала...
0: Ето го
3: е сега. Да, трябва да ви кажа, че аз съм се превърнала в професионален просяк, както обичам да казвам.
0: За съжаление, не е добре.
3: Ами да, но това е начин, по който аз мога да подпомагам театъра и хора, меценати като господин Христов, могат да ми помагат на мене. Да осъществяваме красиви представления, каквото стана Кабаре с негова помощ.
0: Да.
3: Трябва да кажа, че не само той откликна. Унифарма е другата фирма, която ни помогна за правата на Кабаре. Те струваха...
0: Унифарма
3: е една медицинска... Пека Ганчева се казва госпожата, която е влюбена в нашия театър и аз съм и също изключително задължена, защото сега пък тя плати правата на Шугър. Така че ако ще имаме ново представление в края на февруари, благодарение на нея, защото знаете, че държавата още няма бюджет и наистина е много трудно да се намират пари за купуване на права.
0: Така, какво очаквате от белогръчешките скали?
3: Ами, аз искам да допълня, че сега в звуковия файл върху картинката не бяха направени всъщност, не беше направена достатъчно реклама на нашия театър. Освен с Кабаре на 4 септември, ние откриваме фестивала.
0: Чакай за малко. Вие пуснахте на клипа на Еврохолд или...
3: Да, това беше клипа на Еврохолд.
0: Или който... на Любо, който беше го направил. И я пуснете на Еврохолд.
3: Не, няма никакво значение.
0: Не, понеже ние също потворихме, така да го да го разнообразим малко.
3: Да, нека. И всъщност ние откриваме фестивала.
0: И ние да имаме някакъв принцип.
3: Да, да. Откриваме фестивала на 3 юли.
0: Пускайте го.
3: Да.
0: Да, да го видим.
4: Опера на върховете. Културна магия сред белоградчишките скали. Звездни заглавия. Тоска, Кармен и Мадам Бътърфлай. Култови мюзикали, кабаре и лайв он Бродуей с Рафи. Концерт на Тангра и БТР. Театър с обичани актьори. Геро, Стефания Колева, Захари Бахаров и хитовите комедии Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Започваме на 3 юли с Кралят на Валса. Спектакъл на Музикален театър София. Билети в Ивентим, Купи билети и Грабо. Бъди част от магията!
0: Е, има ли музикален театър?
3: Да, да, откриваме точно с Кралят на Валса и Йохан Щраус. Това е един много голям концерт, посветен на Кралят на Валса и Йохан Щраус, на който моите колеги щяха да ме убият, защото аз пожелах художник-изпълнителите да направят в естествената смоголемина паметника на Йохан Щраус от Виена, който е на нашата сцена и който стана изключително хубав. Другото обаче с представление на следващия ден на 4-ти е мюзикъл Здравей, как си, приятелю, който е по мой... Това е по песните на Стефан Диомов. Аз съм участвам в мюзикъла Мама Мия в операта и тогава, когато трябваше да пиша концепцията си за Министерство на културата, ми дойде идеята, че трябва да има български мюзикъл, който да кореспондира с този като Мама Мия. И тогава направих едно проучване, отидох в 2-3 пиано бара, третата песен, която пускаха, беше Стефан Диомов. Аз бях сигурна, че е това.
0: Чудесна идея.
3: Да. И този мюзикъл се играе...
0: Да. Стефан да се обадя.
3: Да, той е изключително щастлив. Даже един ден ми каза, бе, моето момиче, аз мислех, че това ще го играете 3-4 пъти, а ние вече 40 пъти го играем за 2 години. Та второто ни представление, Здравей, как си, приятелю, либретото е на Юри Дачев, идеята е моя, но това няма никакво значение, защото важно е текста, който...
0: Пеем
3: всички... Не. Пеем целият музикален театър. Имаме балет, имаме вокална група. Георги Милтядов е един изключително талантлив.
0: Ще ви го даде това, ако го имате и на запис, да го излъчим.
3: Ами, трябва да попитаме обаче Стефан Диомов, защото...
0: Да,
3: да, да, имаме го, разбира се.
0: Не, ясно съм. Не, аз плащам тук.
3: Да.
0: Ние сме длъжни. Плащаме на мюзик автор, на прокурните, авторски и сродни права. Самата аз съм носител на авторски и сродни права, така че нямам, как се казва, ще го кажа, дивачко отношение към интелектуалните права. Да. Това е...
3: Да, това представление...
0: Макар, че в България са нищожни.
3: Така е. Това представление се и радва на огромен интерес от хората и между другото билетите се продават много добре в Ивентим. Сега даже изтеглихме билети от Грабо, за да се продават в Ивентим. Съм изключително щастлива и доволна от поканата на господин Асен Христов да участваме в това начинание, в този фестивал. Дано той да продължава да се развива в такъв мащаб, защото е прекрасно 3 месеца подред почти да има фестивал на белоградчишките скали на това изключително място. И се надявам той отново да бъде наш благодетел, защото представлението, което направихме на кабаре, наистина се радва на небивал успех.
0: Ами, ще ви кажа, че ние сега извън на фира ще се оговорим с вас и за продължаване на отразяването на самото събитие, да видим, да подбере някои моменти, включване и така нататък, защото в времето на безкултурието и духовната нищета с извинение, казвам го усмихнато, но би трябва да го кажа със сълзи, трябва да се опитваме, доколкото е възможно. Аз не знам моето поколение, например, моите деца са възпитани в много широк спектър музикален. Това е култура. Но това е, да речем, родова традиция.
3: Да, моят дядо и моята баба работеха в Софийска опера, така че просто няма как да не обичам музиката.
0: Дядо ми беше концертмайстор на Виенската филхармония.
3: Така че...
0: Но това е така за сведение, но... Аре да не влизам в съвременни транскрипции на какъв е европейския вкус за музика и какви са ценностите. Другата. Ако нещо ви помолен за пеете за финал, много неприлично продължение, но мисля, че няма да откажете. Не е толкова рано.
3: Когато си от мен далече, когато имаш дълъг път, когато ни разделят дни и разстояния, когато нещо се изпречи или въпроси пак ме спрат, когато ни разделят думи или знания. Достатъчно ли
0: е? Страхотно!
3: Когато се усетя вечер, че нервите ми не държат и бързо се изривяват

0: primeiro
1: espiada. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Уважаеми зрители, слушатели, това беше абсолютен спромт, аз се изненадах в своя стил, разбира се, я да видим ти можеш ли.
0: Е, още мога.
1: Червената ябълка, ето, вапста
0: е. Благодаря, това е единствения плод, на който не мога да откажа.
1: Благодарим. Тогава ще ви позволите, колеги, пригодете денят. Ние пък ще ви подарим нашата последна песен, която създадохме по време на COVID-а. Заедно с Тангра, които ще бъдат при вас в Балъчевски скали, Косо Марков и Сашо Петров,
0: текстопис,
1: този...
0: поет.
1: Не, текстопис, поет.
0: Обичам, да, поет.
1: Обичам да го казваме поет.
0: Точно така.
1: Това беше направено в супер последния момент. Борис ми каза, няма снимаш София. Аз ще снимам на другия ден. Вика, ако сте двама души, да. София тогава затворена, като... И аз викам, какво са? Не знам. И аз върнах на Гигинския манастир, архимандритника, но не знам дали
0: сте. Познавам го, познавам го.
1: Великолепен. И викам, Христо, той се казва Христо, да дойдем да снимаме. Идвайте. Трябва да ви кажа, че беше уникално, съпровождаше ни полиция, защото не можеше да се ходи по църкви, да се излиза от София и да. Но... Това ви го давам така, просто мога да намерим и музикални поводи за сътрудничество.
0: С голямо удоволствие.
1: Колеги, я го пуснете да го види госпожа Еделина и да затворим разговора.

0: Ето е нашия поздрав към вас.
1: Благодаря ви.
0: Падете с Бог от тишина към Бали в катедрала.
1: Благодаря много.
0: И нека се подкрепяме и разпространяваме и културата, и изкуството. Дай са ми хрумат разни идеи, мога да направим, ще ви поканам следващия или клип да участвам, ако не ви е непрестижно.
1: Когато става въпрос за изкуство, няма непрестижна работа. И нека да перефразираме тази популярна, понякога за мен безмислена фраза «Красотата ще спаси света». Изкуството ще спаси света.
0: Много ви благодаря, успех ви желая и се виждаме. Пак ще работим заедно. Еделина Кънева, директор на музикалния театър и много виден наш оперен и оперетен певец, беше тук.
1: Взимам си ябълката.
0: Паш си я.
1: Благодаря. Спечелих си я.
0: Чао.
2: Беновска пита.
3: Беновска, Радев, генерал без армия, Ивелин Михайлов, войник на съдбата. Ивелин Михайлов. Бяхме честни и всеотдайни. Доказано. 18 юни 2026 година.
4: По време, когато бяхме в Народното събрание, много хора не ни вярваха, че наистина сме на издихание и те все още много хора не ни вярват. И на мен не ми вярват. Даже днеска идва човек, казва работа, има ли или какво си. Но истината е, че това, което направиха с нас толкова много години, наистина беше геройство, че успяхме да издържим и да се концентрираме, за да победим. Наистина, да направим тази първа победа, която обаче се оказа, за съжаление, недостатъчна. Но предлагаха ни много пари. Знаете, във властта предлагат на хората пари. Ние не приехме, останахме верни на хората. Това докъде доведе? Днеска ще трябва да даваме автомобили, камиони, ще трябва да ги даваме, да ги връщаме на лизинга, защото няма какво да се ядосваме на лизинга. Ние сме виновни, че каквито и да са пазарните условия, не сме успели наистина да получим справедливост. Едно нещо, което ще се зарадват и хората, които има много хора, които не ни обичат. Ето, оставаме и без коли. По-лошото е, че останахме и без камиончета по време на подготовката за голямото събитие. Но пак казвам, не може да се сърдим на лизинга, когато хората вече са в неплатежна способност, трябва да върнат и вещите. Искам да махна, поне да не скверним името на партията и да не кажат, утре прибраха кола на величие. Тя не е на величие, мое величие е много повече от мен, но поне това нещо ще покаже на хората, че наистина сме били честни. И до сега много хора ми казват, върви да говориш с Румен Радев, нямам никакво желание. Ето, ще ви покажа нещо, понеже я чистим колата. Това е от ходенето до Брюксел. И, 2 лева. Ходихме, си ги запазим. Дали сме парите, всичките по предназначение за борба и нищо не сме запазили за нас. Така че коли, камиони, техника заминават красиво вътрено. Ще ги запазим. И ето поредно потвърждение, че сме говорили истината. Не сме ползвали чужди средства и сме останали верни до последно на хората. Това е, което трябва да знаете. Всички били сме достойни, верни и затова поне привържениците на величие трябва да се гордеят, че са част от тази партия. Благодарим ви, продължаваме напред и без коли пак ще ги бием.
3: Ивелин Михайлов. Табелите за исторически партии са проблем. 17 юни 2026 година.
4: Намирам се на магистрала Хемус. Може да видите. Това е платното от Варна за София. Другото платно е София-Варна. И тук е отбивката за един от най-значимите обекти. Може да кажем най-мащабния на Балканския полуостров. Обект е исторически парк. Доскоро тук имаше табела. Казвам доскоро, преди варненската мафия да се заеде с нас. Но това, което в момента казва министъра на туризма, който също е от Варна, че проблема в България, че няма туристи, е защото билетите им били скъпи. Не. Проблема е, че тук няма организация, която да покаже на туриста как може да се изкара добре в България. Той трябва да стои в хотелите на мутрите по Черноморието, а туриста иска да види култура, иска да види храна, иска да види бит и народност. Това нещо, за съжаление, не се вижда. Към момента продължавате да виждате и при новото правителство табелите за исторически парк са забранени. Това обаче не пречи на хората да знаят къде е исторически парк. Исторически парк е там, на 20 и 21-ви. Именно тук, на исторически парк, ние ще празнуваме Деня на Победата. Деня, в който народа заедно се изправи срещу мафията и я победи. Бихме ги един път, ще ги бием и втори път. Елате заедно да празнуваме и да се види, че народа е единен. Ние вече не сме сами и няма да позволим повече мафията да ни управлява. Варненската мафия иска бой, ще го получи. Българската мафия, държавната, иска бой, ще си го получи. Пак казвам, един път ги бихме, ще ги бием втори път. Но на 20 и 21 е време за преброяване и време за празник. Очакваме ви.
3: Румен Радев. Пресконференция от 16 август 2016 година.
5: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще нося отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
3: Непревземаема красота. Исторически парк празнува 7 години на 20 и 21 юни.
4: Виждате ден, подготвяме голямото събитие. Това е сцената. Тук ще бъдат екраните. И най-важното. Вижте, грижим се насякъде да бъде окусено, да бъде всичко перфектно, за да можем да отбележим Деня на Победата, защото наистина има какво да празнуваме. Ние успяхме, народа успя, обикновените хора успяха и направихме нещо велико. В най-новата история на България за първи път се освободихме без чужда помощ. Така че благодарим на всички за голямата борба и ви чакаме тук на 20 и 21 юни. Ето да отпразнуваме това голямо събитие. Чакаме ви!
3: Ивелин Михайлов. Има ли нужда от исторически парк? 16 юни 2026 година.
4: В началото, когато почнахме да правим исторически парк, искахме да е едно наистина невероятно място, поддържано от всякъде, за да може това да е облика на България, това да е лицето на България. Хората да видят, че не от българите занемареността, а от различните хора, че някъде нямат добри управленци. За съжаление, в големите борби, които водим, първо, подкрепата от хората я имаме и то от определена група хора, но повечето хора не осъзнават всъщност за какво се борим. Затова има определени хора, които наистина много ни подкрепят, но повечето хора в България не са разбрали какво наистина искаме да постигнем. И второ, постоянните репресии от власт имащите, от олигарсите, от тези, които са бедни духом, точно така мога да го нарека, бедните духом, които завиждат на хората, с сърце и душа, с усет и с нужда за красиво. Благодарение на тези репресии, които ни налагат, стъпка по стъпка, ние наистина се свиваме и колкото и да се раздаваме, не успяваме да направим всичко така, както го искаме. За съжаление, това, което успяваме да поддържаме,

0: превзема и от едно перфектно поддържано място почва точно рано или късно растителността превзема. Там, където сме творили хората и където ние го поддържаме. Така става и с цялата родина. Дори пейките трябва да намерим начин отново да ги изкурим и да ги лакираме, за да ги задържим. Не да ги лакираме, да ги намажем с масло. Но, въпреки огромните усилия, които влагаме, много често към нас има огромни изисквания. За всяко нещо някой ще дойде... Някой ще дойде, точно така, не всеки. Има много хора, които ни помогнаха, както днеска ни дадоха тор и утре ще турим дръвчетата. Но има и такива, които пък искат и смятат, че ти можеш. Но в същия момент те захранват съвсем друго. Те захранват лошото, алчността, газарията и много други неща. И постоянното извинение и прехвърляне вината на други. Но, наистина малко ме боли сърцето, като го виждам това нещо, как стъпка по стъпка не успяваме. И разрухата превзема цивилизацията. Това е нещото, даже и тук може да видим вече в градинките, защото това трябва да се оплеви, как дори бордюрчетата, които са взели връх. Съвети много, но без хора, вяра и без нужда, когато съвременното общество, българското, няма нужда от това, което правим, е нормално и в един момент да го загубим. Не се оплаквам, не съжалявам за това, защото сме дали всичко от себе си, но това са безспорните факти. Така че просто исках да го покажа, правим впечатление. Преди бяхме перфектни, вече сме само възможни. Скоро, сигурно няма и да ни има, но важното е, че сме се борили и сме дали всичко от себе си. Все още човек като дойде, може да види красотата, която сме искали да сътворим и сме успели до този момент. Няма да се сърдим на тревата, виновна е растителността тя. Това е състоянието на днешното българско общество. Благодаря ви за вниманието и дай Боже да намерим по-можещи хора от нас, които да сътворят нещо наистина добро. Благодарим ви.
1: Ивелин Михайлов. Ще дадем 100 дни, но някои неща започват да ни притесняват. 17 юни 2026 година.
0: Здравейте на всички! Мина известно време, в което чакахме правителството да се понареди и да започне да си върши работата по начина, по който я беше обещало. През това време гледахме така, да не коментираме много различни събития, да не влизаме в някаква дълбочина, защото истината е, че няма как да си направим извод от прекалено малко свършена работа. Затова виждаме някои действия на полицията, които са добри. Виждаме в момента куп, че сагата се развива, като, между другото, смятам, че куп, първо не искам да уневиня никой, смятам, че вина има и сегашния кмет, и предния кмет, и всички институции, и във Варна всички групировки, които са там, защото без знанието на която иде от групировките няма как да стане. Но смятам, че куп е определена поръчка и ще кажа защо. Има много случаи в страната, които са фрапантни, не по-малко фрапантни от случая с куп, но не на всички се дава гласност. Поради тази причина, за да има за един случай повече гласност, трябва да знаете, че има подводни течения, които не се виждат от обикновените хора, но всъщност цялата работа е не защото някой иска на 100% да работи, а защото преди имаше едно обещание към определени хора във Варна да бъде махнат кмета

0: Коцев и в момента мисля, че това обещание се изпълнява след изборно. Но не искам да кажа добре ли или зле, виновен или не. Сега вече се виждат някакви безспорни доказателства за нещо. Сегашната власт работи по-добре, защото вместо да отиде да арестува някой, това, което прави, и е правилното нещо да се води разследване, дела и тогава да се докаже кой е крив, кой е прав от всичките участници. И тогава да отсъдим какво трябва да се направи. По принцип, такива случаи трябва да се разследват. Трябва да си има справедливи наказания, но затова трябва да има справедлив съд, справедливи медии, справедлива изпълнителна власт и естествено цялата система да се отнася еднакво към всички, а не отново да се изпълняват политически и икономически поръчки на един или друг човек. Така че относно ситуацията в КУП, с КУП не е само една. Много големи са мащабите на престъпленията. Ние сме ги показвали. Ще дадем и на сегашната власт всички необходими доказателства за цялата организирана престъпна мрежа във Варна и ще видим оттам кого, нали, кой ще бъде отбелязан, на кого ще бъде оказано внимание и на кого не. Защото по този начин ще разберем де-факто чии интереси се обслужват и с съответните, като кажем, поръчки. Правилно е всичко да се разследва, абсолютно всичко, не едно или второ, но в този случай започвам да имам съмнение, че е поръчка. Започвам да го имам съмнението, ще го видим после, дали съм прав или не. Така, това е за КУП. Един случай също искам да коментирам с Байри Бан и стадото му. Предния път, предния министър Иван Христанов по някакъв начин, не знам защо обвини мен за отказа на предложението, което той е дал на Байри Бан. Аз дори не знам какво е предложението и ще кажа защо не знам, защото не се меся в личните решения на хората. Аз не мога да нося отговорност. Нито финансово мога да ги подкрепя тези хора, нито имам някаква идея как да се разреши тяхния казус. Нищо. Помогнах им, защото видях, че човека болен, от рак, плачеше, искаше да пали стадото и тогава се събрахме да отидем да помогнем. Нещо, което е нормално и което трябва да правим в страната. Сега, отново има преговори между Министерството и Байри Бан и неговото семейство. Искам да кажа, че ние нямаме никакво касателство, по никакъв начин влияем нито на едната, нито на другата страна. Това е казус, който трябва да се решат Министерството на земеделието и храните и семейството на Байри Бан или Георги Илиев, както предпочитат така да му кажат с официалното име или с прозвище, което е избрано. Така че величие няма нищо общо с сегашната ситуация, какви решения се вземат, кой какво ще направи и как. Ако се стигнат до споразумение, това ще е 100%, така да кажем, добра дипломация от страна на Министерството. Ако не се стигне, ще е вследствие на съвети, които са оказани от различни съветници, които имат, но там няма хора, които да са от партия величие. Така че случая с Байри Бан си върви в своя ред. В интерес на истината правителството и Министерството прави някакъв опит да се разреши. Доколко е добър или не, не знам, защото не съм запознат с нито с предложението, нито с ситуацията и не искам да знам, за да няма съмнение, че по някакъв начин ние от партия Величие се месим. Нито Албена Пеко е запозната, нито Павел Стоименов се обая днеска на Йордан Мецикулев по всякакъв начин и той да не се меси по никакъв начин, да не прави публикации, нека хората сами да си решат преговорите, да разберат кое е полезно за тях и кое не. Относно туризма, започвам да наблюдавам едно нещо, което го наблюдавах и преди и мисля, че е плитко и съветвам управляващите да не го правят също нещо, защото ефектът ще е същия като с Борисов. В момента започва да се набляга на туризма, че туризма не е добре, за да може определена част от хората, които са подпомогнали изборите, да получат някаква инжекция от държавните средства. Значи държавният бюджет трябва да се разпредели така, че той да е за всички нужди, така че държавата да върви напред. До момента, когато става въпрос за туризъм, най-големият обект за туризъм в България, с най-много, който може да привлече международни туристи, това е исторически парк. Никой не е потърсил представители на исторически парк по някакъв начин да дадат своето становище. И въобще на организацията, която представляваме. Още повече, че от много време ние работим върху един проект Чудна България, който да обедини малките и средните туристически обекти. И по този начин наистина да има някакъв напредък за обикновените хора и за икономиката, а не само за олигарсите. Защо? В момента има вероятност да се приемат мерки, има вероятност, които да облагодетелстват големите хотели, отново тези, на които сме дали нашето Черноморие, които не го работят както трябва, които не работят с другите обекти, ето казвам го и с нас. Има възможност да се дадат средства на авиокомпании, има възможност да се дадат средства на летища, които пак са на определени олигарси и пак по определен начин те облагодетелстват група хора. Обикновеният човек отново ще бъде в кълта, отново нищо няма да се случи, ще имаме гръмки слова и очаквания, но никакъв ефект. Туризма не се развива по този начин. Той се развива с цялостна икономическа стратегия и работа с хората, които могат да го направят. Аз не виждам някой от олигарсите или от тези големи хотелиери в момента нещо да прави повече, отколкото да си вържи неговия сезон. Няма някаква глобална стратегия. Министерството на туризма не го виждам това нещо. Пак казвам, до сега няма разговори. И това е относно туризма. Започвам да забелязвам отново парадиране с определени неща, за да могат да се източат средства от бюджета към определена група хора, които най-вероятно са помагали на изборите. Относно казуса с исторически парк, това, което се случва, имаше такъв момент, има хора, които са по-ангажирани, подават някакви сигнали към различни институции. И имаше наш привърженик, подал сигнал към ДАНС. Това, което разбрах, че са му върнали отговор, че ще го съдят за лъжесвидетелстване, което ми показва в каква посока започват да вървят. По-интересното е, така наречените тайни свидетели, които са тук някъде около нас, хора, които по един или друг начин не са, така да го кажа, успели в нещо и търсят, навсякъде, знаете, хора търсят как да си прехвърлят вината на някой друг или нещо. И някои хора, които са сгафили, те им казват, ей, направи еди какво си, вербуват го, направи еди какво си и ние ще опростим твоите грехове за дадено нещо. И тези хора, съответно, го правят. При нас има известни, кои са тайни свидетели, така да кажем, аз не знам, що не са явни, що не излязат явно да го кажат това нещо, а тайно. Но това, което мисля, че в момента правят службите, те се мъчат да вкарат клинове вътре в организацията, хора, които по някакъв начин отново да правят разни циркове, за да можем ние да бъдем приключени от това, което започнаха предните управляващи, което не виждам някаква разлика между предишните и сегашните, с мълчание, задкулисни действия и да нямаме някаква откритост. Щом има някъде нещо, което трябва да се прави, щом за туризма мислим, ние трябваше този въпрос отдавна да сме тръгнали да го решаваме и да имаме някакви постъпления, някакви разговори в посока, която да доведе до разплитане на ситуацията. Няма значение в каква посока. Ако сме виновни, сме виновни. Като не сме виновни, не сме виновни, трябва пък обратното. Институциите да си платят. Нещо обаче, което виждам, е, че най-вероятно отново ще се използва Възраждане и отново ще използват такива външни фактори и вътрешни. При нас, казвам, службите активно работят, са вербували хора, които да почват да казват нещо, значи сменят стратегията този път И това става 100% при новото управление. Пак виждаме цингиджийска работа. Няма да се подадем. Правите жестока грешка с действия в тази посока. Това, което съм направил тези дни. Записал съм определени записи, които съхраняваме на определено място, които точно ще кажат коя групировка с кой работи, на коя партия се дават пари, къде какво става, за да може да ви се изясни картинката в какъвто и да е случай, каквото и да се случи, и най-накрая да разберете истината за българската политическа система. Старая се към момента да не взривявам ситуацията, поради някой, така да кажем, мое съображение, че не искам да разрушаваме и остатъка от държавността. И се разчитах на някаква мъдрост в страна на управляващите, но, както преди говорих с госпожа Беновска и викам, добре ден, толкова ли не им идва на ум? И тя каза, не бе, те свикнали каквото искат това да се вземат, няма да се случи това нещо този път. Така че ние си продължаваме по същия начин да се борим за правата на обикновения човек, а тези, които са необикновени, които са на хранилката, сега знаем, че са хора против нас. И ние няма какво да свършим в тази посока. Така че тези видеа ще почнат да излизат в даден момент и да може да се разкрие цялата картинка. По-притеснителното е, че близки хора до властта, така официални, са се срещали с определени елементи, получаваме точни сведения, с които виждаме повторяемост на модела, който е бил отпреди. И това нещо много ни разочарова. Много ни разочарова. Тук говорим за безспорни доказателства, за разговори, че все едно ще се изместят пазарите на Делян Пеевски и пък те ще ги завземат. И мислихме, че малко ще остане за хората. Достатъчно е за вас това, което вземате от държавни поръчки и други неща, че все пак ще оставите нещо за хората, но май надеждите ми започват да стават на празни. Така че нараства вероятността отново активно да се включим в политическия живот, защото, пак казвам, до този момент чакаме да видим нещо да се случи. Колко? Може би 50 дни е имало правителство. Ние сме казали, ще дадем 100 дни. Но нещата, които към момента се случват, започват да ме притесняват. Се чудя дали с сигнали и с други неща, които даваме, дали не дигаме топката на някой, да го махнем, за да може да се намести друг, а не да се освободи място и да има справедливост. Отново казвам, ние не искаме нито държавни средства, нито общински, нито постове си.
1: Румен Радев. Изказванията на Борисов са като слуховете за черната пантера в Шумен. 15 юни 2026 година.
2: Тази нощ се подписа споразумение между САЩ и Иран за край на военните действия. Как коментирате тази ситуация и тази новина, която очакваме отдавна?
3: Едно дълго очаквано споразумение и всички се надяваме то да има дълготраен характер. Знаем колко е крехка ситуацията със сигурността в региона, но очаквам разумът да надделее, защото този конфликт има изключително негативно отражение не само върху сигурността, а върху икономиката на цяла Европа и на света.
2: Вчера Бойко Борисов изрази съмнение по отношение на ефективността на предоговарянето на договора с Боташ. Каза, че може би ще станем по-енергийно зависими от Турция.
3: Всичко, което казва господин Борисов, е някакси в синхрон с слуховете за черната пантера, която, нали, бродеше из Шумен, но така и никой не е видя, никой не е чу.
4: Борисов каза също така, че Асен Василев не е качил машината за дългове. Има ли светлина в тунела, свързана с бюджет?
3: Ситуацията е много сложна. Искам да ви уверя, че правителството работи изключително усилено по структурирането на бюджет 26. Няколко са отправните положения. Наистина пари в хазната няма. На второ място всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. Не могат повече да се декапитализират държавните дружества, защото след няколко такива поредни декапитализации хоспитализации. Те в момента са в лошо финансово състояние и държавата няма какво повече да взема от тях. Някои тях вземат дори кредити, за да внасят дивиденд и дори с кредити да правят своите капиталови ремонти. До така степен са декапитализирани. Освен това, не можем повече тази година да вземаме данък от банките, защото той беше взет предходна година. И всички тези трикове с прехвърляне на разплащането на вече извършени дейности от правителство на правителство вече се събраха на едно място и те превишават като стойност това, с което разполага бюджетът към момента. Така че от тук нататък работим много сериозно в две направления. Повишаване на събираемостта с редица мерки, които вие ще ги чуете при представянето на бюджета, и ограничаването на разходите по същия начин ще ги чуете, когато бъде представен бюджет.
2: Има ли срок за представяне на бюджета и с какъв тип бюджет?
3: Надяваме се до края на този месец. Но пак казвам, ситуацията е изключително сложна. Почти денонощно се работи по бюджета. Търсят се всички варианти, така че да бъде намален дефицита и да теглим възможно по-малък дълг. Но няма как да се случи, и това го казват и всички експерти и икономисти, от такъв висок дефицит, който заварихме, да слезем на 3%. Изведнъж няма как да се случи, искам от сега да го кажа, и то с малко заем или без заем, както ни съветват хората, които изтеглиха 20 милиарда дълг миналата година. Така че съвети оттам не приемаме.
2: Какви могат да бъдат санкциите по отношение на задействаната процедура за свръхдефицит?
3: Зависи много, първо, с какъв дефицит ще влезем в този бюджет и второ, какви точно мерки ще предприемем. Комисията очаква да види нашите мерки и за разходите, тяхното ограничаване и за повишаване на събираемостта. От това ще зависят и санкциите, но те не се въвеждат веднага. Благодаря.
1: Румен Радев, със системата Сигма слагаме край на достъпа на олигархията до публични финанси. 16 юни 2026 година.
5: Уважаеми представители на медиите, дами и господа, както обещахме в нашата предизборна програма и в предизборната кампания, Прогресивна България се ангажира да въведе прозрачност в публичните ресурси, ангажира се да не само да отреже достъпът на олигархията до публичния ресурс, но и да въведе механизми против повторно завладяване на институции и ресурси. Поехме ангажимент да разработим и внедрим система, която автоматично да следи за нарушения в обществените поръчки и изобщо в разходването на публичния ресурс. Аз съм изключително доволен, че само месец след работата на правителството вече имаме първата решителна крачка в това направление. Министерството на иновациите и дигиталната трансформация успя да разработи първата най-важна крачка в поетият ангажимент за такава автоматична система за контрол. А именно, успяха да обобщят огромна по обем информация, успяха да създадат критерии за нейното бързо и лесно групиране, успяха да направят системата изключително лесна като достъп, като работа с нея, така че да имаме пълна прозрачност за това къде отиват нашите пари, колко пари отиват, как отиват тези пари при определените фирми и най-вече в кои фирми отиват. Как се печелят обществените поръчки, дали чрез открита състезателна процедура, дали с пряко договаряне. Има, знаете, разлика, дали се печели конкурс с една оферта, с три или с повече. Така че тази система дава отговор на всички тези въпроси. Според мен тя е изключително полезна не само за министерствата, а също и за общините, за самите фирми, за обществото, за медиите и за контролните органи най-вече. Наистина, аз съм убеден, че ще ви бъде интересно да видите някои от тези резултати, а държа да подчертая, че те вече се актуализират в реално време. Всяка една обществена поръчка, която постъпи в централизираната автоматизирана информационна система на електронните обществени поръчки, т.е. към Агенцията за обществени поръчки, автоматично постъпва в този модул и вече се разпределя като информация по съответните критерии и групи. Наистина интересно е да се види кои общини са шампиони в получаването на обществени средства, кои фирми. Виждате, всички фирми, и това ще бъде интерес за медиите, са подредени, а вие може да избирате по какви критерии, самите вие, са подредени по възходящ. Може да видите кой получил най-много пари и как. Може да видите коя община е получила най-много пари и как. Може да влезете и да видите кои са фирмите, всички фирми, които са получили парите от тази община или от дадено министерство, или от дадена агенция. Така че, наистина, за мен е много важно, че започва да се въвежда един принцип на прозрачност и достъпност на информация за тези разходвани средства. Има в момента такава система, както я казах, ЦАИС ЕОП, но тя е само листване на всички обществени поръчки. Всяка една е сама за себе си. Няма групиране, няма обобщаване. За всички тези, колко бяха, господин министър, над 190 хиляди обществени поръчки за последните 6 години, представете си колко човека трябват и колко, може би, години да работят, за да направят ръчно някакво обобщаване. А това вече е факт. Това го има. Това е първият модул, който ще ви бъде демонстриран от министър Василев и неговият екип. Следващите стъпки. Даже има име тази система, Сигма. Следващите стъпки, след като вече имаме тази огромна база данни и имаме овладян механизъм, по който да я обработваме, ще продължим в ускорени срокове нататък да въведем и вътрешноведомствените разплащания. Те никак не са малко. Давам само пример. Прословутата земя от 68 декара за 7-8 блок на АЕЦ Козлодуй, която беше оценена вътрешноведомствено на 250 милиона лева с ДДС. Парите се заявиха от АЕЦ през БЕХ, стигнаха до министъра, министъра подписа заповед и парите бяха преведени на БЕХ. Всичките тези пари се предвижиха вътре в системата и трябваше на следващия ден да бъдат преведени на една определена фирма. Това не се случи поради повдигането на въпроса. Това не отива в ЦАИСИОК, не постъпва в тази система и ние ще направим така, че всички тези вътрешноведомствени движения на пари, разплащания, които понякога са в огромни размери, също да влязат вътре. Така че това е един от следващите етапи. Следващият вече има ясна визия как да бъде направен така, че да се предупреждава автоматично за фаворизиране на обществените поръчки. Знаете много добре, че много често заданията се правят точно за една определена фирма. По техническите спецификации. Така че и за това се мисли системата да разпознава такива случаи и да предупреждава. Ще се свърже системата от тук нататък с други държавни регистри, така че да прави проверка и за свързани лица. А такива има и то немалко случаи. И вече последната фаза, това е автоматична проверка за завишени цени по обществените поръчки. Аз съм, да ви кажа, оптимист. Лично аз не вярвах, че толкова бързо ще се справи екипа на министерството, защото това беше така най-трудоемката, най-важната част. Основите са поставени. Поради мой друг ангажимент нямам възможност да остана, но министър Василев с екипа ще ви разяснят системата. Аз ви окуражавам вас, медиите, да питате и в реално време проиграйте. Която си искате община, изберете, която си искате фирма, министерство, да видите какво се е случвало досега и как и къде и по колко са текли парите. Много е наистина интересно. Това е вече началото на истинската прозрачност в публичните финанси. Без такава прозрачност, без необходимата информация, няма как ние да се борим с корупцията. Без вас, медиите, няма как това да се случва. Без надежна информация няма как да имаме добро управление. И аз се надявам, че в ваше лице, в лицето на медиите, ние ще имаме един силен съюзник от тук нататък, за да пресичаме всички негативни явления, касаещи публичните финанси. Благодаря ви, че сте тук. Пожелавам ви приятно прекарване на времето с екипа на министър Василев. Приятен ден.
6: Благодаря ви, господин премьер. Благодаря ви за визията и за политическата решимост и воля за това да направим публични разходите на държавата през последните 6 години в разбираем за хората вид, а сега имам удоволствие да ви представя и платформата Sigma.

0: кратко какво представя и представлява Сигма. Само секунда да я зареда. Сигма е система за интегриран граждански мониторинг и анализ, която в реално време показва как и къде отиват публичните средства. Но защо всъщност имаме нужда от Сигма? Защо платформата ЦАИС е недостатъчна и какви са ограниченията там? Може би сте опитвали да търсите обществени поръчки, може би сте търсили самия сайт, където те са публикувани, след като бъде закрита процедурата. То е доста трудно откриваем на първо място, но един път като го откриете, ще видите вътре, че има доста ограничени възможности за търсене, доста ограничени възможности за анализ. Не може да се ориентирате в безкрайния списък от 190 000 договора къде и как отиват парите. Нещо, което ние искаме да прекратим. И именно за това надграждаме съществуващата система на ЦАИС, ЕОП, с Сигма, където с доста по-добри инструменти може да се види всъщност как и къде отиват парите. А какво всъщност е Сигма? Публичен инструмент, който показва къде отиват парите на държавните институции, на общините, чрез обществени поръчки. Обхватът е за периода 2020-2026 година и цялата платформа е със свободен достъп на сайта sigma.midata.bg. Няма нужда от регистрация, няма нужда от нещо допълнително. Влизате вътре и съвсем след малко ще видите и как изглежда самата платформа и заедно с всички присъстващи може да направим един детайлен преглед как работи самата платформа. Обхватът е 193 000 договора и обособени позиции за малко повече от 51,4 милиарда евро. Това е към датата на подготовка на презентацията. Към днешна дата, след малко като отворим самия сайт, ще видите, че сумата е по-висока, което се дължи на това, че в реално време в Сигма се актуализират всички договори, сключени от държавни и общински институции и там информацията е актуална към всеки един ден. Обхванали сме 4440 институции и над 17449 компании. Трите гледни точки на Сигма или по-скоро функционалността, която всеки един гражданин може да използва, така че да се ориентира къде и как отиват парите ни като данъкоплатци. На първо място може да търсите по институции, може да виждате всяка една институция в държавата, всяка една община за периода от последните 6 години, какви процедури е правила, какви изпълнители е избирала, дали те са били в открита или в пряко договаряне, дали са участвали повече фирми или е била само с един участник. След това може да видите всяка една компания, някога работила с държавата през последните 6 години, какви договори е сключвала, от кои институции, от кои общини е получавала финансиране, по какви поръчки, отново дали са били конкурентни или не. И след това може да влезете дори на детайл договор. Всеки един договор, сключван от публични институции, през последните 6 години е вътре в самата платформа като обявление. Не са публикувани само цялостните договори, но самото обявление доста ясно става въпрос за това каква вид дейност е, с коя фирма е сключен този договор, отново каква е била процедурата, какъв е бил процеса, на каква стойност. Така че всеки, който има интерес от това къде и как се харчат публичните средства, да може да го достъпи. Има функционалност, която дава лесен и разбираем достъп до движението на парични потоци от всяка една институция към всяка една компания. След малко ще направим тест с институции, които вие ще ми кажете, за да видим какви са паричните потоци там. Показвам още на първата страница кои са най-големите възложители, кои са държавните институции, кои са общините, възлагали най-много средства. Може сами да видите на първо място Агенция Пътна инфраструктура, продължават с Министерство на транспорта, Булгартрансгаз, от гледна точка на общини, Столична община, община Бургас, община Варна, община Пловдив, община Стара Загора и надолу списъкът е дълъг. Най-важното обаче е, че платформата е с отворен достъп и с отворен код. Нещо, което поехме като ангажимент още в предизборната кампания, го изпълняваме. Платформата още от първата си версия е достъпна за свободен достъп както за граждани, така и за всички IT специалисти, които могат да влязат, да видят кода, да видят как работи системата и по-интересното да го надграждат. Но говорейки за достъп, направили сме и възможност за експорти в удобен формат за допълнителен анализ, така че насърчавам всички и медии, и граждани, неправителствени организации. Играйте си с Sigma, извадете тези данни, които са интересни за вас, направете различните съпоставки, анализирайте допълнително. Ние сме отворили всички данни за достъп, така че да имате вие максимално удобство да видите разходването на публичните средства. Платформата е качена в GitHub-а на Министерство на иновациите и дигиталната трансформация, една политика, която ще следваме стриктно тук нататък при публикуване и при разработване на инструменти, дигитални инструменти в услуга и в полза на гражданите. Бих искал да отправя покана към цялата IT-общност в България. България има страхотни IT-специалисти, страхотен талант, на който ние изключително много разчитаме, за това да продължим надграждането на Sigma, както и на други платформи, които ще разработваме като Министерство на иновации и дигиталната трансформация. През следващите седмици всички идеи на програмисти, на компании за това как да надграждаме Sigma са добре дошли. Може да го правите през GitHub или по всякакъв друг удобен за вас начин, така че да заедно да направим един инструмент, който да е в полза наистина на обществото. Министерство на иновации и дигиталната трансформация е ваш партньор и протягаме ръка за съдействие към всички, които искат да заедно да надграждаме публичните инструменти, които особено тези, които са свързани с разходване на публичен ресурс. Разработихме, както и премиера каза, първата версия на Sigma за по-малко от месец, без допълнителен бюджет, вътре в самото министерство. Съветникът господин Тодор Колев, който е заедно с нас днес към Министерството, разработи с помощта на колеги от Агенцията за обществени поръчки, които осигуриха достъпа до данните, както и с други колеги от Министерството и от информационно обслужване, въпросната система, така че тя да бъде видима днес пред вас. Отново казвам, няма допълнителен финансов ресурс, който да бъде за разработката на системата. Показваме един нов начин за разработка на софтуерни приложения и услуги, използвайки най-новите технологии и изкуствен интелект, така че да ускорим процеса и да спестяваме пари на хората при производството на държавен софтуер. А защо го правим? Правим го, защото вярваме, че прозрачността е ключовият инструмент за връщане на доверието на гражданите в институциите. Когато гражданите знаят къде и как отиват парите им, когато го разбират и могат да го достъпат лесно, дори прибирайки се от работа в метрото или в градския транспорт, могат да разгледат държавата къде инвестира всички тези средства, които ние плащаме с нашите данъци. И по този начин се надявам да подобрим доверието в българските институции и да направим още по-достъпни анализите и отчетността на публичните средства. Какво предстои, както и премиерът каза, това е първа версия. Първа версия, която показва прозрачност, която показва обобщено информацията за всички разходи на държавата през последните години и ги групира по съответните показатели, които вече изборих. Но какво предстои? Версия 2, в която ще направим активна връзка с търговски регистър, за да може да бъде правена проверка за свързани лица и анализ и визуализация на вътрешноведомствените разходи, за които и премиера спомена. Във версия 3, контрол по процеса на възлагане. Много пъти в годините се е случвало, както и премиера сподели, да има поръчки, които са направени така, че да фаворизират, да ограничават конкуренцията. Това време свършва. Ще направим така, че първо чрез технологията да се контролираме самите ние, всички възложители на обществени поръчки с публичен ресурс. Така че във версия 3 ще направим всички тези контроли за липса на фаворизация и за максимална конкурентност на офертите, които се пускат. Ако има проблем с някоя поръчка, тя ще бъде връщана на институция, която е възложител и ще маркира проблеми, които трябва да бъдат отстранени. Във версия 4 правим същото, само че от гледна точка на компаниите, които подават оферти. Често се е случвало компании да продават на държавата продукти и услуги на много завишени стойности. Всички ние знаем за подобни примери. Така че технологията ще дойде на помощ на хората, за да ни показва за кои поръчки офертите, които се получават, са на стойности над пазарните, къде има проблеми и къде всъщност държавата ще бъде ощетена, ако сключи договор с въпросните компании, които предоставят офертата. Така че версия 4 контролът ще бъде върху фирмите, които участват в тръжните процедури. Нашата цел е да насърчим конкуренцията, да направим обществените поръчки достъпни за все повече компании, защото вярвам, че колкото по-голяма конкурентност има, толкова повече държавата може да подобри ефективността при разходване на публични средства. И версия 5 остава отворена, защото като всеки един жив продукт и системата Sigma ще има нужда от допълнително надграждане и развитие през годините, така че да може да бъде максимално актуална и полезна както на институциите, но най-вече на всички граждани и данъкоплатци на България. Ако говорим кога и как ще бъдат реализирани всички тези стъпки и версии, имам увереност, че в следващите месеци с един ускорен темп на развитие на технологичната разработка, но бих искал да обърнем внимание, че тук, за да прогресираме с тези версии, ще имаме нужда от тясно сътрудничество и работа с Народното събрание за промяна на ключови закони. Така че, работейки съвместно Министерство и парламент, мисля, че в следващите месеци ще може да успеем да разработим всички тези версии, така че да имаме една по-завършена версия на Sigma, която да контролира както възлаганията, така и офертите, които получава държавата. Sigma е достъпна, вече отворена. Може да я видите на като сканирате QR-кода за присъщите в залата, а за тези, които ни гледат, sigma.midt.bg. И с това завършвам и отварям за въпроси, коментари. Имаме възможност в момента, в реално време, да тестваме Sigma. Всеки един от вас, ако иска, може да ми казва институция, фирма или каквото и било друго, което ви е интересно от обхвата на Sigma в момента, да го покажем пред вас и чрез вас на всички български граждани. И насърчавам отново всички за активност. Така че, защото това са парите на всички нас данъкоплатците, е важно да знаем къде и как отиват те. Благодаря ви и отварям за въпроси. Понеже виждам, че още няма въпрос, ще дам думата и на... Добре, слушам.
1: Добър ден, Гергана Венкова, BTV новините. Казвате, че на този етап това, което сте разработили, не струва никакви пари. Планирате обаче да го надграждате. Планирате ли средства за това и ще проведете ли обществена поръчка в тази посока? И в какъв момент от развитието на тази система казвате, че става въпрос за връщане на доверието в хората? Ние виждаме обективните данни, числата. Ще направите така, че да знаем и какво е съответствието. Когато са дадени едни пари, дали е доставено точното количество, дали е изпълнено конкретно заданието и какво е качеството. Защото това също е елемент от връщането на доверието.
0: По първия въпрос ще продължим разработката както и до момента. Единствените разходи, които сме направили като министерство, са за възнаграждението за заплатата на господин Колев, както и на всички останали служители, които са в самото министерство. Надграждането ще продължи и ще бъде с отворен код. Именно за това призовах и всички IT специалисти да надграждат самия код, защото няма как да обявим обществена поръчка и да дадем разработката на система, която ще контролира обществен ресурс, да бъде разработвана от частна компания с код, който е затворен или в частни ръце. Не, това трябва да бъде прозрачно, трябва да бъде отворено, трябва да бъде разбираемо и достъпно за IT специалистите, за хората, които могат да ни аудитират, да проверят за всъщност анализите, които се показват в платформата, какъв е кода, който ги генерира, за да няма съмнение в българските граждани в алгоритъма как работи той. Затова го отваряме. Ние не се притесняваме от прозрачността, не се притесняваме от отворения код. Точно обратното, насърчаваме го и така ще продължи да работи Министерството на иновации и дигиталната трансформация. По въпроса ви за функционалността, отбелязвате важна функционалност, която в етапа на развитие може да бъде добавена в самата система, така че вече да отчитаме и качеството. По критерии на възложител, по критерии на това как всъщност трябва да се харчат публичните средства, така че да бъдат ефективни, а не както много често се е случвало, да се реализират поръчки просто за да се реализират или да бъдат направени със спорно качество. Примери отново може да се сетим безброй през годините. Така че тази функционалност ще бъде включена в следващи версии на разработка. В момента това, което показваме, е една снимка на това къде и как са отивали парите на държавата. По институции, по общини, по фирми, по договори, в разбираем вид, без необходимост от някакви специални умения за търсене или пък анализиране, това го прави технологията. Зато в момента Sigma се казва Sigma, но в следващите версии, когато добавим и автоматичните проверки и контроли, за които си говорим, тогава ще стане Sigma AI. Така че в момента, в тази първа версия, започваме с прозрачността, къде и как са отивали средствата. В следващите версии добавяме механизми за контрол, както на офертите, на качеството, както и вие споменахте. Така че е процес на развитие. Благодаря. Други въпроси? Заповядайте.
1: Виктория Боческа, Нова телевизия.
2: Не, двамата по.
1: Давайте.
0: Заповядайте.
1: Господин Василев, бихте ли ни показали в този момент как функционира системата с някоя конкретна община?
0: Секунда, само ще ви го покажа. Просто не съм си пуснал интернет. Ей, сега ще ви покажа как се случва. Ако искате, преди да ви го покажа, ще дам дума само на Тодор Колев да ви разкаже малко повече как е бил процеса на разработка и отговарям веднага и на въпроса ви, само да си пусна интернета.
3: Здравейте! Аз ще направя, може би, едно обобщение на всичко, което чухте до тук. Това, което показваме днес, е една първа стъпка и тя е само началото на пътя. Като по големината и посоката на тази стъпка, може да прецените къде ни води този път. Но всъщност това не е един път, това са три пътя в три отделни направления. Първото направление е това, което показа министър Василев за отваряне на данните и изсветляване на процесите в държавата. Защото и досега имаше отворени данни, но бяха отворени, така да се каже, на хартия. Сега имаме реално отваряне на данните. Като за нас е важно да минем през тази първа стъпка, за да може, веднъж отваряйки суровите данни, върху тях вече да изградим и изкуствения интелект, и по-задълбочените анализи. Като още по-следваща стъпка, държавата разполага с стотици регистри, които също могат да бъдат правилно отворени, правилно свързани един с друг, и тогава може да си представите вече още по-голям ефект, който ще се получи. Второто направление е това, че използвайки изкуствен интелект, правиме скъпото и сложно да става евтино и лесно, за да постигаме повече с по-малко. Sigma, както каза и министър Василев, е разработена за 3 седмици, в общи линии изцяло от мен, разбира се, със съдействието на колегите от информационно обслужване, за да се отворят самите данни. Предстои обаче да изградим един малък екип, който да работи по този начин, ускорено с изкуствен интелект, и да можем да работим по няколко такива приложения едновременно, като показваме нова версия или ново приложение на всеки няколко седмици, а не да чакаме с месеци и с години. Но това, което е по възможностите на един екип, бледнее пред това, което е по възможностите на една цяла общност. Затова Sigma е с отворен код, но не просто отворен код, който да покажем, ето направихме го, а отворен код, който да е отворен за допринасене. Да може всеки един, разбира се, гражданин, който има нужната техническа подготовка, да се включи в разработката, да прави предложения за подобрения и кодът му да бъде включван към кодът на системата. Като България се гордее със своята IT екосистема и IT общност и вярвам, че заедно ще можем да постигнем неща, които до сега са се смятали за невъзможни, особено в публичния сектор. И пак да кажа, че това е първата версия на първата система, която разработваме по този начин. Това е една голяма стъпка в правилната посока, но е само първата стъпка от дълъг път. Благодаря ви.
0: Благодаря, вече имам и интернет на лаптопа, така че мога да отговоря на въпроса, който ми зададохте. Какво искате да проверим в Sigma? Кърджали. Добре. Виждаме, че община Кърджали е разходвала през последните години 106,8 милиона евро. Когато влезем в по-детайлната разбивка, виждаме, че това са общо 448 договора с 138 различни изпълнителя. Средно офертите на търг са 2. Най-много община Кърджали инвестира в строителство 56,4%, в услуги свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда 18,3%, транспортни услуги с изключение на извозването на отпадъци 11,9%. Когато слезем малко по-надолу в самия документ, виждаме топ изпълнителите, фирмите, които най-много пари са получили от община Кърджали. Изброени са, показват се сумите, договорите. Отново виждаме какво купува община Кърджали, как го купува, през открити процедури 91%, събиране на оферти 1% и 5% са за пряко договаряне или без обявление. Виждаме с всички договори. Тук са подредени в момента по най-новите сключени договори, т.е. последно сключените. Последният договор, който община Кърджали е сключил, е бил на 27 март тази година. Може да ги подредим и по най-голяма стойност. Най-големият договор се е сключен на 2 октомври 2023 за събиране на битови отпадък. Отново това цялото може да бъде свалено, може да бъдат разширени анализите, може да се направят съпоставки с фирмите, с хората от тях, но просто трябва да стане в момента извън Сигма. Всеки един може да го направи през различни други инструменти, които в следващата версия ще бъдат вързани и ще бъдат достъпни в Сигма. Кажете ми нещо друго, което искате да видим. Микрофона само, че не ви чувам, извиняйте.
2: Кога предвиждате да стартират следващите версии? В смисъл, какъв е плана за надграждане на системата, така че да постигнете до 6-та версия?
0: Ускоряваме темпа на развитие, както и господин Колев спомена. Изграждаме такъв екип, който да ползва възможността на изкуствен интелект за бързо развитие на софтуер. Така че вярвам, че ще ускорим темпото и това, което направихме за 3 седмици, ще запазим като темпо в момента, в начало, първите месеци. В следващата версия предполагам, че до един месец може да бъде публично достъпна и тя. И след това обаче, както казах, има някои възможности и функционалности, които са свързани с законови промени. Там по обясними причини процеса може би ще се забави малко. Но чисто технически ще имаме готовност в следващите месеци да завършим тези 4 версии на функционалности и функции, които показах преди малко пред вас. Ако върви законодателния процес бързо, в което по-скоро съм положително настроен, че ще се случи, то вярвам, че в следващите месеци ще имаме тези 4 версии готови.
1: А мога ли сега да видя топ изпълнителя, например в Кърджали, компанията топ изпълнител, къде оперира, дали само в Кърджали, мога ли да видя подробности за нея, кой стои зад нея?
0: Да, отваряме отново Кърджали, ето да покажем Кърджали. Топ изпълнители, фирмата на първо място, натискаме върху нея. Въпросната фирма е получила 33,4 милиона евро на национално ниво. На национално ниво, ето сега ще слезем надолу и ще видите. Да, да. Община Стара Загора, община Кърджали. Тук обаче има нюанси, защото фирмите по начина на подаване, ако напишем и тестваме с някоя фирма, ще видите, че в самата система в момента не са интегрирани, заради това дали изписването е с кавички, дали е без кавички. Има нюанси в годините на подготовка и реализация на обществените поръчки. Не знам дали е било волно или неволно, но в момента не агрегираме тези данни. Отново заради липсата на връзка с търговски регистър, в следващата версия и това ще бъде актуализирано. Тоест, ако потърсим с момента, ако ми кажете някоя фирма, за която да потърсим, може да видите, че има един или два или три записа за нея, като най-големият е актуалният, разбира се. Тоест, не актуалният, повечето са агрегирани, но има и някои, които остават извън тази обща сума, които също са видими и достъпни, но просто е просто технически при самото изписване и с включването на самия договор с фирмата по начина, по който е изписана тя в процедурата.
3: Само за това искам да добавя, че тези данни ги няма в самият АОП. Тоест, за самата база данни на АОП има поръчки, за които няма ЕИК. Тоест, има само име на фирмата, но не и ЕИК.
0: Когато направим връзката с търговския регистър, това ще бъде отстранено като проблем.
2: Понеже дадохте пример с Green Partners и двата договора, един от Стара Загора, други от Кърджали, това е фирма, която предоставя предимно почистване, поддържане на зелени площи, такъв тип услуги. Дали ще бъде възможно и кога тъй като тук става въпрос за два договора на така приблизително близка стойност, но в община Стара Загора, например, живеят значително повече хора, отколкото в община Кърджали. Тоест, разходът да бъде отбелязан като разход на един човек, защото тогава ще се видят по-сериозните в дълбочина дисбаланси между това как една община договаря и как друга община договаря такъв тип услуги, в които на пазара има все пак някаква стагнация. Не са много фирмите, които ги предлагат.
0: В момента, както казах, е само Sigma. Когато стане Sigma AI, това ще се случи. Това ще бъде в следващата версия, когато ще включим и изкуствен интелект в помощ на гражданите, за да се ориентират каква е съпоставимостта на цена спрямо брой жители, както вие предлагате, или към някакъв друг ориентир. В момента в тази версия е само снимката за прозрачността, къде и как са отивали средствата, без допълнителен анализ. Ще го има в следващите версии този анализ отново с изкуствен интелект.
4: Планувате ли, когато стане вече с изкуствен интелект, изкуствен интелект да отбелязва, че има нещо нередно с обществената поръчка, и в следващите версии планувано ли е да се следи разхода за заплати на директори на определени учреждения, държава?
0: Да, по първия въпрос за контрола, в версия 3, която показахме, когато се правим контрола в процеса на възлагане, тогава ще има такъв анализ. И когато има поръчки, които са индикирани, че имат проблем, те ще бъдат показвани, както сме обещали в призборната кампания, на съответният портал, така че гражданите, без да има нужда да търсят и да се роват, ще виждат проблемните поръчки, които се готвят в момента, и такива, които са върнати за допълнителна разработка и доработка от възложителите. Това ще бъде във версия 3. А във версия 4, когато фирми подават оферти и изкуствен интелект види, че всъщност тези оферти са с завишени стойности спрямо пазарните такива, които има достъп, с отворени данни или по други механизми, които тя ще сравняват офертите, тогава ще бъдат публикувани и оферти на съответните фирми в този портал, така че за гражданите да е ясно кои фирми в момента предлагат завишени цени за обслужване на държавата. Това ще стане във версия 3 и версия 4. Заплатите. Първо, аз вярвам, че когато говорим за публични средства, трябва да има максимална прозрачност. Тук говорим за поръчки и възлагани от страна на държавата. Дали и как ще показва заплати на служители, не мога да ви кажа.

0: ще разработва самата държава. Благодаря на всички, хубав и успешен ден.
1: Румен Радев. Край на безобразни обществени поръчки, скрити вътрешноведомствени трансфери. 17 юни 2026 година.
2: Уважаеми дами и господа министри, уважаеми представители на медиите, от вчера заработи първият и най-важен модул на системата Сигма. Един мощен инструмент за обществен контрол върху публичните разходи. Системата е на сайта на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Всеки гражданин вече може бързо и лесно да намери какви пари и как са се харчили в неговата община или в дадено ведомство, за какво и при кои фирми и при какви условия са отивали парите. От тук нататък всички министерства, ведомства и местните власти следва да знаят, че системата ще се надгражда с бързи темпове и ще позволява автоматичен контрол за свързани лица, за фаворизиране на фирми и завишени цени. Целта ни е да сложим край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които ощетяват бюджета в особено големи размери. Наред с постигнатото споразумение с големите търговски вериги за намаляване на цените, се засилва и контрола върху ценообразуването и не по-малко важно върху качеството на храната, която консумираме. В тази връзка вчера имахме срещи с автопревозвачите и взехме решение за подкрепа на този сектор, защото всички проблеми в него се отразяват пряко на цената на храната и на услугите, които ползваме. Също така продължават усилията за подобряване на бизнес климата и условията за правене на бизнес, за да пречупим негативният от последните години тренд на непрекъснат спад на индустриалното производство, на износа и на инвестициите. Целта ни е икономиката да работи по-интензивно, да бъде с по-голяма производителност, с по-висока добавена стойност. Защото трябва да се фокусираме не само върху урязане на разходи, а и как ще се пълни хазната. Благодарим на медиите.
1: Румен Радев. Няма да допуснем санкции срещу Русия, които вредят на икономиката ни. 18 юни 2026 година.
3: Може ли да уточните каква ще е позицията на България по отношение на 21-я пакет санкции срещу Русия?
2: Вижте, тази война отдавна излезе извън окопите и се разпростря върху икономиката, енергетиката, спорта, културата. Сега тръгва да обхваща и религиите. Аз мисля, че времето на кръстоносните походи приключи. И България винаги усвояла своите интереси, особено и в енергетиката. Когато преди години отстоявах позицията на България, представлявах България в Съвета на Европейския съюз, не допуснахме санкции върху Росатом, които щяха да се отразят и да създадат големи проблеми в нашата ядрена енергетика.
4: Как предвидените санкции срещу Лукойл ще се отразят на нас?
2: Те първо уточняваме този въпрос. Имам днес разговори с колегите премиери, членове на Съвета на Европейския съюз, но повярвайте ми, няма да допуснем санкции, които да рефлектират негативно върху българската економика.
4: А защо се против руския патриарх, който много пъти казва...
3: Какво ни притеснява в тях първото, което и това означава ли, че ще гласуваме против?
2: Ще разберете днес как ще гласува България, наистина, когато обсъдя всички особености с моите колеги.
5: Много хора обръчат наистина санкциите срещу Русия, свързани с руския патриарх. Какво послание даваме към европейските държави и дори към Украина?
2: Какво послание даваме, когато разпростираме санкциите и войната и върху религията? Даваме ли си сметка докъде води това? Аз ви казах, времето на кръстоносните походи свърши.
4: Руският патриарх обаче говори за свещена война на православната Рус срещу западния неолиберален свят. В тази връзка той неутрален ли е по отношение на войната?
2: Мен не ме интересува руският патриарх. Мен ме интересува това, че той е предстоятел на Руската православна църква, която е източно православна, като нашата църква. Интересуваме всички тези милиони хора,

0: които са в тази църква.
1: В този ред на мисли, обаче ще осъдите ли атаката на Киево, Печорската лавра?
0: Осъждам всяка атака върху цивилни обекти.
2: Мислите ли, че споразумение на руския патриарх, може ли да уточните, тъй като през 2022 Унгария също беше против санкции около руския патриарх, това означава ли, че ние само за това конкретно има от списъка, ще имаме възражение?
0: Ние, първо, изобщо не знам по какви мотиви Унгария някога налагала санкции и не ме интересува. Мен ме интересува да отстояваме българските интерес. Така че санкциите да не вредят върху българската икономика, санкциите най-сетне да осъзнаем, това е 21-и пакет санкции, които по какъв начин тези санкции до момента спряха войната, по какъв начин до момента тези санкции изобщо спомогнаха за мира.
3: Още една война. Споразумението между Съединените щати и Иран беше подписано, той с временен характер. Мислите ли, че ситуацията там, на този фронт, се успокоила и действително говорим за траен мир?
4: И какво може да в следващите 60 дни да се случи окончателно договорено?
0: Много е крехко примирието. Вие сами го знаете. Има и трета държава. Това е държавата Израел, която също преследва своите цели, така че тя действа и се обяви независимо от САЩ. И аз очаквам да има всеобхватен подход към този започнал процес на умиротворяване, така че да участва Израел, разбира се и двете воюващи страни, САЩ и Иран, и да намерим трайно решение. В момента нещата все още са много крехки.
3: Можем ли да очакваме след това споразумение и ангажимента за разминиране и отваряне на Ормузкия проток по някакъв начин облегчаване и на, вие казахте, галопиращите цени, това е акцент във вашето правителство. Дали това по някакъв начин ще се отрази и кога на цените на петрол и съответно на продуктите в магазините?
0: Знаете, че цените на колонка закъсняват от намаляването на цените на петролните борси. Това е така, защото те работят с закупен вече преди време нефт на други цени. Аз очаквам, че възможно най-скоро цените на колонка, това, което нас не интересува като граждани, като икономика, ще спаднат във връзка с тенденциите на спад на суровия петрол.
3: А бихте ли коментирал и начинът, по който се държи Република Северна Македония? Сега президента поиска да говори с нас, журналистите, на английски, после стана подпалване на два дипломатически автомобила, после опит за промени на условията в Европейския парламент. Мислите ли, че Скопие е поел по правилния път?
0: За съжаление, политическото ръководство на държавата Северна Македония упорито върви срещу интереса на своите собствени граждани. Да имат по-бързо полагащата им се европейска интеграция. Политиката на най-високо ниво в държавата, на насаждане на език на омразата, на липса на каквато и да е толерантност, на изопочаване на историята, на превръщането на историята като инструмент в международните отношения, това няма да доведе до нищо добро. Изопачаването на историята, потъпкването на човешките права. Не забравяйте защо именно България успя да наложи в Европейския съюз с разбирането на всички държави членки да се пишат българите в Конституцията на Република Северна Македония, именно заради защитата на техните изконни права.
2: Опозицията обаче ви призова да поискате спиране на евросредствата към Република Северна Македония. Бихте ли предприели такава крачка?
0: Ще направим всичко, което се полага, така че да защитим българският национален интерес. Когато преди години представлявах България в Съвета на Европейския съюз, бях сам срещу всички. Всички останали държави членки настояваха пред мен един след друг лично, техните лидери, да пуснем Северна Македония, за да може да започне незабавно преговори за членство. Успях да убедя всички тези лидери да променят своето отношение, да осъзнаят проблема, т.е. със спазването на човешките права, за да можем в преговорната рамка да заложим най-справедливото нещо. Вписването на българите в Конституцията и изпълнение на договореностите, особено по вторият протокол от нашето споразумение с Република Северна Македония. Тогава това го отстоях. Сега, когато отидох на първата среща в Черна гора, видях сериозни отстъпления именно в позициите на тези лидери. И сега аз отново трябва да проявявам максимални усилия да ги убедя къде и как трябва да се държи Европа като един общ съюз, така че да отстояваме интересите и правата на всички граждани в този съюз. Тоест, има разколебаване в позицията на редица европейски лидери за това време, в което ме нямаше в Европейския съюз за тези години. Някой не си е вършил работата. И сега също трябва отново да полагаме усилия да убедим лидерите, че консенсусът, постигнат през юли 2022 година, трябва да се спазва. И ще го направим.
2: Политически лидер, какво ли говори поведението на Република Северна Македония? Показват ли истинско желание те да станат член от Евросъюза?
0: Не. Политическото ръководство прави всичко възможно да отдалечи членството на своята страна в Европейския съюз.
3: Благодаря. Имам обаче палеж на автомобили на дипломатическата ни служба. Моля ви коментар на това, което мисля, че не сте давал на това събитие. И има ли място за диалог, въобще срещано между вас и Мицковски?
0: Няма място за такава среща, защото проблемът не е двустранен. Мицковски има проблем с Европейския съюз, така че Република Северна Македония има от тук нататък да убеди Европейския съюз, че спазва човешките права и може да гарантира сигурността на всички дипломатически представителства на нейна територия. Те очевидно не се справят и големият проблем е, че това политическо ръководство не само, че не разкрива, не само, че не наказва до сега такива палежи, деятелите, виждате, че те даже биват стимулирани. Те се използват в предизборни кампании. Докато няма ясно установени принципи на върховенството на правото, като няма последствия върху извършителите на такива, мога да кажа, недостойни деяния, няма как да се случи. Ние нямаме какво да се кажем повече с министър-председателят на Северна Македония. Той трябва да обяснява на Европейския съюз, на комисията, как най-сетне те ще постигнат критериите за членство.
5: Бойко Борисов. Възпитанието изисква 100 дни толеранс. Готвим правителство в сянка. 14 юни 2026 година.
6: Това, с което се занимава ГЕРБ в последните месеци, обучение на нови кадри, не само млади, а и желаещи. Така че нямаме възрастово ограничение, имаме преподаватели, това число и аз. Идеята на всичко това е да обучиме, да имаме правителство, агенции, които да предложиме на обществото при следващи избори, да знае, не да се чудат, кой ще стане министър и да се връщат катамарани, лодки и всички останали в управлението, да се знае кой ще е премиера, кой ще са министрите, кой ще са замминистри, АПИ, фонд за меделие. А за да предложим такова нещо, е необходимо да имаме образовани, знаещи, подготвени и вече по-интересни, ако щете, и на публиката, на избирателите, хора. Тези, които са от 20 години в партията, помагат заедно с нас и така обучаваме новите. Те са образовани хора, с доста високо образование, с доста знания в бизнеса, в медицината, в правото, отбраната. Трябва им и политически опит, който им се предава. И лично аз съм много доволен от това, което вече минах на Пловдив, Стара Загора, Бургас, София област и заявките от партията, от местните ръководства са все повече и повече, защото една част ще отидат към това правителство в сянка, така да го наречем, а другите ще се подготвят за общински съветници, кметове, заместник кметове. И така, в рамките на ГЕРБ ще си подмладиме партията. Хубавото е, че старите кадри, които са вече, повтарям, по 20-25 години с мен, това го разбират, всичко това се снима, професионални оператори, Хикимян го ползваме като човек, разбираш, от телевизии, всеки един се заснимат по 46 секунди клип, след това се гледат, пускат се, дават си оценка, минават през различни ролеви игри. Сега след обед са вид на политически партии, спорят, ние ги гледаме, слушаме и целта е от всички тези областни градове да изведеме един национален отбор, който да предложиме след това на избирателите, ако им харесва, да гласуват за нас. Това е системна партия. Така действат системните партии. Иначе да излезеш да нахейтиш някого е най-лесно. Такива има много, в ТикТок е пълно. Повтарят лъжи, повтарят измами, изкуствен интелект, жълти новини. Това обаче не донася нищо добро за държавата. Затова дал съм цялата енергия в младежкия ГЕРБ, организация, структуриране, теми, за да им е интересно, но не съм ограничил възрастта, защото има по 40, 42, 46 годишни хора, които сега са решили, а пък имат огромен жизнен, професионален, имам 3-4 човека за строителен, за регионален министър, които мога утре да ги пусна да спорят с Шишко, по която искат тема. И че се завършили в Германия с по 3-4 езика, ръководили строителни обекти, огромни и в чужбина и в България, които не започват едно изказване. Ще проектирам 2 години, Шуменци и Варна да чакат за Хемус, а после ударно ще строиме. Как ударно ще строиме? Какво значи ударно? Това ударно беше до 90-та година комунистите. Петилетка ударна в един ден. Тогава ще направиш конкурсите, тогава ще минат обжалванията, тогава ще почнеш да копаеш. Сиреч с една дума на Варни, на Шумен, на Търговище, им казват, не мислете, забравете. Ние само ще дадем пари сега на архитектите. Това ви казва на превод. Само че когато ви го кажа аз или Любо, ние се го казваме много пъти. Когато изгледате и го кажат новите кандидати за министри и замминистри, аз мисля, че имат по-голяма чуваемост. Това се занимаваме в момента. Освен това, ние като системна партия считаме, че трябва да се върне доброто възпитание на 100-те дни толеранс, което го имаше едно време. Особено, когато има такива млади формации, сега създадени, макар че това е спорно дали са сега създадени, но докато се сглобят, докато се опознаят парламентарни групи, нищо не пречи да им се даде този 100-дневен толеранс. Разбира се, те по някои теми бързаха много и искаме да спазиме толеранса, но особено другите партии коментират всеки ден. Ние като не ги коментираме, почвате да ни подозирате в някаква игра. Така игра няма.
7: Понеже през годините не сте били да сред най-мълчаливите, затова може да се съждения. И не сте коментирал сякаш изслушващото се в вътрешното министерство, смяна на главен секретар. Ето сега има частични избори на някои места в страната, пак виждаме действия на органите на реда. Защо как вие анализирате се с това
6: ситуация? Еми, когато се смяне министъра, сменя се главен секретар, аз самия бях разтревожен, но после спрях да се тревожа, ти кажа честно, защото очаквах, че Кандев, като е казал А, ще каже и Б. Защото гледах как се разплака. Аз съм бил в това положение на главен секретар, когато ме пресираха тогава тройната коалиция с министър Румен Петков и станах и си тръгнах. От това, което чух Демерджиев да казва, никой не го е гонил, па той се разрева. И затова гласувах против да бъде викан в парламента, защото му беше страх да не стане като Хю Грант, вместо Чък Норис Хю Грант, да плаче, да стане едно такова трагично, ревливо, да се разплачаме всички, да ни умилее. И затова по-добре, ай така и не разбрах. И Румен Радев и той как, говорих с него лични причини, стъкна, а ние с Мирчев и другите мислехме, че нещо друго има. Какво да го коментирам, ако съм забранили да се качва в ТикТок и това е причината да си тръгнеш като главен секретар, не го разбирам. Ако има друга и я каже, разбира се, че коментирам. На този етап виждам само много интервюта, страшно много интервюта, но през това време кредитите си избяга. Това мога да кажа.
8: Кои са грешките, които според вас допускат в момента управляващи?
6: Никога не трябва да пречиш на противника да греши. Не според нас какви са грешки. Това, което е безспорен успех, е, че намалиха субсидиите на партиите, за да ни турат в ръцете на олигарси. Защото олигарсите са при тях. Тук спор нямаме, нали? Вече е ясно. Когато няма партийни субсидии, те за това са измислени в Европа, в демократичните страни, за да може подобни мероприятия, партиите си ги финансират и не зависят от никой мест. Когато ти вземат субсидиите, почваш се договаря с бизнеса. И тогава после пък бизнеса почва да идва, иска, както сега, назначи си катамарана. Разбирате ли? Това е безспорен успех. От това, което виждаме с огромния дълг, който отново се поема, и лихвите са високи, в същото време вече имаш наказателна процедура от Европейския съюз. Но, какво да му коментираме на това? Тук и Радев е прав. Асен Василев ни качи на шейната. Ние в сглобката и след това в другото правителство, обградени от леви партии, също теглехме дългове. Но Асен Василев, ако си спомняте, тук съм ви казал, по 500 милиона, по 500 милиона, по 500 милиона се теглеше всяка седмица. Помните ли? И сега, да, може. Ето тук е, казваш, мълчание. Огромна възможност има да го атакуваш Радев и правителството му за тея дългове. Само, че не е справедливо. Защото и от сглобката до сега се теглиха дългове. Ако ГЕРБ може да прескочи това време и истински да се оправдаваме пред хората, е, че тея 10-12 години, когато ГЕРБ управляваше самостоятелно, бяхме на излишък или на 0,1 дефицит. Помните, малко минахме от излишък към дефицит в COVID-кризата. И връщахме по 2 милиарда от дълговете, за да сваляме общия дълг. Това е истината. И от тук вече пък не мога да оправдая Рада. С това мнозинство слагаше една година. И мога да ви напомня. Първата година беше постната пица с Дянков. Още се базиката с мен. Само, че махнахме дефицитите. След това, като дойде Горанов, заварнахме 6 милиарда и 700 милиона дълг. Мога да ви го напомня. За руските реактори, за ЕРП-тата да беше плащано. Една година стягане на колана, излязахме на излишък, платихме 6 милиона, 6 милиарда и 700, там бяха и парите за КТБ. Си спомняте, за да си получат хората парите. И след това сме били само на излишък. И не са ме атакували. Но това е правилната политика. Някой жали ли ме мене тогава в най-голямата финансова криза в света, ако така наречената гръцка криза? Тогава станах премиер по същия начин. Сега няма такава криза. След това ни настигна миграционната криза. След това COVID-кризата. Каква криза е сега? Никаква. Ай, като слушах президента на Европейската комисия как хвалеше България пред самия премиер Радев, че България честити му еврото, че най-плавно се приява от всички държави еврото, че в момента ползва облагите от еврото и те имат много добри финансови резултати след това, че бизнеса вече не обменя, не превалутира. Огромни ползи. И ако ще се справят цените, няма проблем. Ей, колегата Мицотакис доде първото, като поздрави Радев с еврозоната. И той се усмихва и приема поздравление. А това е свършил ГЕРБ. Това сме го свършили ние.
8: А сега имат ли альтернатива да теглят дълга? Тя темата с дълга, а малко политиците ползват е...
6: Не, аз за това казвам.
8: Нашия външен дълг спрямо, не знам точните цифри, разбира се, спрямо крутени вътрешни продукти, на много ниски нива, спрямо много по-развити.
6: Гледай лихвите. Гледай лихвите. Когато на края на годината почнеш да вардиш 2,5-3 милиарда евро
9: да платиш лихви, тогава сметката е друга. И аз дадох пример. Когато ГЕРБ можеше сам, ние направихме всичките тези рестрикции. И в първия, и във втория мандат. Нали помните? И си понесохме целият натиск на обществото, че спряхме, намалихме, не дадохме да се увеличи, докато изравнихме дефицита. И ви давам пример, когато Дянков им показа постна пица и празна кутия. Още ми го натякват. Ми е Радев да извади почта и еди класа и да каже: тези са негодници другите, аз днеска ще направя една година така. Както направих аз. Ако си спомняте, като премиер първия ден 2009 отидох във финансите, Орешарски беше и му казах: кажи колко е дупката. Честно прави, той каза тогава 800 и 900 милиона. Пред всички журналисти стиснах му ръката и казах: благодаря. Отиваме да запълним дупката. Каква дъвка? Когато ГЕРБ е имал тази власт, каквато има Радев, е управлявал по този начин. И затова съм бил три пъти премиер. И само аз съм си носил критиката. И сега те оправдани. Теглиме, защото и предишните тегли. И ми Станишев си тръгна, да ви напомня малко история, защото тези отзад малите не я помнят, но вие като журналисти трябва да помните. Станишев си тръгна и дигна с 28% пенсия. Без да има пари в бюджета. Аз писках ли? Не. Платих ги, правих финансова дисциплина и ляхме на нула. Това трябва да се прави. Те вътрешните не са малко. И аз за това казвам. Окей, толерантност, но той вече тегла. Те неща, които са направени, ги виждаме и те ще имат дългосрочни последствия.
10: Така, понеже те, може би, се прехвате към външните теми, първо искаме да чуме вашия коментар за вървящите преговори за промяна на договора Боташ. И второ, какво мислите за категоричността на правителството на Румен Радев да не се помага, да не се предоставя помощ на Украина?
9: Ами аз не знам дали вашите зрители и слушатели чуват добре въпроса ви, за да не излезе, че аз не съм толерантен и, нали, тръгвам да коментирам теми, които бих коментирал след още 2 месеца. Но все пак, за да отговоря по някакъв начин, за да нямат пък други спекулации, България не е дарявала оръжие. България продаваше оръжие. През Дачани, през еди какво си. Ние публично пред вашите колеги съм го заявявал много пъти. Над 350-80 милиона евро ние сме взели за старото оръжие. Ние като член на Европейския съюз помагаме с това, което солидарно Европа прави към Украина. Ние също имаме своите забележки към корупцията в Украина. Разбира се, ние помагаме на украинския народ, който в момента бива бомбардиран. Това правим.
10: Тогава как ви разбираме думите на премиера Радев и на министър на отбраната?
9: Ама аз не съм нито говорител, нито искам да тълкувам.
10: Все пак имате огромен управленски опит и бяхте така доста, как да кажа...
9: В момента това, което бих казал, няма да отговори на толерантността, която считам, че трябва да имат. И факта, че вечерта военния министър Димитър Стоянов каза, сутринта тропаше на плочките и беше ви извикал дежурните три телевизии да каже, че не е разбран, че става просто само за складовете. То естествено, че кой ще отиде да вземе от склада на армията, го дава на Украина. Нали? Явно е и мало така по каскета, или как се казва сега, за да се поправя, защото... И то в ден, в който Европейската комисия, Европейския съюз, взима решение на 2 милиарда да подкрепи Украина. В същото време другите министри, външните и те, които участват, там съвсем други неща подкрепят и за съвсем други неща гласуват. Нали, видяхте също опита да се, как се провали опита, че България не е била готова за еврозоната. Излезе 145 страници доклад на 27-ма лист. Беше ясно е казано, ясно. И то Европейска комисия, Евростат, Европейска централна банка, Екофин и всички останали, че на две и нещо е България била и абсолютно за това с аплодисменти България беше приета в еврозоната. Така че пак искам да бъда толерантен в неможенето, незнаенето, да речеме, че и те се обучават сега като нас. След още два месеца, като минат 100 дни, няма да правят тия грешки, надявам се. Защото те самите знаят, че това няма как да станеш. Излезе като нито един куршум не сме дали на Украина Корнелия Нинова. Милиарди отчитат, 7 милиарда ли беха печалба от държавата в военните заводи. Не? Така че да не приемаме, че още не са се синхронизирали. А иначе, що се касае за този договор, мнението ми е, че това е най-проваленото нещо, което се е случило за България. И това съм го казал и преди. И няма шанс да сработи по този начин, защото ако сработи, дори както Трайчо Трайков, служебния министър, каза, той носи повече загуба. И това е по-опасното в случая, е, че този договор може под благовидната форма за сътрудничество още повече да ни направи зависима енергетика. Аз ходих и съм се чул лично с Ердоган, ако си спомняте преди година и половина, да видя какво предлага, какво предоговаря. И от всичките тези мазни интервюта, които се дадоха, поне аз не разбрах. А тези стотици милиони евро, които за нищо са натрупани в турската държава, платени или стоят като фактура, те ще бъдат анулирани. Ще бъдат част от проектите като наш процент съучастие, така както аз отидох и на българите. Ви купих от терминала в Александрополос. Вие имате ваша 20% собственост. Тези пари ще отидат ли за собственост в турски терминал? Да стане 20%, 30% български? Вие от всичките коментари чухте ли нещо по въпрос? Ма ще правим магистрала Черно море. Тя е еднакво изгодна и за Румъния, и за Турция, и за България. Що ще е част от тая договорка. Всички от тол системите ще изкарваме пари. Но какво става с тези други? Аз поне не чух. Сутринта пак е бил бившия министър. Не знам дали е обяснил нещо с това. Така че пожелавам им успех. Иначе и днеска сме дали 600 000 евро на турците. Много ги обичам турците. Повече си обичам българите.
10: Вие разбрахте ли защо беше сключен този договор?
9: Аз чакам с нетърпение в деня, в който те ще са построили, които и да са други партии. Защото и утре ще откривате завод Алкомет, фантастичен завод. Само, че преди две години е почнат. Утре го пускат, нали? Няма да си помислите, че за последните 20 дена са го построили. С най-могъщата преса. С огромна технологична линия за алуминиево фолио. Което заедно с държавата и бизнеса е направено. Завод до завода е в Шумен. Всичко това е направено от ГЕРБ. Направено от нашите правителства. И както и чакам с нетърпение моят приятел Шишков да построи една част, не да ги задръсти, не да направи тапи, нали? А да построи една отсечка. Па да отидем и ние вземе ядки, па да застанем така, да видиме това свал, да видиме как се строиме, да го сложиме от всякъде някакви е, това е еталона, да го напишем, както един кубик украинска пръс се води за еталон за земя. Така, е тая отсечка на Шишков, е еталона и ще всека друга построена ще я сравняваме с този образец. Чакам на Пловдив около връзно, на София около връзно. Това, което сме построили, ние нищо. Не питаш за местните теми. Остави зали, булеварди, включително и този булевард, където правите сега, е по наш проект. А па те го направиха наполовина.
11: Проектът не е наш.
9: Нали?
11: Имаме идеен проект.
9: Идейният проект, те го затвориха, бяхме осигурили финансирането. Сега направихте колко е платното, толкова за тротуарите. И то към промишлената зона. Нали, там сигурно потоци от хора се движат, но работа ваша. Но си спомняте, когато с колежката ви спорехме с тебе за пречиствателните станции, за отпадни води, за питейни води, па довеждаш го пробва. Това забравихте ли го в Шумен? Аз искам на тези зад мене те да ви го напомнят. Като аз съм го напомнял много, толкова. Тези младите, новите, тези, които разбират, ще отидат във Варна и ще питат, що е най-чисто Черно море, бе? От всички морета, а да не кажа наземните кълбета, за ТикТока. Защото има пречиствателни станции навсякъде. Милиарди дадохме за пречиствателни станции, за да се причисти вода. Ама и вътре в градовете, за отпадните води, за питейните води. С нетърпение чакам някой да направи първа копка, да го завърши и е така да отидем да намерим Косур. Аз толкова искам да намеря Косур някъде. И къде отидем, се ние сме го приели. София? Нито един обект. Нито един. Не мога да намеря Косур. Едни колче да забиха и точка. Искам да намеря. Метрото си е нашето. Ние сме го финансирали. Асен Василев през 150 милиона. И ги дадохме, за да се направи там до бизнес парка. И не мога да намеря. Е сега търса да отида и аз да мера тротуари, нещо да направя. Искам. Обаче само слушам. Ай, тук, за да завършва с шега, най-ми беше забавна енергийната министър, която от 20-та година, включително и при нас, беше замминистър. Тя като излезе, каза, изненадан съм с какво намерих в енергията. Все едно твой оператор, са да се изненада, какво е снимал. Ма, ние го приемаме, че модата е такава. Трябва първите три месеца нещо да фърлиш на предишни. Хвърляйте го. Ама, да видим и какво стане нататък. Отговорих ли? Си реч, никакъв отговор не получихме, освен каква нова зависимост ще получим. Друго? Искате ли ви включа в един отбор и сега сме разделени на политически партии? Сега се карат с Прогресивна България, с ГЕРБ, с Възраждане, с ППДБ. Ама знаеш как се нападат? Благодаря ти. Ние с останалите слушаме. И като завършат днес към 4-5, това ще им кажа. Да нападаш е лесно. Искам да кажеш какво ще направиш. Как ще го направиш? Защо считаш, че имаш силата да го направиш и защо хората ти повярват, че го направиш? Другото е лесно. Аз 20 години само ни нападат и ние само строим. Те нападат, ние строиме. Те нападат, ние строиме. Всичко, което е построено от ГЕРБ. Точка. И искам да му опровергаят. Говоря в последните 20 години. Къщичка за птички. Ама няма да построят. Защото като почнат да строят, такива като вас ще ходят и ще кажат, ама тук виж малко е, виж като правят, проправили проекта, не им харесва, че по-широко направили тротуарите, по-тесно платното. Нали така? Това е основния... Не, въобще не е моя работа. Аз сега, моята работа е да си обуча новата смяна, да убеда всички останали колеги, които сме били, че сега е време да предаваме щафетата, да ги обучаваме, да ги съветваме и да ги пуснем нататък. Защото аз като гледам на Прогресивна България депутатите, те са почти същите, които в ГЕРБ бяха. Даже гледах на Каспичан кметицата, гледаме такива, които са били наши кметове, наши, нали, Румен Миланов, човека до мене беше ми шеф на БОПък, докато бе главен секретар. Не? Ние сме много приятелски настроени. Да не ме разберете, те са. Аз няма да кажа лоша дума срещу тях. Ани ония ден видях този Надев и къде беше при нас. Викам, какво правиш тук? Аз мислех, че още. Абе, вика, не, сега съм депутат. Казвай ги тая работа. Казвайте ги. Така че, това искам да им обуча и за следващите партии нови хора. Защото другите не минават работа. Благодаря ви. Просто не исках да стоп на други места, после се сърдиха на Никола, че сме ходили в града, па не сме обърнали внимание, па не сме казали нищо. Ето тук колегата ми каза, че съм мълчаливко. И ти виж как ме провокира и аз малко стана като аз, няма да кажа другарко, ама утре. Исках да съм толерантен, вие ме бутате да... Да.
5: Асен Христов. Войната сменя икономиките и остарелите технологии. 15 юни 2026 година.
12: По въпроса за геополитически рискове и инвеститорите, аз вече го казах на някои тук млади хора. Първо, няма никакъв геополитически риск за инвеститорите и всички инвеститори трябва да са безумно щастливи от ситуацията в света. За съжаление, казвам за съжаление, войната има и позитивна страна, а ние сме във война. Било тя топла или студена и каквато и да е. И това е доказано през 2000-та история, че войната е тази, която сменя икономиките, която сменя остарялите технологии, най-вече технологии. Видяхме, че 7-8 години назад се опитахме да минеме към зелен преход само с административни нужди, не стана. И за съжаление трябва да си го признаем, че тази геополитическа ситуация на несигурност, на войни, на това, че не желаем в момента да работим с изтока, желаем да работим с запад. Утре може да е обратното. Показва грешките в света и в икономиката. Показва, че липсват коридори газови. Показва, че липсват мрежи. Показва тесните места и показва, че тези технологии, които има, може да ги ползваме много години, защото са вече изплатени, но те са безвъзвратно остаряли. Аз изпълням един пример, ми даваха преди с парните машини, че до 39-та година в Европа са използвали основно парни влакови и никой не е искал да прави други. И просто понеже заводите в Германия са разрушени, много бързо сме минали към дизел. Това е така. И сега е същото. Така че от тази гледна точка инвеститорите трябва да се чувстват спокойни и да са щастливи, защото освен че се показват тесните места, много бързо навлизат новите технологии, много бързо поевтиняват. И за нещастие на масата народ или на данъкоплатците, маржовете са големи и бързо се изплащат. От гледна точка на инвестиции е така. Така че от тази гледна точка, макар и скандално, това, което е в момента, е позитивно за инвеститорите. Но все пак има два риска и те не са геополитически или отвънка, а те са тук вътре, в всяка страна или ако прием, че Европейския съюз, то е ясно, че ние сме една страна, то е вътре. И двата риска са следни. Дотолкова да се самозабравим и да решим, че вървим по правилен път с нови технологии, че да спрем да ги регулираме. Да се напълним с батерии, да се напълним с фотоволтаици, да се напълним с всякакви други източници и в един момент, защото света все пак се развива на вълни, в един момент, когато установката е спокойна, изведнъж тези, които последни са инвестирали, да не могат да ги изплатят, а и да имаме излишни източници. Така че от тази гледна точка тук има и министри, и представители на Евросоюз. Аз мисля, че регулациите на това какво ни е необходимо трябва да ги има. За съжаление в момента ги няма. В отделни страни ги има, но много малко. Да, в България сега се гордеем, че сме първи по батерии и едни от първите по фотоволтаици, но истината, че тези батерии в същото време изключително много дестабилизират на отделни моменти и мрежата. Ние печелим от това, действително сказвам, печелиме страхотни пари. Но в същото време, ако това се случи в цяла Европа, мога да последваме Португалия, както стана миналата година. И го няма. Това е огромен вътрешен риск. Втория риск, и то не е само за да прехвърля темата към другия панел, е свързаностите. Мрежите в електропреносните мрежи, мрежите в коридорите, които говорим, газопреносите, в петрола и така нататък. Ние може да говорим, че имаме магистрални мрежи, може да имаме магистрални газопроводи. Сега се говори за свързаностите между страните, но мрежите почват от много ниско ниво и стигат до интернационално. И за съжаление, има места, където са много развити, има места, където са много тесни. И те се правят, и те съзнателно се държат така. Съзнателно. Примерно всички знаем, че между източна и западна Европа стои Унгария. Е, тя си е тясна по отношение на тока и продължава да си е тясна. И независимо там кой е избран или кой не е избран, до този момент не съм чул някой да говори, че вижте, там трябва да разтворим и да разширим капацитета. По подобен начин е свързаностите между Италия и някои места и така нататък, и така нататък. Ако щете дори мрежите, които не са само вътре в Европейския съюз, ние имаме прекрасна вече свързаност, примерно на електромрежите между България и Румъния, ако не се лъжа, между България и Гърция, но ние продължаваме да стоим на едно много тясно ниво с Турция. Турция днеска е консуматор, ами утре, ако имаме нужда от ток. За щастие технологиите се развиват, енергийният пазар ще продължава да се развива с страхотни темпове. Страхотни темпове. Най-малко, ако влезат роботи, каквото и да влезе, се нуждава от енергия. Енергията, тя се преобразува от един вид в друг и най-накрая се отива пак в електроенергия. Никой друг за сега не е успял да измисли последните години нещо по-различно. Така че, дайте да си развиваме мрежите и да си направим регулациите, госпожа Петрова, защото наистина се забравя това нещо. И по-малко да мислим за рисковете на инвеститорите. За щастие, инвеститори винаги ще имало. Това, което банките и те се правят така на ощипани, казват, че ги притеснява това или онова, но в същото време тяхната работа е да дават пари. Така че това е нещото. Аз наистина не знам защо толкова много обсъждаме може би най-адванс технологиите, как трябва да ги имплементираме и така нататък. И в същото време казваме, че трябва да намалим цените на енергията. Цените на енергията, за съжаление, това е мое мнение, надявам се, че някои от господата до мен ще господат, не зависят от нас, от Европа. Твърде много се надценяваме. Ние нямаме газ, ние нямаме петрол, ние нямаме много-много други енергийни източници, въглищата ги затворихме. Така че цените на енергията зависят от източника и те са международни. Каквото и да правим, останалото са данъци и такси. Айде да си говорим, че останалото са акциз и данъци. Ако искаме да ги намалиме, да намаляваме акциза и данъците. Да, не, ама тогава не съм много сигурен дали ще стане по-компетибъл конкурентники на китайците, защото...
13: Ще фалираме.
12: Не, няма да фалираме. И затова не казвам да намаляваме данъци и такси, а казвам следното. Първо, нарочно отивам към тази тема. Ако ще намалиме цените на енергията, има само един начин. Да намерим източник. И за щастие казвам, последните една или две години Европейския съюз се обърна към този източник и това е атомната енергия. Това не е защото аз съм физик или нещо друго, но това е истината. Това е единственото, което Европейския съюз има и което можем да направим. И колкото по-бързо се обърнем към този източник, толкова по-бързо в рамките наистина на не 2-3, но в рамките на 9-10 години до 2-35 ние ще имаме наистина евтини енергийни източници. Няма друг. Каквото и друго. Може би, но пак термоядрената енергия също. Това е истина. И тя пак е под носа ни в ЦЕРН. Европейския съюз може
13: нека да почне... Нека да няма дискусия така, с публиката.
12: Европейския съюз може да почне да си го произвежда ядреното гориво. За съжаление, то зависи наистина. Сега, по въпроса за урана, мога да кажа следното. В Европа има много големи запаси на уран. Първото находище не само в света, не само в Европа, а и в света, първото находище, което е разработено, някои хора са забравили, се намира само на 27 км от тази зала. Това е мина Бухово. Това е мината, която Германия разработва, откъдето са искали да вземат урана именно за бомбите и всичко останало. Много съжалявам, ако някой не знае историята.
13: Извинявайте, не
12: чакайте, няма да спорим сега. Тези технологии има хуманоиди роботи вече всичко и така нататък. Няма да спорим за зелени неща, но това е единственият източник, това е бъдещето. По въпроса за мрежите. Както казах, мрежите са на няколко нива. Те са и на ниско напрежение, и на средно, и на високо, и какво ли не още. Дейта центровете не трябва да залитаме, да стават колкото се може по-големи. Те сега са големи, защото все още тези технологии навлизат. В бъдеще те ще стават все по-модулни. Няма нужда България да бъде обслужвана от дейта център в Италия, откъдето да идват едни огромни кабели и не само електрически там да отиват, а говоря и за оптични влакна и за какво ли не. Колкото по отидеме към модулни технологии, технологии, които са по-гъвкави, толкова по-бързо ние ще имаме много по-голяма осигуреност и това, което се говореше тук за флексибилити. Това не означава, както казах, че не трябва, точно трябва да погледнем мрежите на различните нива, какво, как ни е необходимо. Света е основан на електричество. Електричеството е в основата на всеки процес, дори и между клетките. Така че, дайте да си направим тази свързаност, колкото се може по-бързо и по-добре, но отново казах, трябва да има регулации. Може би не използвах правилната дума. Трябва да има планиране. Това е вярното. Трябва да знаем колко батерии ни трябват, колко фотоволтаици ни трябват, да знаем колко атомни централи и оттам да отидем и на дейта центровете. Да, някой казва, те са неефективни, когато са малки. Може би за тая година. Но може би за следващата ще бъдат много по-ефективни. Така както се стремим към модулните малките реактори. Това е което искам да кажа. И винаги, за да завърша тук, понеже така ни апострофират, винаги при новите технологии има ало колко са опасни за хората. Да, бе, ама се движите с коли, а всеки ден на улицата умират хора, нали?
5: Беновска, Радев, генерал без армия, Ивелин Михайлов, войник на съдбата.
14: Аз съм Беновска и питам. Беновска пита.
5: Култура. Вече 11 години Развог дава гостоприемството си народната култура чрез българския театър и артисти. Театралните празници, звездите на театъра се превърнаха в традиция, която става част от дългия летопис на театралното изкуство на България. С тези думи президентът Илияна Йотова даде началото на 11-то издание на националните празници, звездите на театъра в Развог. Президентът поздрави кмета на Развог Красимир Герчев за упоритостта, с която общината организира фестивала. Илияна Йотова благодари и на артистичния директор на фестивала Нона Йотова за любовта и всеотдайността, с която се отдава на театралните празници. Фестивалът започна с постановката «Кой се бои от Вирджиния Улф» на Малък градски театър зад канала, сред зрителите на която беше и президентът Йотова. Юбилейното 15-то издание на A2 Jazz Festival 2026 ще се проведе между 2 и 5 юли в Южен парк 2 в София. Очаква се и тази година събитието да събере над 60 000 души в 4-те фестивални дни. Няколкодневната програма отново предлага сутрешни тренировки, детски активности, арт-базари, концерти на звезди от световната джаз-сцена, World музика и нощна програма. Основни музикални акценти са Dee Bridgewater, кралицата на вокалния джаз Miles Electric Band, наследниците на Miles Davis в чест на 100 годишнината от рождението му, Nate Smith, виртозен барабанист и носител на награда Грами и много други. Фестивалът е неповторимо изживяване за цялото семейство заради застъпените дневни активности, като A2 Jazz Kids, образователна музикална програма за най-малките, активности на поляната, сутрешни тренировки, йога-закуска и арт-базар. Night Stage and Jam Sessions пък са за младежите с музикални изяви на сцена и легендарни Jam Sessions след полунощ. Организаторите обявяват една от най-важните стъпки в историята на фестивала. За първи път A2 Jazz ще бъде изцяло електрифициран и ще ползва над 50% зелена енергия, произведена от възобновяеми източници в летните дни. Ще бъде инсталирана и специализирана индустриална батерийна система за съхранение и управление на електроенергията. Високотехнологично решение, което за първи път се внедрява в такъв мащаб на музикално събитие в България. Тази ключова трансформация става възможна благодарение на стратегическото партньорство CRM Запад, част от групата Electroholt, които осигуряват директно захранване на цялата мащабна фестивална инфраструктура. На пръв поглед това може да звучи като чисто техническа или инженерна промяна, но за мисията на A2 Jazz тя носи огромна добавена стойност. Електрифицирането означава край на шумните дизелови генератори в парка и спестяването на над 15 тона въглеродни емисии за забележително по-чиста и тиха среда в София. Фестивалът вярва, че културните събития могат да бъдат истински двигател на положителна промяна, а когато институции, бизнес и граждански организации работят заедно, тази промяна се случва по-бързо и с дълготраен ефект. Тази година A2 Jazz ще звучи както винаги, свободно, вдъхновяващо и на световно ниво, но за първи път енергията зад него ще бъде чиста. На 20 и 21 юни в местността Плажа край езерото Панчарево до Рибарника се проведе първото издание на фестивал Дъга на занаятите, посветен на българските традиционни занаяти и тяхното предаване на младите поколения. Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Столична община, лятна програма, както и с подкрепата на район Панчарево, Българска академия на науките и регионална занаятчийска камара София. Фестивалът е предназначен за деца от 3 до 12 годишна възраст и техните семейства. Основната му цел е да насърчи интереса към българските занаяти, културното наследство и традициите, като създаде пространство за среща между поколенията чрез творчество, знания и практически умения. В рамките на двудневната програма утвърдени майстори занаятчии представят своите умения – чрез демонстрации и интерактивни работилници за деца. Посетителите имат възможност да се запознаят отблизо с занаяти като бакърджийство, рисуване и гравиране върху стъкло, изработка на накити, художествена обработка на дърво и дърворезба, художествено плетиво, направа на сапун и други. От 20 до 30 юни София е домакин на петото издание на Хелиус, хореографска експериментална лаборатория и иновативна образователна сцена. Събитията от програмата се провеждат в София Лаб и регионалния център за съвременни изкуства Тупо Централа, като за поредна година ще съберат млади хореографи, танцьори и утвърдени международни преподаватели в една от най-значимите образователни и творчески платформи за съвременен танц в България. Хелиус 2026 се реализира с финансовата подкрепа на Столична община, програма Култура и програма Мобилност. Проектът продължава своята мисия да образова, подпомага и насърчава новото поколение български хореографи, предоставяйки пространство за експеримент, обучение и създаване на авторски сценични произведения. Тази година в лабораторията ще се включат 6 млади хореографи, които преминават през интензивна програма, съчетаваща теория, композиция, импровизация и практически творчески процес с изпълнители. Специален акцент в изданието през 2026-та е отбелязването на 100 годишнината от създаването на легендарната Martha Graham Dance Company, най-дълго съществуващата модерна танцова компания в света и една от най-влиятелните институции в историята на съвременния танц. По този повод българската публика има възможност да се докосне до

Организаторите отдават признание на българската история на техниката на Марта Греъм чрез специално видео и послание, посветени на пионерите, които поставят началото на това направление у нас още в края на 80-те години. Сред тях са имената на Маргарита Градечлиева, Мила Искренова и Студио Ек. Важна роля в международното измерение на проекта и тази година има американската организация Dance Icons, която е дългогодишен партньор на Хелиус. Ръководител и водещ на лабораторията е Владимир Ангелов, хореограф, педагог и директор на Dance Icons с международна кариера и дългогодишни професионални връзки с Марта Греъм Dance Company. Сред международните гости на Хелиус за втора поредна година ще е и Рафаел Миро Холцер от Виена, създател на методологията Blueprint Method и дългогодишен преподавател и консултант в областта на творческите процеси и сценичните изкуства. Между 12 и 16 август край язовир Голям Беглик, едно от най-разпознаваемите независими културни събития в България, отново ще превърне Родопите в пространство за срещи, творчество и споделено преживяване. В продължение на цели 5 дни, 16-то издание на фестивала Беглика ще предложи богата програма от музика, изкуство, образование и общностни формати, които събират хора от различни поколения, професии и светогледи. Тази годишното издание ще включва над 250 активности, организирани от артисти, изследователи, преподаватели, практици и активни общности от България и чужбина. Участниците ще могат да избират между разнообразни формати, посветени на живото изкуство, занаятите и културното наследство, здравето и себепознанието, образованието, природозащитата и устойчивото управление на ресурсите, общностното развитие, както и теми свързани с храната и живота извън града. Музикалната програма ще се разгръща на три фестивални сцени, където ще се срещнат традиция и експеримент, електроника и фолклор, ритуал и съвременност. Сред потвърдените международни участници са китайско-монголската формация Тайга, гръцките виртуози Гидики и турският музикант Айкут Билир, артисти идващи от различни културни и музикални традиции, които превръщат сцената на Беглика в пространство за среща между изтока и запада, древното и съвременното, локалното и глобалното. Очаква се към тях да се присъединят още изпълнители от различни държави, носещи духа на културното многообразие, творческата свобода и връзката с природата. От българска страна ще се насладим на едни от най-разпознаваемите имена в пресечната точка между етнотрадицията, световната музика и съвременните експериментални търсения. Silent Citizen, Дарио Болгарио, новия проект Read Man на Веселин Митев, със специалното участие на Петър Йорданов Бъни и много други артисти, които превръщат фулклорното наследство в жив, съвременен сценичен език. Новост в програмата на Беглика тази година е сцена Извира. Пространство, посветено на музикалната импровизация, спонтанните срещи и творчеството, родено в момента. Извира съчетава органичния ритъм на живата музика с електронни текстури, бас-линии и свободна експресия. Всеки сет е различен, воден от настоящия момент, от хората и енергията, които се събират около него. Вдъхновено от движението на водата, сцена Извира дава тласък на музиката, която непрекъснато променя формата си, преминавайки между жанрове, идеи и артистични светове. Посетителите ще могат да се включат в джем сесии. Любопитно! Четенето на книги на хартиен носител помага на мозъка да свързва и запомня по-добре детайлите от сюжета, отколкото четенето от екран, пише списание PLOS ONE. До този извод са стигнали японски учени, откривайки неизвестни досега когнитивни ползи от хартияния формат. Целта на изследователите от Токийския университет е да проучат как форматът на четене влияе върху работата на мозъка. Изследването им обхваща 25 студенти, група от които са чели първата част от манга на книжно издание, а друга на таблет. След това участниците са се запознали с втората част от историята, докато са били подложени на ядрено-магнитен резонанс и са отговаряли на въпроси, свързани с сюжета. Точността на отговорите се оказва еднаква и в двете групи. Въпреки това на участниците, прочели първата част на таблет, им е било необходимо повече време, за да отговорят на въпросите, при които е трябвало да обединят информация от различните части на повествованието. Сканирането на

0: на мозъка е показало, че при четенето на втората част от историята при любителите на хартиените книги, областите на мозъка, отговарящи за обработка на езика и изграждането на свързано повествование, са били по-слабо активни. Това показва, че на мозъка са му били необходими по-малко усилия за разбиране и интегриране на новата информация. Според авторите на изследването, причината се крие в физическите характеристики на хартиената книга. Дебелината на страниците, фиксираното разположение на текста и възможността да се усеща напредъкът в четенето създават за мозъка своеобразна пространствена карта на сюжета. Тези сензорни ориентири помагат за по-доброто запомняне на събитията и връзките между тях. При читателите на таблети липсват такива подсказки, поради което мозъкът трябва да ангажира по-активно допълнителни области, за да възстанови структурата на повествованието и да търси необходимата информация в паметта, обясняват изследователите. Рядко първо издание на романа «Брулени хълмове» от Емили Бронте, запазено в оригиналната си издателска подвързия и съдържащо характерните за първия тираж печатни грешки, ще бъде предложено на търг в Лондон за първи път от повече от век, предаде Associated Press. От аукционната къща Кристис посочиха, че това е първият екземпляр от романа в оригиналната му платнена подвързия, който се появява на търг от 1908 година насам. От първото издание през 1847 година са отпечатани около 250 копия, а предлаганият екземпляр е бил част от частна библиотека почти от момента на публикуването му. Книгата ще бъде продадена заедно с първо издание на романа Агнес Грей от сестрата на Емили Бронте, Ан Бронте. Очаква се двата тома да достигнат цена между 400 000 и 600 000 британски лири на търг, насрочен за 30 юни в Лондон. Според специалиста по редки книги и ръкописи в Кристис Марк Уилчър, първото издание на Брулени хълмове е известно с многобройните си типографски грешки, включително неправилно изписване на думата Хейтс – хълмове – на няколко места. Романът е публикуван бързо след успеха на Джейн Ейр от Шарлот Бронте. При излизането си творбата предизвиква противоречиви реакции, като някои критици определят като шокираща заради мрачната й атмосфера и силните емоционални конфликти. Днес Брулени хълмове се смята за едно от най-влиятелните произведения в английската литература и продължава да вдъхновява филмови, музикални и художествени интерпретации, пише още Associated Press. Учени от Япония са разработили технология за преработка на отпадъчен удон, вид нудли, в биоразградима хартия. Новият материал се получава с помощта на микроорганизми, които превръщат хранителните отпадъци в тънки листове целулоза, наподобяващи традиционната японска хартия уаши. Проектът е ръководен от Наотака Танака, професор от университета на Кагава. Идеята възниква като начин за намаляване на обема на хранителните отпадъци в префектура Кагава, която е известна в цяла Япония със своето ястие с нудли сануки удон. След приготвянето му част от продукцията остава неизползвана и обикновено се изпраща за утилизация. Технологията включва смиването на останалите нудли и смесването им с вода. След това към сместа се добавят ферменти, които разграждат нишестето до глюкоза. Следващата стъпка е въвеждането в сместа на оцетно кисели бактерии, които в рамките на няколко дни образуват целулозна мембрана. Тя се изсушава на въздух и се превръща в листове хартия, без използването на традиционния процес за производството им. Според разработчиците, от една порция удон може да се получат от 5 до 10 листа формат А4. Материалът се отличава с повишена устойчивост на влага и разкъсване в сравнение с обикновената хартия, а след изхвърляне се разлага напълно в почвата по действията на микроорганизми. Готовият материал вече се използва за производството на рекламни материали и художествени изделия. Изследователите разглеждат и възможността за използването на биоразградимата хартия за риболовни примамки и други изделия, които няма да замърсяват околната среда след употреба. Индийски и датски подводни археолози ще изследват останките на кораб от 17 век, потънал край бреговете на Индия. Датският кораб Оресун потъва през 1619 година край бреговете на Карикал в територията Пундичери, Южна Индия. Посланникът на Дания в Делхи Расмус Абилгард Кристенсен каза в социалните мрежи, че този проект ще позволи на двете страни да обединят усилия в изучаването на останките на потънал кораб. Изследователите се надяват, че подводните разкопки ще хвърлят нова светлина върху първите датски търговски дейности в Индия. Период, който често остава в сянката на по-всеобхватната колониална история на Великобритания, Франция, Португалия и Нидерландия. Археологическата служба на Индия и датският национален музей в Копенхаген в началото на седмицата са подписали споразумение за съвместни подводни археологически разкопки на кораба Оресунд. От Индийското министерство на културата отбелязват, че този плавателен съд заема важно място в морската история, като първият известен датски кораб достигнал Индия. Дания основава първата си търговска фактория в Индия през 1620 година, една година след корабокрушението на Оресунд в Транкебар, днес град Тарангамбади в щата Тамил Наду, където датската крепост е превърната в музей. Често се счита, че връзките между Европа и Индия започват през 1498 година, когато португалският мореплавател Вашко да Гама заобикаля южния край на Африка, за да стигне до Каликут, днешния Кожикод в Керала. Въпреки това европейците вече от векове са поддържали косвени контакти с Индия чрез търговски мрежи и посредничеството на арабски, персийски и средиземноморски търговци, прекосяващи Червено море. Археолозите са открили по-ранна и много по-проста версия на Стоунхендж на около 3 мили 5 км от известния праисторически паметник в селото Балфорд. Откритият обект е датиран на 5000 години, което го предшества с 500 години. От древната структура са останали само две дупки в земята, но екипът смята, че те са държали дървени стълбове, които са се подреждали спрямо слънцето по време на лятното и зимното слънцестоене, подобно на Стоунхендж. Разкопките, ръководени от Фил Хардинг от Уестекс археология, разкриха и десетки други дупки с артефакти, включително керамика, животински кости и кремъчни сечива. Сред тях е рядък неолитен нож с дискоидна форма, който според Хардинг е звездното откритие и показва изключителен майсторлък. Използвайки радиовъглеродно датиране, екипът е потвърдил възрастта на обекта. Следите са открити преди десетилетия при разчистване на земята за нови жилища, но подробен анализ на подредбата е направен едва сега, чрез възстановяване на небесните позиции от преди 5000 години от археоастронома доктор Фабио Силва. Според доктор Дженнифър Уексуър, куратор в English Heritage, паметникът в Балфорд датира от времето на най-ранната фаза на Стоунхендж. Това предполага, че хората, построили първите етапи на Стоунхендж, може да са живели в Балфорд или да са се събирали там сезонно. Уексуър обяснява, че като ранни земеделци, тези общности са били силно зависими от сезоните и слънцето. За разлика от днес, когато лятното слънцестоене е основната атракция в Стоунхендж, преди 5000 години зимното слънцестоене е имало по-голямо значение, тъй като отбелязва завръщането на светлината и пролетта. Астрономи за първи път откриха доказателства за космически вятър, идващ от супермасивната черна дупка Стрелец А в центъра на Млечния път. Откритието решава една от най-дългогодишните загадки в науката – защо най-близката до нас черна дупка изглеждаше странно тиха и сякаш нарушаваше законите на физиката, пише Вести БГ, позовавайки се на CNN. Стрелец А е истинско чудовище с маса около 4 милиона пъти по-голяма от тази на Слънцето. Според физичните закони, черните дупки не само поглъщат материя, но и изхвърлят част от нея под формата на мощни струи, джетове или ветрове. Въпреки това, в продължение на половин век, учените не откриваха преки доказателства за подобна активност при нашата дупка, която озадачаваше научната общност. Това е най-близката и най-добре проучена черна дупка, а изглеждаше, че няма вятър. Всяка друга черна дупка във Вселената се държи по един начин, а най-близката до нас по друг. Това беше огромен проблем, обяснява Марк Горски, професор в Северо-Западния университет в Илинойс и съавтор на проучването, публикувано в The Astrophysical Journal Letters. След 5 години внимателни наблюдения, Горски и неговият колега Лена Мурчикова успяват да съставят изключително детайлна карта на региона около черната дупка с помощта на радиотелескопа АЛМА в Чили. Премахвайки всички радиосмущения, те забелязват огромна конусовидна кухина, дълга около 3 светлинни години, в която напълно липсва студен газ. Според изследователите, тази...
1: 93,9 FM.
0: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
2: Може ли въпроси вече?
3: Много кратко.
2: Много кратко. С уважение.
3: Все пак да почиваме, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво
2: почиване. Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
3: Добре.
2: Добре, без остроумия. Беновска. Господин Дегай, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
3: Може да се
4: справи
3: да
4: благодаря някой ябълка. Искам да го подам.
3: Няма проблем.
2: Браво. Браво, благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени и така, добре разбирам ви жеста. Да. Какво? Да се ръпна при какво?
3: С гласа, моля.
2: Няма лошо. Ви отговорите кратко. Само едно искам да ви пита. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад. Нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля.
3: Колеги,
2: ние за това сме дошли.
3: Колеги, понеже...
2: Добре, прошепнете го на микрофона, за това си може да ви чуем.
3: Колеги, господин Доган, понеже преграхме от днеско отговорене, когато бяхме...
2: Не се, не е толкова преграхме, да не.
3: И зато не мисля да са сериозни детали.
2: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон.
3: Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за което и благодариме. Наистина, в момента няма да такава пресконференция, за която вие си мислите.
2: Не може да вам да не кажа една дума.
3: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато се чувства малко по-комфортно. Благодаря ви.
2: Да, добре, не е сериозно, господин.
1: 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
4: От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Лайф он Бродуей, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
5: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
6: Може би трябва нов стил.
5: Как така?
6: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
5: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
6: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко. Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
7: Остана! Доставчикът ни на ток.
6: Е, това как става?
7: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
6: Значи, оправяме и сметките.
7: Енергото.бг.
6: Светни се за отстъпката на тока.
7: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
8: Шефе, може.
7: Айде бе. И откъде? От пазара ли?
8: От Енергото.бг. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
7: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
8: Точно така.
7: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
9: Рука 93,9 FM.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
9: Рука 93,9 FM.

0: Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+, или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само от там, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш от там билети с прекачване за 30+, или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита. Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
6: Беновска пита.
7: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, суперсила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчваш. Буда. Малки неща за щастие. Когато доловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна в водата, усещането на тревата в крака за ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото. За да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си толкова развълнуван от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаящи на чисто чершави. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща За щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от пъстроцветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разречкаш огън с сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви очи върху кожата ти, да разгърнеш страницата на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас, силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да помръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, а живея без завист. Малки неща за щастие, целувка по челото, да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе. Да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенек. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се търва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър гората. Уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал. Малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща. Не е съвършенството на детските рисунки. Да се почувстваш щастлив без конкретна причина. Магическия танц на ято птици. Животът действителност е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци. Малки неща. За щастие. Пролетни цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладки аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашна приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършено безполезен следобед по един съвършено безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете. Първа среща. Да хапваш сред природата. Когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цени цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и пробляснащи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса в страната на чудесата. Приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекато плел своята паяжина. Да хапваш топла супа в хижа през зимата, когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обед да отделиш време в живота си, което е свещено, тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастливи.

0: Беновска пита. Здравейте, здравейте, здравейте! Гледате ни на живо от студиото в София на YouTube канала Беновска пита Радио К2. Гледате ни по канал 3, разбира се. Здравейте! Слушате ни по Радио К2 на 93,9 FM и ни гледате по двата фейсбука Беновска пита и Илиана Беновска. Вероятно ще ни гледате и по фейсбуците на следващите наши събеседници. Така че желая ви да сте умни, да слушате и гледате внимателно и моля ви, плиз, не ни пишете глупости. Не си пишете здрасти Пенке и здрасти Иванчо. Не хейтете никой от събеседниците, нито мен. Ако не ни харесате, просто не ни гледайте. А сега имаме една изненада. От днес нататък, тъй като очакваме големи резултати от министър-председателя, бившия президент и генерал от запаса Румен Радев, очакваме чудеса от храброст. Та сме се сетили и ще го пускаме непрекъснато. Една пресконференция в БТА, на която аз го натиснах няколко въпросчета и го попитах дали ще спазва законите. Той каза, че дори и да стане марсианец, винаги щял да спазва законите. Колеги, пуснете го да го видим.
1: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре, в момента в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност, юридическа и чисто морална.
0: И така, дори да стане марсианец президента, пардон, министър-председателя Радев, ще спазва законите. Да, видяхме. Правилно, според мен, защити Вагит Алекперов, един от така сивите кардинали на Лукойл, ако мога така да се изразя в добрия смисъл на думите. Правилно защити патриарх Кирил. Ние сме, заедно с ръвтаците, православни християни. И правилно да видим дали ще стои, обаче така показва една голяма въздържаност Радев да захранваме Украина с оръжия и други тем подобни. Не на последно място трябва да отбележим, че Радев май-май ще се окаже и повече патриот, отколкото мислим, че. Но, нека да видим кои са днес събеседниците и темите. Напред!
2: Беновска пита.
3: Беновска пита на 20 юни 2026 година, събота от 9 часа. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита Радио К2. Във Facebook Илиана Беновска и Facebook Беновска пита. Слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Задавайте въпроси на beновскапита@gmail.com. Беновска. Ивелин Михайлов, величие. Радев и марсианец, законите щял да спазва.
1: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре, в момента в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност, юридическа и чисто морална.
3: 7 години исторически парк. Ден на победата. 20 и 21 юни 2026 година. Беновска. Андрей Мреницов. Психолог. Психологът прави ли ни щастливи? Беновска. Еделина Кънева. Музикален театър. 3 юли, 5 септември 2026 година. Белоградчишките скали. Опера и сцена на върховете. Беновска. Радев. Генерал без армия.
1: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре, в момента в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност, юридическа и чисто морална.
3: Ивелин Михайлов, войник на съдбата.
2: Беновска пита.
0: 20 юли 2026 година министър-председателя Радев май-май се опитва да управлява по закон, но дали ще му се получи и какъв ли му е екипа? Това е също другата интересна работа, защото май-май кадровия му потенциал хич не го бива, ама той си знае, ще видим. Но най-ми хареса това, което ви казах, че ще пускаме непрекъснато. Радев и да стане марсианец, щял да спазва законите. Давай.
1: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
0: Сега, да видим кой ще е първия ни дългоочакван събеседник, който днес има и празник.
2: Беновска пита.
3: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска. Ивелин Михайлов. Величие. Радев и марсианец. Законите щял да спазва.
1: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
3: 7 години исторически парк. Ден на победата. 20 и 21 юни 2026 година.
2: Беновска пита.
0: С огромни очаквания днес на 20 юли 2026 година казвам добър ден и добре дошъл в ефира, макар и виртуално, но ясно защо виртуално. Защото днес исторически парк празнува 7 години. Това е господин Ивелин Михайлов. Здравейте, господин Михайлов, и пускам новия ни поздрав. Новия ни поздрав е Юмрук.
4: Здравейте, госпожо Беновска.
0: Радвам се да ви видя, скъсахте ми сърцето тая седмица направо. Жал ми е, че не мога много да ви помогна, как да кажа, практически, но хора, хайде да се опитаме да помогнем на господин Михайлов, защото всяка помощ трябва да е от сърце и трябва да е с доброта. Моля ви да пуснем това, което ми скъса сърцето, клип номер 19.
3: Ивелин Михайлов, бяхме честни и всеотдайни. Доказано. 18 юни 2026 година.
4: По време, когато бяхме в Народното събрание, много хора не ни вярваха, че наистина сме на издихание и те все още много хора не ни вярват. И на мен не ми вярват. Даже днеска идва човек, казва работа, има ли еди какво си. Но истината е, че това, което направиха с нас толкова много години, наистина беше геройство, че успяхме да издържим и да се концентрираме, за да победим. Наистина, да направим тази първа победа, която обаче се оказа, за съжаление, недостатъчна. Но предлагаха ни много пари. Знаете, във властта предлагат на хората пари. Ние не приехме, останахме верни на хората. Това докъде доведе? Днеска ще трябва да даваме автомобили, камиони, ще трябва да ги даваме, да ги връщаме на лизинга, защото няма какво да се ядосваме на лизинга. Ние сме виновни, че каквито и да са пазарните условия, не сме успели наистина да получим справедливост. Едно нещо, което ще се зарадват и хората, които... Има много хора, които не ни обичат. Ето, оставаме и без коли. По-лошото е, че останахме и без камиончета по време на подготовката за голямото събитие. Но пак казвам, не може да се сърдим на лизинга, когато хората вече са в неплатежна способност, трябва да върнат и вещите. Искам да махна, поне да не скверним името на партията и да не кажат, утре прибраха кола на величие. Тя не е на величие, мое величие е много повече от мен, но поне това нещо ще покаже на хората, че наистина сме били честни. И до сега много хора ми казват, върви да говориш с Румен Радев, нямам никакво желание. Ето, ще ви покажа нещо, понеже я чистим колата. Това е от ходенето до Брюксел. И, 2 лева. Ходихме, си ги запазим. Дали сме парите, всичките по предназначение за борба и нищо не сме запазили за нас. Така че коли, камиони, техника заминават. Красиво ветрено. Ще ги запазим. И ето поредно потвърждение, че сме говорили истината. Не сме ползвали чужди средства и сме останали верни до последно на хората. Това е, което трябва да знаете. Всички били сме достойни, верни и затова поне привържениците на величие трябва да се гордеят, че са част от тази партия. Благодарим ви, продължаваме напред и без коли пак ще ги бием.
0: Гордея се, че ви познавам, господин Михайлов. Нека да не звучи като агитация. Дигнете ви умручето.
5: Да, госпожа Беновска, да. Само да кажа нещо. Това, което се случи, за съжаление, се случва от 3 години с хора, които бяха част от една цяла икономика. Ние развихме един цял район. Този район беше стопиран първо от местно ниво, после от държавно. Между другото, ще ви разкажа, е така набързо, хронологията на събитията, за да разберат повечето хора и в България как се случват нещата и колко силни са местните мафиотски структури, които по принцип помагат в избори. И дай Боже, Румен Радев да тръгне по малко различен път, защото сега и при него ще стои изкушението на местните избори, дай да имаме наши кметове и за това ще си затворим очите за определени бандити. Всичко тръгна 2020 година, то по принцип 2019 с капитално, да кажем, то е национално, но 2020 е един земеделец тук, си реши да си направи незаконно сметище. Аз му казах, че не може да има незаконно сметище, защото иначе подам сигнали, платих 200 000 лева от мен да почистя сметището. Какво направи земеделеца? Извика тогава един депутат Георги Андреев. Той извика, задейства НАП, ДАНС, икономическа полиция, защото аз викам, дай да видя как ще ме рекетират. Те си задействаха всички държавни институции, почват да те смазват. Ти кажеш, какво става? Те ти кажат, искаш ли да разбереш как да се оправиш? Върви при един, кой си. Отивам аз при един, той ме пита, ти знаеш ли кой съм? Аз казвам, не ме интересува, но си имал някаква информация за мен. Аз съм от контрразузнаването. Аз съм еди какъв си, аз съм страшен бандит, ти си пирамида и трябва да ни плащаш рекет, иначе ще смажим. Викаме, приятели, ти си се объркал нещо, давай, що ми искаш, да видим как ще станат нещата. Стана така, че бандита и депутата отстъпиха, но понеже няма се от кого да вземат пари, нали, те са тръгнали и атакуваха земеделеца. И аз госпожо Беновска му помогнах. Тогава земеделеца дойде, плаче, казва, че ще напуска на здраве. Германия ще ходи. Помогнах. Защо го казвам това нещо? После с перките, тук се включиха... Спасил го тогава земеделеца от неговите хора, които беше срещу мен изкарал. 2022 се включиха вече борбата за перките, а там Прокопиев, всички останали, Борисов, Певски, знаем там историята, тя е по-известна. Но сега какво се случва? Същия земеделец, понеже ние имаме в неговия стопански двор, имаме и земя, там и държим машини, и една машина изчезва. Вие си помислете каква е, но земеделеца на всички хора казва, напускайте, Ивелин е приключил, те ще го разсипят. И земеделеца вероятно е говорил с лизинга, им казал, Ивелин е закъсал, раздава машини на хора, които идват да искат пари от него и той им дава машини, които са на лизинга. Лизинга се оплашили, дошли и си прибрали машините на доброволно пазене. Или този земеделец, който му простих два пъти, сега ето моята глупост отново показва, че такъв тип хора никога не се оправят. Те са такива каквито са и с такива хора компромиси не трябва да има. Това, което се случва в страната, е обаче катастрофално. От една страна няма пари. Казват, насякъде няма пари. Излиза министъра на туризма, казва, плажовете ни чисти, готови, заредени за туристи, а няма туристи. В същия момент затварят офицерския плаж във Варна заради Ешерихия коли. Или това, което ние казваме, насякъде пречиствателните станции не работят. И когато, колкото повече се пълнят хотелите, толкова повече лайна се изливат в морето. Което е един парадокс. Или колкото повече хора има, толкова по-голямо е наказанието за тези хора. И единствения шанс някой да се къпи в чисто море е да е сам на плажа. Тогава, нали, няма да е такава концентрацията на Ешерихия коли, както е преди. Казвам го, защото следствие на едно дълго мафиотско управление трябва да се направи генерален план, който да се съобщи на хората и да започне да се работи. Преди време бях казал едно нещо. България трябва да се раздели на райони. Тези райони, а се каже всеки район в каква област ще се развива, да се даде шанс на малките и средните да се развиват. Само те могат да изкарат България от кризата. И ако това нещо не се случи, парите отново няма да ги има. Парите, които идват от програмата за възстановяване и устойчивост, те не отиват при малките и средните, те отиват при големите. И поради тази причина ние да кажем, че нещо е българско, за да е нещо българско, искам да виждам как отива до крайния потребител. Как отива до обикновения човек, който да може наистина, наистина да има някаква възможност да допренесе за държавата, да произведе данъци и осигуровки, с които данъци и осигуровки премиери, президенти, всякакви да работят, със сега казвам премиери, президенти, защото ето президента ще е друг на есен, ще се избере. Или това са сменяеми длъжности, но за да има поток пари, това, което е необходимо, е държавата да даде възможност на обикновените хора да произвежда, а не да ги маха. И да не се дава възможност на местни, защото сега ще видя дали има връзка този земеделец специално, защото той отпреди има връзка с човек, който се титулува, че е близък и до новото управление. Така че да не се дава шанс на такива паразити да отиват и да правят бели наляво и надясно, а да се дава шанс на хората, които са знаещи и можещи, както вие пуснахте, президента Радев казва, че всичко трябва да е по закон и България е правова държава. Хората трябва да имат права, трябва да имат възможност да се развиват. И госпожо Беновска, понеже в момента се говори частично за случая КТБ, говори се частично за Мавродиев ББР. Говори се за Баба Алино. Аз мога да покажа как се обединяват трите случая в едно срещу мен и срещу един цял район. Има гигантска репресивна машина, която се е задействала много години и ние го показваме всеки ден. Както виждате, че всичко, което ние казваме, то става реалност. Ешерихия коли на офицерския плащ. Ние говорихме ли миналата година за пречиствателните станции? Казваме, че идва проблем с парите. Ето, идва проблем с парите навсякъде. Казахме, че се увеличат цените. Увеличават се. Хранителните продукти. Лятото продължава да са безбожно скъпи, защото земеделците все още нямат вода или не им се дава възможност те да работят и да поливат. Просто, ако нещо трябва да се промени в страната, то трябва да се действа така. Правата да не са само за една избрана клика, а правата да бъдат за всички хора в страната и да бъдат еднакви. Справедливостта ще даде възможност на хората отново да произвеждат и да върнат държавата в една такава позиция, която да бъде изгодна за всички.
0: Дано да е така, господин Михайлов, надявам се, но позволете ми още веднъж срезвам опрекнат в пристрастно за взимане на позиция, че съм журналист и хайде хора, я докажете, че можете, че не сте само едни диван, кукони и чичовци. Можем да помогнем на Ивелин Михайлов. Ще ви моля, господин Михайлов, ако това е моя инициатива, сега дано не ми се разсърдите, дано не го счетете за, как да кажа, подбиване на реномето, но дайте да дадем някаква сметка, примерно да могат хората, които искат, както сега ви донесоха кашпи за празника на исторически парк и така нататък, да се опитаме малко от малко да нещичко, някакви парички да дадем. Извинявайте още веднъж, нали не ми се сърдите?
5: Госпожо Беновска, искам само да кажа едно нещо, че нали аз съм лицето на борбата, но зад мен има много хора, които страдат повече и заслужават повече.
0: Със сигурност.
5: Аз имам една искрена молба. Дайте да се организираме и да изискаме справедливост, защото не може поредна сметка да крива ДСК на фирма, само защото има връзка с исторически парк. Не може това нещо да продължава и да казват, вие имате лош имидж. Време е новото правителство да дадем доказателства за нещата, които се случили и нека те да бъдат публични. Нека не се прикриват доказателства, пак ще дам един пример. Аз показвам във Върбица как има три баба Алинота. В момента отново разрушават града на неудобен човек и дават незаконно да се строи на удобни. А аз мисля, че ОДМВР Шумен и ОДМВР Варна са две различни организации, нали, защото те оперират на различни райони. ОДМВР Шумен може да отиде да направи разследване във Върбица и да види има ли незаконни сгради, които кмета Мердин Байрам подтиква хората да строят. Подтиква, забележете, подтиква, за да има утре добри изборни резултати. И разрушава ли на неудобните домовете? Защо го казвам това нещо? Защото около мен има много хора. Вижте, всеки един човек, когато започне да работи, вие преди сте имали банка. Вие знаете, че банката трябва да финансира и вие сте финансирали основно малкия и средния бизнес.
0: Така е.
5: Че един човек, за да започне да работи, той взема кредит. Няма как. Без кредит не става. Той ги няма тези пари, произведени от някъде. Когато се вземе кредит, този кредит трябва да може да се върне. Обаче, за да може да се върне този кредит и да разберем вината в хората, които са го взели ли е, или е в обстановката, това, което трябва да се направи, е трябва да им се даде шанс да работят. И едно малко предприятие, ако изтегли кредит, а отидат с всички медии, запорират, почнат да говорят против него, запорират го. Аз между другото ще ви кажа сега един парадокс. Насочат си всички усилия в една посока, тогава това, което ще се случи, то няма да може да върне кредита и ще фалира.
0: Тогава.
5: Вие знаете какво е да им спрат тока на хората. Някои бяха задали въпроса, жена ми, дали държавата й помага с детски. Госпожо Беновска, жена ми има запор за 810 000 лева на всички сметки. Всяка стотинка, която влезе, е запорирана. Тя не може да има пари. Или майка с 4 деца е осъден. Такъв е закона в България. Но, нека хората поне да знаят. Ако един човек е осъден, да е осъден за нещо, което не си не е направил. Но човек да бъде наказан за добрите си дела, това е нещо и за своята непримиримост и за нежеланието си да се продаде, това е нещо, което е унищожително. Така че зад мен има поне 10 000 човека, които страдат и заслужават повече от мен. Аз мога и без кола, не е необходимо и да съм ръководител, нека разреша техния проблем. Аз ще се справя, нали? Затова дайте да бъдем непримирими към решаване на казуса с исторически парк. Вие знаете какво я направиха в Народното събрание. Самата вие повдигнахте няколко пъти въпроса за комисията и отговорността на Народното събрание. Разследва се Ивелин Михайлов в исторически парк, който дори не е бил депутат тогава или не е бил политик, а в същия момент не се разследва Делян Пеевски, Иво Прокопиев, Сорс и всички останали и казват, ние няма да разследваме подобни комисии. Нали за хора или частни фирми. А за Ивелин Михайлов може. И само ще ви дам един пример, който е много актуален. Понеже в интернет, знаете, стават всякакви безобразия. Преди аз съм ви показвал Симон Милков, където ни, той на вас...
0: Стига става, Симон, звънявам.
5: Не. Исках да ви кажа нещо, госпожо Беновска. Вие знаете, 2 години невероятен тормоз имаше. Нападения на община, дори полицията го охраняваше тук в Варна, в Ветрино да напада общината. С полицията го охранява, той да влиза и да мародерства. Знаете, той блокира 2 седмици национална пътна мрежа, основен път, който е Русе-Варна. И сега, нали, защо го казвам това нещо? Казвам го, защото в момента един влогър, друг прави шоу, но и прави много недобри неща. Като показва как трябва тестостерони да се бият там, други неща, които не е ужасно за младите хора, но него го задържат веднага. 72 часа, още 72 часа, всички национални медии казват,

0: face, i vie зрители и слушатели, слушайте ме. Преди, значи, задавате въпрос, що Симон Милков не го арестуват, не го разследват и така нататък. Стоян Колев ли, как се казваше, той веднага го арестуват.
1: Веднага, и то вижте,
0: добре, стига,
1: които му дават баснословни обвинения.
0: Голям прас, какво показва оръжие и какво...
1: Не е показал оръжие, Airsoft пуск.
0: Добре, да няма никакво значение, хората не знаят, не са отишли да видят какво е показал, нали разбирате?
1: О, госпожа Беновска, Симон Милков показва два ножа, с които показва как ще завърти,
0: да,
1: и ще извади червата.
0: И се каже вашите деца да ги...
1: Симон Милков казва, точно така, да ги погребва.
0: Вашите деца да ги погребва? Не, това е друго
1: искам. Не, само моите, казва в публичното пространство, че ще изнасили първо внуците на Киро Брейка, после детето му и снаха му, после жена му и накрая него. Ще го убие, ще го зарови и ще ходи по голяма нужда на гроба. Вижте, искам да ви кажа, че ние може да покажем брутални престъпления. Стоян Колев е като ангел в сравнение с Симон Милков. Но медиите никога
0: да ви кажа
1: не повдигнаха въпроса, напротив, пуснаха го в Народното събрание под национално издирване. Поставиха му да блокира национален път. Госпожо Беновска, ако аз блокирам национален път, мен ще ме арестуват веднага и ви казвам, няма да изляза следващите 10
0: минути. Така, дайте ми сега 2 минути, плиз.
1: Да.
0: Значи, миналото предаване ви казах, вас ви сготви хомосексуалната варненска мафия, които са и сътрудници на ДАНС, скрита или в явна форма, които са и служители на ДАНС, на полицията и така нататък. Айде тук да ви отговоря. Може би някои от тези двама споменатите, Симон Милков и Стоян Колев, са сътрудници на ДАНС. Може би един друг, дето се прави на трубадур на Радев и голям критик на Певски, къде летял с бомбардията и къде летял с Фалкони и Дъръбъра. И той е сътрудник на ДАНС. Но искам да си запомните, вас ви готви педераскът, добре, ще ме губят, хомосексуалната мафия. Това си го запомнете и си правете сметка какво ги чака другите. Но въпросът е следния. Дали ние ще позволим това да продължи да вирее? Вие говорите за Симон Милков и за този Стоян Колев. А защо ли говорите за раздадените аванси за магистрала Хемус? Тие пък къде са? Аванси в размер на стотици милиони при отсъстващи процедури за отчуждаване. Вие много добре знаете, като строите, не можете ли така да строиш на терен, който е нечия собственост, нали така? Отсъстващи проекти и разрешения за строителство и така нататък. Как се направиха сметката, колко пари трябва да се дадат авансово? Защо тези юнаци са в политиката? Защо? Защо те не са в затвора? Симон Милков и Стоян Колев ще ни се видят бледи сенки.
1: Сега,
0: само да довърши, държате ги тия национални медии, това е надут балон, те са толкова национални само и защото ги поддържат службите, ги захранят с пари, а политиците, които са на власт, също ги захранят с пари. Погледнете, на кого се плаща за някакви смешни клипчета, в които ми обясняват, че виждаш ли ти Министерството на регионалното развитие и благоустройство, било направило не знам си какво си за решаването на не знам какви си проблеми. Но нека да ви напомня нещо друго. Вие преди малко споменахте и Стоян Мавродиев. Аз лично 22-а година ли беше, 21-а ли беше, напомнете ми, когато го махна Бойко Борисов, бях един от основните говорители на пресконференцията, която той даде. Напомням, СГ груп, вашия основен екзекутор, тогава щеше да получи 75 милиона евро.
1: Той ги получи?
0: Не ги получи, спря ги Бойко, не ги получи. Щеше да получи, защото виждаш ли ти бил изкупил лошите кредити на първа инвестиционна и на коя беше другата банка?

0: Пощенска, а не, Общинска банка, Общинска банка. А, нали разбирате, че тия лица, субекти, прави забележка, че ги наричате хора, и аз внимавам сега. Тези, дето вас ви преследват по всякакви начини, те се възползват от доносническата си същност, от протегнатата лапичка да получи пари. И всичко в България е незаконно.
1: Аз ето тук чета, ББР се оплете в обясненията за отпуснатите 75 милиона лева кредит за Съга Груп.
0: Не знам лева ли е, честно казано, но може и,
1: да,
0: и лева да е.
1: Пуснали са ги.
0: Не ги взеха. Сега знам, аз съм в течение на случай. Аз ще бъда основния, даже така, преговарям с Стоян Мавродиев да бъда първия интервю извероятно, защото трябва да ви кажа, че Стоян Мавродиев, както каза Емануил Йорданов, неговият адвокат, екс вътрешния министър, Стоян Мавродиев е умен човек. Стоян Мавродиев. Но ако му стиска да разкаже всичко, там е въпросът каква е сделката, това е друго. И вие ще можете да кажете вашата хипотеза. Нещата се развиват, но пак ви казвам, как ще се преборите с тая мафия, която има на чист косъм? Хомосексуални зависимости, зависимости от наркотици, зависимости от пари. Вие сте тръгнал с чисто сърце и честно чело. Soldier of Fortune, както ви кръстихме ние, да бъдете, да спасявате държавата. И дето един наш приятел ви нарече Дон Кихот. Нали разбирате?
1: Да.
0: Вие сте непонятен. Вие сте непонятен. Но и последно да завърша по темата. Много хора, видни юристи и така нататък, няма да ги спомена сега поред причини обясними, в момента работят по това вашите акционери да се суброгират в качеството на жалбоподател по закона за отговорността на държавата срещу Народното събрание във връзка с комисията Исторически парк. Това трябва да се задейства. И за да завърша тази тирада, айде да ви питам. Гледахме оня ден, тук правим разни сметки и хора, които се занимаваме с тия процеси. Знаете ли, че ви излъчихме вас единствен възможен печеливш и струващ си кандидат за президент? Сигурно ви дърпам рано на тая тема, но хайде ми кажете, ще се решите ли? Имате ли психологически и как да кажа, и политически ресурси, вдъхновения да се кандидатирате за президент?
1: Ами, госпожо Беновска, виждаме, че политическата ситуация е динамична и от изборите до сега има много промени и в общественото мнение, и в политическия живот в България. Това, което виждам аз лично, ППДБ се разпадат, и те се разпадат не само примерно заради скандала Баба или но там, който сега там се виждат колосални как да ги кажем властови престъпления. Властови, защо? Първо искам да напомня на хората, че партия Величие до сега не е била в управлението на държавата и няма нито един член на партия Величие, който да се е възползвал от каквато и да е сделка. Нямаме такъв, който е бил депутат. Дали в предни народни събрания, сегашно или въобще много назад, не. Всички хора в партия Величие са се занимавали само с частноправни отношения, в които те са носили отговорност на своите действия. След това, което ние сме направили, значи много хора казват примерно Асен Василев вдигна пенсиите на пенсионерите. Бойко Борисов казва, аз построих магистралите, въпреки че нито една не е отворена. Те всичките са затворени на много места и не мога да работят, а Хемус няма да говорим за нея. Има хиляди неща, които се казват. В един момент обаче виждаме, че тези хора са изразходили. В момента имаме 72 милиарда дълг ли вече държавен. И резултата в България е катастрофален. Дойдоха при мен хора от Златарица, един автобус хора, и казаха, ние сме последните от старите жители, които са останали, възрастни хора, нямаше един млад. Казаха, в Златарица не останаха млади хора. В Оряхово, който е важен пограничен град, с много голяма история, с много голямо значение в историята на България, 3 години не се е раждало дете. 3 години. В цялата област Смолян се раждат по-малко от 400 деца на година. Област Смолян. В Силистра се раждат 180 деца на година. И сега, това са резултатите от тези 72 милиарда. Това, което ние сме направили, резултатите днеска ще ги видят хората, днеска и утре, на празника на исторически парк, който е Деня на победата, който празнуваме. Могат да дойдат да видят какво сме направили с 3 години ембарго, по-силно отколкото ембаргото срещу Русия, срещу Иран, които все пак имат петрол, имат съюзници. Вие знаете, ние нямаме и съюзници. Знаете, че сме абсолютно изолирани. И въпреки всичко, за тези 3 години, нека хора да дойдат да видят как се е поддържало едно място, как е живяло, как се е развивало. И дори сега с Павел Стоименов на частно ниво ще решим проблема с пшеницата в България и с дистрибуцията на брашно, което наистина да е от хлеб на пшеница, а не това фуражно брашно, което се разпространява навсякъде.
0: Как?
1: Ще го направим как? Като частници. Как? Ами как? Това, което ще направим...
0: Как ви е много хубаво, само да кажем на хората, че в момента ядем хляб от фураж. В момента ние сме крави.
1: По-възрастните хора, които са бъркали царевица за прасета, знаят как се прави бъркано за прасета. Ей така ни бъркат хляба на нас, да, в момента. Или ние тръгваме като частници да решим този проблем, как? Защото виждате българското население. Ами как? С производство на Павел Стоименов в чужбина, защото примерно кмета на Симитли не му разрешава да го направи в България. И производство на Павел Стоименов в чужбина ще внася хлебна пшеница в България и ще тръгнем да работим с пекарни, с сладкарници и всички, за да може това нещо да се случи с частни средства, хора, които са убити. Пак правим нещо, което е полезно за страната. Така че ситуацията е динамична и ако преди бях изключил възможността да се кандидатирам за президент, аз или някой друг от партия Величие, в момента тази вероятност започва да нараства. Защото не виждаме решение. И няма значение какво ще стане, дори новата власт, ако реши да направи като старата да ме репресира, това ще ме направи двоен мъченик. Ще се умея да... Мисля, че хората тогава ще видят отново, ето аз пак казвам с това, че ние дадохме автомобилите на лизинги, машините, защото ни ги взеха, забележете, госпожо Беновска, събитието ни е днес. Те ни ги взеха в четвъртък. Или отново възможност да не можем дори събитието да си направим. Тук не говорим, защото вижте, в момента се говори на едрия бизнес как трябва да се дадат пари на хотелиерите, които построиха незаконно хотели по Черноморието. Същите хотелиери, които включиха отходните стръби директно в морето, да могат хората да се къпят в лайна. Същите хотелиери, които сега вкарват чужди работници, а българските младежи да минават чужбина, защото тук нямат къде да се реализират, понеже те не са животни. Те не са, сега като казвам животни, защото съжалявам, че това трябва да го кажа, но непалци, виетнамци, киргизстанци, узбеки, които идват тук, всяк се държат като
0: животни. Всичко на станците не знаят нито английски, да, нито български, нито държат, руски.
1: С тях се държат като животни. Има много хора, които не знаят, но в Германия има афганистанци, които живеят в мазета нелегално, за да могат да работят за тяхната месарска промишленост. Или тези, които се внасят, хората казват, на нас не нарушават живота, но на едрия бизнес за тях е добре. Или малкият и средният човек, те нямат думата нито в България, нито в Европа. И въпросът е такъв, че същите тези, които унищожиха туризма, които унищожиха природата ни, които вземат пари от наркотици и от държавни проекти, сега се казва, че държавата трябва да им отпусне пари отново на тях, защото те били закъсали.
0: Да.
1: Както нови COVID-кризата. И на превозвачите, които трябва да карат, които пак са те, които трябва да карат туристи. Ето, този абсурд, ако продължи, ние нещо трябва да направим, защото ние доказахме, че ние сме партията на Народната партия, на хората. Ето, ние наистина сме нямали заделени средства. Ние наистина сме дали всичко в борбата и нито един ден не сме мислили за утре. За нас е имало само днес работа, която трябва да свършим.
0: Тоест, знам, че ви изненадах с въпроса си, но да. Ако се кандидатирате за президента, сега експромто ви карам да кажете, какво ще поставите на първото място? Законност и справедливост ли?
1: Точно така. За всички. Не за олигарсите, а за всички. И тази справедливост трябва да кажем, защото има много хора, примерно, които са казвали 90-те години този и онзи били бандити. Не, то 90-те години нямаше закони. Не може да кажеш, че някой е бандит, за това, че е оцелял, защото е нямало полиция,
0: нямало е съдебна система, няма прокуратура. Има човешки ценности. Хайде
1: сега, човешките ценности ги оставяме, госпожо Меноска. Те са винаги в всяко едно време. Друго исках да кажа, че в момента ние нямаме прокуратура. Ето, отново казвам, в Провадия продължават да са на власт същите тези, които охраняваха Симон Милков. Госпожо Беновска, ние говорим за хора, които управляват наркотични средства. Същия той земеделец, аз бях подал сигнал,
0: това не е човек.
1: Че 5 часа кара София, Варна, Шумен, 5 часа другиран, бяхме пратили човек наш с него, който го беше записал както кара. Излиза му езика, е така, на една страна като кон презобил и казва по някой време се едно му идва шок, дърпа още 1 грам, 5 грама е смъркал, 5 грама кокаин за 4 часа каране Варна Шумен и нямаше наказание, защото, и вижте, няма наказание, защото във Варна няма невинен. Ние не можем да кажем, че във Варна има някой невинен от хората, които до момента са управлявали Варна. Като казвам управлявали, Варна не се управлява от кмета. Тя се управлява от икономическите групировки, които са там.
0: Аз ви посочих, имате една много силна хомосексуална държавна сигурност, бивша, ДАНС и така нататък, икономическа мафия. Тя управлява.
1: Тя продължава, госпожо Беновска, тя продължава, защото ето, аз съм... лице бил национално. Бил съм председател на парламентарна група. Човек, който все пак има някаква известност и в социалните медии, дори в национални телевизии. Не може полицията в Провадия да се гаври с мен.
0: Може.
1: Не може, нали?
0: Може.
1: Аз никога не съм искал. Ето, може. Бих казал, че в една правова държава, както казва премиера Радев, това не би било възможно. Нали? А си помислете за обикновения човек какво се случва. Къде са правата на обикновения човек? Тя ги няма. Обикновения човек не струва нищо. Обикновения човек, може да кажем, е задържания влогър, който сега сме задържали. Необикновения е този, който служи на властта. Той може да се направи абсолютно всичко. Това искам да кажа.
0: Извинявайте, обикновения момент... човек, вашата съпруга, извинявайте, че ви прекъсвам, но се запалих, която и търсят сметка дали получава детски авейч. Ти, който си и търси...
1: Не.
0: Първо, детските са жалки. Жалки, казвам го, и аз като... бидейки четири деца родител, за съжаление почина сина, но детските са жалки. Детските, за съжаление не мога да го върна. Детските са жалки, така че не и правете сметка на Вася, нали? Така се казва жена ви Михайло.
1: Госпожо Беноска, колко фолк певици и колко столичен хайлайф хванаха с наркотици? В Провадия, пак ще ви кажа.
0: Прощайте, прекъсвам ви. Знаете ли колко... ще ви прекъсна. Знаете ли колко настоящи политици и видни индустриалци и спонсори, как се казва, дарители на прогресивна България на Радев, шмъркат кокаинче? Знаете ли?
1: Знаете ли?
0: Аз знам. То се и вижда.
1: Само ще ви кажа. Да. Радостин Василев, който чрез социалните мрежи изразява възмущение за шофиране в надрусано състояние, първо е индивид, който е ударил човек в пияно състояние.
0: Да.
1: Ударил го е, катастрофирал в пияно състояние. После аз гарантирам, че този човек шмърка почти постоянно. Ако му направят един тест, много бързо ще го хванат. Даже имаме такава информация, че полицията го е била хванала, но си го държи на каишка. Трето,
0: да,
1: искам да попитам видни журналисти.
0: Не ви приканвам да танцува, да напомням ви за НАНС, Държавната агенция за национална сигурност.
1: Да. Елитните либерали, като Любомир Жечев, който е хванат също надрусан да шофира и отказва да даде проба и си признава, който пред мен казва, че е ползвал всякакви наркотици. Това ли можем да кажем, че е елита, госпожо Беновска? Или предаването по BTV, това е национална телевизия, Ергена, което ме ми прилича...
0: Моля ви се, бе, Господи, ще ви изключа.
1: Ме ми прилича на долнопробно порно, което се дава по национална телевизия. Долнопробно
0: не
1: порно.
0: Не съм го гледала това.
1: Или може да видите някой репортаж от гей парада, в който говорим за развращаване или за нещо. Госпожо Беновска, преди няколко дена почина мой приятел. Бог да го прости. Три години е по-малък от мен. Докато ходих до Тополи, на погребението, Тополи е тук, той е до Варна. Даже там предлагахме да се прави нов мост над Варненското езеро. И виждам проститутки. Но какво ми направи впечатление? В лявата ми страна една проститутка, която е с червени жартиери, червени бикини много скъдни и червен сутиен. И нищо друго по себе си. Загоряла, нали, имам предвид със стен.
0: Почернява.
1: Нали, така, със загар, да. Се измиваше явно след обслужването на поредния клиент. И сега, нали, това го виждате на главен път. Това го виждате на главен път. В същия момент полицията или социалните мрежи говорят какво се случва. Вие знаете ли, по социалните мрежи в ТикТок те си ядат изпражненията. Те имат предизвикателство да се мажат с изпражнения. Не, госпожо Беновска, вие не знаете за опадъка. И националните телевизии не са го забелязали това нещо. Не го забелязат, че
0: става всеки ден. Ма защо да го забелязват, бе, господин Михайлов? Те забелязват да им дадат пари за клипчета, да се нагласят на някоя партийка, да хулят такива като вас, защото няма какво да им платите, и не сте, от кутилото на... Нали се смях, моля, да ние с вас? Как се пише хайлайф? Хилифе. Те са от хилифето.
1: Ами,
0: какво
1: тогава, ето...
0: Какви национални телевизии ви 5 лева?
1: Сега някой казва България, Европа на две скорости. Аз мога да ви покажа България на две скорости. Едните, които са хилифе,
0: да,
1: които казват, защото с Павката говори, ми казват, хората нямат пари. Викам, Павка, аз нямам пари. Вчера ми казват, еди кой си ме кани да отидем някъде да хапнем, да пинем. Аз казвам, не мога, не заради друго. Да, така, той ще плати. Не е важно да ми се плати, госпожо Беновска. Само да ви кажа, не, аз не мога, вечерта съм смазан в 10 часа. Аз съм работил цял ден, за да мога да се изпълня ангажименти. Аз имам нужда просто да се върна и да легна и да умра на леглото, защото аз нямам сила повече за нищо. Това е човек без пари. А не е човек без пари, който яде и пи от сутрин до вечер, на почивки е, кара скъпи коли и нищо не прави по цял ден. И накрая, нали, този човек отива и казва, аз нямам
0: стига
1: пари
0: с този
1: и поддържа една камара.
0: Това не е човек.
1: Просто това са реалностите в страната, които ние всички се правим, че не забелязваме. Те не съществуват, тези реалности. И обикновените хора, наистина истинските хора, някой казва традиционното семейство. Традиционното семейство се постига първо с пример. Традиционното семейство трябва да видим родителите работят ли, дават ли пример. Водят ли децата си на събитие като това, което ще бъде тази вечер? Защото на това събитие вие няма да видите хора от хилифето. Ние няма кажете да видим
0: програмата за тази вечер. Програмата за какво се
1: очаква? Сега ще ви кажа, направили сме 22-3 минути филм, госпожо Беновска, който не е правен
0: дайте
1: за България.
0: Дайте покрите колегията от Силистски парк, да? Давайте.
1: От нейното създаване. Значи, убити с конфискувани средства вече, превозни и транспортни, ние продължаваме да творим нещо за страната, както картините, които имаме, както е изкуството. Така ние сме направили единственото съдържание. Нито ГЕРБ, нито ДПС, нито Възраждане, въпреки че някой да говорим за тях, нито Прогресивна България, нито Продължаваме промяната, са направили нещо. Ние продължаваме да го правим убити извън властта, смазани навсякъде. Ние преди не сме били във властта, но репресирани и никой, ето, аз показвам, BTV, БНТ и Нова не искат да ми обърнат внимание на това, което искам да покажа. Аз мога да покажа чудеса. Между другото, ще ви кажа едно нещо, госпожо Беновска, кое ми направи впечатление. Понеже във Варна започнаха да излизат такива незаконни строежи. И преди време хора, които са близки до обкръжението на ГЕРБ тук в Варна, ме бяха повикали на една среща в едно ресторанче, което в момента го дискутират за незаконно строителство. И две седмици след това, това ресторанче беше запален. Като аз съм сигурен, че хората, които го запалиха, бяха хора именно на ГЕРБ. После това ресторанче е построено отново, като за да може да има и законни строежи и други неща, това, което трябва да случи в България, местната мафия не трябва да има такава власт, защото те могат да ти спрат безкрайно могат да ти спрат разрешителни строежи. За един пример, 3 години след като аз съм си платил за увеличение на тока на обект, не ми го увели. 3 години. И тогава човек се принуждава да действа извън закона. Това нещо трябва да става за месец. Ако искаме България да прогресира, както казва Прогресивна България, трябва да има възможност хората да получат услуга без да си плащат. Няма друг вариант да кажеш да спрем, защото аз до някъде мога да ви кажа, някои обвиняват куп какво са били направили. Ма госпожо Беновска, вие мислите ли, че аз ако отида в Щатите или в Германия, мога да го направя това нещо?
0: Не, какво говорите вие въобще?
1: Значи това, което куп са направили в България, е това, което са им казали местните власти. Защото те няма как по друг начин да го направят. Вие представете ли си колко е силна държавата, хората могат да разберат по задържания влогър. Без реални престъпления той няма да излезе от ареста и от затвора. Бе, толкова е силна държава. Тя може всичко. Или някой не може да каже, че този е влязал и един вид е направил престъпление на територията на България. Не. Българската система на управление на общини, на области и на държавата е предизвикала това нещо. Или това е единственият начин да се случи нещо. Така че мога да ви кажа, вината в КУП е 10%, вината в българските институции 90%. И искам само едно нещо да попитам и Възраждане. Защо не казват за другите обекти, които и ние сме показали? Защо не казват за краденето на крайбрежна ивица? И много други неща за къмпинзи. Сега ще ви обясня. Защото политическите партии в България защитават интересите на групировки. И за да се вдигне този въпрос с КУП, не е отново причината, че искаме да има справедливост, а причината е, че отново се защитават интереса на една или друга групировка. Така че това е нещото, което трябва да се знае и това са нещата, които се случват в страната. За да имаме промяна, ние трябва да видим, че това нещо е за всички. Да, някои ще бъдат по-привилегировани от другите, но нека да е 20% по-привилегировани. А не да бъдат едните недосегаеми, а другите да бъдат репресирани на най-малко. Това е, защото един обикновен човек няма гласност, никой няма да му обърне внимание, никоя медия няма да му реши казуса, ако той е на някои от тези, които са приближени до властта. Сега, ако отидат да кажат, че аз съм ритнал малко дете, всички медии ще дойдат и ще го кажат това нещо. Но ако отидат и кажат, че има три трупа на деца на някой приближен до властта, никой няма да отиде и да го покаже. Никой. Защо? Защото те са друга каста и ние сме друга каста. Това хората трябва да го знаят. Народната партия е величие. Единствената партия на народната каста. Или кастовото общество. Хилифето в България и кастата на народа. Това е.
0: Искам сега ще кажа нещо много дръзко. Желая ви изключително, доколкото е възможно, да е светъл, ползотворен и как да кажа, да ви е и така хубаво до вечера за 7-те години исторически парк. Трябва да се гордеете с това. Колеги, може ли аз да се виждам, да, като говоря? Но искам друго да кажа. Искам да завърша по гаден начин този разговор. Искам да ви напомня, защото говорихме и за наркотици, и за война, и за неарестувани олигарси, и за хомосексуалната мафия във Варна и така нататък. Искам да завърша преди 20 години, 2006-та. Намерихте ли го? С превода. Любо го има от миналата седмица в коментара. Мистер Килър. Драг дилър. Направихме с Каризма песен против наркотиците. 20 години. Нищо не е мръднало. Аз ви казах миналата седмица. Обвиниха ме мене, че сме направили отвратителен, не знам си какъв клип, което не било вярно. Нямало наркотици в България. Искам да завършим така гадно, за да могат хората да видят живота си. Не знам дали сте съгласен с това. Какво ще им пожелаете за годишната на исторически парк?
1: Само едно нещо искам да ви кажа, госпожо Беновска. Освен годишна на исторически парк, днес е деня на победата. 2 години не съм празнувал в исторически парк. Предната и по-предната. По-предната ме предаде полковник Марков и предаде народа. Предната бяхме в ситуация на смъртоносна битка. Mortal Kombat. Но тази година наистина ще празнувам и както не пия алкохол, ще пия една бира на исторически парк вечерта, ще кажа да ми запазя, дано не е свършила, и ще се прибера пеша. Полицаите могат да чакат да видят, че се прибера пеша, няма да карам моторно превозно средство, защото аз и от една бира се напивам. Така че за мен днес е празник истински, в който душата ми ще празнува и никой друг не ме интересува, за нищо друго няма да говоря. Днес аз празнувам деня на победата, защото ние сме причината да победим прасета. Ето вижте с коя тениска съм, госпожо Беновска. Ето виждате ли, това е.
0: Чакай! Мафията! Чакайте и аз. Колеги, мистер, само за момент, че тук не сте по-бъркани. Моята молитва от миналата седмица, да се разочете се, мистер Гилър е там. Имате го. Ето аз пък си пазя нашата любима картина, мафията.
1: Хората, които ще дойдат в парка, могат да се снимат с оригинала на партия мафия и с тези, които ги победиха, защото всички знаят, че ние ги победихме. Така че днеска наистина за мен е празник, щастлив съм от сутринта до вечерта. Дай Боже всички да са живи и здрави, които обичам и хората, на които държа, а и другите, за да ни попречват на празника. Но днес ще се веселя от цялото си сърце и душа, защото имам повод да празнувам. Свършил съм една работа, завършил съм я. Сега следва нова работа, след като свърши една работа, след като прочистиш един терен, ти трябва да се погрижиш той правилно да се организира. Не може да очакваш, че от само себе ще се организира. Но свършихме гигантска работа и всеки един, който ни подценяваше, и те хубаво, че все още ни подценяват, може да види, че ние и те го знаят. Всички знаят, че ние победихме прасетата. Госпожо Беновска, ние ги смазахме, ние ги разгромихме, ние ги накарахме.
0: Извинявайте, да, Ивелин говори, бял. Дайте ми Ивелин да се вижда. Ето, моята молитва, да, от мен от седмица има го в YouTube канала, целият клип го пуснете. Господин Михайлов, ще си поговорим друг път и по други кадрови въпроси. Казах ви, народ няма, нямате съмишленици. Плюйте ме колкото искате, пишете каквото искате, но ето, казвам ви го най-сериозно. Едни хора се борят за едно, други се задоволяват с друго. Както казва моя приятел Йонко Майдмерски, кой разбрал, разбрал. Така че завършвам гадно този разговор, именно с цел да провокирам хората да ви чуят. Не ми сърдец, става?
1: Дай Боже, да.
0: Пращам ви едно юмруче за Деня на Победата.
1: Деня на Победата, страхотен ден.
0: За Деня на Победата, бъдете жив и здрав.
1: Да.
0: И завършвам,
1: и вие, господин Веновски.
0: И завършвам с моята молитва, коментара ми от миналата седмица. Чао!
1: Благодаря. Чао!
2: Веновска пита. Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин премиер, президент, човек, как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, да този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Та Радев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците, за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента «Мистер Килър», «Господин убиец», «Господин наркодилър», «Мистер драг дилър».
3: От погрешната страна. Заедно сме, но от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в своя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя, да те погубя, да те спася. В огледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

чакам, дълго чакам теб. Но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност чакам теб. Цяла вечност моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах, сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно, отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм,

Вече е по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Ширин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ Подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове на 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни, технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да. Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Тарадев, който и да сте президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Росен Желязков, мисли се да разкрием за пътищата, парите и от кои чии фирми мрът хората. 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9, YouTube TV, Беновска пита, сайт www.radiok2.bg, адрес за кореспонденция, София, улица Сан Стефано 18, етаж 1, апартамент 1, имейл beновскапита@gmail.com, Радио К2, beновска@gmail.com, bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България, от Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрът хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правя труда да спомена имената им, историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефон разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките? 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация. Спестени средства, предотвратени жертви. Разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев. Фондация в обществена полза. Активна историческа карта. Росен Желязков, мъсли сте да разкрием за пътищата. Пари. И от кои и чии фирми мрат хората. Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата? Кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Радев, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам.
2: Бановска пита.
1: Бановска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Бановска. Андрей Мреницов. Психолог. Психологът прави ли ни щастливи?
2: Бановска пита.
0: Здравейте, господин Мреницов. Дойде часът на психологическата помощ или психологически анализ. Как да го наречем?
3: На психологически анализ.
0: Колеги, изравнете ни визуално, ако обичате. Господин Мреницов, зададох темата на нашия въпрос, на нашия разговор. Доколко това е да познаваме себе си, да се анализираме себе си, доколко това ни прави щастливи?
3: Ами целта на психологията, на психолога не е да прави хората щастливи, а да им помага да не си пречат те самите да не бъдат щастливи. Тоест, самата идея за щастие е нещо, то винаги е при свободата. И човек, ако не може да употребява свободата си, той не може да се докосне до щастието, защото няма нито един човек, който да е постоянно щастлив или постоянно нещастен. Това е една добра основа. Това не е нещо, което е постоянстващо. И освен това, щастието не е нещо, което човек може да го притежава, да го държи в себе си като нещо, като някакъв предмет.
0: Може ли за мен да ви прекъсна? На телефон ли сте или на компютър?
3: На компютър.
0: Може ли някак малко да се изправите, да приближите стола?
3: Да,
0: изглежда
3: може,
0: като
3: да.
0: Полегнал.
3: Да.
0: Чай се.
3: Така по-добре.
0: Така е по-добре, да. Чай се. Сам мен ме изравнете с него. Дигнете ме мен нагоре. Така. Въпросът беше доколко обаче мобилизацията трябва да е от наша страна или вие, психолозите, трябва да сте двигателя?
3: Психолозите, аз така мога да обобщи, да кажа с няколко думи, често играеме ролята на огледало, ще го нарича, или това е рефлексия, т.е. да помогнем на хората да видят собствените си страхове, собствените си ограничения, които се налагат в взаимодействието с света и с хората. И по този начин ние им помагаме да разбират по-добре себе си.
0: Добре, миналия път говорихме за любовта, за секса, за разни други работи, малко ми нахейтиха, че сме говорили за секс, не знам защо, но кое е най-важното, което вие казахте миналия път, кой съм аз? Трябва да си отговаряме на въпроса, кой съм аз, нали това беше при първата така, консултация? Да. Кое е най-важното, което трябва да разберем за себе си, обаче? Аз ще дам пример. Дали съм честен човек? Дали съм работлив човек? Дали съм човек, който може да прежали егоизма си в името на това да помогнеш на другия? Дали сме хора, които можем да се посветим на каузи? Добавете, вероятно пропускам, какво още трябва да очакваме от себе си, или ме оборете, че може би изобщо не бива да очакваме от себе си такива работи и да ги изискваме.
3: Човек може да очаква и да изисква много неща от себе си, може и нищо да не изисква от себе си. Ако ми позволите, ще дам един пример, но не искам да звуча така отвлечено. Има един чудесен роман, сега сещам, като ми го задават този въпрос, Майсторе и Маргарита.
0: Опа!
3: Да. И там пила...
0: Булгаков, Давид.
3: Да. Когато съди Христос, той много добре разбира, че не е прав, но поради собствената си изгода премълчава. Разбирате ли?
0: Да.
3: И това е вътрешният диалог вече в човека, и той е на базата на ценностната система на човека. И всеки полага или целеполага ценностната си система много често според обстоятелствата, а това не може да бъде ценностна система. Тоест, когато човек има някаква ценностна система в себе си, той не може да я променя според обстоятелствата, тя е ценностна система само единствено тогава, когато има заложени някакви, така ще го нареча, правила, които не могат да бъдат отменени според обстоятелството. Или по друг начин казвам, тук ще се изразя, това е едно много трудно упражнение, и то е следното. Човек да бъде честен със себе си. Защото аз смятам, че всеки един човек знае какво е добро, но дали го спазва.
0: Ние нали се оговорихме да си говорим на ти? Всъщност някакво да крием, че сме добри приятели дори с
3: вас. Може.
0: Андрей, как да сме убедени, че всеки е добър?
3: Михайле, да вземем, например, да грабнем 10-те Божи заповеди. Всеки ги знае.
0: Кой знае кой ги знае, да споменем някой. Какво?
3: Не
0: прелюбодействай. Защо?
3: Да. Не пожелавай на ближния жената си.
0: Защо?
3: Нали да?
0: Защо?
3: Нали това е Божия заповед?
0: Какво значи не прелюбодействай? Добре, давай, кажи и аз ще питам.
3: Всеки го знае това нещо. Въпросът е, когато го знае и той е свободен да направи

0: още една фраза, която не е моя, и ти, когато си говорим, да, ти си я чувала, и тая фраза е много известна, и тя започва така. Аз ще помоля, даже ако можеш да я продължиш.
1: Да.
0: Това, което не ни убива, не прави.
1: По-силни, това е фраза на Ницше. На Ницше, да.
0: Да, обаче тази фраза...
1: Тази фраза, момичетата, тунингабаните и нациците я превърнаха в своя вера, съжалено.
0: Да, само че тази фраза нищо не означава, защото тази фраза има продължение. И аз сега ще го кажа. Бих искал, ако може да го положим тук в разговора ми. Ницше казва така: това, което не ни убива, не прави по-силни. Ако знаем нашето защо, ще преодолеем почти всяко едно как.
1: Това е твоя редакция?
0: Не, това е
1: мисъл. Това е цялата мисъл на Ницше. Я повтори пак.
0: Това, което не ни убива, не прави по-силни. Ако знаем нашето защо, ще преодолеем почти всяко едно как, казва Ницше.
1: Mm-hmm.
0: Тоест, отново се връщаме на защо правя това, или защо правя това, или защо не направих това, и как преодолявам. Как преодолявам ситуации в живота. Това е много важно. Смисъл е, когато човек се зададе някакъв смисъл, той оформи в себе си през защо прави нещо. И това нещо може да удържа човека, и тук сега искам да го намеса даже в темата за свободата. Когато човек може да положи в себе си някакъв смисъл, а това е нещо, което се изработва, между другото, и не на последно място искам да отбележа, всекидневно, тогава може да понася как му е трудно, например. Защо прави нещо? Разбираш ли?
1: Не, даже ще ти се нахвърля.
0: Добре.
1: Какво значи свобода?
0: Свобода.
1: Да карам като бесен, нашмъркани на пити или просто прост. Да видя руса мадама в джипче и да й кажа: ще ти, нали, защото с извинение на българския мъж му става голям органа, като се качи на колата и почна да изпреварва мадамите. Нали ме разбираш, когато ти говоря?
0: Да, разбирам те.
1: Той не може да ме надмогне интелектуално, финансово, морално. Нали? Обаче има някакъв турцизъм, как да го нарека? Мъжа е по. Его, вчера гледам някакъв отвратително пореден случай. И той с някакъв происход. Набил, стъпил на врата на приятелка, или там съжителка, не знам какво, я хвърля в някаква дупка. А кажи ми, какво е това?
0: Абе, тук отново се връщаме на свободата. Аз съм свободен.
1: Кой е свободен? Да ме убиеш.
0: Всеки един човек той е свободен. Той разполага с това, с тази възможност.
1: Сериозно?
0: Да. Всеки един човек разполага с такава възможност. Въпросът е какво
1: прави... Закона дава ли му тази свобода, Андрей?
0: Значи морал е нещо, което е над закона.
1: Браво, и?
0: То е нещо, което... Това е вътрешния диалог на човека, нали? Човек играе с собствените си възможности и правила вътре в себе си. Тук вече не говорим за закона, защото закона може да казва не употребява. Всеки има постоянно хора, които употребяват, например, нали? Mm-hmm. Въпросът е, когато човек има тая възможност, защо го прави или не. И това е вътрешна, пак свобода някаква.
1: От безисходица често казват, че го правили и за алкохол, и за наркотиците, и за насилието. Каква е тази изходица, която се получава, като се надусаш, налещиш и ме биеш и убиваш? А? Каква е тази изходица от безисходицата? Ти имаш ли такива събеседници?
0: Които какво точно правят?
1: Алкохол, наркотици, насилие.
0: Да, имам. Ми се сблъскам постоянно с това. Например, с алкохол или с насилие. Насилието е нещо, което е... Как да кажа? То е нещо, което е всекидневно. Има го постоянно в живота.
1: Защо?
0: Защото такава е човешката природа. Да има насилие.

0: Такава е човешката природа.
1: Защо да е такава човешката природа?
0: Ами защо?
1: Не ли човешката природа да ти кажа, аз и миналия път ти казаха, е, Андрей, не ли човешката природа да ти кажа, Андрей, много си, да те похваля. Умен си, хубав си, добър си. А не да те насилвам. Направи това, направи онова.
0: Да, я, малко да допълня какво имах предвид. Такава е човешката природа, защото всяко едно състояние има своя антипод. Например, лявото задължително има дясно. Напред има ли, задължително има назад. Има ли добро, не може да няма и зло. Тоест нещата...
1: Да разбрахте, са... за простаците шофьори ще кажем, ако знаят какво значи, има нот и катод, плюс и минус на акумулатора. Надали го, го знаят повечето.
0: Точно така. И понеже, айде така да се израза, понеже ние с тебе, поне ние двамата, а предполагаме нашите зрители, които слушат, ние сме потопени в християнството, в християнството религия, която винаги дава свободата на човека. Тоест, там има да. И добро, и зло, и ти избираш. И последствията за теб. Това е много важно. Тоест, ние не можем да кажем, закона беше такъв, ти що пи алкохол. Да, ти избираш. Или в... даже в Библията си спомням, има един такъв цитат.
1: Чай, къде избираш? Ти избираш да се налющиш
0: избираш,
1: с алкохол и да се качиш в колата и да ме убиеш. Така ли? Това ли е твоето право?
0: Ти имаш тази възможност, аз ти казвам, че е право. Ти имаш тази възможност, тя е дадена тази възможност.
1: Не е дадена, казано, не се кара пиян.
0: То е казано, но това е една велика човешка несполука, айде така ще го кажа. Например, движението по пътищите е велика човешка несполука. Постоянно има хора, които катастрофират, постоянно има хора, които умират. Ние можем 200 години още напред да променяме законите, но това нещо се случва. Например, друга човешка несполука, само коментираме, например, образованието. Тя също е велика човешка несполука.
1: Mm-hmm.
0: Ние можем постоянно да го променяме, да го правим по-добро, както смятаме към момента, в 21 век, 23 век, но там винаги ще има несполука. Междуличностните отношения, колкото и да ги поправяме, там винаги ще има някаква несполука. Това имам предвид. И това не означава, че човек трябва да гледа негативно на живота. Разбираш ли? Тоест въпросът е, когато нещо се случи, как аз, пак се връщам на тая фраза, въпреки това ще продължа. Защо правя нещо? Това е много важно. Защото това оформя личността и човека. То задава някакъв смисъл и ценност на система и по този начин, когато човек си играе, така ще го нарече собствената свобода, можем да го видим такъв какъвто е. Тоест човека можем да го видим само през неговата свобода. И човек, когато употреби своята свобода, вече ако има закони, както във всяка една държава, той може да се понесе последствията. Но най-напред човека е свободен. Това е централна тема. Той е напълно свободен. И всеки един човек, според свободата си, се ориентира по някакъв начин в света. Така ще се израза.
1: Но си либерален, иначе, да ти кажа честно.
0: Не, иначе другото е... Например, идва някой...
1: Малко не ми харесваш. Свободен, ама в рамките на общо приятото. В рамките на закона.
0: Разбира се. Само, че има... Ти сама каза, отдели, че има хора, има закон, но някой се напил, друг прибил някой. Нали има закон?
1: Да.
0: Но той това не го прави. Той не го прави. Или ние, ако му кажем, не го прави, това не означава, че той няма да го направи утре.
1: Добре, като дойде при някой при тебе да те употребява алкохол, кара, бие, пие, какво му казваш?
0: Сега, ако някой много сериозно употребява алкохол, има клиники, за които се лекува. Има хора, които са в фаза, в които вече трябва да се предприемат.
1: Много хора не си го само признават. Така ли?
0: Ами, ако някои хора идват и не си признават проблема, тя не може да се случи терапия. А най-важно, най-напред човек да може да достигне до там, че да си признае в себе си, че има някакъв проблем, защото толкова се заблуждава пред себе си и пред мене, то не може да нещо, нищо няма да изходи от това. Тоест от това няма да се случи нищо.
1: Добре, какво ти каза? Защо пият?
0: Поради много причини. Нещастен живот, айде така общо се изразява.
1: Нещастен живот.
0: Недобри взаимоотношения вътре в семейството, ниско самочувствие. Например, много хора пият поради ниско самочувствие.
1: Ще станат по-високи и по-умни. А казвам го иронично.
0: Да, както ти казвал, да. Напих се и набих жената. Нали така? Аз съм по-силен, аз съм, как се изразите, моя батка, нали, който
1: да,
0: може...
1: Да, нацепана батка.
0: Да, мога да направя това.
1: Ще ме натъпа. Значи, какво се сещам, като споменам Майстора и Маргарита на Булгаков, сетих се за пиянството Час и вероятно Малкия принц.
0: Да.
1: Помниш там Малкия принц обикаля планетите на тоя наун и попадна планетата на пияницата.
0: Така.
1: И го среща и му казва, това дословно почти ще го цитирам, ти защо пиеш? Малкият принц, пита Малкият принц, пиянецата му отговаря, за да забравя. Малкият принц го пита, какво да забравиш? Пиянецата отговаря, че ме е срам. Малкият принц го пита, от какво те е срам? И знаеш какво му отговаря пиянецата, помниш ли?
0: Не.
1: От това, че пия.
0: От това, че пия, да.
1: Виж ли омагьосания кръг? Аз точно пия, така, за да забравя, че ме е срам, че пия.
0: Точно така. Но когато говорим вече, тук говорим, нали, по-професионално ще го кажа, когато това е вече и зависимост в човека, нали, това е действително, както ти каза, един много сериозен и безкраен порочен кръг, в който човек единството, което може да направи, това да погуби себе си. И дори това не е най-страшното, защото когато човек е, например, алкохолик, айде това е пример, който ти ми даваш, нали, поне има и достоинството, бъди алкохолик, унищожи себе си и не причини на другите.
1: Да.
0: Често това не се случва, а хората унищожават и другите около себе си, което е още по-голяма трагедия. Аз не съм видял в моята практика някой, който има проблем, например, с алкохола, това да го понесе достойно и сам. Винаги повлича и хора със себе си.
1: Значи... Сигурно също я ще прозвуча много либерално, но скоро, може би, ще седат хората, но няма да кажа за кого. Един ми вика, медико си политик, голям. Той много пие. И фъфли, не знам какво си, да. И аз сега не знам що. Викам, добре, ти сещаш ли си той, що пие? Е, сигурно има защо, добре. А казвам, той къде пие? Пие си вкъщи, тихо и мирно, нали? Не бие, не убива, не шофира, нали? Тук вече разделям на две. Доколко един така наречения порок, що спомена и за заповедите 10, може да го упражняваш в, как да кажа, насаме с себе си. Това допустимо ли е? Виж какъв въпрос ти задавам.
0: То е допустимо. Въпросът е, че човек, пак се връщаме в темата за свобода, то е допустимо, но въпросът е човек да се задава при свободата си дали е добро. Т.е. дали има поведение, които ми помагат и поведение, които ми пречат. И ако аз, например, имам в себе си изградени поведение, които не ми помагат, а ми пречат, защо аз допускам това в себе си? Дори никой да не ме вижда. Т.е. тук говорим за... Ето пример, ако ме позволиш, ще дам. Ако аз уча, например, пияно, да свиря на пияно, и ако аз уча да свиря на пияно, защото някой ще ме изпита, или, примерно, родители ще ми дадат пари, това няма никакъв морал. Въпросът е аз да уча пияно, без никой да ме изпита, без никой да го види, аз да го правя, защото пак се връщам, аз го искам. И тогава ще стана добър пианист. Разбираш ли? Това е много по-дълбоко. Това е нещо, което вече движи човека вътре в него самия, без огледа това има ли някой до него или не. Тоест това е вече някакъв вътрешен диалог, който оформя човека.
1: Аз те разбирам много добре, но не си ли изпадал, да ти кажа честно, ей хора, ще питате ли нещо? Не се страхувайте, не се срамувайте. Задайте си въпросите, кратко и стегнато обаче, плиз. Но се питам... Добре, Ти си идеален. Не пиеш, не биеш, не се друсаш, караш по правилата. Добър, ще употреба руската дума, семиянин, че ми харесва. Добър член си на семейство или на съжителство. Не крадеш. И какво е това? Какво гледам до мен? Голям индустриалец се друса като за световно. Шак му личи. Познаваме няколко такива, да не ги споменавам. Политици пият като за последно. Крадат, Андрей, крадат, крадат от нас, от нас, от нас, крадат и живеят като крезове. Части самолети, части яхти, курволяк около тях, сменят гиротоносни кърбички, кули като за световно, замъци, вили в чужбина. И тогава си викаш, бе, аз за че и такова съм много положителен. Ще свиря на пиано, защото го използвам това прием. Много искам да свиря хубаво на пиано, е така. Ще композирам. И? Ще остана беден, гладен, глупав, непризнат, нисък на ръст, дебел и ще живея у Левски гъ.
0: Да. Ами, сега аз не искам да прозвуча много кухо, но това човек колко е пълен в себе си не е свързано с това колко яхти има и колко пари има в себе си.
1: Добре.
0: То е по-скоро свързано с това човек как може сам да се самоограничи.
1: Ама защо трябва да се самоограничава? Аз като виждам, че другите не се ограничават. Влачите ни чували с 50 милиона евро. По жълзите плочки.
0: Ще
1: да се ограничава?
0: Защото добре ли е да бъда конформист? Ако всички са така, и аз така трябва да правя.
1: Ама това е успешния индивид, субект.
0: В разговор, като говориш, като ги даваш тези примери, всъщност казваш, че това не е успешно. Това може да е масово.
1: Това го казвам маса от моята гледна точка, защото съм доказала коя съм, но за масата това е успеха.
0: Ами тук отново се връщаме, че аз го казвам от тебе, училището е една велика човешка несполука.
1: Тук си велик ти в това заключение, запомням го, да?
0: Да, както и движението по пътищата. Тоест, там има постоянно несполуки и има хора, които го разбират, а има, които не го разбират. И сега, като се върнем на темата, с която започнах с тебе, това е в някакъв смисъл и така ще се изразя ролята на психолога да извършва рефлексия, да играе ролята на огледало, да може да показва някои страни от живота на човека, които на пръв поглед, така ще се изреда, те не са забележими. Затова е много важно, пак казвам, човек да може да употребява свободата си, като има възможността в себе си, т.е. развил е тези качества, но забележи човек, за да развие някакво качество, нещо да е красиво или да е добро в света, то никога не е лесно. Това изисква някакви усилия.
1: Че кой казвам, че трябва да е лесно?
0: Ами лесно е да бъдеш, пак се връщаме на това, нацепения батка, да крадеш като всички.
1: И това не е лесно, бате. Да дигаш по 5 пъти на ден, аз ти го казвам като човек, който тренира, за да си здрав, тая работа не е слежане по гръб, нали? Правиш хвилине, физически упражнения и си нацепен батка.
0: Добре, тук мога да се съглася за тялото, ако извършваш някакви усилия, окей. Но ти знаеш тая фраза много добре и аз ще пак отново положа в разговор. Най-напред се казва така, не здраво тяло в здрав дух, а обратно. Нали? Здрав дух и после тяло. Тоест винаги духа. Съгласна ли с мен?
1: За крива.
0: Да.
1: Не иска да ти кажа, че тази работа не... Въобще не съм привържен на лесто. Знаеш ли? Айде, гледам, че няма да го кажа това, което си го мисля, но вероятно определена аудитория ходи на психолог. Нашата аудитория ли знае коя е, или изпитва някакви задръжки да запита нещо, но сигурно ще се присъщат с течение на времето, ще видят, че не ядем никакви ни батки. Шегувам се. като идвам при тавайта, добър ден, звъна. Господин Мредница, това съм еди коя си, искам да дойда при вас на консултация. Ти питаш ли ме преди това по какъв въпрос?
0: Аз искам да опитам, ако вие се обадите, ще се представите ли коя сте, хипотетично.
1: Ами да го разкажа ли как се запознахме?
0: Както желаеш. Аз задавам този въпрос хипотетично. Нали?
1: Аз се обадих и казах, искам консултация, да не, аз си правя експерименти. С извинение, без да го служи за сравнение, съм се обаждала и на секс-телефон и се бях направила на труженичка преди година, за да хвана как ги повикват и той ти одно и ти. И трябва да ти кажа, че стана майко мила. Предупредиха ме обаче високопоставени органи на реда да спра с тая работа, за да не си изпатя зверски, защото, нали, но при тебе няма така. Аз тогава се обадих и ти казах, здравейте, я психолог Преницов, искам да... По телефона се обадих, не бажа без картинка. Искам консултация. Ще ме позволите ли да не се представя? Ти беше много фри и каза, да, разбира се, като после ми разкри, че веднага си ме познал по гласа, с извинение, майка му мръсна. Както и да, и ние сами си поговорихме тогава. Ти, но и ти напомня първия разговор, Башо. Добре, какво значение има дали се представи или не?
0: Ами ето, така, ще обърна...
1: Добър ден, добре, айде варианта. Добър ден, обаждам се, казвам се Иванова, искам консултация. После? Какво следва? Питаш ли ме по какъв въпрос?
0: Разбира се, тъй като аз не знам нищо за човека усреща.
1: И какво ме караш?
0: Каква е темата? Зависи от темата, нали? Тоест, по-професионално казвам, това се нарича каква е вашата заявка. Тоест, какво заявявате вие? За какво сте тук? Аз не знам, нали? Заявявам нещо. В този смисъл го казвам, нали? Не искам да звуча студено.
1: Демек, ти разговаряш с интелигентни хора. За да може човек да формулира, нали така?
0: Да, точно така. И пак ще се позова и на миналия разговор. Ако си спомнеш, никога в кабинета ми не идва насилник. Винаги идва потърпевш от нещо.
1: А, това винаги. Да.
0: Винаги. И тези хора преживяват някакви вътрешни страхове, които са развили, тревожности, които имат. Тоест, те са замислили, има и преди, че те много са мислили преди да се обадят. Много често има по телефона, преди на мен ми звънят и мълчат трещата страна. Човек се спира. Защото се спира, защото това изисква много вътрешна усилие и борба. Не можеш да кажеш, добър ден, аз искам да се запазя час, аз имам такъв проблем, да го признаеш. Да го признаеш най-напред, разбира се, пред себе си и после да отидеш да го споделиш. И аз не искам да подминаваме или да замитаме думата, забележи, виж как звучи, да споделиш.
1: Кашля, да спрете го този микрофон.
0: Да можеш да споделиш себе си с другия. Това е изключително... Да, чуваме ли се?
1: Да, не, Тони Срогор и по телефона и не ме чува. Добре, да по друг начин да ти задам друг въпрос. Пратиха ме, така в моята изследователска дейност, при един известен столичен психолог, професор. Сега, така ще ти задам въпрос. Влизам в негов в апартамент. Приема в апартамента си. Така ли трябва да?
0: Би могло да бъде и така. Не съм много съгласен с тая позиция човек да посреща в апартамента си. Мисля, че е добре всеки един психотерапевт да си има негов собствен кабинет.
1: Даже жена му там се...
0: Най-малкото, което е, това са разговори, които са конфиденциални.
1: Не, тя не дойде да седи на разговора, но се заяви някак.
0: Не е необходимо да вижда друг
1: субект.
0: Да, субект в такова пространство.
1: Така, второ, затвориме в една... Беше лято и като сега такова, но зеленкато, но и апартамента му в... хубав квартал София, леко така закътано. През прозорците се виждаха дървета, свети, слънце. Затворени вратите на балкона и прозорците. Ще питам, така ли трябва да е? И ме сложи, представи си, стаята е такава, прозорците са тука. Той ме сложи в този ъгъл на една масичка, на която имаше, както аз ми дойда на ум, кутия с кърпичка за с кърпички за плачане. И той седна отсреща ми, на друг столик, по беше ми се спори. И нещо тръгваме да говорим. И аз, понеже ти си ме виждала и сега тук студиото не е толкова голямо, но в по-големите студия аз ставам, разхождам се, мога да поритам топка, да потанцувам, нали, взаимодействаме. И аз като взех да му отговарям, станах и взех да се разхождам, той ми казва, не може, седни. Така ли трябва да е? Първо да си затворен, да няма въздух, да няма слънце, да няма нищо и да седиш като изтокан.
0: Ситуацията, която ми описате много така цветно, нали, в нея всъщност ти ми разказваш, че ти си била един предмет, който е движен, да седне там, да не, по този начин...
1: Да не мърда, да не диша.
0: Тоест, да, тя, по този начин то не може да има някаква терапия за случай, защото твоята субектност вече тя е изрязана, като се наложи са.
1: Виж как хубаво каза. Да.
0: Да. И това е... По този начин не бива и не може да се случат нещата. Нали? Това е отрицателно, което ми разказваш това, пример. И тук сега даже така съвсем фриволно ще дам пример върху този пример, и то е, че понякога, не знам дали ти ще съгласи с мене, един така наречен, в кавички разбира се, обикновен човек може да бъде, да отсъди по-добре от най-висшия съдия. Тоест това, че някой бил професор по тая област или бил съдия, или не знае какъв бил, нали? Това не е нещо, което е... Само на това да стъпваме. Разбираш ли?
1: Да. Много добре. Значи тук в момента това е като галактическия пътеводител на търсещия психолог в момента правим. Продължавам нататък. След което нещо разговора помежду нас се леко зацикли и стигнахме едва ли не до реплика, дето викаш да даде задание, да дам задание или какво беше, какво каза. Какъв ми е проблема?
0: Да.
1: Сега слушам много внимателно, сигурно не съм най-силният кандидат за психологическа консултация. И ме пита, виж, какъв ти е проблем? И аз го гледах и му викам, значи, може аз съм човек, който като има проблеми си ги решавам. By the way, но това е индивидуално. И му казвам, от 2 години не съм направил нито една песен, нито един клип, нито един филм, не съм написал нищо художествено. И... Това е за да ме гледа. И мълчи. Аз го... Да, и? Ти какво би ми отговорил?
0: Ами аз бих ти задал въпрос, какъв е твой мотив да не го правиш това нещо?
1: Така.
0: Отговори ми, какъв е твой мотив? Хайде малко да влезем в тая ситуация. Тоест всеки един човек можем да, разбира се, малко общо...
1: Нищета. Нямам вдъхновение. Нямам...
0: Добре, когато нямам... човек няма вдъхновение, сел... може ли да каже, човек няма вдъхновение, защото не знам защо няма вдъхновение. Има ли причина да няма вдъхновение? Има причина, следствено. Има ли причина?
1: Да. Аз мога каква? Да кажа.
0: Каква?
1: Няма никакъв смисъл от това. Аз мога си пиша песни с Косил Марков, Тангра, Сашо Петров, най-добрия поет. Мога си правим клипове. Можем да проповядваме идеи. Не променяме света. Света остава престъпен. наркотици, кражби, убийства, насилие, алкохолизъм, както казахме, невежество, простотия, грубост. Не виждам, не виждам по...
0: Твоята задача не е да променя света, а да променя себе си.
1: Не, не, да не е верно. Аз искам да помогна на хората да, да престанат да правят тези злодейщини.
0: Значи ти ще помогнеш на хората, като най-напред помогнеш на себе си, и пак ще положа тая фраза. Ако аз знам моето защо, ще продолея почти всяко едно кока. Как? Ако знам защо, пише или не пише песник, продолявам как го правя това. Тоест, нали, в този смисъл аз мога да кажа, ами защо днеска трябва да се ряжат деца? Нали всеки ден умират хора? Какъв е смисъл?
1: Какво говориш ми? Ние сме на този свят, за да създаваме живот, да възпитаваме личности. Както аз обичам да казвам, прави света около теб по-хубав.
0: Еми ето, значи ти се противоречиш. Ми прави песни, прави света по-хубав. Нали това е? Не намирам смисъл. Аз правя нещо, аз няма да подобря целия свят, обаче ще създаваме една
1: песен. Частично.
0: Ма разбира се. Добре. Всеки един човек, ако го прави това, какво ще стане? Добре. Какво беше в оная песен? Ако до всяко добро същество
1: застане поне още едно.
0: Точно така. Нали? Тоест, аз правя нещо, не с оглед другите. Аз го правя. Аз имам тая възможност и аз го правя. Намирам моя смисъл обаче. Пак се връщаме. Нали? Намирам моето защо. Ма другите не го правили. Важното е, че аз знам защо го правя. Така. И това може да оформи много сериозно моя, айде така ще го кажа, нали, мотив. Това е мой мотив. Защо аз го правя? А другите може да не го правят. И тогава до всяко същество, какво беше, ще застане поне още едно.
1: Тогава такъв, нали, живот ни чака. Чи беше текста на Маргарита Петкова ли беше?
0: Не помня.
1: Ще се, нали, подготвим следващия път. Но въпросът е следния. Тогава какво стана? Хубаво, ти така ми отговаряш. Той знаеш какво ми каза? Като му казвам, аз не съм направил нито една песен, нито един клип, нито нищо художествено, нито да. И той ми каза, това не е проблем.
0: Mm-hmm. Това не е проблем.
1: Mm-hmm.
0: Така ти отговори.
1: Mm-hmm.
0: Добре, да, ма ти отиваш и това го заявяваш като някакъв проблем. Тоест, mm-hmm, за теб това е проблем, нали?
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Тоест тук пак казваме, че, нали, твоята субектност някак си е отрязана, защото ти казваш, аз имам проблем, срещу човек така, но за мен това не е проблем.
1: Mm-hmm.
0: Просто може да те чуе, да види какъв е проблема за теб, да може да те разбере, защо един човек, например, е, нали, не говорим само за музика, за песен,
1: например... Не, това го вземи като образ, бе, вземи го като образ.
0: Защо един човек е спрял да се движи
1: да
0: в себе?
1: Да твори, да.
0: Може да не твори, може да е спрял
1: за нещо
0: друго, нали?
1: Да.
0: Защо случва това с него?
1: Именно.
0: И тук пак се връщаме на това. Защо? Защо е смисъл? Какъв е смисъла? Имам ли, нямам ли смисъл? Защото човек може да изпадне в такова по-професионален термин, малко ще изпълна сега, ме идва и ще го кажа, той се нарича анхедония. Това е древногръцко, нали? Тоест, нищо не ми доставя удоволствие, да, от това, нищо, което някой не доставя удоволствие. Тоест, това вече е някакво състояние, в което човек може да се депресира, нали?
1: Mm-hmm.
0: Тоест, имало е неща, които ми доставят удоволствие, но вече не изпитвам удоволствие от тях. А и между другото искам да допълня, че в човешкия живот смятам аз, нали, а и не само аз, че не може целта да бъде само удоволствие. Страданието е част от човешкия живот. При страданието човек много така опознава човешкия живот, да го наречем. Нали? Пропагандата в днешно време каква е обаче? Не страдайте, бъдете щастливи, такъв тип домакински начин на мисля малко.
1: Не ти забелязал ли си какво чуваме по телевизора непрекъснато? Да се забавляваме. Ние много се забавляваме. С моите деца много се забавляваме. Ние на училище много се забавляваме. Баси, къде се забавляваме?
0: Ами забавляваме се, като отиваме в някаква фикция и тя е най-. Нали? Искам най-доброто, най-хубавото. Защо не го постигам? А това е едно...
1: Сигурен си, че го правиш.
0: Ако аз, за себе си ли?
1: Не, задавам въпроса общо към субект. Риторично го задавам.
0: Ами аз съм...
1: Забавляваме се, да.
0: Да, забавляваме се и толкова може, забележи, не просто забавляваме се, забавляваме по най-добрия начин.
1: Ага, върха сме.